0: しきりに変わります。今はレフトからライト方向になっています。左バッターが引っ張った打球は伸びていくという、そういった上空の風、甲子園球場です。ピッチャー第2球セットポジションから投げました。アウトコースを直球、ストライクです。2ストライク、2アウトランナーは2塁。追加得点のチャンスは4回の敦賀気比です。時刻は9時になりました。ニュースはこの回の敦賀気比の攻撃が終わり次第お伝えいたします。追い込んだのはマウンド上横手の佐藤博人、赤のグラブ、エースが第3球を投げました。ワンバウンドボール、そしてキャッチャーがボールを後ろに反らしています。バックネット方向にボールが転がっていく。二塁ランナーそれを見て二塁から三塁に進塁しました。ワンボールツーストライクです。記録はパスボールとなりました。受けるキャッチャー加藤、マウンド上には背番号1をつけました佐藤博人です。まもなく投球が100球を迎えるというところです。4回の表7対0、4回に1点を追加した敦賀気比が7点リードしています。2アウトランナー3塁、ワンボール2ストライク。次が投球4球目、守る横手の佐藤博人、背番号1、赤のグラブセット、第4球を投げました。アウトコース、空振りの三振、3アウト、5個目の三振となりました。4回の表終了、7対0で、これから7点追いかける4回の裏、横手の攻撃に移っていきます。ではここでニュースをお伝えいたします。
1: お伝えします。先月の熊本地震で震度6強の揺れを観測した八代市にあるカフェでは、被災した人たちに手作りの弁当を無償で提供しています。八代市内のカフェで責任者を務める岡田桃江さんは、ボランティアと協力して店で弁当を作り、被災した人たちに無償で提供しています。店は電気や水道のほか厨房設備も無事でしたが、自宅などに被害が出た従業員がいて、地震翌日から営業を停止しています。こうした中、岡田さんたちは今月8日に弁当作りを始め、昨日は唐揚げやウインナーが入った200食を用意しました。今の時期は食品が傷みやすいため、岡田さんたちは調理の際、消毒や手袋の交換をこまめにするなど、食中毒対策を徹底していました。そして弁当の提供が始まると、被災した人たちが次々と訪れ、用意した200食は1時間ほどでなくなりました。弁当を受け取った地元の女性は、衛生面でも安心感があるし、子供が好きなメニューも入っているのでありがたいと話していました。岡田さんは、パンやレトルト食品しか食べていない人が多いので、家庭で作るものに近づけられたらと話していました。今後も営業を再開するまでの間、不定期で手作りの弁当を無償で提供したいということです。ニュースをお伝えしました。
0: 甲子園球場、大会7日目、2回戦の第1試合です。秋田の横手対福井の敦賀気比の試合です。4回の裏、これから横手の攻撃が始まります。試合は7対0、守る敦賀気比が7点リード。4回の裏、横手の攻撃。打順は3番のライト、鈴木大斗が左のバッターボックスです。初球はストライクでした。第2球投げました。アウトコースのスライダー、ボールで低めに外れました。ワンボールワンストライクです。7対0、7点差追いかける4回の裏の横手の攻撃です。黄色のバットを縦に構えて小さく構えました。第3球をマウンド上の辻流星、左サウスポー投げました。ワンバウンドボールです。ツーボールワンストライクとなりました。マウンド上には辻流星です。足立さん、このあたり、まあ、横手としてはまず先頭を出したいところ、どんな対策が必要になってくるでしょうか。
2: そうですね、ストレートをこう、ね、打ちに行ってますけどね、はい、やっぱり変化球も誰かが、ね、打たないとね、やっぱりどんどん投げてきますんでね。
0: サウスポーが第4球を投げました。アウトコースの直球スライダーストライクです。2ボール2ストライクです。ですからこの130キロ前後のスライダーを打っていきたい。
2: そうですよね、左バッターはもうアウトコース1本狙っていった方がいいと思いますね。
0: 第5球投げました。スライダー空振りの三振、ワンアウトです。三振は5つ目となりました。4回の裏、7点差をかける7対0、横手の攻撃です。まあ、三振にはなりましたけれども、このスライダーを積極的に振っていくことでしょうか。
2: そういうことですよね。やっぱりね、コースでね、待った方がいいと思うんですよね。
0: 次のバッター第9投げました。打ちました。バットの先です。ショートゴロになった。ショート待ってた。中途半端なバウンドになります。ベルト前掴んで一塁送球する。ファーストに渡ってアウト。ツーアウト、ランナーはありません。4回の裏、7点差追いかける横手の攻撃です。右のバッターボックスには5番のファースト武田修司、2年生が入ります。先ほど4番指名打者平野雄志はショートゴロに倒れました。マウンド上ではサウスポー2年生の辻流星です。敦賀気比第1球を投げました。

0: なし。4回の裏の横田の攻撃、7対0、7点を追いかけています。第2球を投げました。緩いボール、アウト、高めに外れました。ワンボールワンストライク、ツーアウト、ランナーはありません。右バッターボックスには5番のファースト武田修司です。ピッチャーセットポジションサウスポーが右バッターに対して投げました。スライダーです。パッと中途半端なスイングとなりました。ワンボールツーストライクです。足立さんからはこのスライダーを打っていきたい、変化球も打っていきたいという話がありました。それが中途半端なスイング。ワンボールツーストライク、ツーアウト、ランナーはなしです。次は投球4球目、第4球を投げました。スライダーです。アウトコース高め、ボールです。ワンツーボールツーストライク。ただピッチャーとしても変化球を続けますよね。
1: そうですね、はい、あの低めのね、やっぱりボール球やっぱ振らしたいと思いますんでね、この投げますね。
0: 第5球を投げました。低いボールが変化球で119キロ、ボール3-2です。今も低めに投げたいところ、ボールが少し突っぽ抜けた形になりました。 3-2、 2アウト、ランナーなし。4回の裏、横田の攻撃、7対0、7点差を追いかけています。次が投球6球目、サウスポー辻流星、鶴岡慎が第6球をサウスポーが投げました。打ちました、バックネット、アウト、ファールです。 3-2、2アウト、ランナーはありません。7点差を追いかける4回の裏の横田の攻撃、7対0です。右バッターボックスには5番のファースト武田修司、2年生です。黄色のバット、少し短く持った白の手袋です。マウンド上サウスポー、2年生対決。次が投球7球目、キャッチアウトコースに構えて第7球を投げました。インコース打ちました。詰まった打球が右方向、1塁線切れてファールです。 3-2、 2アウト、ランナーはありません。7対0、7点差を追いかける4回の裏の横田の攻撃です。詰まりました。そしてストレートが詰まった。そしてスライダーでは中途半端なスイングがありました。右バッターボックスの武田です。次は投球8球目、第8球を投げました。スライダー、アウトコース高め外れで、ボール、フォアボール、ツーアウト、ランナーは一塁です。最初のフォアボールが出しましたピッチャーの辻流星です。4回の裏、7点差をかける横手の攻撃、7対0です。右のバッターボックスには6番のサード熊谷翔太が入ります。オレンジ色のバットは指を一つ分ぐらい短く持って投げました。アウトコース直球高め、ボールです。ワンボール、7対0、7点差を追いかける4回の裏、秋田の横手の攻撃です。守る鶴岡劇、7点リード。ピッチャーサウスポーが第2球投げました。クイックです。打ちました。詰まらされた打球です。一塁方向、今内野席にボールが入りました。ファールです。ワンボールワンストライク、ツーアウト、ランナーは一塁となりました。足立さん、まずランナーを貯めていきたいところですけれども。
1: そうですよね、あの何でもいいんで、やっぱこうね、つないでやっぱりね、あのランナー出すことは大切ですよね。
0: 最初の打席はショートゴロだった右バッターボックスの熊谷です。ピッチャー投げました、打ちました、ゴロになった。三遊間、サードのショートの左、ショートが深い位置、ワンバウンド、ファーストがしっかりそれを掴んでアウト、スリーアウト、ガッツポーズ。4回の裏、ランナー失礼しましたが無得点、7対0。これから5回の表の敦賀気比の攻撃を迎えます。それでは三塁側、敦賀気比のアルプスの様子、中野かなアナウンサーです。お願いします。
2: はい、三塁側の敦賀気比です。手に赤いメガホンを持ち、保護者が身につける紺色の T シャツには3つの漢字、背中に魂、右腕につなぐ、左腕には今年のチームの合言葉、愛の文字が入っています。その中、特別な思いで見つめるのが9番セカンド宮本龍河選手の父、勝也さんです。敦賀気比の卒業生で東監督とともに夏の甲子園に出場し、ポジションは龍河選手と同じセカンドでした。龍河選手は父と兄の大河さんに続いて宮本家3人目の甲子園出場者となりました。父勝也さんは龍河選手について、とにかく真面目で毎日家で素振りをしている、足の速さを生かして塁に進んでほしいと話していました。野球を愛する気持ちがつながります。三塁側でした。
0: 中野アナウンサーでした。いや、しかし加速で甲子園出場ですが、足立さん。
1: そうですね、素晴らしいですよね、本当に。やっぱりね、上を見てやっぱりね、こうね、しっかりやっぱり甲子園というところに、ね、来たいというね、この気持ちがね、すごくあるんです、あったと思いますよね、
0: はい、その5回表、7点リードの敦賀気比ですけれども、この6番から始まるところ、1人でもランナーが出塁した場合には、そのセカンド守る9番セカンド宮本龍河にも回ります。7対0、5回の表の敦賀気比の攻撃です。守る横手、ピッチャー第1球を投げました。アウトコース直球低め、ボールです。ワンボール、7対0、7点リード、5回の表の敦賀気比の攻撃です。純白のユニフォーム、エースの佐藤博人、横手高校の佐藤博人です。赤色のグラブ、白いスパイクをピッチャーズプレートの三塁方向踏んで投げました。アウトコースのスライダー低め、ボールです。ツーボール、7対0、5回の表、7点リードの敦賀気比の攻撃、守る横手です。純白のユニフォーム、57年ぶり2回目の出場です。次は投球3球目、第3球投げました。アウトコースのスライダー、ボールです。スリーボール、5回の表、7対0、7点リードしている敦賀気比の攻撃です。守る横手となっています。1メートル74センチ、74キロの佐藤博

0: 陽斗、背番号1、地方大会5試合中4試合の先発です。第4球セットポジションから投げました。アウトコースの直球はストライクです。3ボール1ストライクとなりました。ボールが先行してもストライクが取れるピッチャー。第5球を投げました。アウトコース決め、ボール、フォアボールとなってしまいました。ノーアウトランナーは1塁。5回の表の敦賀気比、7対0と7点リードしています。これでフォアボールは4つ目となりました。地方大会でもこのマウンド上の佐藤博人は準々決勝で9回を投げた試合でも最大で3つの四死球でした。1つ多くなってしまいました。4つ目のフォアボール。左バッターボックスには7番のファースト川原誠翔です。7対0、7点リード。5回の表の敦賀気比の攻撃です。マウンド上には横手の佐藤博人、1塁に牽制球、ランナー手から戻ります。ファーストはタッチをしません。1塁側の投球練習では背番号10をつきました佐藤秀明もピッチング練習を行っています。ピッチャー第1球を左バッターに対して投げました。ファンナが低め、ボール1ボールです。7対0、5回の表敦賀気比の攻撃です。守る横手、背番号1をつけました。1メートル74センチ、74キロ、非常にテイクバックの小さいピッチャーです。秋田大会では463球も投げました。ピッチャー投げました。アウトコース高め、ストライクです。119キロのスライダー決まりました。ワンボールワンストライクです。7対0、5回の表、7点リードの敦賀気比の攻撃です。守る横手、次が投球3球目。右のオーバーハンドが赤色グラブをセットして第3球を投げました。インコースでしました。1塁間のゴロになりました。強い打球です。セカンドのミーライトの前にボールが転がる。1塁ランナーは2塁待ってストップ。ノーアウトランナーは2塁1塁となります。
1: 8番
0: 9本目のヒットとなりました敦賀気比。5回の表7対0、7点リードしています。ボールは低めに集まっているんですけれども、
2: そうですね、あのチェンジアップだと思うんですけどね、はい、非常にこうね、やっぱ引きつけてボール待ってますんでね、非常にいいスイングできてました。
0: そして背番号は17をつけました8番のライト伊賀子リーチが右のバッターボックスに入っています。地方大会では6番バッター、この甲子園初戦では8番に下がっています。ピッチャー投げました。バントが前でファーストが前に来る。今バントがファウルになりました。ワンストライクです。あ、でも今ファーストを守る武田2年生が横手前に行った時にセカンドを守る高木は1塁ベースのカバーに来ていました。サインプレーのようにも見えます。ノーアウトランナーは2塁1塁。追加得点のチャンスは5回の表の敦賀気比7対0。右バッターボックスには8番のライト伊賀子リーチです。マウンド上は右オーバーハンドの佐藤博人、1メートル74センチ74キロです。ピッチャー第2球を投げれば2塁牽制球です。セカンドがベースカバーです。ワンストライクです。外野のポジショニング見ますとライトが少し前に来ていてセンターとレフトが定位置。5回の表の敦賀気比の攻撃7対0、追加得点のチャンスを迎えています。ここでタイムがかかります。一塁側投球練習場で投球練習をしていた佐藤周平も投げた、周明が投げたボールが今ライト後方に転がっていましてタイムがかかっています。投手として活躍された足立さんですけれども、足立さんこう、まだ5回途中すでに100球を超えていますけど、継投というのはこの辺り考えられますか？
2: そうですね、もう一人ね、佐藤秀明君、はい、いますんでね、ここはねある可能性はありますよね。
0: 第2球を投げました。バントがバントしていきました。キャッチャーの前にボールがある。ピッチャーが今ボールを取りました。そしてボールを一塁に送る。一塁ベースカバーのセカンドが今ランナーにタッチをしました。ワンアウト三塁二塁となりました。送りバント成功。ワンアウトランナーは三塁二塁。5回の表の敦賀気比7対0、7点リードしています。守る横手です。ただ佐藤博人は先発した試合はすべて地方大会9回まで投げ切っているというところ、絶対的信頼もありますけれども、
2: そうですよね、信頼感は一番あると思うんですけどね、やはりね、点差も、ね、こう、ね、離れてきましたんでですね、やはりね、100球超えたところ、やはりこの辺でね、やっぱりね、監督の頭の中にはあると思いますよね。
0: 今守る秋田の横手、57年ぶり2回目の出場、守備のタイム2回目を取りました。背番号13をつけました佐藤寛太がベンチの指示を伝えにマウンドに向かっていきました。この辺りの声かけというのはベンチからではどんな声が想定されるでしょうか？
2: そうですね、やはりここはね、変えないというところでね、やっぱり信頼関係を持つというところで任せたぞという形でね、声をかけるかと思いましたよね。
0: さあここで9番のセカンド宮本龍河のところで佐藤光介が右のバッターボックスに入ります。今日最初の打席です。ピッチャー第1球、ワンアウトランナーは三塁二塁、7対0、7点リード。5回の表の敦賀気比の攻撃です。守る横手、ピッチャー第1球をセットポジションから赤色グラブセットして投げました。内野前に来ました。インコース直球、ボールです。ワンボール。

0: ダーでした。ワンボールです。ワンアウトランナーは三塁二塁です。二塁ランナーがいるのでセカンドショートは最初はランナーを見た上で投球が行われるところで少し塁を結んだ線から前に来ます。今二塁に牽制球のモーションだけマウンド上佐藤博人です。背番号は1、すでに100球を超えています。セットポジションから第2球を投げました。打ちました。バットの先です。風はあまりない。レフトが少し下がりました。今落下点三塁、今ライフトの後ろの方向ボールが抜けてしまいました。今三塁ランナーゆっくりホームイン、二塁ランナーも三塁を蹴ってホームイン、2点追加、9対0。レフトオーバーの2点タイムリーツーベースヒットとなりました。この試合最初の打席の佐藤でした。
1: 1番、
0: 打球はそこまで強くなかったんですけども風で伸びましたね。
2: そうですよね、あの低めの球なんですけどね、うまくすくい上げてね、外野フライでもというところで打ったと思うんですけどね、意外にもこうね、あの風に乗りましたよね。
0: 1番のショート鵜飼慎馬が右のバッターボックスです。5回の表に2点を追加した敦賀気比、9対0と9点リードと変わりました。守る横手背番号1をつけた佐藤博人が第1球をワンアウトランナー2塁で投げました。アウトコース低めボールです。ワンアウトランナーは二塁、追加得点のチャンスは5回表の敦賀気比です。ただマウンド上のこの横手の佐藤博人も非常に体力があるという話していました山下監督です。ピッチャー第2球をセットポジション赤色のグラブをセットして投げました。アウトコース直球ボールです。ツーボール。ワンアウトランナーは二塁、5回の表の敦賀気比9対0と9点リードです。投球すでに110球を超えました横手の佐藤博人、ただ涼しい顔をしています。ピッチャー第3球を投げました。真ん中スライダー決まりました。ストライクです。ワンボールツーストライクです。この表情を見てどう思いますでしょうか。
2: そうですね、あの顔はもう全然変わってないんでですね、まだまだ投げれそうなね、あれですよね。
0: 第4球を投げました。アウトコースのスライダーボールです。スリーボールワンストライクです。こうピンチを背負いながらももちろん打たれたボールは高いボールもあるんですけれども、低めにしっかりと集めています。マウンド上の佐藤博人背番号1です。57年ぶり2回目の出場秋田の横手。3ボール1ストライク、ワンアウトランナー2塁、9対0、9点リード、敦賀気比の攻撃です。第5球を投げました。アドボス初球打ちました。バットの先、ショートの声になりました。中途半端なゴロ、ショートが膝止まりつかんで一塁送球です。低いボールになりましたが、ファーストが両手でしっかりとつかんで、ファーストに渡ってアウト、2アウトです。2アウトランナーは2塁となりました。5回の表の敦賀気比、9対0、9点リード。左バッターボックスには2番のセンター、伊藤寛一が入ります。投球数ここで114球、横手の佐藤博人です。地方大会でも最大では決勝戦の117球が最多投球でした。それに近づくというところ。ピッチャーセットポジションです。第1球を投げました。アウトコース打ちました。フライになりました。左中間にボールが飛んでいる。センター左中間落下点掴みました。アウト、3アウト。5回の表敦賀気比2点を追加して9対0、これから5回の裏の横手の攻撃に移っていきます。それではここで全国の交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。
3: はい、地震に伴う九州沖縄地方の高速道路の状況です。地震に伴う災害のため九州道は上下線の海老野インターと松葉線インターの間が、南九州道は上下線の田野浦インターと八代ジャンクションの間が通行止めになっています。関東甲信越地方の高速道路の状況です。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面からの下りは木更津金田料金所付近で事故のため11キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは秦野中インター付近で事故のため9キロの渋滞です。中央道の下りは三鷹料金所付近で事故のため3キロ、さらに東京と神奈川の境の小仏トンネル付近で事故のため11キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの勝田がお伝えしました。
1: 7番キャッチャー加藤君。
0: 大会7日目2回戦の第1試合が行われています。秋田の横手対福井の敦賀気比、5回の表終了9対0、守る敦賀気比が9点リード。これから9点を追いかける5回の裏の横田の攻撃が始まります。打順は7番のキャッチャー加藤隆生です。初球打ちでした。今センターの方向にフライが飛んでいます。センターがゆっくりと走りながら使いました。アウト、ワンアウトです。ライトでした。ライトが前にゆっくりと進んで使いました。アウト。5回の裏9点差追いかける横手の攻撃です。左バッターボックスには8番のセカンド高木蓮が入っていきます。高木はこの試合最初の打席は三振でした。マウンド上敦賀気比サウスポー2年生の辻隆生、第1球を投げました。インコース高めボールです。バッターが避けていきました。ワンボールです。ワンアウトランナーなし。5回の裏の横手9対0、9点差追いかけています。マウンド上辻隆生サウスポーが 右足を上げて投げました。初球です。打ちました。バットの先で弱いゴロになりました。強いです。中途半端な打球となりました。今ショートが今ボールをハーフバウンド取ったんですけれども、送球がそれて今一塁に到達しました。ショートのエラーとなりました。ショートゴロ、強い打球だったんですけれども、イレギュラーをして、ただそれをよく取った敦賀気比の鵜飼、ただ一塁送球はそれてワンアウトランナー一塁となっています。右のバッターボックスには9番のショート小野和馬が入っています。さあ、地方大会では上位打線が苦しみましたけれども、ラストバッターこの小野の出塁から得点を取ってきていました。横手高校です。バントの構えです。ピッチャー荒井投げました。ヒッティングに変えました。アウトコース、スライダー外れてボールです。ワンボールです。ワンアウトランナーは一塁。5回の裏の横手、9対0 9点差追いかけています。守る敦賀気比です。さあ、9点差追いかけますけれども、今バントの構えもありました。攻撃としてはどんなところ重要になってくるでしょうか。
2: もうバントはね、ないと思いますんでね、はい、これもう打って打ってつないでいくしかないと思いますんで。
0: ワンボールワンアウトランナー一塁です。ピッチャー投げました。インコースのスライダー、ボールとなりました。
2: もうバントの構えしない方がいいと思いますよね。もうね、打つことに集中した方がいいと思います。
0: ヒッティングに変えています。打席の小野です。ピッチャー投げました。空振りです。アウトコースの変化球、130キロでした。落ちるボールでした。2ボール1ストライクです。ワンアウトランナーは1塁。9対0 5回の裏、9点差をかける横手の攻撃。守る敦賀気比です。サウスポー、背番号は8をつけました2年生の辻流星。ピッチャー投げました。インコース直球ストライクです。2ボール2ストライクです。ここでやっとストレートがインコースに決まったようにも感じます。
2: そうですね、非常にね、右バッターの膝元にね、決まりだしましたね。
0: 2ボール2ストライク、ワンアウトランナー1塁。9点差を追いかけています。ピッチャー投げました。緩いボールです。アウトコースからインコース低めにスライダー外れてボール 3-2。 ワンアウトランナーは1塁です。さあ、足立さん、ここは何を狙っていきましょうか。
2: そうですね、やっぱり速いボールにね、タイミングを合わせとかないといけないですからね。
0: 3-2、ワンアウトランナーは1塁。ピッチャー投げました。速いボール打ちました。バットの先のゴロになった。ワンバウンド、ツーバウンド、ショートが取って2塁にス、アンダーハンドスニーフォーサー、そしてセカンドからエジウス送球、1塁はセーフとなりました。ツーアウトランナーは1塁です。
1: 1番センター三浦君。
0: これ敦賀気比の守備陣の交代を教えてお伝えします。ピンチ板に入った佐藤がそのままレフト、9番レフト佐藤、センターの伊藤がセカンド、2番セカンド伊藤、レフトの後藤がセンターに入って5番センター後藤が入っています。右バッターボックスには1番センター三浦です。ピッチャー大球投げました。アウトコースのスライダー、カーブ決まってストライクです。109キロ1ストライク、2アウトランナーは1塁です。5回の裏の横手の攻撃、9対0 9点差を追いかけています。ヒットはまだチーム2本、守る敦賀気比が10本。ピッチャー第2球を投げる前に一度一塁牽制球です。緩いボールでした。ランナーは足から戻っています。大会2日目の第1試合です。横手対敦賀気比、5回の裏途中9対0 9点差をかける5回の裏の横手の攻撃でピッチャー投げました。打ちました。バットの先、これも弱いゴロになってしまいました。ショートの右です。ショートが通って2塁にアンダーハンドのセカンドにボールが渡ってアウト、3アウト。5回の裏無得点、5回の攻防終わって試合は9対0。これからクーリングタイムが取られます。
1: しばらくお待ちくださいませ。
0: このクーリングタイムですけれども、3年前から5回終了時に選手たちが冷房の効いたスペースで休憩が取れるこのクーリングタイムが導入されました。ベンチ裏の送風機や冷凍庫を設置し、水分摂取、そして体の冷却などを行います。さあ、5回の攻防を終えて試合は9対0となりました。ではここで57年ぶり2回目の出場、一塁側アルプス盛り上がるそのアルプスの様子、水戸部総大アナウンサーです。お願いいたします。
4: はい、紫色の帽子をかぶり、紫色のタオルを持った方がアルプスいっぱいに集まりました。アウトを一つ取るたびに大きな声援が沸き起こっています。その中に57年前横手高校が甲子園に出場していた際ベンチ入りしていた方がいます。74歳の加志康さんです。当時3年生で伝令や一塁ベースコーチを務めていたそうです。その加志さんの弟の孫がベンチ入りしている背番号15番高橋空人選手で、理髪店を営む加志さんは甲子園の前に高橋選手を丸刈りにして送り出しました。加志さんは、まさかもう一度甲子園に来られるとは思わなかった、感無量です、選手たちには失敗を恐れずに思い切りプレーしてほしいとエールを送っています。甲子園を知る先輩がアルプスから見守ります。一塁側でした。
0: 横手は57年ぶり2回目の出場、その57年前の当時3年生の一塁ベースコーチ、そしてそのお孫さんが背番号15をつけました高橋空と1年生ということで、まあ、3年生2年生先輩たちがいる中でベンチ入りをつかんだというところ、いや、この世代を超えてこの一塁側のアルプスに集まるという

0: ところ今のアルプスの声どのようにご覧になったでしょう、聞いたでしょうか。
1: そうですね、あの横手の方もやはりこう、ね、歴史のある、ね、学校なんでですね、やはりね、あこう、まあ、57年ぶりですからね、はい、やはりもう2回目ということでね、やはりあの非常にこういうね、世代を超えたと、あもうそういう出場選手ということになってきますよね。
0: 先ほど柏木康さんの弟の孫が背番号15をつけました高橋空人さんでした。失礼いたしました。その57年前ですけれども、夏の甲子園は51回大会、1964年、昭和44年でした。この1回戦敗退で、その時には横手は平安高校、現在の龍谷大平安高校と戦って1対3で敗れたというところですから、まずは甲子園初勝利を目指します。その横手も一塁側のアルプスほとんどの席が埋まっているようにも感じますけれども、地方大会の決勝ですが、まあ、あの終業式と重なってしまったと。ただそれを1日ずらしで全校応援にしたというお話もありました。そして地元もかなり盛り上がっているということで、勝って本当に街中でも応援の声が聞こえるという話もありました。一方の敦賀気比、2年連続13回目の出場となっています。去年の夏は横浜高校に1回戦敗退でした。前回大会104回大会では1回戦2回戦勝ちましたが、3回戦で福島の聖光学院に敗れて3回戦敗退ですから、前回大会初戦敗退、4年ぶりの夏勝利を目指しています。では改めてこの試合の放送席ご紹介していきます。解説兵庫県の東洋大姫路高校出身、その後社会人野球新日鉄広畑、現在の日本製鉄瀬戸内で選手監督として活躍されました足立直人さんです。足立さん、5回攻防終わって9対0となりました。横手の山下監督は 3,4 点がこう勝負となりましたけれども、それ以上の点となりました。このあたりどのようにご覧になっているでしょうか。
1: そうですね、非常にね、こう、ピッチャーの、ね、佐藤博人君、非常にいいピッチングはしてるんですけどね、はい、やはりエラーが重なったというところでね、やっぱり得点取られてますんでですね、はい、まあ、ここからですよね、やっぱり6回以降、やっぱりまだ、点数が入ればやっぱりゲームっていうのは動いてきますんでね、はいはい、ここで1点とにかく取っていって、ゲームを動かしていきたいっていうことですよね。
0: さあ、その秋田の横手高校としては佐藤博人がその粘りのピッチングを見せていく中で、敦賀気比の辻龍生2年生に対してはどんな対策が必要になってくるでしょうか。
1: みんな今ね、打席の中でですね、ノーステップでこうね打ちに行ってますんで、やはり速い球に負けないようにやっぱ打ちに行くっていうね対策は取っていってると思うんでですね、あとはもうスライダーですね、スライダーもしっかりこう甘いところはやっぱりしっかりねこう打てるように準備しておくっていうことは大切だと思いますよね。
0: さあ、それではその横手のベンチ入りメンバーからご紹介していきましょう。まずは2年生背番号10をつけました佐藤秀明ピッチャーです。背番号11ピッチャー高橋俊、背番号12 2年生控えキャッチャー下山隼人、背番号13内野手佐藤寛太、背番号15 1年生内野手の高橋空人、背番号16 2年生内野手の山田一郎、背番号17 2年生の内野手吉田健信、背番号18外野手戸澤達樹、控え捕手戸澤壮背番号19 2年生、そして背番号20 1年生の控え捕手津谷浩真選手です。記録員には本間空さん3年生が入ります。一方の敦賀気比のベンチ入りメンバーです。背番号10ピッチャーの神田日向、背番号11ピッチャーの中川栄心、背番号12控え捕手の橋本晴れる、背番号13控え捕手の磯野大河、背番号14内野手橋本志門2年生、背番号15外野手の佐藤光介、背番号16内野手坂口達樹、背番号18ピッチャーの辻勇2年生、背番号19内野手東野幸喜背番号19、背番号20ピッチャーの佐々木春正2年生、そして記録員には小宮山博之さん3年生が入ります。5回の攻防終わって今甲子園球場ではクーリングタイムが取られています。まあ、球場のグラウンド整備、フェアグラウンドのグラウンド整備が終わりまして、これから白線が引かれるというところです。まずはこの横手は57年ぶり2回目の出場となりますけれども、こう実はベンチ入りの選手の中に背番号18番の戸澤達樹選手3年生がいまして、その戸澤達樹選手の父がですね、こう9年前37歳に で亡くなったんで、その時に横手高校の野球部部長を務められていました。その戸澤達希さんの父も横手高校の選手ということで、戸澤亮さんと言います。その部長時代に21世紀枠の秋田代表候補に選ばれて甲子園出場があるかもという時、その時にこの今のユニフォーム、純白のユニフォームに濃いブルーのシャツで胸には横手と書いてありますけど、そのユニフォームです。そのリニューアルに大きく関わったのが戸澤亮部長。その後病気になって亡くなったということで、そのためその今監督、山下監督、自分が指導するうちはユニフォームが変わらないと思うと、その辰樹選手がいるこの夏にお父さんが作ったユニフォームで甲子園出場というのは、何かその戸澤亮さんが力を貸してくれたのかなと。その戸澤辰樹選手と山下監督の息子がですね、小学校中学校同じで幼馴染、そういった共通点もあってこの57年ぶり2回目の出場で戦っていますけれども、こういった何かご縁もそうですけれども、途中出場もあると思いますけれども、このあたりどんなところ期待があるでしょうか。
1: そうですね、やはりこうね、みんなの思いがこうね、あると思いますのでね、やはりこのユニフォームに、ね、かけるね、こうね、もう街全体ですよね、はい、全体でやっぱりこうね、そういう思いもあっての、期待もありますのでね、やはりここはやっぱりね、非常にね、こう秋田本当に代表としてね、頑張っていってほしいというところはね、ありますよね。
0: その戸澤辰樹選手は地方大会ではピンチ代走、代走では2試合の出場がありました。その純白のユニフォーム、濃いブルーの帽子、濃いブルーのアンダーシャツとソックス、今クーリングタイムを終えて横手の選手たちが守備につきました。ではお聞きの全国高校野球選手権大会ですが、インターネットサービスの NHK 版ラジルラジルで聞き逃し配信を行っています。放送終了を失礼しました。1週間以内は何度でもお聞きいただけます。スマホのアプリまたは NHK のラジオのウェブサイトからご利用ください。9対0、これから6回の表、9点リード、敦賀気比の攻撃が始まります。左バッターボックスには長谷川飛龍です。ピッチャー投げました。インコースのスライダー外れてボールです。ワンボールです。3番のサードキャプテン長谷川飛龍が左のバッターボックスに入っています。長谷川今日は2打数の1安打、レフトへのツーベースヒットも打っています。マウンド上佐藤博人、第2球投げました。直球アウトコース決まってストライクです。ワンボールワンストライクです。まもなく投球120球というところ、第3球を投げました。インコース直球決まりました。ストライクです。ワンボールツーストライク。一度プレートを外してロジンバックに手をつけたマウンド上の佐藤博人です。試合は9対0、9点リード6回目の敦賀気比の攻撃です。先頭バッター3番サードキャプテン長谷川飛龍が左のバッターボックスです。レフトオーバーのツーベースヒットも打っています。指を1、2本分短く持った黒のバットです。マウンド上純白ユニフォーム、濃いブルーのアンダーシャツのピッチャーが投げました。アウトコース低め、ボールです。120キロ落ちるボールでした。ツーボールツーストライクです。受けるキャッチャーは加藤です。ピッチャー第5球セットポジション、9対0、9点リード6回の表の敦賀気比です。右ピッチャーが第5球を投げました。アウトコース直球ストライク、見逃しの三振、ワンアウト。6回の表、先頭バッターの長谷川飛龍三振、これで三振が6つ目となりました。しかしこの左バッターからと一番遠いところですよね。
1: はい、いいところにね、決まりましたからね。
0: 左バッターボックスには4番ピッチャー辻龍生、第1球投げました。アウトコース直球ボールです。ワンボール、ワンアウト、ランナーはありません。6回表、9対0、9点リード敦賀気比の攻撃。守る横で第2球を投げました。真ん中低め決まりました。ストライクです。ワンボールワンストライク、ワンアウト、ランナーはありません。6回表の敦賀気比、9対0、9点リード、ピッチャー投げました。非常にテンポの速い投手、次の投球ボールでした。2ボールワンストライク。第4球セットポジションから投げました。アウトコース決め、ボールです。3ボールワンストライク、115キロのスライダーでした。こう自分で落ち着きたいときは後ろを守る選手たちにアウトカウントを伝える様子がしきりに見えます。ピッチャー第5球、マウンド上佐藤博人が投げました。打ちました。バットの先ファールです。バックネット方向、ボール転がってきました。3ボール2ストライクです。こう笑顔も見えました、マウンド上の佐藤博人です。次は投球6球目、3-2です。ワンアウトランナーなし。第6球を投げました。インコース低め、ボール、フォアボールとなりました。ワンアウトランナーは1塁です。6回の裏の敦賀気比の攻撃です。9対0、9点リード。これでフォアボールは5つ目となりました。ワンアウトランナーは1塁、打席には5番のセンター後藤俊平が入ります。マウンド上右ピッチャーの佐藤博人です。ピッチャー第1球を投げました。 アウトコースのスライダー決まってストライク、カーブ決まってストライク、106キロでファンストライクです。試合は9対06回の表の敦賀気比の攻撃です。守る横手、第2球をセットポジションから純白のユニフォームが投げました。アウトコース、これもカーブストライクです。2球続けてカーブでした。
1: そうですね、あの初めてだと思いますよね、カーブを続けたっていうのはね、はい、やっぱり少し変えてきてるんだと思いますね。
0: 追い込んだのはマウンド上背番号1をつきました佐藤ひろと。第3球をワンアウトランナー1塁から間を取って一度1塁にスロー投球のモーションだけ。6回の表敦賀気比の攻撃、9対0 9点リード、ワンアウトランナーは1塁、2ストライクです。ピッチャー第3球をセットポジション投げました。アウトコース直球、低めボールです。ワンボールツーストライクとなりました。少し歯を見せたマウンド上の佐藤博人です。しかしこのアウトコース本当に糸を引くようなストレート、ワンボールツーストライク、ワンアウトランナーは一塁です。9対0 9点リード、6回目の敦賀気比の攻撃、第4球を投げました。アウトコース空振りの三振、ツーアウト、三振7つ目となりました。6番、どうでしょう、変化球の割合が増えましたか。
1: そうですよね、今のスライダーだと思うんですけどね、完全にあのタイミング外してますんでね、はい、いいボールです。
0: 6番キャッチャー村久保修吾が右のバッターボックスに入ります。先ほどの後藤の時は2球カーブを続けてきました。第1球をセットポジションから投げました。打ちましたバットの先、弱いボールが三塁線切れてファールです。ワンアウト、ツーアウトランナーは1塁です。6回の表の敦賀気比の攻撃、9対0守る横手。マウンド上はもうすでに130球を超えた

0: 投げました。空振りの三振、最後はスライダーでした。三振3つ目アウト、3アウト、三振8つ目です。6回の表、敦賀気比はランナー出塁しましたが無得点。これから9点差追いかける横手の6回の裏の攻撃に移っていきます。試合は9対0です。今年で108回を迎える全国高等学校野球選手権大会7日目2回戦の第1試合です。朝の部、この1試合が行われた後に観客の入れ替えが行われた後に午後の部に3試合が行われます。一塁側秋田の横手、そして三塁側福井の敦賀気比です。横手は57年ぶり2回目の出場、敦賀気比は2年連続13回目の夏の甲子園となります。この試合の解説は現在日本製鉄社会人野球日本製鉄瀬戸内で監督を務められました足立直人さんです。さあ足立さん、6回表無得点に抑えた横手です。これから6回の裏の攻撃に移っていきます。マウンド上に山田2年生敦賀気比の辻龍生です。改めてその対策について教えていただいてもよろしいでしょうか。
1: そうですね、やはりね、こう対策取ってきてね、ノーステップでね、こう打ってきたりとかねしてますんでね、やはりそれでどうにかランナー出るっていうことをね、やっぱりしてもらって、やっぱりランナーを出てピッチャーにやっぱりよく球数を多く投げさすということはね、大切だと思いますよね、
0: はい、横手高校山下監督もこう左ピッチャーが来るというのは分かっていたという、ただ地方大会でもいい左ピッチャーと対戦してきたと、左ピッチャーをどう打つかはずっと課題でした。ただスピードへの対応もそうです、そして捉え切る打つべき高さと釣り球を振らないという話もありました。そのあたりはどう見えているでしょうか。
1: そうですね、高めの、ね、ストレートっていうのはね、見極めてましたんでね、やっぱりその辺はできてたと思うんですけどね、やはり辻龍生君はやっぱり変化球ですよね、スライダー非常にいいところに決まってましたんでね、はい、そこにやっぱ翻弄されてたっていう感じありますよね、
0: はい、ただここで背番号1をつけました、福井の敦賀気比、背番号8を つけていた辻龍生サウスポーから背番号1をつけました鶴田圭とサウスポー3年生にスイッチとなりました。ですから敦賀気比の辻龍生は5回まで投げました。この6回からは鶴田圭人です。左のオーバーハンドの投手です。身長1メートル70センチ、体重は78キロです。こうマウンド投球練習を見てもこう上半身下半身ともに筋肉が発達しているように、このお尻周りの筋肉がとにかく大きいですよね。マウンド上のその鶴田は最速は140キロ後半、スライダー、カーブ、スプリット、チェンジアップの球種を持ちます。地方大会は3試合を投げて11回、奪った三振は12個です。ピッチャー第1球、左バッターに対して投げました。インコースの上級ストライクです。134キロのボールでした。2番のレフト阿部義明2年生が左のバッターボックスに入ります。マウンド上変わったサウスポーの鶴田、第2球を右足をゆっくり上げて投げました。インコース決めボールです。1ボール1ストライクです。こう右足をこうついてる足の土をすくい上げるように右足を上げてから、ただそこからは速い投球モーション、第3球右足をゆっくりと上げてそこから速く投げました。アウトコース高めボールです。2ボール1ストライクです。こう投げた後にピッチャーの鶴田は三塁方向に歩み寄るような歩みを見せるように豪快に投げてきます。次は投球4球目第4球、ベルトの前にグラブをセットし左バッターに対してサウスポーを投げました。インコース打ちました。一塁方向というでファールです。2ボール2ストライクです。試合は6回の裏途中9対0、9点をかける横手の攻撃です。ここで選手の交代があります。ピッチャーも持っていた辻龍生がセンターに、4番センターとし、8番のセンターの後藤がレフトに、そして9番の佐藤に代わってピッチャーの鶴田となります。ですから9番ピッチャー鶴田です。ピッチャー第5球をセットポジションから投げました。打ちました。空振りの三振、スライダーでした。ワンアウト。6回の裏9対0、9点差を追いかける横手の攻撃です。先頭バッター2番のレフト阿部義明がスライダーで三振、3番ライト鈴木大斗が左のバッターボックスです。バントの構えからヒッティングに変えました。サウスポーが第1球、鶴田圭斗、鶴岡気比が投げました。アウトコース打ちました。高いバウンドのゴロにいました。セカンドが前に来る、今顔の前で掴みました。一塁送球する、ファーストに渡ってアウト、ツーアウトとなりました。6回の裏横手の攻撃9対0、9点を追いかけています。守る鶴岡気比です。マウンド上この6回から3年生の背番号1、鶴田圭斗です。去年の夏の甲子園も経験しているこの鶴田圭斗です。

0: 最速は140キロ後半、ピッチャー第9を右バッターに対して投げました。アウトコース高め、大きく外れました。ボールです。138キロのストレート、ワンボールです。4番の指名打者平野雄志が右のバッターボックスに入っています。ピッチャーキャッチャーはインコースに構える。第2球を投げました。アウトコース直球、ボールです。キャッチャーかインコース構えた。アウトコース大きく外れました。2ボールです。試合は9対0、9点差を追いかける6回の裏の横手の攻撃です。右バッターボックスには指名打者の平野。第3球をサウスポーが右足を大きく上げて投げました。アウトコース直球、ボールです。3ボールです。2アウトランナーなし。6回の裏の横手の攻撃、9対0、9点差追いかけています。この回からマウンドに上がった背番号1をつけました敦賀気比の鶴田、右足を胸のあたりまで大きく上げて第4球を投げました。アウトコース直球、ストライクです。ストレート、3ボール1ストライクで、これ直球4球続けてきましたね。
1: そうですね、はい、あのストライク、まあ、取れましたんでね、ストレートで落ちてくると思いますね。
0: 第5球です。次がピッチャー第5球を右バッターに対して投げました。インコース高め、ボール、フォアボール、2アウトランナーは1塁です。6回の裏の横田の攻撃、9対0、9点差追いかけています。守る敦賀気比です。5番のファースト武田修司、2年生が右のバッターボックスに入ります。武田は今日フォアボール1つです。今日ヒット2本は横手、1番の三浦とラストバッターの小野です。ピッチャー投げました。ワンバウンド、ボールです。縦に落ちる124キロのボールでした。ワンボールです。2アウトランナーは1塁です。こう2アウトからランナー出しますから、この辺りからですよね、足立さん。
1: そうですね、あの2アウトからでもやっぱりこうつないでつないでいくっていうのはね、大切ですからね。
0: 6回からマウンドに上がっている敦賀気比の鶴田、ピッチャー第2球を投げました。アウトコース高め、ストレート、ボールです。2ボールです。ただこのストレートが高めにも浮いているようには見えます、マウンド上の鶴田です。2アウトランナーは1塁です。6回の裏、9対0、9点差を追いかける横手の攻撃。第3球をサウスポーが投げました。打ちました、詰まった打球、フライになりました。ライト方向です。ライト線追って追って追って追って、今フェアグラウンド落ちるかどうか、ファールとなりました。2ボール1ストライク、2アウトランナーは1塁です。詰まらされたんですけれども、ややライト線で落ちるかというところでした。
1: そうですね、あの完全にこうね詰まらされたんですけどね、しっかりこうね振り切ってはいますんでね、あの外野のまでは飛びましたよね。
0: バッターの狙いとしてはどうしましょうか。
1: 少しね差し込まれてますんでね、やっぱりストレートの速い球にねタイミングを合わせておかないといけないですね。
0: 2ボール1ストライク、2アウトランナー1塁。第4球をセットポジションから投げました。アウトコース直球、ボールです。3ボール1ストライクです。2アウトランナーは1塁。6回の横手の攻撃、9対0、9点差追いかけています。3ボール1ストライク、マウンド上この回から上がった福井の敦賀気比、鶴田慶人です。次が投球5球目、右バッターに対して第5球を投げました。インコース打ちました、詰まらされた。セカンドが前に来る、ボテボテのゴロ、セカンドが取って1塁送球する。ファーストに渡ってアウト、3アウト。6回の裏、2アウトがランナー出塁しましたが、横手は無得点、9対0。これから9点リード、7回の表の敦賀気比の攻撃に移っていきます。この回のマウンドにも背番号1をつけました佐藤大翔、横手の背番号1がマウンドに上がりました。横手は57年ぶり2回目の甲子園の出場です。対する敦賀気比、2年連続13回目の出場ということです。横手の山下監督、高橋宏斗はスタミナは十分という話もありました。もちろんそのリズム、テンポ、さらにはスライダーとストレートのコンビネーション、これはこの 1回から6回までも変わらずと見ていいでしょうか。
1: はい、あの変わってませんよね、はい、あの非常に、ね、テンポも、ね、逆に上がってきましたよね、後半になって。はい、非常に、ね、あのいい、あの腕の振りもしてますんでね、まだ大丈夫ですよね。
0: テンポが上がってきたのはどんなところから感じるでしょうか。
1: あのキャッチャーもですね、あの非常にこうね、あの取ってもうすぐ投げてますんでね、それに応えてもえ佐藤大翔君もやっぱりすぐにね投げに行くというね、本当にねあのリズムが出てきてます。
0: これから7回までは敦賀気比の攻撃です。ピッチャー第1球、左バッターに対して投げました。アウトコース高めのカーブ、ボールです。106キロでした。7番のファースト川原誠翔が左のバッターボックスです。ピッチャー第2球を投げました。インコースワンバウンドボール、118キロのスライダーでした。7回の表の福井の敦賀気比の攻撃、9対0、9点をリードしています。守る横田です。背番号1、キャッチャーの際に2回うなずいたのは佐藤浩です。右ピッチャーが投げました、打ちました。ライナーサードの頭の上、今レフト線ボールが落ちる、フェアグラウンドです。バッターランナー1塁まで2塁向かう、今レフトがボールに追いついた。バッターランナーはスライディングしました。今内野にボールが返ってきました。ノーアウトランナーは2塁。7回の表の敦賀気比、9対0、9点リード。先頭バッターの川原がレフト線へのツーベースヒットで出塁しました。
1: ボール2になったところでね、はい、やっぱり川原君はやっぱりストレート待ちにね切り替えて、あのストレートに負けないようにしっかりスイングしましたね。
0: 8番のライトを守るイガッコが右のバッターボックスに入っています。今日は2打数の1安打、第1球を投げました。打ちましたバットの先ファールです。キャッチャーの足元にボールが転がりました。ワンストライクです。7回の表の敦賀気比の攻撃、9対0、9点リードしています。ノーアウトランナー2塁と追加得点のチャンスを迎えています。守る横手は守備陣、外野はほぼ定位置です。セカンドショートはセンターラインを占めています。ですから1、2塁間、3塁間が大きく空いている内野手の守りです。ピッチャー第2球をセットポジションから投げました。空振りです。インコースの高め119キロのスライダーです。2ストライク。追い込んだのはマウンド上の佐藤博人です。背番号1、秋田の横手です。57年ぶり2回目の甲子園の出場です。地方大会5試合中4試合の先発です。ピッチャー第3球を、次は140球目、投げました。打ちました。バットの先で取りました。弱いフライになりました。センターが少し下がって2塁ランナー大きくリードしています。今センターがボールを掴みました。アウト、センターフライ、ワンアウト、ランナーは2塁です。7回の表の敦賀気比の攻撃、9対0、9点リードしています。
2: 9番ピッチャー、
0: バッテリーの配球含めて佐藤博人のピッチング、どう見ていますでしょうか。
1: あのスライダーはね、あの本当に非常にね、あのいい効果的にこう使ってますんでね、今のもスライダーだと思いますけどね、センターフライにね打ち取りましたね。
0: 9番のピッチャー鶴田が左のバッターボックスに入っています。ピッチャー第9投げました。真ん中スライダー決まってストライクです。ワンストライク。ワンアウトランナーは2塁です。7回の表の敦賀気比の攻撃、9対0、9点をリードしています。ピッチャー第2球を投げました。アウトコース低め、ストライクです。129キロのストレートです。追い込んだのはマウンド上の佐藤博人。打席には背番号1の鶴田圭と背番号1エース対決です。7回の表9対0、9点リード、敦賀気比の攻撃。ワンアウトランナー2塁、追加得点のチャンスを迎えています。第3球、右ピッチャーが投げました。アウトコース直球はボールです。ワンボールツーストライク。ワンアウトランナーは2塁です。外野手は変わらずほぼ定位置、守る横手です。左バッターボックスには鶴田、ラストバッターです。ピッチャー第4球をセットポジションから右ピッチャーが投げました。インコース空振り取りました。121キロ、こうストンと落ちるボールが、失礼しました、空振りの三振です。ツーアウト、ランナーは二塁となりました。最後のボールは私はこれもスライダーでしょうか。
1: スライダーですね、はい、あのよくね落ちてると思いますね。
0: 三振、これで9個目となりました。中根表の敦賀気比の攻撃、9対0、9点リードしています。打順は1番に変えて1番ショート鵜飼慎馬、第1球を右ピッチャー佐藤博人がランナーを気にして、いや二塁に牽制球です。セカンドベースカバーです。ランナー足から戻ってセカンドタッチしましたがセーフです。ツーアウト、ランナーは二塁、9対0、9点リード。7回の表の敦賀気比の攻撃、守る横手。140球を超えた背番号1の佐藤博人、1m74cm が投げました。インコースの直球低め、ボール128キロです。ワンボール、ツーアウト、ランナーは二塁です。140球を超えています。すでに145球です。純白のユニフォーム、胸には横手ローマ字で書かれています。濃いブルーのアンダーシャツ。第2球をエースが、右ピッチャーが投げました。インコース直球ストライクです。ワンボールワンストライクです。バッターによっては変化球続ける、ここはストレート2球でした。
1: そうですね、右バッターのインコース2球続けましたからね。
0: 今日鵜飼慎馬は4打数の2安打です。ピッチャー第3球を投げました。インコース直球見逃しました、ストライクです。ワンボールツーストライクです。右バッターの一番このベルト付近のボールでした。
1: そうですね、鵜飼君はもうインコースっていうのはね全くね頭にないんですよね。やっぱアウトコース1本狙ってますよね。
0: 今のでインコースに視線がついたが、キャッチャーは真ん中に構えた。ピッチャー投げました、打ちました、打ち上げた、打たされた、弱いフライとなりました。レフトとセンターの間、今左中間のあたり、今重なりそうになりましたがセンターが掴みました。アウト、スリーアウト。7回の表、得点圏ランナー進めた敦賀気比ですけど無得点。これから7回の裏、9対0、9点差をかける横手の攻撃に移っていきます。マウンド上の佐藤博人は三振をここまで10個積み重ねています。兵庫県西宮市にあります甲子園球場です。大会7日目、2回戦の第1試合、昨日の第3試合から2回戦に入りました。大会3日目から8日目にかけて行われる2部制の5日目です。朝の部に1試合が行われて、観客の入れ替えが行われた後、午後の部に3試合が行われます。その第1試合、横手対敦賀気比の試合です。7回表終了、9対0、守る敦賀気比が9点リード。これから9点を追いかける7回の裏の横手の攻撃です。 マウンド上には背番号1をつけました福井の敦賀気比、鶴田敬斗が入っています。

0: こう鶴田は地方大会ではあまり調子が上がらずというところもありました。ただこの甲子園では2人目の投手としてマウンドに上がりました。6回の投球を見てそのあたり投手として活躍された足立さん、どのようにご覧になっているでしょうか。
1: 少しボールがね荒れている感じがありますよね。ストライクとボールがちょっとはっきりしてるんでですね、はい、そこら辺は修正していってほしいですよね。
0: 6番サードキャプテン熊谷翔太、秋田横手高校が右バッターボックスにあります。第1球を左ピッチャー右足を上げて投げました。緩いボールアウトコース高めボールです。まだこれが高めに浮いているということですよね。7回の裏の横田の攻撃9対09点差を追いかけています。一塁アルプスからは大きな声援です。第2球を投げました、打ちました。バットの先弱いフライになりました。上空曇り空、ゆっくりとセカンドが今土から芝のあたりに入りました。セカンドが今使いました。アウト、ワンアウトです。セカンドフライでワンアウト。7回の裏9点差を追いかけて横田の攻撃9対0です。ヒットはまだ2本。7回の裏横田の攻撃です。左バッターボックスには7番のキャッチャー加藤隆生が入ります。加藤も今日まだヒットはありません。9番の小野にツーベースヒットが生まれています。ピッチャー第1球を投げました。インコース高めボールです。122キロのスライダー、ワンボール。ワンアウトランナーなし。7回の裏横手の攻撃9対09点差を追いかけています。守る敦賀気比。第2球をセットポジションから右足大きく上げて投げました。インコース直球ですが、デッドボールとなりました。左バッターの右肘、デッドボール。ワンアウトランナーは一塁。7回の裏横手の攻撃です。そして左バッターボックスの8番のセカンド高木蓮が左バッターボックスにありました。今日はラストバッター9番ショートの小野にツーベースが生まれています。場面によってはバントではなくランナーを走らせて得点を取りたいと話していました山下監督。秋田の横手高校ピッチャー投げました。バントの構えを引いてボールです。インコース高めにボールが外れました。ワンボールワンアウトランナーは1塁です。バントの構えでした、足立さん。
1: そうですね、まあ、1球1球多分ねサインは変わってくると思うんですけどね。カウント整ってくればやっぱりランナー走らせる
0: というのがあるの。第2球投げました。インコース高めボールです。バントの構えてからバットを引いていきました。ツーボールです。ワンアウトランナーは2塁となりました。こう横手高校としてはどんな作戦としてはこの点を取るために必要になってくるでしょうか。
1: やはりねランナーをピッチャーを牽制しないといけないですよね。
0: 第3球投げてインコース高めボールです。スリーボールとなりました。このスリーボールに変わったところではまだストライクが入っていない状況、バッターはどうしましょう。
1: はい、ここはねバッターは、ま、間

0: 1番のセカンド高木蓮がゆっくりと一塁ベースに向かっていきました。7回の裏9対0、9点差を追いかける秋田の横手、57年ぶり2回目の出場です。守る敦賀気比が9点リードしています。ここでピッチャーが変わります。背番号1をつけました鶴田圭人から
1: 敦賀気比高校のピッチャー、
0: またサウスポーからサウスポーに変わりました。茶色のグラブをつけています。背番号18の辻勇投手です。7回の裏ワンアウト2塁1塁という状況で福井の敦賀気比はピッチャー3人目の投手に変わりました。背番号18をつけました2年生の辻勇です。この辻勇ですけれども、地方大会は準々決勝そして準決勝でそれぞれ2人目、3人目の投手としてマウンドに上がりました。3回を投げて球数45球、与えたヒットは2本、与えた四死球も1つ、三振はただ5つ奪っているというところです。投げた投球回よりも三振の数が多いのがこの辻勇です。130キロ中盤のストレートを投げ込みます。1メートル76センチ、体重は80キロです。7回の裏途中横手高校の攻撃です。9対0、9点差追いかけています。ただこの敦賀の投手陣、足立さん、こう上がる選手みな全員がですね、こうお尻周りの筋肉といいますか、こう足元が安定しているのも感じますよね。
2: はい、非常にね、体がしっかりしてですね、やっぱり下半身がやっぱ安定しているんでですね、いいピッチングできるんだと思いますね。
0: ただ横手高校7回の裏得点のチャンスを迎えています。第1球を左ピッチャーが投げました。アウトコース初球ストライクです。127キロのストレートです。9番ショート小野和馬が右のバッターボックスに入っています。今日は横手のヒットはこの9番と1番に生まれています。ワンアウトランナー2塁1塁、2塁ランナー帰ればまずは1点入ります。ピッチャー第2球を投げました。打ちました。弱いゴロになりました。サードの右でサードが取って2塁送球する。2塁フォースアウト。セカンドは今1塁に送球をしません。ワンアウト3塁1塁です。2塁ランナーは3塁に進塁。弱いサードゴロを取ったサードは2塁に送球しました。バッターランナーは1塁にいます。2アウトランナーは3塁1塁となりました。ストレートの後に投げたボールはスライダーでした。1番のセンター三浦雄生2年生が右のバッターボックスに入ります。1年生の秋からレギュラーとして活躍しています。9対0、9点差をかける7回の裏の横手の攻撃。2アウトランナーは3塁1塁です。第1球を辻勇が投げました。カーブ高め外れてボールです。サードコースワンボール。2アウトランナーは3塁1塁です。3人サウスポー、3人目の投手は敦賀気比です。7回の9対0、9点差を追いかけています。横手ピッチャー投げました。インコース打ちました。3塁線のゴロになりました。サードが取った。そして2塁送球する。スライディングはアウトとなりました。セカンドに渡ってアウト。スリーアウト。7回の裏ランナー得点圏に進めた横手ですが無得点。7回の攻防終わって9対0、これから9点リード。8回の表の敦賀気比の攻撃に移っていきます。この試合の解説は社会人野球新日鉄広畑、現在の日本製鉄瀬戸内で選手監督として活躍されました足立直人さんです。こう横手としてはチャンスでまず得点が入らなかった、ですから敦賀気比としてはタイミングよく継投ということになるでしょうか。
2: そうですね、やはりデッドボールフォアボールというところでね、嫌なランナーがこう出ましたんでですね、はい、ここでもうスパッと変えてきましたよね。ここ継投成功ですよね。
0: 左ピッチャー3人でした。ただ横手の山下監督はもう地方大会もこの3人が投げているからも3人来るのは分かっているという話もしていましたので、そのスピードへの対応、打つべき高さと釣り玉というところですけれども、改めてそのあたり、まだその辻勇に対して敦賀気比はまだそこまで投げていませんですけれども、対応いかがでしょうか。
2: そうですね、やっぱりストレート狙いでね、やっぱりね来てると思いますしね、最後のね三浦君もね、当たりは良かったと思うんですよね、
0: はい、
2: しっかりこうねタイミングは取れてますんでね、そういうところはやっぱり3人の左投手なんでですね、タイミングは合わせやすいと思うんですよね。
0: ただ一方の横手の背番号1、この8回マウンドもうすでに150球近いですけれども、佐藤大人の投手どのように映っているでしょうか、目には。
2: そうですね、もうね、横手としてはやっぱりね佐藤大人君とも真珠だと思いますんでね、ここはねしっかりね抑えていってほしいですね。
0: 第1球投げました。空振りです。カーブ

0: 106キロでした。2番のセカンド伊藤寛一が左のバッターボックスに入っています。マウンド上佐藤博人、150球目投げました。アウトコース決め、ボールです。ワンボールワンストライクです。時刻は10時になりました。ニュースはこの回の敦賀気比の攻撃が終わり次第お伝えいたします。ピッチャー第3球を投げました。真ん中低め外れてボール、109キロのカーブでした。2ボール1ストライクです。6回からこのカーブの割合が増えてきたマウンド上、背番号1秋田の横手佐藤博人です。右ピッチャー赤色グラブをセットして第4球投げました。真ん中低めストレートボールです。3ボール1ストライクです。試合は9対0、9点をリードしている8回の表の敦賀気比の攻撃です。ピッチャー第4球5球投げました。インコース低め、これは外れてフォアボールとなりました。ノーアウトランナー1塁、8回の表の敦賀気比の攻撃9対0となっています。ランナーは出しましたけれども、横手としてはまず求められるのは無失点ですよね。
1: そうですね、もう1点もやれないですからね。
0: 左バッターボックスには3番サードの長谷川飛龍が入ります。キャプテンです。今日はツーベースヒット1本です。そして今1塁牽制球です。ランナー手から戻りました。ファーストタッチしましたがセーフです。ノーアウトランナー1塁、8回の表の敦賀気比の攻撃9対0、9点リード。左バッターボックスには3番サード長谷川飛龍です。第1球を投げました。打ちました。フライになりました。やや強い打球、風によるか、レフトが下がって、レフトが下がって、こちら向きです。レフトフライ今掴みました。ワンアウト、大きくリードしていた一塁ランナーゆっくりと戻っていきました。ワンアウトランナーは一塁、レフトフライです。8回の表の敦賀気比の攻撃9対0、9点リード。これからは4番の今日先発のマウンドに上がっていました、今はセンターを守っています辻流星2年生が左のバッターボックスに入っていきます。マウンド上背番号1をつけました佐藤博人です。150球を超えています。第1球を投げました。ランナースタートです。投球ストライクです。キャッチャーから2塁送球される、ショートベースカバーです。ボールバッターでタッチしましたがセーフとなりました。ワンアウトランナーは2塁です。ワンストライクです。盗塁成功となりました敦賀気比。8回の表ワンアウトランナーは2塁、9対0、得点のチャンスを迎えています。左バッターボックスには3番サード、失礼しました、4番のセンター辻流星です。ピッチャー第2球をセットポジションから投げました。アウトコース決まってストライク、追い込んだのはマウンド上のこの佐藤博人です。9対0、9点リード。8回の表の敦賀気比の攻撃、守る横手非常にテイクバックが小さいんですけど、前投げる腕はダイナミック、振り下ろしました、打ちました。ライナーが飛んでいく三塁線、三塁方向、今内野席にボールが入りました。ファームです。2ストライク、追い込んでいるマウンド上の佐藤博人です。ワンアウトランナーは二塁、9対0、8回の表敦賀気比の攻撃9対0リードしています。守る横手、背番号1佐藤博人が第4球、右ピッチャーが投げました、打ちました、弱いゴロに出ました。さあファーストの前に来る、ファーストが前に来た、1塁ベースカバーピッチャーです。アンダーハンド途中でファーストがピッチャーが今ベースを踏みました。アウト、2アウト、ランナーは3塁、2塁ランナー進塁しています。
2: 5番
0: 150球以上投げている佐藤博人ですけれども、こう表情からは汗などもあまり見られないような、
1: そうですね、表情からは疲れは全く見えませんしね、あのフォームも崩れてませんよ。
0: 5番のレフト後藤俊平、左バッターボックスです。9対0、9点リード。8回目での敦賀気比の攻撃です。第1球を投げました。アウトコース直球高め、ボールです。131キロです。ワンボール、ツーアウト、ランナーは3塁です。守る横手、57年ぶり2回目の出場です。ピッチャー第2球をセットポジションから投げました。空振りです。スライダーストライクです。ワンボールワンストライク、三振、空振りが取るたびに一塁ランナーアルプスから紫のメガホン、そして拍手が届いています。横手57年ぶり2回目の出場です。第3球セットポジションから投げました。インコース打ちました。一塁からゴールだった、セカンド飛び込む、そのスクラムを下、君を横つけてライト前ヒット、そして三塁ランナーゆっくりとホームイン、10対0。8回の表敦賀気比に1点が追加、10対0となりました。守る横手です。ストレートが少しインコース高めに浮いたでしょうか。
1: そうですね、1、2塁間ね、あセカンドよくね、あこう寄っていたんですけどね、はい、その狭いところをねやっぱ抜いていきましたよね。
0: ここでピッチャーが変わりましたけれども、この拍手、球場全体からもよく頑張ったと、
2: 佐藤博人君に代わりまして、
0: そういった拍手が送られて、佐藤博人が
2: ピッチャーは佐藤修明君、
0: ゆっくりとダグアウトに向かっていきました。そして変わるピッチャーは背番号10をつけました佐藤秀明、2年生サウスポーのピッチャーです。地方大会準決勝で登板しました。先発のマウンド3回を投げて球数59球、被安打3、四死球2つ、失点は2という成績です。奪った三振も1つです。 8回表途中敦賀気比が1点を追加して10対0となっています。ここでピッチャー横手はスイッチ、佐藤博人から佐藤秀明、3年生から2年生にピッチャーが変わりました。試合の解説足立さんです。まず足立さん、はい、佐藤博人投手です。球数161球、地方大会では最大でも球数117球でした。もうよく投げたと言ってもいいでしょうか。
1: そうですよね、非常に、ねこうね、淡々とこう、ね、しっかり投げたっていう感じは、ね、ありますしね、腕の振りも、ね、本当に非常に良かったと思いますしね、最後の方もリズムもしっかりこう、ね、出てきたと思いますし、非常にバッターを、ねこうね、リズムは外して、タイミングを外してやっぱりしっかり投げれた、これも、ね、本当に、ね、いいピッチングだったと思いますよ。
0: もちろんフォアボール等もありましたけれども、打たれた球はしっかり勝負にいったボールでした。打席には6番のキャッチャー村久保修吾が右のバッターボックス。8回の表敦賀気比の攻撃、ツーアウトランナーは一塁です。10対0となっています。守る横手ピッチャーセットポジションにこれから入ろうとするところ、サウスポー佐藤秀明背番号10です。横手第1球を投げました。アウトコース直球外れてボールです。ワンボール、ツーアウトランナーは一塁です。8回の表の敦賀気比、この回に1点を追加して10対0となっています。ヒットはこの試合12本です。セットポジションベルトの前にグラブ、第2球を投げる前に一度一塁に牽制球です。こう左ピッチャーの佐藤秀明ですけども、右足をゆっくりと上げた後にグラブを持つ左手をまっすぐとピーンとバッターにも寄せて向けて投げました。打ちました。バットの先だが弱い打球、ライナーがレフトの前にワンバウンド落ちました。レフト前ヒット、2アウトランナーは1塁となりました。8回の表の敦賀気比の攻撃、10対0、10点リードしています。変わった佐藤秀明からヒットで出塁しました。アウトコースを高めを無理やり引っ張っていきました。
1: はい、バットの、ね、先っぽでしたけどね、はい、しっかりこう、ね、振った分だけやっぱりヒットになりますね。
0: 7番のファースト川原誠翔が左のバッターボックスに入っています。マウンド上2人目の佐藤秀明、サウスポー横手、第9球を投げました。緩いボール、真ん中高めボールです。バッターのヘルメットあたりから胸元にスッと斜めに落ちるボールでした。ワンボールツーストライクです。ツーアウトランナーは二塁一塁です。外野のポジショニング、横手はセンターが少し右寄りですけども、定位置ランナーは二塁にいます。10対0、10点リード。8回目の敦賀気比の攻撃です。ピッチャー第2球を投げました。アウトコース直球ストライクです。ワンボールワンストライクです。こう緊張のマウンドもあるでしょうけれども、ランナーをしっかり見ながら安定した投球です。マウンド上佐藤秀明、第3球黄色のグラブ、キャッチャーのサインを見た、二塁ランナーを見た、第3球を投げました。打ちました。打ち上げた、フライになりました。高いフライです。グレーの空から今ショートに今ボールが落ちてくる、人工芝の芝のあたりに入って今掴みました。アウト、ショートフライ、スリーアウト。8回の表敦賀気比高校1点を追加して10対0、これから8回の裏横手の攻撃を迎えます。ではここでニュースをお伝えします。
3: お伝えします。イタリアの鉄道会社はイギリスとフランスを結ぶ高速鉄道への参入に向けて、日立製作所のグループ会社に新型車両を発注したと明らかにしました。この路線で独占的に運行するユーロスターとの競争が激しくなることも予想されます。イタリアの鉄道会社 FS グループは先週、イギリスとフランスを結ぶ高速鉄道などのため車両の製造や保守などにおよそ20億ユーロ、日本円で3600億円余りを投じると発表しました。FS グループ傘下の運行会社は2029年にこの路線への参入を予定していて、日立製作所のグループ会社に新たに高速鉄道車両19編成を発注するとしています。イギリスとフランスを結ぶ路線は現在フランスの鉄道会社などが出資するユーロスターが独占的に列車を運行していますが、イギリスのバージングループなども参入の意向を表明していて、競争が激しくなることも予想されます。JR 東日本によりますと、東北新幹線は始発から通常通り運行していますが、台風の影響によっては今後遅れや運休が生じる可能性があるということです。ホームページなどで最新の運行情報を確認するよう呼びかけています。ニュースをお伝えしました。
0: 夏の甲子園は大会7日目2回戦の第1試合です。一塁側57年ぶり2回目の出場、秋田の横手、三塁側には福井の敦賀気比、2年連続13回目の出場です。選手の交代を8回の表終了、10対0、これから8回の裏、 10点を追いかける8回の裏の横での攻撃です。今敦賀気比の守備交代をお伝えしていますけれども、改めて整理して後ほどお伝えいたします。左バッターボックスに入るのは秋田高校8回の裏、2番のレフト阿部義明背番号14というところで、背番号17吉田健信2年生が打席に送られます。吉田健信2年生です。左のバッターボックスに入りました。黄色のバット、指1本分バットを短く持って縦に構えた。第1球サウスポー辻勇が投げました。打ちました、初球打ち、右中間にボールを打っている、打ち上がった打球、ただライトが落下点、掴みました、アウト、ワンアウト。初球から打っていったんですけれども、やや手前になりました。よく打ってきましたね。
1: そうですよね、狙いは良かったと思いますよね。しっかりこうね、代打でできて1球目ですよね、非常にね、いいスイングしましたよ。
0: 3番ライト鈴木大斗です。ピッチャー第1球を投げました、打ちました、ライナーです、セカンドの右、ボール抜けていきました、ワンアウト、ランナーは1塁、秋田の横手高校ガッツポーズ。この鈴木、山下監督、横手もこの鈴木がキーマンと話していきました。
2: 4番指名打者
0: 平野、一塁側アルプスで大きな拍手盛り上がる4番の指名打者平野雄志が右のバッターボックスに向かいます。この試合3本目のヒットとなりました。左ピッチャー辻勇、敦賀気比が第1球を投げました。アウトコースのスライダー、ストライク、ワンストライクです。ワンアウト、ランナーは一塁。8回の裏の横田の攻撃、10対0、10点差追いかけています。ヒットでランナー出塁です。ピッチャー第2球を投げました。アウトコース大きく外れてボールです。ワンボールワンストライクです。まずヒットで出ましたね。
1: そうですね、やっぱりこうね、鈴木君がやっぱり軸、打線の軸なんでね、ここでヒット出たということでね、盛り上がると思いますよね。
0: ピッチャー投げました、アウトコースのスライダーストライクです。ワンボールツーストライクです。ただキャッチャーがインコースに構えて、アウトコースと構えたところから少し離れていきました。ワンボールツーストライク、ワンアウトランナー一塁です。10対0、10点差をかける8回の裏の横田の攻撃です。右バッターボックスには指名打者の平野、ピッチャー投げました、打ちました、バットの先だがレフト線、レフトが下がってくる、前に来る、レフト線のあたりで緩いフライをつかみました、アウト、ツーアウト、ランナーは一塁です。マウンド上には辻勇、背番号18サウスポーです。3人目の投手福井の敦賀気比、8回の裏10点差をかける秋田の横手の攻撃です。ツーアウト、ランナーは一塁です。右のバッターボックスは2年生5番のファースト武田修司が右のバッターボックスに入っています。この後は6番のキャプテンスタート熊谷翔太に続きます。第1球投げました、アウトコース直球外れてボールです。ワンボール、ツーアウト、ランナーは一塁。マウンド上にはグレーのユニフォーム、縦のストライプ、紺色のアンダーシャツの敦賀気比、背番号18をつけました辻勇です。3人目の投手サウスポー、ピッチャー第2球を投げました、インコースとスライダー、ワンバウンドボールです。キャッチャーよく止めました、膝をついてワンバウンドボールを止めていました。今球審の方とボールを交換します。8回の裏10点差をかける横手の攻撃です。秋田ツーボールツーアウト、ランナー一塁です。57年ぶり2回目の出場、甲子園初勝利を目指します。57年ぶりベンチに入っていた方も今アルプスにいるという情報、ピッチャー投げました、真ん中高めボールです、スリーボールです。ツーアウト、ランナーは一塁となります。10点差追いかける8回の裏の横手の攻撃です。スリーボールツーアウト、ランナー一塁です。5番のファースト武田修司2年生です。地方大会では打率安打数ともにチームトップでした。ピッチャー投げました、アウトコースのスライダー高めに外れてボール、2アウト、ランナーは2塁1塁、得点圏ランナー進めた。8回の裏の横で10対0、10点差追いかけています。先ほど7回に続いて得点圏ランナーを進めていきました。
1: そうですね、やっぱりね、こうランナーをね、こう貯めていくっていうのはね、大切ですからね、ここはね、つないでやっていきたいですよね。
0: 6番サードキャプテン熊谷翔太、右のバッターボックスです。第1球サウスポーが投げました、インコース高め、ストライクです、ワンストライクです。でこの熊谷は地方大会エラー5つと不調でした、そして表情も暗かった、悔し涙もあったと話していました。ワンストライク、ツーアウト、ランナーは一塁二塁です。ピッチャー第2球を投げました、アウトコース直球外れてボール、ワンボール、ワンストライクです。まあ、その悔しさというところ、この場面で生かしてほしいですよね。
1: そうですよね、やはりね、キャプテンとしてね、やはりここでやっぱり悔しさを晴らしてほしいっていうのはね、一番ですね。
0: ピッチャー第3球を投げました、アウトコースのスライダー決まってストライクです。ワンボール、ツーストライクです。キャッチャー真ん中に構えましたが、やや外です。まだ制球は定まっていないように思います。辻 イサミ背番号は18サウスポー3人目の投手鶴垣です。8回の裏10対0、10点差を追いかける横手の攻撃。ピッチャー投げました、打ちました、ピッチャー正面の攻撃になりました、ピッチャーが取って今一塁に送球する、ファーストに当たっ渡ってアウト、スリーアウト。8回の裏横手は無得点。ただこの回ヒットがまず1本追加されて3本目のヒットとなりました。8回の攻防終わって10対0、これから9回の表福井の敦賀気比の攻撃に移っていきます。ではここで敦賀気比の先ほどの守備交代もお伝えしていきます。セカンドを守っていた伊藤寛一がレフトに守ります。そしてレフトを守っていた佐藤に後藤に代わってセカンドに坂口、それが5番に入っています。そしてファーストの川原に代わって東野が入っています。7番にファースト東野、5番にセカンド坂口となっています。
2: 横手高校選手の交代をお知らせいたします。
0: 横手高校選手の交代です。
2: 吉田君に代わりまして
0: 今アナウンスでお伝えします。
2: 2番に戸澤達樹君が入りレフト、2番レフト戸澤君、
0: 2番レフトに戸澤達樹が入ります。一塁側アルプスからは大きな拍手が送られました。この戸澤達樹選手のお父さんがこの今純白のユニフォーム、濃いブルーのアンダーシャツ、胸にローマ字で横手、このユニフォームを横手高校野球部部長時代にデザインしたということでした。9年前に亡くなってその父の思いも背負って今守備についた戸大樹です。
1: そうですね、非常にね、これで思い出すごくね、できてくるね、本当にいい経験できましたよね。
0: ピッチャー第1球佐藤秀明サウスポーが投げました、アウトコース空振りです、ワンストライクとなりました。こうよく変わった守備のところに打球は飛ぶと言われますけれども、そのレフトの伊藤のところに飛ぶかというところ、戸澤のところに飛ぶかというところ、ピッチャー投げました、アウトコース高め、ボールです、ワンボールワンストライク。9回の表の敦賀気比の攻撃、10対0、10点をリードしています。 B バッターボックスには8番のライト伊賀子リーチです。ピッチャー第2球をサウスポーが投げました、打ちました、ファールです、バックネット方向を転がっていきました、ワンボールツーストライクです。こうマウンド上の佐藤秀明2年生もゆったりとしたフォームからこうタイミングを何か崩すような投球ですよね。ワンボールツーストライク、次が投球4球目、第4球、投げました、アウトコース低め、ボールです、113キロ縦に割れるスライダーでした。持つ変化球はスライダー、カーブ、チェンジアップ、マウンド上の2年生の佐藤秀明です。ピッチャーズプレートの一塁側を踏んでピッチャー第5球をキャッチャーインコースに構えて投げました、インコースストレート打ちました、打ち上げたフライになりました、これはバックネットに上段にボールが当たりました、ファールです、2ボール2ストライクです。次が投球6球目、マウンド上2年生の佐藤秀明です。試合は10対0、9回の表敦賀気比の攻撃です。右のバッターボックスには8番のライト伊賀子リーチです。ゆったりとしたフォームから腕の振りは速い、マウンド上2年生の佐藤秀明は今帽子のひさしに手をつけました。ピッチャー第6球をサウスポーが右足をゆったりと上げて投げました、インコース打ちました、詰まらされた球、ライナーが今レフトに飛んでいく、変わった戸澤のところ、戸澤が左中間掴みました、ワンアウト。キャッチャーの加藤は両手を上げてよく取ったというところ、変わったところに行きましたね。
1: そうですね、非常にね今日はね外野手難しいと思いますけどね、風が吹いてるんでね、それね頭に入れてしっかりね守れましたよね。
2: 辻勇君に代わりまして、そしてここ
0: で磯野君、背番号13磯野大河が辻勇に代わって代打が送られます。背番号は13、9番し代打磯野大河です。ピッチャー第1球ですから次の回でピッチャーが変わります。敦賀気比です。第1球サウスポー横手が投げました、アウトコースライダー空振りです、ストライクです。磯野大河が右のバッターボックスに入っています。ピッチャー第2球サウスポーが第2球を投げました、打ちました、ファールです、バックネット方向にボールが転がっていきました。磯野は地方大会では代打で2試合に出場しました、準決勝ではタイムリーヒットも。ワンアウトランナーはありません。9回の表の敦賀気比の攻撃、10対0、10点リードしています。第3球をサウスポーが右バッターに対して投げました、アウトコース直球外れてボールです、ワンボールツーストライク、ワンアウトランナーはなし。打席には辻勇に代わって代打磯野です。ピッチャー第4球セットポジションから黒のバットを持つバッターに対して第4球を投げました、インコースよく投げたがボールです、ツーボールツーストライクです。
1: いいボールでしたけどね、右バッターのね 本当にねインコースギリギリいっぱいのところ行きましたけどね。
0: バッターは腰を引いてよけていきました。2ボール2ストライク、ワンアウトランナーなし。9回の表の敦賀気比の攻撃、10対0、10点リードしています。守り横手、背番号は10、2年生の佐藤秀明、第5球サウスポーが右足を上げて右腕を伸ばして投げました。打ちました、いい当たりが飛んでいる、レフトポール際伸びてファールとなりました。処理は十分、惜しかったという表情、代打の磯野です。今バッターボックスにゆっくりと戻っていきました。フェアグラウンドで今もう飛距離は十分でしたよね。
1: そうですね、インコースこれ2球続けたんですけどね、本当にねいいボールがいってるのでファールになったっていう感じですよね。
0: 10対0、10点リード。9回目の敦賀気比の攻撃です。ピッチャー第5球投げました。アウトコース空振りに見えましたが、バットの先に当たりました。ファールです。キャッチャーの足元にボールが落ちました。2ボール2ストライクです。インコース2球ストレートを続けた後に落ちるボールを使ってきました。2ボール2ストライク、ワンアウトランナーはありません。10対0、9回の表、10点をリードする敦賀気比の攻撃、守る横手。ピッチャー第7球をサウスポー2年生の佐藤秀明が投げました。アウトコース打ちました。これは打ち上げた。上空曇り空の甲子園、センターが前に来る。今その上空曇り空から落下点に入ってセンターフライ、掴みました。アウト、ツーアウト。
2: 1番、
0: 9回の表の敦賀気比の攻撃、10対0。アウト2つをスムーズに取りました。三者凡退で9回の裏を迎えたいところ、右バッターボックスには1番のショート鵜飼慎夢が入ります。マウンド上サウスポー佐藤秀明2年生です。2人目の投手、背番号1佐藤弘人からこのマウンドを受けて投げました。アウトコース直球外れてボールです。ワンボール、ツーアウト、ランナーはありません。9回の表の敦賀気比の攻撃、10対0、10点リードしています。マウンド上サウスポーの佐藤秀明が右足を上げて右腕をゆっくり伸ばして投げました。打ちました、弱いセカンドゴロ、ワンバウンド、ツーバウンド、今少しレギュラーしました。顔のあたりに掴んで一塁送球したセカンド、ファーストに渡ってアウト、スリーアウト。一塁側アルプスからは大きな拍手。9回の表敦賀気比は三者凡退。これから9回の裏、10点差を追いかける横手の攻撃に移っていきます。試合の解説は社会人野球新日鉄広畑で選手として活躍されました足立直人さんです。足立さん、まず三者凡退を抑えましたよね。
1: はい、守備のリズムはできたんでね、これでねこの子うまくね攻撃にねつなげていきたいですね。
0: 打順は7番のキャッチャー加藤隆生から始まるというところなんですけれども、どうでしょう、背番号19をつけた戸澤壮2年生の左バッターの姿が今この放送席からは見えます。そしてネクストバッターズサークルでもですね、背番号15をつけました1年生の高橋空人の姿もあります。
2: 代打いたしました磯野君に代わりまして、9番に佐々木君が入り、ピッチャーキャッチャー村久保君に代わりまして橋本晴琉君、6番キャッチャー橋本晴琉君、9番ピッチャー佐々木君、以上に変わります。
0: 今アナウンスでもご紹介しました敦賀気比は4人目の投手となりました。こちらもサウスポー4人目となります。ピッチャー2年生の佐々木晴正です。この甲子園になって新たにベンチ入り、夏の地方大会はベンチ外でした。そしてキャッチャーも村久保から橋本晴琉に変わっています。左バッターボックスには秋田の横手高校背番号19をつけました控えキャッチャー戸澤壮2年生が左のバッターボックスに入ります。地方大会では出場ありませんでした。身長1メートル71センチ、体重は82キロ、がっちりとした 体型です。ピッチャー第9球を投げました。アウトコースと直球ストライクです。変わったピッチャー佐々木晴正がピッチャーマウンドに上がっています。クロスステップピッチャー第2球投げました、打ちました、引っ張っていただき動きになりました。一塁側ダグアウトの奥にボールが転がっていました。2ストライクです。9回の裏、10点差をかける横手の攻撃です。一塁側アルプスの声は今日一番の盛り上がり。先頭バッター出塁できるか。3年生加藤に代わって代打2年生です。左バッターに対して左ピッチャーが投げました、緩いボール打ちました、セカンドの右ボールが抜けていった、ゴロで抜けたセカンドのグラブの下、ライト前ヒット。先頭バッター出塁、9回の裏の横手、代打の戸澤壮です。失礼しました、次のバッターが高橋空となります。いや代打の 戸澤よく打ちましたね。
1: そうですね、あの代打出てきてね、やはり見たことのないやっぱりこうねボールをですね、やっぱりしっかりこう捉えれたということでね、本当にねいいバッターだと思いますよ。
0: そして打ったバッターの戸澤に代わってダイソー高橋俊、そして打席には代打8番のセカンド高木蓮に代わりまして、背番号15をつけました1年生の高橋空人です。
2: 8番高木君に
0: 代わりまして57年前の出場した高橋康さん、今アルプスにいるんですけど、その弟のお孫さんということです。1年生がこの甲子園の打席に立ちました。バットを指1本分短く持ってマウンド上、佐々木春正第1球を投げました。アウトコース直球高め外れてボールです。9回の裏横で10対0、10点差追いかけています。57年ぶり2回目の出場です。黄色のバットを持った1年生ピッチャー第2球に投げました。アウトコース直球決まってストライクです。ワンボールワンストライク。ここで1年生の代打ですよね。
1: そうですね、思いっきりねこうね行ってほしいですよね。あのスイングしっかりできたらいいと思いますね。
0: 第3球を右足を上げて投げました。アウトコースのスライダー、よく見たボール、ツーボールワンストライクです。真ん中から左バッターの外斜めに落ちるスライダーでした。9回の裏10対0、10点差をかける秋田の横田の攻撃です。ノーアウトランナーは1塁です。ピッチャー第2球をセットポジション第4球を投げました。アウトコース打ちました。弱いゴロがショートの左、ショートワンバウンド、今そして二塁送球する、取ってから二塁送球する、セカンドフォースアウト、バッターランナーは一塁に到達です。三遊間の打球、イレギュラーした打球、膝をついて取った
2: 鶴
0: ヶ崎のショート小野、膝をそして突きながら二塁に送球してアウトになりました。ただここは素晴らしい守備ですよね。
1: そうですよね、今のはね、あの三遊間寄りだったんでね、ギリギリのプレーですけどね、うまくあの守りましたよね。
0: 9番のショート小野和馬が右のバッターボックスで、失礼しました、ショートは鵜飼でした。ピッチャー第1球を投げました、打ちました、ファウルです。バックネット方向にボールが転がっていきました。ワンアウトランナーは1塁。9回の裏の横田の攻撃、10対0、10点差追いかけています。先頭バッター代打の戸澤ヒットで出て、ワンアウトランナー1塁、ピッチャー投げました、緩いボール、アウトコース高め、ボールで111キロのスライダーでした。ワンボールワンストライク、ワンアウトランナーは1塁、10対0、9回の裏横手高校の攻撃です。57年ぶり2回目の出場、甲子園初勝利を目指す横手、第3球サウスポーが投げました、打ちました、バットの先バックネットが当たってファウルです。ワンボールツーストライクがあります。ワンアウトランナーは1塁です。積極的に打っていきます。ただツーベースヒットも打っています小野和馬です。どうでしょう、バッターとしての狙い球、追い込まれたあたりですけれども。
1: そうですね、もう追い込まれてますんでね、 どのボールにもやっぱり対応していかないといけないんでですね。
0: 第4球を投げました、インコース打ちました、詰まった打球です。これがフライになりました。そして一塁後はダグアウトの奥のダグアウトの裏のスタンドに入りました。ファールです。ワンボールツーストライクです。少し詰まった打球、詰まらされた打球がフライになりました。ワンボールツーストライク、ワンアウトランナーは一塁です。次が投球5球目、第5球をサウスポー投げました。アウトコース高めのスライダー、ストライク、空振り、三振となりました。ツーアウトランナーは一塁。9回の裏10対0、10点差をかける横手の攻撃です。2番センター2年生の三浦雄生、変わったピッチャー敦賀気比、佐々木春正です。2年生1メートル73センチ72キロです。セットポジションクロスステップからクロスに足を置いて投げました。アウトコースのスライダー、カーブ外れてボール、ワンボールです。ツーアウトランナー1塁です。9回の裏横手の攻撃、ツーアウトランナーは1塁です。1塁側アルプス大きな声援、第2球を投げました、インコース直球、ボール、ツーボール、ツーアウトランナーは1塁です。ランナーは溜めたいという場面でしょうか。
1: そうですね、あのよく見ていると思いますよね。今のインコースも際どいコースですけどね。
0: 第3球セットポジションから投げました、インコースのスライダー決まってストライク、ツーボールワンストライク、ワンアウトだ、ツーアウトランナーは1塁です。9回の裏10点差追いかける横手の攻撃、10対0。次が投球4球目、2年生の三浦が右バッターボックス、第4球を投げました、インコース直球外れてボール、スリーボールワンストライク、ツーアウトランナーは一塁。
1: 三浦君インコースのボールね、よく見てますよ、本当にね、際どいコースね、見送ってます。
0: 次が投球5球目、スリーボールワンストライク、ツーアウトランナーは一塁です。10対0、9回の裏10点差をかける横手の攻撃、第5球をサウスポーが投げました、真ん中高め、ストライク、スリーボールツーストライク、ツーアウトランナーは一塁です。フルカウント、ツーアウトなりました。一塁ランナーはスタートします。守備についていたファースト、ファーストも一塁ベースから離れました。第6球を 投げました、ランナースタート打ちました、ゴロになった、サードショートバウンドうまく取った、サードが掴んで一塁送球、ヘッドスライディング、ファーストに渡ってアウト、スリーアウト。

0: 今両校の選手たちが深々とお辞儀をしました。一塁側には秋田の横手、三塁側には福井の敦賀気比です。10対0、敦賀気比が勝って3回戦進出を決めました。敦賀気比は4年ぶりの初勝利となりました。それでは勝ちました敦賀気比高校の校歌お聞きいただきます。
1: ただいまから敦賀気比高校の栄誉をたたえ同校の校歌を演奏して校旗の掲揚を行います。

0: 甲子園球場、大きな拍手、勝利を称える拍手が三塁側、福井の敦賀気比に送られました。敦賀気比、2年連続13回目の夏の甲子園。去年の夏は初戦敗退でしたが、4年前104回大会では3回戦まで進出、その大会以来4年ぶりの夏勝利となりました。10対0、秋田横手を下して3回戦に進出です。でも敗れたこの秋田の横手高校に対して球場全体から大きな拍手が送られました。秋田35チームの代表横手、52年ぶり2回目の出場、甲子園初勝利を目指しましたが叶いませんでした。この試合の解説は兵庫県の東洋大姫路高校出身、その後社会人野球新日鉄広畑、現在の日本製鉄瀬戸内で選手監督として活躍されました足立直人さんです。足立さん、はい、結果を見ると10対0という結果になりました。まずは勝った敦賀気比高校、この試合どのようにご覧になられたでしょうか。
1: そうですね、敦賀気比高校についてはピッチャーの、佐藤ひろと君、これをどう打ち崩していくかというところを、見てたんですけどね、やはり初回からですね、やっぱフォアボールをきっかけにやっぱり連打が出たというところでね、やはり1点取れたということで、自分のところのやっぱり野球これから主導権握ってできるというところでね、3回にはやっぱりもうビッグイニングですよね、やっぱりエラーは重なりましたけど、まあ、ヒットを連ねていってやっぱり多くの得点を取れたということで、やっぱりもう自分のところのやっぱり野球がこうできているような形を作っていったというのが大きかったと思いますよね。
0: チームのヒットは敦賀気比が13本でした。こう敦賀気比の初戦としてはピッチャーは4人を使う継投での試合となりましたけれども、このあたりというのは東監督としても先発の辻投手はですね、辻龍生投手は完投できる投手だったんですけれども、この辺り交代というのはどんな判断からだったんでしょうか。
1: そうですね、辻龍生君やはりね、4番でね、センターを守ってますしですね、やはり

0: これから、まあ、打撃の方もやっぱり使いたいんでですね、やはりあまり無理させるということは、ね、したくないというのは、ね、あると思うんですよね、はい、やはりその後もやっぱセンター守ってですね、次のピッチャーが中田君を次に投げれるようにですね、こうできるところを作ったんだと思うんですよね。
1: さあ敦賀気比は去年は横浜高校相手に1回戦敗退でしたけれども、まず一つ勝利を決めました。一方敗れた秋田の横手高校ですけれども、57年ぶり2回目の甲子園出場です。こうやはり秋田ですと横手、まあ、山のところにもなるんですけれども、冬の時期は胸の高さまで雪が積もるというところで、どうしても冬はそう土が見えないからこそ室内練習時本当に内野のグラウンドくらい小さいところで練習を重ねてきたというところでした。ただ例年この冬は打撃練習をするので他のチームとなってこの春夏を迎える、これまあ秋田県全体でもそうだと思うんですけれども、まあ、その中で57年ぶり2回目の出場を果たしました。どうでしょう、足立さんの目には選手たちの活躍というのはどのように映っていましたか。
0: そうですね、非常にこうね、はつらつとした、ね、チームだったなと思いますけどね、はい、非常にこうね、自分たちの野球を貫くんだというのはね、よくね見えてたと思うんですよね。あれピッチャーの佐藤大翔君中心にやっぱりこうね、軸にしてやっぱりこう試合を進めていって、勝ちに結びつけていく、やっぱり接戦をしたいというところね、ちょっとね、できませんでしたけど、そういう野球はできてきた、やってたっていうのはね、よく見えましたよね。
1: こうまさに文武両道を体現する部員47人、この甲子園に向かうバスでもですね、こう県内有数の進学校、例年ですと6、7割の生徒たちが大学に進学するということで、こう野球部の中にも大学進学を目指す中で、こう敗れたら受験勉強に向かうという話もありました。宿舎ではですね、この勉強するための部屋

0: 勉強やってということでね、やっぱりねこういう経験というのはね非常にね、いいところにねこれから出てくると思いますよね。
1: こう取材をする中でも例えばベンチのメンバー横手高校ですと、まあ、弁護士になりたいという選手もいれば、背番号1をつけた佐藤博人選手もお父さんが薬剤師ということで自分も薬剤師になりたいと、そういう思いを持ってこの高校野球に臨んでいまして、まあ、将来もしっかり見据えた中でこの今日の登板も161球を投げたというところ、もう夏の甲子園普段ですと暑い中での試合ですけれども、よく投げたと言ってもいいでしょうか。
0: はい、非常にね、やはり自分がやっぱりこうチームの、ね、中心でこう投げているっていう、ね、自覚を持ってね、本当にこう161球やっぱりよく、ね、投げたと思いますよね。非常にこう力感はないんですけどね、ストレート、スライダー、やっぱ完成度高かったですよね。非常にいいボール投げてました。
1: チームで信頼されたその佐藤博人のピッチングが見事でした。今グラウンドでは三塁側からゆっくりと一塁側ダグアウトの手前の通路に向かっている敦賀気比高校、その選手たちを称える拍手が甲子園球場では起こっています。今両校の監督、横手の山下監督、さらには敦賀気比の東監督がお互いに深々とお辞儀をして今通路へと向かっていきました。横手の山下監督は選手一人一人に声をかけながら見送っています。この甲子園ですけれども、今が大会7日目の2回戦の第1試合です。昨日の第3試合から2回戦に入りました。大会3日目から8日目にかけて行われる2部制の5日目、朝の部に1試合が行われ、この後ですね観客の入れ替えが行われた後、午後の部に3試合が行われます。球場の観客の皆さんも少しずつその姿が少なくなってきました。暑さ対策の一環、気温が上がりやすいとされる時間帯の試合を避けるためにこの2部制が導入されました。放送席のテレビモニターではその見送る敦賀気比の選手たちを見送る横手の選手たちの顔もありますけれども、涙、多くの選手が涙でした。そして健闘を称える横手への大きな拍手送られて、今選手たちが一塁ダグアウトの手前球場内の通路へと向かっていきました。準備が整え次第インタビューと談話などお届けします。大会7日目2回戦の第1試合は敦賀気比対横手の試合、10対0、敦賀気比が勝って2回戦、3回戦進出を決めました。まもなくインタビューです。
2: 放送席では勝利監督インタビュー、敦賀気比高校東哲平監督です。去年つかめなかった夏の甲子園での1勝、今どんな思いでしょう。
3: そうですね、本当に選手たちが集中して、プレーしてくれたので、今日は本当に素晴らしい、試合だったなと思います。
2: 相手の大応援の空気の中だったと思います。どんな思いでプレーされてました、プレーしている選手を見てました。
3: まあ、試合前に向こうの相手さんの声援はすごいから、自分たちが応援されていると思ってプレーしなさいとは言ってたんで、はい、まあね、気負いせずにしっかりやってくれたなと思います。
2: 試合運びとしては序盤から点数を取れる流れを作ってくれました。どういうふうにゲーム展開はご覧になってましたか。
3: そうですね、ピッチャーの、ね、低めのボールがちょっと難しいところがあったので、浮いてきたボールをしっかりと、思い切っていこうということで、序盤に、ね、しっかりと点数取ってくれたので、はい、いい攻撃だったなと思います。
2: 特に前半は単打あるいは流し打ち方向、逆方向のバッティングも目立ちましたけれども、あなたの対応力についての評価はどうですか。
3: ちょっとずつ、ね、成長してきているのかなというふうには思ってます。はい。
2: そして今日の先発が辻龍聖投手、5イニングを投げて無失点の内容でした。どういう部分が良かったでしょう。
3: ちょっとボールが荒れてたんですけどね、よいしょよいしょで、いいところに投げてくれてたかなと、ちょっと本来の調子よりは、ちょっと遠かったかなという感じはしますけどね。はい。
2: そして継投していく中で3人目辻勇投手はピンチの場面からの素早い継投になりました。あそこもよく抑えてくれましたね。
3: そうですね、嫌な場面で、ね、スイッチしたんですけどしっかりと抑えてくれたんで、はい、自信にしてほしいなと思います。
2: 今日は4人の投手陣で投げて無失点での内容でした。ピッチャーの厚みというものも見せられたと思いますが、いかがですか。
3: まあ、これから、

0: 相手もねどんどんと強くなってくると思うので、しっかりと自分の与えられた役割ポジションでの与えられたポジションでの役割をしっかりとみんなが果たしてくれたらなと思います、はい、
1: さあそして今日は2桁得点で無失点という内容での、甲子園のスタートになりました。これからに向けて非常に大きな試合になったと思います。いかがですか。
0: まあ、次に向けてしっかりと、いい戦いができたんじゃないかなと思います、はい、
1: ありがとうございました。勝ちました敦賀気比高校東哲平監督でした。では続いて選手の談話です。敦賀気比高校先発の辻龍生投手の談話、中村アナウンサーです。
2: とにかく最初はものすごく緊張したという話がありました。ピッチングではちょっと荒れていたんだけれどもだいぶ修正はできたかなという話をしていました。そしてバッティング3安打2打点でしたが、バッティングの方でもやはり緊張があって最初はボール球を振っていた、ようやくこう途中から落ち着いてきてそのあたりが自分の成長かなというふうな話をしていました。去年も途中から1年生で出場していたんですがその時とは全然景色が違いましたという話をしていました。
1: 続いて敗れた横手高校山下監督の談話、竹本アナウンサーです。
3: 少し目が潤んでいるように見えました。もう少し競った展開のゲームがしたかった、7回8回のような展開が前半に作れればよかったという話から入りました。先発の佐藤大翔投手は相手バッターの打力を気にして制球に少し苦しんだ、守備がしっかり守ってあげなければならない場面もあったと思います。その隣で佐藤大翔投手が大粒の涙を流している様子も印象的でした。ただ自分たちのベンチに応援がとてもよく聞こえた、背中を押してもらいましたと最後は感謝の言葉でした。

0: 平介アナウンサーでした。改めて試合の解説ご紹介いたします。兵庫県の東洋大姫路高校出身、その後社会人野球新日鉄広畑、現在の日本製鉄瀬戸内で選手監督として活躍されました足立さんです。足立さん、こう勝ったまず東監督ですね、敦賀気比大応援でのプレー、自分たちが応援されているように戦いという話もありましたけれども、全体的にどのような印象でしたか？
1: そうですね、非常にね、こうその応援をですね、自分たちのものにしようとして、やっぱりこう乗っていったっていうのもね、敦賀気比の打線っていうんですかね、そういうのはあったと思うんですよね。で、ピッチャーもですね、非常に緊張したということをね、辻流星投手ですよね、はい、よく言ってましてね、本当に緊張したと言ってましたんで、やっぱりそれだけ の応援というのもあったと思いますしね、それをまた自分の力にしたというところはね、やっぱ大きかったんじゃないかなと思いますよね。
0: 敦賀気比ですと、怪我人もある中で本来の守備位置ではないところを守るというところもありました。特にショートを守っていた敦賀気比の鵜飼慎馬選手ですけれども、普段はサードを守っていたんですけれども、地方大会ショートの選手の怪我によってショートを守って、甲子園でも素晴らしいプレーもありました。そのあたりの、その普段と守っていないところを守って好プレーをする姿っていうのは、足立さんの目にはどう映っていたでしょうか？
1: やはりね、どこを守るにしてもやっぱり基本はね、しっかりやっぱりこうできてるっていうことですので、はい、やはり器用だと思うんですよね、そういうプレイヤーというのは。やっぱり内野手、やっぱりどこでも守れるプレイヤーじゃないかなと思うんでですね、その辺はやっぱりね、こうね、守ってる以上やっぱり自信持ってね、やってくれてた結果がこうね、いいプレーが出たと思いますよね。
0: そして先発した2年生の辻流星投手ですけども、緊張したという話、そして3安打2打点でしたけれども、こう放送席にもテレビモニターがあるんですけれども、どう表情をご覧になってましたか？
1: そうですね、全然そういうものはみじんもこう見えなかったんですけどね、はい、非常にこうね、やはり制球力がやっぱ定まらなかったというところがね、少しはそういう緊張感というのがね、やっぱりね、出てたのかなっていうのはね、今思いますよね。
0: その敦賀気比高校が10対0横手を下して3回戦進出を決めています。ではこの試合を簡単に振り返ってまいります。先攻は敦賀気比でした。ストライクでは三振でワンアウトを取ってから次のバッター伊藤に対してフォアボール、さらに盗塁などを挟んで得点圏にランナーを進めました。その後4番の辻流星のファーストへの内野安打で、二塁ランナーが三塁に向かって、5番の後藤選手のセンター前ヒットで1点を先制しました。2回の攻防両チームとも無得点、3回の表敦賀気比が5得点を挙げた攻撃です。1番の鵜飼がレフト前ヒットで出塁、その後は2番の伊藤が送りバント、その送りバントのボールがピッチャーの送球エラーとなりまして、ランナーが進塁する形になりました。フォアボール盗塁などを挟んで4番の辻流星2年生がレフトへのタイムリーヒット、そして5番の後藤もショートへの打点となりました。その後6番の村久もフォアボール、7番の川原もファーストのエラーで出塁、8番の伊賀子がレフトへのタイムリーヒットなどで5点を追加しました。4回の表も敦賀気比でした。先頭この回も1番の鵜飼センター前ヒットで出塁、その後のバッターが三振などに倒れて3番の長谷川がレフトへのツーベースヒット、4番の辻流星がセンターへのタイムリーヒットを打って1点を追加して7対0。5回にも敦賀気比は先頭バッターフォアボール出塁、そしてヒットで送りバント、ワンアウト二塁一塁と変わって、ラストバッターの宮本が変わった佐藤のレフトへのツーベースヒットで2点を追加して9対0。8回にも1点を追加して10対0としました。この試合の解説は足立直人さんです。足立さん、改めてまず勝ちました敦賀気比の今後への期待についてお願いしてもよろしいでしょうか？
1: そうですね、地方大会あまりね、こうね、打てなかったんですけどね、ここに来てやっぱりね、非常にね、こうね、活発になってきましたんでね、今後もやっぱりこれを続けて勝ち上がっていってほしいですね。
0: さあ、このお聞きの全国高校野球選手権大会はインターネットサービスの NHK1 ラジルラジルで聞き逃し配信を行っています。放送終了後1週間以内は何度でもお聞きいただけます。スマホのアプリまたは NHK のラジオのウェブサイトからご利用ください。さあ、高校野球中継は午後1時25分から再開します。今日の第2試合、智弁和歌山対兵庫の社の試合は、解説長野哲也さん、実況増村壮太アナウンサーでお伝えします。試合開始は午後1時30分の予定です。この試合の解説、足立直人さんでした。足立さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 実況は小原でお伝えしました。 ではこの

0: 後は話題と音楽をお送りいたします。
1: 時刻は10時50分になりました。夏の全国高校野球選手権は今日が大会7日目、2回戦4試合が行われています。今お伝えしました第1試合朝の部、福井の敦賀気比高校が10対0で秋田の横手高校に勝って3回戦進出を決めました。第2試合以降は今日は午後行われます。第2試合が智弁和歌山対兵庫の社、第3試合は大阪の履正社対愛知の共栄、第4試合は長野の松商学園対三重高校の試合です。第2試合以降は夏の選手権の優勝経験校、強豪、古豪が続々と登場します。今日も楽しみな4試合日ということになります。この後は東京のラジオセンターのスタジオから話題と音楽をお送りしていきます。今日の担当は稲垣秀人です。まずは音楽をおかけしましょう。 HZ リオであの夏のオリエンタ。

HZ リオの演奏であの夏のオリエンタルお聴きいただきました。夏の全国高校野球選手権、今日は2部制でゲームが行われています。朝1試合そして午後に3試合という形になっています。福井の敦賀気比高校が秋田の横手高校に勝った試合を先ほどまでお伝えしました。10対0ということになりました。午後3試合行われます。時間が空いていますので、この時間は東京のラジオセンターのスタジオから話題と音楽をお送りします。このあと10時55分からはみんなの歌、11時からはニュース、さらに11時5分から再び話題と音楽をお届けしてまいります。高校野球に関する話題や皆さんからのお便り、そして音楽をおかけしていきます。今日ですね、お仕事中の方、あるいはふるさとや行楽地に向かって移動中の方、いろいろいらっしゃるかと思います。皆さん今どんな風にお過ごしでしょうか。ぜひメッセージをお寄せください。普段この時間にお送りしているふんわりという番組があります。こちらのふんわりの番組ホームページでメッセージを募集しています。ふんわりのホームページを開いていただきまして、火曜日の投稿フォームからメッセージを送っていただけます。ぜひメッセージお寄せください。また SNSX でもお便りお待ちしています。投稿お待ちしています。ハッシュタグふんわり、あるいはですね、話題と音楽というハッシュタグをつけて、投稿をいただいています。こちらもお待ちしております。夏の高校野球、秋田の横手高校は57年ぶりということで甲子園初勝利なるかというゲームでした。健闘しましたけど

0: 時刻は間もなく10時55分になります。この後はみんなの歌です。
1: みんなの歌です。曲はマスクドカメロ、歌はポルノグラフィティです。

ポルノグラフィティでマスクド

0: メロ」をお送りしました。
1: 11時になりました。ニュースをお伝えします。夏の全国高校野球大会7日目の第一試合は、福井の敦賀気比高校が秋田の横手高校に10対0で勝って4年ぶりに初戦突破を果たし3回戦に進みました。次です。フランスやスペインなど西ヨーロッパの今年6月と7月の平均気温が統計を取り始めて以降最高を記録したことが明らかになりました。EU ヨーロッパ連合の気象情報機関コペルニクス気候変動サービスは、フランスやスペイン、ドイツなど西ヨーロッパの今年6月と7月の平均気温が 21.62 度で、統計を取り始めて以降最高になったと発表しました。これは1991年から2020年までの6月と7月の平均気温を 2.79 度上回っていて、夏の初めから続く異例の暑さを反映したものだとしています。西ヨーロッパでは極端に雨が少ない状況が続き、国際河川のライン川やドナウ川、フランス国内を流れるセーヌ川などの水位が非常に低くなっていて、水の供給や発電に影響を与えていると指摘しています。ヨーロッパ中期予報センターの担当者は、西ヨーロッパに高気圧が停滞し続けたことで熱を閉じ込める形となったとした上で、土壌が乾燥することで自然の冷却効果が失われ、熱がより蓄積しやすくなっているとして、気候変動が極端な高温をもたらしたと指摘しています。一方、アメリカ本土でも今年7月の平均気温が統計を取り始めて以降の132年で最も高くなりました。NOAA アメリカ海洋大気局は、アメリカのハワイとアラスカを除く本土の今年7月の平均気温が 24.9 度で、1895年に統計を取り始めて以降最高になったと発表しました。これは20世紀の7月の平均をおよそ 1.8 度上回っていて、特に西部の内陸部やロッキー山脈などで平均を大きく上回ったということです。アメリカでは今年7月、建国250年を祝うイベントが熱波の影響で一部中止されるなどの影響も出ていました。アメリカのトランプ大統領は、イランが武力行使によって生じた被害の補償を求めていることに触れ、私もイランに補償を求めると SNS に投稿し、イラン側を牽制する狙いがあるとみられます。一方、イランでは外交や国防を担当する重要ポストの交代が発表され、今後のアメリカとの協議への影響が注目されます。イランのアラグチ外相は9日、ホルムズ海峡の船舶の通航再開をめぐり、アメリカから被害の補償などがない限り協議を再開することはないという考えを強調しました。これに対し、アメリカのトランプ大統領は10日 SNS で、これは興味深い考えで、私も同様にイランに補償を求めると投稿しました。補償の対象は、今回の一連の戦闘より前にイランによって殺害されたり重傷を負ったりした人なども含み、今後のイランとの協議でこの点を取り上げるよう担当者らに指示したと主張しています。投稿にはイラン側を牽制する狙いがあるとみられます。一方、イラン国営のプレス TV は10日、ペゼシキアン大統領が最高指導者のモジタバ・ハメネイ氏と会談し、およそ7時間にわたりイランの主要な問題について議論したと伝えました。今年3月の就任以来、公の場に姿を現していないモジタバ氏の健在ぶりをアピールする狙いもあるとみられます。最高指導者の動向に注目が集まる中、イランでは指導部の重要ポストの交代も発表されています。イラン大統領府は9日、イランの外交や国防を統括する最高安全保障委員会の事務局長について、最高指導者の軍事顧問を務めるレザイ氏が新たに任命したと発表しました。任命されたと発表しました。アメリカのシンクタンク戦争研究所は、レザイ氏について、革命防衛隊の司令官など多くの要職を歴任した重鎮だとした上で、強硬派で譲歩反対派に近い可能性が高いと分析していて、今回の人事が協議にどのように

0: な影響を与えるか注目されます。ここまで北野がお伝えしました。
1: 時刻は11時5分になりました。東京ラジオセンターのスタジオから話題と音楽をお伝えします。担当は稲垣秀人です。夏の全国高校野球選手権、今日は大会の7日目となります。2回戦4試合が行われています。朝の部として行われた第1試合はすでに終わりました。先ほども中継でお伝えしました通り、福井の敦賀気比高校が10対0で秋田の横手高校に勝って3回戦進出を決めました。このあと第2試合以降は今日は午後に行われます。午後の1時30分試合開始の予定で、第2試合智弁和歌山高校対兵庫の社高校、その後第3試合は大阪の履正社高校対愛知の共栄高校、第4試合は長野の松商学園対三重高校の試合が予定されています。お昼前までの時間、東京ラジオセンターのスタジオから話題と音楽、高校野球に関する話題や皆さんからのお便り、そして音楽をお届けしてまいります。第1試合、私たちも番組スタッフとともにラジオの放送を聞きながらスタジオでスタンバイしていました。敦賀気比高校は福井県の中では強豪高校として知られています。春の選抜の優勝経験もある、実力そして実績の豊富な学校です。一方で秋田の横手高校は57年ぶりの出場、2回目の夏の甲子園ということでした。敦賀気比高校の中には去年の夏の甲子園の経験者が複数人いましたけれども、横手高校は57年ぶりの出場です。当然全員が初めての甲子園という中で戦いました。10対0ということで最終的に点差は開きましたけれども、両チームともに力を出し尽くしたゲームになりました。5回までに9対0点差が開きました。敦賀気比高校の集中打、そして相手のちょっとしたこのほころびを逃さない卒のない攻めというのもありました。一方で横手高校、少し苦労したところもありました。ただエースの佐藤大人投手が7回の途中まで投げて12本ヒットは打たれましたけれども、10個の三振を奪いました。8回の途中でピッチャー交代となりましたけれども、甲子園球場全体からですね、割れんばかりの拍手が送られました。両チームの応援団はもちろんなんですけれども、それぞれのチームの応援団だけでない、甲子園球場で応援している高校野球ファン、その心をですね非常に掴んだ、そんなチーム一丸となった戦いぶりは見られたのかなと思いました。今日はですね、風向きが頻繁に変わっているという様子がラジオの実況、それからテレビの映像からも見て取れました。この時期の甲子園っていうのは浜風といいまして、ライトからレフトの方向に向かって、ライトの後方に海があるんですけれども、そのライトからレフトの方向に向かって風が吹くということが多いんですけれども、今日はその浜風ともちょっと違った風向きもありました。選手たち普段慣れている地元の球場とは違って、すごく広くてスタンドも大きくて遠近感がつかみにくい中で、こまめに変わる風向きにも対処しながら、そんな中のゲームということになりました。第1試合、福井の敦賀気比高校横手高校に勝って3回戦進出です。今日は2回戦の4試合ですけれども、2回戦ではありますけれども、各チーム2回戦から登場するチームばかりということで、いずれも甲子園の初戦ということになります。第2試合の智弁和歌山対兵庫の社高校のゲーム、午後1時30分の試合開始の予定です。NHK ではテレビとラジオで引き続き中継でお伝えしていきます。ラジオは NHKAM で午後1時25分から、テレビは総合テレビで午後1時15分試合開始となっています。そして、ではここで音楽をおかけしましょう。この時間は夏の名曲を中心にお届けしてまいります。この時間最初の曲は松任谷由実、ハローマイフレンド。

松任谷由実ハローマイフレンド、お聞きいただきました。夏の高校野球、午前の試合が終わりました。東京のラジオセンターのスタジオから話題と音楽をお送りしています。お便りいただきました。愛知県の40代おっちょこちょいうさぎさん。稲垣アナウンサーは野球中継の実況をされていたと思いますが、今回の高校野球では実況を担当されないのですか、ということで、同じようなお問い合わせを茨城県のプリンさんからもいただいています。お便りありがとうございます。今年の夏は私実況の担当はありませんで、このように話題と音楽という形で、お耳にかかっています。その他の試合はですね、リスナーの皆さんと同じようにラジオを聞いたりテレビを見たりして高校野球楽しんでいます。去年の夏は中継実況の担当がありまして現地甲子園にいましたけれども、やはり20年以上高校野球の中継に関わらせてもらっている中で感じるのは、この時期の甲子園の暑さも確実に質が変わってきているなと。特にこの時間帯ですね、お昼に近い時間帯というのは本当に日差しの強さもそうなんですけれども、こう照り返しの熱も含めて本当に厳しいとしか言いようがないんですけれども、暑さの厳しさが増しているなというのは、現地で取材や放送に関わっていても感じるところです。そういった暑さの質の変化に対応するというのも含めて、2部制、さらに今年は初めての試みで朝1試合で午後3試合という形に、なっています。午後の試合は1時30分から行われます。ではもう1曲おかけしましょう。井上陽水で少年時代。

井上陽水少年時代お送りしました。この時間は話題と音楽、音楽は夏の名曲を中心にお届けしています。続いてもう一曲おかけしましょう。サザンオールスターズで素敵なバーディー。

サザンオールスターズで素敵なバーディー、ノーノーバーディーお聞きいただきました。夏の全国高校野球午前の試合が終わりましたので、東京ラジオセンターのスタジオから話題と音楽をお送りしています。今日は山の日、祝日です。お便りをいただいています。長野県のマッピーさん、61歳の男性です。山の日、中央自動車道を日域居住の山小屋に向かっています。標高1000メートルの山あいですが、長野県の木曽地域にあり、台風の進路が心配ですといただきました。今移動中ということでしょうかね。お便りありがとうございます。

2地域居住2拠点生活をされているということでしょうか。確かにね、台風の進路心配ですので、どうかこの後ですね、また最新の気象情報を気をつけて、チェックしていただければと思います。まあ、今日祝日、すでに長めのお盆休みに入っているという方も多いかと思いますが、私も今朝通勤の電車に乗りましたら、いつもよりずっと空いてはいたんですけれども、車輪のついた大きな旅行カバンを転がしている方を何人も見かけました。今日あたりからまた、旅先に向かう、ふるさとや行楽地に向かうという方も多いんではないでしょうか。お天気非常に心配ですね。もう一通いただいています。茨城県50代水戸市のエリーさんからいただきました。ありがとうございます。男性の方です。茨城県南部に先ほど暴風警報が出ました。急いですだれを片付けましたということで、急いで対策をなさったという方ですね。普段とですね、この時期の台風としてはちょっと違う動きをしているようなところがあります。急に風向きが変わる、風の強さが変わるということもあるかもしれません。どうかお気をつけてなさってください。外で作業されている方、それから、水のレジャーに出かけるという方も十分にお気をつけいただきたいところです。今水戸市のエリーさんからもいただきましたが、広い範囲に今日この時間警報が出ています。太平洋沿岸の各地、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県、暴風や波浪の警報が出ているところがあります。お住まいの地域の気象情報、注意報や警報の状況も十分にご確認いただいて、お出かけの方は対応していただければと思います。この後11時50分まで話題と音楽をお届けしていきます。では続いての曲です。渡辺貞夫でオレンジエクスプレス。ところによっては交通情報です。

時刻は11時30分になりました。東京のラジオセンターのスタジオから話題と音楽をお送りしています。東京渋谷のラジオのスタジオの外、ちょっと今見えているんですけれども、今日は東京も雲が多くなっています。先ほどは茨城県から暴風警報が出ているので急いですだれをしまいましたというお便りもいただきました。そして日本海側からもですね、お便りをいただいています。新潟県パンダマンさん、34歳の男性です。稲垣さん、こんにちは。こんにちは。今日はお盆の準備の買い物や自宅の掃除をしながら聞いています。お盆の墓参りに新潟県柴田市近辺では朝顔ぼんぼりを持っていきます。お墓に穴があり、そこに刺して備えます。朝顔ぼんぼりを買うとお盆が近いなと感じながら買いました、ということで。そうですか、朝顔ぼんぼりというですね、ものがあるということなんですね。私も4年ほどかつて新潟で勤務していたことがありますが、この朝顔ぼんぼりは実は、存じ上げませんでした。画像を見ているんですけれども、まさに朝顔の花をこうあしらったようなですね、三角形、逆三角形型のフォルムをしているんですね。これを備える柴田、城下町柴田のお盆の風物詩ということでしょうか。お便りありがとうございました。では続いての音楽をおかけしましょう。グレイでイエスサマーデイズ。

グレイで Yes Summer Days お聞きいただきました。お盆休みに入っています。まあ、お盆休み、お盆の期間ですね、休みじゃない方もいらっしゃいますよね。SNS X の投稿をいただいています。先ほどスーパーに行ってきたんですが、私は普段と変わりない買い物に対して、皆さんはカゴに山盛りの購入に、レジは長蛇の列、気長に並んでいましたが、皆さんさすがにお盆なんだなと実感しましたといただきました。スーパーでもお盆の休みに入っているんだなということを実感するというお便りですね。私も昨日スーパーで買い物していましたら、普段あまり置いていないような丸ごとの、あの大玉のスイカとか大玉のメロン、置いていて、お盆のお供え物にぜひみたいなですね、ポップが出ていたんですね。お盆休みということで、いろいろ準備するものを、お客様、そして帰って

0: イコールラブで夏祭り恋したうお届けしました。夏の全国高校野球午前の試合が終わりましたので、この時間は話題と音楽をお届けしています。 X の投稿いただいています。稲垣さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日の夕方から明日の台風の動きが心配です。本当は明日お盆のお花やナス、キュウリを用意する予定でしたが、今日揃えておきました。三浦半島の片隅の海、遊びに来ている人がそれなりにいます。みんなどうぞご安全にといただいています。ありがとうございます。神奈川県の三浦半島ですね。昨日もですね、各地から、水の事故の話題、昨日は新潟で、お子さんが亡くなるという事故のニュースもありました。台風が近づいている中でもちろん危ないんですけれども、台風から離れている地域で水に入る方もですね、どうかくれぐれも安全にお過ごしください。海や川、本当に浅いところで遊ぶ場合でもライフジャケットは欠かさずにですね、入るように。そして天候次第、海で遊ぶ方はですね、波だけではなく風向きにもどうぞ注意していただければと思います。海に向かって風が吹くときには特に気をつけてほしいという、専門家の方のお話も聞いたことがあります。どうぞ安全にこの夏をお過ごしいただければと思います。さて、残りの時間がわずかになってきました。今日この話題と音楽は11時50分までお届けすることにしています。次が最後の曲ということになります。大滝詠一で夏のリビエラ。

0: 大滝詠一、夏のリビエラ、サマーナイトインリビエラ、お聴きいただきました。森進一さんに提供した冬のリビエラの英語の歌詞によるセルフカバーという一曲です。話題と音楽、ここまでお届けしてきました。お便りメールをいただきました。青森県の三重子さん、72歳の方です。稲垣さん、こんにちは。こんにちは。先ほどの試合では勝ち負け抜きにしてバンバン打ちに行く秋田横手のパワーは素晴らしかったですね。涙を流す姿も甲子園では恒例ですけれど、この体験はこれからの人生での宝物となることでしょう、といただきました。ありがとうございます。そうですね、今日の第1試合は福井の敦賀気比が10対0、秋田の横手高校に勝って3回戦進出。57年ぶりの夏の甲子園となった横手高校は及びませんでしたけれども、まあ、横手高校初戦敗退、夏の甲子園初勝利なりませんでしたけれども、秋田大会5試合を勝ち抜いて、その延長線上にこの甲子園があったわけなんですね。悔しいプレーもあったかもしれませんけれども、どうか胸を張って秋田に帰ってもらいたいなと思います。まだまだこの後も熱戦が続きます。今日は午後3試合です。第2試合が智弁和歌山対兵庫の社、第3試合大阪の履正社対愛知の共栄、第4試合長野の松商学園対三重高校の試合が行われます。まあ、近畿勢が登場するということもありまして、さらに祝日ということもありまして、今日午後の試合は入場券が前売りの段階で完売しているという情報が主催者からは発表されています。この後今日登場するチームは夏の選手権の優勝経験のあるチームが続きますので、またどんな試合になるのか非常に楽しみです。NHK ではテレビとラジオで中継があります。テレビは午後1時15分から総合テレビで、ラジオは NHKAM で午後1時25分から夏の全国高校野球中継、大会7日目の模様をお伝えします。ここまでは話題と音楽でした。今日のご案内はアナウンサーの稲垣秀人でした。時刻はまもなく11時50分になります。
1: みんなの歌です。曲はマスクドカメロ、歌はポルノグラフィティです。

この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。

0: こんにちは。正午の NHK ニュースです。この後0時15分までお伝えします。台風15号は今夜には関東に上陸する恐れがあります。東日本と東北では風が強まるとともに湿った空気が流れ込み、明日にかけて総雨量が多くなる見込みです。気象庁は大雨による土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫のほか、暴風などに警戒するよう呼びかけています。台風15号は今日正午には福島県いわき市の東南東150キロの海上を1時間に30キロの速さで西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は985ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルで、中心の東側500キロ以内と西側390キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。ここからは気象予報士の黒木愛子さんです。
1: はい、
0: 黒木さん、台風15号の影響出始めていますね。
1: はい、台風は暴風域はないものの風速15メートル以上の強風域に東北や関東、新潟県などが入っています。この3時間に観測された最大瞬間風速は北海道襟裳岬で 26.2 メートル、仙台市で 21.4 メートルです。この後も台風は西に進んで、今夜初めごろ、茨城県の太平洋側から上陸する可能性が高くなっています。東から近づくという異例のコースです。1951年からの統計開始以来、台風が茨城県に上陸したことはこれまで一度もありません。通常の西から通過するパターンとは雨や風の強まり方、風向きなどが異なることで普段とは違う場所で被害が出る恐れがあります。今は東北や関東では北や西寄りの風が強まっていて、今夜台風が接近通過するとともに南や東寄りの風に変わりそうです。今日予想される最大瞬間風速は東北や関東甲信で35メートルと、看板が飛ばされるような暴風が吹いて波は7メートルと大しけになりそうです。
0: 特にどんな点に警戒が必要ですか？
1: 台風の勢力としてはそれほど強くないんですが、熱帯の空気を北日本や東日本に直接運ぶので大雨になるところが出てきそうで、土砂災害などに厳重な警戒が必要です。この時間台風の西側の雲が東北や関東にかかって、岩手県の沿岸北部では1時間に20ミリ以上の強い雨を観測しています。東北の太平洋側は湿った北や東寄りの風が明日にかけて続いて、総雨量が200ミリくらい、8月1ヶ月分かそれを上回る大雨になるところがありそうです。また関東も夕方以降台風の中心付近や南側の発達した雨雲がかかって1時間に50ミリの非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。都市部で短時間に集中して雨が降ると排水が追いつかず低いところが浸水したり道路が冠水したりする恐れがあります。暗い時間の大雨です。周囲の状況が分かりにくく危険です。明るいうちに安全な場所への移動を済ませてください。
0: 黒木愛子さんでした。台風の交通への影響です。国内の主な航空会社によりますと、午前11時現在で羽田空港と成田空港を発着する便を中心に62便の欠航が決まっています。航空各社は台風の進路や天候の状況によって欠航や遅れが出る便が増える可能性があるとして、ホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。 JR 東日本によりますと、東北新幹線は始発から通常通り運行していますが、台風の影響によっては今後遅れや運休が生じる可能性があるということです。ホームページなどで最新の運行情報を確認するよう呼びかけています。熊本県で最大震度7の揺れを観測する地震が発生してから今日で2週間です。気象庁によりますと、

熊本県やその周辺を震源とする地震の回数は緩やかに減少しているものの、依然として活動が活発な状態が続いているということです。今日も午前8時前に八代市と芦北町で震度3の揺れを観測する地震が発生しました。気象庁は今後1ヶ月ほどは最大震度5弱程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。また熊本県内では気温の高い状態が続き、今日午前11時までの最高気温は熊本市で32度ちょうど、甲佐町と天草市牛深で 31.7 度などとなっています。日中の最高気温は熊本市で36度、人吉市で35度と猛暑日が予想されているほか、天草市牛深で33度と各地で厳しい暑さになる見込みです。復旧作業の際などは定期的に休憩を取ったり、水分や塩分をこまめに補給したりするほか、夜間も定期的に水分を補給するなど、昼夜を問わず熱中症対策を心がけてください。熊本県によりますと、今日午前8時の時点で熊本県内では災害関連死の疑いがある人などを含めて39人が死亡し、避難所には3810人が避難しています。住宅の被害は全壊が1133棟など、合わせて2万2697棟の被害が確認されたということです。断水は昨日午後2時の時点で八代市でおよそ2万3300戸などおよそ3万4040戸となっています。今回の地震後の爆発事故で7人が亡くなった熊本県嘉島町のイオンモール熊本の近くに設けられた献花台には、事故から2週間となった今日も手を合わせる人の姿が見られました。従業員3人が犠牲になったアパレルショップでよく買い物をしていたという熊本市の40代の女性は、7月中旬にも店員さんとまたねと話したばかりでしたが、ニュースで犠牲になったと聞き花を持ってきました。いつも優しく接してくださるいい人だったので、ありがとうと伝えたいですと話していました。被災地の様子です。氷川町では災害関連死につながる体調悪化を防ごうと、在宅で避難生活を続ける人などを保健師が訪問し、健康状態の確認や生活の困りごとの聞き取りを進めています。この取り組みは町が今月からおよそ4500世帯を対象に行っていて、全国から派遣された保健師やケアマネージャーなど24人が12のチームに分かれ、1軒ずつ訪問しています。保健師は在宅の被災者に対し、体調に変化はないか、水や食料が確保できているか、持病の薬が不足していないかなどを聞き取りながら記録していました。中には地震で散乱した家財の中から血圧を下げる薬が見つからず、数日間服用できていないという人もいて、保健師は血圧に変化がないか確認した上で早めに病院を受診するよう勧めていました。60代の女性は、病院のお盆休みまで考える余裕がありませんでした、教えてもらえてよかったですと話していました。佐賀県から派遣されている保健師の馬場美和子さんは、二次的な健康被害を最小限にとどめられるよう引き続き活動を続けていきたいと話していました。町ではおとといまでに1362件を訪問し、22人について支援が必要と判断して在宅避難から避難所へ移ってもらうなどしたということです。南米コロンビアで日本時間の昨夜発生したマグニチュード 7.4 の地震で、これまでに130人を超える死者が確認され、デラエース・プリエジャ大統領は非常事態宣言を出し、災害対応に全力を挙げる方針を示しました。南米コロンビアでは日本時間の昨日午後9時半ごろ、現地時間の10日午前7時半ごろ、西部を震源とするマグニチュード 7.4

0: 4の地震が発生しました。各地で建物が倒壊する被害が出ていて、救助活動が続けられています。地元メディアは自治体などの調べとして、震源に近い都市ペレイラで60人、震源から160キロほど離れた南西部の都市カリで15人の死亡が確認されるなど、これまでに132人が死亡し、570人以上が怪我をしたと伝えています。カリで住んでいたアパートが倒壊したという男性はロイター通信に、妻は中にいましたが救出できていません、生きているのか死んでいるのかも分かりませんと話していました。就任したばかりのデラエス・プリエジャ大統領は10日非常事態宣言を出すとして、災害対応に全力を挙げる方針を示しています。首都ボゴタにある日本大使館によりますと、現地時間10日夜の時点で日本人の死者やけが人は確認されていないということです。スマートフォンなどの位置情報の精度を高め、防災などの分野でも活用される日本版 GPS 衛星みちびきの7号機は、けさ鹿児島県の種子島宇宙センターから H3 ロケット9号機で打ち上げられ、予定の軌道に投入されて打ち上げは成功しました。今朝4時過ぎ、
1: 今 H3 ロケット9号機が打ち上げられました。
0: 2本の補助ロケットやロケットの1段目などを次々に切り離しながら上昇を続け、およそ29分後に衛星を予定の軌道に投入して打ち上げは成功しました。
2: ロケット の火の明るさがめっちゃすごくて感動しました。
0: みちびきは GPS のような位置を特定する機能を持つ人工衛星で、現在日本付近の上空で5機運用されていて、スマートフォンなどの位置情報の精度の向上や電波が通じない場所での緊急地震速報の配信にも役立てられています。政府は海外の衛星に依存せずに位置情報を提供できる7機体制を整備する計画ですが、去年 H3 ロケットの打ち上げ失敗でみちびき5号機が失われたため、まずは本来の計画より1機少ない6機体制で運用することにしています。みちびきを所管する内閣府宇宙開発戦略推進事務局の龍崎貴嗣事務局長です。
3: 今回の打ち上げ成功弾みとしてですね、引き続き、7機体制の早期構築尽力をしていきたいと、こう思っております。
0: 夏の全国高校野球は大会7日目、第1試合は福井の敦賀気比高校が秋田の横手高校に10対0で勝って3回戦に進みました。敦賀気比は1回ツーアウト1塁3塁の先制のチャンスに5番の後藤俊平選手、
4: 投げました、ランナースタートしました、打ちました、ピッチャーの足元ボールが抜けて二遊間、ボール転がってきました、センター前に転がる、3塁ランナー今ホームイン、1点先制、1回の表福井の敦賀気比。
0: 敦賀気比は3回に敦賀気比はこの後も3回に一気に5点を奪うなどリードを広げます。投げても先発の辻龍生投手をはじめ3人の投手が横手打線を4安打無失点に抑え10対0で勝ちました。敦賀気比は4年ぶりに初戦突破です。敗れた横手はエースの佐藤博人投手が8回途中161球を投げて10個の三振を奪う力投を見せましたが、序盤の失点が響き57年ぶり2回目の甲子園で初勝利はなりませんでした。お伝えしていますように台風15号は今夜には関東に上陸する恐れがあります。東日本と東北では風が強まるとともに湿った空気が流れ込み、明日にかけて総雨量が多くなる見込みです。気象庁は大雨による土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫のほか暴風などに警戒するよう呼びかけています。お盆休みの時期にも当たるため交通機関への影響などにも注意してください。

0: ここまでのニュースは谷口がお伝えしました。まもなく0時15分です。この後はお近くの放送局からお伝えします。
1: 続いて関東甲信越のニュースです。東京メトロ半蔵門線は半蔵門駅の構内でアスベストを含む素材が見つかったため、一部の区間で今朝の始発から運転を見合わせています。東京メトロによりますと、東京千代田区にある半蔵門線の半蔵門駅構内でアスベストを含む素材が見つかったということです。詳しい状況については現在調査しています。この影響で半蔵門線は今日の始発から渋谷駅と九段下駅の間の上下線で運転を見合わせています。半蔵門駅では駅に通じる地上の出入り口のシャッターが閉められ、運転の見合わせを知らせる紙が貼られていました。また出入り口の付近では乗客が立ち入らないように駅員が誘導などの対応に当たっています。東京メトロによりますと、運転の再開は午後になる見込みだということです。台風15号は今夜には関東に上陸する恐れがあります。台風15号は今日正午には福島県いわき市の東南東150キロの海上を1時間に30キロの速さで西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は985ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルで、中心の東側500キロ以内と西側390キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風は今後やや勢力を強めて関東にかなり接近し、今夜には上陸する恐れがあります。関東甲信越では今日広い範囲で激しい雨が降り、特に関東では非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、関東南部で180ミリ、関東北部で150ミリ、甲信と伊豆諸島で100ミリ、新潟県で80ミリと予想されています。風も強まる見込みで、今日予想される最大風速は関東の海上で25メートル、関東の陸上で20メートル、新潟県で18メートル、伊豆諸島で17メートルです。最大瞬間風速は30メートルから35メートルと予想されています。また太平洋側ではうねりを伴って波も高く、今日は関東で7メートルの大しけとなる見込みです。気象庁は大雨による土砂災害や低い土地の浸水、川の増水氾濫のほか、暴風や高波に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。気象庁は過去にはあまりないコースを通るため、関東の沿岸部ではいつもとは異なる風の強まり方をしたり、波が急激に高まったりする恐れがあるとしています。お盆休みの時期にも当たるため、交通機関への影響などにも注意してください。台風の接近で遊泳禁止となった茨城県鹿嶋市の海水浴場では、朝からライフセーバーが見回りをしています。朝から雨や風が徐々に強まっていて、ライフセーバーは監視台に立って海に入っている人や海岸に近づく人がいないか確認していました。ライフセーバーは台風の接近で海は非常に危険なので、絶対に近づかないようにしていただきたいと話していました。国内の主な航空会社によりますと、台風15号の影響で、今日は午前11時現在で羽田空港と成田空港を発着する便を中心に62便の欠航が決まっています。欠航が決まったのは全日空が58便、日本航空が4便となっています。航空各社は台風の進路や天候の状況によって欠航や遅れが出る便が増える可能性があるとして、ホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。神奈川県横須賀市の久里浜港と千葉県富津市の金谷港を結ぶ東京湾フェリーは、台風15号の影響で久里浜港は午後1時20分の便から、金谷港は午後2時25分の便から運航を見合わせるということ

さあ時刻は0時20分を回りました。この時間は話題と音楽、アナウンサー高山哲也でお届けしてまいります。さあ東京渋谷の上空は、全体的に雲が覆っていて、下り坂に向かってるんだなといった空模様です。現在都心の気温 29.1 度です。で、気になる台風15号ですが、異例の西へと進むコースで今関東地方に接近しています。で、北日本、東日本は大雨に警戒、そして西日本は今日も変わらず強烈な暑さということで、地域によって天気が大きく二分されています。お盆休みで移動される方、鉄道それから航空飛行機ですね、こちらは早くも影響が出ているようですね。各交通機関の最新情報をチェックしてください。さあ話題と音楽はこの後1時25分までお届けしてまいります。いつも平日にまんまるという番組をお送りしてますので、この時間のメッセージは NHK ラジオまんまるのホームページからメッセージフォームをご利用ください。メッセージテーマ、ちょっと聞いてよということで、身近な話題ぜひ教えてください。新潟県にお住まいのラジオネーム E129K さんからいただきました。20代のリスナーさんですね。高山さん、お疲れ様です。ありがとうございます。さて、今日はいとこが子供を連れて遊びにやってくるので、一緒にお昼を食べようと思っています。じゃあそろそろ出かける時間くらいですかね。ちなみにいとこは今月が2歳の誕生日、ただ台風の影響どうなるのか心配ですと。そうですね、東から台風がね、やってくるっていうのは、なかなかないと思うんですよね、東から西というのは。でいつも台風一過って台風が去るとパッとこう晴れるイメージあるんですけど、今回の台風は週間予報を見るとしばらくまだ天気ぐずつく予想になっているんですよね。ちょっとね、例のない台風のコースということで、普段とちょっと違った皆さん注意警戒をしていただきたいとも思います。さあ X の方はハッシュタグ NHK まんまる、ハッシュタグ NHK まんまるをつけてポストしてください。メッセージテーマはちょっと聞いてよ、もう身の回りにあること何でも受け止めますんで、お気軽にお寄せいただきたいと思います。そしてリクエストのテーマはフリーです。リクエストのテーマはフリーです。あなたが今聞きたい曲を教えてください。じゃあ早速1曲お答えしたいと思います。石川県にお住まいのラジオネームガマちゃんの奥さんさんから頂戴しました。先週の金曜日から主人が仕事で熊本県へ災害派遣へ行っています。家族としては少し心配ですが、能登半島地震の恩返しだと思って、被災地のために一生懸命頑張ってほしいと思っています。主人との思い出の曲をリクエストします。相手を思いやる優しい歌詞が好きです。車での移動が多いので車中で聞いてくれると嬉しいですというメッセージをいただきました。では石川県のラジオネームガマちゃんの奥さんさんからのリクエスト、愛子で相思相愛。

石川県のラジオネームガマちゃんの奥さんさん、リクエストありがとうございました。ね、夫にねこの曲が届いているといいですね。愛子で相思相愛をお届けいたしました。さあこの時間は1時25分まで話題と音楽、東京渋谷 NHK 放送センターのラジオスタジオからお届けしております。さあ台風といえばこちら、沖縄県の近所67キロさん、先週末の台風13号こちら直撃して畑のサトウキビが倒れてしまい、ね、結構大変ですよね。立ち直るまでには10日ほどかかりますが、畑の中歩きにくい状態です。立ち直るんですね、サトウキビ。結構背丈ありますけどね。でも枯れたものはほとんど見当たらず、年末の収穫作業にも幸い影響はなさそうですと、ね、不幸中の幸いということですね。台風に、ね、慣れてらっしゃる地域の皆さんでも結構ご苦労があるので、今回の15号は特にこれまでになかなか、ね、ない形での台風の被害も予想されますので、注意警戒していただきたいと思います。さあそして NHK ラジオセンターのファックス番号が今週から変わりましたので、ご案内を差し上げたいと思います。新たなファックス番号は 03-3481-4495 03-3481-4495。 もう一度申し上げますね、 03-3481-4495 です。ファックスで送りたいという皆さんはこちらの番号までお願いいたします。そして今日は普段平日はまんまるでお届けしてますので、ハッシュタグ NHK まんまるをちょっとチェックしてみますと、ネモさん、テッチーだこんにちは、ね、こんにちは。東京都内の東部、雨が降り始めて洗濯物を入れたんだけど、早くから干していたからちゃんと乾いてた。そうですか、まあ、結構ね雲ありましたけど気温はそれなりで風もあったんで、今日はね早く乾いたんでしょうかね。これからね雨風が本格化することも、考えられますので、ちょっと予想図を見ながらですね、ちょっと風が吹きそうだ、雨が降りそうだ

ください。じゃあもう一通メールいきましょうね。メッセージテーマちょっと聞いてよです。長野県にお住まいの清子さんからいただきました。ちょっと聞いてよ高山さん。何でしょう。10月18日長野県の大町市で NHK のど自慢が行われます。9年前の松本で行われた時は弟が出場したので応援に行きました。今回のゲストは家族みんなが大好きな坂本冬美さんと木山優作さん。司会はチコちゃんの番組でおなじみの塚原愛アナウンサーとのこと。ぜひ行ってみたく観覧希望のメールをしました。当たりますようにと祈っていますと。で今回は弟さんは出場しないんですかね。それとも清子さん自身は出場はお考えになってないんでしょうかね。まあ、でもそうですか。10月18日は長野大町、こちらでのど自慢ということで、ぜひまた観覧希望の当落決まったところでこうだったよっていうのを教えてください。清子さんありがとうございます。さあではリクエストをこの時間フリーでお届けしております。東京都にお住まいのビスケットさんからいただきました。私のような昔からの安全地帯ファンからすると夏といえばこの曲です。まあマイナーな曲なので知らない方も多いと思いますが、和田尾の時どさくさに紛れてリクエストしちゃいますということで、じゃあお答えしちゃいます。ビスケットさんからのリクエスト、安全地帯真夏のマリア。

ビスケットさん、リクエストありがとうございました。安全地帯、真夏のマリア、お届けしました。さあ、皆さんからお天気の情報が続々来てますね。じゃあ投稿フォーム行きましょう。茨城県にお住まいの水戸市のエリーさん、台風15号の影響で茨城県南部風が吹き始めました。万全な備えお願いしますというね、呼びかけまでいただきました。ありがとうございます。まんまるのホームページから皆さんの投稿を受け付けております。 NHK ラジオまんまるのホームページ、こちらのお知らせ欄にある投稿はこちらに進んでいただいて、メッセージフォームをご利用ください。そして X の方はハッシュタグ NHK まんまるです。ワッツさん、高山さん、こんにちは。こんにちは。私のところ群馬県は今現在雨は降っていませんが、風が強くなってきました。だんだんと風が強くなってきているようですね。私のところの群馬の、これ昨日まで涼しかったということなんですが、今日という日がとても涼しく感じます。ねえ、本当に嘘みたいですよね。先ほど番組始まった時に 29.1 度と、東京都心お伝えしたんですが、現在都心の気温を見ると 26.9 度と気温がどんどん下がっていて、風が、5メートルほどありますね。だんだん都心も風が吹いてきたという状況です。ファツさんは、この後台風が直撃とのこと、被害が大きくならないといいなと願っています。本当にその通りですね。それから新潟県にお住まいの柴田子さん、柴田市は曇り空です。今日は暑くなく過ごしやすいです。あ、新潟柴田もそうなんですね。午前中はお掃除をしていました。しばらくしてないと大変ですねとね、今日はね、山の日ですから、祝日でお休みという方も多いでしょうし、まだちょっとお天気的に大丈夫だという方はお掃除もいいかもしれませんね。あと何があってもいいようにちょっと備えもね、点検していただきたいと思います。じゃあ皆さんのちょっと聞いてよメッセージ、もうちょっといきましょうかね。千葉県にお住まいのレッソさんから投稿フォームから頂戴しました。まんまるの皆さん、こんにちは。こんにちは。世の中お盆休みが始まっていますが、私はずっと仕事頑張ります。そうですよね。お休みでね、のんびりされてる方もいれば、そのお休みの人たちと向き合わなくきゃいけなくって、いつもより忙しいよという方もね、いらっしゃると思いますが、レソさん、応援してます。お仕事頑張ってください。じゃあ皆さんからのメッセージ、引き続きまんまるのホームページ、 X の方はハッシュタグ NHK まんまるでお待ちしています。ではリクエストいきましょう。愛知県にお住まい、アニメ特撮大好きおじさんさんからいただきました。残暑お見舞い申し上げます。まだまだ暑い日が続きますね。心身の健康に十分気をつけてください。リクエスト曲はクイーンのレディオガガをお願いします。 AM の波、電波が、あとどのくらい存続されるのか、ネットラジオが当たり前になってしまうのか分かりませんが、番組を届けていただき感謝ですというふうにいただきましたね。え、 NHK のね、ラジオは NHK AM に変わったばっかりですから、頑張っていきたいなと日々放送しております。さあ、では愛知県にお住まいのアニメ特撮大好きおじさんさんからのリクエストです。クイーンでレディオガガー。

愛知県のラジオネームアニメ特撮大好きおじさんさん、リクエストありがとうございました。クイーンでレディオガガお届けいたしました。さあ、この時間は1時25分まで話題と音楽お楽しみいただいております。新しいファックス番号もう一度申し上げましょうね。03-3481-4495、 03-3481-4495、今週からこちらのファックスに、ファックスで送りたいという皆さんはお送りいただきたいと思います。じゃあ投稿フォームに届きました、こちら行きましょうかね。沖縄県からいただきました、ラジオネームキヨパパさん。高山さん、時短放送の時はどんなことをされるんですか？確かに1時25分放送が終わった後何をしているのかっていうのが

気になるってことですかね。ずっとしばらくはスタジオにいます。例えば甲子園球場で何か雨が降って試合が中断して長引くときにはまた話題と音楽を放送するということもありますので、基本夕方まではスタジオでスタンバイをしています。でいつもだとその後に番組の翌日の準備などをするんですが、まあ明日の準備もそんなにないので、今は普段できなかった取材をして、今後どんな番組をやろうかなって考えたり、そんな風にして過ごしています。まだ質問がありますね。夏休みは家族でどんなところにお出かけされますか？まあ、そうですね、家族でみんなでどっかにっていうのはね、この夏は予定がないんですけど、2人子供がいましてね、なんか上の子はちょっと忙しく、昨日も海外から深夜に帰ってきたので、まあ、家族で、まあ、娘を迎えに行くとかですね、あとは下の子がプールに行きたいって言ったらプールに連れて行くとか、なんか博物館に行きたいって言ったらそこに行くとか、まあ、都合のいいように、はい、私ごくという立場ですかね、フレキシブルって言った方がいいですかね、家族のために頑張ってます。さらにありますね、夏バテ防止は何を食べますか？私は酢の物をいただきますね。昨日もね、タコとワカメの酢の物たっぷりいただきました。ちなみに私はゴーヤですと。さすが沖縄ですね、苦味がたまりませんよね、ご自愛くださいねとくくってあります。ありがとうございます。ともにね、まだまだ続く暑い夏、濃いめの湯ではもうね夏じゃないんですけどもね、残暑乗り切っていきたいと思います。じゃあもう一ついきますかね。こちら埼玉県にお住まいの、エスピーナスさんからいただきました。ちょっと聞いてよ。はい、何でしょう。小説を読んでいたら、お寿司を、そばに入れた料理が登場してきたからカップそばでやってみました。寿司をそばに入れた料理、はい、で酢飯がほぐれてつゆの味変になるのは よかったけど、冷たい方が美味しい寿司と温かいつゆで食べるそばとのミスマッチ感は拭えませんでした。ざるそばなら美味しいんでしょうか。あ、冷たいおそばだったら合うのかという、やったことはありますね。今スタジオにいるディレクターに聞いてみたんですけど、私もないですね。酢飯ってなんか温めるとなんか美味しさがちょっとね、なんか伝わってこない感じに私は個人の感想としてなるんですけど、ぜひ寿司とそば一緒に食べた経験がある方いらっしゃったら、まんまるのホームページと X ハッシュタグ NHK まんまるで教えていただきたいと思います。じゃあリクエストいきましょう。今日もフリーでお届けしております。長野県にお住まいですね。長野県のラジオネーム宮古4さんからいただきました。今から32年前の今日、私は母になりました。当時の私は22歳、まあ、22歳という子供が子供を産んだんです。そんな感じの若いママということで、今日は長男32歳の誕生日、あ、おめでとうございます、ね、お母様もね頑張った日ということですよね。今は家を出ていますが、頼りがないのは元気な証拠、そんな感じでたまに SNS で近況報告してもらっています。リクエストは平成6年、あ、ご長男が生まれた年ですねのヒット曲をお願いしますということです。では長野県にお住まいの宮古4さんからのリクエストです。 TOKIO で Love You Only。

0: みやこフォーさん、リクエストありがとうございました。TOKIO でラブユーオンリーお届けしました。さあ、 X では皆さんから我が町の天気が続々と届き始めています。マチルダさん、札幌はすごい気持ちのいいぐらい晴れています。そうですか、墓参りしてきましたということでね、綺麗になったお墓にお花がね添えられてますね。これはご先祖さん嬉しいですね。ありがとうございます。マリンビューさんは岩手から、岩手県でも局地的に雨が降り続いています。大雨ではないですが、今日の外の外出危険なので家でゆっくり過ごそうと思います。それがいいと思います。用事がね今日ないという方は、まあ、自宅で過ごすというのもねいい選択だと思います。それからこちら長縄淳さんからいただきました。午後0時30分現在の神戸市の気温 29.4 度、弱い風吹いています。今朝は随分涼しく感じました。不可解な動きを見せる台風気になりますね。皆さん気をつけてくださいという、ね、メッセージいただきました。兵庫県神戸は、まあ弱い風ということですね。近くの、ね、甲子園球場、今日は30度ちょっとまで予想最高気温上がるということになっていますが、明日の予想を見てみますとね、明日の予報はね雨時々曇りで、降水確率午後にかけてちょっと高めですから、今日は試合がね順調に進んでますが、明日はもしかしたら、まあ、中断あるいは、まあ、順延ということもあり得るかもしれません。今日もね4試合が組み合わせ、ございまして、第1試合もすでに終わってますね。秋田の横手と福井の敦賀気比ですが、10対0で敦賀気比が勝ちました。でこのあと1時30分プレーボールで、第2試合は和歌山の智弁和歌山と兵庫の社、第3試合は午後4時プレーボール予定で大阪履正社と愛知の共栄、第4試合は夕方6時30分プレーボールで松商学園、長野県ですね、長野の松商学園と三重県の三重、こちらのカードが組まれております。このあと1時25分からお聞きの NHK AM では甲子園球場から夏の高校野球実況中継をお送りしますので、ぜひお楽しみいただきたいと思います。さあ、皆さんの街の天気、ちょっとした話題、この後もハッシュタグ NHK まんまるをつけてポスト、または NHK ラジオまんまるのホームページから教えてください。時刻はまもなく0時55分になります。この後は全国の気象情報と全国の道路交通情報です。
1: 0時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。まず気象情報です。外境です。台風15号が関東の東にあり、今夜には関東に上陸する恐れがあります。関東甲信では大雨となり、海上を中心に大荒れや大しけとなるでしょう。台風15号は今後も西寄りに進み、明日は西日本まで達する見込みです。明日にかけて西日本から東北では大雨となるところがありそうです。今日これからの各地の天気です。沖縄や九州南部は雲が増え、ところどころで雨や雷雨があるでしょう。九州北部と四国はおおむね晴れる見込みです。中国地方や近畿、東海、北陸もところどころで雨や雷雨となり、局地的に激しい雨が降りそうです。関東甲信や東北は雨や雷雨で非常に激しい雨が降るところもあるでしょう。太平洋側では暴風やうねりを伴った高波に警戒してください。北海道もところどころで雨が降るでしょう。明日の天気です。沖縄では昼前から雨が降ったりやんだりで、雷が鳴るところもあるでしょう。九州と四国は次第に雲が広がり、ところどころでにわか雨や雷雨がありそうです。中国地方や近畿、東海、関東甲信は断続的に雨で、雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。東海や関東甲信では落雷や竜巻などの激しい突風にご注意ください。東北は太平洋側を中心に雨が降り、雷雨となり、激しい雨が降るところもあるでしょう。土砂災害に厳重に警戒してください。北海道は晴れ間が出るところもありますが、ところどころでにわか雨や雷雨があるでしょう。明日の各地の予想気温です。那覇30度、鹿児島35度、福岡32度、高知34度、広島35度、松江31度、大阪30度、名古屋29度、東京28度、金沢35度、新潟32度、仙台28度、 秋田33度、札幌は32度の予想です。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい、北海道地方の状況です。尻部市道の上下線の蛍塩屋インターと余市インターの間は乗用車2台の事故のため午前11時42分から通行止めです。続いて東北地方の状況です。日本海東北道の上りの秋田空港インターといわきインターの間は、
3: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
1: 1時の NHK ニュースです。7人が死亡したイオンモール熊本での爆発についてイオンは従業員への聞き取りの結果、一旦避難した後に一時入館を認めた事実があったと発表しました。車の鍵や携帯電話の回収のほかレジ閉めなどの要望が寄せられ、混乱する状況の中で個別の対応が必要となったとしています。イオンは避難後の規定やマニュアルがなかったことが現場に判断を委ねる結果につながり重く受け止めているとしています。次に、台風15号は今夜には関東に上陸する恐れがあります。東日本と東北では風が強まるとともに湿った空気が流れ込み、明日にかけて総雨量が多くなる見込みです。気象庁は大雨による土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫のほか暴風などに警戒するよう呼びかけています。台風15号は今日午後1時には福島県いわき市の東南東140キロの海上を1時間に35キロの速さで西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は985ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルで、中心の東側500キロ以内と西側390キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。この時間、東北を中心に次第に風や雨が強まり、仙台市では午前11時半ごりに 21.4 メートルの最大瞬間風速を観測しました。台風は今後やや勢力を強めて関東にかなり接近し、今夜には上陸する恐れがあります。台風の影響でこれから明日にかけて東北から西日本にかけての広い範囲で雷を伴って激しい雨が降る見込みで、関東や東海では非常に激しい雨が降る恐れがあります。 明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで東北と関東甲信で180ミリ、東海で120ミリ、伊豆諸島で100ミリ、新潟県と北陸で80ミリと予想されています。その後も雨は降り続き、あさって昼までの24時間には東海で150ミリ、東北と近畿で120ミリ、関東甲信と北陸で80ミリの雨が降ると予想され、東北や関東甲信を中心に総雨量が多くなる見込みです。風も強まり、今日の最大風速は東北と関東甲信で25メートル、新潟県で18メートル、東海で17メートルと予想され、最大瞬間風速は30メートルから35メートルと予想されています。また太平洋側ではうねりを伴って波も高く、今日は東北と関東で7メートルの大しけとなる見込みです。気象庁は大雨による土砂災害や低い土地の浸水、川の増水氾濫のほか、暴風や高波に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。気象庁は過去にはあまりないコースを通るため、関東や東北の沿岸部ではいつもとは異なる風の強まり方をしたり、波が急激に高まったりする恐れがあるとしています。お盆休みの時期にも当たるため、交通機関への影響などにも注意してください。国内の主な航空会社によりますと、今日は午前11時現在で羽田空港と成田空港を発着する便を中心に62便の欠航が決まっています。 JR 東日本によりますと、東北新幹線は今日は始発から通常通り運行していますが、台風の影響によっては今後遅れや運休が生じる可能性があるということです。首都圏の主な JR の在来線や私鉄は午前11時現在、台風の影響による運休や遅れは出ておらず、通常通り運行しているということです。東日本高速道路と中日本高速道路、それに首都高速道路が管轄する東北や関東甲信の高速道路では、今日午前11時現在、台風の接近に伴う通行止めは予定していないと

0: 圏央道では一部の区間で通行止めになる可能性があるということです。
1: 時刻は1時5分になりました。話題と音楽、 NHK アナウンサーの高山哲也がお送りしております。さあ、皆さんのメッセージ続々と届いておりますが、じゃあこちら行きますかね。はい、千葉県にお住まいのオリーブさんからいただきました。ちょっと聞いてください。何でしょう。保育園でパートの保育士をしていますが、手足口病が蔓延しています。発熱が落ち着いて登園してきた子どもたちのお肌にかさぶたができていて、とても痛々しいです。大人がかかると大変なようなので、皆様もご支援ください。もう手洗い、うがいを、そして免疫力しかないとは思いますが、というねメッセージいただきました。そうですか、子供はねどうしてもいろんなものをねかかりますし、持ち帰りますしね。その分ちょっとねしっかりと保護者が見てあげる必要もあると思いますが、保育士さんも大変ですよね。オリーブさんご自身もご自愛いただきたいと思います。これもう一通、福岡県のしーちゃんばあばさん、ちょっと聞いてください。はい。夫の会社がお引越しをして、お祝いに胡蝶蘭をいただきました。その一つを家に持ってきました。こんな美しいお花を咲かすことができる生産者の方ってすごい。我が家へようこそ。喜びもつかの間、私はうまく育てることができるか戸惑っています。 AI に教えてもらっています。使いこなしてますね、しーちゃんばあばさん、すごいですね。確かに普段なかなかね胡蝶蘭いただくことないですから惑いますよね。割と持つイメージありますけどね、胡蝶蘭ってね。またどんな風に保たれたのかっていうね、 AI がこんなことを教えてくれたっていうのも教えてください。さあ、皆さん、この後もちょっと聞いてほしいこと、そしてリクエストはフリーでお待ちしております。 NHK ラジオまんまるのホームページの投稿フォームご利用ください。そして X の方はハッシュタグ NHK まんまる、ハッシュタグ NHK まんまるをつけてポストしてください。皆様からのメッセージお待ちしております。じゃあリクエストにお答えしましょうね。山口県にお住まいのクルソンさんからいただきました。暦の上では秋といってもまだまだ真夏ですね。真夏に聞きたい曲をお願いします、ということで、ではクルソンさんからのリクエストにお答えしましょう。真心ブラザーズ、サマーヌード。

山口県のラジオネームクルソンさん、リクエストありがとうございました。真心ブラザーズサマーヌードをお届けしました。さあ、この時間は1時25分まで話題と音楽をお届けしております。台風15号、気になりますよね。異例の西に進むコースで今接近をしています。で、北日本と東日本、この後大雨に警戒が必要です。で、西日本は強烈な今すでに猛暑となっています。今日は日本列島地域によって天気大きく二分しているといった状況です。特に西日本の皆さんは変わらずに暑いので、しっかりと水分補給、喉が渇く前を意識して水分をしっかりとっていただきたいと思います。じゃあ皆さんからのメッセージちょっと聞いてようでございます。愛知県にお住まいペニーロバーツさんからいただきました。8月最初の土日、泊まりがけで神宮球場に野球観戦に行ってきました。いいですね。今年還暦を迎えたお祝いに長男がチケット代、宿泊費、交通費を出してくれたんです。土曜日はゲリラ豪雨が2度も降り、ずぶ濡れでの観戦でしたが、ひいきの阪神が3連勝、5回の裏花火も堪能して素晴らしい野球観戦となりました。本当長男には感謝感謝です。また来年も行きたいなと。早くもおねだりが始まっていらっしゃいますけどね。いいですね。まあ、愛知県だとねドーム球場がありますけど、まあ、神宮はね雨が降ったら雨を浴びながら観戦するということで、またそれはそれで、まあ、雨が降ったからこその一体感というのはね生まれるんですけど、私も今週神宮球場に野球を見に行く予定なんですけどもね。いいですよね。なんか駅からも近いですし、コンパクトですし ね。ぜひまた来年ご家族で野球堪能されてください。じゃあもう一ついきます。福岡県にお住まいのレンさん、昨日から大分県の国東半島へ神社仏閣巡りをしました。山道を心細く運転していると、目の前に白石霊という小鳥がまるで道案内をするかのようにぴょんぴょんと出てきて、ゆっくりとついていくと目の前をオレンジ色の毛の色をした小鹿が駆けていきました。とても幸せな時間でした。とても素敵なところでした、ね、まるで絵本のような世界ですけどね。まあ、あのね、本当に見て可愛いっていうね動物はいいんですけど、鳥も含めてね、人を見てこっちに向かってくるっていう大型の動物にはね気をつけてもいただきたいと思います。イノシシとかね、クマは出会っちゃうと大変ですからね。そのあたりも山に行くときには気にかけてください。さあ、ではリクエストもう一曲いきましょうね。神奈川県にお住まい、ラジオネームが天馬飛雄さん、ラジオネーム天馬飛雄さんからいただきました。まああれですよね、夏といえばこんな曲もありますよって曲ですね、という肩の力をしっかり抜いたメッセージありがとうございます。では天馬飛雄さんからのリクエストです。斉藤由貴、青空のかけら。

神奈川県の天間飛夫さん、リクエストありがとうございました。斉藤由貴で青空のかけらお届けしました。さあ、 X のポスト1ついきましょうかね。バンチさん、鹿児島は蒸し暑いです。今朝はロケットが見えました。あ、打ち上げありましたね。ロードミラーが桜島の灰を含んだ雨で汚れていましたということですか。で、明日は仕事で、明後日の朝5時に息子たちと空港に向かわなければならないので、昼ご飯を食べたら荷造りですと、ね、午後も忙しいですね。頑張ってください。さあ、それから長野県にお住まいのラジオネームかばごろさん、

高山アナウンサーさん、お疲れ様です。ありがとうございます。先週の木曜日、毒マムシ三太夫かける高校生平和と命を考えるとても良い番組でした。あ、聞いてくださったんですね。朝9時5分から放送いたしましたね。今虫さんとのお話、切なく繰り返し拝聴しました。高山さんのサポートも素晴らしく、マムシさんと高校生の皆さんの声をうまくつながれ、番組をより聞きやすくしてくださっていましたね。とても良い番組聞かせていただき本当にありがとうございますと、ね、嬉しいお言葉の数々ありがとうございます。今も1週間聞き逃しで楽しむことができるので、ぜひまだ聞いてないという皆さんはラジルラジルで聞いていただきたいと思いますが、8月の14日金曜日の午後10時5分から再放送もございます。ぜひ毒マムシさんでいうかける高校生平和と命を考える、聞いて感想またねお寄せいただければ嬉しいです。カバゴロさん、ありがとうございます。それから、ね、残りあと4分ほどですが、メッセージどんどんいきましょうかね。千葉県のスースーさんは宿題についてですかね。今日から子供、私が夏休みに入りました。子供たちの宿題のヒントおじさんとして全振りになりそうです。そうか、答えは出さないけどこうやった方がいいんじゃない、導くぐらいのことはしたいということですかね。基本は子供たちが進めますがということですが、終わるでしょうかとくくってありますね。同じ気持ちです。頑張りましょう、ともにね。群馬県にお住まいのメンバーバーバーさん、いつも行くスーパーに行ったらいつもと違うにぎわいだと思ったら、お盆休みの人たちが来ているんですね。昔は山の日なんてなかったし、カレンダー通りの休みでした。スーパーでお盆の花も売ってなかったし、なんて時代錯誤になっているバーバです。50年前熱中症もなかったけれど、今時はみんな気をつけて過ごしましょうねとメールもいただきました。それから宮崎県のラジオネームマンゴーさん、昨日夫が福岡に出かけていきました。宮崎から通常なら4時間程度で行けるんですが、熊本地震の影響で高速道路を通ることができず5時間かかったそうです。東九州自動車道は対面通行が多いので、いつも以上に気を使ったと話していました。お盆の帰省、旅行で通られる方多いと思いますが、お互いに気持ちに余裕を持って安全運転で参りましょうと。そうですね、九州は地震の影響を受けている道もまだまだあるので、余裕を持って行動を、ね、していただきたいとも思います。東京都のはちみつ梅干しさんは、夏休み真っ最中、偶然にも昨日は家族が私以外みんな外出、一人でゆっくりランチができました。貴重な時間大切に使うことができました。いいですね、たまには一人もね、至福の時ですよね。福岡県の卵のきみこさん、ちょっと聞いてください。こちらはいつ降ったのかさえわからないくらい雨が降っていません。庭の草木花たちも少しでも水をかけてあげたくって、生活用水をバケツに溜めて運んでいますが、その効果も感じることなく、みんなぐったりとしています。大雨で困ってらっしゃる地域もありますが、天の神様、程よい感じに分散してくださらないかしらと空を見上げております。あっちで降ってこっちに降らないということでね。そうか、水を溜めてあげてもなかなかぐったりと効果が出てないという状況をお察しします。それからファックス、ね、早速0334814495でいただきました。静岡県の60歳の主婦さん、今日午前、夏の全国高校野球、秋田県出身の私は愛するふるさとの秋田代表横手高校をラジオとテレビで応援しました。両方つけて応援されたんですね。敗れはしましたが、皆さんの頑張りからものすごいパワーをいただけました。なんだか知らないけど涙がいっぱい出ちゃいました。お疲れ様でしたと、ね、本当に躍動してました、頑張ってましたよね。それから高校野球関連でいうと、こちら島根県のジュンコロリンさん、毎度高校野球竹縄ですね。東方は始球式が大好き、見るたびに微笑ましい気持ちになりますよね。お子さんご本人にとっても一生涯の大切な思い出、できれば毎全部試合やってほしい、あのファンファーレが鳴るや、テレビの前の全力疾走ですと、ね、そうか、なんか中学生なのにもう来年が楽しみ、中3の子がなんか見事なストライクを投げたりもしてましたね。京都府のフラダンスの犬さんは、夏の高校野球、京都府外ですが我が母校負けてしまいました、良い試合でした、また来年出場してリベンジしてほしいというメッセージです。さあ、 NHK ラジオ AM ですが、この後は夏の甲子園、甲子園球場からの実況中継お楽しみください。話題と音楽、
ここまでのお相手はアナウンサーの高山哲也でした。この後もお元気で。

0: 夏の日差しが降り注ぐ中、内野外野多くの高校野球ファンが詰めかけています阪神甲子園球場です。第108回全国高校野球選手権大会7日目、今日の第1試合では福井の敦賀気比高校が10対0で57年ぶりの出場となりました秋田の横手高校を下しています。これから午後1時30分から第2試合が始まる予定です。第2試合は関西勢対決、智弁和歌山高校と兵庫の社の対戦です。大会は2部制、今日は2部制ということで行われています。暑さ対策のため気温が上がりやすい時間帯を避けて試合が行われます。朝の部は午前8時から、午後の部は午後1時半から3試合、第3試合が大阪の履正社、愛知の共栄の対戦、第4試合は長野の松商学園と三重の三重高校の対戦となっています。午後の部は今日入場券前売りが完売ということで大勢の高校野球ファンが詰めかけています。この第2試合、智弁和歌山高校と兵庫の社の対戦、解説は大阪ガスで選手監督として活躍されました長野哲也さんです。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 大勢のお客さん入ってますね。
1: はい、そうですね、久々に満員という感じですね。
0: 昨日の横浜高校と沖縄尚学高校の対戦でも大勢のお客さんが入った甲子園球場、さあ第2試合ですけども、先行が智弁和歌山、後攻め高校が社ということで発表されています。今日のスターティングメンバーです。智弁和歌山は和歌山大会決勝から1人だけメンバーを変えてきました。1番センター長友、左打ち2年生、2番ファースト新井、左打ち、3番ライト井本、2年生左打ち、4番キャッチャー山田、5番セカンド楠本、左打ちです。6番キャプテンの松本小太郎が入りました。7番ショート川原、左打ち、8番レフト山下、9番サード黒川、左打ち、左打ちが6人いるという智弁和歌山の今日のオーダー。先発ピッチャーは脇翔太、背番号1です。対する兵庫の社高校です。1番セカンド三竹、2年生左打ち、2番指名打者山口海里、左打ちです。 1,2 番が左打ち、3番ショート松下、キャプテンです。4番ライト小倉、5番キャッチャー山本、2年生、6番センター山口亮太、山口生が2人います。7番ファースト北村、2年生、8番レフト小西、2年生左打ち、9番サード増井、今日の先発ピッチャー背番号1岩井です。さあ両チームの選手たちがベンチから出てきました。一塁側、上下アイボリーホワイト、胸には朱色の智弁の文字、智弁和歌山。そして三塁側、上下純白、胸にはアルファベットで社の文字、社高校兵庫です。そして水色のシャツを着た審判員4人が出てきました。大きな掛け声とともに両チームがホームベースを挟んで1列ずつ2列を作りました。大会7日目の第2試合、関西勢対決です。智弁和歌山と社の対戦、まず先に守ります上下純白のユニフォーム、社高校の選手たちが扇状にこのホームベースから守備位置に散っていったところです。では先に守る社高校のメンバーを場内アナウンスとともにご紹介します。
2: 社高校のピッチャーは今井君、
0: ストレートの強さ持ち味です。
2: キャッチャー山本君、
0: 2年生。
2: ファースト北村
0: も2年生です。
2: セカンド三竹君、
0: 1番を打つこちらも2年生。
2: サード増井君、ショート松下君、
0: キャプテンです。
2: レフト小西君、
0: 小西も2年生。
2: センター山口亮太君、
0: 山口亮太。
2: ライト小倉君、
0: 4番を打つ小倉です。
2: 審判は
0: 今日の審判は球審溝内さん、一塁塁審は米田さん、二塁塁審は足立さん、大阪からの派遣審判、三塁塁審は和田さん、女性審判です。さあこれから1回の表、智弁和歌山高校の攻撃に移る前に始球式です。今一塁側の通路から細身の中学生が出てきました。大阪府立
2: 始球式を行います。
0: 大阪府の大阪市立三国中学校の岸本唯人さんが今一塁線をまたいでマウンドに上がろうとしているところです。上下アイボリーホワイトのユニフォーム、胸にはアルファベットで三国の文字です。さあ関西勢対決を前に大勢のお客さんの前でサウスポーの岸本さんが今始球式を行います。プレイボールの声がかかってグラブを顔の前に掲げたノーワインドアップ、セットポジションから投げました。山なりのボールノーバウンドで取りました。甲子園からは360度拍手です。そして社高校のキャッチャーの山本から今ボールを受け取った岸本さんが甲子園の黒土を一歩一歩ゆっくりと歩いて今一塁側の白線をまたぎました。帽子を取って深々とお辞儀をしたところです。解説は現役時代ピッチャーとして活躍された長野哲也さんです。長野さん、今の投球どうでしたか？
1: いや素晴らしかったですね。ゆっくりしたモーションからちゃんとあのホームベースの上を通過していきましたよね。
0: そうですね、
1: はい、もう本当素晴らしい投球じゃないでしょうかね。
0: さあまず1回の表智弁和歌山の攻撃、守る社は先発背番号1の岩井です。150キロを超えるストレート、そして落ちるボールスライダーが持ち味のピッチャー。さあこの好投手をどう攻略していくのか、智弁和歌山1回の表の攻撃が始まります。さあ吹奏楽の応援とともにさあ試合が始まります。ピッチャー岩井、右のスリークォーター反対球投げた、打ちました、ライナーの当たり、ファーストがよかった、よく取った、そのままファーストベースを踏みました、アウト、好プレー。社高校ファースト2年生の北村、好プレーでした。長野さん、今のプレー
1: 素晴らしいですね。もういい初球ですよね。バッターもいい当たりでしたけども、北村君の動きが素晴らしかったですね。取ってからまたホームベースまで早かったです。
0: 次のバッターに対してピッチャー投げました、初球真ん中高め外れてボール、カウント1ボールです。2番ファーストの新井です。左のバッターボックス、非常に胸板の厚いバッターに対してピッチャー投球2球目投げました、アウトコース高め直球は外れてボール、左バッターのアウトコース高めに外れました、ボールカウント2ボール、スピードは145キロでした。上下純白のユニフォーム、右スリークォーターハンド、少し肘を下げて投げるピッチャーの岩井、第3球を投げました、空振り、高めのボール釣り玉、空振りを取りました。カウント2ボール1ストライクです。ここまでストレート中心のボール、そして今一塁側ライトのフェアグラウンドに投球練習のボールが入ったということでプレーが止まっています。中野さん、岩井のストレートの質どうですか？
1: 非常にいいと思いますよ。まあ、初めにね、振られたのでちょっと厳しいところ投げようとしてますけどね。
0: ピッチャー次のボール投げた、初球空振り、連続の空振りです。ボールカウント2ボール2ストライクです。1回の表智弁和歌山の攻撃です。1番のバッターはファーストゴロに倒れています。ピッチャー2エンド2から第5球投げた、直球打ちました、ファール、146キロのスピードボールでした。ここまで全球ストレートですね。
1: そうですね、先ほどのあの打者にはインサイド投げましたけど今はアウトコースですよね、
0: はい、次は投球6球目、右のスリークォーターハンドの岩井が投げた、打ちました、セカンドゴロ、緩いゴロ、セカンドまで取りました、一塁送球、ファースト掴んでアウト、ツーアウトランナーがありません。1回の表智弁和歌山の攻撃、1番2番倒れてツーアウトランナーがありません、両方とも内野ゴロでした。最後変化球でしたか？
1: そうですね、低めに変化球ですけどストレートがかなり速いんで速く感じますんでね、
0: 次のバッターに対して第1球を投げました、カロリー、また高めの直球にフルスイングを仕掛けていきました、3番のライトの井本日向です。銀色のバットが日差しに照らされています。ピッチャー投げました、直球空振り、148キロが出ました、どよめっ甲子園、これで2ストライクです。1回の表智弁和歌山の攻撃、2アウトランナーがありません、3番の井本に対して2ストライク追い込んで第3球、右のスリークォーターから投げました、直球打ちました、浅いフライ、レフトの前だ、レフト前進前進前進、飛びつきますが取れない、バターランナー一塁蹴って二塁、レフトがそのこぼしたボールをもう一度取り直した、バターランナー二塁へ、2アウトランナー二塁です。1回の表智弁和歌山の攻撃です。記録ツーベース。中野さん、今岩井の投じた真ん中ぐらいのストレートですかね？
1: そうですね、真ん中でちょっとアウトコースですけどキャッチャーはボールに構えたんですけどね、はい、ストライクゾーンに入ってきたので3球同じボールが来たのでなんとかミートしたという感じですけどね。
0: そうですか、ここまでストレート中心のピッチングの社高校先発の岩井です。さあ1回の表智弁和歌山先制点のチャンス、4番キャッチャーの山田が右のバッターボックスに立ちます、黒いバットを持っています。ピッチャー第1球を投げた、初球アウトコースに逃げるスライダー、 決まってストライクです。今日初めての右バッターを迎える右ピッチャーの社高校先発の岩井です。さあランナー2塁においてツーアウト、外野前には来ません。ピッチャー次のボールを投げた、スライダーに続ける、バット出かかりましたがストライク、スイングです。
1: はい、そうですね、少し横目から投げてこられて今のように外に逃げるボールがあるということで、右バッターは非常に打ちにくいと思いますよ。
0: さあスライダー連投からピッチャーの岩井、第3球キャッチャー外に構えて投げた、直球打ちました、ライナーがセカンド正面でした、取りました、アウト、スリーアウト。しかし1回の表智弁和歌山高校3番の井本のツーベースヒットで得点圏にランナーを送りました。これから1回の裏、兵庫の社高校の攻撃、智弁和歌山の守備に移っていくところ、1回の表智弁和歌山無得点でした。うん、
1: あのストレートがかなり多いんですけどね、球速があるので今のも甘いボールなんですけども、はい、しっかり捉えきれてないという感じですね。
0: そうですか。さあこれから1回の裏に守備につきます、智弁和歌山高校の守備のメンバーも場内アナウンスとともにご紹介していきます。
2: 智弁和歌山高校のピッチャーが牧君、
0: 背番号1の牧です。
2: キャッチャー山田君、
0: 4番に座る山田、
2: ファースト穴井君、セカンド楠本君、
0: 強打のセカンド楠本、
2: サード黒川君、
0: 守備力の高いサード黒川、
2: ショート金原君、レフト山下君、
0: 和歌山大会ではホームランもありました山下、
2: センター長友君、
0: 2年生の1番バッターセンターの長友、
2: ライト井本君、
0: 先ほどツーベースヒットがあったライトの井本です。今日の先発ピッチャー智弁和歌山高校背番号1牧翔太です。右投げのオーバーハンドのピッチャー、ストレートも140キロを超えてきますし、まあ、カーブが持ち味というピッチャーなんですが、中野さん、今投球練習を行っているこの智弁和歌山の脇の印象どうでしょうか。
1: そうですね、真上から、投げ下ろしてくるので少し、高低の、ね、角度があると思うんですけどね、おっしゃったようにストライクを取れているのは今のところやはりストレートとカーブですね、はい、まだ他のボールでは今投球練習ではストライクが取れてなかったので、これからどうなってくるかというところでしょうね。
0: さあ1回の裏、1回の表は智弁和歌山無得点でした。1回の裏の社の攻撃、1番セカンドの水竹、左のバッターボックス、1、2番が左バッターです。右ピッチャーの脇を振りかぶって第1球を投げました、ストレートから左バッターの足元低め外れてボール、インコースでした、ボールカウントワンボールです。次は投球2球目、足を少し引いて1塁側のプレートを踏んで第2球を投げました、直球アウトサイド、やや真ん中よりはややアウトサイドのボール、ストレート決まってストライクです、ボールカウント1ボール1ストライクです。テンポのいい投球、脇振りかぶって第3球を投げました、直球低めに外れてボール、138キロのスピードボールでした、ボールカウント2ボール1ストライクです。ここまでストレート3球の智弁和歌山先発の脇、プレート1塁側の踏んで左足を少し引いて振りかぶる赤いグラブ、第4球を投げました、直球打ちました、ファール、140キロのスピードボールに、中野さん、バッター押し込まれましたか。
1: いや、あのコースが良かったですね。
0: そうですか、
1: まだそれスピードに遅れてるという感じではなかったですけどね。
0: また振りかぶった右ピッチャーの脇が第5球を投げました、変化球、カーブか、ストライク、見逃しの三振、115キロ、今日初めての三振です。1番バッターを打ち取りました。今カーブですか。
1: そうですね、カーブで、バッターはボールの高さだと思ったんだと思いますけどね。
0: 得意のカーブでまず見逃しの三振を取りました。

0: ップ踏んで一塁送球、いい送球、ファーストつかんでアウト。ツーアウトランナーがありません。1回の裏、兵庫の社高校の攻撃です。1回の表、智弁和歌山高校は無得点でした。
1: 松下君、
0: テンポよくツーアウトを取った1回の裏、智弁和歌山高校の守り、社高校の攻め。3番ショートのキャプテンの松下、右のバッターボックスです。今日初めての右対右の対決です。振りかぶって第1球を右のオーバーハンド投げました。直球打ちました。いい当たり、ライナーがレフトの前ぐーっと伸びていきますが、レフト正面でした。取りました、アウト。スリーアウト。1回の表裏の攻防が終わりました。両チーム無得点でした。
1: ただいまから、
0: では一塁側、智弁和歌山高校の校歌が甲子園に流れます。
1: 演奏します。

0: 夏の甲子園優勝3回強豪校智弁和歌山一塁側 C の一文字が鮮やかです。白地に皆さん赤色のシャツやキャップをかぶって C の一文字を作っています。夏の甲子園は優勝した時以来2回出ていずれも初戦敗退ということで、優勝した2021年以来の夏甲子園勝利を目指す智弁和歌山高校。2回の表の攻撃 5番のセカンドの楠本からです。ピッチャー第1球を投げた、直球高め外れてボール、ワンボールです。左のバッターボックスに5番セカンドの楠本が黒いバットを持って構えます。ピッチャー岩井第2球を投げた、直球空振り、真ん中高めのボールですが球威で押し食っていきました。144キロ、これで空振りを取ってカウントワンボールワンストライクです。右のスリークォーターからピッチャー投げました、と変化球、左バッターに食い込むスライダーでした。129キロ、ボールカウンター2ボールワンストライクです。ストレートに力がある八代高校の岩井、上下純白のユニフォーム、右のスリークォーター投げました、直球低めストライク。長野さん、素晴らしい高さです、膝の高さ。
1: そうですね、少しね、今のように低く投げれるときと高めに行くときあるんですけどね。
0: 5球は投げました、打ちました、インコースの直球打ってファール。
1: おそらくあの低めに全部投げていくとそんなに打たれないようなボールだと思いますけどね。
0: 八代高校は兵庫大会を通じて失点が3、堅い守りを武器に兵庫大会7試合を勝ち抜いてきました。カウント 2-2、 第6球を投げました、直球アップ、外に逃げていくボールか、これが外れてボール、カウント2ボール2ストライク。長野さん、今少し逃げていくボールでした、
1: そうですね、ちょっとツーシームのような、はい、少し逃げていくようなボールですよね。
0: カウント2ボール2ストライク、投球7球目投げました、インサイド打ちました、詰まったフライになりました。ライトが右後ろに下がる下がる下がる、打球が伸びていってどうだ、フェンスで直撃した、長打になる、バタランナーすぐ2塁を回っている、外野からボールが今内野にようやく返ってきました、バッターランナー3塁へ、ガッツポーズを天に突き上げました。5番の楠本、ノーアウトランナー3塁、スリーベースヒット。中野さん、今インコースのボールだったと思うんですが、
1: そうですね、うまく肘を畳んで、打ちましたよね。素晴らしいバッティングですね。
0: さあ、これで2回の表智弁和歌山、両チーム初回は無得点だった中で先制点のチャンス、ノーアウトランナー3塁です。6番キャプテンの松本凛太選手を投げました、打ちました、ファール、ファール、打ちましたがファールです。6番の今日指名打者に入るキャプテンの松本小太郎がまず初球を打っていきました。そして守る八代高校は内野は前には来ません、後ろ、ノーアウトランナー3塁、2回の表智弁和歌山は先制点のチャンスで6番キャプテンの松本です。ピッチャーワンストライクから投球2球目投げました、それでは打ちました、セカンド正面のゴロ、セカンドはホームイン投げません、1塁送球、その間に3塁ランナーホームイン、先制は智弁和歌山、2回の表1対0、キャプテン松本のセカンドゴロの間に先制をしました。長野さんからもうーんという声がありました。
1: そうですね、守りの方もしっかりしてましたけども、松本君もセカンド方向に
0: 投げました、打ちました、ファール、
1: はい、しっかりとゴロを打とうという意識でね、打っていきましたよ。
0: 7番ショートの川原が左のバッターボックス、2回の表内野ゴロの間に1点も先制した智弁和歌山の攻撃、ワンアウトランナーありません、ピッチャー次のボールを投げました、ストレート打ちました、低め高くフライが内野席に入って

0: 社高校から智弁和歌山の先生ピッチャー投げました、打ちました、ライナーが二遊間の黒土にワンバウンドしてセンター方向転がっていきました、ヒット、ワンアウトランナー一塁です。7番の川原がヒットを放ってワンアウトランナー一塁です。低めのボールをうまく二遊間破っていきましたね、
1: うん、そうですね、少し変化球だったのかもしれないですけどね、うまく打ちましたね。
0: 兵庫大会を通じて失点がわずかに1だった岩井からここまでヒット3本の智弁和歌山、2回の表の攻め、ワンアウトランナー1塁、ピッチャー大輝を投げました、バントで送ってきました、サードの前、サードが前にチャージ、ボールを取る、1塁送球、ワンバウンドになりましたがファーストをうまくさばいています、アウト、送りバント成功、2アウトランナー2塁です。2回の表智弁和歌山高校の攻撃です。この回キャプテンの松本の内野ゴロの間に1点も先制しています。
1: いい攻撃ですね、いいピッチャーなので、そう簡単に打てないのでね、しっかりとスコアリングポジションにランナーを置きたいというところでしょうね。
0: さあ追加点のランナーを二塁に置きました9番サードの黒川です。左バッターボックス、ゴールドのバットを今くるっと回して構えました。ピッチャーの岩井が右のスリーコーハンドから投げました、初球打ちました、初球打ち高くフライ上がった、レフト定位置やや左に守っていた、少し後ろに下がりながらフライをつかみました、アウト、スリーアウト。ただ2回の表智弁和歌山高校、6番の松本の内野ゴロの間に1点を先制しています、1対0です。では1点を追いかける兵庫の社高校三塁側の校歌が甲子園に流れます。

0: 青のタオルと白いメガホンが揺れる三塁側、地元兵庫代表の社高校、長野さんもアルプスはいっぱいですね、三塁側。
1: そうですね、真っ白なイメージがありますね。
0: さあ、長野さん、智弁和歌山が県主の社から1点も先制しました。この意味どうでしょうか。
1: いや、大きいと思いますよ。それと点は1点ですけど、何球も投げてくるストレートにあまり振り負けてないですよね。その辺が、今だんだんピッチャーの
0: ピッチャー第1球を投げました、
1: はい、岩井君を苦しめると思いますよね。
0: 2回の裏、社の攻撃は4番の小倉からです。初球はストレート、右バッターのアウトコース決まってストライクです。ボールカウント1ストライク、投球2球目投げました。変化球打ちました、バットの先、スナウト右のゴロですがよく取った。一塁送球、ファースト掴んでアウト、ワンアウト、ランナーがありません。今外の変化球をバットの先で打っていってショート右のゴロ、ちょっと厳しい体勢だったんですがうまく取って、そしてすぐ、起き上がってくるっと回って一塁送球、ナイスプレーでしたね。
1: はい、素晴らしいですね。スタートも良かったですし、取ってからの体勢を戻すのも良かったです。
0: 第2球を次のバッターに対して第1球を投げました。変化球カーブから入ってきました、ワンストライクです。ワンアウト、ランナーなし。5番のキャッチャーの山本が右のバッターボックスです。ピッチャー智弁和歌山先発の脇、まだヒットを許していません。第2球を投げました。直球アウトコース低め外れてボール、カウントワンボールワンストライクです。右バッターのアウトコース低めでした。182センチという長身の脇、一塁側のプレートを踏んで左足を少し下げてから振りかぶって第3球を投げました。アウトコースの球ストレート、バット出かかりましたが判定ストライク、ボールカウントワンボールツーストライクです。
1: 非常にいいコースで投げてますよね。
0: さあ、追い込んでから第4球投げました、落とす球、バット出かかって、あ、スイングの判定三振。それでキャッチャーがボールを取り直して一塁送球、ファーストを掴んでアウト。これで2アウト、ランナーがありません。2回の裏、兵庫の社高校の攻撃1対0、1点も社が追いかける形です。最後スライダーですかね。
1: そうですね、スライダーですけども、ストレートも本当にアウトコース低めにボールが集まっているのでなかなか見分けにくいですね。
0: 次のバッターに対してピッチャー第1球を投げました。直球アウトサイド決まってストライク、アウトコース中心の球が決まっています。6番センターの山口が右のバッターボックスです。ピッチャー振りかぶって第2球、右のオーバーハンドから投げました。少し右バッターのストレートなんですが動くような感じがするんですけども、
1: そうですね、少しスライド回転してるんですよね。
0: カウント1エンド1、第3球投げた、直球は低め外れてボール、右バッターのアウトコースいっぱい、膝

0: 柱よりやや低い高さの直球が外れました。ボールカウント2ボール1ストライクバッティングカウントです。第4球右のオーバーハンドから脇が投げました。変化球真ん中に入ってきて見送ってボールカウント3ボール1ストライクです。2回の裏兵庫の社の攻撃1対0 1点も追いかけています。2回の表に智弁和歌山1点も先制。カウント3ボール1ストライク6番に対してピッチャーが第5球を投げました。直球アウトサイドストライク140キロ。これも右バッターのアウトコースからいやいやストレートなんですがスライド鑑定をしていくボール、ね、これが決まりました、
1: はい。
0: さあフルカウントになって投球6球目右のオーバーハンド脇が投げました。変化球打ちました。三遊間のゴロが飛びついたサードをよく取った。起き上がって一塁送球パート掴んでアウトコープレースリーアウト。サード黒川ナイスプレーでした。2回の裏智弁和歌山の守りは内野の好守備が出て社高校をこの回も三者凡退に抑えています。2回の裏まで終わって1対0智弁和歌山が1点のリードです。解説長野哲也さんです、
2: ね、素晴らしいですね今のもね。もう三遊間ほとんど抜けるかというあたりですけども、はい、いいスタートですよね、はい、
0: 本当にショートサードいいプレーが。
2: そうですね、ピッチャーが、厳しいコントロールのいいボールを投げて、今でもヒットは性の当たりを、野手が、取ってくれる、はい、やはりあの守りが固いですよね。
0: 智弁和歌山は和歌山大会5試合戦いまして、まあ、3回戦準々決勝決勝で接戦も制して勝ち上がりました。中谷監督は、まあ、和歌山レベルの高いピッチャーがたくさんいてそこに鍛えてもらったんだという話があります
2: 、
0: うん、
2: そうですね。その強力打線で特にストレートに強いですから、
0: はい、
2: 社の岩井君も、ストレートのコントロールにもうちょっと気をつけて投げるか、
0: はい、
2: ストレートの割合をもう少し、減らすかですね。変化球で投げた方が。
0: 岩井が第1球を投げました。打ちました。初球打ちライト線ライナーが飛んでいった。フェアだフェアだフェアだ長打コースになる。そしてバターランナー1塁蹴って2塁へ。そしてライトがボールを内野に今返球しますが悠々2塁に到達しました。初球を捉えてツーベースヒット。1番の長友です。智弁和歌山高校です、ね、いや初球から来ました、
2: はい、今も甘く入ったストレートを打ちに行ってますね。ストレートには非常に強いですから、やはり変化球を多く使うかもう少し、コントロールで投げたいですね。
0: 次のバッターに対して第1球投げた初球変化球から入ってストライク。右バッターの左バッターのアウトコースでした。ボールカウント1ストライクです。ランナーノーアウトランナー2塁です。1対0 1点もリードしている智弁和歌山追加点のチャンス。ピッチャー第2球を投げました。変化球打ちました。弱いゴロセカンド正面だ。セカンド2塁ランナー見てから1塁送球ファースト掴んでアウト。その間に2塁ランナー3塁へ。これでワンアウトランナー3塁追加点のチャンスを作りました。3回の表智弁和歌山の攻撃1対0 1点もリードしています。さあここで社の前内野前に来ました。2回のピンチの時には前に来ませんでしたがここで前に来た守る兵庫の社です。3番の井本第1打席はツーベースのバッターが左バッターボックス第1球を投げた。直球空振りフルスイング。バッピッチャーの岩井も真ん中高いに強いストレート145キロを投じていきました。ボールカウント1ストライクです。3回の表1対0 1点もリードしている智弁和歌山の攻撃です。3番の井本に対して次は2球目第2球を投げた。低め打ちました。高くフライ上がった。定位置のセンターが前に出てくる。少し左寄り前前進してボールを取りました。さあセーフライタッチアップからランナーさんホームに帰ってくる。中継に帰ってきますがセーフ。犠牲フライで追加点。3回の表智弁和歌山2対0。解説長野哲也さんです。強振をしていって犠牲フライをしっかりと打ち切りました ね、
2: うん、そうですね。やはりもう完全にストレート狙ってますから今のもインサイド厳しいボールですけどもやはり、続けて投げてますんでね。外野フライでもいいというスイング。
0: 次のボールを投げました。アウトコースのスライダーから入ってボールカウント1ボールです。右バッターから逃げていく軌道でした。4番の山田が右のバッターボックスに入っています。ピッチャーの岩井第2球をセットポジションから投げました。ストライク。左バッター失礼右バッターのインコースの変化球これを見送ってストライクです。ボールカウントは1ボール1ストライクです。山田は第1打席はセカンドライナー第3球を投げた。低めの変化球打ちました。体勢崩れた。ボトルのセカンドボールよく取って1塁送球ランニングスローファースト掴んでアウト、うん、スリーアウト。ただ3回の表智弁和歌山高校は3番井本の犠牲フライで1点を追加2対0リードを2点に広げています、
2: ね、今のようにスライダー変化球を続けるとね相手は速いストレート狙ってるんでね、うまく打ち取れると思いますよ。
0: そうですね。社高校先発の岩井兵庫大会を通じて失点が1だったんですけども今日2失点ということになりました。これから3回の裏社の攻撃に移っていきます。さあ長野さん、
2: はい、
0: 試合の展開として、まあ、打の強い智弁和歌山と、うん、兵庫大会で失点わずかに3社高校 というところで、まあ、攻撃力と守備力ここは注目かなと思っていたんですけども、3回の表まで終わってこの後の注目点どうでしょうか。
2: そうですね、それでいいとは思うんですけども、逆に、八代のですね、岩井君がやはり、初めは自分の今までの当時のペースで投げていて、はい、で相手打線を見てどう変えていくかというところが、今後占っていくんでしょうね。八代の方も、一回りするとやっぱり打ってくると思いますんでね。
0: 八代高校は三塁側の投球練習場、背番号10の内田晴人サウスポーが投球の練習準備を始めたところです。さあ3回の裏2対0、2点も追いかけている兵庫の八代の攻撃は7番のファースト北村からです。今日ファーストで好プレーがありました。ピッチャー第1球を投げました。直球アウトサイド低めストライク。右バッターの膝の高さ、アウトコースいっぱいにストレートが決まりました。ワンストライクです。投球2球目、智弁和歌山の先発の脇が投げました。アウトコース、スライダー外れてボール。カウント、ワンボール、ワンストライクです。平和の和、気持ちの木。智弁和歌山、先発の脇です。3年生。振りかぶった赤いグラブ、第3球を投げました。変化球、打ちました。ボテボテの高いゴロだ。サードがカットインしてボールを取る。1塁送球、ファースト掴んでアウト。軽快なプレーでした。ワンアウトランナーがありません。3回の裏2対0、2点も追いかけている兵庫の八代の攻撃です。ここまで智弁和歌山先発の脇からヒットがありません。
2: 脇君が非常にアウトコースでコントロールよく投げてるんですね。八代、はい、の打者、右打者が引っ張っていってるので 三塁ショートのゴロが多くなってるんですね。
0: 8番レフトの小西、左のバッターボックス、ピッチャー第1球振りかぶってから投げました。初球変化球カーブから入ってきました。外れてボール。カウントワンボールです。左バッターボックスの小西は身をかがめて少しストライクゾーンを狭くしようかという構え。ピッチャー第2球を投げました。アウトコース直球が決まってストライク。141キロのスピードボールです。左バッターに対してもアウトコースのストレートのコントロールの良さがありました。ボールカウントワンボールワンストライク。第3球を投げました。カーブストライク。左バッターのアウトコースに低めに決まっていきました。カウントワンボールツーストライクです。3回の裏兵庫の八代の攻撃、2対0 2点も追いかけています。ピッチャーワンボールツーストライクから第4球投げました。高め直球打ちました。ファール。直球の強さで押していきました。右ピッチャーの智弁和歌山先発の脇です。ワンアウトランナーがありません。まだ脇からヒットがない兵庫の八代。3回の裏2対0 2点も追いかけています。カウントワンエンド球。第5球をピッチャーの脇が投げました。釣り球打ちました。ファール。ピッチャー出身の長野さんですが、ここ高めの釣り球を2球続けましたね。
2: そうですね、次の低いボールを生かすための投球だと思いますね。
0: なるほど、はい、カウント2ボール1ボール2ストライクから投球6球目。キャッチャー低めに構えて投げました。初球インサイド、よっとバッターに当たったか。デッドボール。今日初のランナーが出ました。3回の裏2対0 2点も追いかけている兵庫の八代の攻撃です。脇にしては珍しくちょっと逆球のような感じになりましたね。
2: そうですね、まあ、低いところにね、先ほどは高め投げましたからね、厳しいところ投げようという意識でしょうね。
0: さあ9番サードの増井が右のバッターボックスです。ワンアウトランナー1塁です。3回の裏2対0 2点も追いかけている八代の攻撃。ピッチャー脇第1球を投げました。バント構え、バントしました。セーフティーバントのような形、しかしファール。ボールカウントワンストライクです。さあ名古屋さん、ワンアウトランナー一塁、今のバントの構えはどう見ますか。
2: そうですね、同じですよね。好投手から点取るのにそんなに連打続けれませんから、なんとかスコアリングポジションにランナーを置きたいというところですね。しかも次のバッターから二回り目になりますよね。そうですね。
0: さあワンストライクから特急2球目投げました。バント、送りバント、セーフティーバントのような形だ。サードがグーッチャージ、うまく取る。一塁送球難しいタイミングだ。バントベースから離れた。ワンアウトランナー二塁一塁、記録ヒット。サードへの内野安打になりました。いやー、うまくセーフティーバント転がしましたね。
2: そうですね、まあ、守る方とすると普通にバントだと思ってたんですけど、セーフティー気味にしてきたんですよね。またバントの、まあ、非常に良かったですよね。
0: 三竹君。さあここから八代は2巡目、今日初めてのヒットも生まれた中でワンアウトランナー2塁1塁、同点のランナーも出ました。
2: しかも左バッターですからね。
0: 1,2 番は左バッターです。さあ智弁和歌山ランナーを背負ってのピッチング、先発背番号1の脇です。第1球セットポジションノーワインダップに変わって投げました。アウトコース逃げるボール、空振りでストライク。ワンストライクです。そして守る智弁和歌山外野前に来ました。3回の裏2対0 2点も追いかけている兵庫の八代の攻撃です。ワンアウトランナー2塁1塁。守る智弁和歌山外野前に来て、さあワンストライク。投球2球目、右のオーバーハンドの脇がセットポジション長いものを取って投げました。直球アウトコース外れてボール。カウントワンボールワンストライクです。 高野さん、バッターとしては脇の狙っていくボールはどうでしょうか。
2: やはり入ってくるボールですよね、多分インコースは少ないと思うのでね、はい、アウトコースのボールをしっかりセンターから逆の方向に打っていきたいですね。
0: カウント1エンド1第3球右のオーバーハンドの脇が智弁和歌山先発投げました。打ちました。真ん中のボールピッチャー返しのボール、ピッチャーボールを取った。2塁3球2塁ファーストと1塁点差を増やすアウト、ダブルプレー、スリーアウト。ここでも内野のフォア好プレーが出ました。智弁和歌山3回の裏まで終わりました。2対0智弁和歌山の2点リード変わりません。ではニュースをお伝えします。
1: お伝えします。台風15号は今夜には関東に上陸する恐れがあります。東日本と東北では風が強まるとともに湿った空気が流れ込み、明日にかけて総雨量が多くなる見込みです。台風15号は今日午後2時には福島県いわき市の南東130キロの海上を1時間に30キロの速さで西南西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は985ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルで、中心の東側500キロ以内と西側390キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。この時間、東北を中心に次第に風や雨が強まり、宮城県石巻市では午後1時半に 23.7 メートルの最大瞬間風速を観測しました。台風は今後やや勢力を強めて関東にかなり接近し、今夜には上陸する恐れがあります。台風の影響でこれから明日にかけて東北から西日本にかけての広い範囲で雷を伴って激しい雨が降る見込みで、関東や東海では非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東北と関東甲信で180ミリ、東海で120ミリ、伊豆諸島で100ミリ、新潟県と北陸で80ミリと予想されています。風も強まり、今日の最大風速は東北と関東甲信で25メートル、新潟県で18メートル、東海で17メートルと予想され、最大瞬間風速は30メートルから35メートルと予想されています。また、太平洋側ではうねりを伴って波も高く、今日は東北と関東で7メートルの大しけとなる見込みです。気象庁は、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫のほか、暴風や高波に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。気象庁は、過去にはあまりないコースを通るため、関東や東北の沿岸部では、いつもとは異なる風の強まり方をしたり、波が急激に高まったりする恐れがあるとしています。ニュースをお伝えしました。
0: 救急車の要請が必要となります。再び阪神甲子園球場です。大会7日目の第2試合、智弁和歌山と社の対戦。ニュースの間に4回の表、智弁和歌山高校の攻撃が終わりました。4球で終わりました。5番先頭の楠本がデッドボールで出て、その後6番の松本が初球送りバント失敗、その後サイン変わってヒッティングに切り替えましたが、セカンドゴロ、そして4、6、3のダブルプレーで2アウト。7番の川原が初球を打ってセカンドゴロということで、この回3人で攻撃が終わったということになりました。4回の表まで終わりました。2対0智弁和歌山のリード2点です。
2: はい、でも今のね攻撃、少しちゃんと遅れませんでしたんでね、
0: はい、
2: ちょっと嫌な雰囲気なので、このイニング、しっかりと守りたいところですね。
0: 4回の裏、社高校の攻撃、2対0、2点を追いかけますが、この回は2番からの好打順です。2番指名打者の山口海里から、左バッターからということになります。解説長野哲也さんから左バッターの方がという話は解説の中でありました。さあ、智弁和歌山先発ピッチャー背番号1の脇です。182センチの長身、振りかぶって第1球右のオーバーハンドから投げました。初球カーブ、真ん中ストライク、ワンストライクです。これが智弁和歌山先発の脇の持ち味です。ワンストライク、テンポのいい投球、第2球を振りかぶって投げました。カーブ続けた、ワンバウンドボール、カウントワンボールワンストライクです。改めて永野さん、この脇をどう打っていくかというところですか。
2: そうですね、左バッターはやはり今のように変化球で取ってくるか、アウトコースで取ってくるボールをしっかり打ちたいですね。
0: 第3球投げました、変化球打ちました。詰まったあたりゴロになります。セカンドの右、セカンドボールを打って一塁送球、ファースト掴んでアウト。 ワンアウトランナーがありません。4回の裏2対0、2点も追いかけている兵庫の社の攻撃です。変化球を打っていったんですが、
2: はい、カーブが多い。

0: く打ちに行くというのはちょっとスピードが違いますんでね。
1: 次のバッターに対して第1球を投げました。直球決まってストライク。右バッターのアウトコース低めです。さあ左バッターから右バッターに変わりました。3番のキャプテンの松下、右のバッターボックス振りかぶって第2球を脇が投げました。変化球浮いたボール、カウント1ボール1ストライクです。
0: そうですね、右バッターはアウトコース厳しいボールが多いんですけど、そのボールをしっかりセンターの方に打っていきたいですね。
1: 一塁側のプレートを組んでピッチャーの脇が第3球を投げました。直球打ちました。強いゴロですがセカンド正面だ、セカンド前に出た、ボールを取る。一塁送球ファースト掴んでアウト。2アウトランナーがありません。4回の裏2対02点も追いかけている兵庫の社の攻撃、2点もリードしている智弁和歌山の守りです。ここまでテンポのいい形で試合が進んできています。1時半に始まったゲーム、およそ35分で4回の裏途中2アウトランナーなし。次のバッターに対してピッチャーの脇が振りかぶって右のオーバーハンド、第初球を投げました。打ちました。変化球を振っていってファール、ボールカウント1ストライクです。右バッターから逃げていく軌道のボールでした。
0: そうですね、
1: 4番のライトの小倉が右のバッターボックスに立っています。初球第1打席はショートゴロでした。次のボールを第2球投げました。変化球空振り、アウトコースのスライダーだったですかね。
0: そうですね、やはり先ほどもそうですけど、右バッターがアウトコースのボールを全部引っ張りにいってるので、なかなかしっかりと捉えれてないですね。
1: さあ追い込んでピッチャーの脇、キャッチャーまた外に構えて第3球投げた、直球は空振り三振、スリーアウト、三者凡退。4回の裏まで終わりました。2対0智弁和歌山の2点のリード変わりません。解説長野哲也さんです。そして変化球を空振りした後のストレート、いいコースでしたね。
0: そうですね、もうアウトコース厳しいところに投げられているので、少し見極めるのが難しくなっているんですよね、はい、なので追い込まれる前にしっかりと捉えたいところですよね。
1: 整理すると、社の智弁和歌山先発の脇対策は、右バッターはこのアウトコースの見極めと引っ張らないことということですね。
0: そうですね、左バッターは、しっかりアウトコース取りに来るボール、もしくは変化球も、スライダー系なのかカーブなのか、ある程度頭に入れて打ちに行く方がいいと思いますね、
1: は
0: い、
1: さあこれから5回の表、2対0 2点もリードしている智弁和歌山の攻撃は、8番のレフト山下からという打順です。この回も背番号1、右のスリークォーターハンドの岩井、社高校の先発が上がるということになります。途中から変化球の割合をちょっと増やしてきてますね、
0: うん、そうですね、それと先ほどちょっと力み返って投げてましたけども、先ほどのイニングから少しコントロールをね意識して、全力で投げるというよりはね、丁寧に投げ出すという感じですね。
1: さあ5回の表、智弁和歌山の攻撃、8番の山下から第1球を投げました。打ちました。高いフライが上がりました。左中間かレフト、センターが左中間に、レフトが寄ってきてボールを手を伸ばしてボールを取りました。アウト。会場からは拍手です。ワンアウトランナーがありません。5回の表、2対0 2点もリードしている智弁和歌山の攻撃です。
0: ね、今も変化球ですよね。変化球を少し、ね、多く使うようになってきましたよね。
1: 9番のサンド黒川が左のバッターボックス第1球を投げました。直球高め、ストライク、ワンストライクです。真ん中やや高めのボールでした。
0: はい、智弁和歌山の方は高めのボールを振らないという風になってきてるんでしょうね。
1: ワン、はい、ストライクから投球2球目を投げました。低めバットでかかってスイングを取りました。カウント2ストライクです。低めの変化球に手が出ました。9番の黒川です。第1打席はレフトフライでした。2ストライク追い込んでピッチャー岩井、社高校投げました。高め釣り山、空振り三振。今日初めての三振を奪いました。兵庫社高校2アウトランナーがありません。いや力強いボールでしたが、智弁和歌山は高めを振ってはいけない。
0: そうですね、監督さんからも仕草でね出てましたけど、高さをねベルトの辺に合わせてというね。
1: 打順3巡目、1番の長友です。ピッチャー第1球を投げました。低めのストレート外れてボール、カウント1ボールです。5回の表、2対0 2点もリードしている智弁和歌山の攻撃です。2アウトランナーがありません。カウント1ボール、第2球を投げました。打ちました。バックネットファール、打った打球がバックネットに当たりました。カウント1ボール、うん、1ストライクです、
0: 今もストレートいいコースですよね。高さも良かったです。1球前は落ちるボールでしたしね。
1: カウント1ボール1ストライク。投球3球目、キャッチャー外に構えて投げました。打ちました。逃げるボールにバッティングをしていきましたが、ゴロになって1塁線切ってファール。ボールカウントは1ボール2ストライクです、
0: はい、落ちるボールですね。やはり投球のパターンを変えてきましたので、これである程度こう狙いをね、絞らせないようになってくるでしょうね。
1: カウント1エンド2、追い込んで第3球を投げました。落ちるボール打ちました。弱いゴロに立つサードの前、サードが持ち直して一塁送球、ファースト掴んでアウト、スリーアウト。今日初めての三者凡退になりました。5回の表、智弁和歌山の攻撃です。5回の表まで終わって2対0、智弁和歌山リード2点です。では三塁側、兵庫の社のアルプスの様子、松永アナウンサーです。

0: お願いします。
1: はい、青と白のユニフォームを着た13人のチアリーダーが声援を送ります。実は結成からわずか2週間、時折お互いに振り付けを確認しながらも元気に応援しています。
0: そうですか。
1: そのチアを率いているのが長い髪を一つで束ねたソフトボール部の前田優和さん。4番の小倉選手とは小中高の幼なじみ、小学校では同じ野球チームでした、はい、小倉選手は小学校の頃はどんなボールにも手を出しがちだったそうですが、今はしっかり見極める姿に幼なじみの成長を感じると話します。前田さんは自分のソフトボール部最後の試合前に応援の連絡をくれた、今度は私が全力で応援したいと笑顔で話していました。三塁側でした。
0: 松永アナウンサーに伝えてもらいました。まあ、この三塁側アルプスを埋め尽くす大応援団も13人でリードしているということですから大変でしょうね。
2: はい、そうですね。
0: 4番の小倉の話も出てきましたけども、小倉は先ほどの打席回に打席に立っていましたので、この前5番のキャッチャーの山本から始まっていくという社高校5回の裏の攻撃です。ピッチャー智弁和歌山の先発の脇が投げました。初球カーブから入ってストライク、ワンストライクです。これでカウント取ってきますね。
2: そうですね。あれをあのカーブを狙ってもいいんですけどね。
0: 次のボール投げました。ストレート打ちました。ファール。ボールカウント2ストライクです。智弁和歌山先発の脇、ここまで5回の途中まで投げて失点は0、打たれたヒットも1本ということで好投。第3球を2ストライク追い込んでから投げました。直球空振り三振。今日4つ目の三振になりました智弁和歌山高校先発の脇です。ワンアウトランナーがありません。
2: そうですね。今もアウトコースなんですけど、アウトコースに投げてくるスライダーとストレートはかなり厳しいところに来ますので、はい、一番甘いのが実はあのカーブなんでね。
0: ピッチャー次のバッターに対して第9球投げました。打ちました。初球打ち、セカンド左のボール、セカンドスライディングしてボールを取った。一塁三塁ファーストつけてアウト。セカンド好プレー。ツーアウトランナーがありません。5回の裏2対0、2点も追いかけている兵庫の社の攻撃です。今のバッティング、セカンド左への強いゴロだったんですが、セカンドがうまく体をスライディングさせながらボールを取ってすぐ起き上がって一塁送球しました。
2: スマドロいいプレーですけどね、打つ方はあれでいいと思いますよね。
0: ピッチャー第1球を次のバッターに対して投げました。初球変化球を外れてボール、カウント1ボールです。7番ファーストの北村です。今のでというのは右バッターのアウトコースを逆らわずに打つということですね。
2: そうですね。今あの強い当たりでセカンド少し横に飛びましたんでね。
0: 次のボールを第2球を投げました。カーブワンバウンド、ボール、カウント2ボールです。ホームベースのかなり前でカーブがワンバウンドをしました。カウント2ボールです。5回の裏2対0 2点もリードしている、失礼、2点も追いかけている兵庫の社の攻撃です。7番のファースト北村が右のバッターボックス、ゴールのバットが今日に照らされて輝いています。ピッチャー2ボールから第3球投げた。直球高め外れてボール、これはよく見ました。3ボールになりました。まだフォアボールは出していない智弁和歌山高校先発の脇です。デッドボールは1つあります。さあ3ボールから第4球投げました。直球やや高め、見送ってストライク、ボールカウント3ボール1ストライクです。
2: 今打席を左から右へ変えたりしました ね、
0: はい、今右打席ピッチャー投げました。アウトコース決まってストライク、3ボール2ストライクです。一度左打席に立ってということもした右バッターの北村、第次が6球目、右のオーバーハンド振りかぶって投げました。直球真ん中ストライク、見逃しの三振。最後失礼しました、変化球で見逃しの三振、スリーアウト。これで5つ目の三振になりました。5回の裏まで終わりました。2対0智弁和歌山高校2点のリードでこれからクーリングタイムに入っていきます。
2: そうですね。今のはもう思っているところとは逆のインコースにボールが来たんでね。
0: ではここで全国の交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。
3: はい、しるべ市道は小樽塩谷インターと余市インターの間が事故のため上下線とも通行止めです。日本海東北道の上りは秋田空港インターといわきインターの間が故障車のため通行止めになっています。地震に伴う災害のため通行止めが続いているところは、九州道の松葉瀬インターと海老野インターの間の上下線、南九州道の八代ジャンクションと田野浦インターの間の上下線です。名神高速道路の上りは京都東インター付近で15キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは伊勢原ジャンクション付近で事故のため5キロ半の渋滞、この影響で下りは伊勢原ジャンクション付近で10キロの渋滞です。このほか東名高速道路の下りは海老名サービスエリアで15キロの渋滞です。中央道の上り

0: でした。
1: 再び阪神甲子園球場です。第108回の夏の全国高校野球選手権大会7日目第2試合の模様をお伝えしています。関西勢対決、智弁和歌山と兵庫の社、5回の裏まで終了2対0、2点を智弁和歌山高校がリードしています。解説は社会人野球大阪ガスで選手監督として活躍されました長野哲也さんです。改めてですね、ここまでの5回までの流れどうご覧になりますか？
2: そうですね、智弁和歌山の方が社の岩井君を非常に研究してですね、はい、そのストレートに振り負けないように、1球目からどんどん振っていってですね、しっかり、その何球かを仕留めて長打を打って点を取ったというところですよね。
1: ここまで長打3本の智弁和歌山。
2: そうですね、やはりあの甘くなったストレートを狙ってますんでね、パワーもありますから、それがちょうど長打になってるんですよね。
1: はい、
2: で逆に、智弁学園の、
1: 脇ですかね、
2: はい、脇君は、コントロールよく投げてますよね、いつもの自分のピッチングをして、なかなか的を絞らせてないという形ですね、
1: は
2: い、
1: なるほど。5回の裏まで終わって2対0智弁和歌山が2点もリードしています。ではここでそのリードしている智弁和歌山のアルプスの様子を聞いてみましょう。福田康博アナウンサーです。福田さんお願いします。
3: はい、一塁側智弁和歌山です。クーリングタイムということで、まあ、屋根のある場所に行かれる方もいますが、試合中は今年も綺麗な朱色の C の文字が出来上がっています。応援を率いるのが赤いポロシャツを着ている伝統の応援団です、はい、智弁和歌山の応援団には団長試験というものがあります。腕立て伏せ、腹筋、声出しなどの項目をクリアした人だけが、はい、紫色の鉢巻きをつけられるんです。今日つけているのは5人います、
1: ええ、
3: 今年は特に腕の筋肉に自信があるそうです、
1: ええ、
3: 例年は腕立て伏せを300回できる人が1人2人ということなんですが、はい、今年は歴代トップクラスの6、7人が300回をクリア。力強い腕振り、そして美しい体のシルエットで応援すべく、6月から毎日2時間ほど筋トレをして鍛え上げてきたそうです。
1: そうですか、
3: はい、腕立て伏せ最高500回という吉川大和副団長は、肩胸のシャツがパツパツになって成長を感じる、パワーアップした腕の筋肉も使って例年以上の力強い応援で相手を圧倒したいと気合十分でした。確かにパツパツでした。アルプスもパワーアップしている智弁和歌山です。一塁側でした。
1: はい、福田アナウンサーが伝えてくれました。長野さん、智弁和歌山の選手も体の大きい選手が、ね、たくさんいますが、
2: は
1: い、応援団もしっかりと筋トレをして、は
2: い、そうですね、ただすごいあの回数ですよね、
1: 我
2: 々あの現役の時もそういうトレーニングはしますけれども、200回300回というのはおそらく野球選手でもなかなか難しいですね。
1: そうですか、
2: はいはい、すごいですね。それが、はい、6人も7人もおられるということで、
1: はい、
2: もう500回になると多分我々想像できない回数だと思います ね。
1: そうですね、はい、一塁側の智弁和歌山高校のアルプスの様子でした。ではここまでですね、5回の裏まで45分ほどで終わったという非常にハイテンポなゲームなんですけども、うん、長野さんと一緒に振り返っていきたいというふうに思います、智弁和歌山先発は脇、兵庫の社先発は岩井という両エースナンバーをつけたピッチャーがマウンドに上がるということになりました。まず初回1回の表、智弁和歌山の攻撃は2アウトから3番の井本長打で出るんですが、ここは社高校先発の岩井が抑えました。その裏、先発の智弁和歌山の脇は、1回の裏の攻撃は三者凡退に抑えました。2回の表、この回は智弁和歌山先頭の楠本が、ライト線へのスリーベースヒットを放ちまして、これでノーアウトランナー3塁のチャンスを作って、6番のキャプテン指名打者の松本がセカンドゴロを放って、この間に1点も先制します。そして3回の表にも智弁和歌山、先頭バッターの長友がまたライト線へですね、ツーベースヒットを放って、その後、ランナーを送って3番の井本が犠牲フライ、これで2点も取ったという形になっています。まあ、今日タイムリーはないんですけども、うん、この2点の取り方改めていかがでしょうか。
2: いや、あの好投手は本当に攻略してますよね。ストレート、岩井君がストレートの球威で押そうとしてきて、1人の打者に複数球投げて、初めの三塁打は非常に難しいんですけど、追い込んでからストライクゾーンに投げたボールを三塁打、はい、次の回の先頭打者は、甘いところに入ってきた1球目をきちっと打っているという形ですよね。ただその最後ですね、

0: というところでいうと非常にうまく取ってるなという感じですね。
1: さあクーリングタイムも残り1分半ほどというところです。これから6回の表に移っていきます、まず社の守り、智弁和歌山の攻撃というところから始まっていきますけれども、長野さん、
0: はいはい、
1: 智弁和歌山の社が追いかけていくリードとしては限度としてはどのくらいでしょう、今日脇投手のピッチングを見ると。
0: うん、そうですね、もうあと1点取られると苦しくなってくるかなと思いますね、非常にコントロールがいいですよね、そうそう甘いボールが来ないですから、なかなか連打が、出ないと思いますんでね、もう1点は取られるとかなり苦しくなると思います。
1: そしてこの6回の表のマウンドには岩井が上がるのか、先ほどからですね、今日序盤から背番号10のサウスポーの内田投手、社高校はこの岩井と内田という左右のピッチャーを中心に勝ち上がってきたんですけども、この継投のタイミングもですね、どこになるのかというところも一つ注目ですかね。
0: そうですね、ただ岩井君はやっぱり投球パターンをちゃんと変えてきて、変化球とストレートを混ぜるようになってきたのと、高めに力いっぱい投げて勝手に抜けた高めではなくて、今は意図的に高めに投げていくという投球になってきているので、少し今までとは違う形にはなってきていますので、ただ相手がやはりもうだいぶ慣れてきた時に、内田君をどこで出すのかというご判断は非常に難しいと思いますね。先ほど言ったようにあと1点取られたくないですからね。
1: さあそこのあたりが一体どうなってくるのかというところですが、社高校のベンチのピッチャー陣で言いますと、背番号10の内田、右投げの11番の中西、そして兵庫大会では18番の大前、右投げのピッチャー、20番の山田という合計5人のピッチャーで勝ち上がってきた社なんですが、さあ今三塁側のベンチから背番号1岩井が飛び出してきました。6回の表も続投ということになります。中野さんからはこの岩井、変化球の割合も、少し増やしてきているというところで、一方智弁和歌山の目線に立ってみると、その変化球を混ぜてきたこの岩井をどう打ち崩していくか、ということになってきますよね。
0: そうですね、ただやはりまだストレートがかなり速いですから、やはりストレートにタイミングを合わしながら変化球を打つという感じになるので、やはり確率はだいぶ下がってくると思うんですね。
1: なるほど、
0: はい、
1: 岩井は5回までで47球という本当にこうハイテンポな試合がここまで進んできましたが、さあ6回の表智弁和歌山の攻撃です。今日セカンドゴロ2つの2番ファーストの新井から始まっていきます。左のバッターボックス、黒いバットを構えています。ピッチャー第1球を投げた、初球変化球落とした、外れてボール、カウント1ボールです。落とすボールはスプリットがあると聞いています岩井です。さあ長打警戒で守る社の外野、深めを守っています。次のボール投げた、打ちました、高くフライが上がりましたが内野走行ファール、ボールカウントは1ボール1ストライクです。6回の表2対0、2点もリードしている智弁和歌山の攻撃です。
0: はい、やはりこうやって変化球混ぜるとストレートに遅れますよね、タイミングが合いませんからね、うまく変化球使いたいです。
1: 対策球を投げました、137キロも直球が少し引っかかってワンバウンドになりました。左バッターボックスの新井の足元の前でワンバウンドしました。ボールカウント2ボール1ストライクです。6回の表2対0、2点もリードしている智弁和歌山の攻撃、カウント2エンド1、第4球を投げました、打ちました、ファール、ここで左バッターのアウトコース高めのストレート、ファール、ボールカウント2ボール2ストライクです。さあ追い込みました。
0: はい、そうですね、今インサイド寄りに行ったのは落ちるボールが引っかかったんだと思いますけどね、最後はやはり落ちるボール投げてきたいですね。
1: カウント2ボール2ストライク、左バッターから落ちるボール持ち味、ピッチャー第5球投げた、アウトコースセット、少しシュート回転していくストレート、外れてボール、3ボール2ストライクです。さあこれでフルカウントになってノーアウト、この先頭バッターに対してピッチャー第6球を投げました、インサイド打ちました、ライトへの高いフライ、あらかじめ深めのライト少し下がって、こちら向きボールを取りました、アウト、ワンアウトランナーがありません。6回の表2対0、2点もリードしている智弁和歌山の攻撃です。
0: そうですね、今追い込んでインサイド低めのストレートですけど、やはり、いい当たりになりますよね。少し甘いとも、ホームランになってしまうかもしれませんので、
1: 3番の井本に対してピッチャー岩井、右の3クォーター投げました、真ん中変化球打ちました、2塁のセカンドの右を抜けていきました、ライト前ヒット、バッターランナー一塁を蹴ったところでストップ、外野からボールが返ってきました、ワンアウトランナー一塁です。6回の表2対0、2点もリードしている智弁和歌山の攻撃です。
0: ですね、
1: 少し浮いてきましたか。
0: はい、今も変化球真ん中に来てしまったんですよね。
1: セカンド目いっぱい手を伸ばしていきましたが届きませんでした。さあワンアウトランナー一塁です。 次のバッターに対してピッチャー投げました。初球アウトコースのストレート決まってストライク。右バッターのアウトコースのストレートです。

0: 4番キャッチャーの山田、右のバッターボックス、今日はセカンドライナーとセカンドゴロ。さあワンアウトランナー一塁、カウントワンストライクから右のスリーフォーフォーターハンドの岩井が投げました。打ちました。高いフライがライトだ。ライトが少しライト線に寄ってきました。もう足を止めている。ボールを取りました。アウト。一塁ランナー進めませんでした。2アウトランナーが一塁です。6回の表2対0、2点もリードしている智弁和歌山の攻撃です。
1: はい、今もいいコースにスライダーを投げましたよね。やはりこうやって変化球を混ぜていくと、この打線は抑えれますね。左バッターにはインサイド寄りのボールは避けた方がいいと思いますね。長打が出ますんでね。
0: さあ次のバッター楠本に対して第1球を投げました。打ちました。高木フライが三塁側、内野席方向ファール。ボールカウントワンストライクです。6回の表2対0、2点もリードしている智弁和歌山高校の攻撃です。今日は2回3回に内野ゴロと犠牲フライでリードしている智弁和歌山。2アウトランナー1塁、カウントワンストライク。第2球を投げました。アウトコース直球外れてボール。カウントワンボールワンストライクです。一塁ランナーの井本は和歌山大会で一つ盗塁を決めています。カウントワンボールワンストライク。第3球を投げました。アウトコースの変化球が外れてボール。カウントツーボールワンストライクです。バッターボックスの5番セカンドの楠本は第1打席でスリーベースヒット、第2打席はデッドボール。長打力のあるバッター、外野深めを守っています。守る社ピッチャー第4球を投げた。直球打ちました。高いフライが上がりました。真ん中のボールを打っていきましたが、サードファールグラウンドから切れていって三塁側のベンチの上に当たりました。ファール。ボールカウンター2ボール2ストライクです。
1: いいですね。このバッターにインサイドは投げない方がいいと思いますね。
0: 今左バッターですけども、最後はやはり外側に逃げていくボールでしょうか。
1: そうですね、落ちるボールか、アウトコースちょっと逃げていくようなシュート気味のストレートが投げれるんだったらいいと思いますよね。
0: カウント2エンド2。第5球を投げました。直球高め打ちました。ファール。ボールカウント2ボール2ストライクで変わりません。まず高めのストレートになりました。さあ高めを1球投げて、さあ守る社、6回の表の守りです。2アウトランナー1塁、ピッチャー第6球岩井投げました。打ちました。打ちていてきて球を打って打ちましたが、浅いライトフライになって、ライトがボールを取りました。アウト。スリーアウト。6回の表智弁和歌山ワンアウトからヒットでランナー出しましたが無得点。6回の表まで終わって2対0、2点も智弁和歌山がリードをしています。では智弁和歌山高校のベンチ入りのメンバーもご紹介をしていきたいと思います。背番号11番がピッチャー抑えを務めることが多い久保、12番がキャッチャーの井戸本、13番、内野手の清水左打ち、14番和歌山大会指名打者として活躍した東村、そして15番の川村は内野手、16番の久米外野手です。17番の米原、この甲子園からメンバー入り3年生。18番の永井もピッチャー、19番の三島もピッチャー、20番の浅木もピッチャーということになっています。基本継投で勝ち上がってきた智弁和歌山高校和歌山大会です。さあ6回の裏、兵庫の社の攻撃に移っていきます。この回は、8番のレフトの小西からという打順になります。小西は第1打席デッドボール、第2打席、失礼しました、9番のサードの増井がサードへの内野安打、セーフティーバントが内野安打になっています。さあ8番の小西、左のバッターボックス、ピッチャー振りかぶって第1球、智弁和歌山先発の脇が投げました。初球カーブ見送ってストライク、ワンストライクです。このカーブでどんどんカウントを取ってくる先発の脇、左足を少し引いて振りかぶって赤いグラブ、第2球を投げました。変化球カーブがまたワンバウンドになりました。ワンボールワンストライクです。解説長野哲也さんから、左バッターはこの変化球を甘く来たボールは捉えていきたいという話でしたね。
1: そうですね。
0: カウント1ボール1ストライク、投球3球目投げました。直球打ちました。一塁の右のゴロ、一塁線切ってファール。ボールカウントは1ボール2ストライクです。今のは1ボール1ストライクからストレート打ってきましたね。
1: そうですね、インサイド寄りの角度のあるストレートですよね。各打者あのインサイドはみんな詰まってしまうんでね、はい、なかなか、打てるボールじゃないと思いますね。
0: ピッチャー第4球投げました。直球アウトサイド高め外れボール。ここはボール球を1球混ぜてきた智弁和歌山バッテリーです。6回の裏2対0、2点も追いかけている兵庫の社の攻撃です。カウント2エンド2、第5球を投げました。変化球ワンバウンドボール。ここはよく見ました、低めの変化球。三塁側からは青いメガホンを使った地元の大声援が聞こえてきます。兵庫の社高校6回の裏攻め、2対0、2点も追いかけています。守る智弁和歌山先発の脇、フルカウントから第6球を投げました。直球空振り、136キロのボール、ワンアウト、ランナーがありません。6個目の三振になりました。智弁和歌山先発の脇、ちょっと抜いたボールですか。
1: いや、ストレートだと思いますけどね。

0: やはりそアウトコースの見極めができてないですね。今は完全にボールなんですけどもね、
1: はい、9番のサードの増井が右のバッターボックス、ピッチャー第1球を投げました。アウトコースのスライダーストライク、右バッターのアウトコースいっぱいにスライダーが決まりました。さあいいコースでまずカウントを取って第2球を投げた。直球アウト外れてボール、カウントワンボールワンストライクです。6回の裏2対0、2点も追いかけている兵庫の社の攻撃です。カウントワンボールワンストライク、振りかぶって第3球を投げました。空振り136キロ、少しストレートが右バッターからスライド回転して逃げていきました。
0: そうですね、今のもボールなんですけどね、やはりちょっと見極めてないんですね。
1: ボールカウントワンボールツーストライク、追い込んでキャッチャーまた外に構えて第4球を投げました。変化球打ちました、引っ張って三塁線のゴール、ファール、三塁ベースのやや前で切れていきました。ボールカウントワンボールツーストライクです。
0: はい、やはりこういうあのインコアウトコースいっぱいなのに三塁側にファールですよね。やはり引っ張る意識がちょっと強いんですよね。
1: はい、さあカウントワンボールツーストライク、次は投球5球目、キャッチャー外投げました、変化球アウトサイド、逃げていくスライダー見送りました。ボールカウントツーボールツーストライク。長野さんはこのアウトコースのボールを逆方向ライト方向に、持っていきたいという話ですね。
0: そうですね、
1: カウント2エンド2、第6球を投げました、変化球打ちました、引っ張ったファール、カウント2ボール2ストライク、ここも引っ張ったバッティングになりましたね。
0: そうですね、
1: 6回の裏2対0、2点も追いかけている兵庫の社の攻撃です。9番のサードの増井が右のバッターボックス、この打者が終われば打順3巡目、ピッチャー第7球を投げました、直球打ちました、センター返し、ライナーがワンバウンド2バウンド、外野のセンター前に転がっていきました。ワンアウトランナー1塁です。6回の裏、兵庫の社の攻撃2対0、2点も追いかけています。今日2打数2安打となりました9番サードの増井です。
0: はい、今のボールはなんとかそのボールを捉えようとした分ですね、先っぽでセンターの方に打てましたね。こういう風な打ち方をするとやっぱりヒットが出てくると思いますよ。
1: さあ打順3巡目、1番セカンドの光武です。ワンアウトランナー1塁、ピッチャーがプレートを外して1塁ランナー牽制の構えだけ。1番セカンドの光武は今日三振とダブルプレーの内野ゴロになっています。ピッチャー第1球を投げました、アウトコース直球決まってストライク、135キロ、左バッターのアウトコースいっぱいに決まっています。
0: そうですね、やはり少しアウトコースを意識した打席にはなってないので、
1: アウトコースの球を1球見てワンストライクから投球2球目、右のオーバーハンドの智弁和歌山の脇が投げました、直球アウトコース見送ってボール、カウントワンボールワンストライク。アウトコースのストレートにバッター反応してますか？
0: いや反応してないですね、はい、なのでアウトコースのボールの方が、リーチが伸びて当たる確率が高いので、アウトコースのボールをしっかり打っていきたいですよね。
1: カウントワンエンドワン、第3球を投げました、ランナースタート打ちました、ヒットエンドラン、ライナーが3塁線切れた、ファール、ヒットエンドランできましたが、痛烈な打球が3塁線フェアかなと思いましたが切れていきました、ファール、うん、
0: そうですね、今変化球低めでインサイドに来たボールにうまくバットを出していったんですけどね、
1: はい、社としてはこういうバッティングを続けていきたいわけですね、
0: うん、そうですね。
1: さあワンボールツーストライクになりました、6回の裏2点も追いかける兵庫の社の攻撃です。三塁側アルプスから大声援、さあ第4球ピッチャー投げました、打ちました、一塁間のセカンドが回り込んでボールを取る、二塁へ投げられない、一塁送球ファーストつかんでアウト、結果的に進塁打になりました。ツーアウトランナー二塁です。6回の裏2対0、2点も追いかけている社の攻撃です、
0: うん。そうですね。だから今のインサイドはかなりベースに近く立ってますんでね。はい、インサイドはなかなか打てないと思うんで、やはりアウトコースをしっかりとあれだけベースに近寄ってますんでね、打つようにしたいところでしょうね。
1: さあ得点圏にランナーを置きました。6回の裏社の攻撃2対0、2点も追いかけています。左バッターの山口海里、左のバッターボックス、今日はショートゴロとセカンドゴロ。さあ長野さんのおっしゃるそのアウトコースの見極めというところはどうでしょう。キャッチャー内に構えて第1球を投げます、初球カーブに向かってストライク、これでカウントを取られます、は
0: い、このボールですよね、特に初球多いんでね。
1: さあワンストライク取られてランナー2塁によって智弁和歌山の外野前に来ました、2点差、2点も追いかけている社の攻撃、ピッチャーワンストライクから第2球を投げた、直球高め、キャッチャーがあらかじめ中腰になって構えていました。ボールカウントワンボールワンストライクです。6回の裏2対0、2点を追いかけている兵庫の社の攻撃です。得点のチャンス、2アウトですがランナー2塁、カウント1ボール1ストライク、2番左バッターの山口海里、ピッチャー1エンド1から第3球を投げました、落ちる球打ちました、フライになりました、ライト浅めのライトが下がっていく、下がっていく、こちら向きボールを取りました、アウト、スリーアウト。6回の裏兵庫の社ランナー2塁まで進みましたが無得点、6回の裏まで終わって2対0、智弁和歌山の2点リード変わっていません。解説長野哲也さんです。

0: めの変化球を打っていきました最後。
1: うん、そうですね、いい当たりだったんですけどね、低いボールを少しすくい上げてしまったので、外野手に取られるところに行ってしまいましたけどね、いい当たりだったですよ。
0: はい、ではこれから7回の裏の守備に散っていきました社高校のベンチ入りのメンバーです。背番号2キャッチャーの福田、背番号10サウスポーの内田、この後登板の可能性あり、11番の中西もピッチャー、14番の高田内野手、15番の藤原は外野手です。16番の藤井外野手、17番の大木こちらも外野手、18番の大前ピッチャー、19番の福西がキャッチャー、20番の山田がピッチャーです。
2: 智弁和歌山高校の攻撃前、
0: さあ試合が始まって1時間5分ほどで7回の表まで来ました。スピードの感のあるテンポの速い試合展開になりました。6番指名打者の松本がミードバッターボックスです。ピッチャーこの回も背番号1岩井です。右のスリークォータークイックで投げました。アウトコーススライダー外れてボール、右バッターから逃げていく軌道でした。ボールカウント1ボールです。右バッターに対して右ピッチャースリークォーターの岩井が第2球を投げました。スライダー打ちました、ファール、ボールカウント1ボール1ストライクです。解説長野さんの解説では、このピッチャーの社高校の岩井、途中から変化球を混ぜてきているということで、ここもスライダーを混ぜてきました。ボールカウントはワンボールワンストライクです。打席には今日先制の内野ゴロのキャプテンの松本、ピッチャー第3球を投げました。ストレート打ちました、詰まっている、いやいや弱いゴロです。複雑な回転かかっている、ショート前に来た、ランニングスロー一塁送球でアウト、ワンアウトランナーがありません。7回の表2対0、2点もリードしている智弁和歌山の攻撃です。
1: はい、そうですね、ボテボテの頃だったんでショート松下君、非常にいい動きですね。
0: 智弁和歌山の内野も素晴らしい動き、社も素晴らしい内野の動きがありました。次のバッターに対して第1球を投げました、打ちました、ファール、高めの直球を打っていきました。7番ショートの川原です。第1打席でセンターへのヒットを放っています。守る社高校は強打の智弁和歌山打線に対して基本的に外野は深め、第2球を投げた直球低めストライク、左バッターのアウトコース低め、膝の高さ素晴らしい高さでした。
1: そうですね、
0: さあ2ストライク追い込んだ右ピッチャー3クォーターハンドの岩井、第3球キャッチャー外に構えて高めに構える、投げました、高め見送ってボール、ボールカウント1ボール2ストライクです。智弁和歌山も継投で勝ち上がってきました。今投球練習場で1人準備をしている選手がいます。ピッチャー第4球を投げました、低めの変化球打ちました、弱いゴロ、セカンド左、セカンドによく立って一塁、ランニングスロー、ファースト掴んでアウト、
1: はい、
0: 9アウトランナーがありません。
1: 素晴らしい守備ですよ、水崎が前出ながらね、バウンドが少し跳ねたんですけども、うまく作り上げてます。
0: 前のプレーではショート松下、そしてセカンドの水崎2年生も素晴らしいプレーでした。これで2アウトランナーがありません、
1: は
0: い、
1: 最後も落ちるボールを投げましたよね、
0: はい、ピッチャー第1球を次のバッターに対して投げました、ストレート決まってストライク。右のバッターボックスに8番レフトの山下です。今日ヒットなし、ワンストライクから投球2球目、右のスリークォーダーハンドからキックで投げました、少し落ちるボール見送ってボール、カウントワンボールワンストライク、これも低めに来ましたね。
1: うん、そうですね、もう明らかにもうパターンを変えてますよね。いいですね、
0: カウントワンエンドワン、第3球を投げました、スライダー軽い、右バッターから逃げていくけどボールゾーンからボールゾーンへというスライダーでしたけども、これで空振り、さあ追い込みました、ボールカウント1ボール2ストライク、2アウトランナーなし、ピッチャー第4球を投げました、直球浮いたボール、カウンター2ボール2ストライクです、
1: はい、
0: 7回の表智弁和歌山の攻撃2対0、2点もリードしています。2アウトランナーがありません。守る社高校のピッチャーの岩井、途中から配球のパターンも変えてうまく智弁和歌山打線も抑えています。ピッチャー第5球を投げました、アウトスライダー打ちました、高いバウンドの三塁線切れでファール、ボールカウント、ね、2ボール2ストライクで変わりません、
1: はい、今のあの配球は良かったと思うんですけどね、もう少しボールでも振ってくれたと思うんですけどね、
0: なるほど、少しストライクゾーンに近かったですか、
1: はい、そうですね、やはりフォアボールが嫌だというところがあるんでしょうね。
0: カウント2エンド2、第6球を右のスリークォーターハンドから投げました、低めの変化球落ちる、ボール外れてボール、3ボール2ストライクです。さあ7回の表2対0、2点をリードしている智弁和歌山の攻撃、守る社の攻め、長野さんからこれ以上の失点はもう許されないという中で、この回2アウトポンポンと内野ゴロで取りました、ボールカウントフルカウントから7球目を投げました、打ちました、直球高めの直球振っていきファール、

0: 8番の山下が盗塁、初球から行きました。これで2アウトランナー2塁です。完璧にモーションも盗んでいたような盗塁でした。さあ7回の表2対0、2アウトからチャンスを作った智弁和歌山、9番の黒川に対してワンボールから第2球投げた、打ちました。左中間へフライが上がった、レフトが少し右後ろに下がりながらボールを取りました。アウト、スリーアウト。7回の表智弁和歌山ツーアウトからチャンスを作りましたが無得点。7回の表まで終わって2対0、智弁和歌山の2点のリード変わりません。さあここで投球練習場から智弁和歌山背番号18番の選手が出てきました。背番号18番の永井新海2年生がここでマウンドに上がります。長野さん、はい、好投を続けていた脇、ここ継投いかがでしょうか。うん、
1: そうですね、先ほど、少し合わされ出したように感じたというところでしょうかね。
0: 中谷監督ですか。
1: そうですね、最後も少しボールカウント悪くなったりですねしてきて、相手もですねそれなりに強力打線なんで、今度は配球とかボールの質とかそういう目先も変えて、抑えていこうというところじゃないでしょうかね。
0: 2人目のピッチャー智弁和歌山をご紹介しましょう。背番号18番の永井新海2年生、右投げのオーバーハンドのピッチャーです。和歌山大会は4試合で投げました。準々決勝と決勝先発、それぞれ準々決勝は6イニングを投げて失点0、決勝では7イニングを投げて失点2つという内容でした。うん、右投げのオーバーハンドのピッチャー、スライダーに非常に持ち味があると聞いています。
1: はい、
0: 今投球練習を行っていますけども、長野さん印象いかがでしょうか。
1: 非常にまとまったピッチャーだと思いますね。
0: はい、
1: で、もしピンチになってもねまだ久保君がいますんでね、はい、そのあたりもしっかりと考えてお考えになられて継投されていると思いますね。
0: 智弁和歌山、長野さんから言及があったように背番号11番の久保、日差しに葉っぱの葉と書いて久保というピッチャーが、全ての試合で最後抑えて勝ってきています。さあ7回の裏、八代の攻撃です。この回先頭バッター中軸から3番のショート松下からです。ピッチャー第1球を投げました。初球打ちました、高めのボール、しかしバックネットファール、ボールカウントワンストライクです。長野さん、八代としてはピッチャーが変わって、はい、ここなんとか糸口掴みたいですね。
1: そうですね、やはり今まで打てそうなところにボールを投げてくれもらってなかったですからね。はい、まだそれよりは打ちやすいボールが来る可能性がありますんで ね、
0: そうですね。
1: はい、
0: さあワンストライクから投球2球目、右投げオーバーハンドの永井が投げました。高めの球打ちました、一塁塁間のところ抜けた、ライト前ヒット、ノーアウトランナー一塁、今日初のノーアウトランナーが出ました。兵庫の吉野高校、7回の裏2対0、2点を追いかけています。
1: 山田
0: さん、今のバッティング
1: 良かったですね。高め、しかも真ん中に入ってきたストレート、しっかりと上から叩いて、いきましたね。
0: さあ4番の小倉が打席に入ります。今日はヒットはありませんけども、兵庫大会決勝では8回にホームランも放っている小倉が右のバッターボックスです。ノーアウトランナー1塁です。ピッチャー1塁牽制、ランナー手から戻っています。7回の裏2対0、2点も追いかけている八代の攻撃。ここまでヒット2本に先発の脇に抑えられましたが、2人目の永井からヒットを打ちました。ピッチャー投げました、直球打ちました、いい当たり、センター下がる下がる、打球が伸びていく、フェンス上行き、長打になる、一塁ランナー二塁を蹴って三塁へ、バッターランナーも二塁へ、そして外野からボールがまだ外野に返ってくる、一塁ランナーはホームに返ってきました、ホームイン、タイムリーツーベースヒット、4番の小倉、社高校1点を返し2対1。解説長野哲也さんです。高めのボールだったと思うんですが、よく伸びましたね。
1: いや、よく伸びましたね。少しねコースも甘かったんですね。はい、このボールしかし一振りで、仕留めましたよね。
0: はい、
1: やはり打線としてはもともと強力なんですよね。ピッチャーが良かったんでね、なかなか、はい、打ち崩せませんでしたけれども。
0: さあ4番小倉のタイムリーで1点を返して、ノーアウトランナー2塁、同点のランナーが2塁で、5番の山本右のバッターボックス、ピッチャー変わった永井が2塁牽制の構えだけです。さあそしてここで智弁和歌山の外野は前に来ましたが、うん、もう一度定位置に下がりましたか。
1: そうですね、ファーストは出てくるかもしれませんけどね。はい、
0: ピッチャー第1球を投げました。初球変化球が決まってストライク、ワンストライクです。ここランナー3塁進めたいですか。
1: そうですね、進めたいので送りバントというのも考えられると思いますけどね。
0: ピッチャー第2球、初球は変化球、第2球を投げました、と直球が引っかかってワンバウンド気味、ボールボールカット、ワンボールワンストライクです。この後のバッターは、基本的に今日は智弁和歌山先発の脇に抑えられていました。9番の増井が今日は

0: 打を放っているという社高校の打線です。7回の裏、4番小倉のセンターオーバーのツーベースヒットで1点を返して2対1。ピッチャー次のボールを投げました。バント構え、バントしました。ピッチャーの右、ピッチャーボールを取る。3、2塁ランナーを見てから1塁へトス。セカンドベースカバーでアウト。ワンアウトランナー3塁、送りバント成功。7回の裏2対1、追いかける社高校がさあ同点のランナー3塁まで行きました。
1: はい、そうですね。これで外野フライでも1点取れる、スクイズでも1点取れるという状況になりましたね。
0: そして守備のタイム、智弁和歌山背番号1、先ほどまで好投を続けていた脇が伝令として、中谷監督の言葉を伝えに行きます。両チームとも初めての守備のタイムです。さあ長野さん、
1: はい、
0: 7回勝負どころの一つかと思いますが、
1: そうですね、ここはこのバッターが勝負ですよね。
0: まず追いつきたいと考えるとスクイーズという可能性も考えられるとは思いますが、はい、
1: 考えられますね。ただ外される可能性もありますんでね、そのあたりのカウントそのやり方ですね、やる場面を考えてですね。
0: さあ守る智弁和歌山内野前、7回の裏1点を返して2対1、追いかける社、ワンアウトランナー3塁です。智弁和歌山内野守備は前、ピッチャー永井第1球を投げました。直球アウトサイド見送ってストライク。長野さんも思わずのけぞられました。いいコースでしたか、
1: はい、いや甘いコースだと思うんですけどね。ストレート今のセンターの方へ打てば外野フライは打ったと思うんですけどね。
0: さあワンアウトランナー3塁、スカウントワンストライク。第2球をヒッティングの構え、ピッチャー投げました。キャッチャー外した、あとスイングした。3塁線、3塁ランナーが3本間で挟まれた。キャッチャーがボールを取ってタッチしてアウト。ここはよくバッテリーが外しました。ツーアウトランナーなくなりました。7回の裏2対1、追いかけている社高校です。いやー今よく外しましたね。
1: よく外しましたけどね、やっぱりカウント的にまだまだ外すことができるカウントだったんで、少しうまく、作戦としてはうまくいきませんでしたね。
0: カウントワンストライクからでした、
1: はい、
0: さあこれでツーアウトランナーなし、カウントツーストライクになって、ピッチャー永井第3球を投げました。アウトコース、スライダー、空振り三振、スリーアウト。7回の裏、兵庫の社4番小倉のタイムリーヒットで1点も返しましたが、智弁和歌山高校相手の最後スクイーズだったですかね、スクイーズを外して空振り、相手の投球をバッティングをうまく外して、三塁ランナーをスタートさせてのバッティングを外してですね、ピンチをしのぎました。7回の裏まで終わって2対1、社高校が1点差に詰め寄っています。2対1です。さあ長野さん、
1: はい、
0: この1点、追いつけなかったこと、このあたりどうでしょうか。
1: 非常に大きいと思いますよ。まだ後に久保君もいますからね。とりあえずやはり同点まではしっかりと追いつきたかったですよね。
0: そうですね。
1: あとイニングも 2イニングしかないんですよね、はい、なので、中盤とは全然違いますんでね、
2: はい、さ
0: あこれで8回の表の攻撃、智弁和歌山の攻撃に移っていきます。リード1点差に変わりました。2対1、リードする智弁和歌山、8回の表の攻め。守る社は背番号1の岩井が続投です。ここまで79球、次が80球目投げました。低めの変化球、空振り、ワンストライクです。低めの落ちるボールだと思うんですが、これが有効的ですね、
1: はい、そうですね、ストレートに近しく見えるんですよね、
0: はい、第2球を投げました。同じボール続けた、打ちました。セカンドの右のゴロ、セカンドがっちり取りました。一塁送球、はい、難しい送球でしたがアウト、セカンドゴロでワンアウトランナー上がりません。
1: 難しかったですよ。今跳ねましたしね、水滝君今日は素晴らしい守備をいつも見せてますね。
0: そうですね。さあ8回の表、智弁和歌山の攻撃、2対1、1点のリード、1点差に詰め寄れた中での攻撃です。次のバッターに対して第1球を投げました、打ちました、ファール。打った打球がキャッチャーのバスケに当たりました。ボールカウントワンストライクです。2番ファーストの新井が左のバッターボックスです。非常に胸板の厚いどっしりとした選手、ワンストライクです。初球ファール。1番2番には今日1番に長打が出ている智弁和歌山、ピッチャー第2球を投げました。低めの変化球、打ちました、ファール。ボールカウントツーストライクになりました。低めの変化球。

0: でも振ってきてくれてますよね。それをうまくこちらはあの投げる方は使いたいところですよね。
1: ピッチャー次のボールを投げました。直浮いたボール、カウント1ボール2ストライクです。夏の日差しが照りつける阪神甲子園球場、大会7日目の第2試合、関西勢対決、智弁和歌山と社、2対1、智弁和歌山1点のリード。大勢のお客さんが内外や詰めかけています。ピッチャー第4球を投げました。打ちました。低めのボールです。高いフライになりました。レフト定位置からやや前に出てきました。青空からボールが落ちてくる。レフトがボールを掴みました。アウト。レフトフライで2アウトランナーがありません。7回の裏、兵庫の社の攻撃、2対1、智弁和歌山が8回の表、智弁和歌山の攻撃、2対1、1点も智弁和歌山がリードしています。さあここは8回の表、社はポンポンと2アウトを取って、3番の井本、今日は2つのヒットがあります。長打あり。ピッチャー第9を投げた。低めの変化球打ちました。二遊間のゴロ抜けていった。深めのセンターの前にゴロが転がっていきました。バッターランナー1塁を蹴ったところでストップ。2アウトランナー1塁です。これで2番の3番の井本は3本のヒット、そして犠牲フライも放っているということで、
0: そうですね、今も少し浮いた落ちるボールなんですけどね、はい、大振りしないでしっかりとセンターの方に打ちましたよね。いいバッティングです。
1: さあ2アウトからランナーが出て、4番の山田、右のバッターボックスピッチャー岩井、打球を投げました。初球直球ストライク。右バッターのアウトコース低め、膝頭の高さ、素晴らしいコースに決まりました。ボールカウントは1ストライクです。次の投球2球目、1塁ランナーを見合ってからセットポジション、右の3クォーターハンドの岩井、社高校先発ピッチャーが投げました。アウトコース、スライダー、外れ、ボール。カウントは1ボール1ストライクです。ここ長野さん、智弁和歌山動かしたいですか。
0: そうですね。
1: おっとライト方向、投球練習場のボールが今ライト方向点々としています。タイムがかけられました、
0: はい、こういうのはねあまり、したくないんですけど、逆にこうやって時間を作ることで、ピッチャーには余裕を与えてしまいますんでね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: さあこれでカウント1エンド1平行カウントです。長野さん、
0: はい、そうですね、もう1球いいところに投げたいですけどもね。
1: ピッチャー第3球を投げた。直球を打って真ん中に入ってきた、はい、変化球でした。失礼しました。ワンボールツーストライクです。
0: やはりストレートね、甘いところ来たやつを打ちたいというところがあるんでしょうね。
1: さあ追い込んで第4球を投げた。直球打ちました。詰まったところがショートの左、ショートエンドにレギュラーした。ボール掴み出して一塁三球ファースト掴んでアウト。スリーアウト。8回の表、智弁和歌山の攻めを守る社しっかり抑えました。8回の表まで終わって2対1、智弁和歌山のリード1点です。解説長野哲也さんです。今ですねショートの、右のゴロ、イレギュラーバウンドしたあの打球をですねショートの松下キャプテンがよくさばきました、
0: はい、そして、右腕でしっかりと浮いたボールを取って、はい、落ち着いて投げましたね。
1: そうですね、
0: 素晴らしいプレーです。
1: そしてこの後8回の裏、社の攻撃は7番から、7番8番は今日ヒットがないんですが、9番増井が、2安打放っているということ で、
0: そうです、ね、
1: 8回の裏どうでしょうか、
0: はい、
1: これから8回の裏2対1、1点も追いかける兵庫の社の攻撃、残り2イニング、7番の北村からの打順です。そして長野さん、智弁和歌山は前の回から継投をして、背番号18番の永井がこの回も上がるということになります。
0: そうですね、
1: 永井のここまでの球の質、制球いかがでしょうか。
0: そうですね、出てきた時はボールが少し甘く入って高めに来てたんですけども、最後の方はね、いいところに投げれてきてましたからね。ただまあアウトのいくつかは、送りバントであったり、スクイズを外してくれて追い込んだ状況なので、はい、まだどこまで落ち着いて投げれるかわからない状況でしょうね、はい。
1: 7番のファースト北村から始まっていきます。今日まだヒットがありません。第1球ピッチャー永井投げました。初球カーブから入ってきた、外れてボール、抜きました、高めに外れてボール1ボールです。8回の裏2対1、1点も追いかけている社の攻撃です。ピッチャー第2球を投げました。直球アウトサイド、外れボール、右バッターのアウトコース、ボール 3,4 個分ぐらいでしょうか、大きく外れました。ボールカウント2ボール。第3球ボール先行で投げました。変化球真ん中見送ってストライク。ボールカウント2ボール1ストライク。110キロのカーブでした。カーブでカウントを取ってテンポのいい投球、ピッチャーの永井、智弁和歌山2人目、第4球投げた、変化球打ちました、痛烈な当たり、三塁線切ってファウル。ボールカウントは2ボール2ストライクです。
0: そうですね、同じような形であのカーブ使ってますけども、はい、少し質が違いますんでね。
1: そうですか、脇
0: 君とね、脇君とね、なのであまり甘いところにはカーブ投げたくないですよ。
1: 2エンド2から第5球投げた、直球打ちました。

0: 強い当たり、ショート正面だ、ショートがっちり取った、ステップンで一塁送球、ファーストでアウト、ワンアウトランナーがありません。8回の裏、2対1、1点も追いかけている兵庫の社の攻撃です。ただ長野さん、社の打球の質は脇の時より明らかに良くなっているような感じがするんですが、
1: う
0: ん、
1: そうですね、今でも少し甘いボールでしたからね、
2: はい、バッター小西君に代わりまして福田君、
0: 8番レフトの小西に代わって背番号2番代打福田龍生が入るということになります。右バッター、さあ右ピッチャーの永井、智弁和歌山2人目、第1球を右のオーバーハンド投げました。直球浮いたボール140キロ、ね、ボールカウント1ボールです。8回の裏、2対1、1点も追いかける社の攻撃です。1ボールから投球2球目投げました。直球アウトサイド低めに決まってストライク、ボールカウント1ボール1ストライクです。代打の福田、ここまで2球はスイングしていません。カウント1エンド1、第3球を右のオーバーハンド投げました。直球が浮いた、して変化球が浮きました、失礼しました、スライダーが浮いてボールです。ボールカウント1ボール1ストライクです。次は投球4球目、右のオーバーハンドから投げました、変化球打ちました、打ち上げました、詰まった当たりです。サードがファールグラウンド、レフトのファールグラウンド、追いかけていきますがワンバウンドしました、ファール。ちょっとサードの新井が、失礼、黒川がつまずいたような形になりました。まあ社としてはちょっと助かりましたね。
1: 助かりましたね。
0: 8回の裏、2対1、1点も追いかけている兵庫の社の攻撃です。さあ三塁側、地元兵庫の大声援送られる中でワンアウトランナーなし。8回の裏、2対1、1点も追いかけている社高校の攻撃。8番代打の福田、カウント2ボール2ストライク、マットの先で捉えた打球がファールになった後の打席です。ピッチャー第5球投げた、変化球打ちました、高いフライが一塁側の内野席に行きました、ファールボールです。次のバッター9番の増井が今日は2安打を放っているという社高校です。
1: ここは何としても出たいところなんですけどね、
0: はい、8回の裏、2対1、1点も追いかけている兵庫の社。第6球、ピッチャー智弁和歌山2人目の永井が投げました、変化球打ちました、痛烈な当たり、ライト前の浅いフライ、ライト飛びついた、ボールはどうだ、取っています、取っています、アウト、2アウト、ランナーがありません。8回の裏、2対1、1点も追いかける社の攻撃、今日3安打、妹のファインプレーでした、ライト智弁和歌山。
1: いやー、もう本当にいいプレーですね。これ抜けていれば、三塁打になったかもしれませんからね、はい、思い切ったプレーですね。
0: 今日は両チームの好守備が光ります。さあ2アウトランナーなくなりました。今日2安打の松井に対してピッチャー長い智弁和歌山2人目が長い投げました。直球が浮いたボール139キロ、ワンボールです。8回の裏、2対1、1点も追いかけている社の攻撃です。ピッチャー智弁和歌山の長い右のオーバーハンド、第2球を投げた、直球低め外れてボール、ボールカウントは2ボールです。上下アイボリーホワイトのユニフォーム、終了のアンダーシャツ、智弁の文字、胸には漢字が刻まれています。智弁和歌山の2人目の永井、第3球を投げた、直球インサイドに来た、外れてボール、カウンター3ボールです。右バッターのインサイドに直球が抜けてきました、ボールカウント3ボール。
1: そうですね、ここは出したくないですけどね、次の回もですけども、やはり永井君に対して左バッターの方がいいと思いますよね。
0: 第4球投げました、アウトコースのストレート決まってストライク、
1: はい、
0: 3ボール1ストライクです。長野さんのおっしゃる通り、次のバッターは1番2番が左バッターの社、3ボール1ストライク、第5球を投げた、直球インサイド決まってストライク、やや高め、胸のやや下のぐらいの高さに決まりました、ボールカウント、フルカウントになりました。さあ8回の裏、2対1、1点も追いかける社の攻撃、2アウトランナーなし、フルカウントから第6球を投げました、浮いた、当たった、デッドボール、2アウトからランナー出塁、これで9番増井は今日3打席で全て出塁
1: ね。
0: ツーアウトランナー一塁です。8回の裏、2対1、1点を追いかける兵庫の社、同点のランナーが出て、さあ中野さんがおっしゃる左バッター1番です、
1: うん、そうですね、ここでつないで4番バッターまで回せると、はい、逆転まで見えてくるんですけどもね。
0: 4番の小倉は今日センターオーバーのタイムリーヒットを放っています。さあ2アウトですが、ランナー1塁、同点のランナー、ピッチャー第1球を投げました、右のオーバーハンド打ちました、痛烈なライナーがライト線、しかしファールグラウンド、ワンバウンド、ファール、ボールカウンター、ワンストライクです、
1: ね、はい、このように入ってくるボールが多いんでね、コントロールも少しアバウトなんで、左バッターの方が打ちやすいと思いますよ。
0: 8回の裏、2対1、1点も追いかけている兵庫の社の攻撃、2アウトランナー1塁、カウント1ストライク、投球2球目、キャッチャー外に構える、第2球を投げた、直球、真ん中に入ったストライク、アウトコースよりやや内に入ったんですが、これを見送ってストライクでした。
1: 左バッターがアウトコースあまり振らないんでね。

0: まあ、追い込まれたんで、ただボール球だけは振りたくないですけどね。
1: 時刻3時になりました。ニュースはこの回の野手の攻撃が終わり次第お伝えします。ピッチャー次のボールを投げました。ランナースタート、打球はボール、キャッチャーボールを2塁に送ってタッチしてセーフ、盗塁成功、得点圏に同点のランナーが進みました。8回の裏、2対1、1点を追いかける社の攻撃です。低めの投球、この2ストライクというカウントから走ってきました9番の増井です。さあこれで1ボール2ストライクです。8回の裏、同点のランナー2塁、2対1、1点を追いかける社の攻撃です。守る智弁和歌山、やや外野が気持ち前か。1ボール2ストライクから第4球、ピッチャー長い智弁和歌山、投げました、低め球打ちました、ファウル。低めのボールストレートカットしていきました。
0: そうですね、少しアウトコースに対して背中体重になっているのでね、はい、今のように、逃げれたらいいですよね、
1: はい、さあ追い込まれています。1点も追いかける2対1、社の攻撃、2アウトランナー2塁、同点のチャンス、8回の裏です。さあピッチャー智弁和歌山の永井、カウント1ボール2ストライク、第5球、キャッチャー打ち、投げました、直球打ちました、詰まったフライになった、レフトのフェアグラウンド、フェアかファウルか、いやファウルグラウンド飛びつきました、サード、しかしワンバウンドしました、ファウル。カウント1ボール2ストライクで変わりません。いやインサイドのボールに詰まって、ここも社高校助かりましたね、
0: うん、そうで助かりましたね。
1: 8回の裏、2対1、1点を追いかけている兵庫の社の攻撃、3塁側アルプスは満員、青色のメガホンを持った応援が響いています。関西勢対決終盤、8回の裏、2対1、1点を追いかける社が同点のチャンス、2アウトランナー2塁、カウント1ボール2ストライク、ピッチャー第6球を投げた、直球打ちました、左中間へのフライ、あらかじめ左寄りセンター、いやライト、レフトか、レフトが右に寄ってボールを取りました、アウト、3アウト。8回の裏、兵庫の社同点のチャンス生かせませんでした。2対1、智弁和歌山のリード変わりません。ではニュースをお伝えします。
2: お伝えします。台風15号は今夜には関東に上陸する恐れがあります。東日本と東北では風が強まるとともに湿った空気が流れ込み、明日にかけて総雨量が多くなる見込みです。台風15号は今日午後3時には福島県いわき市の南東130キロの海上を1時間に30キロの速さで西南西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は985ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルで、中心の東側500キロ以内と西側390キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風の影響でこれから明日にかけて東北から西日本にかけての広い範囲で雷を伴って激しい雨が降る見込みで、関東や東海では非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は大雨による土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫のほか暴風や高波に警戒するよう呼びかけています。台風15号の接近に伴い東北地方では交通機関にも影響が出ています。 JR 東日本によりますと、東北、秋田、山形の各新幹線は始発から通常通り運転していますが、遅れや運休が発生する可能性があるとしています。 JR の在来線では常磐線で特急日立が仙台駅と福島県のいわき駅の間で午後から上下合わせて4本の運休が決まっています。またいわき駅と水戸駅の間の上下線で一部の列車が運休となっています。仙台空港を運営する仙台国際空港によりますと、仙台と大阪、福岡などを結ぶアイベックスエアラインズやスカイマークなど合わせて25便の欠航が決まっています。仙台と韓国を結ぶ国際線2便も欠航します。日本航空と全日空は欠航の予定はないということです。このほか福島空港と山形県の庄内空港でも一部の便が欠航しています。また仙台港と苫小牧港や名古屋港を結ぶ太平洋フェリーは仙台発苫小牧行きと名古屋行きの便は欠航が決まっているほか、苫小牧から仙台に到着する便は大幅の遅れが見込まれるということです。ニュースをお伝えしました。

0: 社の対戦は2対1、9回の表終盤に入ってきています。ワンアウトランナーなしの状況で智弁和歌山6番に代打が出ました。指名打者の松本に代わって背番号14番の東村です。左のバッターボックスに入ります。野手の先発ピッチャーの岩井がこの回も続投、第1球を投げた、アウトコースに外れています。ワンボールです。この回から野手の守備が変わっています。サード松井に代わってファーストの北村が移ってきています。センターに大木、レフトには藤井が入っています。ピッチャー第2球を投げて、アウトコース空振りストライク、カウントはワンボールワンストライクです。2対1、1点リードの智弁和歌山の9回表の攻めです。右ピッチャーのスリークォーターハンド、先発の岩井が投げました。アウトコースバットでかかってスイング、ストライク、ボールカウントワンボールツーストライクです。9回の表2対1、1点もリードしている智弁和歌山の攻め、守る社、ボールカウントワンボールツーストライクから投げました。4球目打ってファール、バックネット、ボールカウントはワンボールツーストライクで変わりません。社高校はこの回の9回の表智弁和歌山の攻撃を打つしのぎますと、2番の指名打者の山口海里からという好打順になります。9回の表2対1、ワンアウトランナーがありません。ボールカウントワンボールツーストライク、第5球投げた、変化球打ちました、高いフライ、右中間に上がっていく、あらかじめ深めのライトが左より、ボールを取りました、アウト。風は左から右に流れていたんですが、うまく対応しましたライト、社高校の今日1点も返すタイムリーを打った小倉です。さあ、ツーアウトランナーがありません。9回の表2対1、1点もリードしている智弁和歌山の攻撃は7番ショートの川から、左のバッターボックスピッチャー第9クイックで投げた、アウトコース直球ストライク、142キロ、まもなく100球に到達しようという棒、先発の社高校の岩井です。次は投球100球目、ボールカウント1ストライク、次は投球2球目、第2球100球目を投げました、直球アウトコース低め、ボール、左バッターのアウトコース低め、膝の高さよりもやや下のボールが外れました、ワンボールワンストライクです。9回の表2対1、1点もリードしている智弁和歌山の攻撃、2アウトランナーなし、カウント1エンド1、第3球投げた、と変化球が左バッターの体の近くを通過しました、ボールカウント2ボール1ストライクです。中野さん、この回をしっかり抑える意味、改めていかがでしょうか。
1: そうですね、この回を抑えると、先ほど点が取った中軸あたりに行きますんでね、
0: 次のボール投げました、打ちました、二遊間のゴロ、セカンドが左寄り、わーっとうまくグラブで当ててボールを掴み出した、一塁送球、ファースト掴みましたがセーフ、
1: セーフやりましたけど、三崎君の守備ですね、素晴らしいですね。
0: はい、セカンドの内野安打にはなりましたけども、セカンド2年生の三崎、今日再三の好守備、ここも一度グラブに当てて、あの上に上がったボールをすぐに握り直して一塁送球、素晴らしいプレーでした ね、
1: あの決して後ろに反らさないんですよね、
0: はい、
1: しっかり体の近くに、ボールをとどめて、しっかりと投げていく。
0: さあ、そして9回の表2対1、智弁和歌山の攻め、ツーアウトランナー1塁、智弁和歌山は8番山下のところで攻撃のタイム、そして社高校は今日2回目の1回目の守備のタイムを使っています、うん、そして先ほど守備の紹介をしましたが、8回に、代打が8番に出ていたところ、ここに8番、レフトに藤井が入っています。背番号16番の藤井が入っています。そして9番増井のところに、センターの大木が入っている。8番レフト藤井、9番センター大木という風に変わっています。守る社高校です。さあ、ツーアウトランナー一塁、長打力のある甲斐のバッター、
1: は
0: い
1: ね、あとここは
0: 第1球を投げた、直球打ちました、直球打ち、ピッチャー返し、ピッチャーでバラってボールがコロコロっと転がった、ショートボールで一塁送球、送球がそれたそれたそれた、一塁ランナー二塁を蹴って三塁へ、バターランナーも二塁に進め、今そしてファーストがベースカバーの間に二塁ランナーセンホームへ、アウト、スリーアウト。9回の表終わって2対1、智弁和歌山のリード変わりません。今の、山下が初球を打ってピッチャーに当たりました。そしてピッチャーマウンドの後ろにボールが行きました。そしてショートがボールを取って一塁送球、その送球が一塁のカメラマン席側に行きました。そしてその送球バックアップが逸れている間に一塁ランナーが一気に三塁に来まして、ホームアウトだったんですが、今一塁側の智弁和歌山ベンチから伝令が送られて、これでビデオ検証ということになります。
2: ビデオ検証の申し出がありましたので、しばらくお待ちくださいませ。
0: 今球審はホームを指差しましたので、ホームのアウトというところがアウトかどうかだ、ビデオ検証が採用されます。今大会からこの甲子園からビデオ検証が採用されています。日本高野連は採用の目的は選手たちへより正しい判定を返すとしています。時代の変化に合わせてデジタルテクノロジーを有効に活用しながら、まずは設備や運営体制が整っている全国大会からビデオ研修をスタートするとしています。 今

0: 子園の大型ビジョンにもその映像リプレイで流されていますけども、場内からは大きな拍手が送っています。ホームでのタッチのプレー、9回の表ツーアウトランナー一塁から8番山下の打球がピッチャー強襲、そして
1: ビデオ検証の結果
0: アナウンスです。
1: 判定通りアウトとします。
0: ビデオ検証行われましたが判定通りアウト。9回のうち1回使えるビデオ検証智弁和歌山使って、これで9回の、まあ、これで9回終わりましたけども使えなくなりました。さあ9回の裏1点差を追いかけて兵庫の社が2番の山口海里からという好打順も迎えます。
2: そうですね、しかもこのプレーの流れは非常に大きいですね。社がミスをして大ピンチを作ったんですけども、もう一度バックアップの手につかなかった様子を見て走ってくれてアウトですよね、
0: はい、
2: いやすごくあのピンチを今のプレーで乗り切ったという感じですからね。
0: そうですよね、はい、今日は2回に智弁和歌山が、内野ゴロの回に1点を先制、3回に3番の井本の犠牲フライで1点も追加2対0、その後はスコアボードゼロが並んで7回の裏社が4番の小倉のセンターオーバーのタイムリーで1点を返して2対1。さあ9回の裏
3: 指名打者山口海里君、
0: 2番山口海里からということは4番今日センターオーバーのタイムリーヒットを放っている小倉に回っていく9回の裏の打順です。左バッターの山口海里に対して第1球を投げました。初球変化球から入ってボール、カウント1ボールです。智弁和歌山9回のマウンドにも2人目のピッチャー背番号18右投げオーバーハンドの永井新海が上がります。第2球を投げた、直球ワンバウンドボール、カウント1ボールです。ボールカウントは重なって1球1球ごとに甲子園から拍手が沸き起こります。今日は前売りチケットは完売の午後の部です。さあ、まあ、2ボールから第3球を投げました、とインサイド外れてボール。ここでも大歓声甲子園球場。9回の裏2対1、1点を追いかける兵庫の社の攻撃です。関西勢対決接戦、9回裏終盤まで来ました。3ボールからピッチャー第4球投げました、直球アウトサイドストライク、3ボール1ストライクです。左バッターのアウトコースやや高めに決まりました。ボールカウント3ボール1ストライク、次は投球5球目、右投げオーバーハンドの智弁和歌山の永井が投げました、真ん中ストライク、3ボール2ストライクです。さあ3ボールからカウントを戻して智弁和歌山バッテリー、次が6球目、第6球右のオーバーハンドから投げました、アウトコース打ちました、ショート正面のゴロ、ショートがっちり取った、一塁送球、いい送球とファーストつかんでアウト、ワンアウトランナーがありません。9回の裏2対1、1点も追いかける兵庫の社の攻撃です。長野さん、先頭バッター出ることができませんでした。
2: そうですね、もう少し積極的に打ちに行ってもよかったんですけどね、追い込まれてから、はい、あのストレート1本で待ってなかったですよね。
0: 3番ショートの松下、右のバッターボックス、第9球投げた、変化球から入って高めに浮いてボール、カウント1ボールです。3番の松下は今日ヒットが1本、ライト前へ放っています。ピッチャー長井、右のオーバーハンド1ボールから投球2球目を投げました、変化球アウトサイドストライク、113キロのカーブが決まりました。山なりのカーブが決まって1ボール1ストライク、テンポのいい投球、ピッチャーの長井、智弁和歌山2人目、第3球を投げました、またカーブアウトコースストライク、右バッターのアウトコースいっぱいに決まりました。
2: はい、そうですね、まあ、ただあの1球目 の、 狙っあの甘く入ったボールをしっかり振りたいんですけどね。
0: 第4球投げました、直球打ちました、ファール、バックネット、
2: はい、やはり追い込まれる状態になるとストライクかボールかわからないボールを振ってしまいますので、追い込まれる前にスイングをかけたいところですね。
0: 9回の裏2対1、1点も追いかける社の攻撃、ワンアウトランナーがありません。3番キャプテンの松下、右のバッターボックス、投球5球目、カウント1エンド2、投げました、変化球打ちました、ショート正面のゴロだ、ショートしっかり取った、一塁送球ワンバウンドですがファーストよくさばきました、アウト、2アウトランナーがありません。9回の裏2対1、1点も追いかける兵庫の社の攻撃です。
3: ライト小倉君、
0: さあそして4番小倉の前にランナーを出すことができませんでしたが、4番ライトの小倉、3打席目でセンターオーバーのツーベースヒット、ここでぐーっとフェンス際まで下がった智弁和歌山の外野、その小倉に対してピッチャー第1球を投げました、初球変化球決まってストライク、116キロのカーブ、
2: そうですね、小倉君はもう外野手も下がってますから、はい、なんとか塁に出たいですよ、
0: はい、バースライクから投球2球目を投げました、直球アウトサイドストライク、右バッターのアウトコースいっぱい、ツーストライクです。9回の裏2対1、1点も追いかけている兵庫の社の攻撃、ツーアウトランナーがありません。4番の小倉、右のバッターボックス、カウントツーストライク、第3球キャッチャーすぐに構えて投げました、アウトコース打ちました、いい当たり、ランナーが深めのライト

0: ツーアウトランナー一塁です。9回の裏2対1、1点も追いかけている社の攻撃です。今のバッティング中根さん、
1: 良かったですね。追い込まれてアウトコースの変化球ですね、まあ、ある程度頭にもあったと思いますけど、それをしっかりとライト方向に打ちましたよね。ただやはり次のバッターから追い込まれる前にスイングかけたいです。外野はだいぶ下がってくれてますんでね。
0: そうですね、はい、さあ2アウトランナー1塁です。5番の山本、右のバッターボックス、5番キャッチャーの山本です。まずキャッチャーインコースに構えて第1球投げた、初球打ちました、高いフライが一塁側ナイスキファール、ボールカウントワンストライクです。永井さん、永田さん、はい、今ですねインコースに構えたボールがやや内に入ってきました。
1: そうですね、ただバッターの方が少しバットのヘッドが下がってしまったんでファールになりましたね。
0: ワンストライクから投球2球目、第2球を投げました、ヒットスイング取られました。インコース高めのボールにスイング取られて、これで2ストライク。9回の裏2対1、1点も追いかける兵庫の野手の攻撃。ツーアウトランナーなしから4番の小倉が出ました。ツーアウトランナー1塁、5番のキャッチャーの山本、右のバッターボックス、ただ智弁和歌山2人目永井が追い込んでいます。ツーストライク、キャッチャー内に構えた、3球目投げました、打ちました、詰まったフライになりました、内野フライか、サードが手を挙げている、サードが少し内側に寄りながらボールを取りました、アウト、スリーアウト、試合終了、接戦制しました智弁和歌山2対1。最後9回裏、社の攻撃を振り切りました。智弁和歌山が優勝した2021年以来、夏の甲子園勝利を挙げました。両チームの選手たちがホームベースを挟んで2列を作りました。両チーム選手たちがヘルメット帽子をかぶって深々と列して、2つの列が1つに交わって握手を交わしています。大会7日目の第2試合、関西勢対決、智弁和歌山と兵庫の社の対戦、制したのは2対1智弁和歌山でした。智弁和歌山の選手たちがバックスクリーン方向を今一列になって見ています。これから智弁和歌山の校歌が甲子園球場に流れます。
2: ただいまから智弁学園和歌山高校の栄誉をたたえ、同校の校歌を演奏して校旗の掲揚を行います。

0: 勝ちました智弁和歌山の選手たち深々とバックスクリーン方向礼をして一塁側駆け出していきました。2021年夏の甲子園3回目の優勝を果たしましたが、その時以来の夏の甲子園勝利となりました。まあ、このところは初戦敗退が続いていた智弁和歌山、選手たちもガッツポーズをしながら今一塁側の大勢集まったアルプスに挨拶をするところです。そして兵庫の社高校、3回目の夏の甲子園、智弁和歌山に対して最後の最後まで粘りましたがあと一歩及びませんでした。解説大阪ガスでピッチャーそして監督として活躍されました長野哲也さんです。2対1関西勢対決接戦となりました。振り返っていかがですか。
1: そうですね、やはり好投手がどう相手の打線を抑えるかという感じですよね。ある意味投手戦のような形になりましたよね。最後の方本当にどちらに流れがいくかわからないという好ゲームだったと思いますけどね。
0: 今両チームの選手たちがアルプスに挨拶をしてベンチからこれから通路へ引き上げていくところです。長野さん、そして試合時間が1時間45分というですね、スピーディーな試合展開となりました。
1: そうですね、ピッチャーもどんどんストライク投げましたけれども、コントロールよくですね、バッターも早めに特に智弁和歌山の方は早めに打っていきましたんで、ね、
0: そうですよね、初球打ちなども目立ちましたよね。はい、そうですね。そして終わってみる

0: えば長打が3本あった智弁和歌山高校なんですけども、うん、長野さん、こう試合を分けたところという意味ですと、まあ、5回の裏でその長打力という話がありました
1: ね。そうですね、やはり、研究をして140キロ後半のストレート、そのボールをしっかり振れるように初球から振っていって、はい、何球か振るうちにタイミングを合わせてきてしっかりミートした打球が長打になっているというところですね。そしてチャンスを三塁にランナーを置いてチャンスでしっかりと内野ゴロを打って1点取るときは1点を取る、外野フライでいいときは外野フライを打つ、そのあたりの技術的なところですよね。そうやってしっかり打てるというところが打力が非常に強いなというふうに思いますね、
0: はい、では改めて今日の試合振り返っていきたいというふうに思いますが、まあ、先発は両チームのエースナンバーをつけた智弁和歌山は脇、うん、そして社高校は背番号1の岩井というところで始まりました。
1: はい、
0: 先制したのは智弁和歌山2回の表、5番楠本がスリーベースを振って、その後、指名打者の松本がですね、キャプテンセカンドゴロを放ってこれで先制、うん、そして3回の表智弁和歌山高校1番の長友がツーベース、その後セカンドゴロの間に3塁へ進塁、3番の井本が、センターへの犠牲フライで1点を追加、これで2対0としました。うん、少し目でやはりタイムリーが智弁和歌山なかったんですよね。
1: そうなんですよ。ただ素晴らしいのは、社高校が、内野手が後ろに下がったらゴロで1点取れますからね。わざわざ、強打者が、右方向にゴロをしっかり打ちに行くというところですし、はい、その次の回はランナーセカンドで送りバントでなくて左打者がしっかりと引っ張って三塁ランナーをサードに行かす、
0: はい、
1: その後、外野フライをしっかりと打つ、そのあたりが非常にゲームをやっていく上でのですね、得点の仕方というのが非常にうまいなというふうに感じますよね。
0: はい、そして智弁和歌山先発の脇投手はですね、結局6回まで投げまして、球数が73球、うん、失点が0、打たれたヒット2本、うん、奪った三振6つという内容でした。
1: うん、そうですね、ヒットといっても、セーフティーバントのようなバントが1本ありましたんでね、
0: はい、そうですね、
1: 実際は、1本打たれただけという形ですよね。はい、本当にコントロールよく投げましたよね。
0: そうですね、
1: 右バッターのアウトコースの出し入れですね、非常に良かったの のと、まあ、カーブうまく使えましたよね。逆に社高校の方はそのあたりに対する対応というのがね、なかなかできなかったというところなんでしょうけどもね。
0: はい、そして試合が動いたのは7回の裏、うん、この回先発好投していた脇投手から永井投手に智弁和歌山が継投をして、3番の松下がライトへのヒット、そして4番小倉がセンターへの、もう少しでホームランなんじゃないかというような素晴らしい当たりでしたね。
1: うん、そうですね、非常にいい当たりを打ちましたね。やはりピッチャー変わって少し甘くなって積極的に振りに行けましたよね。
0: はい、
1: ただもう1点取りたいところで取れなかった、その次の回から今度はボールを少し見てしまいましたね。
0: はい、
1: なのでもっと積極的に打ちたかったですね。追い込まれてしまっている状況が非常に多かったんで ね。
0: スリーボールになってもその甘いボールをなかなか打つことができなかった、ね、ということがありましたね。
1: はい、
0: 最後9回ツーアウトから4番の小倉が社高校ヒットで出ましたが、5番山本サードへの内野フライということでゲームセット2対1接戦を智弁和歌山高校が制したということになりました。
1: うん、
0: 今すでに智弁和歌山高校の選手たちは一塁側のベンチの前に整列をして、もう片付けも済ませて待っているところです。三塁側の社高校の選手たち甲子園の土を取って今片付けが終わってこれから整列をしようというところです。これから選手たちは通路へ下がっていってインタビューなどを受けるスケジュールとなっています。この関西勢対決、勝ったのは2対1智弁和歌山高校ということになりました。対して長野さん、
1: はい、
0: 社高校の岩井投手、最初はストレートをこう振られていったんですけども、途中から変化球をよく混ぜてその後はゼロで抑えましたね。
1: うん、そうですね、コントロールも少し気にしながらですね、高めのストレートは使っていきましたけども、どちらかというと前半のストレートで押していくというのからですね、変化球を織り交ぜてうまく打ち取っていくようになりましたよ ね。はい、なかなかスコアリングポジションにランナーを進めないようなね、投球ができたんで、いいゲームが作れ

0: だと思いますよ。
1: さあ一塁側の智弁和歌山の選手たちが通路に引き上げていくところです。この後智弁和歌山中谷監督のインタビューなど準備ができましたらお伝えすることにしています。これから三塁側社高校の選手たちもベンチに下がっていくところです。智弁和歌山高校、和歌山大会では最後は背番号11久保投手が抑えに回るという形で勝ち上がってきましたが、今日は脇投手が6回まで、永井投手が7回から9回まで投げ切ってという形で勝ち切りました。
0: そうですね、おそらく複数のピッチャーを使って、はい、上位まで上がっていくのにどういうふうに、使っていくかということを考えての、今日は采配だったと思うんですけどね。点差の少ない中で思い切った采配をなさりましたね。
1: その中での脇投手の好投というのは中谷監督にとっても大きかったでしょうね。
0: そうですね、今日は本当に完璧なピッチング内容でしたからね、はい、
1: カーブそしてストレートのアウトコースのコントロール素晴らしかったですね。
0: そうです
1: ね、今甲子園の拍手に見送られながら三塁側社高校の選手たちが通路に下がっていくところです。では準備ができ次第智弁和歌山中谷監督のインタビューです。
2: 放送席では勝利監督インタビュー、智弁和歌山中谷仁監督です。2021年以来のこの夏の勝利になりました。どんな思いですか？
3: いやもう本当に嬉しいです、はい、
2: 相手の終盤の反撃という部分についてはどういうふうに感じながら見てましたか？
3: いやもう本当にさすが八代さん、しぶといというか勝負強いというか、いいチームだったです。もうしんどかったです。
2: 1点失った場面、その後守備のタイムを取って相手のランナー3塁でのヒットエンドランをかわす場面もありました。あそこの守備のタイムの狙いというのはどんなものだったでしょう？
3: そうですね、山田が勇気を持って、ピッチアウトしてくれたと思います、はい、
2: 結果的に そこがゲームの流れとしては大きかったんじゃないでしょうか？
3: そうですね、この試合まで時間がありまして、八代さんの作戦面とか、カウントとかっていうのを出してくれたサポートメンバーがいっぱいいましたので彼らのファインプレーだと思います。
2: 今日の先発が脇投手、6回を2安打無失点のピッチングでした。内容としてはどうでした？
3: 春以来久しぶりにあんないいピッチングを見ました。はい、
2: 何が良かったですか？
3: いやもうまっすぐもそうですし、コントロールも良かったと思います。はい、
2: 継投のタイミングについてはどう考えてたんですか？
3: そうですね、脇が良かったのでものすごく迷いましたけども、県予選ずっと長井に支えてもらって、またこの2点なので全員で行くつもりでいてたのでもう思い切って勝負をかけました。はい、
2: 相手の岩井投手に対しての対策、序盤から長打も出ましたけれどもどういうふうに考えていたんでしょうか？
3: いや序盤はまっすぐをしっかり打ち返そうというところでしっかり打ってくれたんですけども、やっぱりさすが八代バッテリーがその後ですね、粘り強く丁寧にピッチングされましたのでなかなか攻略することは難しかったです。
2: その3回以降ですね、どんな難しさが再戦の中でどんな難しさを感じていました？
3: やはり後半球数がある程度いっても球威が落ちないといいますか、向かってくる姿勢、ボールの球速ともに良かったと思います。
2: そして何よりこの接戦を支えたのは内野のフィールディング、そしてライトの井本選手のダイビングキャッチもありました。守備についても一言いただけますか？
3: そうですね、もう本当に二遊間と井本も、県予選も1個あれでエラーしたのでドキッとしたんですけども本当によく取ってくれたと思います。はい、
2: おめでとうございました。
3: はい、ありがとうございます。
2: 勝ちました智弁和歌山中谷監督のインタビューでした。では続いて談話をご紹介します。智弁和歌山高校キャプテンの松本選手の談話、中村アナウンサーです。
4: はい、相手が兵庫で強豪を数多く倒してきている相手、その相手に対して自分たちの野球ができて非常に良かったという話がありました。あと1点返された後三塁にランナーを置いての 挟殺プレーうまくできたのあれが大きかったという話もその後してくれました。本人としては1年2年と初戦

0: 負けでようやくこの初戦を突破できたことで少しほっとしているという話もありました。
1: 続いて敗れた社高校山本監督の談話、竹本アナウンサーです。
2: 唇をかみしめながら一言一言頭を整理するように話し始めました。前半相手投手に苦しみましたけれども、チャンスは必ず来ると思っていましたと。で、7回同点になるチャンスは自分のミス、自分の采配のミスで同点にさせてやることができませんでしたと、ここもかなり悔しそうに唇を結んでいました。そしてその隣では好投を続けた岩井投手が声を漏らしながら涙を流す様子も印象的でした。
1: インタビューと談話は以上です。
3: インタビューの担当は鳥山アナウンサーでした。解説名古屋の哲也さんにお願いしてまいりました。長野さん、はい、中谷監督からはまず脇投手のですね、うん、ピッチングについて春以来だというように笑顔が見られましたね。
4: いや、今日は本当にコントロールが良くて、最高のピッチングだったんじゃないでしょうかね、
3: はい、そして7回あのヒットエンドランあるいはスクイズをうまく智弁和歌山バッテリーが外しましたけども、はい、あれは社高校の戦術、そのどういうカウントで仕掛けてくるのかをあらかじめ想定できていたという話がありましたね、
4: うん、そうですね、そういったあたりの工夫もしっかりと覚えていて実際のゲームで使えるというのが素晴らしいところなんでしょうね。
3: はい、さあこれで永野さん、智弁和歌山としては、はい、優勝した2021年以来、久しぶりのですね、夏の勝利ということになってなりました、
4: はい、
3: このチーム今日の初戦を見て今後への期待というのはいかがでしょうか。
4: いや、素晴らしいですね。打力もあります。点は2点でしたけども、点の取り方も知ってます。それから守備が固いですよね、非常にいいゲームだったと思うんで、このまま、次のゲームも次は違う投手の投球を見てみたいですね。
3: はい、まだ智弁和歌山高校が背番号重視の久保だったり、複数の投手を要して和歌山大会を勝ち上がってきました。
4: そうですね、やはり日程がこの最後の方に出てきましたからね、詰まってますんでね、はい、そのあたりお考えになったんでしょうね、
3: そして永野さん、敗れた社高校ですね、兵庫の激戦も勝ち抜いてこの甲子園にやってきました、はい、今日素晴らしいプレー、特に内野のですね、好プレーなども多くありました。一言いただいてもいいですか。
4: はい、守備も、素晴らしかったですね、なんとかね、あの好投手からも点を取ることができましたよね。ピッチャーも素晴らしかったですよね、はい、非常に力がありましたんでね、今度出てくるときに、もう少し相手のピッチャーを攻略するような、点の取り方ですよね、それを身につけてまた出てきたりするんですよね。
3: はい、お聞きいただいています全国高校野球選手権大会、インターネットサービスの NHK1 ラジルラジルで聞き逃し配信を行っております。放送終了後1週間以内は何度でもお聞きいただけます。スマホのアプリまたは NHK のラジオのウェブサイトからご利用ください。少し西が 日が西に傾いてきました。阪神甲子園球場上空青空白い雲の面積がだいたい6割ぐらいでしょうか、雲が広がっているんですけども、少し真っ白から少しだけオレンジ色がかってきました。風が左から右強く吹き抜けている阪神甲子園球場です。大会7日目、今日第1試合は福井の敦賀気比高校が10対0秋田の横手高校を下しました。今終わりました第2試合、智弁和歌山高校が2対1、兵庫の社を破っています。この後の第3試合、大阪の履正社高校と愛知の共栄高校の対戦、愛知の共栄高校31年ぶりの夏の甲子園です。第4試合では長野の松商学園と三重の三重高校という対戦が組まれている大会7日目、甲子園球場です。ここまで解説は長野哲也さんにお願いしてまいりました。まあ、次大阪の履正社が出るということもあって、まだ大勢のファンがね、ここ甲子園球場に残っていますけども、この後の試合への期待というのは改めていかがでしょうか。はい、
4: そうですね、この暑い中ね、たくさんの人が見てくださってますからね、まあ、その中でできる喜びを持って全力でね、悔いなく試合をしてほしいですね。
3: 解説長野哲也さんでした。ありがとうございました。
4: ではありがとうございました。
3: ではこの後第3試合、大阪の履正社対愛知の共栄の試合、午後3時45分開始予定となっています。解説は川原崎哲也さん、実況は

0: NHK 優しい言葉ニュース、上田早苗です。日本に住んでいる外国人の皆さんなど、誰にでも分かりやすいように優しい言葉でニュースをお伝えしています。平日の夜、 NHK AM と FM で7時30分からです。 NHK からお知らせです。 NHK の情報や番組は皆さんに払っていただく受信料で作っています。テレビを持っている人は受信料を払ってくださいますようお願いします。詳しいことは電話で聞いてください。電話番号は0120-151515、朝9時から夜6時までです。
1: NHK ラジオ、
2: 毎週月曜から金曜に放送している毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、8月6日から21日まで全国高校野球中継のため朝の放送時間が変わります。8月6日から21日までの放送時間は午前5時40分からです。再放送の時間は変わりません。午後7時35分からです。毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期はインターネットで聞けるラジルラジルの聞き逃しサービスで、放送終了後から1週間何度でもお楽しみいただけます。スマホやパソコンでもぜひお聞きください。
0: 耳で聞く短編小説ラジオ文芸家、案内役の高橋美鈴です。文豪の書いた名作から話題の最新作まで、アナウンサーの朗読に音響効果を交えてお送りしています。 NHK FM で毎週月曜午前11時から、そして朗読は NHK AM のラジオ深夜便月曜午前1時台でも放送。放送後1週間はそれぞれ聞き逃し配信もあります。今後の放送予定や作品が載っている本の情報は番組ホームページをご覧ください。番組をお聞きになっての感想もお待ちしています。あなたに寄り添う朗読のひとときを。
3: 作家の村山由佳です。
4: 料理家の和田明日香です。
3: 私たちが隔週で担当している眠れないあなたへは、皆さんからのメッセージと上質な音楽でリラックス&エナジーチャージをしていただく女性に優しい音楽番組です。
4: 深夜の女子会に参加しているような気分でお楽しみいただくというコンセプトなんですが、男性もたくさん聞いてくださっているようなんですよ ね、
3: はい、そう、私たち女性の気持ちが分かっていただけると嬉しいですね、
4: はい、いろんな悩みや喜びが皆さんと共有できるのもこの番組のいいところだなと思いながらいつもお話ししています。
3: 本当にそうですね、はい、ラジオをお聞きの皆さんもぜひ番組にメッセージをお寄せくださいね。
4: 放送は毎週日曜日午後11時30分から NHK FM です。
3: どうぞお楽しみに。
5: 再び阪神甲子園球場です。上空は青空が見えています。ただ今日は少し雲の面積も多めになっています。センターから左中間の方向にかけて白く面積の大きな雲が見えています。ライトの奥側にも白くもくもくっとした雲も見えています。第108回の全国高等学校野球選手権、今日で大会が7日目、2回戦の4試合が行われています。この夏も2部制が取られています。暑さ対策の一環として気温が上がりやすい時間帯を避けて試合が行われています。午前中朝の部に行われた第1試合は福井の敦賀気比が秋田の横手を10対0で勝利、そして先ほど行われた午後の部第2試合、智弁和歌山が兵庫の社を2対1で勝利して3回戦進出を決めています。そしてこの後第3試合、大阪の履正社と

0: になってきましたね、
1: はい、それではこの満員のお客さんの前で控える第3試合スターティングオーダーをご紹介しましょう。先行は大阪の履正社と発表されています。1番セカンド岩本、2番レフト佐尾谷左打ち、3番ファースト小杉左打ち、4番サード辻キャプテン、5番指名打者北西左打ち、6番ライト高津左打ち、7番キャッチャー三木左打ち、8番センター金光、9番ショート城間、先発ピッチャーはエースナンバーの木村と発表されています。そして後攻めは競泳と発表されています。スターティングオーダーです。1番ライト藤井左打ち、2番ショート早川キャプテン、3番センター森迫、4番指名打者坂本左打ち、5番キャッチャー大森、6番レフト永谷左打ち、7番ファースト菅沼、8番サード増田左打ち、9番セカンド竹内左打ち、そして先発ピッチャーは今日左ピッチャー背番号10をつけた近藤と発表されています。愛知の共栄高校です。両ダグアウトの前では今一塁側履正社の選手たちが履正社高校多田監督を中心に円陣を組んで最後のミーティングを行っているところです。そして三塁側の共栄の選手たちは純白のユニフォームに身を包んでキャッチボール素振りなどを行っているというところです。まずは先行履正社、非常に高い攻撃力を誇ってきました。3回までに全7試合で先制得点、そして一度もリードを許さないという戦いぶり。そして愛知の共栄は一方で守備が持ち味、全試合2失点以内でこの愛知大会を勝ち抜いて甲子園球場にやってきたという両チームの対戦になっています。ゲームの解説は川崎哲也さんにお願いをしています。さあ両チーム攻撃守備に一つ特徴のあるチーム同士の対戦ということになりました。そうですね、ゲームの見どころはどうでしょうか。
0: やっぱりどちらもですね、安定した投手力を持って、はい、そして守りが固いと、
1: はい、
0: まあ、失点はねほとんど1点か2点しか取られてきてないです ね、どちらもね、はい、やはりこの大阪それから愛知県というね、はい、強豪ぞろいのチームの中で、そういう戦いができたというのは相当な実力があると思いますね。ですから今日このね、強豪同士の戦い非常に楽しみですね、
1: はい、愛知の競泳は全国最多174チームの代表、そして大阪の履正社が全国で3番目に多い153チームの代表と、まあ、いずれも非常に多い校数の中を勝ち上がってきた両チームの対戦ということにもなっています。今三塁側のダグアウトの前、競泳の選手たちが円陣を作って一つ大きな声を上げました。一塁側の履正社のアルプススタンド、そして三塁側の競泳のアルプススタンド、いずれも白が目立っています。一塁側の履正社のアルプススタンドは白、そして青のメガホンなども見えています。三塁側の共栄高校アルプススタンドは白がベース、そして赤青もパラパラと見えているというアルプススタンドになっています。さあグラウンド上は水まきも終えました。長いホースが一つにまとめられて、球場の係の方がホースを持ってグラウンドを後にしようというところです。ホームベース付近、真っ白な新たなラインも白線が引かれ直しているという阪神甲子園球場です。2部制が行われています。午後の部第3試合がこれから行われます。この後午後3時45分試合開始の予定となっています。風はこの時間左から右、バックスクリーン電光掲示板の上にある5本の旗が左から右に動いています。影の面積も少しずつ増えてきました。一塁側のファールグラウンドはほとんどが銀傘の影に覆われています。内野のインフィールド、それから緑の芝生はほとんどがまだ夏の日差しに照らされているという阪神甲子園球場です。さあまずは三塁側。

0: 一塁側の履正社の選手たち、クリーム色のユニフォーム、そしてブルーの帽子、ソックス、アンダーシャツの選手たちも今ゆっくりとダグアウトの前に出てきました。午後3時45分試合開始予定の大会7日目第3試合ということになっています。第1試合は福井の敦賀気比が秋田の横手に10対0で勝利、そして第2試合は智弁和歌山が兵庫の社を2対1で勝利をしています。さあ両チームの選手たちが今ダグアウトの前に一列に整列をしました。吹奏楽のチューニングの音も聞こえてきている阪神甲子園球場です。両ダグアウトの前に選手たちが一列に整列、そして鮮やかなブルーの半袖のシャツをした4人の審判も今グラウンドに帽子を取って姿を現しました。今審判の掛け声で両チームの選手たちがホームベースを挟んで一列に整列をしました。大きな拍手も起こります。先行大阪の履正社、後攻め愛知の共栄と発表されています。まずは純白のユニフォームに身を包んだ共栄の選手たちがそれぞれポジションに散らばっていきました。それでは場内アナウンスに合わせて国のメンバーをご紹介します。
1: まず守ります共栄高校のピッチャーは近藤君、キャッチャーは大森君、ファースト菅沼君、セカンド竹内君、サード増田君、ショート早川君、レフト長谷君、センター森迫君、ライト藤井君、審判は球審
0: 審判は球審が乗り金、一塁吉岡、二塁中岡、三塁碇の4種で進められていきます。マウンド上では純白のユニフォーム、帽子、アンダーシャツ、ソックスもこの甲子園から白になりました競泳の先発のマウンド、背番号10の左ピッチャー近藤が投球練習を行っています。愛知大会ではエースナンバーをつけて2試合に先発登板がありました。愛知大会は4試合に投げて打たれたヒットが9本、四死球が1、三振4つ、失点2という投球成績が残っています。試合前に愛知の共栄の大藤監督はこの近藤からあるいは背番号1の坂本から背番号11の植竹につないでいくという系統がうちの本来のパターンという話がありました。今日この先発の近藤どんなと感じられますか？
2: そうですね、当然先発はね、近藤君、坂本君、はい、どちらもやってきたわけですけども、はい、特に履正社がね左打線が多いということもあって、ね、左ピッチャーの近藤君、そしてまあやっぱり機動力がね、はい、履正社の持ち味ですから、それを封じるという意味でもね左のピッチャーじゃないでしょうか。
0: 1番セカンドの岩本、右バッターボックスに入ります。第1球を左のオーバーハンドが投げました。スライダーから入ってきました。ストライク119キロ、ノーボールワンストライクです。1回の表、大阪の履正社の攻撃が始まっています。守る愛知の共栄、マウンド上背番号10の左ピッチャー近藤、ランナーいなくてもセットから第2球を右足を2度上げて2段モーション投げました。スライダー空振り続けました。今度は右バッター膝元に沈んでいく、曲がり沈んでいく変化球でした。今のスライダーでしょうか？
2: スライダーだと思いますね、はい、真ん中からね低めのボール球ですけど、はい、非常に角度がありますね。
0: プレートの一塁側を踏んでセットに入ります。オレンジ色のグラブを顔の前にセット、第3球を投げました。高め直球、インコース高め、ボール、135キロのストレート、ワンボールツーストライクです。1回の表、大阪の履正社の攻撃が始まっています。バッターボックスは1番セカンドの岩本、右バッターボックスです。第4球を今度はキャッチャー外寄り、足を上げて投げました。チェンジアップ打ちました、打ち上げました。高いフライ、ファーストフライです。ファーストが前に来てファールグラウンド、前のあたりボールをつかみました、アウト。ファーストのファールフライです。ワンアウトランナーありません。1回の表、大阪の履正社の攻撃です。最後は少し抜いたチェンジアップでしょうか？
2: そうですね、非常に落ち着いて真上から投げて、右バッターのインコース、ストレートをついた後のチェンジアップ、はい、非常に効果的でしたね。完全にタイミング外しましたね。
0: 2番レフトの佐尾谷、俊足の選手が左バッターボックスに入ります。第1球左のオーバーハンド、右足をトントンと上げて投げました、打ちました、ファウル。137キロのストレートでした。今少し2番レフトの佐尾谷、左バッターは一塁駆け出していきながらスイングをしていきましたね。
2: そうですね、当て逃げのようなね、
0: そうですね、
2: そんな打ち方をしました。
0: 大阪大会は安打の半分以上の5本が内野安打だったという佐尾谷、左バッターボックスです。キャッチャーは今度は外寄り、第2球を投げました。カーブ打ちました、センターにいい当たりがかかりました。センター左に下がっていって左に走りながら落下点、ボールを取りました、アウト。センターフライでツーアウト、ランナーありません。1回の表、大阪の履正社の攻撃、愛知の共栄が守っています。

0: 先ほどのボールはスライダー少し外に逃げて見学だったでしょうか。
1: そうですね、はい、まあ、履正社もね非常にこう1番から9番まで、はい、好打者が揃ってる印象ですんでね、
0: はい、3番ファーストの小杉左バッターボックス第1球を投げました。アウトコース高め浮いてボール137キロストレートです。ワンボールノーストライクです。履正社打線は9人中5人が左バッターです。左バッターの小杉に対して第2球を投げました。インコース直球低めストライク137キロストレートです。右手のグラブにゆっくりとボールを受け取りました。プレートの一塁側に白のスパイクを置いてセットに入ります。顔の前にグラブをセット、ワンボールワンストライク3球目足を上げて投げました。インコース直球低め外れてボール138キロストレート。この左バッター3番の小杉に対してはストレート中心の配球、
1: はい、非常にねあのボールの高さは低めに集まってますしね、非常に立ち上がりいい感じで投げてると思いますよ。
0: セットに入りました。2ボールワンストライク投球4球目投げました。スライダー打ちました。ライトの大きな当たりが返した。ライトが右に走っていって走っていって一塁側内野スタンドのボール際にボールが落ちていきました。ファウルです。一塁側白の目立つ大阪の履正社のアルプススタンドにボールが飛び込んでいきました。今のインコースのボールの対応どうだったでしょうか。
1: そうですね、ちょっとは開き早かったですけどね、はい、ストレートを狙って振りに行きましたね。
0: 2ボール2ストライクです。ワンアウト2アウトランナーありません。初回の履正社の攻撃第5球後投げました。打ってファウルへバックネットダイレクト139キロ高めのストレートでした。ここまでの配球はどうでしょうか。
1: やっぱり右バッターにはね決め球でチェンジアップを、はい、アウトコースのチェンジアップを投げてましたけど、はい、この左バッターにはねスライダーかストレート、はい、そういう攻めになってますね。
0: キャッチャーとの線を交換します。2ボール2ストライクです。2アウトランナーありません。1回の表大阪の履正社の攻撃、競泳の6球目投げました。あと直球高め打ってファウルへバックネットダイレクト。カウント変わらず137キロストレート、2ボール2ストライクです。左バッターの小杉の対応というのはどうでしょうか。
1: 今ねストレート振り、力のあるストレートが来てますけど、はい、まあ、なんとかね振り負けずにファールにしてるという感じですかね。
0: 投球は次7球目2ボール2ストライクです。キャッチャーは外寄り左対左投げました。ワンバンのかなり手前でワンバンしました。ボールです。125キロの変化球がホームベースのかなり手前でワンバンしました。さあ3ボール2ストライクフルカウントになりました。2アウトランナーありません。1回の表大阪の履正社の攻撃、守る愛知の競泳です。プレートの後ろにある真っ白な順バックに左手をつけました。もう一度プレートの一塁側に左足スパイクをかけました。フルカウントから投球は8球目第8球を投げました。高め直球打ちました。セカンドの正面高いバウンドのゴロになりました。セカンド待ってボールを取りました。一塁ゆっくりと送球を送りました。アウト、3アウト。1回の表大阪の履正社三者凡退無得点に終わりました。愛知の競泳先発ピッチャー近藤の立ち上がりどうなりましたか。
1: いや素晴らしい立ち上がりでしたね、非常にピッチャーらしい180センチを超える左ピッチャーですけども、はい、真上から投げ下ろしてちょっと制球がどうかなっていう風にね見てましたけども、狙ったところにね、立ち上がりしっかり投げ切れたと思います。いい立ち上がりだったと思いますね。
0: 1回の表大阪の履正社無得点。これから1回の裏競泳の攻撃が始まっていきます。それではこれから守る大阪の履正社の国のメンバー場内アナウンスに合わせてご紹介していきましょう。
2: 守ります履正社高校のピッチャーは木村君、キャッチャー三木君、ファースト小杉君、セカンド岩本君、サード辻君、ショート白間君、レフト佐谷君、センター金光君、ライト高津君。
0: マウンド上では大阪の履正社先発のマウンドエースナンバーの木村が投球練習を行っています。1メートル70センチ76キロ、148キロのストレートとカーブ、ナックルカーブ、スライダー、フォーク、チェンジアップと非常に多彩な球種を持っています。大阪大会では4試合すべて先発登板、4試合投げて27イニング打たれたヒット16本、四死球が17、三振がイニング数とほぼ同じ26、失点は4という投球成績が残っています。この投球練習であったり投球内容をご覧になって川崎さん印象はいかがでしょうか。
1: はい、非常にね右のオーバーハンド、はい、本格派のピッチャーですけれども非常にまとまっていますね、はい、ストレート変化球、そしてコントロール中心にね、安定感のある投球を大阪大会はしてましたよね。まあ甲子園でもね、まあ、これも強打の競泳打線ですからね、まあ、どういう投球するか、まあ、立ち上がり注目したいですね。
0: 1回の裏愛知の競泳の攻撃が始まります。1番ライトの藤井左バッターボックス、両チームの監督がキーに挙げていた選手です。左バッ

0: ってファウル。バッターの右足に当たってダグアウト方向にボールが転がっていきました。初球は117キロ縦に割れるナックルカーブから入ってきました。ノーボールワンストライクです。右のオーバーハンド履正社の木村、第2球をセットから足を上げて投げました。インコ直球空振り、131キロ少し小さく手元で変化したでしょうか。ノーボールツーストライクです。ここまでいずれも変化球。立ち上がり大阪の履正社先発のマウンド、エースナンバー木村、キャッチャーとのサインを交換します。胸の前にグラブをセットします。ツーストライク、足を上げて3球目を投げました。あと直球見た、ボール、144キロのストレート。ここまで数球印象はどうでしょうか。
1: いやいや、もうあの落ち着いた投球でね、狙ったところにしっかり投げれてますね。
0: 投球は次で4球目、ワンボールツーストライクです。クリーム色のユニフォーム履正社高校木村、足を上げて投げました。打ち出した、ファーストの左のゴロ、ファーストが寄ってボールを取りました。ピッチャー静止、自ら一塁ベースを踏みました。アウト、ワンアウトランナーありません。1回の裏愛知の共栄の攻撃、1回の表の大阪の履正社は無得点。最後も小さく手元で変化する怪我になったでしょうか。
1: 今のね、1番バッター藤井君に対しては、スライダー、チェンジアップ、はい、それからストレート、はい、投げましたけど、本当にこう狙ったところに投げ切れてますね。
0: 2番ショートの早川、右バッターに投げました。インコース直球低め、ボール、140キロのストレートです。木村は148キロのストレートがありますが、自分は変化球ピッチャーなんだという話もしていました。ワンボールから投球は2球目、キャッチャーは外寄り、足を上げてセットから投げました。バントがバットを引いた、真ん中の球を見てストライク、ワンボールワンストライクです。2番ショートの早川、右バッター、キャプテンが打席に立っています。1回の裏愛知の共栄の攻撃です。1回の表大阪の履正社は無得点、三者凡退。第3球を足を上げて投げました。緩いカーブ、縦に割れるボール、ボールです。117キロ、インコースの低めに曲がり落ちていきました。右バッターボックスの2番ショートで早川に対します。大阪の履正社木村、第4球を右のオーバーハンドセットから投げました。直球をしました、詰まった当たり、サードの右にゴロが効きました。サードが右に寄ってボールを取って1塁ランニングスロー、あと送球高い、ファーストに高すぎて後ろにボールが転がりました。1塁ランナー、バッターランナーは1塁でストップ。ワンアウトランナー1塁、1回の裏愛知の共栄の攻撃です。2番ショートの早川が塁に出ました。サードの正面、弱い頃サードの辻がボールを取って1塁ランニングスローを振っていったんですが、記録はサードの供給エラーということになりました。さあ、ワンアウトランナー1塁です。
1: 完全に打ち取ったあたりでね、サードも落ち着いて投げればアウトだったんですけど、ちょっとジャンピングスローが高めに行ってしまってね、好投になりました。
0: 3番センター森迫、右バッターボックスに入ります。外野はレフトの選手がかなり深め、大阪の履正社です。ワンアウトランナー1塁、1回の裏愛知の共栄の攻撃、第1球を履正社の木村投げました。緩いカーブ、左肩に当たったデッドボール、カーブが抜けました。ワンアウトランナー1塁2塁、先制のチャンス、1回の裏愛知の共栄です。今のボールはスライダーあるいはカーブが抜けたでしょうか。
1: カーブですかね、もう完全なすっぽ抜けでしたね、はいはい、あのバッターもそんなに痛くないようなね、そんなボールでしたけどね。
0: さあ、ワンアウトランナー一塁二塁、先制のチャンス愛知の共栄。1回の表の大阪の履正社は三者凡退、無得点でした。4番指名打者、エースナンバーをつけた坂本が左バッターボックスに入ります。守る履正社、外野の3人はほぼ定位置です。ワンアウトランナー一塁二塁、第1球を投げました。変化球、空振り、大きな空振りになりました。手元で小さく沈みました。ノーボールワンストライクです。今の坂本のスイング見て狙いはどうでしょうか。
1: いや、狙いはねストレート狙いで、今ですか、ちょっとタイミングがずれましたけどね、はい、あのいい振りしてましたよ。
0: 右足引いてオープンスタンス気味、ノーボールワンストライク。投球は2球目、キャッチャーほぼ真ん中、第2球を投げました。落とした、打ってファウル、139キロ小さく曲がるボールでした。ノーボールツーストライクです、はい、ここまでの2球どうでしょうか。
1: このバッターのね4番坂本君がね、はい、結構ベースに近づいて構えてるんですから。そうですね、あのキャッチャーが思い切ってそこの、ね、インコース懐を、ね、はい、攻めてますね。
0: 左バッターボックスのホームベースに近いラインを踏んでバッターボックスに立っています。4番ライン指名者坂本、左バッター第3球を投げました。緩いカーブ打ってボールです。126キロ、ワンボールツーストライクです。1回の裏愛知の共栄、先制のチャンス、ワンアウトランナー一塁二塁です。打席は4番指名打者、エースナンバーをつけた坂本、左バッターボックスです。白の手袋、黒のバット、今お腹の前でゆらゆらと揺らしています。マウンド上は履正社のエース木村、セットに入りました。投球は4球目、第4球を投げました。直球空振り三振、143キロストレート。ツーアウトランナー一塁二塁、1回の裏愛知の共栄の攻撃、先制のチャンスを迎えています。最後は外のアウトコースストレートでした、
1: は
0: い、
1: ストレートはね140キロ台のいいボールがあるんですけど、はい、これをあんまり見せないでね、今も全部変化球でいっといて、はい、最後の決め球をストレート差し込まれましたね。
0: 5番キャッチャー大森、右バッターボックスで第1球を投げました。アウト、直球低め、ストライク、145キロのストレート、乾いたミットの音が甲子園球場に響きました。ノーボールワンストライクです。ツーアウトランナー一塁二塁、先制のチャンスは1回の裏愛知の共栄。1回の表大阪の履正社は三者凡退、無得点。5番キャッチャー大森、右バッターに右のオーバーハンドの木村が投げました。アウトコース低め続けた、146キロのストレート、ツーボールのワンボールワンストライクです。わずかに外に外れました。

0: ここまで右バッター5番キャッチャー大森に対しては外のストレートです。右ピッチャー右のオーバーハンド木村セットに入ります。第3球を右のオーバーハンドキャッチャーは内寄り投げました。2個スライダーしました。三遊間早いもの抜けたらヒットマイヒット二塁ランナーを三塁を回った見てボールが映った。ボールは中継に返ってくるだけ。二塁ランナーホームイン1点先制愛知の共栄。5番キャッチャー大森三遊間をレフト前のタイムリーヒット。なおも2アウトランナー一塁二塁。1回の裏愛知の共栄の攻撃です。バッティングだったでしょうか。
1: 2球ストレートでねアウトコースのボールは見送って、はい今スライダーだったと思います、はい、ちょっと真ん中に入ったところでしたけどね、見事に打ち返しましたね。
0: 先ほどの時報で時刻は4時になりました。ニュースは後ほどお伝えします。さあ愛知の共栄が1点を先制1対0としています。1回の裏なおも2アウトランナー1塁2塁。今度は追加得点のチャンスです。バッターボックスは6番レフトの中谷左バッターボックスです。外野の3人は守る履正社ほぼ定位置。センターレフトがやや前寄りか。右のオーバーハンド履正社エースナンバーの木村です。今キャッチャーとのサイン交換して胸の前にグラブをセットしました。第1球キャッチャーはインコースより投げました。インコース初球高め浮いてボール145キロのストレートワンボールノーストライクです。ストレートの走りなどはどうなんでしょうか。
1: いやいやもういいボールだと思いますよ、
0: はい、先ほど大森は変化球を捉えていきました。初球はストレートワンボールノーストライク。6番レフトの中谷左バッターボックスに右のオーバーハンド木村履正社のエースナンバー投げました。緩いカーブ縦に割ってストライク116キロ。縦に大きく弧を描いてストライクゾーンに曲がり落ちていく変化球でした。ワンボールワンストライクです。ツーアウトランナー一塁二塁。この回1点先制。1回の裏愛知の共栄1対0。なおもツーアウトランナー一塁二塁。6番レフトの中谷左バッターに投げました。インコース打ってファウルへ。バッターの右足に当たりました。今小さくまた手元で動く129キロの変化球でした。ボールカウントはワンボールツーストライクです。
1: そうですね、ストレート、はい、それから緩いカーブそして小さく曲がるスライダー、はい、まあ、あの多彩ですね。球種はいろいろ投げてきますからバッターはそのどのボールを絞っていくかですね。
0: 投球4球目キャッチャーは外。第4球を投げました。あと直球しました。3、4回の速いボール正面に飛びてグラブが出てくる前にボールを取れ2、3に回ったレフトがボールを取るバックホームするいいボール返ってきた。クロスプレーキャッチはアウト。レフトの佐太に好返球。追加点許しませんでした。1回の裏愛知の共栄1点を先制して1対0としています。それでは一塁側大阪履正社の校歌がこれから甲子園球場に流れます。いや待ってください。ただ今ホームに帰ってきた背番号8の森迫がまだホーム付近に残っています。そして今三塁側ダグアウトから選手が出てきて今球審の則金さんに何かを伝えていますけれども、この夏の甲子園からビデオ検証も導入されたこの夏の高校野球全国大会ですが、今大藤監督の表情を見ますと今帽子を取って球審の則金さんに一礼をしてこのままゲームが進んでいきそうです。今純白のユニフォーム愛知の共栄の選手たちがゆっくりとポジションに散らばっていきました。それでは大阪履正社これから攻めます甲子園球場に校歌が演奏されます。

0: 大阪の履正社は3年ぶり6回目の夏の甲子園出場です。1回の裏、愛知の共栄に1点の先制を許しましたが、追加得点許さなかったレフトの佐尾谷の素晴らしいバックもありましたね。
1: そうですね、今のね2点目のホームを阻止したのはね、非常に大きかったですね。
0: 三遊間を抜いていく頃、ショートの選手も飛びついて少しグラブに当たって勢いも弱まったんですが、ワンバンの送球、素晴らしい送球を送っていきました。
1: 本当ストライクが返ってきたんでね、それしかアウトにならないというぐらいのところでしたね。
0: さあ1点を追いかける2回の表の大阪履正社の攻撃、4番サードの辻利、右バッターボックスです。大木柄の選手、第1球を足を上げて投げました。緩いカーブ、空振り、120キロ、変化球にバットが前出されました。4番サードの辻、大阪大会はホームランも1本打っています。1メートル83センチ86キロ、大柄。第2球を左のオーバーハンド近藤が投げました。変化球続けた、バット出かかって、ハーフスイングはスイングです。ノーボールツーストライクです。いずれも少し前に出されるような変化球でした。
1: そうですね、緩い低めに沈む変化球に今手を出してますね、はい。
0: ノーボールツーストライクです。2回の表、1対0、1点を追う大阪の履正社の攻撃です。4番サードのこの回先頭辻、右バッターボックスです。キャッチャーはインコースより、左のオーバーハンド近藤が投げました。カーブ打ってファウル、バックネットダイレクトです。120キロのカーブでした。さあここまでいずれも変化球でした。辻の頭の中どうでしょうか。
1: はい、やっぱりね、辻君に対してはね、はい、まともなストレートはなかなか
0: 放ですか、
1: 放ってくれませんから、はい、やっぱり辻君としてもやっぱりね、変化球を頭に置きながらやっぱセンター方向に打ちたいですね。
0: ここでキャッチャーインコースより、4番の辻に4球目を投げました。インコースを打った、ショートの右ライナー抜けた、センター前ヒット、詰まった当たりですがセンターの前にボール転がっていきました。センター前ヒット。2回の表、1対0、1点を追いかける大阪の履正社の攻撃。最後はインコースの直球詰まらせましたが、
1: ちょっと高かったんでね、それをね、やっぱり辻君強振せずにね、やっぱりセンターに運んだのがさすがでしたね、
0: はい。両チーム通じて初めての先頭のランナー、5番指名打者北西、左バッターボックスはバントの構えです。1点を追いかける2回の表の大阪履正社の攻撃です。1塁ランナーの辻、それほどリードも大きくありません。第1球を投げました、バントをした、1塁側に転がり、いいバントになりました。ファーストでボールを取る、2塁見ない、1塁送球、セカンドベースカバー、1塁はアウト、初球で送りバント成功、ワンアウトランナー2塁、1対0、1点を追いかける2回の表大阪の履正社の攻撃です。愛知の共栄が1回の裏に1点を先制しています。5番の北西、大阪大会は大阪の履正社6試合7試合で犠打10だったんですが、初球バント決めてきました。
1: まあ、どこの打線からもね、つなげますし打てますしね、やっぱりこういう作戦が増えてくると思います。
0: 6番ライト高津、左バッターに投げました、バントはバットを引いた、アウトコース外れて、ボール136キロ、ストレート、ワンボールノーストライクです。同点のランナーが得点圏、ワンアウトランナー二塁、2回の表大阪の履正社の攻撃です。守る愛知の共栄、1点リード、外野の3人ほぼ定位置、ライトの選手が含め少し左寄りです。左バッターの高津に第2球を投げました、インコース直球低め、ボール130キロ、少し手元で小さく沈んでいきました、ツーボールノーストライクです。ゆっくりとマウンドの後ろにある白のジンバックに左手をつけました。純白のユニフォーム、愛知の共栄、帽子、アンダーシャツ、ソックスも真っ白です。愛知の共栄、先発のマウンド背番号10近藤、グラブをセットしました。第3球、ツーボールからショートベースカバー、ゆっくりと二塁牽制の構えだけ、左ピッチャーの近藤が半時計回りにくるっと回って牽制のモーションを送っていきました。ワンアウトランナー二塁です。2回の表、大阪の履正社同点のチャンス、1対で1点を追っています。ワンアウトランナー二塁です。バッターボックスは6番ライトの高津、左バッターボックスです。第3球をツーボールから投げました、スライダー打ちました、レフトの左に上がっていって切れてファウルです。135キロのストレートでした、ツーボールワンストライクです。バッターボックスの6番ライト高津の頭の中はどうでしょうか。
1: どうでしょうね、やっぱりストレートかスライダー系ですよね、はい。チェンジアップは捨てていいと思うんですよね。
0: 捨てていいですか。
1: はい、ですからやっぱりアウトコース寄りの、そういうボールをね、はい、あんまりこう逆らわずに行きたいですよね。
0: 4球目を左のオーバーハンド投げました、アウトを続きました、右中間に大きな当たりがありました、ライトへ少し左に寄って落下点、ボールを取りました、アウト、二塁ランナーはハーフウェイから二塁に戻ります、ツーアウトランナー二塁です。2回の表、1対0、1点を追いかける大阪の履正社の攻撃です。最後もストレートのボールだったと思いますが、
1: 少し、ね、甘めに入ったボールでしたけど、やっぱり力が勝りましたね、押し切りました。
0: 2アウトランナー2塁です。2回の表、大阪の履正社の攻撃です。バッターボックスは7番キャッチャーの三木、左バッターボックスです。大阪大会はこの三木が5割2分6厘、19打数の10安打4打点を挙げています。下位打線でも今年は点を取れるのが大阪の履正社の強みということを田中監督も話していました。2アウトランナー2塁、同点のランナーが2塁です。2回の表の履正社の攻撃、第1球を左のオーバーハンド近藤が投げました、アドスしました、レフトの線にライナーが追っていって、レフトが左走っていって、レフトでライン際は追った、フェアになりました、長打コース、2打3に回ってホールが入ってきました、ホームイン、同点、バッターランナーも2塁に行きました。2回の表、大阪の履正社1対1同点、7番キャッチャーの三木、レフト線を破るタイムリーツーベースヒット、今のも外寄りのボールでした。
1: いやもう積極的ですね、ボールが高かったですよね、はい。 本当ラインの上ぐらい
0: そうでした、ね、
1: ギリギリレフト線でしたね、
0: はい、高めの外寄りストレートでした。さあ2アウトランナー2塁、今度は勝ち越しのチャンス、2回の表大阪の履正社です。1対1同点に追いつきました。バッターボックスは8番センター金光、右バッターボックスです。守る愛知の共栄、外野の選手はほぼ定位置です。左対右、左のオーバーハンド、今度この回同点に許しました。第1球を投げました。チェンジアップ高め空振り、外の高めのストレートでした。ノーボールワンストライクです。2回の表大阪の履正社、この回同点に追いつきました。1対1、バッターボックスは8番センター金光、右バッターボックス。2アウトランナー2塁、2塁ランナー変われば勝ち越しです。第2球を投げました。インコース直球、腰を引いてみてボールです。137キロストレート、ワンボールワンストライクです。左のオーバーハンド愛知の競泳、プレートの一塁側を組んで左のオーバーハンド近藤です。背番号10をつけています。右バッターに対します。2球目はインコース厳しいストレート、投球は次で3球目。第3球を左のオーバーハンド投げました。ワンバウンドボール、115キロチェンジアップでした。2ボール1ストライクです。右バッターの狙いとしてはどうでしょうか。
1: ちょっとねストレート系がこのイニング高め高めに来てますんで、はい、バッターは

0: んベルトより上のボールをねしっかり狙っていくべきだと思いますね。
1: ボールカウントは2ボール1ストライクです。1対1同点に追いつきました。2回の馬大阪の履正社第4球を投げました。以後初球高め打ちました。ファウルバックネットの左ダイレクト。今のも高めのストレートでした。
0: はい、いいですね、はい、ちょっと今ボール気味の高めだったんでね、はい、ファウルになりましたけどね、狙いはいいと思います、はい、
1: 守る愛知の競泳この回同点を許しました。守る外野の3人はほぼ定位置、センターライトが少し右寄りの守備位置を取っています。バッターボックスは8番センター金光、大阪の履正社この回同点に追いつきました。1対1同点、2回の表の攻撃です。ツーアウトランナー2塁で第5球を左のオーバーハンド投げました。あと直球しました。右にグーンと切れていってファウルです。138キロのストレートでした。ツーボールツーストライクです。
0: ストレートで押してますね、まあはい、あのスピードはね十分あるんですけどね、はい、ちょっと高いので、近藤君からしたらここはなんとか低めにね、はい、いい変化をね、のボールを投げ切りたいですね。
1: この回先頭4番の辻に対しては変化球も多めだったんですが、右バッターにここまで8番センター金光に対してはストレート中心の配球。投球は次6球目ツーツー、左のオーバーハンド近藤投げました。カーブ打ちました。バットの先フラフラったからじゃ右後方ファーストファーフライ。ファーストが右方下がっていて下がっていて下がりながらボールをはみで取りました。アウト、スリーアウト。勝ち越しのランナーは2塁に残塁。ただ1回の裏愛知の競泳が1点先制、その直後2回の表大阪の履正社1対1同点に追いつきました。それでは三塁側愛知の競泳の効果が演奏されます。

0: 愛知代表競泳は全国最多174チームの愛知大会を勝ち抜いてこの甲子園にやってきました。31年ぶり9回目の出場ということになりました。今大会の出場校の中では川崎さん2番目に間隔が空いたという高校なんですね。
1: そうですね、愛知ではね私学4強と言われて、我々もこう31年ぶりと聞いてね、はい、あそんなに出てなかったんだけど ね改めてこう感じたぐらい、まあ、あの関係者の皆さんはね、今回の出場は喜んでおられるでしょうね。
0: 三塁側の競泳のアルプススタンドを見ますとほぼ満員、白が非常に鮮やかに甲子園の日差しに照らされている三塁側アルプススタンドです。さあ1対1の同点に追いつかれた後の2回の裏、競泳の攻撃です。この回先頭は7番ファースト菅沼から右バッターボックスです。マウンド上は履正社先発エースナンバーの木村、初回は20球を投げました。サインが決まりました。セットに入ります。第1球を右のオーバーハンド、足を上げて投げました。緩いカーブ、アウトコースいっぱい、ストライク、120キロのスライダックルカーブでした。ノーボールワンストライクです。1対1の同点、2回の裏、愛知の競泳の攻撃です。先頭バッターは7番ファーストの菅沼、右バッターボックス。第2球を右のオーバーハンド、投げました。変化球ワンバンド、ボール122キロ、これも右バッターからは遠ざかっていく軌道でした。初回の配球なども印象どうだったでしょうか。
1: あのやはりいろんなボールをね、はい、あの駆使してますけど、決め球のところが甘くなってね、連打されましたからね。
0: 第3球を投げました。スライダー続けた、空振り121キロ、これも遠ざかっていく軌道、はい、ワンボール2ストライクです。
1: 追い込んでからのボールですね、はい、追い込んでからのボールを厳しく投げ切りたいですね、
0: はい、ワンボール2ストライク、追い込みました。さあ追い込んでからの配球、キャッチャーインコースより投げました。打ってファウル、132キロ小さく曲がるボールでした。三塁側ダグアウト方向にボールが転がっていきました。今の小さく曲がる変化球が決め球いったわけですか。
1: そうですね、はい、今チェンジアップですね、まあ、このボールか、まあ、ストレート、はい、まあ、これをね最後に持ってきたいんでしょうね。
0: 投球は次で5球目、キャッチャーは外寄り、右のオーバーハンド木村、投げました。あと直球いっぱい、148キロボール、2ボール2ストライク、やはりスルーでしたね。
1: いいボールですけどね、今のもねアウトコース、はい、ボール1つ2つ外れてますけどね。
0: 2-2です。投球は次で6球目、キャッチャーは大きく両手を横に広げて真ん中寄りに構えました。第6球を投げました。打ってファウル、チェンジアップ、バットの先に当たりました。ファウルです。2ボール2ストライク、カウントは変わりません。
1: はい、まあ、競泳のバッターもねやっぱり粘り強いですね、はい、簡単にこうアウトになってくれない、今のも難しいボールですけど、なんとかファウルにしました。
0: 左手1本バットの先でなんとか当てました。第7球2ボール2ストライクです。足を上げて投げました。変化球打ってサードの左、緩いゴロ切れていってファウルです。125キロ、これは縦に割れるボールでした。これもついていきました。
1: そうですね、変化球についてこられると、はい、ピッチャーはもう最後ストレートなんですけどね、はい、このストレートあれだけのスピードあるわけですからね、はい、甘くさえいかなければ、大丈夫だと思うんでね、投げ切ってほしいですね。
0: 2回の裏1対1同点、愛知の競泳の攻撃です。先頭バッター7番ファーストの菅沼に投げました。あと直球しました。ライトに上がりました。ライトがゆっくりと前進しながら右手のグラブに収めました。アウト、ワンアウト、ランナーありません。最後はストレートでした。
1: 今のでいいんですよね、はい、今低かったんでね、フライになりました。
0: 2回の裏、愛知の競泳1対1の同点です。バッターボックスは8番サードの増田、左バッターボックスに入ります。先頭バッター粘りましたが最後はストレートで打ち取りました。左バッターボックス増田、右のオーバーハンド、愛知の大阪の履正社先発のマウンド木村、セットに入りました。第1球を右のオーバーハンド、セットポジションからゆっくりと足を上げて投げました。緩いカーブ、縦に割れ外に外れてボールです。ワンボールノーストライクです。2回の裏、愛知の競泳1対1同点です。バッターボックス8番サードの増田、左バッターボックスに投げました。2個直球しました。打ち上げました。サードのキャッチャーの間、ファウルからキャッチャーを追っていって三塁側のバックネットに当たりました。ファウルです。ワンボールワンストライクです。右バッター左バッター、配球の印象などどうでしょうか。
1: チェンジアップがねやっぱり左バッターにはほとんどないですから、はい、左バッターに対してはストレートか、はい、スライダー系のボールですね、
0: はい、狙いとしてはバッターどうなんでしょうか。
1: 高めに来たボールはねどちらでも絞って打てばいいと思いますけどね、はい、まあ、変化球が多いですからね。
0: ワンボールワンストライクです。第3球を右のオーバーハンド、投げました。インコース球、腰を引いてみた。ボール146キロストレート。このストレートの走りというのはどうでしょうか。
1: いいんですけどもね、もう少し思い切ってストライクゾーンに投げてもいいんじゃないかと思うぐらい、はい、いいボールですね。
0: 第4球、右のオーバーハンド木村、投げました。あと直球、これもわずかに外れた140キロストレート。3ボール1ストライクです。ワンアウトランナーありません。2回の裏、愛知の競泳の攻撃です。1対1同点、ワンアウトランナーありません。右のオーバーハンド、大阪の履正社木村、足を上げた、投げました。インコース直球決めみたストライク、141キロストレート、はい、ここまで3球ストレート。
1: いやいいボールですね、
0: はい、インコース左バッター膝元にスッとミットに吸い込まれていきました。フルカウントです。投球は次6球目、左バッターに投げました。高め直球、アウトコースに外れた。ボール、フォアボール。これでフォアボール1つ目、ワンアウトランナー1塁です。 2回の裏愛知の共栄の攻撃1対1の同点です。4球ストレート続けたんですが、
1: そうでしたね、まあ、8番バッターだったんで力でということだったと思いますけど、最後はちょっと抜けたボールになりましたね。もったいなかったですね。
0: 9番セカンドの竹内、左バッターボックスに入ります。ワンアウトランナー1塁です。少し金のバットを短く持っています9番セカンド竹内、2年生です。第1球を右のオーバーハンド投げました。カーブ入ってくるボールストライク、124キロ、ノーボールワンストライクです。左バッターから外から内に入ってくるようなボールでした。右のオーバーハンド木村、履正社のエースナンバー、先発のマウンドを託されています。ランナーを背負って第2球を右のオーバーのバントの構えに変わりました。投げました、バントをしました。右に転がります。一塁線ラインの上切れてファウル。ピッチャーの木村が見送っていきました。ワンアウトですが送っていきました。
1: そうですね、まあ、なんとか1番の藤井君にスコアリングポジションで、はい、ということだと思います ね。
0: 両チームの監督がこの1番ライトの藤井を一つキーに挙げていたという試合前の話もありました。その中で9番セカンドの竹内は2球目で2ストライク目でバントをしていきました。スリーバントはどうでしょうか。
1: スリーバントの構えしてますけどね、
0: バントの構えですね、
1: 竹内君としてはなんとかしてランナーを進めるバッティングしたいですよね、はい、
0: ワンアウトランナー1塁です。1対1同点。2回の裏愛知の共栄の攻撃、第3球を投げました。バットを引いた、と体に近いところボールです。124キロ、バントの構えから少し抜けずるような形でボールを見ていきました。左バッター竹内です。
1: 今は完全にスリーバントの構えですね、
0: そうでしたね。かなりホームベースに追いかぶさるようなバントの構えです。9番セカンドの竹内、左バッターボックス、ワンアウトランナー1塁です。第4球バントの構えに対して投げました、バントをした、1塁側でこれは切れてファウルになりました。スリーバント失敗、2アウトランナー2塁、遅れず、2アウトランナー1塁、遅れずに1番ライトの藤井にバッターボックスが回っていきます。
1: そうでしたね、ちょっともったいなかったですかね、はい、なんとかねランナーが進める他の打ち方があったかなという気がしましたけどね、
0: はい、2回の裏愛知の共栄1対1の同点。ここから打順は2巡目、1番ライトの藤井、左バッターボックスに入ります。藤井は最初のバッターボックスファーストゴロに倒れています。外野の選手が右より深めの守備位置を取っています。守る大阪の履正社、2アウト1塁です。第1球を右のオーバーハンドが投げました。カーブ高めから入ってくるボールストライク、ノーボールワンストライクです、はい、この左バッターのカーブはどうでしょうか。
1: いや今外からの、ね、はい、カーブでしょ、今のはちょっと手を出さなくてよかったんですけど、藤井君はやっぱり長打が、ね、ここありますしね、
0: はい、第2球キャッチャーインコースより、2アウト1塁、投げました、インコース初球高め浮いてボール、144キロ、ストレート高めに浮くストレートでは変化球ということでしょうか、
1: はい、まあ、思い切って、ね、今のはね、今のはボールが浮いたんですけど、はい、インコースに、ね、積極的に、はい、投げ切ろうという意図は感じますね。
0: 第3球投げました、直球ってファウル、左バッターの右足に当たりました、146キロのストレート。バッターの藤井としては狙いはどうでしょうか。
1: もうやっぱり追い込まれましたんでね、はい、基本はストレート待ちで、はい、変化球に対応していく、まあ、それしかない。

0: けどね、
1: はい、左バッターボックスの藤井かなりホームベース寄りにバッターボックス立っています。ワンボールツーストライクです。キャッチャーはインコース寄り第4球を投げました。インコース直球変化球です。ワンバのボールツーボールツーストライクです。左バッターの足元沈んでいく変化球でした。ツーボールツーストライク、ツーアウトランナー1塁です。2回の裏愛知の共栄1対1の同点です。左バッターボックス1番ライトの藤井、両チームの監督がポイントに挙げていた選手が打席に入っています。銀のバットを高々と掲げてゆらゆらと揺らしています。投球は次で5球目2ボール2ストライク1塁牽制球、ランナーは手から戻っています。タッチはありません。2アウトランナー1塁です。1アウトから送ろうとしましたが2回のライチの強栄遅れず2アウトランナー1塁です。右のオーバーハンド木村セットから投げました。インコース直球ってファウル130キロ、これも小さく落ちる変化球でした。
0: いいボールですよ。膝元にね、小さく曲がるスライダー、いいボールなんですけどね、まあ藤井君もよくファウルにしましたね。
1: かなり膝元厳しいボールでした。ボールカウント2ボール2ストライク、次投球は6球目です。2アウトランナー1塁、2回の裏愛知の共栄の攻撃です。第6球を右のオーバーハンド投げました。あとは直球高めに浮いてボール、3ボール2ストライクです。144キロのストレート、
0: はい、決めに行くボールがどうしてもちょっと抜けるボールがね、特に左バッターの外のボールがね、こういうボールがありますから、はい、ここはねなんとか低めに投げ切りたいですね。
1: これで一塁ランナー自動的にスタート、投げました、ランナースタート、高め変化球しました、一塁間ゴロ抜けた、ライト前ヒット、一塁ランナー三塁へ行った、まあ、ダイヤがボールを取って三塁に送球は送られません。ツーアウトランナー一塁三塁、2回の裏相手の強硬な攻撃、1対1の同点です。最後は少し泳がされながらの変化球のバッティングでした、
0: はい、まあ、やっぱりここはね藤井君の粘りがちですね、はい、タイミングは外れてるんですけど、やっぱりフルカウントになった分だけね、はい、甘く入った、それをあんまり強振せずにね、はい、うまく打ちましたね。
1: 少し前に崩されながらのバッティングでしたが、ライト前に運んでいきました。さあ今度は勝ち越しのチャンス、2回のライチの共栄、2番ショートのキャプテン早川、右バッターボックスです。早川最初のバッターボックスは投げました、変化球空振り、128キロ抜いたボール、ノーボールワンストライクです。ツーアウトランナー一塁三塁です。2回の裏勝ち越しのチャンス、愛知の共栄、初球は抜いたボール、バッターは前に出される変化球空振りでした。キャッチャーはインコースより第2球を投げました。インコース初球見た、ストライク、143キロストレート、この2球どうでしょうか。
0: いやいいボールですよ、あの今のインコースのね右バッターの懐にズバッといきました、
1: はい、膝の高さでした、低めいっぱい、ボールカウントはノーボールツーストライクです。第3球を投げました、カーブ打ちました、当てただけサードの左に弱いゴロ切れてファウルです。122キロ縦に割れるカーブ、左手1本でなんとか払うようにして当てていきました、
0: は
1: い、
0: ただ競泳の各打者は追い込まれてからね、はい、ああいう難しいボールをね本当うまくファウルしてると思いますよ。
1: 1対1同点、2回の裏愛知の競泳の攻撃、勝ち越しのチャンスです。バッターボックスは2番ショートキャプテン早川、右バッターボックス第4球を投げました、あとは直球低め見た、ボール143キロストレート、ワンボールツーストライクです。守る大阪の履正社マウンド上、エースナンバーの木村、ここまで49球を投げて2回の途中ですが次で50球目ということになります。投球は次で5球目投げました、変化球打ってファウル、バットの先に何とか当てました、ファウル、132キロのチェンジアップでした。
0: バッテリーもね苦心しますよね、いいコースに投げてるんですけどもね、はい、うまくファウルされてますからね。
1: ワンボールツーストライク、ツーアウトランナー一塁三塁、2回の裏愛知の共栄の攻撃、1対1同点です。勝ち越しのチャンスを迎えています。2番ショート早川、右バッターボックスに対して少しタイム交換、時間かかりました。第6球をワンボールツーストライク投げました、高め直球打ちました、打ち上げました、右に切れていってファウル、144キロストレートでした。ワンボールツーストライク、カウント変わりません。
0: スライダーもファウルにされ、はい、そしてストレートも今ファウルにされ、なかなかねこう、はい、投げるボールがないなっていう感じをね感じてるんじゃないでしょうかね。
1: 一塁側の投球練習場、履正社は背番号10加賀田がもうすでに投球練習を始めています。第7球を投げました、チェンジアップ打ってファウル、これもついていきました。この粘りどうでしょうか。
0: いやいや素晴らしいですよ、はい、あのねやっぱりねここはもう今季比べですけども、はい、本当いいボール投げてるんですけどね、はい、なかなか早川君がよく粘るんですね。
1: ワンボールツーストライクです。投球次で8球目ツーアウトランナー一塁三塁、勝ち越しのチャンス投げました、インコース直球見た、ボール、142キロのストレート、膝元直球見送っていきました。2回の裏愛知の共栄の攻撃、守る大阪の履正社1対1同点です。共栄が勝ち越しのチャンスをしています。2番ショートの早川、次で投球は9球目、右のオーバーハンド履正社の木村、サインの交換に時間がかかります。今セットに入りました、顔の前グラブをセット、キャッチャーは真ん中より投げました、空振り三振、最後は縦に折れるカーブ、キャッチャーワンバの下ボールを拾って一塁送球、ファーストがボールを取ってアウト、スリーアウト。2回の裏愛知の共栄チャンス作りましたが無得点、1対1の同点です。ではニュースをお伝えします。
2: お伝えします。台風15号はこの後関東に近づき、今夜には上陸する恐れがあります。東日本と東北では風が強まるとともに湿った空気が流れ込み、明日にかけて総雨量

0: が多くなる見込みです。気象庁は大雨による土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫のほか、暴風などに警戒するよう呼びかけています。台風15号は今日午後4時には水戸市の東110キロの海上を1時間に30キロの速さで西南西へ進んでいるとみられます。勢力はやや強まり、中心の気圧は980ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルで、中心の東側500キロ以内と西側390キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。この時間、東北を中心に次第に風や雨が強まり、宮城県石巻市では午後1時半に 23.7 メートルの最大瞬間風速を観測しました。台風はこの後関東にかなり接近し、今夜には上陸する恐れがあります。台風の影響でこれから明日にかけて東北から西日本にかけての広い範囲で雷を伴って激しい雨が降る見込みで、関東や東海では非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東北と関東甲信で180ミリ、東海で120ミリ、伊豆諸島で100ミリ、新潟県と北陸で80ミリと予想されています。風も強まり、今日の最大風速は東北と関東甲信で25メートル、新潟県で18メートル、東海で17メートルと予想され、最大瞬間風速は30メートルから35メートルと予想されています。また、太平洋側ではうねりを伴って波も高く、今日は東北と関東で7メートルの大しけとなる見込みです。気象庁は大雨による土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫のほか、暴風や高波に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。ニュースをお伝えしました。
1: 甲子園球場です。大会7日目第3試合の模様をお伝えしています。大阪の履正社と愛知の共栄の対戦、ゲームは3回の表、大阪の履正社の攻撃です。ワンアウトランナーありません。投球は次で4球目、1番セカンドの岩本に足を上げて投げました。変化球打ちました。打ち上げました。バットの次ダイレクト、バックネットでダイレクトに当たりました。ファウルです。ゲームの解説は川崎哲也さんにお願いをしています。この回先頭の9番ショートの城間は2球目のストレートを打ってセンターフライに倒れています。ワンアウトランナーありません。3回の表、大阪の履正社の攻撃です。先頭に帰って1番セカンドの岩本、右バッターボックス、マウンド上は愛知の共栄、近藤左ピッチャーです。背番号10、第5球を投げました。カーブ打ちました。ショートの正面、早いゴロ、ショートが待ってボールを取りました。カノ前、1塁へ送球するファースが膝の高さ、ボールを取ってアウト。2アウトランナーはありません。3回の表、大阪の履正社の攻撃、1対1の同点です。この回9番から始まる城間からの打順、いずれも左ピッチャー近藤が打ち取っています。ここまでの投球3回に入ってどうでしょうか。
2: いや、まあ変わらずね、はい、いい球を投げてると思います。
1: 2番レフトの佐尾谷、左バッターボックスに入ります。第1球キャッチャー外寄り投げました。カーブ、アウトコースいっぱい、ストライク、117キロのボール、ノーボール、ワンストライクです。風は緩やかにホームからセンター方向に吹いています。阪神甲子園球場です。純白のユニフォーム、左ピッチャーの近藤、足を上げて投げました。あと直球高め、浮いてボール、ワンボール、ワンストライクです。3回の表、大阪の履正社の攻撃、1対1の同点です。先頭バッター9番の城間、1番の岩本が倒れて2アウトランナーありません。打席は2番レフト佐尾谷、第3球を投げました。チェンジアップ打ちました。打ち上げました。高いフライ、サードファールフライ、サードが帽子を飛ばして三塁側内野スタンドに入っていきました。ワンボールツーストライクです。3回の表、大阪の履正社の攻撃、ワンボールツーストライクです。1対1の同点です。大会7日目今日第3試合が行われています。大阪の履正社と愛知の共栄の対戦です。守る共栄、先発ピッチャーは背番号10の左のオーバーハンド近藤、ワンボールツーストライク、追い込んで第4球を投げました。あと高め直球、バット出かかってハーフスイング、三塁塁審リクエストはノースイングの判定です。三塁塁審碇さんの両手が横に大きく広がりました。投球は次で5球目2ボール2ストライクです。マウンドの後ろにある真っ白な順バックに左手をつけて今セットに入りました。左ピッチャーの近藤、足を上げて第5球を投げました。カーブ打ちました。サードの左フラフラって上がってファレルフでボールが落ちてきました。ファウルです。ボールカウント変わらず2ボール2ストライクです。3回の表、大阪の履正社の攻撃、1対1の同点です。2アウトランナーありません。マウンド上は愛知の共栄、左ピッチャーの近藤、今キャッチャーとのサインを交換します。ここまでストレートは140キロ、迫るか迫らないかぐらい、そして

0: ップスライダーを投げてきています。第6球を投げました。アウトコースストライク、見逃しの三振、スリーアウト。3回の表、大阪の履正社は三者凡退、1対1の同点が続いています。最後は138キロのストレート、ボールはどうだったでしょうか。
1: はい、アウトコースいっぱいでしたね、まあ、両投手とも、ね、はい、粘り強くは投げてますけど、はい、まあ、両方のバッターも、ね、粘り強くファールで、球数を投げさせてますん で、はい、
0: そうですね、
1: ちょっと両先発ともね、はい、この序盤にしては球数を投げすぎてるかな、はい、そんな印象ありますね。
0: そうなるとゲーム中盤以降 の継投というのも可能性としてあるんでしょうか。
1: あると思いますね、これだけね球数を投げてますとね、はい、やっぱり5回以降だいぶこう疲労がね、来た時にどういう投球ができるかということになりますね、はい。
0: 愛知の共栄大藤監督は今日先発のマウンドを近藤に託して、その後植滝と背番号11をつけた右の3クォーターの選手につなぐのがうちの本来の形ですという話を試合前にしていました。そして今とマウンドで投球練習を行っている大阪の履正社先発のマウンド木村は、本人が今日は完封したいですという話もしていた中での今日のゲームの入りになっています。
1: それぞれの地方大会はね、はい、大阪桐蔭はもう先発したら完投というのが基本ですね、はい、ただ共栄の方は必ずもう継投と、植滝君への継投がどこであるか、はい、っていうことだと思いますね。
0: 3番センター森坂、右バッターに投げました。インコースおっと顔に近いと当たりましたが、デッドボールです。デッドボール、お腹のあたりにボールが当たりました。デッドボール、ノーアウトランナー1塁。3回の裏、愛知の共栄の攻撃、1対1の同点です。ストレート狙ったボール、バッターのお腹のあたり、ベルトのあたりに腰引いたんですが当たっていきました。さあノーアウトのランナー出て初めての先頭ランナーです、共栄高校、は
1: い。まあ、これもねやっぱりこれまでのね、はい、ファールで粘られているところからやっぱりコースを厳しく狙わないといけないという気持ちがねデッドボールになったと思うんですよね。
0: 第1球投げました、インコース直球、これは決まられると決まってストライク、ノーボールワンストライクです。4番指名打者坂本、左バッターボックスに入っています。5番6番に今日ヒットが出ている愛知の共栄高校です。左バッターボックス坂本、バントの構えに変わりました。右のオーバーハンドです、投げました、バント空振りになりました。ファールです、ファールです。キャッチャーの足元にボール転がっています。ノーボールツーストライクです。ワンストライクからバントをしてきました、
1: はい。ここはもう4番バッターでもねやっぱり送りバントを選択ということなんでしょうね、はい。
0: ノーアウトランナー1塁、1対1同点、愛知の共栄の攻撃です。4番指名打者坂本、左バッターボックスに入っています。先頭がデッドボールで出てノーアウトランナー1塁。第3球をヒッティングの構え、投げました、直球打ちました、レフトの左にグーンと切れていってファールです。三塁側、白と赤が目立つ愛知の共栄のアルプススタンドに入っていきました。はい、今ノーボールツーストライクです。
1: 1球目のバントの空振りを見てヒッティングに変えましたね、はい。ちょっとこれはバントできないなっていうね、そういう判断を大藤監督したと思いますね。
0: ノーボールツーストライクです。投球は次で4球目、ノーアウト1塁、1対1同点、3回の裏愛知の共栄の攻撃、投げました、チェンジアップ打ちました、左中間にいい当たりが上がりました。センターあらかじめ右寄りでした、左中間の真ん中のあたりボールを取りました、アウト。ランナー進められず、ワンアウトランナー一塁。3回の裏愛知の共栄の攻撃、1対1の同点です。ランナー進めることはできませんでした。
1: そうでしたね、いい当たりでしたけどね、ちょっとフライではダメでしたね。
0: 5番キャッチャーの大森、右バッターボックスに入ります。初回スライダーを打って センター前のタイムリーヒットを打っています。三遊間を抜くタイムリーヒットを打っています。さあ一塁牽制球、ランナー後から戻っています。タッチはセイク、
1: まあ、この大森君と次の永谷君、はい、先ほど ねいいヒットを打った2人、はい、ここをどういう風に攻撃しますかね。
0: 右のオーバーハンド木村、履正社先発、第1球を一塁、もう一度牽制球、ランナー後から戻っています。タッチはありません。バッテリーとしては一塁ランナーの動きというのも警戒してるんでしょうか。
1: 当然ね、はい、軌道攻撃もあると思いますけど、そう簡単にね、はい、やってこないと思いますね。
0: そうですか、はい。第1球を投げました、バント構え、引いたボール、121キロ縦に折れるボールでした。ワンボールノーストライクです。
1: 信頼できるバッターだと思うんですね、はい、大森君がね、その前にもしランナー走らせてアウトになったらね、はい、もったいないというふうに思いますんで、やっぱりここは打って、広げたいところですよね。
0: ワンボールから投球は2球目、右のオーバーハンド投げました、バント構え、引いたストライク、ワンボールワンストライクです。この2球の曲はどう見ますか。
1: なんかカウントをね、待ってるような感じですから、ヒットエンドランなんかもあるかもしれませんね、は
0: い。ワンボールワンストライクです、バントの構えからです。ヒット切り構え切り替わりました、一度バントの構え見せましたが、今銀のバットを担いで今バントの構えに変わりました。第3球を投げました、ランナースタート、ヒッティングに切り替えた、打ちました、ライトの前のライダー、ワンバウンド打ちました、ライト前ヒット、一塁ランナー三塁へ行った、ライトが三塁に送る、間に合わない、ワンアウトランナー一塁三塁。3回の愛知の共栄の攻撃、1対1の同点です。バントの構えからランナーを動かしてヒッティングできました。
1: やっぱりそうでしたね、
0: おっしゃる通りでした。
1: 平行カウントまで待って、はい、そしてスタートを切らしたということで、まあ、これは大きなチャンスになりましたね。
0: さあ勝ち越しのチャンス、大阪の履正社一塁が投球練習場背番号20をつけた今石橋が投球練習を行っています。さあ勝ち越しのチャン

0: 3回の来週の競泳1対1同点。最初のバッターボックスヒットを打って6番レフトの中谷、左バッターボックス守る履正社中間守備です。第1球を投げました。変化球ワンバンのボール129キロワンボールノーストライクです。守る大阪の履正社セカンドショートは定位置よりやや前、前進守備ということの守備ではありません。セカンドの選手が塁線無水だ線上のあたり、ショートの選手も同じあたりです。ワンボールノーストライクです。投球は2球目6番レフトの中谷、左バッターに投げました。インコース9見たストライク144キロストレート、ワンボールワンストライクです。
1: いいボールですね、はい、とにかくこのバッテリーはねバッターのインコースどんどん突きますよ ね、はい、そ, うですね。それはいいボールだと思いますよ。
0: 左バッターボックスの中谷、右足引いてオープンスタンスでボールを待ちます。第3球を右のオーバーハンド木村投げました。インコース変化球空振り、キャッチャーの前ワンバンのワンボールツーストライクです。今のは落としていきました、挟んでます
1: か、はい、フォークボール、
0: ね、そうですね、ワンボールツーストライク追い込みました。バッテリーの選択どうでしょうか、
1: はい、1球目に投げたストレート、はい、それと同じところからフォークボールですから、はい、さあどうしますかね3球目ね、
0: ワンボールツーストライクです。追い込みました。勝ち越しのチャンスに3回の裏愛知の競泳の攻撃、1対1同点です。キャッチャーは外による、投げました、アウト、直球見た142キロボールです。ツーボールツーストライク、今の1球の意図というのはどう見ますか。
1: 今のは際どいボールを投げて振ってくれればいいなということで投げたと思います、はい、これ次が勝負球ですよね、
0: はい、ツーボールツーストライクです。追い込みました。キャッチャーはインコースより投げました。変化球しました、打ち上げました、レフトのフライ、レフトが左前に下がって前進前進前進前進する、取りました、アウト、三塁タップがスタートの構えて発見、レフトが芝から土のところまで入ってきてボールを内野に返しました。ツーアウトランナー一塁三塁、3回の裏愛知の競泳の攻撃、1対1の同点です。
1: はい、3球目と一緒のフォークボールですね、もう合わせるだけになりました、はい、うまく打ち取りましたね。
0: さあただ勝ち越しのチャンスは続きます。3回の裏愛知の強硬の攻撃、7番ファースト菅沼、右のバッターボックスに入ります。最初のバッターボックスはライトフライでした。ただ非常に投球数多く投げさせてという最初のバッターボックスでした。金のバットを胸の前に担いでいます。第1球右のオーバーハンド履正社の木村投げました。カーブ高め浮いてボール124キロ浮きました。ワンボールノーストライクです。プレートの三塁側に足を置いて今ゆっくりとキャッチャーとサインを交換します。アイボリークリーム色のユニフォーム履正社のマウンド木村、第2球を投げました。インコース直球しました、詰まらせた、セカンドの正面弱いゴロ、セカンド待ってボールを取りました。一塁送球ファーストが掴んだ、アウト、スリーアウト、ランナーは2人残塁、勝ち越し許しませんでした。3回の裏愛知の競泳無得点、ゲーム序盤が終わって1対1同点という立ち上がりになっています。ゲームの解説は三菱自動車京都元監督の川原崎哲也さんです、はい、ゲーム序盤が終わりました。1対1の同点、非常にランナーも出ていますがゲームの印象どうでしょうか。
1: 今のね、ピンチは木村君、素晴らしい、はいはい、ピンチになってからの投球は素晴らしかったですね、はい、ただ序盤ね、はい、ちょっと打ち合いにもなるのかなと思いましたけど、ね、はい、両投手が頑張って、はい、今1対1、最初の、ね、試合前にも言いましたように、はい、この両チームはそれぞれの地方の大会では、ね、1点か2点しか取られずにやってきたので、はい、その通りの試合に、なってきたなと。ただ言いましたようにやっぱり球数が多い、はい、中盤から後半にかけてね、これがどう影響するか、そこが一つの、ね、見ものになりますね、は
0: い、試合前に大阪の履正社多田監督が 4,5 点取りたいんだという話、一方で愛知の競泳大藤監督はなんとか 2,3 点に抑えて後半勝負という話もしていました。その中で中盤以降見どころどんなことになっていきそうでしょうか。
1: そうですね、そこそこねバッターもね、はい、それぞれのピッチャーに対して対応はできてるんで、はい、
0: そうですか、
1: はい、やっぱりこのストレートを狙うのか、はい、変化球を狙うのか、このピッチャーの配球のパターンを読んでね、はい、どちらもねピッチャーはね、ボールが決してその低めにどんどん集まってるわけじゃないので、はい、高めに来るボールをしっかり狙ってそれに振り負けずに打てるかどうかだと思うんでね、はい、ここからそういう風に期待したいですね、
0: は
1: い、
0: ゲーム中盤4回の表大阪の履正社の攻撃です。1対1の同点、この回先頭は3番ファーストの小杉、左バッターボックスに入ります。第1球左のオーバーハンド近藤が投げました。バットがバットをした、三塁側にいいバントになりましたがラインのわずかに左切れてファウル。初球セーフティーバントを仕掛けてきました3番ファーストの小杉です。左バッター、は
1: い、いいですね、こういうチャレンジをね3番バッターがやる、はい、これ辺がねやっぱり履正社の強みですね、
0: はい、この後4番の辻には最初のバッターボックスヒットも生まれています。さあ先頭バッターの小杉、左バッターボックス最初はセーフティーバントを仕掛けていきました。それがファウルになりました。ノーボールワンストライクです。4回の表 大阪の履正社の攻撃です。守る愛知の共栄、先制したのは1回の裏愛知の共栄、そのすぐ直後2回の表大阪の履正社が1点を取り返して1対1の同点ゲーム4回まで進んでいます。投球は2球目、左バッターに左のオーバーハンド近藤を投げました。インコース速球打ちました。1塁間のところファーストが左寄ってボールを取りました。ピッチャーを制して自ら1塁ベースを踏みました。アウト、ワンアウトランナーありません。4回の表1対1の同点、大阪の履正社の攻撃です。4番サードの辻、大柄な選手が今右バッターボックスの外でゆっくりと素振りをしてゆっくりと右バッターボックスに入りました。1m83cm86kg、 黒のバット白の手袋、くるくるっとバットを回して今立てました。レフトの選手深め、第1球をキャッチャーは外寄り投げました。変化球チェンジアップ、ワンバウンドボール、ワンボールノーストライクです。最初のバッターボックスも河原崎さんからはあまりストレートでまっすぐ勝負しないのではないかという話もありました。ワンボールノーストライクです。初球はチェンジアップ低めに沈んでいきました。投球は次2球目、キャッチャー外寄り、右足を上げて左オーバーハンド投げました。あと直球しました。ショートの右の低いところ、ショート回り込んでボールを取りました。低いところ1塁へ送球、パースが掴んでアウト、2アウト。

0: ダイレクト、ワンボールツーストライクです。左バッターに対する投球というのはここまでどうでしょうか。う
1: ん、今もねカーブ2球、今のボールはね、はい、高めに抜けたカーブだったんで ねバッターも手を出しましたけど、はい、まあ、これがファールになりました。
0: ワンボールツーストライク、追い込みました愛知の共栄バッテリーです。セットに入った背番号10の左ピッチャー近藤、キャッチャーは外寄り投げました。高め浮いてボール、137キロストレート、
1: はい、特に左バッターに対してはねストレートか、はい、まあ、スライダーですね、どちらかなんで、はい、これに振り負けないようにしっかり振っていきたいですよ。
0: 2ボール2ストライク付きで投球は5球目、キャッチャーはまた外寄り、右足を上げて2段モーション投げました。カーブ打ちました、ライトに大きな当たり、ライトが右に走っていく抜けた長打コース、バッターランナー2塁に行く、今ライトがボールに追いついた、バッターランナーは今2塁に到達、ボールは中継に返ってきました。2アウトランナー2塁、4回の表大阪の履正社の攻撃、1対1の同点です。最後はスライダーライト線を破るツーベースヒットでした、はい、少し前に出されたんですが、
1: そうですね、ちょっと高かった分だけね、
0: そういうことですか、
1: なんとか泳ぎながらただうまくね打ちました。まあ、ですからやっぱり左バッターは今のスライダーかやっぱりストレートなんで、はい、どちらかに絞って今のように打っていくのがいいですよね。
0: 4回の表大阪の履正社勝ち越しのチャンス、1対1同点、そして愛知の共栄は守備のタイム1回目を取ります。三塁側のダグアウトから背番号13平林が今ベンチからの指示を伝えに行きました。ゲーム中盤4回の表大阪の履正社の攻撃、5番ツーアウトランナーなしから5番の北西のツーベースヒットでチャンスを作っています。ツーアウトランナー2塁です。9イニングで3回取ることのできる守備のタイム、愛知の共栄4回の表で1回目を取りました。さあ2アウトランナー2塁、勝ち越しのチャンスです。愛知の共栄守る外野の3人はほぼ定位置です。バッターボックスは6番ライトの高津、左バッターボックスに入ります。最初のバッターボックスはライトフライに倒れています。右足を少し引いてオープンスタンス気味、左ピッチャーの近藤、キャッチャーとのサイン交換終わりました。キャッチャー外寄り第1球を投げました。あと初球いっぱいボール、139キロストレート、バッターの狙いとしてはどうでしょうか。
1: バッターはね、まあ、あの繰り返しになりますけどね、今のはいいコースですけどね、はい、やっぱりストレートを、ストレートを打つなら、レフト方向、
0: レフト方向、
1: はい、変化球ならそれを引きつけてね、はい、あの引っ張ってもいいと思うんですよね。
0: 第2球を投げました。アウトコース外れてボールです。138キロストレート、左バッターの高津に対してはいずれも外のストレートです、
1: はい、あの左バッターには少なくともあの右バッターに投げるようなチェンジアップ系のボールはほとんど投げませんからね、
0: はい、2アウトランナー2塁です。勝ち越しのチャンス、4回の表大阪の履正社、第3球を投げました。直球打ちました、大きな当たり、センターに上がった、センター右後方下がっていく向こう向き、帽子を飛ばして落ちました、ボールし足を飛ばしていきましたが、ボールが抜けた、二塁ランナーホームイン、バッターランナーも三塁に行った、中継のセカンドに帰ってくるだけ、三塁到達。4回の表大阪の履正社勝ち越し、2対1、ストレートを打っていきました、センターオーバーのタイムリースリーベースヒット。バッティングどうだったでしょうか。
1: いや素晴らしいです、やっぱり狙い通りね、ストレート狙ってました、はい、で高津君はね

0: それが出ましたね。
1: ツーアウトランナー三塁、この回1点勝ち越し、4回の表大阪の履正社2対1、7番キャッチャーの三木、左バッターボックス、この選手も最初のバッターボックスヒットが出ています。ツーアウトランナー三塁です。左のオーバーハンド愛知の競泳近藤、足を上げて投げました、直球しました、レフトの右に上がりました、いい当たりですが、レフトの守備範囲右に走っていって、最後下がりながらボールを取りました、アウト、スリーアウト、ランナーは三塁に残塁。この回1点勝ち越し、4回の表大阪の履正社2対1としています。それではここで全国の交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。
2: はい、お伝えします。九州地方では地震に伴う災害のため、九州道の松ヶ瀬インターと海老野インターの間、南九州道の八代ジャンクションと田野浦インターの間がどちらも上下線とも通行止めになっています。四国地方では徳島道の下りの土成インターと脇町インターの間が大型トラックが故障で止まっているため通行止めになっています。東海地方では新東名高速道路の下りが新清水インター近くの藤川トンネルで乗用車5台が関係する2件の事故のため7キロ、東名阪道の上りは亀山ジャンクション付近での乗用車7台の事故の影響で8キロ渋滞しています。関東地方では東名高速道路の上りが神奈川県の太郎ヶ尾トンネルで乗用車7台の事故のため16キロ、中央道の上りは小仏トンネルで22キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの岡村でした。
1: 甲子園球場、ゲームは4回の裏、愛知の共栄の攻撃が始まります。この回先頭バッターは8番サードの増田、左バッターボックス、マウンド上は履正社のエースナンバー木村です。初球変化球を打ってファールになりました。ノーボールワンストライクです。4回の裏、愛知の共栄の攻撃、1点を追っています。第2球クイックで投げました、インコース直球低め、ボール、139キロのストレートです。ゲームの解説は三菱自動車京都元監督、川原崎哲也さんの解説でお伝えをしています。4回の裏、1点を追いかける形になりました愛知の共栄。第3球を右のオーバーハンド履正社の木村、投げました、チェンジアップ打ちました、ライトの大きな当たりが上がりました、ライトが右走っていって走っていって走っていって落下点使いました、アウト、ワンアウトランナーありません。4回の裏、愛知の共栄の攻撃、2対1、1点を追いかけています。原地さん、今の左バッターに対する投球はどうだったでしょうか。
0: ストレート、特にインコースをね、やっぱりどんどんついてます、はい、今もインコースのストレート、ね、やや詰まり気味でしたね、はい、いい感じで打ちましたけど、
1: 9番セカンドの竹内、これも左バッターボックスです。第1球をクイックで投げました、インコース直球低め、1番のボール、138キロストレートでした、1ボールノーストライクです。4回の裏、愛知の履正社の攻撃、2対1、1点を追いかけています。愛知の共栄、4回の表に大阪の履正社が2アウトから連打で1点を勝ち越しています。守る大阪の履正社エースナンバー木村、すでに投球数は73球です。第2球を投げました、カーブ、高めから入ってくるボール、ストライク、ワンボールワンストライクです。レフトの選手がやや左寄り、センターライトも左寄りです。守る大阪の履正社、投球は3球目、第3球を投げました、バントがバントをした、一塁側に転がしましたがラインの右切れてファウルです。ワンボールツーストライクです。4回の裏、愛知の共栄の攻撃、2対1、1点を追いかけています。この回先頭8番サードの増田倒れて、ワンアウトランナーありません。バッターボックスは9番セカンドの竹内、左バッターボックスです。金のバットを少し短く持ってボールを待ちます。マウンド上は大阪の履正社エースナンバーの木村、プレートの三塁側に足を置いて、第4球を投げました、打ちました、セカンドの正面に高いバーの詰まっています、セカンド巻いてボールを取りました、一塁へ送球、ファーストが掴みました、アウト、2アウトランナーありません。4回の裏、愛知の共栄の攻撃、2対1、守る大阪の履正社が1点をリードしています。最後も高めのストレート詰まらせました、
0: はい、点を取ったね、勝ち越した後ですから、はい、いい感じで、これ抑えきればね、履正社としてはいいリズムで中盤を迎えることができますね。
1: 打順3巡目、1番ライトの藤井、左バッターボックスに入ります。右のオーバーハンド大阪の履正社木村が左足を上げて投げました、ワンバンドボール、123キロ縦に割れるボールでした、ワンボールノーストライクです。
0: 特にね、競泳のこの藤井君の前にランナーを出さなかったっていうのはね、一つの、履正社のね、勝ちパターンですから。
1: 投げました、インコース直球わずかに外れてボール、143キロストレート、左バッターの藤井は腰を引いてボールを見ていきました、ツーボールノーストライクです。投球は次で3球目、今日ヒット1本の藤井に対して第3球を投げました、インコース直球低め、これは決まってストライク、140キロストレート、左バッターのインコースに対するストレートが目立っています、履正社のバッテリーです。これも膝の高さ、真ん中低めに決まりました。第4球、右のオーバーハンド、ゆっくり足を上げて投げました、インコース直球高め浮いてボール、3ボール1ストライクです。いずれもインコース近めのストレートですね、
0: もうどんどんインコースついていきますね、
1: はい、次で投球は5球目、右のオーバーハンド、キャッチャーはほぼ真ん中、足を上げて投げました、チェンジアップ、ワンバードボール、外れました、2アウトランナー1塁、これでフォアボール2つ目。4回の裏、愛知の共栄の攻撃です。守る履正社が1対1、1点をリードしています。さあ2アウト

0: からランナーが出て2番ショートの早川、右のバッターボックスに入ります。早川2打席立って今日はまだヒットなしです。
1: 右バッターボックス、ここね、警戒しすぎて出しましたけど、はい、まあ、ここはね本当に走ってもいい場面だと思いますよ。
0: 一塁牽制球、ランナーは手から戻っています。タッチはありません。一塁ランナー藤井は愛知大会盗塁4つ決めている選手です。第1球を右のオーバーハンド投げました。カーブ見てストライク。右バッターの左肩肩口からスーッと曲がり落ちていきました。ノーボールワンストライクです。4回の裏2対1、1点を追いかける愛知の競泳の攻撃です。右のオーバーハンド履正社木村投げました。ランナースタート、高め浮いてボール、キャッチャー二塁送球、ショートですけどタッチはアウト。盗塁失敗、スリーアウト。4回の裏愛知の競泳無得点、2対1、大阪の履正社が1点をリードしています。それではリードする一塁側履正社のアルプスの様子、水戸部壮大アナウンサーです。お願いします。
2: はい、アルプスいっぱいに人が集まり、圧を感じるような大きな応援が初回から続いています。アルプスには T シャツ姿で声援を送る5人の女子部員がいます。履正社の分析担当アナライザーの皆さんです。記録員の井上さんと合わせて6人で活動しています。動画を見て相手投手の配球や癖、打者の傾向などをまとめるなど、対戦相手が共演に決まってからは毎日のように試合の動画を見て分析してきました。その一人3年生の中井花さんは、3年前履正社高校が甲子園に出た時にテレビでアナライザーが紹介されているのを見て、履正社高校のアナライザーとして野球部に入ったそうです。多田監督から甲子園出場が決まった時、アナライザーのおかげだと言ってもらったことが嬉しかったと話していました。今日は選手に対して分析を生かして履正社らしいプレーをしてほしいとエールを送ります。メガホンも使って声援を送り、時にはグラウンドを祈るように見つめています。一塁側でした。
0: 一塁側履正社のアルプスの様子、水戸部壮大アナウンサーに伝えてもらいました。試合前、多田監督、昨日の練習スタジオもおっしゃっていたんですが、このアナライザーのデータを分析する選手たちの存在が非常に大きいんだという話をされていましたね。
1: いやいや、まあ素晴らしいですね。まあどこの学校もね、今そういうねアナライザーというのがね、
0: はい、
1: 機能してますよね、はい。
0: そして愛知の競泳ピッチャーが変わりました。背番号11をつけた植竹がマウンドに5回から上がりました。この植竹が愛知大会ではチームの中では最も長いイニングを投げたというピッチャーです。右の3クォーターハンドです。この回履正社は8番センター金光からです。ノーエンドアップモーション、右バッターに対して右の3クォーターハンド投げました。アウトコース直球高め浮いてボール、136キロストレートです。右の3クォーターハンドです。サイドハンドに近いところからボールを投げ込んでいきます。右の3クォーターハンドの背番号11植竹です。決勝では9回完投勝利がありました。第2球左足を引いて振り上げるようにして足を上げて投げました。あと直球しました、詰まらせました。セカンドの前弱いゴルフェがありました。セカンドがノーバウンドでボールを取りました。アウト。ワンアウトランナーありません。5回の表、大阪の履正社の攻撃、2対1、1点をリードしています。さあ少し早いタイミングでの継投ということになりましたね。
1: そうですね、ちょっと1回2回早いかな、ね、ただまあ、はい、先ほどね2アウトからいい当たり2本打たれましたからね、はい、思い切って変えられましたね。
0: 第1球を投げました。スライダーアウトコース、外に逃げていくボール、ボール、ワンボールノーストライクです。9番ショートの白間、右のバッターボックスに入っています。5回の表、2対1、1点リードの履正社の攻撃です。第2球を投げました。アウトコース、ストレート、ストライク、135キロのストレート、少し右の腕を下げ気味にしてボールを投げ込んでいきます。ノーワインドアップから左足を上げて投げました。あと直球しました。ショートの正面、低いのショートが前にてボールを取りました。シングルハンドすくい上げた、一塁送球、ショートバウンド、ファーストミットから弾きました。一塁セーフ。ワンアウトランナー一塁、5回の表、大阪の履正社の攻撃、2対1、1点をリードしています。記録はショートの送球エラーということになりました。ただ今のも右バッター少し詰まらせた時でしたね、
1: はい、今うまく打ち取っただけに、ね、しっかりアウトにしてあげてほしかったですけどもね。特に4番バッター、1番バッターに、はい、ね、回るところですからね。
0: 打順3巡目、大阪の履正社ワンアウトランナー一塁です。5回の表、2対1、1点をリードしています。第1球を投げました。アウトコース初球ストライク、138キロストレート。ワンアウトランナー一塁では1番の岩本、セカンドの選手が右のバッターボックスに入っています。外から少しシュート回転して入ってくるような軌道でした。投球は次で2球目、一塁牽制球、ランナーは手から戻っています。タッチはありません。ノーアウト、ワンアウトランナーが一塁です。5回の表、2対1、1点をリードする大阪の履正社の攻撃です。2人目のピッチャー競泳の植竹、もう一度一塁牽制球、タッチはセーフです。2対1の1点を4回の表に勝ち越した大阪の履正社です。5回の表の攻撃、ワンアウトランナー一塁、第2球を投げました。あとは直球、姫見たストライク、138キロです。ノーボールツーストライク、少し右バッターからは外から少し入ってくる軌道ですね。
1: ちょっとね変わりっぱなですからね、ちょっと今までのピッチャーと、はい、
0: そうですね、
1: 腕の出どころも違いますし、はい、ボールもね結構キレのあるボール来てますからね、バッターはちょっと戸惑ってるかもしれませんね。
0: プレートの三塁側に右足を置いてキャッチャーとのサイン交換、一塁

0: もう一度牽制球、ランナーの手からまたタッチはセーフです。牽制球も多く入れてくるこの2人目、植滝です。背番号11、この回からマウンドに上がった愛知の競泳2人目。第3球を投げました。あとスライダー打ちました。ファウル、右に切れていきます。 ノーボール2ストライク、カウントがありません。135キロのストレートでした。5回の表の大阪の履正社の攻撃、2対1、1点リード。マウンド上は愛知の競泳、この回から2人目、背番号11、右のスリークォーターハンドの植滝です。純白のユニフォーム、投球次で4球目、キャッチャーインコースより投げました。インコースを球しました。ランナースタートしていました。セカンド正面では、セカンドボールを取りました。1塁へ送球する。1塁ランナー2塁進んでいます。1塁はアウト。2アウト、ランナー2塁。5回の表、大阪の履正社の攻撃、2対1、1点をリードしています。ただ最後も詰まらせました、右バッター。
1: 完全に詰まりましたね。まあ、あのランナーがスタートしてたのでね、はい、ランナー2塁残りましたけどもね。まあ、問題はこの左バッター対策ですね、はい、あの右からサイドから投げるピッチャーですから。
0: 2番レフトの佐尾谷、左バッターボックスに入ります。初めて左バッターボックスの対戦です。右のスリークォーターハンド、少しサインの交換、時間かかります。2度3の首を横に振って今サインが決まりました。キャッチャー外寄り、第9号投げました。スライダー入ってくるボール、右バッターの膝元にボールが曲がり沈んでいきました。ワンボールノーストライクです。左バッターの足元に沈んでいきました。ワンボールノーストライクです。金のバットを肩に担いでいます2番レフトの佐尾谷、左バッターボックス。投球は次で2球目、右のスリークォーターハンド投げました。高め直球浮いてボール、135キロのストレート。左バッターに対しては今度は遠ざかっていくとなりますね。
1: やっぱりね、甘く入ってはいけないということでね、はい、やっぱり神経使って投げてると思いますよ。
0: 守る競泳、センターレフトやや定位置よりは前、ライトは定位置です。左バッターボックスの2番レフトの佐尾谷投げました。スライダーインコース入ってくるボール、ストライク。横に滑るボール、2ボール1ストライクです。左バッターの佐尾谷、少し左足を引いてボールを見ていきましたが、球審の則金さんの右手が上がりました、はい、2ボール1ストライクです。
1: 今のは際どいボールでしたからね、見逃してもよかったと思います。次のボールですね。
0: 第4球、キャッチャー内寄り投げました。インコース直球しました。レフトの左切れていってファウルです。三塁側のスタンドに入っていきました。2ボール2ストライクです。
1: いいボールでした。インコースのね、はい、膝元、はい、力ありましたね。
0: ボールカウントは2ボール2ストライクです。2アウト、ランナー2塁、追加得点のチャンスです。5回の表、大阪の履正社の攻撃、2対1、1点リードしています。マウンド上2人目の植滝、愛知の競泳です。サインが決まりました。キャッチャーまたインコースより左バッターに投げました。インコース直球、腰を引いてみた、ボール、136キロ、136キロのストレート、わずかに内に外れました、はい、3ボール1ストライクです。
1: かなりキャッチャーのサインに首を振ってね。
0: そうでしたね。
1: そしてインコース、まあ、気持ちが強いんでしょうね。
0: フルカウントです。2アウト、ランナー2塁。5回の表、2対1、1点リードの大阪履正社の攻撃。第6球を投げました。以後初球、空振り三振。最後は中途半端なスイングになりました。追加得点許しませんでした。2人目、競泳の植滝。それではピンチをしのいだ三塁側、愛知の競泳のアルプスの様子、寺井美穂アナウンサーです。お願いします。
2: はい、競泳高校のアルプスを引っ張るのは野球部の5人の3年生です。応援団の最前列に並び、ピンクの鉢巻きに汗をにじませながら笑顔が多く見られます。愛知大会からベンチ入りは叶いませんでした。その悔しさを感じながらも、相手チームのデータ集めや下級生の練習の手伝いなどサポートに徹してきました。大藤監督も5人が一生懸命だったから他のメンバーも手を抜けなかったと5人を称えています。応援団長を務める3年生の梅田雅樹さんは、チームが甲子園に行くことが目標だと切り替えてサポートしてきました。愛知大会と同じようにビハインドになろうと笑顔で粘り強く戦ってほしいですと話していました。この後も笑顔で応援を届けます。
0: 三塁側アルプスの様子でした。愛知大会決勝の後の監督インタビューでも、大藤監督はこの3年生の名前を一人一人挙げて答えるという印象的なインタビューもありました。さあ、この回1点を追いかける愛知の競泳の攻撃、2対1、1点を追いかけています。この回は2番ショートの早川キャプテンからです。右バッターボックスです。ゲーム中盤に入っています。第1球、右のオーバーハンド、木村が投げました。カーブ入ってくるボール、ストライク。118キロ縦に割っていくボールでした。ノーボール1ストライクです。プレートの三塁側に右足をかけて、投球はこの回85球目です。第2球を投げました。カーブ続けて打ちました。三遊間のボール抜けた、レフト前ヒット。2番のキャプテン早川先頭出ました、レフト前ヒット。5回の裏、愛知の競泳の攻撃、2対1、1点を追いかける攻撃です。2球続けたカーブ打っていきました。
1: うまくね、カーブを引きつけてね、あの詰まりながら
0: でしたね。
1: でしたけどね、うまく打ちましたよ。
0: 3回以来の先頭バッターです。さあ、ここノーアウトならどう考えますかね。
1: まあ、まずはね、やっぱ追いつきたいですよね、競泳としては。
0: 3番センター森迫、右バッターボックスはすでにバントの構えをしています。第1球、1塁牽制球、ランナーは手から戻っています。タッチはありません。3番センター森迫、今日2回ともデッドボール受けている選手、すでにバントの構えをしています。第1球を右のオーバーハンド、木村投げました。バントをした、1塁側に転がる、2番となりました。ファーストが出てくるボールを取りました。 一塁送球、セカンドベースカバー、一塁はアウト、送りバント成功、ワンアウトランナー二塁。5回の裏、愛知の共栄の攻撃、2対1、1点を追っています。同点のランナーが2塁、そしてバッターボックスは4番指名打者坂本、エースナンバーの選手が左バッターボックスです。今の時報で時刻5時になりました。ニュースはこの回の共栄の攻撃が終わり次第お伝えします。守る大阪の履正社、レフトライトが少し深め、センターは定位置です。左バッターボックスの坂本、黒のバットを担いでいます。坂本は今日まだヒットはありません。2打席ノーヒット。右のオーバーハンドエースナンバー木村、履正社投げました。インコース変化球呼ばれてボール、ワンボールノーストライクです。縦に小さく沈んでいくボールでした。ワンボールノーストライクです。左バッターの坂本、白の手袋、黒のバット、今ピッチャーの方向にバットの先端を向けて、今黒のバットを担ぎ直しました。右のオーバーハンドエースの木村、セットに入って第2球を投げました。インコースあった、あっちに当たった、デッドボール、右足に当たりました。さあそしてワンアウトランナー一塁二塁となって、今日ヒット2本の大森、右バッターボックスに入ります。はい、さあいいバッター回ってきました。
1: いや大きなチャンスになりましたね。はい、やっぱりノーアウトのランナーをきっちり送って、はい、そして4番バッターで勝負。はい、まあ、こういう形ができるとね、やっぱ相手にプレッシャーかかりますしね。その投球が今のデッドボールにつながりましたね。やっぱり力が入って、際どいコースに投げようということがね、まあ、大きなチャンスですね。
0: 大阪の履正社も守備のタイムを取ります。9イニングで3回取ることのできる守備のタイム、1回目を取ります。背番号20をつけた石橋が今ベンチからの指示を伝えに行きました。さあワンアウトランナー一塁二塁、二塁ランナー帰れば同点、一塁ランナーまで帰れば逆転という状況になりました。そして今日ヒット2本の5番キャッチャー大森、右のバッターボックスに入ります。守る履正社としてはどう考えますかね。
1: いやもうね、ここはもう内野ゴロを、ね、打たせたい、はい、ということですね。はい、まあ極端に言えばね、ヒット1本でも同点なんで、はい、長打を打たれないようにやっぱり高さを、ね、丁寧に投げたいですよね。
0: 二塁牽制球をゆっくりと送っていきました。ショートベースではタッチはありません。ワンアウトランナー一塁二塁、5回の裏愛知の共栄の攻撃、2対1、1点を追っています。ワンアウトランナー一塁二塁で同点のチャンスを迎えています。バッターボックスは今日2打数2安打5番キャッチャー大森、右バッター第1球後右のオーバーハンド投げました。カーブ肩口外れてボール、ワンボールノーストライクです。大森の狙いとしてはどうですか。
1: 今の抜けましたけどね、はい、今のような肩口高めのカーブ、はい、これかストレートですね、やっぱり、ね、そうですか。狙いは
0: 次で投球2球目、初球はカーブが抜けました。投げました、あと直球バットでかかってボール、132キロ小さく曲がっていきました。2ボールノーストライクです。今のボール少し小さく外に逃げていきましたけれども、
1: いいボールですけどね、木村君としてはストライクが欲しかったボールでしたけどね、はい、2ボールになりましたね。
0: 大森は狙いますか。
1: 次は狙うべきですよ、はい、
0: キャッチャーインコース寄り、第3球投げました、直球打ってファウル、バックネットの右をすり抜けてスタンドに入っていきました。2ボール1ストライクです。ストレートにバット出していきました。
1: いやいや、スピードがね勝りましたけど、はい、まあ、バッターの狙いは良かったと思いますね。
0: 5回の裏愛知の共栄2対1、1点を追いかけています。ワンアウトランナー1塁2塁、同点のチャンス、バッターボックス今日2安打大森、2ボール1ストライクです。第4球を投げました、スライダーアウトコース、インコースに外れてボールです。3ボール1ストライク、2球変化球が外れるボールがあり、抜けるボールがありました。
1: そうですね、ここもね、甘いボールはもう、ジャストミート狙っていきたいところですね。はい、
0: レフトの選手やや深め、守る履正社、3ボール1ストライク、投球5球目、キャッチャー外より投げました、高め浮いた変化球ストライクです。3ボール2ストライク、フルカット、
1: ここで うまく抜いた変化球でね、まあここは素晴らしいですね。こんなところでああいうボールが投げ切れる、はい、素晴らしいですよ。
0: 右のオーバーハンドエースナンバー履正社の木村、投球次6球目フルカウントです。右バッター大森に投げました、高めインコースアウトス、わずかに外に曲がっていく変化球で見逃しの三振を取りました。2アウトランナー1塁2塁、5回の裏愛知の共栄の攻撃です。
1: 最高のボールを投げましたね。はい、スライダーだと思いますけど、アウトコースベースいっぱい、はい、これはバッター手が出ませんでした。
0: 2アウトランナー1塁2塁、5回の裏愛知の共栄の攻撃、2対1、1点を追っています。6番レフトの中谷、左バッターボックス、この選手も今日ヒットが出ています。第1球を投げました、インコース初球わずかに外れてボール、143キロ、ワンボールノーストライクです。2塁ランナー帰れば同点、1塁ランナー帰れば逆転です。愛知の共栄5回の裏の攻撃、1点を追いかけています。6番レフトの中谷、左バッターボックス、右のオーバーハンド履正社木村、第2球を投げました、変化球低めに外れてボールです。2ボールノーストライクです。今キャッチャーとのサインをボールを受け取って、ゆっくりともう一度右足プレートの三塁側にかけました。今まずは二塁牽制のサインを確認してキャッチャーとのサインを交換します。守る大阪の履正社、外野はほぼ定位置、第3球を投げました、変化球沈むボール、ストライク、 ツーボールワンストライクで少し抜いたボールでした、まあこのね、バッターの寝方、
1: バッティングカウントでね、はい、うまくあのタイミングを出すボールを、ね、はい、投げるのはここはさすがですね、
0: ツーボールワンストライクです。少し屈伸をしましたバッターボックス中谷、第4球を投げました。変化球低め外れた、ボール3ボール1ストライクです。これも小さく曲がっていくボールだったんですが、バットでかかって止まりました。
1: いいコースに投げてるんですけどね、
0: はい、3ボール1ストライク。中谷左バッターボックス屈伸をしてボールを待ちます。第5球を投げました。インコース9球目外れた、ボール、フォアボール、ツーアウトランナー満塁。フォアボールはこれで3つ目ということになりました。5回の裏愛知の共栄ツーアウト満塁、2対1、1点を追いかけています。さあ履正社の木村99球という投球数になっています。次で投球は100球目。
1: そうですね、最新の注意を払ってね、はい、丁寧に丁寧に投げてるんでね、あのその投球は見事なんですけど、うん、やはりあの苦しくなってきてますよね、はい、球数が増えて。
0: 7番ファーストの菅沼、右のバッターボックスに入ります。金のバットを担いで今立てました。ツーアウト満塁です。第1球を投げました。高め変化球が抜けてボールです。ワンボールノーストライク。この回抜けるだけ、この回ちょっと狙ってますか。
1: いや、まあ、あの丁寧に、ね、コースを狙おうというところなんでね、はい、まだそこまで、ね、あの乱れてるわけではないと思います、はい、
0: 第2球をゆっくりと足を上げて投げました。高め直球ストライク、143キロストレート、ワンボールワンストライクです。ツーアウトランナー満塁、5回の裏愛知の共栄の攻撃、2対11点を追っています。三塁ランナー帰れば同点、二塁ランナー帰れば逆転。右バッターボックス7番ファーストの菅沼に足を上げて投げました。直球低めに外れてボール、ツーボールワンストライクです。バッターの菅沼、狙いとしてはどうでしょうか。
1: いや、もうね、ベルト付近のストレートはね、絶対にこう強く、はい、あんまりね、大振りするんじゃなくてね、いい当たりを打つんだという気持ちで打ちたいですよ。
0: 第4球を右のオーバーハンド投げました。カーブストライク、118キロ肩口から入っていきました。
1: このカウントであのボールを投げられるとねなかなか狙ってても手が出ないですね、
0: は
1: い、
0: さあツーボールツーストライク。バッテリーの配球戦術はどうでしょうか。
1: まあやっぱりあの外から沈む、はい、あのチェンジアップ気味のボールじゃないですかね、
0: は
1: い、
0: キャッチャー外寄りに構えます。ツーツーから第5球を投げました。直球で来て打ってファウル、バックネットの右に当たります。ストレートできました。
1: いやストレートいいボールですね、はい、アウトコースいっぱい、コースも間違ってないですよ。
0: ただ菅沼もついていきました。
1: ついていきました。当然バッターはねストレートのタイミングで待ってますからね、はい、で次のボールを緩い球が投げられてたら打ち取れる可能性がありますね。
0: ツーボールツーストライクです。さあバッテリー次の選択はどうか。キャッチャーは外寄りに構えます。第6球を右のオーバーハンド木村、ゆっくり足を上げた投げました。あとは直球決め、ボール、147キロ、わずかに外れました。球場も少しどよめきました。フルカウントです。さあこれで3人のランナー自動的にスタートを切るということになります。
1: 見応えありますね、
0: ツーアウトランナー満塁、5回の裏愛知の共栄の攻撃、2対1、1点を追っています。フルカウントです。これで3人のランナー自動的にスタート。投球は次7球目右のオーバーハンドエースの木村投げました。ランナースタート、インコース空振りした、スリーアウト、ランナー三者残塁。5回の裏愛知の共栄満塁のチャンス生かすことができませんでした。2対1、大阪の履正社が1点をリードする展開でゲームが進んでいます。ではニュースをお伝えします。
3: お伝えします。台風15号は関東に近づいていて、今夜には上陸する恐れがあります。東日本と東北では風が強まっていて、湿った空気が流れ込み、明日にかけて総雨量が多くなる見込みです。気象庁は大雨による土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫のほか、暴風などに警戒するよう呼びかけています。台風15号は今日午後5時には水戸市の東南東90キロの海上を1時間に25キロの速さで西南西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルで、中心の東側500キロ以内と西側390キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風はこの後関東にかなり接近し、今夜には上陸する恐れがあります。台風の影響でこれから明日にかけて東北から西日本にかけての広い範囲で雷を伴って激しい雨が降る見込みで、関東や東海では非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東北と関東甲信で180ミリ、東海で120ミリ、 伊豆諸島で100ミリ、新潟県と北陸で80ミリと予想されています。風も強まり、今日の最大風速は東北と関東甲信で25メートル、新潟県で18メートル、

0: メートル、東海で17メートルと予想され、最大瞬間風速は30メートルから35メートルと予想されています。また、太平洋側ではうねりを伴って波も高く、今日は東北と関東で7メートルの大しけとなる見込みです。気象庁は大雨による土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫のほか、暴風や高波に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。ニュースをお伝えしました。
1: 阪神甲子園球場です。この時間、太陽が影に雲に隠れています。夏の日差しは阪神甲子園球場差し込んでいないという状況です。夏の甲子園大会7日目、2回戦第3試合が行われています。ゲームは5回まで終わりました。大阪の履正社と愛知の共栄の対戦です。5回までが終わって2対1、大阪の履正社が1点をリードする展開ということになっています。先ほど三塁側共栄のアルプスリポートの中で3年生部員の梅田正樹さんとお伝えしましたが、正しくは梅田正人さんでした。失礼いたしました。ゲームは5回まで終わって2対1、大阪の履正社が1点をリードする展開になっています。ゲームの解説は三菱自動車京都元監督の川原崎哲也さんです。さあ、ゲーム前半が終わりました。ここまでの印象はいかがでしょうか。
2: 今のね、5回裏の共栄のチャンス、はい、あそこフルカウントから木村君最後にフォーク、はい、ストライクからボールになるボールをね、はい、見事に投げ切りましたね、はい、この辺の投球は素晴らしかったし、まあ、ただね、5回まで2対1、はい、履正社としては本当は 2,3 点取りたいというところでしたから、はい、リードはしてますけども、はい、もう少し点を取りたかったというのが履正社だと思いますね、はい、逆に共栄は接戦で前半を行きたいと、はい、まさにその通りの試合展開になってますね、はい、ですからどちらにとってもね、はい、ある程度構想想定していた試合で進んでるんですね。ただな、繰り返しになりますけど、はい、履正社の木村投手の球数がね、はいはい、ちょっと多すぎるんですね。で、特にこのクーリングタイム、はい、この間の休憩が逆にね、木村君の投球にどう影響するか、ここはね、非常にちょっと気になるところですね。
1: 履正社の木村は5回を投げてすでに投球数105球、打たれてヒット5本、与えた四死球が6つ、三振5つ、失点1という投球内容が残っています。一塁側の投球練習場では背番号10をつけた加賀田であったり、背番号20の石橋が投球練習をしているというシーンもありました。それではこの時間を利用して両チームのベンチ入りのメンバーもご紹介していきましょう。まずは先行の履正社です。背番号10加賀田ピッチャー、11番上山もピッチャー、12番の吉本キャッチャー、13番大山田内野手、14番川口内野手、15番貝塚内野手、16番西尾が左打ちの外野手、18番坂口ピッチャー、19番岡田キャッチャー、20番石橋がピッチャーというベンチ入りのメンバーになっています。そして記録員には井上周衛さんが入っています。先ほどのアルプスリポートでもありましたが、このデータ分析の面でチームを支えるアナライザーとしても活躍をしています。そして共栄のベンチ入りのメンバーです。背番号11の植滝はすでに2人目のピッチャーとして登板をしています。12番の富成キャッチャー、13番平林キャッチャー、14番西内野手、15番木村内野手、16番モリス外野手、17番ピッチャー鎌田、18番高賀ピッチャー、19番外野手の浅田、20番が岩田ピッチャーが登録をされています。3年生の上村優奈さんが記録員としてベンチに入っています。現在5回までの戦いを終えて8分間のクーリングタイムが取られています。6分を経過して間もなく2分を切ったというところです。お聞きの全国高校野球選手権大会はインターネットサービスの NHK1 ラジルラジルで聞き逃し配信を行っています。放送終了後1週間以内は何度でもお聞きいただけます。スマホのアプリまたは NHK ラジオのウェブサイトからご利用ください。8分間のクーリングタイムが取られていますが、この時間上空見ますと雲の面積が非常に増えてきた阪神甲子園球場です。左から右にかけて少し厚めの白の雲が流れてきているのが見えています。風はセンターホーム方向からセンター方向に吹いている阪神甲子園球場です。太陽も完全に雲に隠れて影に覆われている阪神甲子園球場です。両打側との前を見ますと履正社の選手、それから 愛知の競泳の選手たちもそれぞれベンチのダグアウトの前に出てきて準備を続けているというところです。さあゲームの解説は三菱自動車京都元監督の川原崎哲也さんにお願いをしています。6回以降ゲームの見どころどんなとこになっていくでしょうか。
2: もう全くね互角で分からないですが、まあ、競泳はねもう植滝君を投入しましたんで、はいはい、おそらくこのままね9回まで植滝君が投げ切ってほしいという、はい、まあ、そういう起用だと思います。履正社はねやっぱり木村君完投させたいとは思いますが、はい、このペースでいくとね、
1: そうです
2: ね、9回までいくと130、140という球数がどこまで今のピッチングがね続けられるかっていうのがね、はい、一つの見どころだと思いますし、そうなった時にやっぱり履正社も系統をどこで、どのピッチャーで、はい、行くのかというのがね一つの見どころになりますね。
1: はい、5回まで履正社の木村106球を投げているという投球数です。100球超えてましたが5回あたりのピッチングの変化などはありましたか。
2: いやピッチングはねもうずっと立ち上がりからね、はい、いいんですよ、はい、いいんだけどやっぱりこう際どく丁寧に投げようという意識が強すぎてやっぱりボール数が多くなってますんでね、はい、この辺はやっぱり後半になると効いてくると思うんですね、はい、どうしてもだからそこをねどういう風に継投するのかあるいは木村君が頑張り切るのか、はい、まあ、ここが一つのポイントだと思いますね。
1: 先ほど8分間のクーリングタイムの間では一塁側の投球練習場一塁側履正社の投球練習場ではピッチャーは準備をしていないという状況でした。さあこれからゲーム中盤6回の表大阪の履正社の攻撃です。2対11点をリードしています。マウンド上では5回からマウンドに上がった競泳の右の3クォーターハンド背番号11の植滝が投球練習を行っています。植滝の5回の投球の印象はどうだったでしょうか。
2: いやまあ、おそらくね甲子園のマウンド初めてでしょうけども、はい、まあ、元々試合前からね彼はどんな場面も動じない、
1: そうでしたね、
2: はい、ピンチでも動じないピッチャーだっていうふうに聞いてましたし、はい、まあ、その通りのねピッチングをしてると思いますね、
1: はい、少し右腕下げ気味のところから投げ込んでくる右のスリークオーターハンドです。さあこの回履正社は先頭バッター3番ファーストの小杉左バッターボックスに入ります。小杉は2回バッターボックスに入って今日まだヒットはありません。左足右足を鳴らして今バットを黒のバットを立てました。右のスリークオーターハンド植滝ノーエンドポモーションです。左足を振り上げて投げました。緩いボールアウトコース外れてボールです。球速表示のない山なりのボールでした。ワンボールノーストライクです。6回の表大阪の履正社の攻撃1点リード。投げました見事球しました打ち上げました。サードファールフライ詰まったフライです。サードが帽子を持つファールフライ取ってファールフライのボールがサードもショート持っていってボールが落ちました。ファウルです。ワンボールワンストライクです。6回の表履正社の攻撃2対1 1点リードの攻撃です。最初は球速表示のないかなり山なりのボール2球目はストレートでした。この配球ならどうでしょうか。
2: いやさっきのね緩いボール投げたり、はい、だいぶ余裕も出てきた感じですね。あ、そう
1: ですか。第3球右のスリークォーターハンド投げました。インコース球しました打ち上げましたレフト左のフライです。グーンと切れていってファウルです。三塁側白の目立つ愛知の競泳のアルプススタンドにボールが飛び込んでいきました。ワンボールツーストライクです、
2: はい、右のサイドピッチャーなんでね、はい、やっぱりポイントは左バッターだと思うんですけど、はい、左バッターも今ストレートには差し込まれてる感じがしますね、は
1: い、投げました緩いボール打ちました打ち上げましたレフト左のフライレフトが左に走ってファウルグラウンドに落ちました。ファウルです。ワンボールツーストライクカウントは変わりません、
2: はい、左バッターにはインコース寄りの強いストレートと、はい、外に抜けていくような変化球ですね、はい、これで今のところこの小杉君に対してはタイミングを外してますね。
1: ワンボールツーストライク投球は次で5球目ノーエンドプモーション足を上げて投げました。インコース球しました詰まらせたショーセカンドの正面のところセカンドが低いところボールを取りました。一塁へ送球ファースト掴んでアウト。ワンアウトランナーありません。6回の表2対1 1点をリードする大阪の履正社の攻撃です。最後はインコースのストレートでした、は
2: い、小杉君もね、はい、うまくいい当たりは打ちましたけど、やっぱりコースが良かったですね、はい、
1: 4番サードの辻右バッターボックスに入ります。外野の三振3人は深め右のスリークォーターハンド第1球を投げました。緩いボール91キロのカーブが外れてボールです。ワンボールノーストライクです。右バッターの辻今日ヒット1本第2球を右のスリークォーターハンド植滝2人目投げました。スライダーアウトコース逃げていくボールストライクワンボールワンストライクです。右バッターにはこの外に逃げていくスライダーを多く使っています。右のスリークォーターハンドです。第3球キャッチャーは外寄り足を上げて投げました。スライダー続けたアウトコース低めストライク。この2球スライダーどうでしょうか。
2: いや球威はね、はい、そんなに速くないんですけど、いいコースに決まってますね、はい、
1: ワンボールツーストライク追い込みました。マウンド上2人目背番号11の植滝2度3度首を振りました4度振りました。まだ決まらないうなずいてノーエンドプモーション第5球4球を足を上げて 投げました。スライダーアウトコース、バットにかかってボール、115キロ、スライダーが外に逃げていくボールでした。2ボール2ストライクです。かなり多くの回数首を振って選択したボールは外に逃げていくスライダーでした。第5球、右の3クォーターハンド、足上げた、投げました、スライダー続けた、空振り三振、最後も外に逃げていくボール、しつこく続けました。2アウトランナーありません。6回の表、大阪の履正社の攻撃、2対11点をリードしています、はい、最後もスライダーでした。
2: 全部スライダー、しかもあの最後のボールもね、はい、一番コースギリギリで、はい、完全にタイミング外せられましたね。
1: 5番指名打者北西、左バッターボックス、第1球を投げました、インコース決まってストライク119キロ、ノーボールワンストライクです。先ほどの回は2アウトからこの北西のツーベースヒットで得点が生まれました、
2: はい、あのここからの3人の左バッターですね、はい、ポイントは、は
1: い、投げました、アウトコース外れてボール118キロ、ワンボールワンストライクです。左バッターボックス北西、5番指名打者、今日ヒットが1本出ています。第3球を投げました、緩いボール打ちました、ライトに上がりました、大きなフライだ、ライトが右に走っていく、ライトが右に走っていく、ポール際、フェンスの手前、ボールを取りました、アウト、3アウト。6回の表、3番から始まる高打順、三者凡退に打ち取りました。愛知の競泳植滝、2対1、大阪の履正社リードは変わりません。三者凡退のイニングになりました。投球どうかなりましたか。
2: いやいや、見事な投球ですね、はい、最後左バッターにも、ね、タイミング完全に外しましたし、はい、まあ、これで競泳としては、ね、はい、植竹君の投入で、まあ、試合が落ち着いたというふうに、ね、あの見えますから、はい、やっぱり競泳は攻撃に集中したい、そういうイニングになりますね。
1: 6回の裏、競泳は8番サードの増田から、そして打順が4巡目に入っていくという打順になっていきます。上位打線、1番の藤井ヒット、3番の森迫が今日デッドボール2つ、出塁も多くあります。その中で上位打線どうつないでいくかですね。
2: そうですね、
1: 試合前、愛知の競泳大藤監督は下位打線もよく触れているので、下位打線でチャンスを作って1番の藤井にチャンスで回すという攻撃も考えていきたいという話がありました、
2: はい、このイニングはそのイニングですね、はい、まさに藤井君とか、はい、森迫君、坂本君、はい、この前にランナーを置けるかどうかですね、
1: はい、8番サードの増田、左バッターボックスに入ります。右のオーバーハンド履正社の木村、ここまで投球数は106球、6イニング目、第1球を投げました、変化球決まってストライク、外から入ってくるボールでした、ノーボールワンストライクです。今日まだヒットのない8番サードの増田、左バッターボックス、黒のバットを頭の高さに担いで、第2球、右のオーバーハンド履正社、セットポジションから投げました、変化球続けた低め、今度は外れてボール、ワンボールワンストライクです。6回の裏、2対1、愛知の競泳1点を追いかける攻撃です。8番サード先頭の増田、左バッターボックス、第3球を投げました、直球しました、一塁ファーストの正面、早いゴロ、ファーストが取ってボールを取ってベースを組みました、アウト、ワンアウトランナーありません。6回の裏、愛知の競泳の攻撃、2対1、1点を追っています。捉えたよりも見えたんですが、
2: はい、まあ完全にタイミングがちょっとずれてましたね、はい、あの先頭を取ったのは良かったと思いますよ。
1: 9番セカンドの竹内、左バッターボックスに入ります。今日まだヒットはありません。2年生が金のバットを担いでいます。第1球、右のオーバーハンド、エースナンバー木村、投げました、変化球はバントをして三塁が切れていってファウルです。竹内はセーフティーバントの構えを見せていきました。今の動きどうでしょうか。
2: いや、いいですね、はい、もうね、あのこれ1点勝負の様相になってきましたからね、はい、やっぱりこうなんとかランナーに出て
1: 投げました、高め直球を浮いてボール、クイック気味にボールを投げ込んでいきました、
2: は
1: い、
2: 相手の守りにね、プレッシャーをかけていく、やっぱり1点が重くなってきますからね、どんどん後ろへ行くほど。
1: 投球は次で3球目、右のオーバーハンド木村、足を上げて投げました、あと直球ってファウル、キャッチャーの後ろにボール転がっていきました、ワンボールツーストライクです。6回の裏、愛知の競泳の攻撃、2対1、1点を追っています。愛知の競泳は初回以来得点なし、マウンド上は履正社のエースナンバー木村、右のオーバーハンドです。ランナーいなくてもセットポジション、第4球を右のオーバーハンド投げました、変化球バットでかかってハーフスイングはスイングの判定、空振り三振です。2アウトランナーありません。6回の裏、愛知の競泳の攻撃、2対1、1点を追いかけています。1番ライトの藤井に打順が回ります。この藤井の前にランナー出すことができませんでした。
2: そうでしたね。
1: 1番ライトの藤井、左バッターボックス、今日ヒット1本です。第1球、右のオーバーハンド投げました、スライダーアウトコース、入ってくるボールストライク、ノーボールワンストライクです。左バッター外から入ってくるボールでした。ライトの選手が深め、守る大阪の履正社です。投球は次2球目、足を上げて投げました、タメジャー球しました、左中間上がりました、センター左走って走っていって下がり、ランニングキャッチは取りました、アウト、3アウト。履正社センターの金光ランニングキャッチ。6回の裏、競泳三者凡退、無得点、2対1、大阪の履正社リード変わりません、2対1です。 最後はセンターの金光走りながら、い
2: や
1: い
2: や、よく取りましたね、
1: あの左手ぐらいバックハンドよく伸ばしました、
2: 手がよく伸びました、本当完全に抜けたと思いましたけど ね、はい、
1: 愛知の競泳これで今日初めての三者凡退のイニングということになりました。さあゲーム終盤に入っていきます。ゲームの流れ改めて川原崎さん、どうご覧

0: やりますか。
1: いやいや、いよいよこのまま7、8、9の終盤に来ましたね、はい、もうここからは、ね、1点勝負ですよね、はい、ですから、次の1点を、まあ、履正社は早く次の1点取りたい、
0: はい、
1: 競泳はそれを防いで早く追いつきたいという展開になってきましたから、はい、やっぱり先頭バッターですね、どちらも先頭バッターを、はい、出したい、相手からしたら出さないように投げる、はい、まあ、ここに集中すべきですね。
2: 7回の表、
0: 大阪の履正社は6番ライトの高津から、高津が2回目のバッターボックスでタイムリースリーベースヒット、そして7番の三木にもタイムリーツーベースヒットが出ているというこの打順の流れになっています、
1: は
0: い、
1: ここの、ね、左バッター2人ですね、ポイントは、はい、高津君、三木君、この2人が、ね、どういう出塁をするか、はい、バッティングするかですね。
0: 上滝3イニング目投げました、緩いボールから入ってきました、ボール、ワンボールノーストライクです。97キロ大きくドロンとこう書いていきました。投球次2球目、右のスリークォーターハンド投げました、インコース直球、右肩を入れてボールを見ていきました、ボールです。139キロインコースのストレートが外れました、2ボールノーストライクです。2人目のピッチャー上滝は3イニング目第3球を投げました、インコース直球しました、詰まらせたセカンドの正面、高いバウンド、セカンドがボールを取りました、ゆっくりと一塁送球を送りました、アウト、ワンアウトランナーありません。7回の表、大阪の履正社の攻撃2対1、1点をリードしています。インコースのストレートでした、
1: 上田君はよく抑えましたけど、はい、高津君も2ボールからね、はい、もう狙いに行ったんですけど、うまく打ち取られましたね。
0: 7番キャッチャー三木、左バッターに第1球を投げました、ゆるいボール打ちました、セカンドの右の速いゴロ、セカンドワンバンのボールを取りました、一塁駆け寄ってゆっくりと送球を送ってきました、ファーストが掴んでアウト、2アウトランナーありません。7回の表、大阪の履正社の攻撃、2対1、1点をリードしています。緩いボール捉えたんですが、セカンドの守備範囲でした、
1: はい、ここもね、三木君としては完璧な打球を打ったんですけどね、はい、正面でした。
0: 8番セカンドの金光、右バッターボックス第1球を投げました、スライダー打ちました、ライトの右に上がりました、ライト線どうか、落ちた、フェア、ライト線長打コース、ボールがフェンスまで転がっていきました、バッターランナー2塁行く、ライトがボールを打った、中継の次のボールが返ってくるだけ、バッターランナーは2塁で到達、2アウトランナー2塁、7回の表、大阪の履正社の攻撃、2対1、1点をリードしています。外に逃げていくスライダー、バッティングどうだったでしょうか。
1: いや今ね、その前の三木君が初球を打ちましたしね、はい、ちょっと1球待ってくるんじゃないかという感じの入り方だったと思うんですけど、はい、金光君初球をね、見事に逆らわずにライト線打ちましたね、いいヒットでした。
0: さあ2アウトランナー2塁、追加点のチャンス、7回の表、大阪の履正社2対11点をリードしています。さあ次の1点の重みといえばどうでしょうかね。
1: いやいや、まあここはね、競泳としてはどうしても抑え切りたい場面ですよね、
0: 外野前進投げました、インコース直球高め浮いてボール、141キロストレート、ワンボールノーストライクです。
1: この城間君もね、すごく打率のいいバッターなんでね、
0: はい、そうですね。投球は次で2球目、守る愛知の競泳、外野3人は前進守備、右バッターボックス9番ショートの城間に第2球を投げました、あと直球しました、右に切れていってファウルへ、140キロストレートです。バッテリーの選択、ここまで2球ともストレートですね。
1: ストレートですね、はい、特に今ちょっとスピードが上がりましたよね。
0: そうですね、初球141キロ、2球目140キロ、140キロ、いずれも超えています。7回の表、追加点のチャンス、大阪の履正社、2アウト2塁、第3球を投げました、直球しました、右に切れていってファウルです。140キロのストレート、一塁側のスタンドに飛び込んでいきました。
1: ストレートで攻めてますが、はい、まあワンボールツーストライク、追い込んでますからね、はい、まあ、最後はアウトコースのスライダー、これをいいコースに決めたいんじゃないでしょうかね。
0: 外野の選手、センターライトが少し右寄りのポジションを取っています。ノーボールツーストライク、キャッチャーは外寄り、第4球投げました、アウトスライダー、ボール、121キロ外に曲がっていくスライダーでした、
1: ちょっと外れましたね、今ちょっと外れすぎましたから、はい、次は城間君はやっぱり内寄りのストレート狙いになりますよね、
0: はい、
1: ライトはね、やっぱりライト前を警戒して、もう少し前でもいいかもしれない、はい、そんな気がします、ね、
0: ほぼ定位置というところ、第4、5球を投げました、あと直球いっぱい、135キロ外れてボール、スリーボールツーストライク、フルカウントです。今の1球はどうでしょうか。
1: いや、まあ、打ち取りに行ったボールですけどね、はい、ちょっと外れましたね、バッターもよく見えてます。
0: スリーボールツーストライク、フルカウントです。ツーアウト2塁、7回の表、2対1リードする履正社の攻撃、投げました、あと直球しました、三遊間のところ、サードが丸子のボールを取りました、一塁へ送球する、ファーストが掴んだ、アウト、スリーアウト、追加得点のランナー2塁に残塁、7回の表、大阪の履正社無得点、2対1大阪の履正社リード変わりません。最後もストレートしのぎました、
1: しのぎましたね、あまり、厳しいボールじゃなかったんですけども、はい、やっぱり今は上田君の気持ちが勝ったという、はい、そういう投球ですね。
0: 城間に対するストレートはいずれも140キロ以上でしたね。
1: そうでしたね、これちょっと力ギアを上げて力を入れたっていう感じですね、
0: はい、7回の裏、 1点を追いかける2対1愛知の共栄の攻撃です。この回は2番ショートの早川から。

0: 5回は先頭の早川から出てチャンスを作ったという得点のイニングもありました。この回の見どころあるいはどうでしょうか。
1: やっぱり4巡目上位打線ですよね、はい、毎イニングこれポイントになりますけどね、はい、1点差ですから、繰り返しになりますが、やっぱり先頭打者、
0: はい、
1: 木村君としては先頭打者を何としてでも打ち取る、はい、取ることですね。共栄としては何とか先頭が出たいですね、
0: はい、6回まで投げて大阪の履正社木村は115球を投げています。さあ2番ショートの早川3回目のバッターボックスでレフト前ヒットを打っています。カーブを打って詰まりながらレフト前に運んでいきました。第1球右のオーバーハンド木村足を上げて投げました。あと直球しました。ライトに上がりました。ライトが右に移動しながら足取りゆっくり右に押しながら右手のグラブでボールを取りました。アウト。ワンアウトランナーありません。7回の裏2対11点を追いかける愛知の共栄の攻撃、守る大阪の履正社が1点リードしています。外のストレート初球バットを出していきました。
1: 狙っていくんですけどね、はい、まだボールの力があるんでしょうかね。うか、押されたライトフライになりました。
0: 3番センター森迫右バッターボックス第1球を投げました。インコース9体に近いところボール141キロストレートでした。ワンボールノーストライクです。先頭倒れてワンアウトランナーありません。7回の裏を愛知の共栄の攻撃です。1点を追っています。右のオーバーハンド履正社の木村エースナンバーが投げました。高め直球浮いてボール2ボールノーストライクです。ここまで右バッター続いて3球投げていずれもストレート、大阪の履正社バッテリーです。第3球を右のオーバーハンド投げました。アウト直球空振り137キロ、2ボール1ストライクです。プレートの三塁側に足を置いてキャッチャーとのサインを交換します。アイボリーのユニフォームクリーム色履正社の木村120球目、第4球を投げました。直球しました。ピッチャーゴロ、ピッチャーグラブで弾いて拾い上げた。一塁へトスをしたファーストが掴んだ。アウト。ツーアウトランナーありません。7回の裏愛知の共栄の攻撃2対1、1点を追いかけています。守る大阪の履正社1点リード、いずれもストレートで打ち取りました。
1: いやいや、まだまだね、はい、ストレート押してますし、今もね、はい、ピッチャーが抜けたヒットでしたけど、
0: そうでした、ね、
1: 木村君の反応も良かった、はい、まだまだね疲労は感じないですね。
0: そうですか、はい、投球数は120球になりました。木村4番指名打者坂本左バッターボックス第1球を投げました。インコース変化球沈むボールボール1ボールノーストライクです。左バッターの坂本4番バッターに対してレフトセンターライトいずれも深め右寄りの守備位置を取っています。投球次2球目1ボールノーストライク、風はほとんどありません甲子園球場です。キャッチャーとの線交換セットに入りました。キャッチャー外寄り第2球を投げました。直球しました。打ち上げました。ライトに大きな当たり、右中間の方向、センターライト追っていく。センターも下がりながら半身の状態、フェンスの手前掴みました。アウト。スリーアウト。7回の裏愛知の共栄2番から始まる打順でしたが三者凡退無得点、2対1履正社のリード変わりません。最後のストレートでしたか。
1: いやストレートね、インコースやや真ん中寄りですけどね、はい、やっぱりまだね力がね、はい、勝ってますね。
0: そうでしたか、
1: はい、
0: センターのフェンスの手前わずかに失速しました。さあ7回まで終わって2対1の同点、あ2対1大阪の履正社が1点をリードする展開となっています。1回の裏に愛知の共栄が1点先制、2回の表すぐさま履正社が取り返して4回の表1点を追加して勝ち越し、そのまま5回以降は両チームとも得点はなし。ゲーム進んで8回の表これから大阪の履正社の攻撃が始まります。この回は大阪の履正社打順よく1番センター1番セカンドの岩本からという打順になります。この回もまあ、繰り返しになりますが一つポイントになりそうですね。
1: そうですね、もう全くね、
0: はい、
1: もう中盤以降、はい、内容は互角ですよね。
0: 互角ですか、
1: まあ、両投手が頑張っている、はい、なかなかこうヒットが連ねられないというね、はい、ですからねとにかく先頭が、はい、追い込まれても粘って粘ってね、はい、なんとか塁に出ることですね。
0: 1番セカンドの岩本、ここから大阪の履正社打順4巡目、今日まだヒットはありません。投げました。アウトコース直球ストライク、140キロのストレート、ノーボール1ストライクです。大阪の履正社2対18回の表1点をリードしています。先頭の岩本右バッターに右のスリークォーターハンド投げました。あとスライダー空振り、かなり外に逃げていく変化球でしたがバッターが空を切りました。ノーボール2ストライクです。
1: 今のは見逃したかったですね、相当なボールでしたね。
0: 第3球キャッチャーは外寄り投げました。スライダー打ちました。バットの先三遊間ゴロが抜けていきました。レフト前ヒット。先頭出ました大阪の履正社、8回の表2対11点をリードしています。ノーアウトランナー一塁です。さあ先頭出ました。
1: さあ出ましたね。今まあもったいなかったですね、追い込んでた時にね、ちょっと甘めのスライダー投げてしまいましたね。
0: 2番レフトの沢谷左バッターボックスです。1点をリードする大阪の履正社どう考えますかね。
1: いや
0: ま
1: あここは絶対送りですよね、はい、まあ、ただまあ、キャッチャーもね非常に肩がいいですから、はい、やっぱり単独のスチールはありませんからね。
0: バントの構えから第1球を投げました。バントした三塁側にこれから切れてファウル、ノーボールワンストライクです。2番レフトのサウタに左バッターボックス、
1: ちょっと今セーフティー気味に ねやりましたけど、ここはね

0: やるならきっちり送った方がいいと思いますよ、
1: は
0: い、
1: ノーアウトランナー一塁8回の表2対11点リードの履正社の攻撃です。2番レフトの澤谷左バッターボックスすでにバントの構え。第2球を投げました。バットを引いた、打ちました。三遊間ライナーが抜けた、左中間にボールが転がる。一塁ランナーは二塁回ってのストップ。レフトから今中継にボール返ってきました。強攻策、ノーアウトランナー一塁二塁。8回の表大阪の履正社の攻撃、2対11点リードしています。打ってきました。
0: いやー、思い切って打ってきました、はい、やっぱりまあ佐谷君にはね相当な信頼があるんでしょうね、はい、今の場面で、まあ、ダブルプレーはないという、はい、足が速いですからね。
1: そういうことですか、
0: そういう思いがあったのかもしれませんが、それにしてもねうまく打ちました。
1: 愛知の競泳、守備のタイム2回目を取ります。背番号13番平林がベンチの指示を伝えに行きました。9イニングのうち3回取ることのできる守備のタイム2回目を取りました。この場面の指示、どんなこと考えられますか。
0: いや、もうここはねまず1つずつアウトを取れるしかないんですけども、はい、まあ、逆に言うと履正社はどうしてもここはランナーを進めて絶対点を取らないといけないイニングですよね、
1: は
0: い、
1: 4番以降ヒットの出ている履正社打線。3番の小杉左バッター、お二人バント構え。第1球を投げました。バントをしたファーストがいる。このファーストがボールを取る。三塁に送球する。サードフォースベースを取ってアウト。サードフォースアウト、送りバント失敗。ワンアウトランナー一塁二塁。8回の表大阪の履正社の攻撃、2対11点をリードしています。一塁側に転がったバント、チャージをかけていたファーストの菅沼、迷いなく三塁送っていきました。いや、
0: もうこれは完全にもうファーストのね、あの菅沼君のダッシュ、はい、そして送球も良かった、はい、しっかりよく守りましたよ。
1: 4番サードの辻、右バッターボックス遅れずにワンアウトランナー一塁二塁。制球タッチはありません、
0: はい、ここで辻君がね先ほどのスライダーをね、はい、狙っていけるかどうか、はい、絶対あのボールが来ますからね、
1: はい、第1球右のスリークォーターハンド投げました。あとスライダー見てボール、ワンボールノーストライクです。逃げていくボールから入ってきました、
0: は
1: い、
0: 今ちょっと追いかけ気味になってますんでね、はい、引きつけて、はい、これはライト方向にそこまで徹底して打てるかどうかですね。
1: レフトの選手が少し下がりました。ほぼ定位置に変わりました。ワンボールノーストライク。東京は次で2球目、ワンアウトランナー1塁2塁。スリークォーターハンド投げました。スライダーアウトコース外れてボール、ツーボールノーストライクです、
0: はい、あのバッテリーはどうしてもこのボールになりますよね。先ほど、はい、あのボール3つで三振取ってますからね、
1: 外野の3人ほぼ定位置。8回の表大阪の履正社の攻撃、2対11点リード。ワンアウトランナー1塁2塁です。追加得点のチャンスを迎えています。今日ヒット1本の4番サードの辻、右バッターボックス、キャプテンがバッターボックスです。第3球を投げました。スライダー打ちました。打ち上げました。高いフライ、内野フライです。インフィールドフライ宣告されます。ショートがセカンドベースの右側ボールを取りました。アウト。3球続けたスライダー内野フライに打ち取りました。ツーアウトランナー一塁二塁。8回の表大阪の履正社の攻撃、2対11点をリードしています。3球続けたスライダーバット出していきました。
0: やっぱりタイミングが取れなかったですね、はい、もうバッテリーはもうあのボールを信じて投げ続けた、まあ、それがやっぱりタイミング取れなかった、はい、ということですね。
1: 5番レフトの北西、左バッターボックス、今日ヒット1本打っています。さあ2アウト1塁2塁。第1球を投げました。アウトコース直球外れてボール、140キロのストレート、ワンボールノーストライクです。8回の表大阪の履正社、追加点のチャンス、2対11点をリードしています。ノーアウト1塁2塁が、ただ2アウト1塁2塁まで来ました。左バッターボックス5番指名打者北西に対してランナースタートした。キャッチャー3塁送球、投球ストライク、3塁はタッチできない、盗塁成功。投げる前からスタートを切っていました。2アウトランナー2塁3塁。8回の表大阪の履正社の攻撃、2対11点をリードしています。
0: いや、まあ澤谷君はね本当にいい足してるんですけども、今のは完全に盗みましたね。
1: 2ボールノーストライクです。打席は5番指名打者の北西です。左バッターボックス、外野の3人定位置よりは前に来ます。前進守備。第3球を投げました。緩いスライダー、インコース入ってくるボール、ストライク。98キロの緩いボールでした。うん、まあ、強いバストライクです。
0: 強いのバッテリーとしたらね、ランナーがどこにいようがもう2アウトですから、はい、バッターを打ち取りに行くしかないんですよね。
1: 左バッターボックス5番指名打者北西、今日ヒット1本。第4球右のスリークォーターハンド、上竹2人目競泳投げました。スライダー打ちました。続けたライトに大きな当たりがかかった。ライトがバックする、バックする、バックして回らぬ、向こう向き、ワンボールフェンスに当たった。三塁ランナーホームイン、二塁ランナーも帰ってきた、ホームイン。今ライトがボールを抜いた、バッターなら三塁に行く、中継にボール返ってくるだけ。2点追加、8回の表履正社4対15番北西ライトオーバーのタイムリースリーベースヒット。今内に入ってくるスライダーでした。
0: いや、ここでね一番あのハーフスピードのね、真ん中に入るカーブをね投げてしまいましたね、はい、見事でしたけどね。
1: 3点差に変わりました。ゲーム終盤、8回の表大阪の履正社4対1になりました。

0: バッターボックスは6番ライトの高崎、左バッターボックスです。この選手も今日ヒットが出ています。
1: やっぱり左バッターですよね、はい、ポイントは
0: 投げました。バントはバット引いた、高め直球ボール、ワンボールノーストライクです。ノーアウト一塁二塁からツーアウト一塁二塁まで持っていった愛知の競泳上滝だったんですが、盗塁もあってツーアウトランナー二塁三塁になって2点タイムリースリーベースを許しました。第2球を右のスリークォーターハンド投げました。インコ直球しました。ファーストの正面の速い頃、ファーストが目の前をボールを取りました。ピッチャー制して一塁ベースを踏みました。アウト、スリーアウト、ランナーは三塁に残塁。ただ8回の表、大阪の履正社4対1、この回5番の北西のライトオーバー2点タイムリースリーベースヒットで2点を追加しました。ゲーム8回の表まで終わって4対1、大阪の履正社が3点をリードする展開に変わりました、はい、ゲームの解説は川原崎さんです。この2点の重み改めてどうでしょうか。
1: いや、まあ重いですね、はい、あのせっかくね、送りバントを、はい、しっかり守って、 そして4番バッターを打ち取ってあと1人っていうところでしたけどね、最後に甘いボールがいってしまいましたね。まあ、ちょっともったいなかったけど、はい、まあ、これはね履正社の攻撃も素晴らしかったし、はい、まあ、ただねあと8回9回まだ2イニング 3点ですから、はい、まあ、全然わからない点差で、これがね先ほどから何度も言ってますけど、木村君の投球数がねもう120超えてますから、はい、
0: そうですね、
1: まだまだこのイニング

0: 第4球を投げました。カーブ、アウトコース、低め外れてボール、3ボール1ストライクです。バッターボックスは5番キャッチャー大森、今日ヒット2本、2安打1打点。8回の裏、共栄の攻撃、3点を追っています。右のオーバーハンド、木村投げました。高め直球、空振り、139キロ少し遅れるタイミングになりました。3ボール2ストライク、フルカウントです。ボールカウント、フルカウントになって、右のオーバーハンド、履正社のエースナンバー木村、投球次6球目、足を上げて投げました。直球しました。ファーストの正面のライナー取りました。アウト。速いライナー、ファーストの正面でした。ワンアウトランナーありません。8回の裏、愛知の共栄の攻撃、4対1、3点を追いかける攻撃です。木村は先頭を許しませんでした。
1: いや、悪いカウントでしたけどね、はい、粘り強い投球でしたね。素晴らしいですよ。
0: 6番レフトの中谷、左バッターボックスに入ります。この中谷もこの木村からヒットを打っています。右のオーバーハンド、第1球を足を上げて投げました。カーブ、高めから返ってくるボール、ボール、ワンボールノーストライクです。レフトセンターのあたりのみ日差しに照らされています阪神甲子園球場です。風は緩やかに右から左。第2球を投げました。カーブ、続けた、低め決まってストライク。外高めから真ん中低めに曲がり落ちていくボールでした。ワンボールワンストライクです。8回の裏、愛知の共栄の攻撃です。ワンアウトランナーありません。第3球を投げました。高め直球、外に外れてボール、141キロストレートです。2ボールワンストライクです。キャッチャーからボールを受け取って、すぐに右足をプレートにかけます。これで130球を超えた履正社の木村、132球目投げました。一個変化球、空振り、抜いたボールでした。バッター前に出されました。2ボール2ストライクです。8回の裏、愛知の共栄4対1、3点を追っています。8回の表、履正社が2点を追加して3点差になりました。第5球、右のオーバーハンドが投げました。変化球、姫見てボール、縦に割れるボール、落ち着いて中谷、あまり反応見せませんでした。フルカウントです。今のまで反応見せませんでしたね。
1: そうですね、まあよく見えてますね、はい、
0: 投球次6球目、右のオーバーハンド、フルカウントから投げました。直球打ちました。ショートの上ライナー超えた、左中間にボールが落ちました。センターマリコにボールを今取りました。バタナナ1塁、大きく待ってストップ。ワンアウトランナー1塁。8回の裏、愛知の強烈な攻撃、4対1、3点を追っています。最後フルカウントからバッティングだったでしょうか。
1: いや、うまく打ちましたね。変化球ですけどね、はい、強振せずに、はい、低めの、もう本当に見逃せばボールかもしれませんけど、はい、際どいコースでした。
0: ワンアウトランナー1塁。8回の裏、愛知の共栄の攻撃。7番ファースト菅沼、右のバッターボックスに入ります。菅沼は今日3回バッターボックスになってヒットはなし。金のバットを今肩に担いでいます。レフトの選手が深め、守る大阪の履正社。第9号を投げました。インコ直球しました。ファーストの右、切れ、ライナー切れてファウルです。ノーボールワンストライクです。
1: ただ木村君のボールもね、はい、悪くないですね、まだ、はい、
0: 投球数はすでに135球ということになっています。履正社の木村、8回の裏のマウンド、8イニング目、第2球を投げました。カーブ、アウトコース外れてボール、ワンボールワンストライクです。右バッターからは遠ざかっていく軌道。7番ファーストの菅沼、今日3回バッターボックスに出たヒットはありません。右のバッターボックスに立っています。ワンボールワンストライクです。投球は次で3球目、足を上げて投げました。アウトコース変化球、空振り、129キロ、ワンボールツーストライクです。
1: 本当にね、際どいコース、それで高さがいいですよね、はい、ずっとね、この球数になってもね、やっぱり低め中心の配球ができてますからね、はい、立派だと思いますよ。
0: 一度プレータイムがかかりました。右バッターボックスの7番ファーストの菅沼、左肘のレガースをもう一度突き直してバッターボックスに入りました。ワンボールツーストライクです。8回の裏、愛知の共栄の攻撃、4対1、3点を追っています。履正社高校マウンド上、エースナンバーの先発木村、第4球を投げました。アウトコース変化球、ワンバウンド、ボール、落としました。127キロ、ツーボールツーストライクです。ワンアウトランナーありません。ワンアウトランナー一塁です。ワンアウトからランナーを出しています。7番ファーストの菅沼、右のバッターボックスです。外野のレフトがかなり深め、フェンスの手前まで行っています。センターライトはほぼ定位置です。第5球を右のオーバーハンド投げました。インコース、アウト。声を上げてデッドボールです。左手のあたりに当たりました。当たった瞬間声を上げました菅沼、すぐに一塁に駆け出していきました。ワンアウトランナー一塁二塁。8回の裏、愛知の共栄の攻撃です。4対1、3点を追っています。今のこの回の投球などご覧どうでしょうか。
1: いやいや、悪くなかったんですけどね。今はやっぱりコース狙いすぎてね、はい、完全に抜けましたけど、まあしかし共栄にとっては大きなチャンスが出ましたよ、はい、
0: これで木村は次で投球数が140球ということになります。履正社は守備のタイム2回目を取ります。背番号20をつけた石橋がベンチの指示を伝えに行きました。打順はここから8番サードの増田、9番セカンドの竹内、そして1番ライト、両チームの監督がキーに挙げていた藤井に回っていくという打順の流れになっていきます。ワンアウトランナー一塁二塁です。一発が出れば同点というシチュエーションにまでなってきました。8回の裏、愛知の共栄の攻撃です。8番サードの増田の狙いはどうでしょうか。
1: いや、もうこれはね、やっぱり変化球多いんですよ、はい、変化球多いんだけど、ボールがね、ずっと低めに集まってますからね、はい、 もうね低め

0: たらベース のピッチャー寄りに立ってね、はい、あの落ちる前の変化球を狙っていく、はい、それぐらいの、ね、決め打ちでどうでしょうね。
1: 投げました、インコース直球バントを出しました、空振り。インコースの厳しいボール、ベルトの高さ、
0: いいコースに投げますね。ここで来てあのインコース厳しいボールを、ね、投げ切れる、すごいですね。
1: ワンストライクです。外野はほぼ定位置、守る履正社。第2球を右のオーバーハンド投げました、スライダー入ってくるボール、ストライク、ノーボール、ツーストライクです。
0: 今のボールを狙いたかったですね、はい、今の高めからね、ちょうどベルト付近に入ってくるストライク、はい、
1: さあ追い込まれました。バッターボックス8番サードの増田、左バッターボックス。8回の裏2ワンアウト1塁2塁です。第3球を投げました、あと直球ってファウル、一塁側ダグアウト方向にボールが転がっていきました。8回の裏、愛知の共栄4対13点を追っています。ワンアウト1塁2塁、得点のチャンスを作っています。バッターボックスは8番サードの増田、左バッターボックス。追い込まれますとストレート変化球どちらもということになりますね。
0: 今もねやっぱ低いですよね、ボールがね、はい、すごくね。
1: ただそのボールもカットしていきました。第4球投げました、2個直球、あっと空振り三振、落とした。2アウトランナー1塁2塁、8回の裏愛知の共栄の攻撃、4対1 3点を追っています。最後インコース落としました、
0: いやーボール球振らされましたね、はい、もう本当にねあの見事に徹底して低めにね、はい、やっぱ集めてます。こんだけのね球数を投げていても、はい、やっぱりベンチはね、はい、いくら球数が多くても今の投球だったら木村君も変えられないんですね。ですか、
1: さあそして9番セカンドの竹内というところ、愛知の共栄、8回の裏の攻撃、打席は代打が送られます。背番号15をつけた2年生木村が左バッターボックスに入りました。8回の裏、愛知の共栄4対1 3点を追っています。2アウトランナー1塁2塁です。左バッター代打の木村、第1球を右のオーバーハンド投げました、アウトコース、スライダー入ってくるボール、ボール、ワンボールノーストライクです。左バッターに対してはこの外から入ってくるスライダーあるいはカーブを投げてきているというこの履正社バッテリーです。ワンボールノーストライクです。さあこの木村まで出ると1番ライトの藤井に打順がまた回ります。第2球投げました、インコ初球打ちました、セカンドの正面詰まった、このセカンドボールを取りました、1塁送球、ファーストが掴んだ、アウト、スリーアウト。8回の裏愛知の共栄チャンス作りましたが無得点、4対1大阪の履正社が3点リードで9回の攻防に移っていきます。最後もインコース低めのストレートでした、
0: よく粘りますし、はい、本当にボールの高さ間違いないですよね、はいはい、素晴らしいピッチングです。
1: 8回の裏履正社の木村、非常に低めの制球というのがストレート変化球関わらず目立ちましたね、
0: はいはい、全くねまだまだこの疲労というかね、はい、そういったものは感じないですね。
1: 履正社の木村8回投げて145球という投球数です。改めて疲れなどは感じさせませんでしたよね、
0: もう本当にねボールの勢いも変わりませんしね、はい、変化球の精度もコントロールも変わりませんのでね。
1: 先ほど代打した9番セカンド竹内のところ代打の木村が告げられました。西が今セカンドのポジションに移りました。共栄高校背番号14の西がセカンドのポジションに入りました。9番セカンド西となっています、愛知の共栄です。さあそして9回の表3点をリードする4対1大阪の履正社の攻撃です。この回は打順7番今日タイムリーヒットを打っているキャッチャーの三木からということになります。この回期待のかかる上竹の投球、どんな期待を持ちますか。
0: いやもうここはねもう3人で
1: 3人
0: 終わって9回の裏、はい、最後の攻撃につなげたいですよね。
1: 9回の裏共栄は2番からという打順になっています。1番の藤井からという打順になっています。さあ7番キャッチャーの三木、ゆっくりとバッターボックスに入りました。少しオレンジかかった日の差す阪神甲子園球場です。第1球を2人目の共栄上滝が投げました。緩いカーブ打ちました、センターの前ライナーが飛んでいく、センター前進する、前進する、滑り込んだ、取りました、アウト。センター共栄森坂ファインプレー、ワンアウトランナーありません。9回の表大阪の履正社の攻撃、4対1 3点をリードする攻撃です。今正面の低いくらい難しい打球だったと思うんですが、はい、
0: ちょっと躊躇してたらね、はい、取れてなかったんですけど、最初からスタートうまくできましたね。
1: 8番センター金光、右バッターボックスで先頭を許しませんでした。共栄高校第1球を投げました、直球しました、打ち上げました、レフトにフライが上がる、レフトがバックする、バックする、まだ下がる、まだ下がる、向こう向き、下がる、下がる、下がる、向こう向き、超えた、ワンバウンドのフェンスを超えました。非常に高いくらい風は緩やかに右から左、打球伸びたんでしょうか。エンタイトルツーベースになりました、
0: ね、あの風がちょっと変わってますよね。
1: あ、そうですか。
0: その分伸びましたね、はい、今あの普通にレフトフライかなと思ったんですけどね、はい、だいぶ伸びましたね。
1: そうですね、バンバンとしたボールフェンスに入ってエンタイトルツーベースということになりました。ワンアウトランナー2塁です。
0: そうですね、それとそのレフトにとってはね今西日がちょうどね、あ、そうですね、あのレフトだけ日が差しているようなね、はい、 難しい打球でしたね。
1: 影が右から左に伸びているこの時間、阪神甲子園球場です。少し日も日中の太陽よりはオレンジがかった色に見えています。芝生右中間のあたりからレフトの定位置あたりまで日差しが差し込んでいるという状況です。さあ、そして愛知の共栄がピッチャーを交代しそうです。ここで植滝交代です。背番号1指名打者で出場していたエースナンバー坂本がこのタイミングでマウンドに上がるということになりました。この系統は原崎さんどう見ますか？
0: まあ、やっぱり植滝君のこの横の変化がね、はい、だんだんこう捉えられてきているということを感じたんでしょうね。はい、まあ、もちろんその坂本君もね十分のいいピッチャーですから。はい、
1: エースナンバー坂本がこのワンアウトランナー2塁9回の表3点リードを許しているという場面で登板することになりました。坂本は愛知大会4試合に投げて11イニング投げて打たれたヒット8本四死球に三振がイニング数上回る13失点2という投球成績が残っています。愛知大会では背番号10を背負っていましたがこの甲子園からエースナンバーを背負ってこの甲子園に臨んできています。4番指名打者として出場していた坂本、これで指名打者が解除されて4番ピッチャー坂本という電光掲示板の表示に変わってきています。さあ、改めてこの坂本にかかる期待というのは川原さんどうでしょうか？
0: いや、やっぱりあの背番号1ですからね、はい、背番号1がここで、登板、まあ、もう最後までねしっかりと抑え切ってほしいですね。
1: はい、左の右のオーバーハンドです。1m82cm83kg、148キロのストレート、スライダーが得意、カットボール、カーブ、チェンジアップを持っているというピッチャーです。
0: いやー、もう本当にいい投げ方してますよ。ボレボレするような、しかも182cm、はい、長身からね本格派のこの練習見る限りね、はい、あのすごいこう楽しみなピッチャーに見えますよ。
1: ワンアウトランナー二塁、大阪の履正社の攻撃です。9回の表ワンアウトランナー二塁というところからプレーが再開します。4対1、3点をリードする攻撃、大阪の履正社からすると次の1点取る意味合いどんなふうになるでしょうか？
0: いや、もう試合をね、はい、決定づけると言ってもいいぐらいの1点になりますから、はい、この城間君、そして岩本君ね、はい、この辺りの、ね、打席本当にこう注目ですね。
1: この後1番の岩本、そして2番の佐尾谷にいずれもヒットが出ています。さあ、9番ショートの城間、右バッターボックス、第1球右の坂本、エースナンバー投げました、インコ直球でファウル、144キロのストレートダイレクトでバックネットダイレクト当たりました。ノーボールワンストライクです。
0: いいですよ、ピッチャーもいいし、はい、バッターの狙いもいい。
1: そうですね、
0: はい、
1: 外野前進守る共栄高校、やはりこの守りから見てもこの次の1点の重みというのは分かりますね。
0: いや、 もちろん前進ですよね。重、はい、いんだけど絶対2塁ランナーホームに返さない守備位置です。
1: 第2球ワンストライクから投げました、あと直球打ちました、三遊間のこの高いのザル、サールショートが回り込んでボールを取りました。一塁送球、ファーストが少し取れてタッチはできない、セーフになりました。ワンアウトランナー一塁二塁、9回の表大阪の履正社の攻撃、4対1、3点をリードする攻撃です。今少し一塁側キャッチャー方向に送球が、ショートからの送球がそれて、ファーストはベースを組まずにバッターランナータッチをしに行こうとしたんですが、そのタッチができずにワンアウトランナー一塁二塁ということになりました。そして打順トップに戻って1番セカンドの岩本、右バッターボックスです。記録はショートの送球エラー、第1球を投げました、スライダーインコース外れてボール、ワンボールノーストライクです。ワンアウトランナー一塁二塁、9回の表大阪の履正社の攻撃です。追加得点のチャンス、3点リード、一塁側の大阪の履正社のアルプススタンド、大きく白が青のメガホンが揺れています。第2球を投げました、あと直球空振り、144キロストレート、いずれもストレートは140キロ超えるボール。この回マウンド途中から上がっている4番ピッチャーの坂本です。エースナンバー、純白のユニフォーム共栄高校、セットで入ります、黒のグラブをセット。第3球を投げました、高め直球打ちました、ショートのあーとグラブにピッチャーが当てた、ショートがバックアップ、これがいかない、ボールが転がっている、二塁ランナーの三塁を回ったところでストップです。ワンアウトランナー満塁、9回の表4対1、3点リードの大阪履正社の攻撃です。今ショートの正面打球が行こうところがしたんですが、ピッチャーがバックアップグラブを伸ばしてグラブに当たってサードの後方にボールが転がっていきました。
0: そうですね、今ピッチャーに当たらなければダブルプレーでね、ショートゴロでダブルプレーという打球だっただけにね、はい、惜しかったですね。
1: 時刻は間もなく5時57分になろうというところです。高校野球はこの後6時から NHKFM でお伝えします。さあ、そして愛知の共栄、ワンアウト満塁となったところで守備のタイム3回目を取ります。背番号13をつけた共栄高校の平林がベンチの指示を伝えに行きました。ワンアウトランナー満塁という場面、 打席は2番レフトの沢谷、左バッター今日ヒットの出ている選手、そしていずれもヒットの出ている打線中軸に履正社は入っていくということになります。
0: まあ、一番いいバッターに回ってきましたね、はい、沢谷くん、なかなかこう守りづらい足の速いランナー打者走者ですし、一塁ランナーも足が速い、はい、難しい場面ですよ。
1: 守る愛知の競泳、セカンドショートは前進守備です、
0: まあ当然バックホームですね。
1: 第1球を左バッターに、右のオーバーの坂本投げました、あと直球しました、レフトの左切れていってファウル、ノーボールワンストライクです。145キロのストレート、そして沢谷のバット出していきましたね。
0: いやいやいや、もう本当坂本くんのボールもね、はい、すごい球投げてますよ、
1: そうですね。初球は145キロアウトコースのストレート、内野前進愛知の競泳、ワンアウト満塁です。第2球を右のオーバーハンド投げました、直球アウトコース低め、ボール139キロ、ワンボールワンストライクです。ワンアウトランナー満塁、9回の表大阪の履正社の攻撃、4対1 3点をリードしています。ワンアウト満塁で追加得点のチャンスを迎えています。バッターは2番レフトの沢谷、左バッターボックス。第3球を投げました、緩いカーブ、キャッチャーの前ワンバンのボール、99キロ縦に割れるボールでした、2ボールワンストライクです。バッターの沢谷からすると狙いはやはりストレートでしょうか。
0: もう今のボールを見た限りはもうストレート狙いですね、はい、
1: ピックリと反応も動きませんでした。2番レフトの沢谷、左バッターボックスです。次で投球は4球目、2ボール1ストライクです。右のオーバーハンド、エースナンバー坂本、愛知の競泳、足を上げて投げました、直球しました、足が正面、高い場の背からボールを取り、ホームに送球、ホームはフォースアウト、他の塁投げられない、高い場のセカンドがジャンプをしてホームに送っていきました。セカンドは変わった西でした。
0: いや、よく取りましたね。あのセカンドもね、伸びきったあの打球の取ってからね、はい、あのうまく投げました。
1: 時刻は間もなく6時になるところです。1分を切りました。高校野球はこの後6時から NHKFM でお伝えします。さあ、ツーアウトランナー満塁で3番ファーストの小杉、左バッターボックスです。外野3人は再び前、愛知の競泳です。右のオーバーハンド坂本、足を上げて2段モーションから投げました、インコース直球しました、ファーストの左、早いボール抜けた、ライトがヒット、サニーランナーホームイン、2段3塁回った、レフトがボールが追いついた、中継にボールが返ってくるだけ、ホームイン、2点追加、6対1、9回の表大阪の履正社6対1、一塁ランナーも3人進んでいます。3番の小杉、ライト前に抜けるタイムリーヒット。時刻は間もなく6時になります。この後高校野球放送は NHKFM でお伝えします。2点を追加しました、9回の表大阪の履正社6対1、5点差にリードが広がりました。この後 NHKFM で高校野球放送をお伝えします。

0: 6時の NHK ニュースです。台風15号は関東にかなり近づいていて、この後上陸する恐れがあります。東日本と東北では風が強まっていて、明日にかけて湿った空気が流れ込み、総雨量が多くなる見込みです。気象庁は大雨による土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫のほか、暴風などに警戒するよう呼びかけています。台風15号は午後6時には水戸市の東南東80キロの海上を1時間に20キロの速さで西南西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルで、中心の北東側500キロ以内と南西側390キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。この時間、台風は関東にかなり近づいていて、この後上陸する恐れがあります。東日本と東北が強風域に入っているとみられ、午後5時までの3時間には茨城県日立市と福島県いわき市小名浜で24メートルの最大瞬間風速を観測しました。明日にかけて東北から西日本にかけての広い範囲で雷を伴って激しい雨が降る見込みで、関東や東海では非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、関東甲信で180ミリ、東北で150ミリ、東海で120ミリ、北陸と近畿で80ミリと予想されています。その後も雨は降り続き、あさって夕方までの24時間には、東海と近畿で150ミリ、東北で100ミリの雨が降ると予想されています。東北や関東甲信を中心に総雨量が多くなる見込みです。関東や東北の太平洋側で非常に強い風が吹き、今日の最大風速は東北と関東で25メートル、新潟県で18メートル、東海で17メートル、近畿で15メートルと予想され、最大瞬間風速は30メートルから35メートルに達する見込みです。明日も東北から近畿にかけての広い範囲で風の強い状態が続く見込みです。また、太平洋側ではうねりを伴って波も高く、今日は東北と関東で7メートルの大しけとなり、明日もしけが続くと予想されています。気象庁は、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫のほか、暴風や高波に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。気象庁は、過去にはあまりないコースを通るため、関東や東北の沿岸部では、いつもとは異なる風の強まり方をしたり、波が急激に高まったりする恐れがあるとしています。先月の地震で震度7の揺れを観測した熊本県氷川町では、発生から2週間経った今も、地震で倒れた墓石の多くが手つかずの状態となっています。このうち氷川町野津の墓地でも多くの墓石が倒れたままですが、お盆を前に墓の清掃に訪れる人の姿も見られました。近くに住む木村和弘さん64歳は、朝からおよそ1時間かけて墓石を拭くなどして清掃していました。墓では先祖の名前などが記されている石の板、墓石が折れて地面に落ちる被害があったということです。木村さんは自宅が全壊し、現在は住宅の前にある納屋で家族3人が避難生活を続けているということです。木村さんは、被災しましたがもうすぐお盆なので、せめて墓掃除はしなければと思ってきました。地震から2週間経ちますが、まだ何から始めればいいのかわからない状況ですと話していました。6時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。6時5分です。
1: この時間は 気象庁予報部発表の今日正午の気象通報をお伝えします。はじめに各地の天気です。石垣島では南南西の風、風力4、天気曇り、気圧1001ヘクトパスカル、気温31度。那覇では東の風、風力4、曇り、03ヘクトパスカル、31度。南大東島では東の風、風力4、曇り、03ヘクトパスカル、29度。名瀬では南東の風、風力3、曇り、04ヘクトパスカル、29度。鹿児島では南南東の風、風力2、晴れ、05ヘクトパスカル、31度。福江では東北東の風、風力3、晴れ、06ヘクトパスカル、30度。伊豆原では北の風、風力3、曇り、08ヘクトパスカル、28度。足摺岬では東の風、風力3、曇り、04ヘクトパスカル、30度。室戸岬では東北東の風、風力3、晴れ、04ヘクトパスカル、28度。松山では東南東の風、風力2、晴れ、05ヘクトパスカル、32度。浜田では北東の風、風力4、晴れ、07ヘクトパスカル、28度。西郷では北東の風、風力3、曇り、08ヘクトパスカル、27度。大阪では北北東の風、風力

晩、曇り、04ヘクトパスカル、30度。潮の岬では、南東の風、風力2、曇り、03ヘクトパスカル、28度。八丈島では、東北東の風、風力2、曇り、01ヘクトパスカル、27度。大島では、南南西の風、風力2、曇り、01ヘクトパスカル、27度。御前崎では、南西の風、風力3、曇り、02ヘクトパスカル、27度。銚子では、西の風、風力4、雨、997ヘクトパスカル、22度。前橋では、北北西の風、風力2、曇り、1000ヘクトパスカル、28度。小名浜では、北北西の風、風力6、曇り、995ヘクトパスカル、25度。輪島では、北北東の風、風力4、晴れ、06ヘクトパスカル、28度。相川では、北北西の風、風力4、曇り、05ヘクトパスカル、27度。仙台では、北の風、風力6、雨、01ヘクトパスカル、26度。宮古では、北の風、風力3、雨、06ヘクトパスカル、20度。秋田では、北の風、風力4、雨、05ヘクトパスカル、27度。函館では、東の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル、30度。浦河では、北東の風、風力2、曇り、10ヘクトパスカル、24度。根室では、北東の風、風力5、曇り、14ヘクトパスカル、18度。稚内では、東北東の風、風力5、曇り、16ヘクトパスカル、20度。ポロナイスクでは、南南東の風、風力3、快晴、19ヘクトパスカル、19度。セベロクリリスクでは、南南東の風、風力1、晴れ、19ヘクトパスカル、16度。ハバロフスクでは、南の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、28度。ルノダヤプリスタニでは、東南東の風、風力2、快晴、16ヘクトパスカル、23度。ウラジオストクでは、南西の風、風力2、快晴、14ヘクトパスカル、24度。ソウルでは、東北東の風、風力2、晴れ、09ヘクトパスカル、31度。ウルルン島では、東北東の風、風力4、晴れ、11ヘクトパスカル、26度。釜山では、東の風、風力3、晴れ、08ヘクトパスカル、29度。モッポでは、南東の風、風力2、晴れ、08ヘクトパスカル、28度。チェジュ島では、東の風、風力3、曇り、07ヘクトパスカル、29度。台北では、南の風、風力1、天気不明、999ヘクトパスカル、34度。広州では、西南西の風、風力2、天気不明、01ヘクトパスカル、32度。長春では、南南西の風、風力

3、天気不明、09ヘクトパスカル、30度。北京では、東北東の風、風力1、天気不明、08ヘクトパスカル、31度。大連では、東南東の風、風力3、天気不明、09ヘクトパスカル、30度。青島では、東南東の風、風力3、天気不明、07ヘクトパスカル、29度。上海では、東南東の風、風力3、雨、02ヘクトパスカル、28度。武漢では、北の風、風力1、天気不明、995ヘクトパスカル、27度。アモイでは、北東の風、風力1、天気不明、998ヘクトパスカル、33度。香港では、西の風、風力2、晴れ、999ヘクトパスカル、33度。バスコでは、風向風力不明、晴れ、02ヘクトパスカル、29度。マニラでは、西の風、風力3、晴れ、06ヘクトパスカル、31度。父島では、北東の風、風力2、雨、02ヘクトパスカル、29度。南鳥島では、西北西の風、風力3、天気不明、01ヘクトパスカル、31度。富士山は気温のみです。6度。各地の天気でした。次に、船舶の報告をお知らせします。この時間は7箇所からです。東シナ海の北緯31度、東経124度では、東南東の風、風力6、天気、曇り、気圧不明。本州南方の北緯28度、東経133度では、東の風、風力2、晴れ、1005ヘクトパスカル。本州南方の北緯29度、東経136度では、北西の風、風力2、天気不明、気圧不明。東海道沖の北緯33度、東経138度では、南東の風、風力2、曇り、02ヘクトパスカル。マリアナ近海の北緯16度、東経145度では、西南西の風、風力6、曇り、06ヘクトパスカル。三陸沖の北緯41度、東経149度では、東の風、風力5、天気不明、11ヘクトパスカル。北海道東方の北緯46度、東経154度では、南の風、風力5、霧、気圧不明。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。日本の東の北緯36度35分、東経142度40分には985ヘクトパスカルの台風第15号があって、西へ毎時35キロで進んでいます。中心付近の最大風速は23メートル、中心の東側500キロ以内と西側390キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第15号の中心は 70% の確率で12時間後の12日午前0時には東日本の北緯35度40分、東経138度35分を中

0: 近とする。
1: 半径65キロの円内に達する見込みです。
0: また、24時間後の12日正午には、日本海の北緯35度50分、東経134度55分を中心とする。
1: 半径95キロの円内に達する見込みです。
0: 最大風速は18メートルになる見込みです。南鳥島の北緯25度20分、東経156度40分には992ヘクトパスカルの台風第16号があって、北東へ40キロで進んでいます。中心付近の最大風速は23メートル、中心の南東側390キロ以内と北西側220キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第16号の中心は 70% の確率で、12時間後の12日午前0時には南鳥島の北緯27度0分、東経159度35分を中心とする
1: 半径85キロの円内に達する見込みです。
0: また、24時間後の12日正午にはウェーク島の北緯29度30分、東経161度55分を中心とする半径120キロの円内に達する見込みです。中心付近の最大風速は20メートルになる見込みです。ウェーク島の北緯28度40分、東経160度55分には998ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって、北北東へゆっくり進んでいます。中心付近では15メートルの強い風が吹いています。日本のはるか東からアリューシャンの南にかけての北緯37度、東経162度、37度、171度、34度、175度、30度、176度、30度、172度、32度、169度、33度、161度、および元の北緯37度、東経162度の各点で囲まれた海域では、
1: 今後24時間以内は、
0: 15から18メートルの東または南東の強い風が吹く見込みです。オホーツク海、日本海北部では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯39度、東経142度、42度、141度、47度、152度、55度、162度、60度、163度、60度、180度、46度、180度、39度、169度、39度、151度、および元の北緯39度、東経142度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。中国東北区の北緯45度、東経121度には、1004ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へゆっくり進んでいます。カムチャスカの東の北緯55度、東経163度には、1012ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ30キロで進んでいます。中心から温暖前線が北緯55度、

0: 経169度を通って北緯53度、東経173度に伸び、寒冷前線が北緯53度、東経162度、北緯51度、東経159度を通って北緯48度、東経155度に達し、さらに停滞前線となって北緯47度、東経153度、北緯46度、東経151度を通って北緯45度、東経149度に伸びています。下中の北緯30度、東経115度には994ヘクトパスカルの台風第13号から変わった熱帯低気圧があって、西へ20キロで進んでいます。日本の南の北緯22度、東経135度には998ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって、東へゆっくり進んでいます。マーシャル諸島の北緯12度、東経166度付近には1006ヘクトパスカルの低圧部があって、西へゆっくり進んでいます。オホーツク海の北緯54度、東経150度には1020ヘクトパスカルの高気圧があって、南南東へゆっくり移動しています。千島の東の北緯46度、東経168度には1024ヘクトパスカルの高気圧があって、西へゆっくり移動しています。なお、台風第15号は午後1時現在、いわき市の東南東約150キロの北緯36度30分、東経142度25分にあって、中心気圧985ヘクトパスカル、西南西へ30キロで進んでいます。
1: 気象庁予報部発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。

ふと耳にしただけで、ある日の出来事や思いが蘇る、そんなメロディーがあります。時代を彩った音楽を紹介する、あの日のソングブック。シンガーソングライター松任谷由実がデビュー2年目の1973年、細野晴臣や松任谷正隆らと共に作り上げたファーストアルバムのタイトル曲、飛行機雲。40年を経て2013年には宮崎駿監督の映画風立ちぬの主題歌としても話題を集めました。

1974年、相撲界では北の海が史上最年少で横綱になり、コンビニエンスストアの第1号店が開店したこの年、3枚目のシングルとして発表されたのが、優しさに包まれたならでした。

1981年発表の守ってあげたい。薬師丸ひろ子主演の映画狙われた学園の主題歌として書き下ろされた曲でした。

1993年に発表した真夏の夜の夢。テレビドラマの主題歌にもなったこの曲は、自身初のミリオンセラーとなりました。

春よ来い。連続テレビ小説春よ来いの主題歌です。2011年東日本大震災の際にはこの曲にちなんだプロジェクト、みんなの春よ来いを展開。一般募集で寄せられたコーラス動画を重ね合わせ、インターネットで配信し、その収益を被災地に寄付しました。

ご紹介したのは松任谷由実で飛行機雲、優しさに包まれたなら守ってあげたい、真夏の夜の夢、春よ来い、あの日のソングブック。ご案内はアナウンサーの黒田真也でした。

0: 6時50分になりました。関東甲信越地方のニュースと気象情報、そして交通情報です。台風15号は関東にかなり近づいていて、この後上陸する見込みです。関東甲信では風が強まるとともに、明日にかけて非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は大雨による低い土地の浸水や川の増水、氾濫のほか、暴風や高波に警戒するよう呼びかけています。台風はこの時間関東にかなり接近していて、この後上陸する見込みです。関東甲信では明日にかけて雷を伴って激しい雨が降り、特に関東南部では1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、関東南部で180ミリ、関東北部で150ミリ、甲信で120ミリ、伊豆諸島で100ミリと予想されています。関東では今夜遅くにかけて非常に強い風が吹く見込みです。今日予想される最大風速は関東の海上で25メートル、関東の陸上で20メートル、伊豆諸島で17メートルです。最大瞬間風速は30メートルから35メートルと予想されています。明日も最大風速が関東と伊豆諸島で17メートル、最大瞬間風速が30メートルと風の強い状態が続く見込みです。また関東ではうねりを伴って波も高く、今日は7メートルの大しけ、明日は5メートルのしけとなる見込みです。気象庁は大雨による低い土地の浸水や川の増水、氾濫のほか、暴風や高波に警戒するよう呼びかけています。土砂災害にも十分注意し、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。気象庁は過去にはあまりないコースを通るため、関東の沿岸部ではいつもとは異なる風の強まり方をしたり、波が急激に高まったりする恐れがあるとしています。お盆休みの時期にも当たるため、交通機関への影響などにも注意してください。今出ている警報と注意報です。暴風警報が千葉県の印旛と千葉県の北東部、茨城県に出ています。暴風警報です。そして波浪警報が千葉県の北東部と茨城県の太平洋沿岸に出ています。波浪警報です。次に注意報です。千葉県と茨城県には大雨注意報、伊豆諸島、関東の広い範囲と長野県の諏訪地域、新潟県の広い範囲に強風や波浪の注意報、伊豆諸島、関東の広い範囲と山梨県、長野県に雷注意報、群馬県の広い範囲に濃霧注意報が出ています。各地域ごとの天気です。東京地方の明日の天気は雨で、昼過ぎから時々曇り、ところにより昼過ぎから夕方は雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波の高さは2メートルのち50センチ。伊豆諸島北部、明日は雨で昼前から時々曇り、ところにより明け方まで雷を伴い激しく降るでしょう。波は3メートルのち2メートルでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部です。明日は曇り、未明は雨、三宅島では明け方まで雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さ3メートルのち2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。ただし三宅島では3メートルでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島は明日は曇り時々晴れ、波2メートルでうねりを伴うでしょう。神奈川県東部は雨、昼前から時々曇り、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。波2メートル50センチのち1メートル50センチ。神奈川県西部は雨で、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。波は2メートル50センチのち1メートル50センチでしょう。千葉県です。北西部、北東部、南部、いずれも天気は雨で、夕方から曇り、ところにより明け方から昼前は雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波の高さ、千葉県北西部が2メートルのち50センチ、北東部6メートルでうねりを伴うでしょう。南部の波、4メートルのち2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。埼玉県です。南部、北部、そして秩父地方、いずれも明日の天気は雨で、昼過ぎから時々曇り、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。茨城県です。北部、南部ともに天気は雨で、夕方から曇り、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さ、北部、南部ともに 5メートル後2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。栃木県南部北部ともに明日は雨で昼前から時々曇り、ところにより夜の初め頃まで雷を伴い激しく降るでしょう。群馬県南部北部ともに雨で昼過ぎから時々曇り、ところにより夜の初め頃まで雷を伴い激しく降るでしょう。静岡県です。東部と伊豆は明日の天気、雨で昼前から時々曇り、ところにより明け方まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波の高さ、東部そして伊豆地方ともに2メートル50センチ、のち1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。静岡県東部と伊豆、明日は雨で昼前から時々曇り、ところにより明け方まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。山梨県です。中西部はともに雨で昼前から時々曇り、ところにより朝まで雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県の東部と富士五湖、雨で昼過ぎから時々曇り、ところにより朝まで雷を伴い激しく降るでしょう。長野県の北部、曇り、明け方まで雨、ところにより雷を伴うでしょう。中部南部はともに雨で昼過ぎから時々曇り、ところにより夜の初め頃まで雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県下越は晴れで昼前から曇り、波2メートル50センチ、のち1メートル。中越は晴れで昼前から曇り、ところにより昼過ぎから雨、波2メートル50センチ、のち1メートル。上越の明日、晴れで昼前から曇り、ところにより昼過ぎから時々曇り、昼過ぎから曇り。明日は晴れで昼前から曇り、ところにより昼過ぎから雨でしょう。上越の天気です。そして上越の波は3メートルのち1メートル50センチでしょう。佐渡は晴れで昼過ぎから曇り、波3メートルのち1メートル50センチでしょう。明日の予想気温です。東京都心部最低気温が22度、最高気温27度の予想です。最低気温、最高気温の順にお伝えします。横浜22度、28度、熊谷21度、27度、宇都宮21度、27度、前橋熊谷21度、27度、前橋20度、25度、甲府22度、27度、長野22度、28度、新潟24度、31度となっています。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい。東京湾アクアラインの上りが事故のため渋滞しています。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面へ向かう上りはアクアトンネルで乗用車4台の事故のため木更津金田料金所付近まで4キロの渋滞です。東名高速道路の上りは静岡県の足柄サービスエリアで6キロ、神奈川県の津村のトンネルで5キロ、

0: 松田バス停で4キロ、横浜町田インターで18キロの渋滞です。圏央道の八王子ジャンクション方面へ向かう外回りは、海老名ジャンクションで2キロ、さらに相模原相川インターで4キロの渋滞です。新東名高速道路の上りは、海老名南ジャンクションで2キロの渋滞です。中央道の上りは、神奈川県と東京都の境の小仏トンネルを先頭に、猿橋バス停まで25キロの渋滞、国立府中インターを先頭に、八王子料金所まで9キロの渋滞です。長野道の上りは、岡谷トンネルでワゴン車同士の事故のため、7キロの渋滞です。上信越道の上りは、松井田妙義インター付近で5キロの渋滞です。関越道の上りは、埼玉県の高坂サービスエリアを先頭に、花園インターまで22キロの渋滞です。東北道の上りは、羽生パーキングエリアを先頭に17キロ、久喜インター付近で5キロ、岩槻インターで8キロの渋滞です。一般道路の状況です。都内の靖国通りの市ヶ谷方面へ向かう外回りは、新宿区歌舞伎町1丁目でビルから看板が落下しそうになっているため、一車線のみの通行になっています。このため流れが悪くなっています。首都高速道路は3号線の下りが三軒茶屋で2キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの中村でした。
1: JOAK NHK 東京 AM 放送です。

0: こんばんは。7時になりました。 NHK 今日のニュースです。台風15号は関東にかなり近づいていて、この後上陸する見込みです。東日本と東北では風が強まっていて、明日にかけて湿った空気が流れ込み、総雨量が多くなる恐れがあります。気象庁は大雨による土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫のほか、暴風などに警戒するよう呼びかけています。台風15号は午後7時には千葉県銚子市の東北東50キロの海上を1時間に20キロの速さで西南西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルで、中心の北東側500キロ以内と南西側330キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。ここからは気象予報士の伊藤美由紀さんとお伝えします。はい、伊藤さん、台風15号この後関東に上陸する恐れがありますね。
1: はい、台風は上陸後も西寄りに進み、明日の午後までには山陰沖の日本海で熱帯低気圧とあまりないコースを通る予想です。このコースの場合、まず台風進行方向右側にあたる東北の太平洋側では、北東からの海風が入り込み続けて大雨になる恐れがあります。すでに岩手県久慈市では6時半までの12時間に132ミリの大雨になっていますが、明日夕方までに予想される雨量、さらに多いところで150ミリです。東北地方は台風の北側にある高気圧との間で気圧の傾きも大きいので、東寄りの海風が非常に強く吹き、予想される最大瞬間風速は海上で35メートル、陸上で30メートル、海の波も7メートルと大しけです。次に台風の進路にあたる関東甲信地方、これから熱帯由来の空気が流れ込むことと上空の寒気の影響で積乱雲が発達、局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日夕方までに予想される降水量は多いところで180ミリですが、発達した積乱雲が 2,3 時間かかり続けることにより急激に状況が悪化する恐れもあります。今夜は崖や川からは離れた部屋で過ごし、停電にも備えるようにしてください。台風の勢力は強くはありませんが、台風の中心近くでは今よりも風が強まったり、発達した雨雲の下での竜巻や突風にも注意が必要です。関東で予想される最大瞬間風速は35メートル、波の高さは7メートルです。台風の進行方向右側の東北地方と台風の進路にあたる関東甲信地方では特に雨や風への注意警戒が必要です。
0: その他の地域でも注意が必要ですね。
1: はい、東海や北陸も明日明け方にかけての夜間に雨や風が強まる恐れがあります。台風の進行に伴って風向きの変化もありそうです。まずは東風や北風が強まる傾向なので、各多くの台風とは違う方向からの強い風に注意が必要です。また13日未明が新月で大潮の期間です。近畿や四国、気象台が高潮に警戒を呼びかけています。近畿は明日未明から昼過ぎにかけて、四国は明日昼過ぎにから夜遅くにかけて高潮危険警報レベルの恐れがあります。レベル4、高潮危険警報レベルの恐れがあります。海岸河口付近は厳重な警戒や備えが必要です。
0: 伊藤さんには後ほど再び伺います。台風の交通への影響です。国内の主な航空会社によりますと、午後6時現在で羽田空港と成田空港を発着する便を中心に64便の欠航が決まっています。明日は今のところ台風の影響で欠航が決まっている便はなく、通常通り運航する予定だということです。 JR 各社によりますと、東海道新幹線と東北、秋田、山形の各新幹線は午後6時現在通常通り運行していますが、台風の状況によっては今後遅れや運休が生じる可能性があるということです。在来線では常磐線のいわき駅と水戸駅の間の一部の区間で6本の列車が運休になっています。また品川と仙台を結ぶ特急日立は仙台駅と福島県のいわき駅の間で午後から終日運休しているということです。この他の首都圏の主な JR の在来線や私鉄は午後6時現在、台風の影響による運休や遅れは出ておらず、 通常通り運行しているということです。東日本高速道路と中日本高速道路、それに首都高速道路が管轄する東北や関東甲信の高速道路では、今日は午後6時現在、台風の接近に伴う通行止めは予定していないということです。茨城県によりますと、台風の接近に伴い県内に日立市など8つの市と町に合わせて34カ所の自主避難所が開設されています。これまでに17世帯の20人が避難しているということです。台風の影響で遊泳禁止となった茨城県鹿嶋市の海水浴場では、ライフセーバーが市の職員とともに海岸を見回りました。ライフセーバーの男性です。
2: 遊泳としてはできないような海床だったり海の様子なので、ライフガードとしては必ずお客さんは入れさせないというところで、少し残念な気持ちもありますけど。
0: 花火大会の中止や延期が相次いでいます。宮城県七ヶ浜町や岩手県の釜石港、青森県むつ市、千葉県の鎌ケ谷市と長南町で、それぞれ予定されていた花火大会が相次いで中止や延期となりました。栃木県那須町の茶臼岳の7合目と9合目の800メートルほどを結ぶロープウェイは運行を取りやめました。例年この時期には1日に2000人近くの登山客が利用しているということですが、那須ロープウェイ営業所の吉成聡さんは、今日は山の日ですが、お客様の安全を第一に考えて運休を判断しました。安全最優先で運行したいと話していました。神奈川県愛川町では、地元の消防の職員が町内の10カ所ほどの河川敷を巡回して注意を呼びかけました。職員はテントを張っている人たちに、宿泊する場合は気象情報をこまめに確認するなどして、川が増水する恐れのある場合はすぐに避難するよう呼びかけていました。愛川町消防署半原分署の岩沢博和さんは、夜間に雨が降って川が増水すると危険なので、身を守る行動を早めに取るよう呼びかけていきたいと話していました。熊本県で最大震度7の揺れを観測する地震が発生してから今日で2週間です。気象庁は地震の回数は徐々に減少している

0: ものの、依然として活発な活動が続いているとして、今後1ヶ月ほどは最大震度5弱程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。また、熊本県内では気温の高い状態が続き、明日も猛烈な暑さになる見込みで、日中の最高気温は人吉市で36度、熊本市で35度などと予想されています。復旧作業などの際には定期的に休憩を取ったり、水分や塩分をこまめに補給したりするほか、夜間も定期的に水分を補給するなど、昼夜を問わず熱中症対策を心がけてください。熊本県内では今回の地震で、今日午後2時の時点で災害関連死の疑いがある人などを含めて39人が死亡しました。このうち新たに1人の氏名や年齢などが今日公表されました。亡くなったのは氷川町野津に住む平山エルさん16歳です。今回の地震で亡くなった人のうち氏名などが公表されたのは15人となりました。熊本県内では89カ所の避難所に3714人が避難しているということです。住宅については全壊が1133棟など、合わせて2万3404棟の被害が確認されたということです。断水は今日午後2時の時点で八代市でおよそ2万2980戸など、合わせておよそ3万3300戸となっています。今日の熊本県の災害対策本部会議では、水道ではなく井戸水で生活していて、井戸が被災で使えなくなった人たちを支援するため、国が井戸水対応チームを立ち上げたことなどが報告されました。地震の後、熊本県嘉島町のイオンモール熊本で大規模な爆発が起き、テナントの従業員7人が死亡した事故について、イオンは現場の判断で一時入館を認めた事実を確認したことを明らかにしました。イオンは今日、これまでの聞き取りの結果、一旦避難が終わった後、イオン側の従業員が現場の判断でテナントの従業員に対して一時入館を認めた事実を確認したと発表しました。混乱する状況の中、車の鍵や携帯電話などの貴重品の回収、レジ締めなどの要望が寄せられたことから、個別の対応が必要になったとしています。これまでのマニュアルには避難の後の具体的な対応が定められておらず、現場に判断を委ねる結果となり重く受け止めているとして、今後マニュアルを改定するほか、従業員が勤務時に貴重品を携帯できるようにするなどの対応を進めるとしています。イオンは爆発事故について改めて深くお詫び申し上げますとした上で、外部の専門家からなる事故調査委員会で原因の本格的な究明と再発防止策の検討を進めるとともに、会社としても調査と合わせて対策を講じていくとしています。爆発事故のあったイオンモール熊本の現場近くには、事故の後献花台が設けられ、花や飲み物のほかメッセージカードなどが備えられています。発生から2週間となった今日も多くの人が訪れ、事故のあった建物に向かって静かに手を合わせていました。熊本市の40代の女性は、従業員3人が犠牲になったアパレルショップでよく買い物をしていたということです。
1: 7月のその中旬ぐらいにもお伺いして、またって言って別れたところだったので、いつもすごく丁寧に接してくださってて、もうありがとうっていう感謝の気持ちしかないです。
0: 被災地の動きです。震度7の揺れを観測した熊本県宇城市にあるパン屋は、地震の後断水が続く中、地下水を活用するなどして先週から営業を再開しました。今日からは一番人気の石窯焼きパンの販売を始めました。パン屋の松本幹春さんは、自宅はまだ散らかっていて素足では歩けない状態ですと言いながらも、

0: そこも頑張ってるから私も頑張ろうという気持ちになっていただけたらなと思います。
1: 一方、東京銀座にある熊本県のアンテナショップ銀座熊本館には午前11時の開店前から行列ができていました。特に人気を集めているのはさつまいもとあんこを小麦粉で包んで蒸したお菓子いきなり団子と定番のからしれんこんで、店の売り上げは地震前の7倍ほどになったということです。訪れた50代の女性は、
2: 一日も早く安心して眠れてゆっくりご飯食べたりとかお風呂に入ったりっていう時間が持てるような日が来てほしいなと思ってます。
1: スポーツです。夏の全国高校野球は大会7日目、関西勢同士の対戦となった第2試合は智弁和歌山高校が兵庫の社高校に2対1で競り勝って3回戦に進みました。智弁和歌山は隙のない攻撃を見せました。2回、5番バッターのスリーベースヒットでノーアウト3塁の先制のチャンスを作ると、続くキャプテンの松本小太郎選手は、
3: 投げました。それでは打ちました。セカンド正面のゴロ、セカンドはホームイン、投げません。一塁送球、その間に三塁ランナーホームイン。先制は智弁和歌山、2回の表1対0。
1: さらに3回にもワンアウト三塁の追加点のチャンスを作り、3番井本ひなた選手。
3: 第2球を投げた、低め打ちました。高くフライ上がった、定位置のセンターが前に出てくる、少し左寄り前前進してボールを取りました。さあ一塁フライ、タッチアップからランナーさんホームに帰ってくる、中継に帰ってきますがセーフ。犠牲フライで追加点、3回の表智弁和歌山2対0。
1: 優位に試合を進めた智弁和歌山、投げては先発の脇翔太投手が6回を無失点に抑え、7回から登板した永井新海投手も社の反撃を1点に抑えました。智弁和歌山は2対1で競り勝って、優勝した2021年以来5年ぶりとなる夏の甲子園での勝利です。第1試合は福井の敦賀気比高校が秋田の横手高校に10対0で勝って4年ぶりの初戦突破です。第3試合は大阪の履正社高校が愛知の共栄高校に6対2で勝ちました。現在第4試合で長野の松商学園と三重高校が対戦しています。では為替の値動きです。海外市場、円は現在1ドル159円31銭から33銭で取引されています。またユーロは1ユーロ183円78銭から79銭となっています。東京市場はお休みです。では全国の気象情報、再び気象予報士の伊藤美由紀さんとお伝えします。
4: はい、
1: 伊藤さん、これから台風上陸ということで一層の警戒が必要ですね。
4: はい、先ほどもお伝えしたように台風は東から来て上陸後も西寄りに進むという稀なコースです。西に進み続けることで大きな風向きが変わらずに雨雲がかかり続けて大雨になったり、積乱雲が同じようなところにとどまって短時間で一気に大雨になる恐れがあります。特に台風の進路にあたる関東甲信地方、そして台風の進行方向右側の東北地方で大雨や暴風、高波に厳重な警戒が必要です。東海や北陸、西日本も明日にかけて台風接近により雨風が強まったり潮位が高くなる恐れがあります。今回は台風由来の熱帯の空気と上空の寒気の影響で台風の中心位置に近くなくても激しい雨が降ったり、台風が離れても台風一過にならず雨の降りやすい状態が続くことにもご注意ください。
1: では全国の明日の天気です。
4: はい、沖縄付近今は積乱雲が点在しています。湿った空気がとどまっていて今夜から明日局地的な激しい雷雨にご注意ください。奄美地方は曇り時々晴れ、ところにより雨。九州南部は晴れ。九州北部は晴れのち曇り、昼前後からところにより雨。四国は夕方からところによって雨や雷雨。明日の夜は広く雨が降るでしょう。中国、近畿地方、明日の昼前後から雨で雷を伴い激しく降ることもありそうです。 東海、北陸は台風による雨は明日の明け方までですが、東海地方、昼前後から再び雨や雷雨となりそうです。関東甲信地方と東北の太平洋側は湿った空気の流れ込みで明日の夜にかけて雨、日中は激しく降る恐れがあります。新潟県と東北の日本海側、北海道は晴れ間が出ても午後ところどころで雨や雷雨、激しく降ることもありそうです。主な都市の明日の予想気温、最低最高の順にお伝えします。那覇26度、29度、鹿児島24度、34度、福岡25度、31度、高知23度、35度、広島25度、34度、松江24度、31度、大阪24度、30度、名古屋25度、30度、金沢24度、32度、新潟24度、31度、長野22度、28度、東京22度、27度、仙台23度、28度、札幌22度、32度、釧路19度、25度の予想で、今日は北海道、真夏日が続出しました。肝淵町では最低気温 9.4 度から最高気温 30.1 度まで上がりました。明日も暑さにご注意ください。そして熊本、明日も長い時間晴れて気温が上がります。明日は人吉36度、熊本35度と猛暑日の予想です。台風はこの後関東地方に上陸する恐れが高くなっています。これから関東では今よりも風が強まって発達した積乱雲がかかって局地的に激しい雷雨になったり落雷突風の恐れもあります。停電にもご注意ください。また夜ですが気象台の発表する情報などにもくれぐれもご注意ください。ご安全にお過ごしください。
1: この後の情報も皆さんお気をつけください。気象予報士の伊藤美由紀さんでした。 NHK 今日のニュース、谷口真一郎でした。7時20分です。
5: 続いて関東地方と山梨県のニュースと気象情報です。茨城県によりますと台風15号の接近に伴い県内では今日午後5時までに那珂市、土浦市、日立市、牛久市、潮来市、取手市、稲敷市、阿見町の8つの市と町に合わせて34カ所の自主避難所が開設されています。これまでに17世帯の20人が避難しているということです。台風15号の接近に備えて神奈川県愛川町では消防の職員が河川敷でキャンプなどのレジャーを楽しむ人たちに大雨による川の増水に注意するよう呼びかけました。愛川町を流れる中津川の河川敷はキャンプやバーベキューなどを楽しめるスポットとして人気で今日も多くの人が川で遊んだりバーベキューをしたりして過ごしていました。台風15号の接近に伴って神奈川県内では今夜から明日にかけて激しい雨が降り川が増水する恐れがあることから地元の消防の職員が町内の10カ所ほどの河川敷を巡回して注意を呼びかけました。職員はテントを張っている人たちに宿泊する場合は気象情報をこまめに確認するなどして川が増水する恐れのある場合はすぐ避難するよう呼びかけていました。栃木県那須町の茶臼岳のロープウェイは運行を取りやめました。ロープウェイは茶臼岳の7号目と9号目の800メートルほどの区間を往復するもので、例年この時期には1日に2000人近くの登山客が利用します。しかし今日は台風15号の接近に伴い強風が予想されることから、午前11時半過ぎに運行を中止しました。那須ロープウェイ営業所の吉成聡所長は、山の日ですがお客様の安全を第一に考えて運休を判断しましたと話していました。明日の運行については天候を見て判断するということです。今日午前東京昭島市の多摩川で釣りをしていた50代の男性が川の中で見つかりその後死亡しました。警視庁は男性が川で溺れたとみて調べています。今日午前8時50分ごろ東京昭島市灰島町の多摩川で釣りをしていた男性から友人が落とした竿を拾いに川に行って上がってこないと110番通報がありました。警視庁と消防が駆けつけたところ男性が川の中で沈んでいるのが見つかり病院に搬送されましたがおよそ2時間後に死亡しました。警視庁によりますと亡くなったのは大阪府に住む50代の男性で都内の実家に帰省中だったということです。現場は JR 昭島駅から 南西におよそ2キロ離れた拝島橋の上流側で、水深は

およそ2メートルで、水量は普段と変わらなかったということです。警視庁は男性が釣り竿を拾うために川に入って溺れたとみて、当時の状況を詳しく調べています。警報と注意報が出ています。暴風警報が千葉県の印旛、千葉県の北東部、茨城県に出ています。暴風警報、そして波浪警報が千葉県の北東部と茨城県の太平洋沿岸に出ています。注意報です。大雨注意報が千葉県と茨城県に出ています。また伊豆諸島、関東の広い範囲には強風注意報、波浪注意報、そして伊豆諸島、関東の広い範囲と山梨県に雷注意報、群馬県の広い範囲には濃霧注意報が出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部は雨で、昼過ぎから時々曇り、ところにより昼過ぎから夕方は雷を伴い非常に激しく降るでしょう。関東地方北部、雨で昼過ぎから時々曇り、ところにより夜の初め頃まで雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、雨で昼前から時々曇り、ところにより明け方まで雷を伴い激しく降るでしょう。波3メートルのち2メートルで、うねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部、曇りで未明は雨、三宅島では明け方まで雷を伴い激しく降るでしょう。波3メートルのち2メートル50センチで、うねりを伴うでしょう。三宅島では波3メートルで、うねりを伴うでしょう。小笠原諸島の明日の天気、曇り時々晴れ、波は2メートルで、うねりを伴うでしょう。静岡県の東部と伊豆です。明日の天気は雨で、昼前から時々曇り、ところにより明け方まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。山梨県は雨で、昼過ぎから時々曇り、ところにより夜の初め頃まで雷を伴い激しく降るでしょう。ニュースをお伝えしました。

いつの時代も音楽は心を豊かにしてくれます。誰もが耳にしたメロディ、色褪せないフレーズ、そんな輝き続ける名曲を紹介するエターナルナンバーズ。1920年代の終わりから50年代中頃にかけて、後世に残る数多くのスタンダードナンバーを生み出したコール・ポーター。その作曲家人生はブロードウェイに曲を提供したことから始まります。ミュージカル、映画音楽へと活躍の場を広げていき、都会的できらびやかな時代の空気を映し取っていきました。

音楽同様、華やかで自由奔放な生活を送ったコール・ポーター。そのライフスタイルも人々の注目の的でした。

パリの高級ホテルで書いたというビギン・ザ・ビギン。この作品は1930年代ミュージカル曲として発表されました。以来アート・ペッパー、エラ・フィッツジェラルド、サミー・デイビス・ジュニア、そして越路吹雪など世界中のアーティストが歌い演奏するスタンダードナンバーとして時を超えて輝き続けています。

what rapture serene。お送りした曲はコール・ポーターの作品からナイト・アンド・デイ、私の心はパパのもの、そしてビギン・ザ・ビギン、エターナル・ナンバーズ。ご案内はアナウンサー今井翔馬でした。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回。武田軍に封鎖された長篠の城から使いとして脱出した鳥居強右衛門は家康のいる岡崎に到着しました。そこでは信長方の援軍が警護に当たっていました。
1: 第97回。何？長篠を脱出してこれまで使いにおいでたとか、鳥居強右衛門殿と言われるか。はいはい、主人、奥平定政の御所面を対し昼夜を分かたず参りました。城中500の命は今一刻をも争うほど危険が迫っておりまする。もちろん警護の武者たちはすぐ徳川側へこのことを報じ、同時に城門まで送り届けた。定政の兄奥平定吉はそう聞くと、
2: え、強右衛門が、あの鳥居強右衛門が来たとか。
1: むしろ疑いたいほど驚きもし喜びもして、慌ただしく城中の密室に彼を迎え、
2: どうした。
1: 一言そう言っただけで、あとは胸を突き上げられていた。強右衛門の痛ましい姿を見、また孤立した城を守る少数な味方の苦労、ひいては骨肉のこともとっさに考え出されたからであろう。
2: 無事に丘を廃しまして、使いの役これで。
1: 強右衛門は平伏したまま泣いていた。ただしここまでついたぞと思う嬉し泣きであった。
2: 見せえ早く。定政の書面とかを持参いたしたそうではないか。はこれに。
1: 胸を垂らすと強右衛門は汚い着物の下襟をぐっと帯から上へ引き上げて、その縫い目へ噛みついた。糸を破る。そして襟の中へ隠してきた一通の書を定吉へ差し出した。幾重にも油紙に包んである。封を切って読み下した。定吉もついに涙を禁じえなかった。城中の士気は盛んとある。弾薬は尽きたが、なお皇軍を叩き潰す岩石のあるありとも書いてあるけれど、いかんせん兵糧だ。強右衛門がお城へ着く頃はおそらくもう2日の糧しかないであろうと告げている。最後に、
2: 覚悟はしかと決めている。万事休すとあれば500の部下の命に代わってそれがしが切腹するまで。けれどこの500の部下は皇軍の手にかかって生きるを潔しとしないであろう。ただ今待つ者は、禅城を挙げて首を長くしているのはお味方の救援のみ。どうぞ一刻も早く。
1: 定政の書面はそう結んであるのだった。
2: 足を崩せ、横になって身を休めてもよいぞ。疲れておるであろう。
1: いえ別に。
2: 腹はどうじゃ、ひもじゅうないか。
1: 実は粥など少し欲しゅうござりまして。
2: 申しつけてやる。さあ足を伸ばせ、気ままにしておれ。
1: 定吉は外へ出て家中の一人へ何か言いつけていた。そしてあたふたと奥へかけた。夜もだいぶ更けているのに、本丸の奥には鼓の音がさえて聞こえ、赤々とまだ燭も輝いていた。客殿は両国の重臣でいっぱいだった。その上段の席に家康と信長の顔が見える。信長はゆったりした態度で手に杯を持ち、好きな駒や小鼓を所望して眺め入っていた。家康もここでは気が気でないような顔つきは客に対して見せられなかった。やがて一節の舞も進み、鼓の音もやむと初めて、
2: 織田殿
1: と新たに杯を洗って、ちょっと中座させていただく。長篠からの使いが今 ついて控えておるそうですから、と断って立った。貞吉は先へ小走りにかけた。家康も大股に歩いた。スネーモンがいるのは大表の口に近い橋の部屋である。そこらにいた小侍たちは家康の姿を見て狼狽を極めた。厚い扉を開けて奥平貞吉は中へ入るなり大声で告げた。
2: スネーモン、スネーモン、殿ご自身これへお運びであるぞ。
1: 疲労のあまり、もしや彼がそこに横たわってでもいたらと先ぶれを急いだのであった。がスネーモンは同じところに同じ姿のままぽつねんと座っていた。一杯の粥だけはそこですすったと見えて、低い足つきの膳が片隅に寄せてあった。遠く下がって平伏した。あの男か。家康は勝手に座を取って座った。後から追いかけてきた家臣たちが敷物やら肘置きやらを進めたが、それを取ろうともせずしばし見つめていた。
2: お答えしたがよい。
1: 貞吉に促されてスネーモンは初めて口を開き、貞政の家来たることを告げ、またつまびらかに城中の窮迫と苦戦の実情を話した。家康はうなずきうなずき聞いているうちに何度もまなじりを指で押さえた。
2: スネーモンとやら万死に一生もあるまじき仲をよくこれまで使いに参ってくれたな。が休んじてよいぞ。岐阜の援軍も来着、家康も夜明けとともに立つであろう。
1: 長篠へ至るは遅くもここ二三日の間にある。
2: 大義大義、そちは再び長篠の城へ帰るには及ばぬ。ここに留守して身をいたわるがよい。
1: すでに使命は果たしたのだから、後に残って休養するがいい。当然のこととして家康はそうねぎらったのである。がスネーモンは、
2: おぼしめし、ありがとう存じますが、ただいまからすぐおいとまいたして長篠へ立ち帰りまする、
1: とこれもまた当然であるように答えた。家康の驚きの目はじっと彼を見た。
2: この男は死ぬ覚悟でいるな、
1: と直感したからである。死ぬ気でなくては敵に囲まれた長篠へ再び帰るなどということはできない。そこから脱出してくる

と、むざむざ殺すには惜しい気がしたのである。スネーモンは再び拝して、そのありがたいお言葉だけで身の疲れなども忘れ果てまする。定めし、また長篠の方々は首を長押して吉報を待ちおりましょう。どうしても帰らねば相なりません、と定吉の方へ向き直って、ではおいとまいたします、と辞儀を重ねて立ち上がった。それから半時ほどのちには、鳥居スネーモンはもうひょうひょうと暗闇を歩いていた。どこもかしこもすでに戸を閉めて寝ていた。キドキドへ達しが届いていたと見えて、帰りはどこでも咎められなかった。彼は我にもあらぬ足取りで、ふと薄暗い裏町から横へ入っていった。壊れた板塀やら竹垣が乱雑と続いている。手入れの見えない草や木の間に、黒い建物と板吹きの屋根と壁と、同じような家ばかりがいくつも見えた。スネーモンはその一つの形ばかりな門のくぐりを押した。覚えのある我が家の窓がすぐ目につく。その窓から赤子の泣き声がしていた。彼は竹垣の間からそっと半分ほど窓の戸を開けた。家の中が見えた。貧しい家の中が。赤子の声は近々と耳を打つ。その父がここに来ていることを無心なものへ虫が知らせているように、息をのんで彼は窓の外にしがみついていた。じっと家の中を覗いていた。我が家である。おい、女房、と一声かければすぐ飛んできて戸も開けよう。手を取って迎え上げもしよう。けれどこの身は今自分のものでない。こうして軒下に立ち寄るさえ長篠にある戦友にすまない心地がする。しかし二度とこの軒下に帰る日はあるまいと信じられるので、心に詫びつつ、わずかな時間をよそながらの別れを告げに立ち寄ったのだ。許せ、父よ。窓の縁に手を合わせていた。と、末の子のおむつでも変えているらしく、破れ障子に妻の影が動いた。影の細さよ。スネーモンは胸が詰まった。相変わらず体が弱いと見える。大事にしてくれよ、この先とも。この度の退任こそ男の死にどころ。侍たる自分が進んでまた喜んで、奏功の妻や幼い者を後に残して師匠に着いたという心持ちは、侍の妻だ、お前はよく分かってくれるだろう。悲しむな、それは無理だ。しかし体を損なうな。泣き抜いた後は突然涙の底から立ち直る生きがいをつかんでくれ。死んでも先はある。今お前がおしめを当てている子供をよくご覧。それは誰だ。俺が死ねば俺ではないか。俺なき後は形こそ違え、確かに俺であるその者たちを守ってくれよ。頼むぞ。スネーモンは声を上げて言いたかった。顎がワクワク動いた。彼は懐を探って白紙に包まれたものを取り出し、どこに置こうかと迷った。それは主家の門のついている紅白の内菓子であった。城中で待たされている間に特に下された菓子だった。微量ながら砂糖というものが入っていると聞かされた。砂糖などというものは舐めたことはおろか見たこともない。特に織田殿がお泊まりなので、地層のため食事係の者が作ったものだという。今宵城中でそれをいただいた時、スネーモンは爪の先ほど書いて食べた。この訓音を妻や子にもすぐ分けたくなったのである。彼は手を伸ばして菓子の包みを

0: 窓の下へそっと落とした。
1: どなた？
0: 妻の声がした。かすかな物音でしかなかったが、何とはなく物の気配というか、妻と夫の心の通いというか、ふと彼女はそこの破れ障子を開けて出てきた。
1: おや、閉めておいたのにここの窓が。
0: こう抱いて彼女がそこから外を見たときは、もう夫はいなかった。逃げるようにスネーモンは夜更けの道を駆けていた。それは長篠へ、長篠へと行き先を急ぐ気持ちよりは、人間本来の弱さを意志で鞭打って、家と自分との距離を一息の間に遠くしてしまいたいためであった。
2: 今日のリフレイン。
0: 泣き抜いた後は突然涙の底から立ち直る生きがいをつかんでくれ。

安心ラジオです。災害に備える基礎知識や暮らしを守る情報をお届けしています。ゴロゴロという雷の音は危険が迫っているサインです。屋外でスポーツやレジャーをしている人はすぐに建物や車の中に避難してください。落雷から身を守る方法をお伝えします。人に雷が落ちやすいのはグラウンド、ゴルフ場、キャンプ場など開けた場所です。雷を呼び寄せないようにバットや釣り竿などは突き出さないでください。雨宿りをしようと木に近づくのも危険なのでやめてください。雷が落ちやすい木の近くは実は危険です。4メートル以上離れてください。野外フェスや花火大会の会場も要注意です。せっかく場所を取ったからと考えず会場を離れる決断をしましょう。雷雲の大きさは数十キロもあり、ゴロゴロと雷の音が聞こえたときは、あなたはすでに雷雲の下にいます。いつ雷が落ちてきてもおかしくありません。すぐに建物や車の中に避難してください。雷の音が聞こえている間は、屋外での行動は控えてください。建物や車の中は基本的に安全ですが、軒下は危険です。屋外での活動を再開する場合には、雷鳴が30分聞こえないことを目安にしましょう。屋外にいてどこにも逃げ込む場所がないときは、しゃがんで身を守ってください。万が一落雷を受けた人がいる場合は、安全を確保した上で直ちに心臓マッサージをしてください。2017年には、東京多摩川の花火大会会場で落雷による事故が起きています。この日は雷雨が強まったため花火大会が中止になりました。観客が会場の外に移動しているさなか、グラウンドに立っているポールに雷が落ち、周囲に座っている人たちが地面から感電しました。男女7人がしびれを訴えて病院へ運ばれました。花火大会の会場は大勢の人で混雑するため、早めの判断と行動が重要です。気象情報をこまめに確認し、雷の音が聞こえたらすぐに会場を離れるようにしましょう。次は停電した時の対応です。ろうそくはなるべく使わないようにしてください。懐中電灯やスマートフォンのライトを使いましょう。水を入れたペットボトルを乗せると明るさが増します。ただ、ろうそくしかないときは目を離さないでください。停電中に火事が起こると、普段より避難や消火が難しくなるからです。また、スマートフォンは工夫して大事に使いましょう。画面の

明るさを落とす、低電力モードに、画面の自動オフ時間を短く設定、使わないときは Wi-Fi などを切る、家族でスマホを交代して使う、バッテリーを温存するポイントです。スマートフォンの電池が切れて連絡先がわからなくなる前に、家族や職場などの電話番号は紙にメモしておきましょう。もし避難する場合には、ブレーカーのスイッチはすべて切ることを忘れないでください。避難中に停電が復旧すると、漏電や火災につながる恐れがあり、危険です。停電が続くと、電子マネーが使えない場合があります。小銭や紙幣を持って避難しましょう。雷や停電の対策についてお伝えしました。安心ラジオ、原田博一でした。

0: 7時55分になりました。関東甲信越の気象情報、交通情報をお伝えします。明日の関東は断続的に雨が降るでしょう。非常に激しい雨や雷雨となるところもある見込みです。沿岸部を中心に明け方まで風も強いでしょう。東京の最高気温は27度の予想です。そして明日、甲信越の山梨県と長野県は午前を中心に雨が降り、局地的に激しい雨や雷雨となるでしょう。新潟県は次第に雲が広がり、一部で雨が降りそうです。最高気温は甲府で27度、長野は28度、新潟は31度の予想です。では現在出ている警報注意報です。暴風警報が千葉県の印旛北東部、茨城県に出ています。波浪警報が千葉県の北東部と茨城県の太平洋沿岸に出ています。大雨注意報が千葉県と茨城県に、土砂災害注意報が千葉県の香取海藻に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、関東の広い範囲と長野県の諏訪地域、新潟県の広い範囲に、雷注意報が伊豆諸島、関東の広い範囲と山梨県、長野県に、濃霧注意報が群馬県の広い範囲に出ています。各地の明日の予報です。関東南部は雨、昼過ぎから時々曇り、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴い非常に激しく降り、関東北部は雨、昼過ぎから時々曇り、ところにより夜の初め頃まで雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は雨、昼前から時々曇り、ところにより明け方まで雷を伴い激しく降り、伊豆諸島南部は曇り未明雨、三宅島では明け方まで雷を伴い激しく降るでしょう。小笠原諸島は曇り時々晴れ、静岡県東部伊豆は雨、昼前から時々曇り、ところにより明け方まで雷を伴い非常に激しく降り、山梨県と長野県南部中部は雨、昼過ぎから時々曇り、ところにより夜の初め頃まで雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部は曇り、明け方まで雨、ところにより雷を伴うでしょう。そして新潟県は晴れ、昼前から曇り、ところにより昼過ぎから雨でしょう。そして今入った情報です。東京メトロ半蔵門線は半蔵門駅の構内でアスベストを含む素材が見つかったため、渋谷駅と九段下駅の間の上下線で今朝の始発から運転を見合わせていましたが、午後7時20分に運転を再開しました。交通の情報もお伝えしました。そして続いて交通情報、日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、高速道路は東名高速道路の上りが御殿場インターの先の足柄バス停で7キロ、大井松田インター付近で15キロ、厚木インターで2キロ、さらに上りは横浜町田インターの事故の処理は終わりましたが10キロ、横浜青葉インターでも2キロ渋滞しています。中央道の上りは神奈川と東京の境の小仏トンネルを先頭に中野トンネルまで21キロ渋滞しています。関越道の上りの渋滞は少し緩和されましたが、現在も高

0: サービスエリアで9キロ渋滞しています。この時間東北道の上りは順調です。常磐道は車の流れは順調ですが、雨のため流山インターといわき勿来インターの間が最高速度が50キロに制限。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

8時の NHK ニュースです。台風15号は関東にかなり近づいていて、この後上陸する見込みです。東日本と東北では風が強まっていて、明日にかけて湿った空気が流れ込み、総雨量が多くなる恐れがあります。台風15号は今日午後8時には千葉県銚子市の北北東40キロの海上を1時間に20キロの速さで西南西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルで、中心の北東側500キロ以内と南西側330キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。この時間台風は関東にかなり近づいていて、この後上陸する見込みです。東日本と東北が強風域に入っているとみられ、午後7時半までの3時間には茨城県北茨城市で 29.3 メートル、水戸市で 25.9 メートル、福島県いわき市小名浜で 25.8 メートル、宇都宮市で 25.3 メートルの最大瞬間風速を観測しました。明日にかけて東北から西日本にかけての広い範囲で雷を伴って激しい雨が降る見込みで、関東や東海では非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで関東甲信で180ミリ、東北で150ミリ、東海で120ミリ、北陸と近畿で80ミリと予想されています。また関東や東北の太平洋側では非常に強い風が吹き、今日の最大風速は東北と関東で25メートル、新潟県で18メートル、東海で17メートル、近畿で15メートルと予想され、最大瞬間風速は30メートルから35メートルに達する見込みです。また太平洋側ではうねりを伴って波も高く、今日は東北と関東で7メートルの大しけとなり、明日もしけが続くと予想されています。気象庁は大雨による土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫のほか、暴風や高波に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。気象庁は過去にはあまりないコースを通るため、関東や東北の沿岸部ではいつもとは異なる風の強まり方をしたり、波が急激に高まったりする恐れがあるとしています。アメリカのトランプ大統領は子どもに接種を進めるワクチンの種類を減らす大統領令に署名し、ワクチンと自閉症を関連づけるような主張を展開しましたが、専門家からは関連がないのは明らかだなどとする批判が相次いでいます。トランプ大統領は10日子どものワクチン接種に関する大統領令に署名しました。大統領令では接種を推奨するワクチンの種類を現在の17から11に減らし、新型コロナウイルスや

0: インフルエンザなどのワクチン接種は医師と保護者の判断によるとしています。またはしかやおたふく風邪などの混合ワクチンについては3種類に分けて別々の日に接種すべきなどとしています。トランプ大統領は署名にあたって接種するワクチンが少なかった頃は自閉症になる確率も低かったなどとしてこれらを関連づけるような主張を展開しました。しかしこの方針には批判が相次ぎ、共和党所属で医師の資格を持つキャシディ上院議員は、この大統領令は間違っている、ワクチンは圧倒的に安全で自閉症を引き起こすものではないと指摘し、アメリカ小児科学会は多くの研究からワクチンと自閉症との関連がないのは明らかで大統領令は危険で誤解を招くとしています。さらにアメリカ感染症学会は接種を複雑にすることで接種率を低下させ、より多くの子どもたちを感染力が強く命に関わる恐れのある病気にさらすリスクをもたらすとして強く批判しています。ここまで荒木でした。
1: 原爆の落ちる2週間前に広島へ転勤命じられて、
2: 何にせよね、もう戦争などというものはケロリと忘れてるじゃないか。
3: 贅沢は敵なんですか、知らないです。
4: 10万人の人の代表として私はいよいよ国会へ行かなければならない。
5: 陛下は非常にご心配になってるから、ぜひ、利害費でも私に受けろと。
6: この苦しみに満ちた6年の歩みを振り返ってみようとするものであります。
7: あの日々の声を聞く、アーカイブが伝える人々は戦争をどう語ったのか。皆さんこんばんは、日本文学研究者のロバート・キャンベルです。
8: こんばんは、 NHK アナウンサーの森田真理恵です。さあ、これから9時55分までのおよそ2時間、キャンベルさんに今お伝えいただいたあの日々の声を聞く、アーカイブが伝える人々は戦争をどう語ったのかという番組をお届けしていきます。この番組は今と昔を声でつなぐをキーワードにさせていただくのですが、キャンベルさん、普段から聞き切るということに重きを置いて、また方面の方々とお話をしたりコミュニケーションをとっていらっしゃるということで、声にはどんな力があると考えていらっしゃいますか？
7: そうですね、情報を知り、そして伝えるためには映像や文字はとっても大事なものだというふうに思いますけれども、ただ人々が人生の中で経験したことを、例えば誇りであるとかためらいであるとか、喜怒哀楽ですね、そういったものが肉声から直接私たちに伝わるものですね。ですから歴史書、これは非常に重要なものですし、学んでいかないといけないと思うんですけれども、ただその歴史書から漏れた、まさに漏れた人々の声、真実というものをやっぱり声から拾い上げていくということが重要だと思います。
8: はい、その貴重な回を、今日はたくさんお伝えしていきたいと思います。そして今日はですね、山の日ということで、今関東台風が上陸するということなんですけれども、関東や東北以外でもね、もしかしたら山に行って帰ってきたばかりという方ですとか、まさに今山にいて聞いてるよという方もいらっしゃるかもしれませんね。
7: そうですね、実は私は今朝まで那須高原、山の中にいまして、台風が来るということで一足先に東京に帰ってきましたけれども、はい、山にはたくさんの方々が、いらっしゃったわけですね。で、行きますと皆さんヤッホーって大きな声を出すんじゃないですか、
8: はい、
7: でやっぱりすると、こだましてこうヤッホーって帰ってくることが結構山の森の楽しみなんですけれども、日本語にはですね、もともと木の魂と書いてこだまっていう言葉が、あってですね、こう生きた樹木たちが私たちの声を返してくるという昔の信仰から、こだまっていう言葉が生きてるわけですよね、ですから声っていうものにはやはり大きな力があるということは、昔から言われているわけですし、今日のこの番組、皆さんと一緒に、子供のようにできればコミュニケーションの、キャッチボールを取っていきたいなというふうに思っています。
8: はい、もう山の日だからこそ児玉コミュニケーションをこの番組でできたらと思います。さあ、では早速今日の内容についてお伝えしていきます。NHK の音声倉庫には多くのラジオ番組が眠っています。私たち音声アーカイブなんて呼んでいるんですけれども、その中には太平洋戦争をテーマに作られた番組もたくさんあります。 そこで今日はこの番組

0: 番組のスタッフが数多く作られたこの終戦番組をじっくり調査しまして、今の時代やこれからの世代に伝えたい声を厳選しました。戦争を経験した世代や時の指導者、そして戦後に生まれた当時の若者たちの声を通して、戦争と平和について聞きながら考えて語っていこうというのが今日のテーマです。限りある放送時間ですが、その中でできる限り編集をすることなく放送当時のままの音声をお聞きいただこうと思います。
1: いや、うずもれた声を文字通り掘り起こしてくるという、とても貴重な機会だと思いますね、はい、戦争経験者の話を直接伺う機会がもうどんどん失われていく中で、こういう証言の音源がたくさん見つかって、どれを聞いてもらおうかなって、随分悩んだわけですけれども、私もスタッフさんと一緒にたくさん聞いて選びました。
0: はい、キャメルさんにも選んでいただいたということです。そして今週土曜日ですね、8月15日、戦後81年となる終戦記念日です。総務省発表の統計によりますと、およそ 89.6% の方が今や戦後生まれと、戦争経験者は1割近くまでもう減ってしまっているそうです。
1: そこまで減ってるわけですよね、私たちも戦後生まれなんですよね、地球上にはしかし戦争というものは一向になくなる気配がなく、ずっと続いているわけです。これとても悲しいことだと思います。そこで太平洋戦争の時代を生きた人々の声を聞いて、その人たちの体験したことや思いを想像することで、戦争とは何か、平和というものがどういう価値を持つものなのか考えて語って、そして自分の生きるしるべとしていくということができればいいなと思います。
0: 声、肉声にはね、本当に文字だったり文章では伝わらない当事者の感情とか気持ちとか、その言葉遣いだったりにこう現れてきますもんね。
1: ところで、私のことを知らない方もいると思いますので、森田さん、ちょっと自己紹介してもいいですか。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: 私は1957年生まれ、68歳のアメリカ人、ヨーロッパ系で、日本生まれとかミックスというわけではなく、27歳の時、大学院の時代、ちょうどその途中で、日本にやってきまして、日本文学をずっと学んで、きました。今、はい、本当に学び中、ということですけれども、はい、私が日本文学の魅力のこう一つが、声なんですね。
0: あ、それも声ですか。
1: そうなんです。私たちは交渉性というふうに言いまして、文字ばかりに頼らず、言葉や歌を口から耳へ、人から人へと直接伝えていくという性質が日本の文学にありますね。古今和歌集の序文に皆さん覚えてらっしゃるかな、花で鳴くウグイスも見ずに鳴くカエルの声を聞くと、この世に生きるものは全てもう歌を読みたくなる、読まざる者はいないということで、はい、自然の声を聞きながら自分たちもそれに反応するということ、これ日本文学のもう出発点と言っていいと思うんですね、
0: はい、なるほど。
1: しかし、この平和ということについて、私も随分、特にこの最近、やっぱりこういろんなことを日本文学研究者としてもやっぱり考えることが、ありまして、4年半前に始まったロシアのウクライナに対する、全面戦争、3回ぐらい私は全面戦争が始まってから、ウクライナに渡航しておりまして、
0: はい、
1: この目で現状を、見てきました。できれば、後ほどその話を、少しさせていただきたいと思います。
0: はい、後ほどゆっくりお聞かせください。そして今日はもう一方スタジオにお越しいただいています。近現代史研究者の辻田正則さんです。こんばんは、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: 大変お待たせをいたしました。辻田さんはですね、執筆活動や評論活動など多方面で活躍されておりますが、今日は近現代史研究者として、これから聞くこの戦後のラジオ番組の放送した当時の時代背景などを教えていただきながら、戦争と平和について一緒にお話ができたらいいなと考えております。ところでですね、キャンベルさんと辻田さん、 民放の番組で、ええ、共演したばかりだとお聞きしたんですけど、
1: もう本当に数週間前
2: そうでした ね、まあ、ですよね。プロパガンダについて語るというような内容ではありましたね、はい、
1: 私のすごくやっぱりこう貴重な体験で、辻田さん の著書をですね、もう読む初めて、読ませてもらうと すごくいいきっかけでしたし、プロパガンダについて言論統制について考える番組でした。お久しぶりではないですね
2: そうですね、まあ、ちょっと世代が離れている分また違った角度から今日もお話できるのかなと思ってます。
1: はい、
0: はい、ということで、生放送ですのでね、ラジオの前の皆さんからのメッセージもお待ちしています。メッセージテーマは2つです。今大切にしたいことと、これからお送りする音声アーカイブ、つまり声を聞いて考えたことです。番組ホームページのメッセージフォームから送ってください。番組の中で随時また後半ではね、まとめてご紹介していきたいと思います。そして X で投稿する際は、ハッシュタグあの日々の声をつけてポストしてください。日々と声は漢字となります。皆さんの投稿ぜひお待ちしています。
1: ではそろそろ一つ目のアーカイブ、声を聞きましょう。どんな内容なんですか？
0: はい、こちらですね、戦後31年の終戦の日、1976年昭和51年8月15日に放送した31年の歳月、銀座8月15日という番組です。今年が戦後81年になりますので、ちょうど50年前、半世紀前の番組になります。でお送りするのは、戦争を実際に経験した世代と戦後生まれの若者のインタビューをこの対比する形で構成された部分になります。途中効果音のみカットはしましたが、他はノーカットとなります。
1: うん、贅沢ですね、はい。このシーンを選んだ理由なんですけれど、ここに出てくる戦後世代の人たちは戦後戦争経験のない世代なんですね。まあ、その点では今この番組を聞いている戦後生まれの皆さんと同じ立場、まあ、感覚だと思ったからなんですね。戦争を経験した世代と未経験の世代が50年前の当時戦争をどう捉えていたのか、まあ、その対比とか差に注目して聞いていただきたいなと思います。戦中世代の方が戦争を忘れないために何をしていたのかという話から始まります。では31年の歳月、銀座8月15日です。どうぞ。
3: 話の始めはね、満州事変から太平洋戦争にかけての15年の戦争では320数万と言われる人が、同胞が死んでると。それにもかかわらず、今の現在の日本人はですね、まあ、8月15日にせよ何にせよね、もう戦争などというものはケロリと忘れてるじゃないか。でやっぱりそういうなんかこう関東大震災を忘れないようにしてたような、そういう庶民 の心根みたいなものをね、我々忘れてるんじゃないかというようなことで話が始まったわけですね。そのうちに何人のこと言ってたって知らず、その人のこと言うんじゃなくて我々自身が何かしなくちゃいけないじゃないかというとこから、まあね、やっぱりその時のスイートン食べようとかね、なんか兵隊服を借りてデモ行進しようとかね、まあ、いろんな勝手なことは初めからかなり冗談の感じでしたからね。それでそのうちにまあ丸坊主になろうって話になったわけですよ。
4: 山田さん、その終戦の過ごし方っていうのは、まあ、各自いろいろあると思うんですが、その、ま、頭を丸坊主にするとは一体どういうことなんでしょうか？
5: うん、いや、なんかやっぱちょっとおかしいぞっていうのみんな自覚してるわけ。格好悪いしね、なんかバカげてるしね。ですだけどそれが面白いじゃないかっていう、まあ、この半分茶化したようなとこがなかったら続かなかったでしょうね。私はね、戦後っていうのはあまりにもね、こう生ばっかりですよ。死の部分っていうのがどっかこう影を潜めてしまって、もう明るいね、非常にこう豊かでねっていう、こうそれ一色 の世界になりましたね。だからそういう意味で言えばね、やっぱり戦争を体験したものが多少こう奇境だと言われようがね、偏屈だと言われようがね、やっぱりそう頑張らないと。
0: 番組の途中ですが、ここでニュースをお伝えします。ニューススタジオからお伝えします。お願いします。
6: ではお伝えします。気象庁は先ほど台風15号が午後8時ごろ茨城県南部に上陸したと発表しました。気象庁によりますと、台風が茨城県に上陸するのは統計を取り始めた1951年以降初めてだということです。気象庁は先ほど台風15号が午後8時ごろ茨城県南部に上陸したと発表しました。気象庁によりますと、 台風が茨城県に上陸するのは統計を取り始めた1951年以降初めてだということです。ニュースをお伝えしました。
0: ここまでニュースでした。ではアーカイブの音声続きからお聞きいただきます。
5: そういう意味で言えばね、やっぱり戦争を体験したものが多少こう奇境だと言われようがね、あの偏屈だと言われようがね、やっぱりそう頑張らないと歴史というのは伝わらないですね。
3: 僕自身にとってはあの戦争で仲間を失ったっていうことから僕自身の人生がむしろ出発してるわけですから、むしろあの戦後10年間ぐらいはその忘れようという努力の方があのだったと思うんですね。でしかしある時そう10年ぐらい経ってみてこうある日、まあ、愕然と気がついてみるとね、つまり忘れようとしてたことが間違いじゃなかったか。でそこで逆に僕はやっぱりこれはやっぱりどうしても忘れてはいけない体験だというふうにあの思い直してきたわけですね。
4: 銀座4丁目の交差点から歩いて 4,5 分のところ銀座1丁目の高速道路のすぐ脇に映画館がありますが、この映画館では今戦争映画のミッドウェイを上映中です。この映画館にも若い人たちの姿がよく目につきます。ちょっとすみません、映画ご覧になってきてどんな感じですか？面白かったか？
7: そう、かなりあのこっちがそういう話好きだからね。
4: そういう戦争の話は好きなの？
7: 好きっていうか面白半分っていうかね、
4: あのね、星が言いません勝間ではとかね、贅沢は敵だっていう言葉聞いたことあるかしら？
8: 贅沢は敵だですか、知らないです。終戦記念日は知っているかしら？
4: あとも知ってた？
9: いやちょっと思い出せなかったです。
4: 太平洋戦争っていう言葉を聞いたときにですね、ピンとこうなんか頭に浮かぶことはありますでしょうか？
10: あんまり浮かばないね。またそうなったら困るなとは思うけどね、嫌だなっていう感覚ぐらいなもんでね、あんまり感じたことはないね。
4: あの太平洋戦争っていう言葉をね、聞いたときにポッとこう何か頭に浮かぶことありますか？
9: 太平洋戦争って聞くとやっぱりあのずらーって何百ものあの戦艦とかなんかが海にバーって見えたのが分かりますけどね。
4: かっこいいって思うわけ？
9: あんまかっこいいとは思わないですけどね、壮大だと思いますけどね。
4: あなたはその言葉を聞いた時パッと頭に浮かぶ？
9: そうですね、ハワイをやった時の頃のはかっこいいと思うんですね。でそっちのはいいなと思うんですよ。日本が負け出すやっぱ尺ですね、正直な話って。でそっちになったらやっぱり良くないと思うんですね。ずうずうしい考え方かもしれないけど、
4: ツイトンって知ってるか？
9: ええ、知ってますよ。戦争中のでしょ、みんな買えたんですよ。おえさんがよく作るから。親父もよく言うんですよ、お前ら調子がいいってね、わしらの若い頃はめっちゃくちゃだったんだからって、もう少し規則真面目な生活しろって言うんですよね。こんなんやってて周りがそうなんだってね、戦争中なんて直面状態を例に出されてね、そんなこと言われたって困、こっちなら困っちゃうんだって。どうにもなりませんわ、やっぱり。
1: ちょうど50年前の1976年昭和51年8月15日に放送した31年の歳月銀座8月15日という番組から聞いていただきましたが、やっぱり声が同じように聞こえるんですけれども、なんか内容が今の私たちがこう語り合ったり若者から聞こえてくる言葉とちょっとやっぱり違う気がしますよね。森田さんどうですか？
0: いや正直言うと驚きでしたね。今銀座で例えばこう戦争についてどう思いますかなんていう街頭インタビューをして、ここまでなんかあっけらかんとお話をする方ってなかなかいないのかなっていうふうに感じたんですよね。なんかすごくそうあっけらかんとしている、はい、あまりこう印象がありませんねとかどうでしょうっていう、こうふんわりとしている感じが、
1: ある意味本当にはっきりしてますよね、
0: はい、衝撃でした。
1: そう、辻さんどうですか？
2: いや今回この、音声を選ばれたっていうのはすごく面白いと思うんですよね、はい、っていうのも8月15日前後の、まあ、この手の戦争の特番ってことになりますと、戦時中の音声とか戦前のものを流すことがどうしても多いわけなんですよ。でところが戦前っていうのは、まあ、明治維新から敗戦まで77年なんですが、今年はもう戦後81年で戦後の方が実は長くなってきているわけなんですよね。でそういった中でじゃあこの8月15日っていうですね、まあ、日本人がこうほぼ唯一と言ってもいいぐらい戦争 争についてみんな考えるような日っていうのは、戦後のその節目節目でどのように語られていたのか、どのように人々が喋っていたかって情報って意外と我々知らないわけですよ。戦時中のことはなんかイメージがあるんだけど、戦後がすごくぼんやりしているので、これはすごくやるべき貴重な資料であり、当時の人が何を考えていたのか、どういう発言をしていたか、言葉を使ってたかっていうのが分かるっていう意味では、まあ、すごく面白いなと思って聞いてましたね。
1: 私は言葉だけではなく、50年前の人々が31年前のことを思い起こしながら喋っていること、話をしていることもそうですけれども山田さん、これは山田宗睦さんという哲学者ですけれども、友人3人ぐらいで、まあ、坊主の会というものを作って、銀座の真ん真ん中でこう坊主頭にして歩くんですね、うん、でそれは奇妙なことだとか茶化しとか、ちょっと面白いことをやらなければこう語り続かないということをおっしゃってるわけですね。でこれはすごくやっぱりこう響きますよね、うん、つまりあの語り方ということは、いろんなあの、まあ、方法があって、一つは人の目を引いたり、ちょっと 笑わせたり、いろんなこの感情をこう引き起こしながら何があったかということを記憶する。ですから追憶をするとか思い出すということが、何もなんかすごくこう静かで暗い重いものだけではないということが、彼らの、まあ、50年前の行動か

0: なんですね。
1: そうなんですね。あのもういわゆるその赤札赤紙が来た時に、皆さん若い男の人たちがみんな床屋さん、理髪店に行って、坊主頭になる。で坊主頭が歩いてると、あ、これから出世するということを、それを忘れてはいけないということで、自分の、まあ、身に実際にそれをこうずっとこう繰り返して行くということを、小さな行動ですけれども、すごくやっぱりこう志を感じるわけですね。
0: ある意味こう伝え方っていうのをいろいろ試行錯誤していたのかもしれませんね。
1: では、続いての声を聞きましょう。
0: はい、続いてはですね、終戦から20、30年後の昭和40年代50年代です。この時代になると政治家や研究者ではなく、市井の人々がその被災者の立場から戦争を語る番組というのも増えてきました。徐々に薄れ始めた戦争の記憶を次の世代に語り継ぐ語り部の時代が始まったんです。で今からお届けするのはテレビ番組の音声なんですが、戦後32年の終戦の日、1977年昭和52年8月15日に放送した総合テレビスタジオ102という朝の番組の特集コーナー、我が終戦を語るです。
1: 人々が戦争に関心を示さなくなるのは、まあ、壊れて建物とか景色がきれいになるからとかということではなく、基本的に戦争の記憶を伝える人が少なくなって、リアリティに欠けるからかもしれないんですね。
0: こちらはですね、広島の原爆に関する内容なんですが、広島原爆病院の院長重藤文夫さんが出演しています。この重藤さんは自らも被爆しながら勤め先だった広島の病院で長い間多くの原爆の被害者の治療に当たりました。
1: 一度戦争が起こると辛い思いをするのはいつだって普通の生活を送る人々です。当事者ならではの視点で分かりやすく語っているので、ぜひ聞いていただきたいです。
0: はい、今日紹介するアーカイブの中で一番長い10分程度の音声を、映像は出せないんですけれども、当時放送したままノーカットでお届けします。
1: それでは聞いてみましょう。総合テレビスタジオ102の特集コーナー、我が終戦を語るです。どうぞ。
2: まあ、昭和20年の8月6日の広島に原爆が落ちた時には、こちらの西条のお宅にはご家族の方がいらっしゃっています。
3: ちょうど山口の赤十字病院におったのが、原爆の落ちる2週間前に広島へ転勤命じられて来てね、でここのに住んでたわけですよ。だから子供たちはここで遊んでたそうですかね。そしたらドーンと言って、後で爆風が来てね、1年半ぐらいの女の子がやっと立って歩いてたのがひっくり返ったそうですよ。
2: お嬢さんが、その爆風で、
3: 爆風で
2: 広島の市街から30キロ台で
3: 30キロですね。で山 の西の方の山の向こうに、いわゆるキノコ雲がブーッと出てきて、だからなんかこれは大きな火薬庫が爆発したんだろうと言って家内なんか見とったんですね。
2: でその時先生はちょうど広島の駅前にいらっしゃったんですね。
3: あれがね、土器月雷工事とか言って人が悪口言ってたけど、土曜日に帰って月曜日に広島に出ていくんですよね、職場に。であれが月曜日の朝ですよ。だから土曜日に帰って日曜ここで過ごして、月曜日の朝広島駅に行って、広島駅の電車を市内電車のね、あれを待っててなんてピカに会ったわけ。もうそれも運ですがね、たくさんの人が行列をしておって、その中へ入ろうと思って病院の職員の女の事務員さんがおって、先生これずっとおとなしく待ってたら大変ですよ、だからこの私の間ごめんなさい、後先の人には私が断ってありますからって言ったのね。それをいやありがとうございますって、みんながまだ広島へ来て2週間目ですからね、誰がおるかわからんところでそういうその無茶なことはできないと思って、行列の一番最後へ着いた。その最後は主殺口の一番後ろでね、

0: 建物の影だったわけですよ。それで助かって、私にこの中へお入んなさいと言った女住民さんは全身大やけどした。まあ、そういうとこは本当に不思議でしたね。しかしまあそれはピカッと光った瞬間に近くに焼夷弾が落ちたなという感じでしたね。
1: 最初はですね。
0: だからみんなに皆さん目と耳を押さえて塞ぐんだ塞ぐんだって注意してね。
1: でそのままもう病院にはその日はいらっしゃらなくて、最初にこちらにお帰りになったそうですね。
0: しかしその行こうと思ってね、一応収まったから病院行こうと思うけど電車は動かないし、それでもまあ電車道に沿って中央に来たら、中央はもう火が燃えてましたね。神谷町のとこ通るわけだから。
1: でこちらへ苦労してお帰りになって、一晩だけこの西条のお宅でお休みになって、そしてすぐ広島の市内引き返されて、それから 何ヶ月ぐらいお帰りになる
0: のか。1ヶ月ほどですね。
1: 治療が始まったということですね。
0: ずっともうね、翌日職員があんなに倒れてると思わなかったから。それでね、
1: 職員は何人ぐらい亡くなられたんですか。
0: 80何人ぐらい
1: だったんだ。
0: まあ仕事しなきゃならんと思うのに、死ぬだけでなしに怪我してますからね、上のガラスとか看護婦さんなんか。だからね、使い物にならないでしょ。それから家族が、本人はよくっても家族の行方がわからないとか言うんで、家族の心配もありますからね。それで仕事にならないんですよ。出勤してこないですからね。で私はもうとにかく、病院の、ね、中へ寝泊まりしながら治療に当たったという決心をしたわけですよね。
1: ご自身も被爆してらっしゃって、なんか例えばお怪我とか自覚症状はその時はなかったんでしょうか。
0: いや、ガラスの破片で怪我もしてますし、まあ体がだるいとかなんとかいうようなことはありましたけども、そうひどくは感じなかったですね。そしてそれが原子爆弾だというのが分かるのまで時間がかかりましたからね。普通のその焼夷弾を受けたんだと思ってたわけだから、ひどい影響があるとは思ってもいなかった。しかしもう病院というのは全部潰れてるもんだからね、たくさんの患者さんが押しかけたですよ。で看護婦は、まあ、寄宿舎におったのが、寄宿舎が潰れたもんですから、たくさんの怪我人が出たけども、やはり赤十字は戦時救護とかいうようなことで非常に鍛えてありましたしね、自分は傷ついておっても松葉杖にすがりながらも患者の治療をしたですから、まあ本当にたくさんの病人が押しかける。まあそれの治療だけでも薬はありませんしね、結局は油を塗るというんで、食用油を塗ったりね、それからまあ赤チン油はマーキロクロームのを塗るとかいうようなことぐらいのことでしたがね。
1: まあ、ご専門が内科医でいらっしゃって、でまさにその原爆が落ちた時から内科医というよりは原爆症という新しい病気に立ち向かわれたということなんですね。
0: だいたい山口におる時は私は放射線科の部長をしてたわけで、だんだん内科医者が戦争に駆り立てられて軍隊に召集されるんで、内科医者がまあ少ないんですよね。そこで広島は非常に危険な土地だということも評判だったし、お前は距離だから山口から広島に行って、しかも内科医者に内科部長へ行ってくれと言うんで、内科部長兼副院長という資格に来てやってたんだけど、まあ山口で放射線専門にやってたから多少は知ってましたね、そういういろんな

0: レントゲンをかけすぎるとね、やけどしたりいろんなことがあるわけですよ。いろんな治療をしていきますからね、子宮がんだとか胃がんだとかいうのにお腹にレントゲン線かけたでしょ、高圧の。それの障害が来た場合にどういう治療するかいうことは知ってたわけ。だからそれとだんだん似たことが起こってきたですよ、患者にね。それでこれはやっぱり放射線による障害であって、将来も十分見ていかないというと、一台だけじゃないというようなことを気がつくのはその頃ですね。
1: でまさにその原爆症の治療というのは、31年に原爆病院が設立されて、先生が50年に退院されるまで、今も引き続き続いているわけですが、どうなんでしょう、単なる表に現れた治療だけでなく、例えば心の支えとかですね、そういうものまで全部ご面倒を見られなければいけなかったんじゃないかと思います。
0: まあそうです。そしてこれにはね、私だけではなくて、もう亡くなられた東大の教授してた鈴木先生、これが非常に私にとっては支えでしたがね、いろんな原理を教えてくれる。これ外科の先生だからけども、やっぱり放射線もやってたですね。それでね、こういうものが二度と起こした我々経験しちゃいかないと。で我々がそこへ処理していくのには、とにかく二度繰り返しちゃいかないと、これはもう人類の全滅だということは分かってましたからね。むしろそういう方向へその世論を持っていく。しかしそれにはやはり学問的科学的にも二度と経験しないんだから、この経験を科学的にしっかり掌握しておかなきゃいけないという方針でやったわけですがね。
1: そういう意味で原爆被爆者の悲惨さというものははっきり語り継がれてはいるでしょうか。
0: いや今年なんかのね、何を見ておっても、人人によります、そのものの考え方がね。しかしそれはやむをえんことで、やはり、自由というものが大切ですし、みんなの考え方というものが ある程度は強制されちゃいかないんで、語り継いで、まだまだ語り継いでいかなきゃならない、忘れてはならないこの原爆というもの。それと日本人だけではなくて、世界のどの国民にもしっかり知らして、あの時に犯した人類の過ちを二度と繰り返さんように持っていくということが、この原爆という非常に悲惨な経験から来る我々の本当の決心ですね。で明るい進歩した平和な楽しい国なり人類社会を作っていくということがなかったら、何のことかわからないようになりますからね。
2: 今から49年前の1977年、昭和52年8月15日に総合テレビで放送した番組スタジオ102の特集我が終戦を語るの音声をお聞きいただきました。私は重藤先生の声もさることながら、夏、西条市のご自宅でこれ収録したということですけれども、はい、セミの声がずっと聞こえていて、そうですね、なんか1週間の短い命だけれど懸命に生きようとしている、セミの声と、先生が語っている本当にもう阿鼻叫喚、もう大変な原爆が落ちた瞬間の話、それから80人も自分の病院の職人が亡くなったということを知りながら、治療にあたり、そして、これはもう人類の全滅だということが早くに気づき、これはエビデンスを根拠をきちんとこう突き止めていかないといけないということが分かって、研究をこうずっとこう続けていくということ、これは本当に素晴らしい証言だなというふうに思いました。
3: 本当にお話も具体的で、当時の状況がすごくよくわかる冷静な語り口で、その重藤さんが語り継いでいかないといけないっておっしゃってるのが非常に言葉に力がありますよね。

0: い人々を見ていて力強くは思っているということをおっしゃってます、
1: うん、あ、そうなんですね、
0: ちょうど76年77年ぐらいが、まあ、ベトナム戦争が一応収束していて大きな戦争が実は、まあ各地で紛争はあるけれどもこの凪状態のようなものになっているということもあり、うん、軍縮に対するあの全世界的にやっぱり運動が動いてたというあのことがあります。これは私 の, あの個人的な経験ですけれども、はい、1982年昭和57年に私があのハーバード大学大学院の2年生だったんですけれどもニューヨークで行われた国連軍縮特別総会というものがありましてそこで被弾級今日の山口千治さん理事長という方が被爆者として初めて国連で演説をしたことがありました。ノーモア被爆者という言葉で、うん、もう記憶にあの留めていらっしゃる方もいると思うんですけれどもその時に、その総会に先立って被教団の方々 5,6 人ぐらいを、まあ、引き連れて私がボランティアでアメリカの西南部、はいを、ずっと回りながら啓発運動、まあ、いろんなところでこう集会を開いたり放送に応じたりしていて、まあ、核兵器の怖さということを同時通訳をさせてもらったわけですね、まあ、毎日とにかくあの間違えないように緊張しながら、うんはい、一つ一つの本当にあの重藤先生の話と同じようにとても悲惨な話をこう通訳をしながら語っていたわけですけれどもある時これはコロラド州のデンバーの大きなスタジアムでたくさんの人たちが集まっている時に、その私が担当していた60代の、被爆した方が自分の経験を語った後に自分の娘が、まあ、今も家にいるという言葉を伝えたわけですね、うん、そしてそれまではすごく緊張していて、はい取りこぼしがあってはいけないと思ってあまり多分心にその方の声が届いてなかったと思うんですけれども娘は今も家にいるっていう言葉で、うん、私が声を失ってしまったんですね、うんまあ、これは失語症というんでしょうか、うん、本当に2時間ぐらい声が全く出なかったわけですね、
1: で、
0: それは彼にとってはさりげないなんてもない言葉だったかもしれませんけれども、うん、私が想像したのが、まあ、被爆者の娘ということで結婚の相手好きな人がいたとしても結ばれないということで、うん、今も家にいるってで家ってこう安心して一番安全な場所のはずなのに戦争によってその意味がなんかひん曲げられてしまっているというか、うん、であとはまあ世代的に私が彼女の経験とちょっとどこかで重ねたのかもしれませんけれどもとても辛かったもうまさに肉声のまあ力といいますか、うん、本当にボディブローを食らったということを覚えてます。その後に大きなあの集会がセントラルパークニューヨークであってそれがまあいろんな新聞の記事になったりはしましたけれども、うんうん、重藤先生の声を聞きながらそれを思い出してました、
1: うん、あそうだったんですね。あの先ほど西条というあの地名出ましたけれども今の東広島市の西条だと、
0: はいはい、失礼しました
1: ということです、はい、
0: 辻さんいかがですか。
2: あそうですね、まあ、ちょうどその

0: そういったそのアジアっていうものに対するこう目線っていうのはやっぱりどうしてもこう薄くなってしまっているわけなんですよね。だからある程度こう8月15日といったらこうだよねっていう語り口が出来上がった、それはそれで結構で記憶の継承につながったんだけれども、同時にやはりそこにはこぼれ落ちてるものがあるんだってことも同時に気をつけなければいけないのかなというふうに思いましたね。
1: ありがとうございます。ではこのあたりで一曲お送りしましょう。戦時下の広島を舞台にしたアニメーション映画、この世界の片隅にの主題歌でした。コトリンゴさんで悲しくてやりきれない。

0: コトリンゴさんで悲しくてやりきれないでした。
1: あの日々の声を聞く、
0: アーカイブが伝える、人々は戦争をどう語ったのか。
1: 改めまして、日本文学研究者のロバート・キャンベルと、
0: NHK アナウンサー森田真理恵です。そして引き続き近現代史研究者の辻田正則さんにもお付き合いいただきます。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: キャンベルさん、番組冒頭の自己紹介でですね、そのロシアによるウクライナへの軍事侵攻が始まってから3回ウクライナに足を運ばれたということが、ね、おっしゃっていたんですけれども、ウクライナのお話をお伺いしてもよろしいですか。
1: あ、そうですね、ありがとうございます。私は2023年の6月、それから昨年の8月、今年5月から6月にかけて、3度ほど、3週間ほど、ずつ、訪問をしました。私はまず、まさにウクライナの人々が、全面戦争が始まってすぐに大移動するわけですね。何百万人、400万人とも言われる、方々が、難を逃れて西へと逃れていくわけですけれども、リビウという、ポーランドに近い町に住む詩人オスタプ・セヴィンスキーさんという人が、ボランティア活動をしながら、その人々のケアをしながら一つ一つ話を聞き取る、聞き切るということをしていて、その証言を書き上げていきます。その証言はとてもやっぱり我々ニュースで、読めるようなものとは違う、本当にゼロ地点で生きている人たちの経験でしたので、翻訳したいと思いました。これは2023年の末に戦争合意集という、一冊としてまとめることができたわけですけれども、その後もとどまってそれぞれの場所で、表現活動をしている人々、つまり戦争が、

戦争が生活になってしまった中で、それぞれの地域でアーティストやキュレーターやアートセラピストですとか先生たちがとどまっていろんな表現を使って、心をですね、やっぱり人々の心を癒す、ことをしているわけですね。今年は、今年は5月、6月に、ザポリージャというあの南の町、周りが8割ぐらいロシア兵に占領されていて、一番こうフロントラインに近いあの都会というふうに言われているわけですけれども、そこにアートセンターがありまして、招聘され、そこに3週間ほど、現状を実際に生で見て、様々なことを感じることが、できたわけですね。で、私が取材する中で人々の声だけではなくて、いろんなことをですね、やっぱりこう聞くことができて、音をこう取ってきましたけれども、一つの音をぜひ、皆さんにお聞きいただきたいと思います。こちらです。

0: 藤田さんいかがですか。
1: なんか綺麗な音ですよ ね、うん、まるでなんかこうクリスマスのサンタクスロースのソリの音をなんかちょっと連想したりしましたけどね。
2: そうですね、
0: 私この夏にこう気持ちいいこう涼やかな音だなっていう風に、確かにもクリスマスの感じもありますね。
2: 確かにあの綺麗な音色ですよね、うん、あの重工業の町として1920年代に発展したウクライナ南部の町ザポリージア、その市内には大きな公園がありまして、そこに地元の鉄鋼会社が作った金属でできた木が一本設置されています。その木には金属プレートの短冊がもうまるで七夕のように何枚もかけられていて、風が吹くと金属同士が触れ合って涼しげな音が街にこう響き渡るわけですね。それが今あのお聞きいただいた音なんですね。で実はその短冊にはザポリージャ周辺で亡くなられた地元の兵士たちの名前が一枚一枚刻まれていまして、毎月新たに亡くなられた方々の遺族が市長と一緒に集まってその木の元でセレモニーを行います、その札を取り付けていくというあのことをするわけですね、木につけられた短冊と同じプレートを、まあ、日本で言えば、まあ遺灰のようなものですかね、遺族はそれを持ち帰って家で大切に保管するわけです。そのセレモニーに私が参加することができて、まあ、今の音をですね、まあ、取ることができたわけですね。風が吹くと本当にあの世からこう声が聞こえてくる、まあ、朝行くとみんながあの芝生の上にあの座っているわけですけれども、うん、あの向こうから私たちに語りかけてるよっていうふうに言うし、うん、風が鳴ると逆に向こうが私たちの言葉を聞こうとしているということです。後ほどちょっと聞きましょう。
0: この音なわけですね。

0: 聞くとまたちょっとこの音の聞こえ方も違ってきますね。
1: そうですね、まあ、今あの言語化なんて言葉がねすごい流行りになっていて、何でもかんでもすぐ言語化して分かりやすく説明しなきゃいけない、まあ、今やっぱり SNS とか動画の時代なんでそういう欲求が強いですけれども、やはり戦争みたいなものってやっぱ言語化できないんですよね、基本的には。だからむしろそういう現代アート的なものというか、こういったものでその体験して自分の中で深く考える、すぐ言語化しないっていうことも戦争については大事なのかなというふうに思いますね。
2: 対話というものがいかに大事かということだと思いますし、まあ、亡くしたばっかり の親戚ですとか友人恋人、いろんな層の人たちがそこに集まって毎日あの風の音を聞くわけですけれども、うん、それも一種 この対話であるわけですよね。それも非常にやっぱり心を癒すものとしてはとても大事なあの、まあ、一つの作用があるなと思いました。
3: この、ね、一音一音がこんなにたくさん鳴るぐらいそのプレートがあったんだなというふうに思いましたが、ここであのメッセージが、ね、届いておりますのでご紹介したいと思います。ゆうさよさんです。これは今大切にしたいことということで送ってくださったということですね。真心、愛、人の痛みがわかる感受性、不正義に対する疑問

0: 奮、希望を捨てない強さかなといただきました。
1: 強い言葉ですね。あの義憤に対する、まあ、怒りであるとか、それをスルーしないで一つ一つ気づき、まあ、もちろん根拠をこう確かめて、まあ、行動、言葉に出し行動に移していくということを促しているような、まあ、メッセージだと思いますけれども、
0: はい、この番組9時台もお伝えしていきますので、キャンベルさん、辻田さん、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。よろしく
2: お願いします。

0: 8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報です。明日は台風15号が本州付近を西へ進み、午後には山陰沖で熱帯低気圧に変わる見込みです。各地の明日の詳しい予報です。北海道は道央や道北で晴れ間がありますが、道東や道南は雲が多いでしょう。ところどころで雨や雷雨となり、一部で激しく降る見込みです。札幌の最高気温32度の予想です。東北は太平洋側を中心に雨で、雷を伴って激しく降るところもある見込みです。仙台の最高気温28度の予想です。関東は断続的に雨で、非常に激しい雨や雷雨となるところもある見込みです。沿岸部を中心に明け方まで風も強いでしょう。東京予想最高気温27度です。甲信越、山梨県と長野県では午前を中心に雨が降り、局地的に激しい雨や雷雨となるでしょう。新潟県は次第に雲が広がり、一部で雨が降りそうです。最高気温甲府が27度、長野28度、新潟31度の予想です。東海は雨で、雷を伴って非常に激しく降るところがあるでしょう。沿岸部では風も強まる見込みです。名古屋の最高気温30度の予想です。北陸は雲が多く、ところどころで雨や雷雨、明け方まで激しく降るところもある見込みです。金沢の最高気温は32度の予想です。近畿は日本海側で断続的に雨が降り、その他の各地も昼ごろから雨が降るでしょう。雷を伴って激しく降るところもある見込みです。大阪の最高気温30度の予想です。中国地方は山陰を中心に雨が降るでしょう。雷雨となって激しく降るところもある見込みです。広島の予想最高気温は34度です。四国は夕方にかけて所々で雨が降るでしょう。夜は雨の降るところが多く、一部で雷を伴う見込みです。高知の最高気温35度の予想です。九州北部は晴れから次第に雲が多くなり、午後を中心に所々で雨が降る見込みです。南部は概ね晴れ。福岡の最高気温31度の予想です。沖縄は雨が降りやすいでしょう。雷を伴うところもあり、本島地方では局地的に激しく降る見込みです。那覇の最高気温29度の予想です。では続いて全国の交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、お伝えします。東海北陸近畿地方の状況です。名神高速道路の下りは京都南インター付近を先頭に草津パーキングエリアまで17キロ渋滞しています。京滋バイパスの下りは宇治東インター付近を先頭に瀬田東インターまで12キロの渋滞です。神戸淡路鳴門道の上りは東浦インター付近で1キロ半、さらに垂水ジャンクション近くの舞子トンネルを先頭に5キロ渋滞しています。九州沖縄地方の状況です。地震に伴う災害のため、九州道の松葉瀬インターと海老野インターの間、南九州道の八代ジャンクションと田野浦インターの間は、どちらも上下線とも通行止めになっています。東北関東甲信越地方の状況です。木が倒れたため、東北道の下りの栃木津賀ジャンクションと鹿沼インターの間は、先ほど午後8時40分から通行止めになっています。台風15号に伴う強い雨や風のため、最高速度が50キロに制限されているのは、磐越道の岩木三輪インターと船引三春インターの間、圏央道の久喜白岡ジャンクションと神崎インターの間、常磐道の流山インターと岩木勿来インターの間、東関東道の鉾田インターと茨城町ジャンクションの間、北関東道の大昇山トンネルと東水戸道路の日立

中インターの間です。このほか東京湾アクアラインは強い風のため橋の部分の最高速度が40キロに制限されています。ご注意ください。中央道の上りは小仏トンネルを先頭に談合坂サービスエリアまで17キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは神奈川県の松田バス停で15キロ、横浜町田インター付近で8キロ、さらに横浜青葉インターで4キロ半渋滞しています。日本道路交通情報センターの岡村がお伝えしました。

9時の NHK ニュースです。気象庁は台風15号が午後8時ごろ茨城県南部に上陸したと発表しました。気象庁によりますと、台風が茨城県に上陸するのは統計を取り始めた1951年以降初めてだということです。台風15号は今日午後9時には茨城県行方市付近を1時間に20キロの速さで西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルで、中心の北東側500キロ以内と南西側330キロ以内では、風速15メートル以上の強い風が吹いています。この時間、東日本と東北の広い範囲が強風域に入っているとみられ、関東や東北を中心に風や雨が強まっています。午後8時半までの3時間には茨城県北茨城市で 29.3 メートル、水戸市で 28.2 メートル、宇都宮市で 27.9 メートル、千葉県銚子市で 22.1 メートルの最大瞬間風速を観測しました。午後8時までの1時間には千葉県銚子市で34ミリの激しい雨が降りました。明日にかけて東北から西日本にかけての広い範囲で雷を伴って激しい雨が降る見込みで、関東や東海では非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで関東甲信で180ミリ、東北で150ミリ、東海で120ミリ、北陸と近畿で80ミリと予想されています。また、関東や東北の太平洋側では非常に強い風が吹き、今日の最大風速は東北と関東で25メートル、新潟県で18メートル、東海で17メートル、近畿で15メートルと予想され、最大瞬間風速は30メートルから35メートルに達する見込みです。気象庁は大雨による土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫のほか、暴風や高波に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。気象庁は過去にはあまりないコースを通るため、関東や東北の沿岸部ではいつもとは異なる風の強まり方をしたり、波が急激に高まったりする恐れがあるとしています。イオンモール熊本で熊本地震の後7人が死亡した大規模な爆発について、イオンが今日、一旦避難が終わった後現場の判断で一時入館を認めた事実を確認したと発表しました。これについて爆発に巻き込まれて亡くなった30代の女性従業員の兄は会社側から説明を受けたとした上で、当時の状況がわかる映像が残っているなら見せてもらい、妹の最後の姿や状況をきちんと知りたいと話しました。熊本県嘉島町のショッピングセンターイオンモール熊本では、先月28日の地震のおよそ1時間20分後の午後5時50分ごろに大きな爆発が起き、テナントの従業員7人が死亡しました。イオンは今日、これまでの聞き取りの結果、一旦避難が終わった後、イオン側の従業員が現場の判断でテナントの従業員に対して一時入館を認めた事実があったことを確認したと発表しました。これについて2階にあるアパレルショップの従業員で爆発に巻き込まれて亡くなった30代の女性の兄が NHK の取材に応じました。

0: 女性の兄は今日自宅を訪れたイオン側の2人から当時の状況について説明を受けたと明らかにし、イオンが事故の原因や当時の状況の調査を進める中でこうして地震後に一時入館を認めていたことを発表したことは一定の評価をしていると話しました。その上で遺族としては爆発するまでの当時の状況がわかる防犯カメラの映像が残っているならば見せてもらい、妹の最後の姿や状況をきちんと知りたいと話しました。ここまでニュースを荒木がお伝えしました。時刻は間もなく9時5分になるところです。
1: 時刻は9時5分になりました。あの日々の声を聞くアーカイブが伝える人々は戦争をどう語ったのか、日本文学研究者のロバート・キャンベルです。
2: NHK アナウンサーの森田真理恵です。そして引き続き近現代史研究者の辻田正則さんにもお付き合いいただきます。
1: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 今日はですね、 NHK の音声アーカイブから太平洋戦争をテーマに作られた番組を聞いて、その時代その年代で人々は何を語ったのか、文章では伝わりにくい心の動きや感情がこもった肉声をできるだけ編集せずに紹介し、戦争と平和について聞きながら考えて語っていこうというテーマでお送りしています。メッセージ届いています。ご紹介しましょう。東京都の T さんです。私は1985年生まれの40歳です。私の親も戦後生まれです。自分は戦争について何も知らない気がして、こんな私が戦争について何か語る資格があるのだろうかと思うことはあります。しかし分からないから何も語らないというのが一番良くないと思います。わずかながら子供の頃戦前生まれの先生から戦争体験を聞いた経験などはあるので、それを次の世代に伝えていくことが私の役目なのかなと思っていますといただきました。
1: 何もわからないから私など声を出してもいいのかっていうことは、これはよく聞く話なんですね。教室で結構日本人の学生を教えてると、はい、きちんとこうなんか宿題をしてこないと手を挙げないっていうか、何もすごいやっぱこう黙るっていう、これは美徳でもあると思うんですけれども、今の方がおっしゃるようにそれでは本当に語り継がれていかないということなので、部分的にちょっとしたことでも何か自分で聞いたことがあることとか、学校で学んだこととか、あるいは新聞で、まあ、読んで気づいたことということが、これは知識、まあ、それを突破口にしてもう少しこう好奇心をこう広げていたり語り合ったりする、そういう機会きっかけを作っていくことが大事かなと思います。辻さんどうですか。
3: この方ね、私と1歳違いなので、多分同じような私のことも思うこともあるんですけれども、やっぱりこう我々生きる時にですね、まあ、やっぱりただの動物と違って言語を持っている、文化を持っているわけですよね。だから自分は歴史とは関係ない、どっかの国と関係ないと思っても、その言語自体もどっから受け継いでいる、我々の生きてるだけでも何かしらの歴史や伝統文化とつながってしまっているわけなんですよね。そしてそれは過去のいろんな、例えば大きな戦争みたいなことがあると、我々のこういった言語や思考っていうのも当然変化するし、我々が日常に使っている言語も実は戦争に由来しているものがたくさんあったりするわけですよ。だから決して我々はその過去の戦争と無縁な存在ではないし、そこにいろんな形で影響を受けているわけなんですね。だからそういったその全く気づいてないところにも戦争の影があったりする、そういったところからその戦争について考えるというか、思考を巡らすっていう体験もまあできると思いますし、この8月はそういう機会であればいいなと思いますね。
2: 皆さんの本当に率直な声お待ちしています。メッセージテーマ、今大切にしたいこと、そして今日お届けしている音声アーカイブ、つまり声を聞いて考えたことの2つです。番組ホームページのメッセージフォームから送ってください。番組の後半でご紹介します。そして X で投稿する際はハッシュタグあの日々の声をつけてポストしてください。日々と声は漢字になります。皆様の投稿お待ちしております。
1: では後半もアーカイブという名の声を聞きましょう。
2: はい、終戦から9年後の終戦の日、1954年昭和29年8月15日に放送した東国なる彦、終戦当時を顧みてという番組です。終戦後初の総理大臣となった皇室出身の東国宮成彦と、東国宮内閣で国務大臣、内閣初期

0: 官庁情報局総裁を兼任した尾形武虎さんが対談で終戦当時を振り返るという内容です。辻田さん、尾形武虎さん、これ今でいうとどういった立場の方なんでしょうか？
1: そうですね、この人はもともと朝日新聞の出身なんですけれども、その後この内閣書記官庁というのは今の官房長官にあたる仕事ですね。で、情報局総裁というのはメディアの取り締まり、検閲をやったりとかですね、戦時中にそういう情報統制をするっていうような仕事をしていた。だからメディア出身者が実は統制する側に回ったという人物でして、戦後はですね、鳩山一郎内閣の後に総理大臣になるというふうに目されていた超大物の政治家なんですね。で、その人がですね、終戦直後に、日本がすごい混乱している状態でしたから、普通の人だと総理大臣が無理だということで、歴史上初ですね、皇族が総理大臣になったこの東国宮成彦という人なんですが、その人に対してこのメディア出身の尾形武虎がインタビューをしているという構成になるわけですね。
2: この54年当時は吉田内閣の副総理を務めているということなので、その立場で語っているということをちょっとご念頭に置くといいのかもしれないですね。
0: 今日はその30分間番組の中から厳選して尾形さんの語り出しからこの終戦前後の舞台裏の様子あたりをお届けしたいと思います。
2: ちょっとワクワクしますね。それでは、ぜひ聞いてみましょう。東国成彦、終戦当時を顧みてです。どうぞ。
3: 私の記憶ではもうあれは終戦のとっさの大混乱の時で、進化ではとても責任を背負いきれる場合でない、陸海軍の70年の歴史を持っている陸海軍の武装解除というような大きな問題があって、私の聞いておるんじゃ誰も進化ではお引き受けできないということで、結局殿下の方に私が回ったように受けた承知しておるんですが、そういう事情でございましたろ。
4: あれは、2、3日前に松平秘書官が来てしきりと私に、立つようにっていうお話があったんですけども、私は極力お断りしてたんです。で、16日の朝になって、御所へ来るようにってことで、それでその前に木戸内大臣の室に来るようにってお話で行きましたところが、また、陛下が、私に対面を降下するおぼし召しだと、それでこの際、重臣たちはみんなお断りしてると、それから、17日までに、日本の施設をマニラに送らなければならないと、これをなるべく早く送らないとアメリカ軍の、疑いを受けると、だから、この際は躊躇していられないと、それの上になお陛下は非常にご心配になってるから、ぜひ、利害費でも私に受けろってことで、私も、今まで皇族として、陛下および国家から優遇を受けてた、その報いとして今まではお断りしておりましたけども、これは最後にお断りするべきものではない、お受けすべきもんだと、身を挺してお受けすべきもんだ、それから最も面倒な陸海軍の武装解除は、やれる望みがあると、しかし政治の方は私は経験がありませんから、この絵公爵および尾形、鈴木内閣の嘱託の、援助を受けてやりたいってことを木戸に言いましたところが、それでよろしいってことで、この絵公爵と、尾形嘱託との来訪を求めたわけであります。
3: あれで私そのお呼び出しによって行きましたら、殿下も非常にお待ちかねでね、決めてどこにおったんだと、朝から探しとったぞというようなんで、これは殿下がお急ぎというやら、今お話のように天皇陛下も非常にお急ぎになりましてね、でああいうその仏像騒然たる最中だったもんですから、確か石渡宮内大臣の行為だったと思いますが、赤坂離宮でを組閣事務所にしたらよかろうと、当時の赤坂離宮っていうものはこれは中将の一部みたいなところで、非常に警護も厳重だけど、そこの中で何しようというようなことで言ったんでいます。8月16日の夜中までかかった組閣、あの間にも陛下が幾度かお席になりましてね、今日中に組閣を終わるかどうかということをたびたび宮内大臣を通してお聞きになった。私はあの時のことを考えると本当に、大変な責任で、一つ間違ったら国は混乱になってしまうし、連合軍からどういう処置を受けるか

0: 赤坂離宮の上で一人一人引見して大臣を嘱託された光景を今でもはっきり覚えております。
1: 終戦から9年後の1954年昭和29年8月15日に放送した東国なる彦終戦当時を顧みてという番組の一部をお聞きいただきましたが、本当にこう緊張が伝わってきますね。官邸がどれだけ混乱しているのか、ね、飛行機ももちろん鉄道もなくガソリンもなく車も使えない、手紙をやるにもなんか陸軍のボロ車をなんかこう使ってこうやり取りをしてたっていう、本当にこう国家の一番一大事の最中に中枢に立ってた人たちがどういうことを、まあ、どういう経験をしたかということを振り返っているわけですね。土田さんはどういうふうにお聞きになりましたか？
2: そうですね、まあ、この東国宮成彦王の内閣っていうのは、まあ、組閣して2ヶ月ぐらいでこう辞めてしまうわけなんですけれども、やはり非常事態なんで受けなければいけない、まあ、そういうことは本人も喋ってましたけれども、日本は当時やっぱ甘く考えてたんですね。占領軍がもうちょっと日本に対して甘いというか、いろんなことを許してくれる戦前の体制が維持できると思っていたらですね、かなりもう矢継ぎ早に改革命令が出てきてしまうわけですよ、はい、でこの東国宮内閣は対応できなくなって、まあ、辞めてしまうということになったわけなんですけれども、多分そういった事情もですね、このまだ戦後時間が経ってない時期ですから、一般国民事情知らないわけですよ。今みたいにね、ウィキペディアがあっていろんな本が出ててって時代ではないですから、この1954年っていうのは日本もこう戦後の経済復興がしてきて、だんだんこう余裕が出てきた頃で、あの時一体何があったのかなということを気になってる人がたくさんいたんだと思うんですよね。でそれを受けてこういうようにですね、まあ、当事者がまだ存命ですから聞いてみようという企画で、まあ、大変面白い企画なんだろうなと思いましたね。
1: いや、元新聞記者の緒方武虎の声ですけど、すごくなんか活発かつすごく克明にこの状況を語っていて、淡々というなんかこう語り口がすごくやっぱ聞いててもね、スッと入ってくるんですけれども、それに対して東国さんという方がちょっとやっぱりこう当時にやっぱりこうどれぐらいやっぱりまあ陛下にやっぱりお仕えしないといけない、陸軍統一番対象だったわけですので、陸軍の特に陸軍だけではなくて武装解除をさせないといけないという、政治は自分ではできないので、それは全部もう手放す、この絵文麿や緒方にそれを任せるという、今から考えるとありえないわけですよね総理大臣が政治をやらないという、それぐらいやっぱりこの日本の、進駐軍のこの受け入れですとか、降伏のその調印のさまざまな手続きをするとか、とってもやっぱこう大変な状況の中に立たされた人のちょっとラジオに対する警戒っていうのかな、やっぱりこう歴史的なやっぱりこうそこで証言をしているということなので、はい、そういうことも声からちょっと私は聞き取りましたね。
3: 確かに声色にややそういうのが滲んでいたかもしれませんね。では次の声にね、はい、行きましょうかね、
1: はいはい、
3: さあ続いてはですね、先ほど聞いていただいた番組から時を遡ること3年です。終戦から6年後の1951年昭和26年9月2日に放送した特集講和への道終戦から講和までという番組です。あの講和条約とかのあの講和ですね。こちらは NHK が戦後初めて作った終戦特番といえる番組でして、メディアの指導を担当した CIE 民間情報教育局と呼ばれる GHQ 連合国軍総司令部の歌舞伎館の監督下で作られたおよそ1時間の特番です。
1: はい、敗戦後の日本は GHQ の占領下に置かれていて、まあ、かなり厳しい、まあ、言論統制が敷かれていたわけですね、まあ、政治制度の再編ですとか軍備の解体、戦後の復興が進められていたわけですけれども、1951年9月4日に開かれたサンフランシスコ講和会議で、日本と連合国は戦後の平和条約を締結して、まあ、日本の主権回復が認められたわけですね、
3: はい、その9月4日のサンフランシスコ講和会議の直前9月2日に放送した特番になります。こちらからは3つのシーンを

0: お届けしたいと思います。
1: はい、では、早速一つ目を聞いてみましょう。これは、終戦直後の日本を一言で表現しているように私は思います。特集講和への道、終戦から講和までのオープニングコメントです。どうぞ。

0: ただいまから1時間にわたってお送りする特集番組講和への道。この番組はこの苦しみに満ちた6年の歩みを振り返ってみようとするものであります。
1: 終戦から6年後の1951年昭和26年9月2日に放送した特集講和への道、終戦から講和までという番組のオープニングコメントをお聞きいただきましたが、う
2: ん、はい、この番組サンフランシスコ講和会議の直前にですね、 GHQ の検閲監督の下で制作されたものということで、その冒頭司会者がこの苦しみに満ちた6年と、言っていました。この大きな混乱変革にもう日本中が翻弄されていたということが伺えるかと思います。辻田さん、この戦後の1945年から1951年にかけてというとどういう時代だったんでしょうか。
3: そうですね、まさにこの占領期の日本というのは戦後の日本を基礎づけた時代ですよね。だからこの6年間の中でもですね、いろんなこう変化があったわけなんです。で、今回この放送では苦しみに満ちたっていう表現が許されてるわけですよ。これおそらく占領初期にそんなこと言ったら問題になったと思います。つまり GHQ の支配が苦しいのかっていうことになるわけですけれども、もう占領が終わるっていう時期ですから、かなり検閲も甘くなったわけですよね。っていうぐらい今やっぱり変化があると。で、最初、まあ、GHQ がやってきた時っていうのは日本はとにかく武装解除すると、で二度とアメリカに歯向かえないような形にする、徹底的に民主化するんだっていうのがかなり強かったわけなんですよね。それでまあ様々な民主化指令が出て改革が行われましたと。ところがその後ですね、米ソの東西冷戦が起きるわけですよ。で、そうするとアメリカとしては日本を抑え込むというよりもソ連と対抗する時の仲間基地にした方がいいだろうってことで、占領統治をだんだんこう甘くしていくわけなんです。いわゆる逆コースって言われるやり方ですけれども、でさらにはその1950年に朝鮮戦争が起きると、まあ、いわゆる警察予備隊ですよね、後の陸上自衛隊の元になる組織ですけれども、そういったものを作りなさいと。それまでは一切軍備をやめろってことだったのに、まあ、軍隊に近いようなものを作れというふうに方針が変わっていくわけなんですよね。で、それに伴って、まあ、日本政府に対する厳しい締め付けっていうのも甘くなっていくという、まあ、そういった戦後日本における、まあ、左派とか右派とかの原型みたいなものがここに全部詰まっている、まあ、そういった特別な時期なのかなというふうに思います。
1: 私は6年のその苦しみということが言えるようになったということは、辻田さんがおっしゃる通りのことだと思うんですね。プレスコードというものがあって、 GHQ が特にこの6年の間に、まあ、最初は事前に全ての原稿をチェックして OK を出す、出版物にしてもラジオにしても。でもそれがだんだんと事後検閲になっていって、放送した後にそれをチェックするということ、それと全部緩くなっていくということはおっしゃる通りだと思うんですね。もう一つ僕はこの6年間というこの時間にやっぱり注目していいかなというふうに思うのが、復興することが、まあ、ここから遡る、つまり終戦遡ること20年近く、関東大震災が起きるわけですね。23年の9月直後から復興するのに6年間はかかるということが政府によって発表されていて、復興が6年間ということで、昭和3年ちょうど6年目に復興祭ということが東京で行われ、つまり6年間ということが一つやっぱり我慢しないといけない、復興するにとにかくがむしゃらに頑張ろうということで、6年っていうこの記憶、多分多くの人々特に大人の人たちが6年も経ったわけだから、苦しみだけれどもその苦しみから脱しようとしている、苦しみがちょっとグラデーションがこうついてきたものだからこそ苦しみがというふうに言えるわけで、ここでは一つの、まあ、けじめといいますか、ちょっと6年間ということがこの時代の中では復興ということを、まあ、一つのパターンとしてあったということを言えると思いますね。
2: ある意味こう一つの区切りみたいなふうに振り返ったんじゃないかということですかね。
1: はい、
2: ただ辻田さん、はい、当時の生活としてはなかなか苦しかったはずですよね。
3: そうですね、まあ、今じゃちょっと想像できないかもしれませんけど、やっぱり食べ物がない状態なんですよね。もう戦争中で総動員体制で戦時下でも食べ物がなかった。それに加えて、まあ、兵隊たちが帰ってくるわけですよ。国内の人口が増えると。でそれまで日本は朝鮮とかあるいは満州から食料を輸入してたわけですけれども、輸入したりしてたわけなんですが、それも手に入らなくなってしまうっていう状態で、本当に多分もう食べ物に苦しんでる状態は苦しみとか振り返る余裕ないと思うんですよね。ところがこの番組を作られた段階だと、もう食べ物にはもうだんだん困らなくなってきてるので、あの時代は何だったのかっていうことを振り返られるようになってきたということもあるのかなと思いますね。
2: 戦後からの、ね、数年間も深刻な食糧問題があったということなんですが、そんな中ですね、ある旧制高校の先生が栄養出張でお亡くなりになります。で、多くの人々が配給による制限以外の食料をですね、闇市などで手に入れて生活していたわけなんですが、教師である自分が法を犯すわけにはいかないと、この配給された食料だけで生活した結果、栄養失調が原因でお亡くなりになるということなんです。先ほどオープニングの、ね、コメントでお聞きいただいた1951年放送の特番講和への道には、栄養失調で亡くなった東京高校の亀尾栄志郎先生の息子さんの声も残されていました。そちらお届けしようと思います。
1: いや、今の日本では考えられない社会全体を覆う食糧難というものがあって、それがダイレクトに、まあ、声からやっぱり伝わる内容なんですね。それでは聞いてみましょう。どうぞ。
4: 終戦の年明けて昭和21年、国民の前途は暗く厳しく、その生活は極度に混乱し、その行く手には食糧事情をはじめ、インフレ財政、生産再開などの極めて困難な問題が山積しているのです。その頃横浜では平均1日3人、東京では6人、そして大阪では戦後42人が栄養失調で死んでいったと言われています。中でも東京高校の亀尾教授の栄養失調死は、当時の人々には決して人事とは思われませんでした。当時の様子を伊地の敏夫君は次のように語っています。
5: 金がもともとないもんですから、医者にも満足にかからなかったって、でやっと知ったお医者さんが近所に生まれて、その人、父は断ったのに向こうから来てくださって、まあ結局栄養失調とか腸結核っていうようなことで、まあダメだったんですけど、そんな時でも空襲の最中なんかでも、5月の25日なんか周り全部焼けた時なんかでも、全然2階から降りてこないで、まあ、寝たまま平気でいるんですね。しょうがないので僕だけ家に残って、まあ、ぼんやりしてたんですけど、まあ、そういうようなちょっと非常に徹底した性格っていうのは、本当教授っていうような身分から来る、他の人が理解できないような微妙な生活のしにくさ、そんなものが、まあ、一番ただの食料事情から来た、まあ、栄養失調死ってことになった原因だろうと思うんですけど、まあ、そんな中で父も比較的不満らしいことは言ってなかったですけど、言うとすると大概も救われない日本とか政治とか、まあ、日本の政治家とかそういうものに対する諦めみたいなもんですね。そんな調子で死んでしまって、葬式の時なんかに母なんかももう参っていて、僕の肩に捕まらなければ証拠に立てなかったって言いました。でそんな時に父がまあ一軸が欲しいっていうと、稲田の森戸あたりまで重い足引きずって買いに行って、で死に食べさせたりしてました。母が葬式のうちすぐ床について、ちょうど父の百花日の日に母も同じように栄養失調みたいなことで死んでしまったんです
2: よ。終戦から6年後の1951年昭和26年9月2日に放送した特集講和への道、終戦から講和までという番組の2つ目のパートを聞いていただきましたが、いかがでしたか？
1: いや、まあ、亀井栄志郎さんという人はドイツ文学者だったんですね。ゲーテのことを中心にニーチェとかたくさん翻訳もしていて、著作が多かったわけですね。でこの方が50歳で亡くなるわけですけれども、やっぱりこうまだ 若い、
2: 若いですよ、ね、
1: ですよ。で子供たちがいまして、この敏夫君が一緒におそらく疎開せず、面倒を二人親の面倒を見てたと思われるわけですけれども、語り方がすごくこうなんかポロポロっと、ちょっとこうやっぱりこうなんかとつとつとこう語っているというところに、個人のやっぱり悲しみ喪失ということがそこにいっぱい込められているなということは感じました。教育者たちの中でやっぱり子どもたちにやっぱ誤ったことを戦時中ずっと伝えてたということを、まあ反省をするというか、その良心の呵責に耐えかねて自殺をしたり、この方のように餓死をしたり、人たちも言いましたし、まあ、有名な例が山口義忠さんという裁判官という方が、1947年に33歳で餓死をするわけですね。やっぱり闇前は食わないということを、法の番人としてはそれを許せないということで、亡くなっていくわけですね。 NHK の虎に翼に登場する花岡悟るという人物のモデルにもなっているので、まあ、覚えていらっしゃる方多いと思うんですけれども、これは本当にあってはならないことなんですよね、考えてみると。でもやはりその人のこの筋を通すというか、そういう気持ちから、不正闇舞とかそういうことを要領よく生きていくということを良しとしないという人々の心境も、私たちはやっぱり理解しないといけないなというふうに思いましたね。
3: そうですね。あと、まあ、聞いてる方の中にはこう高校の先生っていうふうに聞くと、なんかもっと身近な存在というふうに思うかもしれませんが、はいはい、戦前は高校っていうのはもうすごいエリート教育機関なわけですよね、うん、そもそも戦前は義務教育小学校まで でその後中学校を進んで高校に進むっていうのはもう本当に一部の人たちなんです。だから今でいうと本当に大学の教養学部にあたるようなところっていうのが、まあ高校だったわけです。だからその分世の中の注目も当然高いわけですよ。すごいエリートで、まあ、なんかこういろんな、それこそ税金とかでね、研究とかしてるわけだから、その分ちゃんと振る舞わなければいけないっていうようなおそらく問題意識もあって、まあ、今お話しになった判事の方もそうですけれども、はい、まあ、戦前の日本はやっぱりエリートっていうのは民主の模範でなければいけないっていうような美徳や問題意識っていうのはすごく強かったと。しかし残念ながらそれいった美徳をですね、守っても食べられないぐらい、まあ、戦後すぐの食料事情というのは大変ひどかった。みんな闇米で農村行って着物とか売って米とか手に入れなければ食べられない、美徳美徳と言ってられない、まあ、それぐらいひどい状況であったということですよね。
2: ね、こう戦争の中で戦死してしまう方もいれば、こうやって餓死で亡くなってしまう悲しい、ね、方もいたということを本当受け止めたいなというふうに思いました。
1: はい。さて、次は講話への道の3つ目なんですね、うん、
2: はい。続いてもですね、特集講話への道、終戦から講話までから聞いていただきたいと思います。その食料事情の改善がなかなかうまくいかない中ですが、基本的人権の改革が行われました。中でも戦後初めての国会議員選挙では女性の参政権が認められ、多くの女性議員が誕生しましたが、この特集の中で最初の女性議員の一人、山口静江さんへのインタビューがありました。
1: 今回アーカイブを選ぶにあたって、私は特に女性の声がやっぱり大事だなというふうに思っていて注目をしました、うん、でこの番組は、20の証言をこうつなげた、時間通り時代通りに、はい、これを進めていくわけですけれども、女性が主体になっているのはこの山口さんだけなんですね。でやっぱり戦争のやっぱり一番こう犠牲になるのが、まあ、従軍の女性たち、子どもたちということをまあよく言われるわけですけれども、じゃあ戦後はどうなのか、はい、彼女たちの体験ということを自分の声で主体的にやっぱりこう語るということは、ぜひともやっぱり聞きたい、聞いていただきたいなというふうに思ったわけです。
2: それでは聞いていただけますかね。
1: はい、
2: はい、お聞きください。
4: 改正選挙法が成立し、婦人に参政権が与えられたのであります。当時の選挙の思い出を婦人代議士山口静江女子は次のように語っています。
6: やがて開票の日が来て、いよいよ1ヶ月の総決算の日ですけど、もうただ怖いような待ち遠しいような気持ちで最後の宣告を待ったわけです。電話も聞かない、ラジオも聞かない、もう選挙運動の運動員の方々はどうせ 当然しないんじゃないか。気の毒な顔が見たくないと思ったのでしょう。ちりちりバラバラ、事務所の中は私と父たった二人。そのうちに各社の新聞記者の方々がどっと押し寄せてきて、キャメラを向けるやら大騒ぎになったわけですね。その時初めて私は当選したんだと。これは大変だ。10万人の人の代表として私はいよいよ国会へ行かなければならないということで、今度はもう議席の念に駆られてですね、ブルブル震え出してしまってもどうしようもなくなったわけです。
1: 1951年昭和26年9月2日に放送した特集講和への道、終戦から講和までから山口静江代議士の声を、お聞きいただきました。いやかなりなんかこう興奮さみらぬあの感じが、まあ、6年あ5年ぐらいかな、まあ、経ってからあの聞き取れた気がしますけど、辻野さんはどういうふうに聞きましたか？
3: そうですね、戦後あの衆議院の選挙が行われて女性代議士が一気に大量に登場するわけですね。戦前は婦人参政権認められてなかったので、まあ、大きな前進でもあったわけなんですけれども、この時ですね女性議員大量に当選するんですが、はい、その後の衆議院選挙ではむしろどんどん減っていくわけなんですよ、不思議な話で。でその女性の代議士の数がこの最初 その女性代議士が生まれた時を上回ったのって実は小泉郵政選挙の時なんですよ、
2: ずいぶん時間経ちますね。
3: そうなんですよ、はい、じゃあなんで最初にこんな当選したかっていうと、やはり当時男性の政治家で戦争に関わった人たちっていうのは公職追放と言われていて、まあ、公的な仕事についてはいけませんっていう指令が出ていたんですよね。それで有力な政治家がごそっといなくなったので、まあ、割と女性が当選しやすかったとか、あとまあ選挙制度がこの、まあ、戦後すぐの初回ということもあってちょっと例外的なものだったということもあって、まあ、女性が一気にあの増えるということになったと。あともう一つ重要なのはですね、こう戦後のこういう改革を見ていると戦前と戦後は全く違うっていうような意見を持つ人いると思うんですね。その GHQ が乗り込んできて日本を改革したおかげで日本が自由になったとか平等になったとかっていう人がいるんですが、まあ、そういった見方ももちろんあるんですが、一方で違う面もあって、そのいうのもその婦人参政権実は戦前の日本に検討はされていたんです、はい、実行はされませんでしたけれども、つまりなんかこうアメリカが一方的に押し付けてああしろこうしろっていうだけじゃやっぱり国ってうまく回らないわけですよ。それはアメリカがあちこち占領してなんかいろんな国作って失敗してるのを見ればわかりますけれども、じゃあなんで日本でうまくいったのかといえば、日本は実は戦前にある程度民主主義の伝統があり、婦人参政権は実現できなかったけれどもやろうっていうような機運もあったわけですよ。だから女性の中にも政治家になるような候補の人が実はたくさんいたってことなんです。だからこそ選挙をした時にこう受かることができたということで、まあ、戦前戦後の断絶だけではなくて一方でこの連続性もあったところも注目していいのかなというふうに思います、ね、
1: おっしゃるようにあの戦前からあの女性を中心とした社会運動はもうたくさんあるわけですね。本当に大正時代からかなりあの活発になってくるわけですけれども、この山内さんが本当に歴史の変わり目に立たされた興奮というものが伝わる気はするんですね。ただし私は一方ではこれだけの内容これだけの達成を、遂げた、方ですね。彼女はあの社会党からあの出しているわけで、まあ、一種のこうマニフェストというか、もうまず台所にまずどうやってこう食料をこう持ってくるかとかというようなことを、まあ、いろんなその、まあ、争点としてこの戦って、まあ、当選をしたわけですけれども、この番組の中では彼女がまあ選ばれた瞬間にポイントをこう焦点を当てて彼女の感情、とてもやっぱりよかった、いやもうなんかもうどうしましょうっていうようなところ、つまり女性イコール感情的なあそこになんか当たって、あじゃあしっかりしていかないといけないというような志であるとか、これからどういう政策をしていくのかという部分が実はこれは入ってない、だから彼女の声からちょっと漏れ落ちているという部分に、まあ、この私はこの、まあ、6年後のですねこの、番組のこう一つのこう当時の社会のこう限界、社会のその女性、社会における女性の参画ということをやっぱり感じることがありますよね。森田さんはどういうふうに聞きましたか？
2: そうですね、いやこれがちょっと複雑な気持ちもありまして、この特集あの20回ある分の唯一の、ね、女性の声だったという点では、はい、あよかったな女性の声も入っていて、という気持ちもある一方で、キャンベルさんがおっしゃったようにもしかしたらこの政治家としてどういうことをしたいかということも話していたかもしれないけど、まあ、そういったことは入っていないっていう残念さですとか、まあ、この山口さんの声からこう女性が政治に参加していくことが開けたんですって今 胸を張って言えるのかなとか、今を生きるものとしてこう嬉しいような、もっと深く受け止めないといけないような、悔しいような、そういった気持ちがありましたね。
1: はい、
2: はい、民主主義国家として、ね、歩みを歩み始めた日本なんですけれども、戦後復興から高度経済成長期を経て先進国入りを果たすまでとなりました。一方、1本目の声をとして、ね、ご紹介した通り、戦争の記憶は聞いていただいた50年前よりも確実に希薄になってきています。今日ご紹介したあの日々の声を聞いて、ラジオの前の皆さん、どんなことを感じられたでしょうか。一曲挟んでご紹介していきます。井上陽水さんで最後のニュース。

0: りしてきました。そしてラジオの前の皆さんからもメッセージをいただいておりますので、時間の許す限りご紹介していきたいと思います。まずはですね、今大切にしたいことという方で送っていただきました。東京都の純子さん、44歳の方です。私は北方領土元島民の3世で、2019年から北方領土の元島民を撮影して、その人々が経験したことを聞いてきました。2025年までにおよそ100人の元島民に会って話を聞いた経験は、私の中で私の祖父母たちと同じ経験をした人たちに寄り添うきっかけになりました。そういう人々の記憶を私は大事にして、私なりに何かを伝えていきたいです。今回アーカイブで残る経験者の皆さんの声を聞いて、より強くそう思いましたと、また自分も伝えていきたいという声いただけたの嬉しいですね。
1: いいですね。こうメディアを超えて、人々のこの体験、それを記録し、記憶にこうつなげていこうという活動なんですよね。映像でも写真でも、とにかく大切な、今撮れる、今伺える話を聞くということは、とても大事なことだと思うんですね。辻さんどうですか？
2: 今の方40代ということですけれども、
1: 44歳、
0: ね、
2: そうするとおそらく SNS とかそういった動画とか YouTube とか使ったりするの得意な世代だと思うので、つまりそれまでの世代とちょっとね距離があるっていうふうに思う人もいるかもしれませんけれども、今の世代だからできるようなある種の目線もあるだろうし、メディアの使い方もあると思うんですよね。だからそれはこの今の時代にじゃあどういうふうにして実践できるのか、あるいは自分たちのさらに下の世代に対してどうやって伝えればいいのかっていうことは、これはもうすごい重要なやっぱり出来事なんですよね。重要なやっぱり実践だと思うので、あとは同時代で起きている戦争ですよ。例えば北方領土に関してはロシアとの戦争であったわけですけれども、ロシアは一方でウクライナに戦争していると。じゃあそういったものと比較した時に何が考えられるだろうかとかですね、同じように例えば故郷を奪われた人たちの内容で交流をしてみるとか、いろんなことが今のインターネット時代だからこそ逆にできることっていうのもあるのかなというふうに思いますね。
1: この純子さんという方はそういう意味ではとても大事な素材をやっぱこう集めてこう、共有してるということだと思うんですね。一人では今おっしゃったような広範囲のね、そういうこうつながっていく、比較するということは難しいかもしれませんけれども、素材を出していく、そしてそれをこう共有していて、自分なりにどう理解したかということを文脈をこう一緒に与えることによって、いろんなスパーク、未来火の粉、いろんなそのやっぱり起爆剤になるということはあると思うんですね。本当に大いに頑張っていただきたい、
0: はい、もう100人の方に会って話聞いたということで、貴重なデータを大事に、活用いただきたいなと思います、はい。続いてはですね、このアーカイブ音声を聞いた感想を寄せてくださいました、和歌山県のひらひらさん、52歳の方です。昭和50年頃の銀座のインタビューに驚いた。私の生まれた頃だ。欲しがりません勝つまでは知らないですと、いうふうに話していました。戦後30年でもうそこまで戦争が風化していたのかと、ということで、これはでも驚きでしたよね。
1: ああ本当に森田さんもすごくなんかこう、びっくりしておられたんですよね。
0: すごくびっくりしました。
1: これ明らかんとした若い人たちは戦争をどういうふうに捉えてるかという表現の仕方がちょっと現在とやっぱりこう違うなというふうに私も思いましたね。
2: 私なんか逆にね、結局どんな衝撃的な体験でもやっぱり10年経つと人々忘れちゃうっていうか、目の前のことの方が重要になっちゃうんですよね、
1: まあ、これコロナのことをねやっぱりこう考えると本当に物が壊れなかったということもあるんですけれども、もう日々に鬱陶しいというか、その遠い記憶になってしまっているということ、
2: そうなんですよね。だから8月15日が逆に例外なんだと思うんですよ。つまり戦後っていうのが日本にとってやっぱり特殊な出来事で、ある種の国民の物語みたいなものになってる。8月15日になるたびにやっぱ戦争の特集をされると。で、ここだけはなんか忘れてはいけないということで、繰り返し繰り返しやられるから、まあ8月15日と戦争の話はみんななんとなく頭の中に入ってるんだけれども、それがむしろ特殊なんだってことをやっぱ考えなければいけない。と同時に、8月15日がこう、重んじられすぎていて、逆に戦後もいろんなことあったわけですよね。さっき言った朝鮮戦争があり、今ベトナム戦争があり、云々っていうのがあるんですが、その戦後に起きた様々な現象が逆にぼやけてしまってるという側面もあると思うんですよね。つまり815を注目する、8月15日を強調すればするほど別の要素が落ちてしまうっていうこと、例えばしばしば指摘されるのは、8月15日っていうのはいわゆる玉音放送が国民に知らされた日なわけですけれども、日本が連合国に降参した、いわゆるポツダム宣言を受諾するしたっていうのは、その前日8月14日なわけですよね、はい、でさらには日本が正式に降伏文書

0: 調印したっていうのは9月の2日なわけですよ。で815って別に日本国内では重要だけれども、国際的にどこまで意味があるんですかって実は問いもあるんだけれども、やっぱりなんだかんだで、まあ、まさに今回8月15日の番組がこう発掘されてたわけですけれども、8月15日に注目することによって見えてなくなってしまったもの、そこもやはり気をつけなきゃいけないのかなというふうに思いますね、うんうん。まあ、
1: 強調することによって何が見えなくなるというのは僕はちょっと難しいような気がしていて、うん、私はちょっと辻さんと違っていて、8月15日つまり、まあ、いつも言われるこう8月ジャーナリズムというふうに揶揄されるんですけれども、それは日本のやっぱり文化財だというふうに、文化資源としてやっぱり大事にして言ってほしいなというふうに思うんですね。あのお盆の頃とちょうどこう重なるわけで、非常に精神的な、つまり今ここにいない人々が、まあ、戻ってくる、会話をする、対話をする、うん、そこに思いを馳せるということと、まあ、これ歴史的なその寄付というか風土とつながっているという部分が、まあ、8月にこれ偶然かもしれませんけれどもあるわけですね。ですからそれが一つの、まあ、それを強調しているとこっちの方が立たずということは、まあ、あるかもしれませんけれども、8月のそのジャーナリズム、まあまあ、毎年この頃に私たちがこういうふうに、まあ、思いを、馳せ、そして解釈し直す、現在のことを思うということを、僕はすごくやっぱこう大事なことだなというふうには思いますね。まあ、辻さんももちろん大事なことだというふうに思っていると思いますけれど、
0: まあ、そうですね、はい、
2: ね、こうたくさんの、ね、番組作られてきたということも今日の、ね、放送で分かっていただいたと思います。皆さん本当にたくさんのお便りありがとうございました。さて、あの日々の声を聞くアーカイブが伝える人々は戦争をどう語ったのか、キャメルさん、ついたさん、あの早いもので2時間弱の生放送でしたが、もうそろそろお別れの時間が近づいてきました。
1: あっという間でしたね。
2: あっという間でした、ここまで NHK アーカイブに収蔵された過去の番組声を聞いていただいたんですけれども、キャンベルさん、どうでしたか。
1: あ、いや、もっと声が聞きたいっていうか、ね、続きをぜひ何かやってほしいなというふうに正直に思いました、うん。あのそれぞれ の位相、立場、社会における立場とか、戦争からどういう影響を自分がこう、まあ、自分の身の上にどういうこう本当に火の粉が降ってきたかによって声が変わる、声が違うということをすごく感じるわけですね。まあ、亀井英志郎さんの息子さんが本当にとつとつと亡くした両親の話をすることと、まあ、養老に立ってた緒方武虎さんですとか東邦さんとか、やっぱりこう語り方がやっぱりこう違っていて、それぞれに真実があるという重層的なやっぱり歴史が声の中に込められているということをやっぱり感じましたね。
2: 辻田さんはいかがでしたか。
0: いや、今回すごく戦後81年らしい番組だなと思ったんですよね、はい。やっぱり戦後の方が長くなってるって話をしましたけれども、みんなこの時期だったらやっぱり古い時代の音声とか映像に注目しがちなんですけれども、今回やっぱ戦後の番組に注目したっていうのは新しいと思います。でこれからどんどんやっぱり戦後史もより詳しくなっていかなきゃいけない、なんでこのタイミングでこれが語られてなったのかっていうのは、やっぱり朝鮮戦争だったりベトナム戦争の影響があったりするわけであって、今につながる時代が意外と我々忘れちゃってるわけですよね。だ我々はむしろこの戦後史の方により注目して今後を考えていかなきゃいけないし、また同時代で起きているさまざまな戦争とか今の日本の安全保障とか、この辺をこうどうつなげて語っていくか、その新しい8月の語り口みたいなものをこう開発していかなければいけないのかなというふうにも思いました。
2: ありがとうございます。今日お届けしたあの日々の声を聞くは、この後1週間聞き逃しサービスで何度でも聞くことができます。もう一度聞きたいという方も、途中からしか聞けなかったという方も、番組ホームページからアクセスしてもう一度聞いてみてください。ということで、お便りちょっと時間ね残っている分ご紹介したいと思います。たぬきねいりさん、戦争は国民生活に直結するから、思考思想を曲げる面もあると思う。一旦始めたら引き返せん。犠牲になるのはいつも無実の国民なんよねと、はい。他にも、戦争は歴史の一コマではなく、リアルに感じ起こさないように伝えたいとといただきました。皆さんありがとうございます。さあ、というわけでロバート・キャンベルさん、辻田正則さん、今日は本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: はい、それではまたいつかお会いしましょう。
1: さようなら。

0: 9時55分です。関東甲信越のニュース、海上気象情報、交通情報です。台風15号は午後8時ごろに茨城県南部に上陸しました。関東甲信越では明日にかけて雨風が強まり、局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は低い土地の浸水や川の増水、氾濫のほか、暴風や高波に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、台風15号は午後8時ごろ茨城県南部に上陸しました。台風が茨城県に上陸するのは統計を取り始めた1951年以降初めてだということです。この時間、関東甲信越は強風域に入っていて、午後8時までの3時間には茨城県北茨城市で 29.3 メートル、水戸市で 28.2 メートル、宇都宮市で 27.9 メートルの最大瞬間風速を観測しました。雨も強まっていて、午後8時までの1時間には千葉県銚子市で34ミリの激しい雨が降っています。関東甲信越では明日にかけて雷を伴って激しい雨が降り、特に関東南部では非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、関東南部で180ミリ、関東北部で150ミリ、甲信で120ミリ、伊豆諸島で100ミリと予想されています。関東では非常に強い風が吹き、今日の最大風速は関東の海上で25メートル、関東の陸上で20メートル、新潟県で18メートル、伊豆諸島で17メートルと予想されています。最大瞬間風速は30メートルから35メートルの見込みです。明日も最大風速は関東と伊豆諸島、新潟県で16メートルから18メートルと風の強い状態が続く見込みです。また関東ではうねりを伴って波も高く、今日は7メートルの大しけ、明日は5メートルのしけとなる見込みです。警察や JR 東日本によりますと、今夜7時過ぎ、栃木県小山市の JR 宇都宮線を走行中の電車に倒れて木が接触したということです。電車の乗客や乗員にけがはありませんでした。この影響で宇都宮線は東京駅と宇都宮駅の間、湘南新宿ラインも新宿駅と宇都宮駅の間のそれぞれ上下線で運転を見合わせています。今のところ運転再開の見通しは立っていないということです。海上気象です。関東海域は明日にかけて風は北部では南東の風25メートル、午後9時までに東の風8メートルに変わるでしょう。南部は南西の風15メートル、午後9時までに東の風8メートルに変わるでしょう。関東海域の天気、北部は暴風、ところにより雷を伴うでしょう。南部は晴れで、ところにより雷を伴うでしょう。見通しは北部8キロ、南部10キロ。波の高さ、北部7メートル、午前9時までに3メートルとなるでしょう。南部3メートルで、午後9時までに2メートル50センチとなるでしょう。佐渡沖です。明日にかけて風は北の風20メートル、午後9時までに南東の風13メートルに変わるでしょう。天気は晴れ、見通しは10キロ、波の高さ3メートルでしょう。続いて日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。東北道と北関東道が通行止めになっています。東北道の下りは栃木津賀ジャンクションと鹿沼インターの間が木が倒れたため通行止めになっています。北関東道の東行きは三部インターと宇都宮上野川インターの間が乗用車の事故のため、先ほど午後9時20分から通行止めになっています。このため三部インター
2: 。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

10時の NHK ニュースです。気象庁は台風15号が午後8時ごろ茨城県南部に上陸したと発表しました。関東では30メートル近い最大瞬間風速が観測されているほか、台風の中心から離れた東北でも明日にかけて湿った空気が流れ込み、総雨量が多くなる恐れがあります。気象庁は大雨による土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫のほか、暴風などに警戒するよう呼びかけています。台風15号は今日午後10時には千葉県柏市付近を1時間に25キロの速さで西南西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は985ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルで、中心の北側500キロ以内と南側330キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。気象庁は台風15号が午後8時ごろ茨城県南部に上陸したと発表しました。気象庁によりますと、台風が茨城県に上陸するのは統計を取り始めた1951年以降初めてだということです。この時間、東日本と東北の広い範囲が強風域に入っているとみられ、関東を中心に風や雨が強まっています。午後9時までの3時間には宇都宮市で 28.6メートル、水戸市で 28.2 メートルの最大瞬間風速を観測しました。午後8時までの1時間には千葉県銚子市で34ミリの激しい雨が降りました。明日にかけて東北から西日本にかけての広い範囲で雷を伴って激しい雨が降る見込みで、関東や東海では非常に激しい雨が降る恐れがあります。また関東や東北の太平洋側で非常に強い風が吹く見込みです。気象庁は大雨による土砂災害や低い土地の浸水、暴風や高波に警戒するよう呼びかけています。茨城県や消防によりますと、県内では台風15号の影響でこれまでに合わせて3人がけがをしました。このうち高萩市では87歳の女性が風にあおられた車のドアに頭を挟まれ病院に搬送されましたが、意識はあり、後頭部の打撲だということです。また同じ高萩市で59歳の女性が庭で作業中に転倒し、ひたちなか市でも78歳の女性が自転車に乗っていたところ風にあおられて倒れました。怪我の程度はいずれも軽いということです。警察や JR 東日本によりますと、今夜7時過ぎ、栃木県小山市の JR 宇都宮線を走行中の電車に倒れてきた木が接触したということです。電車の乗員や乗客に怪我はありませんでした。この影響で宇都宮線は東京駅と宇都宮駅の間、湘南新宿ラインも新宿駅と宇都宮駅の間のそれぞれ上下線で運転を見合わせています。今のところ運転再開の見通しは立っていないということです。東日本高速道路と中日本高速道路、それに首都高速道路が管轄する東北や関東甲信の高速道路では、東北自動車道の栃木都賀ジャンクションと鹿沼インターチェンジの間の下り線が倒木の影響で今日午後8時40分から通行止めになっています。また雨の状況によっては、圏央道では茨城県の稲敷インターチェンジから千葉県の大栄ジャンクションの間の内回りと外回りで明日午前0時から通行止めになる可能性があるということです。続いてスポーツ。夏の全国高校野球大会7日目の第3試合は、大阪の履正社高校が愛知の共栄高校に6対2で逆転勝ちし、3回戦に進みました。ここまでニュースを荒木

誰の記憶にも刻まれた音楽があります。ふと耳にしただけで当時の思い出がよみがえってきます。そんな一時の時間旅行にいざなう名曲ヒットパレード、今回は1995年のヒットナンバーを紹介します。ミリオンヒットが多数生まれたこの年、元日にリリースされたのが TRF のクレイジーゴナクレイジー。 TRF をプロデュースする小室哲哉がダウンタウンの浜田雅俊とコラボレーションした音楽ユニット H ジャングル with T。 デビューシングル Wow Wow Tonight 時には起こせよムーブメントはダブルミリオンを達成しました。

0: 初めて歌ったのはね、小学校の時に、なんか、なんとかなると、やっぱりパーマ頭で、ラッパズボンで登場して、なんでこいつはと思って、こんなやつ絶対友達になるかい、こだわり思ってたんだけど、今どうしてか。
1: ミリオンヒットを続けるビーズとミスターチルドレン。発売からわずか2週間で100万枚を突破したのがラブファントム。ミスチル最大のセールスとなったのがトゥモローネバノーズでした。

0: された
1: お

ミスター・チルドレンをプロデュースしていた小林武史が参加した音楽ユニットマイ・リトル・ラバー。ドラマの主題歌に起用された3枚目のシングルがハロー・アゲイン、昔からある場所。デビューシングル「トゥモロー」がドラマの主題歌に起用された岡本真代。ミリオンセラーを記録したこの曲は翌年の選抜高校野球の入場行進曲に選ばれました。

音楽プロデューサーツンク、彼がボーカルを務めていたバンドシャランキュー。この年発表したずるい女は自身最大のヒットになりました。同じくスピッツ最大のヒットとなったロビンソンは11枚目のシングルとして4月に発売されました。片思いをテーマにしたドラマの主題歌に起用され大ヒットしたのが福山雅治のハローでした。3曲続けてどうぞ。

今回の名曲ヒットパレードは1995年のヒットナンバーをお届けしました。ここまでのご案内はアナウンサーの江崎詩恵でした。

10時55分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報です。東北自動車道は強風で倒れたとみられる木が車線を塞いだ影響で、栃木市の栃木津賀ジャンクションと鹿沼市の鹿沼インターチェンジの間の下り線で午後8時40分から通行止めになっています。警察によりますと、高さおよそ30メートルの木が下りの3車線すべてを塞いでいるということです。また今日夕方、東京港区の表参道駅近くで

0: 路樹1本が倒れているのが見つかり、警視庁は台風15号の強風による倒木の可能性もあるとみて調べています。今日午後5時45分ごろ、表参道駅の近くで倒木が道路の車線を塞いでいると110番通報がありました。午後6時半ごろに撮影された映像では、商業施設が立ち並ぶ場所で歩道の脇にある街路樹1本が根元から折れていて、車道の一部を塞ぐように倒れています。警視庁によりますと、この倒木によるけが人はいないということです。520人が犠牲になった日航ジャンボ機の墜落事故から明日で41年となるのを前に、墜落現場の群馬県上野村では犠牲者を追悼する灯籠流しが行われました。1985年8月12日、日本航空のジャンボ機が上野村の山中に墜落し、単独の航空機事故としては最も多い520人が犠牲になりました。事故から明日で41年となるのを前に、墜落現場のふもとを流れる神奈川では、今夜犠牲者を追悼する灯籠流しが行われ、遺族や地元の人などが参加しました。遺族たちはおよそ200個の灯籠に、二度と事故が起こりませんようにとか、忘れてはいけない520人の大切な命といったメッセージを書き込みました。そして灯籠一つ一つに火を灯して川に浮かべ、犠牲者を悼みました。遺族や関係者は明日早朝から墜落現場となった御巣鷹の尾根を目指して慰霊の登山を行い、夕方にはふもとにある追悼施設慰霊の園で行われる追悼慰霊式に参列する予定です。気象情報です。警報と注意報が出ています。レベル3大雨警報が千葉県の香取海藻に出ています。レベル3大雨警報です。また暴風警報が千葉県の印旛、千葉県北東部、茨城県に出ています。暴風警報です。波浪警報が千葉県の北東部と茨城県の太平洋沿岸に出ています。次に注意報です。千葉県の広い範囲と茨城県に大雨注意報、千葉県の香取海藻に土砂災害注意報、伊豆諸島、関東の広い範囲と静岡県の伊豆南、長野県の諏訪地域、新潟県の広い範囲に強風や波浪の注意報、伊豆諸島と関東の広い範囲、そして山梨県、長野県に雷注意報、群馬県の広い範囲に濃霧注意報が出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部は雨で昼過ぎから時々曇り、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴い非常に激しく降るでしょう。関東地方北部、雨で昼過ぎから時々曇り、ところにより夜の初め頃まで雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部です。明日は雨で昼前から時々曇り、ところにより明け方まで雷を伴い激しく降るでしょう。波3メートルのち2メートルでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部は曇り、未明は雨、三宅島では明け方まで雷を伴い激しく降るでしょう。波3メートルのち2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。三宅島。
1: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。気象庁は台風15号が午後8時ごろ茨城県南部に上陸したと発表しました。関東では30メートル近い最大瞬間風速が観測されているほか、台風の中心から離れた東北でも明日にかけて湿った空気が流れ込み、総雨量が多くなる恐れがあります。気象庁は大雨による土砂災害や低い土地の浸水、川の

洪水や氾濫のほか、暴風などに警戒するよう呼びかけています。気象庁は、台風15号が午後8時ごろ、茨城県南部に上陸したと発表しました。気象庁によりますと、台風が茨城県に上陸するのは、統計を取り始めた1951年以降、初めてだということです。台風15号は、今日午後11時には、埼玉県朝霞市付近を1時間に30キロとやや速度を上げながら西南西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は990ヘクトパスカル、最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルで、中心の北側500キロ以内と南側330キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。この時間は東日本と東北の広い範囲が強風域に入っているとみられ、関東を中心に風や雨が強まっています。午後10時までの3時間には宇都宮市で 28.6 メートル、水戸市で 28.2 メートルの最大瞬間風速を観測しました。また関東南部でも雨が強まっていて、午後10時までの1時間には東京練馬区で22ミリの強い雨が降りました。明日にかけて東北から西日本の広い範囲で雷を伴って激しい雨が降る見込みで、関東や東海では非常に激しい雨が降る恐れがあります。関東や東北の太平洋側では非常に強い風が吹き、明日も東北から近畿にかけての広い範囲で風の強い状態が続く見込みです。気象庁は大雨による土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫のほか、暴風や高波に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。名古屋大学横浜国立大学の坪木和久教授は、この台風は異例のコースをたどっていて、通常と異なる風の吹き方や雨の降り方となる恐れがあると指摘した上で、台風の中心から遠いから大丈夫ということではなく、台風の中心から離れた東北などでも水蒸気の流れ込みが強まる可能性があり、大雨に注意してほしいと指摘しています。中東のシリアの裁判所は11日、長年独裁的な統治を続けたアサド前大統領に対し、殺人や人道に対する罪などで死刑判決を言い渡しました。アサド前大統領はロシアに亡命していて、身柄の引き渡しが実現するかは不透明な状況です。2011年から内戦が続いたシリアでは、おととし12月、独裁的な統治を続けたアサド政権が崩壊しました。新たな国づくりが進む中、前政権の責任を追及する動きが出ていて、国営通信は11日、首都ダマスカスの裁判所がアサド前大統領に対し、殺人や人道に対する罪などで死刑判決を言い渡したと伝えました。また、アサド前大統領の弟や当時の政権幹部など8人にも死刑判決を言い渡したということです。アサド政権下では反体制派への弾圧が行われ、判決の理由について裁判所は、アサド前大統領が最高意思決定者として殺人などに関与した国家機関を指揮していたことなどを挙げたということです。アサド前大統領は政権崩壊の直後ロシアに亡命し、裁判は不在のまま行われ、今後身柄の引き渡しが実現するかは不透明な状況です。ここまで荒木がニュースをお伝えしました。

こんばんは。8月11日火曜日、山の日の NHK ラジオ深夜便。今夜のご案内は上

田早苗です。山の日は山に親しむ機会を得て山の恩恵に感謝するという趣旨で作られた祝日です。自然を親しむきっかけにしてほしいということでしょうか。ただ今日は台風15号の影響で予定を変更した方も多いと思います。台風の備えを済ませて私も局にやってまいりました。ここでいつ高知県四万十市の安子さんから、こちら高知県の西部の四万十市、暑い日が続く中ですが県外ナンバーが多く走っています。地元に住んでいるものは買い物も控えがちなんですが、やはりお盆休みで来られてるんですね。安全運転で楽しんでくださいと頂戴しました。熊本の地震から2週間、暑い中での片付けや避難生活が続いていますが、ここにも休みを使ってボランティアの方が行っているというニュースもありました。この夏休みが皆さんにとって安全で安心で充実したものになりますように。それではこの後朝5時までの番組内容をご紹介しましょう。11時台と0時台は共に歩む100年人生、ごちゃ混ぜの共生空間で共に生きる、共生空間で誰も取り残さない、拓郎所石井産地代表の石井秀和さんにお話を伺います。1時台は深夜便アーカイブス、特選明日への言葉、小倉圭的生き方、シンガーソングライターの小倉圭さんのお話、今年の4月30日に放送したものです。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージポップス、オリビア・ニュートン・ジョン作品集。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、山上道夫作品集のパート1です。そして4時台が五木寛之のラジオ千夜一話、素敵な人たちとの交流の思い出と題して、作家の五木寛之さんのお話をお届けいたします。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。どうぞご活用ください。それでは共に歩む100年人生です。

0: 毎月第2火曜日のこの時間は、共に歩む100年人生、介護の経験者や専門家、また豊かに年を重ねていらっしゃるゲストをスタジオにお招きして、人生100年時代、最後まで自分らしく生きるヒントを探してまいります。で、今日はごちゃ混ぜの共生空間、共に生きるですね、共生空間で誰も取り残さないと題し、千葉県で共生型デイサービスを運営する宅老所石井さん家代表の石井秀和さんにお話を伺います。石井さん、よろしくお願いいたします。
1: サワディーカ。
0: おサワディーカ、それはインドネシアの挨拶でしたっけ。
1: そうそう、インド、タイですね。
0: タイか、
1: はいはいはい、
0: 失礼しました。なぜまたサワディーカ。
1: よくタイ人とかサモア人とかに間違えられちゃいます。
0: 本当か。でも確かすごく日に焼けてらっしゃるし、はい、今日はまたおしゃれな、
1: あ、
0: 狛犬、
1: かりゆし、
0: かりゆしですよね。T シャツにかりゆしで、確かに夏の人って感じです。
1: そう、夏が大好きで、
0: はい、
1: 沖縄の離島も大好きで、
0: は
1: あ、うん、ああいうなんかなんくるないさみたいな沖縄の時間、
0: はい、
1: みたいなのが。すごく好きで、
0: はい、
1: うんうん、なんて言うんでしょうね、豊かになれるというか、
0: なる、その今ちょっとナンクルナイサーっていう、
1: うんうんうん、
0: その感じがこのごちゃ混ぜの共生君、うんうん、共に生きるっていう、あの、でも今ちょっとご、うんうん、千葉から来られてて、
1: はい、
0: 今日台風15号千葉風雨大変じゃありませんでした。
1: あ、すごかったですね、
0: はい、
1: うん、雨男なんですごく呼んじゃったんだと思います。
0: あら、風も、もうね、この台風の被害が出ないことを本当に願っていますが
1: そうですね、はい、
0: このデイサービス、強制型デイサービスっていうことで、うんうん、今日祝日ですけどお仕事はあるわけですよね、は
1: い、そうですね、この宅老所を、まあ、強制型デイサービスってその制度上は強制型っていうのもあるんですけど、
0: はい、
1: まあ、制度外をうまく組み合わせた一応宅老所っていうのがあって、
0: はい、
1: 今日ね、お話しする、主にお話しするその52軒の縁側の石井さん家の他に、はい、まあ、ずっと20年やってきた民家を借りて宅老所っていうのをやってきて、そこではずっとずっとここにお看取りまで、やってるんですけども、
0: やるその介護の世界の、
1: うんうん、
0: 宅老所、
1: はい、
0: お、今実はですね、
1: ブーブーってね、
0: 石井さんはその介護、そういうこう施設をやってらっしゃるんで呼び出しがあるというので、普通の放送ではありないんですが、うんうんうん、携帯がね、
1: はいはい、ブーブーは
0: 今大丈夫ですよね。
1: NG ですね。
0: あ、はいはいはい、
1: 大丈夫です。
0: はい、でちょっとまず基本的なところから石井秀和さんのプロフィールをね、うんうん、はいはい、皆さんに、リスナーの皆さんにご紹介したいんですが、
1: うんうん、
0: 1975年生まれの51歳、
1: はい、
0: プライベートで4人のお子さんがいるお父さん淑徳大学社会学部を卒業後、介護福祉士として介護老人保健施設に8年間勤務、
1: はい、ちょっとその前に精神科のソーシャルワーカーをかじったんですけど、
0: じゃあその世界を本当に、お仕事なされた後に、
1: はい、
0: 2006年、
1: はい、
0: 千葉市に宅老所石井さん家というのを開所されたと、うんうん、それはあの介護老人保健施設8年勤務された後に、この宅老所っていうのは、うんうん、本当にすいません、初歩的なところからなんですけど、はい、まあ、ちょっと宅老所を教えていただいていいですか。
1: はい、
0: はい、
1: 制度とその制度外をうまく組み合わせた、
0: はい、
1: 制度をここに先にここに考えるんではなくて、その人らしい、生活を主にここに考えたケアをやっていこうっていう、
0: はい、
1: 2000年に介護保険始まったんですけども、その前に、はい、宅老所寄り合いって福岡にあるんですけども、
0: はい、
1: そこで下村恵美子さんとかが、始まりと言われている宅老所って言葉を生んだっていうふうに言われてるんですけども、
0: 介護保険制度が始まる前から地域でスタートしていた現状があって、
1: はいはい、民家を借りたり、当初その寄り合いはお寺さんを借りて、はい、うん、そのおばあちゃんが施設入る、
0: はい、
1: でもおばあちゃん施設入りたくない、あんたらの人生じゃないでしょうみたいな、私の人生だっていう、 じゃあこのおばあちゃんのためにやろうって始まったのが宅郎書って言われてるんですけども、
0: 宅郎書だからあれですかね、託児所の字を、はいはいはいはい、児童の字を
1: 老
0: 院に変えた宅郎書、
1: はい、そうですね。
0: でその後介護保険制度ができて
1: 2000年に、はい、そうですね。それでデイを申請をするところも結構出てきたりとかしてて、
0: はい、
1: そうですね。その名ごみな、ね、走りでずっとずっと僕はその時にああいいところだな素敵なところだなっていうのをここに感じてたので、そうなんです。僕介護老人保険施設に8年いたんですけど、
0: はいはい、
1: そのまあ施設をね、うん、悪く言うつもりはないことを前提にちょっとお話したいんですけど、
0: はいはい、
1: その80年90年ね生きてきた人たちがやっぱりここに普通に帰りたい帰りたいとか、
0: はい、
1: ドアをガチャガチャガチャガチャやったりするような行為を本人のね、ここに思いからしたら当たり前のことなのに、僕らの世界から見たら問題行動問題老人周りに合わせられないようなちょっとそういったレッテルを貼っちゃう、やっぱそういった、思いがあったんですね。そういう風に捉えちゃう、
0: 働いてる時に、
1: うん、
0: でもこうルールがあったり、
1: うんね、
0: 自由に動いたら困るなみたいなことがある、
1: うんうんうんうん、
0: なんかそこの対応でも介護施設の職員としてされてたわけですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: そういった問題行動があるっていう風なおじいちゃんをレッテル貼ったりを、ね、してる中で、はい、まあ、解決しようっていう風になる。そうすると、まあ、抗精神薬とか、ね、飲まされたりで状態治すんじゃなくてそういう症状を抑えつけちゃうようなあったりとか、あとは僕の施設はなかったんですけどその抑制帯ここに縛られちゃったりとか、
0: うん、
1: ね、ベルトでね、
0: うん、
1: とかあとは施錠したりとかっていう風な感じで、その80、90生きてきて自然の摂理で言ったらもう残り少ない人生なのに、
0: はい、
1: ね、主体は一体誰なのかっていうところのモヤモヤがあって、
0: その8年間勤めながらどんどん蓄積していったわけです、まあ、で全てが全てそういう施設ではないですし、でもなんか困った時にそういうことが行われたりすることもあるっていう現実の中で、
1: そうですね、集団行動ができないとか、
0: うん、
1: ね、昨日までちょっと前までお家で自由に好きな時にご飯って好きな時に寝て好きな時にビール飲んで施設入った途端周りに合わせられないから
0: 5時からご飯ですよ晩飯ですよとか、
1: ね、うん、まあ、認知症状が出てきたりとか、
0: あ、当然、
1: ね、はい、して家族さん困ってて、うん、そういった感じで相談は来るんですけど、ね、そんな中で、
0: はい、
1: 主体は誰なのかっていうところです、うん、まあ、でも僕はそういうふうにへこんだりしてる中で仕事をやっててもやっぱり伝わっちゃうから、
0: うん、
1: おじいちゃんおばあちゃんにね、
0: はい、
1: なのでそうなんです、できる限りこうにニコニコしながら、はい、ニコニコもせかせかもイライラも伝わっちゃうのでね、うん、もう笑かそうって思ってばっかり言っててい
0: たんだ若かった頃の C さんは
1: まあ今もそうですね、ニコニコしてよっていうね気持ちあるんですけども、
0: でそれでその2006年に、うん、まあ、石井宅郎書石井さん家を開設、
1: はいはいはい、
0: 石井さん家っていう家っていうのは家という字を書いてらっしゃるんですけど、どんな思いを込めたんですか。
1: そうですね、まあ、施設っぽくなくて、はい、やっぱお家っぽくしたいなってことで家を入れたかったっていうことですね。
0: 家ですよ、あなたの家ですよってしたかった、
1: はい、
0: なるほど。でこの宅郎書今こう制度を使える部分と制度ではない部分をこう、
1: うんうん、
0: 両方合わせたような場所として、うん、
1: はい、
0: 活動されてるっていう、その共生型デイサービスっていうのはこう石井さんのイメージ理想とするのはどういうイメージなんでしょう
1: か。そうですね、まあ、赤ちゃんからお年寄りまで、
0: はい、
1: そして生きづらさを抱えてる人なんかもですね、いろんな人がいてていいのが社会なんだよっていうのがやっぱり施設にいてる中でですね、なんか本人の尊厳とか そうね、いろいろこう歌ってたんですけども、う
0: ん、あ、今ね石井さんがね手を振りながら喋ってパーンってマイクに当たりましたもう自由にどうぞ大丈夫ですからはい、
1: ゼスチャーがね、
0: はい、
1: そうなんです、そうなんですね。そうなので、そう生活って言われにはおじいちゃんおばあちゃんしかいなかったから、そういろんなその生きづらさを抱えてる犬も雷じいさんもね、
0: カーッと怒るおじいちゃんも、
1: そうそうそうそう、あの余計なおせっかいばあちゃんも、
0: はい、
1: 犬も猫もいるのが社会なんじゃないかなって思ってて、
0: はい、
1: うん、いろんな人をこうに受け入れていきたいなっていうのがあったんで、そういうので始めました。
0: それが石井さん家、家であり、
1: はい、
0: 共生共に生きるデイサービスっていうのを展開しようと思われた、
1: うんうん、そうですね、宅老所デイサービス石井さん家っていうので始めました、うん、
0: 実際その始められて、
1: うん、
0: さっきちょっとその言葉自体にもすごく胸にズキンってきたんですけど、
1: うんうん、
0: そのなかなか施設から問題行動があるっていう感じで言われた人たちがいて、うんうん、そういう方々ももう両手を広げて来られたら引き受けたんですか、
1: うん、そうですね、はい、当初、まあ、今でもその方針幹は変わってないんですけど、
0: はい、
1: その例えばフェイスシート先に情報が来ると、
0: はい、
1: ね、その問題行動暴言暴力があるみたいな感じで、
0: うん、
1: 他の施設からお断りされちゃう人がいてるわけですよね、
0: そうい
1: う
0: 情報があ
1: って、そうそうそう、
0: はい、
1: ね、そういうことでお断りされちゃうんですけど、
0: そうするとどう、
1: でも
0: 困りますよねご家族の仕事があったら
1: そうですね、そうするとお家に、ね、戻せなくちゃいけなかったり、そういった人をまた紹介されたりするんですけど、
0: はい、
1: でもその何だろう、受けてみたら見たで全然そんなね、
0: うん、
1: あ、大したことないじゃんみたいなこともあったりするわけの、受け取り方みたいなのもあるし、
0: はい、
1: あとフェイスシート書いた人の主観もあるし、
0: フェイスシートっていうんですね、
1: ごめんなさいね、その情報 の
0: 初期
1: の
0: 情報ですね、介護を受ける方の
1: ごめんなさい、
0: うん、こう入所されてる方の情報が書いてある、
1: はいはいはいはい、
0: でそれがま、こういう方ですって紹介状にくっついてくるわけですね、
1: うんうん、そうそうそうそう、
0: はい、
1: 例えばそのなんだろう、リハビリパンツにをね、
0: はい、
1: おそそそして、
0: はい、
1: それをこうに変えますよって言って、それでやっぱり本人認知症状深い人は分からないじゃないですか、
0: はい、
1: ね、まあ声かけしても分からない人、
0: はい、
1: これなんだよっていう感じでやめろよって、
0: いる粗相してるパンツに触られそうになったらこうやめてくれって
1: はい、はい、はい、
0: うん、
1: 例えばですよ、
0: うん、
1: そういう感じでそこだけを引き抜いて暴力っていう捉えちゃうこともあったりとか、うん、そういうこともあるわけですよね。
0: じゃあそうなって例えばそういう状況でもう一回家にってなった家族っていうのは、うんうん
1: うん、そうですね、もう絶望ですよね。
0: ケアマネージャーさんに相談したとしてもやっぱり、
1: そうそうそうそう、
0: 絶望、
1: 絶望ですよね、まあ、そのやっぱり今ね問題になってますけど、
0: はい、
1: そういう悲しい事件とかね、
0: うん、
1: なっちゃいますよね。だから、うん、ね、大変な時期は僕らが見てね、ちょっとここにね置いてきて自然摂理で置いてきたらまた戻すっていう感じでも、まあそういうね、いろんなケースありますけど、でも、
0: はい、
1: なんだろう、受けて捉え方なんですよね、うん、
0: じゃ実際その石井さんたちが受け入れて、
1: うんうん、
0: そのどういうふうに対応されるんですか、
1: どういうふうに、うーん、その視点の捉え方のをここに変えたりとか、
0: 暴力じゃないな、嫌なことされてるからちょっと、
1: そうそう、アプローチの仕方みたいなのもありますし、
0: アプローチの仕方、
1: 例えば本人の内的世界に、はい、どうやったらここに入って、
0: はい、
1: どうやったらここにうまくいくかなみたいな感じ、
0: うん、
1: 例えばですけど、うち子連れ出勤あり、あ、ごめんなさい、またガーンって言っちゃって、子連れ出勤ありとかね、
0: はい、
1: すみません、はい、で子供がいるんです、
0: 子連れ出勤あり、
1: そうそうそうそう、はいはい、もう当初からずっとやってて、
0: 介護士の方が子連れ、
1: あ、え、別のとこで過ごすんじゃなくて同じ場所で過ごすみたいな、
0: あ、じゃあお子さん来て例えば認知症の方だったり、
1: はい
0: はいはい、のおじいちゃんおばあちゃんだったり、
1: うんうんうん、
0: その介護そういう施設に入ってた、
1: うんうん、
0: そういう方がいらっしゃるところに、
1: うんうん、
0: お子さん連れで来てその子が遊んでるんですか、
1: はいはいはい、そうですね
0: 面白い、
1: だからそのウィンウィンみたいな形でずっとやってきたかったんですよね。その あ、ちっちゃい子がいてもなかなか働けないママさんとか、
0: はい、
1: ね、いたりするんで、でも、ね、ご存知のように子供が赤ちゃんとかやるとやっぱ空気が柔らかくなって、はい、パッて明るくなるじゃないですか、
0: ええ、
1: だからそういったところでの現場でもすごくメリットがあったりするわけじゃないですか。ウィンウィンな形で何でも進めたかったんですけど、
0: じゃスタッフの方もいろんな方がいらっしゃるん
1: ですか。あ、そうですね、その外国人当初は、まあ、今でもペルーの人もいたり、当初はなんかギニアとか、
0: はい、
1: パキスタンとかホンジュラスの人もいたりとか、よくわかんない、
0: フルですね
1: で僕がタイ人みたいな、
0: いや、何もうそれネタにされてるでしょ
1: いやいやいや、
0: 私は外国の方の会、
1: はい、
0: 介護士さんがいらっしゃったり、うんうんうん、子連れだったりっていう、
1: うんうんうん、
0: そういうこうバラ、なんて言うんでしょう、
1: 犬連れもありだし、
0: ちょっと待ってください今犬連れ、
1: 犬連れ、猫連れもあり
0: で、ペット連れてきていいんですか。
1: はいはいはい、でも中にはもちろんね犬嫌いな人もいるから、うん、うまくそこはこうに調整しながら常になんか落としどころを探すっていうような、
0: ルールはないんですか。
1: ルールはそうですね、まあ、ある程度ね枠組みはね、
0: はい、
1: うん、ありますけども、うん、基本その中でだったらないですね。
0: 逆に言ったらなんか小さな町ですね。
1: そう
0: ですね、お隣さんが犬飼ってたり猫飼ってたり、うんうん、
1: 近所の
0: ちょっとそのあの最近ちょっと物忘れがひどくなったおばあちゃんがいるねだったり、あ、なんか今から幼稚園かねとかっていう感じのか、はいはい
1: はい、そうですね、
0: そういう
1: 昔の向こう三軒両隣みたいな
0: 地域がその宅老所として展開して、
1: そうですね、そのまたおいおいねお話できればと思います、
0: はい、
1: 縁側みたいなコンセプトみたいなのがですね、地域に、そうですね、
0: 内と外とつなぐような場所として、
1: はい、
0: このなんて言うんでしょう、介護施設、
1: うんうん、ですね、
0: を展開したいってことですか。
1: はい、そう、駄菓子屋とかもやってたりした、一回コロナでね、ちょっとね、
0: うん、
1: 離れなくちゃいけなかったりとかしてたんですけど、
0: は
1: い、基本はそのビジョンっていうかそういうのは、はい、まあうさんくさくなるんですけど、地域に開かれたみたいな、地域に混ざるみたいな、
0: 地域に混ざる
1: 混ざる混ざる、うん、なのでそうね、あの仕事外のことでも、例えば通学通勤、はい、通学路が目の前にあるんですけどね、今お泊まりしてるところ、それで朝の緑のおじさんやったりとかはしてるんですよね、信号があって、
0: なるほど、
1: ちょこちょこやってるんですけど、それによって、やっぱりうち施錠もしないんですね、認知症の会社出てっちゃうんですけど、
0: それ一大事じゃないですか
1: 一大事ですねもうああ大変だ大変だみたいな、いるいるみたいな、
0: どうするんですか
1: みんなでわー探して、それでしばらくして見つからなかったら警察みたいな感じではやってますけども、
0: でもそれは逆に言うと預けてるご家族って心配されません？
1: しますね。なのでやっぱ関係づくりが大事かなっていうふうにはずっとずっと伝えてて、
0: はい
1: はい、もちろんうまくいかないこともいっぱいあるんですけど、
0: はい、
1: 怪我してね救急車っていう事態もね、でも施錠もしないで、うん、そうやってちゃんとアンテナ張ってみようよっていう、主体は誰なのかっていうのをずっとずっと貫いてアンテナを張ってもらってます、介護職の看護の人も。だから本当にすごいなってスタッフがね、
0: そうですよね、スタッフさん、うんうんうん、あ、でも石井さん、あのプロフィールご紹介で、お子さん4人っていう、はいはい、そのパートナー奥様が、うんうん、大丈夫なんですか。そういうある種今伺ってるとすごい冒険者のように聞こえるんですけれど、
1: はいはいはい、奥さんもそのビジョンに賛同して独立するときに、うん、好きなことやってみる、そうそうそう、
0: 介護の世界にいらしたの。
1: その施設で出会ったんですけど、これでね介護感があったんですよ、僕は浮かれてて、
0: ええ、
1: いろんななんか施設の中で変なことをしてたんです、笑かそうって、
0: うん、
1: みんなここにデレンってなってるから、もう朝の4時5時6時にみんなここに100人起こさなくちゃいけないわけですよ、60人とか、はい、で車椅子2台でこうやって、ね、もう眠い中ねとか
0: もうちょっと寝たいけどもう起きてくださいって起こさなきゃいけなかった。介護施設の時
1: ですよね、でごめんねごめんねって言いながらね、これで朝ごはんみんなでこうに、これでみんなちょっとグデラエンドしてるからちょっとでもお腹かそう思ったりしてて、青のり、あの、のりとか歯にかつけこうにやってたりしてて、
0: 今ねこうっていうのは歯に青のりをつけて手のひらを両方でひらひらしてそれをおじいちゃんおばあちゃんに見せたわけですね。そうすると笑ってくださるんですか。笑ってくださる。
1: それがなんかその時今ここっていう瞬間を笑ってくれる時がすごく、
0: そっか、
1: ああいいなっていう
0: 風に笑顔が出せるおじいちゃんおばあちゃんたちなのに、なかなかそれが出せない現実が8年の暮らしであって、
1: はい、うん、そう、
0: でもそこで奥様とパートナーとも出会ったと
1: そういう介護が、あ、そういいねいいなっていう介護感があったんですよね。うん、でそうなんです。でうちの奥さんになる人は、あ、なる人って一人なんですけどあのその奥さんは三好春樹さんってね、
0: はい、
1: うん、あの介護家のシーラカンスって言われてる レジェンドがいるんです。
0: レジェンドですね、はい、伝説的な方、
1: 伝説的な人は、
0: はい、
1: まあ本もいっぱい書いてセミナーも年間何百本ってやってるんです。その人の本を三好さんの追っかけをしてたんですよ、うちの奥さん
0: は。はい、
1: 夜勤明けでもセミナーに行ったりして一番前に座ってて
0: 勉強されてたんだ、その目指す介護の世界のために。
1: そうです。はい、で僕も三好さんって、ああ考えが素敵だなと思って、でそんないろいろこうに読んでいくうちに関係障害論とか素敵な本があったり、ぜひぜひこうに聞いてる人も
0: 関係障害論、
1: はい
0: はい、
1: ぜひぜひこうに読んでもらいたいんですけども、とかいろんな本があるんですけども、
0: はい、
1: そのなんかそのつながりであなたが始めるデイサービスっていう本が

0: って、それで、あ、俺らでもできんのかなみたいな思って、そうなんです。うちの嫁さんとかに話して、で嫁さんのねご両親は絶対反対するかなって思ったんですけど、はい、いや石井くんの人生だから好きなことやれみたいな応援してくれたんですよ。その資金もね、はい、ちょっとまあ今もちろん返したんですけど、逆にうちの両親反対してて大丈夫かよお前みたいな。
1: だってただでさえ大変な世界じゃないですか、働く人たちを。
0: そうですね、あんまりね、
1: こう働いてくださいっていう ね, ねあの海外からの力を借りて、はい、まあ、してたりとか、
0: うんうんうん、でもね、
1: はい、
0: なんなら一回きりの人生こうにね、
1: はい、
0: 楽しんじゃおうって、一回失敗しても、まあ、失敗っていう言葉は今こうに、経験を踏んで僕の中で失敗っていう言葉はないんですけど、当初はそう失敗してもまた働き先があるから、施設もいっぱいあるし、ちょっと思い切って踏み込んでみようって一歩踏み出してみて、
1: で踏み出して、
0: そうなんです、
1: 失敗もあったかもしれないけどすごい踏ん張られて2006年だから20年が経ったわけですよね。
0: でよくやってますね。
1: ちょっとあのこの後ねまたその具体的なお話も伺っていきますが、
0: うんうん、
1: あの番組では皆さんからのメールもお待ちしております。放送を聞いての感想や石井さんへの質問などラジオ深夜便の投稿フォームから企画のところで共に歩む100年人生を選んでお送りください。お待ちしております。ではまずちょっとここで1曲音楽をおかけします、はい、今夜は石井さんに選んでいただきました。1曲目はミスター・チルドレンのトゥモロー・ネバー・ノーズ、
0: はい、
1: いただいたんですけどはい、はい、どういう思いから
0: これはね何でしょう、ここに明日は分からないって、
1: うん、
0: ね、大事ですか、誰にも分からないって、はい、その何だろうな、その不完全さとかその傷を負いながらでも生きづらさを抱えながらでも今は生きようっていうような歌詞に今日聞こえてて、
1: あすごいなんか石井さんの目指してるところと合う気がします
0: そうなんです、介護の世界もそ先をね考えて転ばせないようにとか、あ問題行動をなくそうみたいな感じでなんか解決しようとするんだけども、
1: はい、
0: 未来のためにその管理しようじゃなくてそのそう今を生きようってね、言えない絆は連れてこうって傷一緒に連れてこうみたいな歌詞じゃないですか、
1: 今を生きようってこと
0: ですね。そう、直してから歩こうじゃなくても、うん、ならなくても一緒に歩んでいこうよっていう、
1: あ、
0: ね、心のまま僕は行くのさみたいな、そう歌詞ありますね、
1: はい、そのあたりじゃ
0: あとね、その大学の淑徳大学でね、
1: はい、
0: ラグビー部の飲み会とかでもね、最後ねみんなでこうに肩組んでこの歌が最後の締めみたいな感じで、
1: 大学時代の思い出の歌ですね
0: でもあるっていう感じですね、
1: はい、ではお聞きいただきましょう、ミスター・チルドレンのトゥモロー・ネバー・ノーズ、どうぞ。

0: ミスターチルドレンでトゥモローネバーノーズをお聞きいただきました。共に今を生きようというメッセージっていうふうに石井さんがおっしゃった。さっきあのお話伺ってて、赤ちゃんがいたり、その通学路小学生がいたり、そのおじいちゃんおばあちゃんがいたり認知症の方がいたりって、こう多世代がその石井さんにこういるっていうことの意味っていうのはどういうふうに捉えてらっしゃるんですか。
1: はい、ですね、なかなか言語化するのが、ね、難しかったんですけど、
0: なんか施設に行くと、ね、もう本当高齢者しかいなかったり、グループホーム行くと認知症の方だけがいるっていう印象なんですね、介護の現場って、私からすると、
1: はい、そうですね、なんて言うんだろうな、ここにやりながらここに実践を踏まえながら、
0: はい、
1: ごちゃ混ぜその子連れ出勤の中でそのお年寄りと子供がね、
0: はい、
1: いてる中でここに瞬間瞬間ですごく感じてたことがだんだんここに点が線になったりつながってきたんですけど、
0: はい、どんどん、
1: はい、それはね、なんか、生産性とかね、はい、効率で物事を測るようなこの今の世の中ね、
0: うん、
1: そうしていくとやっぱり不効率とかその生産をしないおじいちゃん、生産性がないっていうふうに思われちゃってるおじいさんおばあさんたちが、
0: いや、たくさん産んできましたから80、90なんだと思いますけどね、
1: うん、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: 前は物をこうにね、日本その高度成長ね時代で経済成長してきたんですけど、はい、でも今そのおじいちゃんばあちゃんは物を産まないじゃないですか、
0: 老いという、
1: そうですね、老い、自然の摂理の老い
0: に今いらっしゃいますよ ね、うん、
1: ね、そんな中で介護職ってその生産性がないって思われちゃったりするような感じじゃないですか、ね、だからそういった、そういった物事を分かるような世の中で、
0: はい、
1: じいちゃんばあちゃんっていうのはやっぱり制度的にもここに弾かれちゃったり生きづらさを抱えてる人もね、
0: はい、
1: ここに二の次になっちゃったりね、そういった中でやっぱりここに管理とか効率をやっぱり目指すとここに縦割りになってきちゃうじゃないですか、お年寄りはお年寄り、子供は子供、お障害は障害、そんな中でその老いていく様とか、
0: はい、
1: 亡くなっていく様に触れられる機会、子供が亡くなってきちゃってて、
0: 現代は
1: ね、だから朽ちていくその生産主義とか、ね、効率主義とか その、ね、そういった右肩上がりの、
0: うん、
1: お世の中みたいな感じで、そのでも自然の摂理でお年寄りはこうに朽ちていく弱っていくんだよっていうのがなかなか子どもたちとかに伝わり触れられる機会がなかなかないじゃないですか、
0: 見えなくなって
1: るん
0: です、
1: はいはい、ですね、ですね、だからその中でやっぱりその死とか老いとかって怖いって思っちゃってて、どうなるんだろうって分かんないわけですよね。だからその子供がいる中でのお看取りっていうのは、看取りもそうなんです、まあ、その自然なその、ね、生活の中で、
0: はい、
1: ちょっと前までそのね、今核家族に なってきましたけど、うん、ちょっと前まではやっぱり多世代ね、大家族みたいな、ね、感じの中でその生活の中にその生と老と死と、ね、いろんな病気もあって、生老病死ですね、その、ね、子育てもあったり、ね、いろんなこの泣き笑いがあったりぐちゃぐちゃだったじゃないですか、その、ね、お年寄りが横になってるところで子供のおむつ交換とか、ね、してたじゃないですか、だからその生活の中でその弱っていくもの、朽ちていく体、そういったものを子どもたちは誰に教わるわけでもなく感じてるきたんですよね、
0: はい、
1: で弱さをこうに見てるとやっぱこうに支えなくちゃとか、
0: うん、
1: ね、僕も公園でよく話すんですけども、
0: はい、
1: あ、人って耳が遠くなってくんだなとか、
0: うん、
1: そうすると自然に近寄って大きな声で話したりとか、
0: はい、
1: ゆっくりした声で話す、それっていうのはつまりは相手を思いやる心につながってるんだと思うんですね、
0: はい、
1: うん、共感するというか今日分かろうとする、ね、そういった中で、
0: はい、
1: うん、お年寄りっていうのはその老いた体で朽ちていく体で周りにいる子どもたちとか、
0: はい、
1: 孫とかひ孫とかにちゃんとここにね 思いやる心をきちっと生産してくれてるんだよっていうのを感じたんです。ごちゃ混ぜになるって、これが昔のものがないんだけど心が豊かだったのかなみたいなね。そんな中で、
0: はい、
1: そうだからごちゃ混ぜのその意味意義っていうのを大事にしていきたいな、その実践しながら感じたんですけど、
0: 実践しながら見えてきた
1: ことなんですね。見えてきたんですね。
0: じゃあ実際その親子連れで来られるお子さんとか、うんうん、ボランティア、
1: うんうんうんうん、
0: あのそういう若い世代ってやっぱ変わります、
1: はい、そうですね。その、まあ、一三時が全てじゃないんですけど、もちろんね、
0: きっかけに、
1: ね、そうそうそう、きっかけとか、うん、あとでもあの学校で特別支援学級とかの子にちょっと声かけたりとか、
0: はい、
1: あと車椅子を押す真似したりとか、あと電車とかバスとかで自然に声をかけられるような、その座どうぞって座りますとか声かけるようになってきたっていうママさんはよく聞きましたね。
0: そうか、だから自分の世界になくて見えなかったら想像力も働かないし、なんだろう、視野老いを怖いと思う。でもそばにいるとなんか手伝ってあげようかなとか、
1: はいはい、その弱さをね、ここに出すとそれにみんな集まってくるみたいな、なんかそんな感じ。でも昔の大家族が言ってたんですけど、最近すごく光栄なんですけど、
0: はい、
1: その上野千鶴子さんとね、
0: はい、
1: うん、お話しする機会もあってて、
0: はい、
1: でなんめっちゃ怒られたんですけど、
0: え、なんで怒られたどう怒られ
1: たんですか。大家族がいいってばかりじゃないでしょみたいな、
0: ええ
1: 大家族がねいいっていいってそんな理想論ばっかり言ってんじゃないよ、
0: う
1: ん、みたいな。いや、
0: そうですよ、だって嫁っていう立場だってもう本当にたくさんの苦労している人たちを産んだっていうね、そうなんです、歴史的ない
1: わゆる家父長制ですよね、うん、そこで僕も勉強したんですけど、
0: はい、
1: はあ、そうです、そうなんだなって思ったんですけどね、もう嫁さんがね介護も育児もね
0: 全部背負って、ね、
1: 全部背負って本当につらいね、まあ、今その名残がある、ね、ありますけどもね。
0: でもそうか、多世代がごちゃ混ぜでいられる場があるっていうところと、
1: うんうんうん、
0: その上野千鶴子さんが怒ったっていうところいわゆるでもなんとかそういう場所を作ろうっていうので試行錯誤された20年でもあったってことですか。
1: そうですね、うまくいかないことばっかりですけど、うまくいかない方の方が多いですけど、毎日何かありますからね、その子供連れでもね、やっぱり子連れで来るとやっぱりママさんたちも仕事来てんのにおっぱいとかウェーンって泣いちゃうと、
0: いや当然ありますよね。
1: ねえ、でもそれをカバーしながらこうにやってったり、あと障害をこうに抱えてる子も働きに来たりもしてて、
0: そうなんですか、
1: うん、ちょっとウェーンってこうにね、あの端っこに行っちゃうことも動かないこともまあまああったりとかしてて、
0: ね、いろいろ抱えてる人が介護者という立場で参加できる、
1: うんうん、
0: なんか変な日本語でしたね今ね
1: 、うん、なんか介護はそ

0: 和からするとすっごい、うん、な気を回すし疲れるし、うんうん、休まらない感じになります
1: ね。ですね。だからよく頑張ってますよ。でもなんだろうな、うんうん、あトップダウンよりここにねなバトムアップというのかな、このビジョンとかミッションがこうちゃんと毎日のようにしつこく伝えてて多分うるさいなって思ってると思うんですけど。
0: そういう石井さんは、
1: はい、
0: さっきラグビー部にも入ってたっておっしゃって、
1: うんうんうん、
0: どうして介護の道に進まれたんですか。
1: あなんだろうな、もともとね4年前ぐらいかな、あの105ではおばあちゃん、うちの僕のお母さんのお母さんを見とって石井さん家で見とったんですけど、まあすごい、うん、しょぼしょぼになりながら両足切断してまで生きたんですけど、もともとおばあちゃん子であったのかなっていうのを振り返ればね、とかあとは高校は男子校だったんですけど、はい、ラグビー部そのスクールウォーズに憧れてい
0: いですね、
1: はい、
0: 熱血
1: 熱血今からお前を殴るみたいなね、そうそうスクローズに憧れてラグビー部だったんですけど、
0: はい、
1: その監督がね、お前ボランティア行ってこいって言われて、
0: ラグビー部の監督が、
1: そうそうそうそう、はい、今、はい、
0: どこに、
1: 僕埼玉の川口で、はいはい、の高校だったんですけど、その近くの市でワークキャンプっていうそのボランティアを募集してて、ほんでそう3泊4日ぐらいかな、そのね特養とかいろんなとこ行ったんですよね。
0: 高校生の男子高校生が
1: そうそうそうそう、
0: 特養だとかのホームに、
1: はい、そうなんですよね。それで目の見えないおばあちゃん、耳の聞こえないのかな、おばあちゃんが、まあ、何日か関わって、
0: はい、
1: 別れる時にねもう泣いて、寂しいよって言って泣いてくれたんです。そこでちょっとズキュンってきちゃって、
0: ズキュン
1: ズキュン、あこれだみたいな、
0: これだ
1: ってこれだってこれを仕事にしてるその皆さん、
0: はい、
1: 当時はそのねもうすごかったの、そのベッドごと安静介護の時代、ベッドごとお風呂にまで連れてったりとか、ベッドごとの寝たままご飯食べてピカッチアップしながらご飯食べっていう時代、ね、時代だったの。でもその時は介護っていう仕事分かんなかったから、
0: はい、
1: あでもこういう仕事いいなみたいな、
0: そのおばあちゃんにも、ま、ありがとうって泣かれて
1: そうなんです、そうなんです、そういうもう30年前、30年前、
0: 自分が関わって、
1: うん、
0: らすごくそういうこうおばあちゃんの子泣いてくれたりとかって、うん、なんか、
1: はい、
0: そういう関係がズキュンってきたんですか、もともおばあちゃん子だ
1: った なんでしょうね、うん、ズキュンときたんですよね、この仕事いいなみたいな。それで大学は福祉の方へ行こう思って調べてた宿徳大があってっていう流れですか、
0: ね、そこで勉強されて、
1: はいはい、
0: でも試行錯誤があってパートナーの奥様の勉強につられ、
1: はいはいはいはい、
0: チャレンジしたら20年
1: ですね、21年目になりましたからね、
0: はい、
1: よくねやってますよね本当にね
0: いやいや
1: 皆さんのおかげ本当に。

0: でそれをサポートするっていう、
1: うん、
0: なんか すごくそういう場があるって羨ましいな、
1: うんうんうんうん、
0: 喜怒哀楽が表現できてって思うんですけど、はいはい、なかなかそれをこう事業として展開するのも大変だろうなっていう思うところもあって、
1: うんうんうん、ねえそう本当に、でも混んでばっかりですよ、泣いちゃうこともありますし。
0: なるほど、そのあたりはじゃあちょっと0時台にたっぷりと
1: あもう1時間
0: そうなんですよお話を伺おうと思います。ここでこの時間もう1曲お送りします、
1: はい、
0: 続いての曲がドリームズカムトゥルーの時間旅行
1: 時間旅行ね、はい、
0: 今ねご自身がねなんでこれ選んだっけって自分でお作りになったメモ紙をパラパラとめくられました。あの実況します、今日石井さんの行動を。
1: いいね、はい、はい、ね、あの高校時代からドリカムは好きで、なんでしょうね、その未来 その幸せをね信じて今をやっぱり大切に生きるっていうような勝手に解釈してるんですけど、歌詞でね、
0: 歌詞
1: で時間旅行っていうその何だろう文言も好きで、認知症状のある人って、
0: はい、
1: 時間はすごく存在しない感じがしてて、今思いっきり未来も過去もなかなか、まあ過去はね体で覚えてることもいっぱいあるっていうね、うん、ご存知だと思うんですけどね、なかなかそう、はい、未来も過去も感じなくて今を生きてるっていうような、今ここっていう、だから時間旅行って、その歌詞の中でね2012年の金環食まで待ってるからみたいな、なかなかいいなと思って。
0: あでもそうか、認知症の方って時間の概念が違うんですね。
1: そうなんです、今なんです、今ここ。
0: ちょっとそういう思いでこの歌を 今夜改めて聞きたいと思います、うんうん、それではこの時間はこの曲で一旦締めさせていただいて、続きは後ほど、はい、石井さんレジ代もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。それではお聞きいただきましょう、ドリームズカムトゥルー時間旅行。

ドリームズカムトゥルーで時間旅行でした。0時台も引き続き共に歩む100年人生、千葉県で共生型デイサービス、共に生きるデイサービスを運営する石井秀和さんにお話を伺っていきます。それではここで天気、全国の天気概況です。明日は台風15号が列島を横断し、次第に西日本へ進むでしょう。広い範囲で雨が降り、局地的には非常に激しく降るところがありそうです。低い土地の浸水などに警戒してください。風も強く荒れた天気でしょう。沖縄は雨で、沖縄本島では激しい雨になることがありそうです。九州は午前中は晴れますが、午後は北部でにわか雨のところがあるでしょう。四国と中国地方、近畿は日中は雨の範囲が広がり、激しく降ったり雷雨になったりするところがありそうです。東海から関東甲信は断続的に雨で、局地的に非常に激しく降るでしょう。土砂災害や低い土地の浸水などに警戒が必要です。また明け方までは特に風が強く吹くでしょう。東北は太平洋側を中心に雨で、大雨となるところがありそうです。北海道は晴れ間もありますが、大気の状態が不安定で、ところどころで激しい雨や雷雨があるでしょう。3度です。福岡は31度でしょう。高知は35度で、熱中症対策が欠かせません。松山は32度でしょう。広島は34度、松江は31度です。大阪と名古屋はともに30度でしょう。東京は9月中旬並みの27度です。金沢は32度、新潟は31度でしょう。仙台は28度、秋田は32度です。札幌は32度、釧路は25度でしょう。それでは続いて各地の明日の日の出の時刻です。8月12日水曜日、各地の日の出の時刻。札幌4時36分、札幌4時36分、仙台4時48分、仙台4時48分、東京4時57分、東京4時57分、名古屋5時9分、名古屋5時9分、金沢5時8分、金沢5時8分、大阪5時16分、大阪5時16分、広島5時29分、広島5時29分、松江5時24分、松江5時24分、松山5時28分、松山5時28分、福岡5時38分、福岡5時38分、そして熊本5時38分、熊本5時38分、那覇は6時、那覇は6時。各地の日の出の時刻をお伝えしました。時刻は間もなく0時になります。

0: 日付が変わって8月12日午前0時の NHK ニュースです。茨城県に上陸した台風15号はこの時間関東を西寄りに進んでいて、強風による倒木などの被害が出ました。今日は台風から離れた東北などでも湿った空気の影響で激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫などに警戒するよう呼びかけています。この時間は東日本と東北の広い範囲、それに西日本の一部が強風域に入っているとみられ、関東を中心に風や雨が強まっています。昨夜11時までの3時間には宇都宮市で 28.6 メートルの最大瞬間風速を観測しました。また関東南部でも雨が強まっていて、気象庁と東京都は昨夜11時、都内を流れる善福寺川にレベル4氾濫危険警報を発表しました。昨夜11時半の時点で氾濫危険水位を下回っています。台風15号は今日昼過ぎまでには熱帯低気圧に変わる見込みですが、台風に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気の影響で、今日は東北から西日本の広い範囲で大気が不安定となる見込みです。局地的に雷を伴って激しい雨が降る見込みで、特に関東や東海、近畿では非常に激しい雨が降る恐れがあります。今夜遅くまでの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東北と関東、東海で150ミリ、甲信と近畿で120ミリと予想されています。また、東北から近畿にかけての広い範囲で風が強い状態が続き、今日の最大風速は15メートルから18メートル、最大瞬間風速は25メートルから30メートルと予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫、高潮に警戒し、強風や高波に十分注意するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。茨城県や消防によりますと、茨城県内では台風15号の影響でこれまでに合わせて3人がけがをしました。このうち高萩市では87歳の女性が風にあおられた車のドアに頭を挟まれ病院に搬送されましたが、意識はあり、後頭部の打撲だということです。また同じ高萩市で59歳の女性が庭で作業中に転倒し、ひたちなか市でも78歳の女性が自転車に乗っていたところ風にあおられて倒れました。怪我の程度はいずれも軽いということです。東日本高速道路と中日本高速道路、それに首都高速道路が管轄する東北や関東甲信の高速道路では、東北自動車道の栃木津賀ジャンクションと鹿沼インターチェンジの間の下り線が倒木の影響で午後8時40分から通行止めになっています。また雨の状況によっては、圏央道では茨城県の稲敷インターチェンジから千葉県の大栄ジャンクションの間の内回りと外回りで通行止めになる可能性があるということです。高速道路各社はホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。東京電力パワーグリッドによりますと、午後11時半現在、関東地方ではおよそ1万8800戸が停電しています。このうち茨城県ではおよそ1万6630戸、栃木県ではおよそ1370戸、群馬県ではおよそ300戸、千葉県ではおよそ580戸が停電しています。ではここからは気象予報士の伊藤美幸さんとお伝えします。はい、伊藤さん、台風15号は関東地方を西に進んでいますね。
1: はい、昨夜11時は埼玉県所沢市付近、今日午前0時には東京八王子市付近を時速30キロで西北西に進んでいると推定されます。
0: はい、
1: 台風の進路にあたる関東甲信地方、昨日日中は雨や風が弱かったところも上陸後に 雨風が強まったことで、夜間になって台風が来ていることを実感しているかと思います。
0: はい、
1: 今回は台風由来の熱帯の空気に加え、上空に寒気があることから、台風の中心近くはもちろん、中心からやや離れたところでも積乱雲が発達しやすい特徴があり、現在は東京多摩地方や埼玉の秩父地方、茨城の霞ヶ浦付近で雨足が強まっています。今ラジオの音が聞き取りづらい、お車を運転中ワイパーを早くしても見づらいというような雨が30分程度続くと、道路の冠水や浸水、用水路などが一気に増水する恐れがあります。また積乱雲の下では落雷や突風、竜巻の恐れもあります。なるべく窓から離れた場所でお休みになるようにしたり、停電にも備えてください。一旦雨が弱まってもまた強まることもありますので、見られる状況にある場合はご自身でも雨雲レーダーやキキクルをご確認ください。
0: はい、そしてその他の地域でも注意が必要ですよね。
1: はい、まずは台風進行方向右側の東北の太平洋側です。東風で昨日の日中から雨雲がかかり続け、北側にある高気圧との間で気圧の傾きが大きく、風の強い状態が続いています。台風は今予想されるコースの中心を進むと、今日の朝には若狭湾付近から日本海に出て、今夜山陰沖に達する頃までに熱帯低気圧に変わると見られています。これから東海や北陸も明け方にかけて雨や風が強まる恐れがあります。台風が西に進み続けるため、関東や東北の太平洋側は台風が離れても東からの湿った空気の流れ込みが続いて、今日いっぱい雨が降りやすく、土砂災害などに厳重な警戒が必要です。また、兵庫県北部は今日未明から昼過ぎにかけて、香川県では今日昼過ぎから夜遅くにかけて、レベル4、高潮危険警報級の恐れがあります。海岸河口付近、厳重な警戒や備えが必要です。
0: では次のニュースです。おととい、静岡県伊東市で行われた花火大会で、打ち上げた花火の一部が観覧エリアに落下し、子どもを含む合わせて3人がけがをしました。伊東市によりますと、おととい午後9時前、市内で開かれた花火大会で、打ち上げた花火の一部が観覧エリアに落下しました。市や消防によりますと、31歳の女性と30歳の男性、それに7歳の男の子の合わせて3人がやけどをしたということです。いずれも命に別状はないということです。このほか2人が服が焦げるなどしたということです。花火大会を主催した委員会は、被害に遭った人たちに謝罪するとともに、事故の原因を詳しく調べることにしています。委員会の会長を務める伊東市の杉本和也市長は、事故を重く受け止め、原因の究明と再発防止を徹底するとコメントしています。では続いてスポーツです。プロ野球は1試合が台風15号の影響で中止となり、5試合が行われました。パリーグ、ソフトバンク対ロッテは、ソフトバンクが16対2で勝ちました。ソフトバンクは先発全員の16安打で大勝しました。日本ハム対西武は、西武が1対0で勝ちました。西武のウィンゲンター投手が19試合連続ホールドのプロ野球新記録を達成しました。楽天対オリックスは、オリックスが9対1で勝ちました。セリーグです。巨人対阪神は、阪神が9対1で勝ちました。快勝した阪神が単独首位に立ちました。中日対 DeNA は中日が5対2で勝ちました。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円23銭から24銭で取引されています。1ユーロは183円75銭から76銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は10日の終値より38ドル28セント安い 53,937.70 となっています。ナスダックの株価指数は現在 26,567.238

日付変わって8月12日水曜日午前0時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は上田早苗です。この後の番組内容をご紹介しましょう。0時台は共に歩む100年人生、ごちゃ混ぜの共生空間、共に生きる空間で誰も取り残さないの後半です。拓郎書石井さんち代表の石井秀和さんのお話です。1時台は深夜便アーカイブス、特選明日への言葉、小倉慶的生き方と題して、シンガーソングライターの小倉慶さんのお話。初回の放送は今年の4月30日でした。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージポップス、オリビア・ニュートン・ジョンの作品集。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、山上道夫作品集のパート1です。4時台五木寛之のラジオ千夜一話、素敵な人たちとの交流の思い出と題して、作家五木寛之さんのお話をお届けします。このラジオ深夜便、終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。どうぞご活用ください。それでは0時台、共に歩む100年人生です。

0: 共に歩む100年人生、今夜はごちゃ混ぜの共生空間で誰も取り残さないと題して、千葉県で共生型、この共に生きる方、共生型デイサービスを運営されている拓郎所石井さんち代表の石井秀和さんにお越しいただいております。引き続きよろしくお願いいたします。
1: サワディカお願いします。
0: 11時台もね、サワディカって、ね、ぜひですね、放送を聞いての感想、うんうん、石井さんへの質問などメールをお送りください。その場合、番組ホームページの投稿フォームから企画共に歩む100年人生を選んでお送りください。お待ちしております。で、届いてるんですよ。
1: あら、
0: こちらね、60代の神奈川県サラダトマトさん、女性から。こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: 祖母がお世話になっていました、うん、石井さんのおばあちゃんと仲良く過ごさせていただいて、とてもありがたかったです、
1: うん、
0: 洗濯畳や料理、うん、お風呂など楽しいことがたくさんありました、
1: うん、
0: 放送を聞いて懐かしくて思い出しました、うん、といただいてます。
1: あら、まあ、
0: ったりします。なんか洗濯
1: 畳、洗濯物たった、
0: お風呂など、
1: お風呂、
0: うん、
1: 日常のことなのでね、洗濯畳なんかもね、
0: はい、
1: おばあちゃんなんかみんなやってますから、誰だろう

0: なんか石井さんのおばあちゃんと仲良くお過ごしになったって書いてくださってますね。
1: 誰だろう、あれその人かな。
0: ああ、なんか覚えてらっしゃいます、なんか
1: 先ほどの、
0: はい、
1: あれ方かな、101歳2歳ぐらいのおばあちゃんがいたんですけど、はい、そのおばあちゃんは他の施設でね、そのおばあちゃんお風呂が大好きで、ね、でも他の施設では血圧がまあね、これ以上上がったらダメみたいな感じで、これ以上低かったらダメみたいな感じで数値で決められてたんですけど、はい、でもおばあちゃんは入りたい、もう何があっても入りたいっていうことで、その施設はちょっと責任が取れないっていうことで、
0: 身体的に血圧が影響で命にかかりますもんね。
1: そうですね、
0: うん、
1: まあまあそういうことなんですけど、でもここにうちではね、そういう相談があったんですけどね、はい、お風呂、おばあちゃんお風呂入りたいみたいな、
0: ご家族からもご相談があった。はい、
1: 石田ちじゃあ本人が入りたいっつうんだったら何があっても家族さんもいいですよね、本人もいいですよねっていう同意のもと、
0: はい、
1: うちでは別に血圧がそんなね低くても高くても入れてたんですよ。
0: 一応血圧は測
1: って、もちろん測っててですね、
0: 入れ
1: て、はいはいはい、
0: どうでした？
1: でも全然大丈夫で、ゆっくり入った、気持ちよかったみたいな感じで、
0: あ、もうそう、
1: はあっていうね、幸せっていう感じで何回か入ってお家で亡くなった方もね、
0: そっか、
1: いたんですけどね。
0: その人かな、そこらへんのせめぎ合いも難しいですよね、うんうん、数値的には低すぎたり高すぎたりで、うんうんうん、お風呂は危険だってなるけど、うんうん、その方の、はあ気持ちよかったって声はもう何者にも
1: 変えがたね、いい顔の写真も残ってるんですけどね。
0: あ、そうです。でもご家族も納得の上で、うんうんうんうん、お庭入りたいからっていうことで、はい、でもすごく
1: 神奈川だからその人かもしれない。
0: あ、そっか、
1: うんうんうん、
0: 気を使ってでもお風呂には入っていただいたんですね。そうです、なんか懐かしくね、思い出されて、であれですね、洗濯畳、お料理、
1: うんうんうん
0: うん、そういう日常的なことを認知症の方であれ、うんうん、ご高齢で100歳を超えた方であれ、
1: はいはい、
0: なさるんですね。
1: そうですね、
0: できる方は、
1: そのさっき言った三好さんの提唱している生活リハビリっていうのを参考、はい、
0: 生活リハビリ、
1: はい、
0: はい、
1: 生活リハビリ、そうですね、その介護するされるの関係だと、
0: はい、
1: やっぱり一方通行になって、
0: うん、
1: やっぱり権力場っていうか、やっぱ危険な感じになるんですよね。
0: 権力、介護する人される受け身になって、力関係になる、
1: ね、力関係になる、
0: はい、
1: 極論ですけどね、
0: うん
1: うんうん、でもね、そういったおじいちゃんおばあちゃんってその認知、うち認知症状を書くっても、
0: はい、
1: そういった今まで培ってきたものがやっぱ体で覚えてるのでね、包丁とか持たしたりするんで、ちゃんと皮むきとか
0: ちゃんとなさるわけです
1: よね。はいはいはいはい、それでご飯作りを手伝ってもらったり、食器拭き、食器洗い、うん、で食器を片付く、それで一緒に買い物行くとかって、あ、洗濯物畳みとか、それで役割を持ってもらう。そうすると結構お家だとね、
0: はい、
1: やっぱりここにあっち行ってなさいみたいな感じで言われちゃうようなじいちゃんばあちゃん
0: でも、手出さないで危ないから、
1: そう、もう、うん、余計なことしないでみたいな感じでね。でもこっちではやっぱりね、ありがとうって言われるじゃないですか、スタッフにも。
0: そうか、
1: そうすると
0: 畳んだらありがとう、うんうん、
1: 双方向の関係になるんですよね。ありがとうの連鎖ですよ。うん、そうするとまた自己肯定感も生まれて、まだまだ私はね、何だろうな、役に立てるんだなみたいなふうにね思って、うん、とてもいい顔しますからね。包丁なんかも全然危なくないし、マジで当たり前のことなんですけど、すごいって僕ら言っちゃうんですけど、うん、当たり前のことでね、僕らが教わるぐらいな感じですからね。
0: でも逆に言うと介護者っていう立場で、
1: うんうん、
0: どういうふうにそのお付き合いっていうか寄り添われていくんですか？
1: 介護者っていう立場で、そのね、やっぱりなんだろうな、うん、効率を求めちゃうとやっぱりここに入浴食事排泄だけになっちゃったりもするんですけど
0: もう今ちょっと胸がズキンってきた。入浴食事排泄っていうそういうことになっちゃうんですね。

0: 過ごすために必要なことですから、うんうん、
1: ですね。
0: でもそれをどういうふうに、
1: うんうんうん、
0: そのありがとうの関係で展開していくのか、
1: うんうん、そうですね、なかなか入んない、例えばお風呂入らないおばあちゃんいたら、はい、まあどうにか入らそうみたいな感じ、うん、お家で入ればねもちろんいいんですけど、はい、なかなか認知症が深くなって入らなくなってきて、うん、これでやっぱおばあちゃんからしたら当たり前のことで、ね、違うところに来て、さあお風呂入りましょうみたいな感じで言っても入らないわけですよね。
0: 知らないところ来て知らない若い子がいて、
1: 上田さんもそうだと思うんですけど、ね、違うとこ来て昼間からお風呂入りましょうって
0: 片、まだ
1: 片っぽは洋服ユニフォーム着てて、それでもしかしたら男性の介護者かもしれないし、それで脱がされて、やだじゃないですか
0: 本当だ
1: ね。でも家族からは仕方ない、ちょっとお風呂入んないから入れてくださいみたいな形で言われるので、はい、ずっと入ってないからね、
0: うん、
1: でそこを何とかしていろいろなアプローチをここに考えるわけですよ、
0: はい、
1: 例えばうちで言えば子供がいるからちっちゃい子供にちょっと一緒に入っておばあちゃん誘ってみてよって言ったりすると、
0: はい、
1: まあ子供がみんなね好きだからね、スーッと入ったりするわけとか、
0: 最初に入ろうかねって言って連れて入ってくれるんですか。
1: 入ってくれるケースもありますね。それが毎回うまくいくとは
0: 限らない
1: 因果関係じゃないですかね。
0: こうしたらうまくいったからって言ってそれやってるとうまくいかないこともある、
1: はい、
0: もう一個一個なんですか。面白いですよ。
1: そうですね、だからそれが面白いところでもあるんですけどね、
0: はい、
1: うん、だから因果関係じゃないんですけどね、そう、 うまくいったからこうなるって相関関係なのかなっていうのはすごく感じてて、介護ってこっちがフィルターを解けば、
0: はい、
1: 向こうが例えばもうおせっかいばあさんとかわがままなばあさんみたいな、こっちが勝手に思ってると情報があってね、そう思っちゃうとやっぱりフィルターをかけてっちゃうんで、じゃなくてその視点をちょっと変えて、やっぱりここになんだろうな、主体性があるとかいうふうなばあさんとか、お世話好きなばあさんって思えたりとか、
0: おせっかいっていうのは、
1: うん、
0: フィルター取ると、うん、お世話好きに変わるんですね。
1: そうですそうです、そういう見方感捉え方が生活の場ではすごく大事、認知症状の深い人とかね、
0: はい、
1: うん、それも関係障害論で学んだんですけどね。
0: 関係、
1: はい、
0: でも介護する立場の方もいつも心がないでるわけでもなく、
1: ね、向かってくる時もありますし、ね、
0: 向かってくる時どうするんですか。
1: だそこら辺はもうなんだろうな、ちょっとここに距離を置きながらとか人を変えながらとか、やっぱそういう感じで対処したり、あとうまくいったことだとね、また面白いエピソードは、
0: はい、
1: お医者さんの格好をしてね、
0: ええ、
1: うん、なかなかお家がから出てこないばあちゃんが、おじいちゃんがいてて、
0: はい、
1: でお医者さんの格好をしてちょっとここにちょっと血圧測りたいからちょっと車乗ってください、ちょっと行きますよみたいな、でスーって乗るわけですよ。他の人が他の施設の人がここにね、なかなかここに誘ってもね来ない検査、はい、でここにちょっと直接お風呂場行ってちょっとここに調子器でね、
0: はい、
1: ここに血圧測りますみたいに脱がしちゃって、そのまま流れでここに入るケースとか、いわゆるねコスプレケアって呼んでたんですけど、
0: コスプレケア、
1: はい、
0: あでもそうするとお医者さんの言うことはちゃんと聞かなきゃっていう、
1: そうなん、昔の人はね
0: 感じで、そのじゃあ中の胸の音聞かせてくださいねってこうそのままスーッと浴室にいろんな技が、
1: そうですね、
0: はあ
1: とかと、そうね、出てこないばあちゃんを子連れで迎え行ったりとかね、で保育士だったおばあちゃんがいたりしてて、
0: はい、
1: でなかなか来ないおばあちゃんがいたんですけどね、
0: デイサービスに来ない、
1: そうそうそうそう、
0: 出たくない、もう家からもめんどくさいみたいな感じですか、うん、
1: ね、利用者で来てくださいって成功法で言ってもなかなか認知症の深い人ってね、うん、うまくいかないので、
0: はい、
1: そこら辺いろいろ考えるのがまた面白いところでもあって、元保育士だから、あ子供が好きなのかなって、うん、じゃあ子供のちょっとお世話してもらう職員になってもらおうみたいなアプローチを仕掛けるわけですよね、こっちは、
0: はい

0: 相手の内的世界に入るってことだと思うんですけど、
1: 相手が何だったらこう、
0: そうそうそう
1: そ
0: う、
1: 能動的に、
0: そ、そうです、
1: 自分で動いてくれるかって、ね、え、それはどうなったんですか、その福祉の
0: 人したらもうね、そのおばあちゃんは来てくれて、
1: はい、
0: うん、毎回その介護保険制度内のケアプランで週3回みたいな感じではあったんですけど、でもそれ以上に来てくれ、勝手に自分で来てお手伝いをしてくれたりとか、
1: でその子連れの職員さんのお子さんだったりとかと遊ばれる、
0: ね、一緒に遊ば、そうですね、そのおばあちゃんは仕事みたいな感じで、
1: そうか、保育士としての、
0: うんうんうん、そういう
1: やっていたことっていうのは体に残ってるから、はい、
0: 生活歴を大事にっていうかね、自発的に動くようにするにはどうしたらいいのかみたいな、
1: そうすると変わりますか、そのおばあちゃん
0: は、うんうん、変わりますね、
1: どのように変わられたんですか、
0: ニッコニコニコニコしてて、ちゃんとね、あのね、お風呂もずっと入ってなかったんですよね、その人も、はい、もうドレッドヘアみたいになってて、これで
1: そういうことを気にかけないというか、そういうことへの意欲が減っていくんですもんね、
0: そうですね、そうですね、はいはい、それでお風呂入って、はい、そのドレッドを切って、まあまあ、うん、お風呂も入るようになって、
1: はい、
0: うん、それで一人暮らしだったんですけど、だんだんだんだんこうに団地で一人暮らしだったんですけど、お、自分家も分かんなくなったり、
1: はい、
0: もう一人暮らし限界かなっていう形で、うん、で C さん家泊まるようになって、それからまあいろんな、もう認知症状が深いんで、まあすっとんきょうなとんちんかんなこともいろいろあるんですけど、
1: はい、
0: でも僕らの世界からまあしたらとんちんかん、でも本人の世界からしたらね、それは正解であって、どっちも正解なんですけど、そっちの世界に入って僕らが杖みたいな黒子みたいな感じになれば、
1: はい、
0: 全然ここにうまくいくんですけどね、そのおばあちゃんは10年ぐらいお付き合いして石井さん家で見とったかな、うん、
1: 黒子で相手の世界に入るって言いながら、 なんて言うんでしょう、 どういうふうに支える、分からないじゃないですか、
0: もう、はい、もう分からないの前提ですね、僕もこの上田さんともね、
1: はい、
0: 何考えたら分かんないじゃないですか、
1: まあ、あ、そうか、認知症だからとか関係ないのか
0: そうそうそう、うちの奥さんでさえも分からないじゃないですか、人ってそれ分かり合わないことが前提だと思うんですけど、
1: はい、
0: だからそれを踏まえながら何子にいいアプローチしようかって考えるのがまた楽しいところでもあるのかなっていうふうには個人的には思いますけどね、この仕事の魅力というか、
1: なんかその効率っていうのとは違うけれども、
0: うん、
1: その時間をかけてとかかかりますよね、
0: うんうん、そうですね、うん、このハマった時が、ああやったやったみたいなな
1: るほど、
0: うん、のが面白いかなっていうのはありますね、うん、そうですね、
1: 逆に言うとその保育士の方が、
0: うんうん、
1: そうやってお子さんと一緒でいるっていうことは、その方がいるだけでお子さんも楽しくなるし、
0: うんうん、そうですね、
1: あ、なんだろう、そのなかなか来てくれない困ったおばあちゃまじゃなくて、
0: はい、こっちに来ることによってすごくありがとうって言われる存在になる、ね、困ったおばあちゃんじゃなくて、
1: ね、いてくれてありがとう、
0: ありがとうって、そうするとなんかやっぱり内側からなんかね、いろいろこうに出てくるんじゃないですかね、何かがうん、だからなんて言うんだろうな、できないだろうとか無理でしょうとか、何かあったらどうすんのみたいな、症候群みたいな最近思いがちじゃないですか、うん、
1: 失敗したらどうしようってする前に ね、
0: うん、とりあえずでもいろいろやってみようって、とりあえずやってみようっていう姿勢、うん、そう、それがすごく大事なのかなって、ゼロか100かで考えたりとか、
1: うん、あとその先ほどのおばあちゃまもそういう意味で言うと看取りまでされたっていう、うんうん、そこまでやっぱり付き合おうっていうのはどういう思いからなんですか。
0: そうですね、それもまた遡って老犬時代になっちゃうんですけどね、はい、その状態が悪くなったり朽ちていくような状態になっていくと、ごっくんができなくなってきたりね、
1: 飲み込めなかったり、
0: 飲み込めなかったり、
1: はい、
0: それ自然の摂理なんですけどね、動物としてのね、最後かなと思う。

0: それで病院に送られちゃって、それで、あれはあのおじいちゃんどうしたっけみたいな、あ病院行ったよ、もう亡くなったよみたいな、えっていうような、なんかね、なんて言うんでしょう、ああやっていろいろ関わってきた中で、その食事会場とかその場面場面がね、
1: はい、
0: これ何のためにやってんだろうなって思う時があって、
1: はい、
0: うん、でもそう独立したらさ、ちゃんとこの人を最後まで見ようってなるべくね、
1: うん、
0: いろんなその家庭の事情とか経済的なものとか、まあ、いろいろあるんですけど、でもなるべくお話し合いのもと最後まで僕ら見ていきたいっていう思いを、そう、その看取りがあるから、この今の食事介助もこの穏やかなこの曲線を描きながらの看取りにつながっていくんですよね。ちゃんとこの食事介助でも姿勢がこうに上向いたりしてると、気管に入ったりして誤嚥性肺炎になって入院したりとか、でまた弱って入院したりすると本当にね、もうすぐ弱って
1: きて、
0: はい、まあ、退院したとしても、はい、まあ、状態が落ちてくるので、
1: うん、
0: この穏やかな看取りが短くなって、この曲線が短くなって、そうだからね、ちゃんとその食事会場の今っていうのはその未来に対してちゃんと意味があるんだよっていう、
1: 穏やかに最後の看取りを迎えるためにその時を、
0: うんうんうん、
1: じゃあどういうふうに今の解除をしていこうか、は
0: い、っていうふうにつながって、
1: どういうことが今のこの方の状態にベストかってい
0: う。それであとはよくね言われるあのお看取りが近くなってきて、そのさっき言ってたごっくん嚥下ですね、はい、飲み込みが悪くなって、
1: 誤嚥性多いですもん ね、
0: ね、だそういうふうに近づいてくると、やっぱりこうね、いわゆる延命みたいな、ね、
1: うん、
0: 選択肢も迫られたりするわけです、はい、ね、なので、まあ、石井さん家としては、まあ、ご家族さんの、ね、ご意向もあるんですけど、また本人の意向が、ね、大事なんですけど、でも認知症が深いと
1: それも表明できないですよ ね、
0: そうですね、
1: うん、
0: 代弁しなくちゃいけないですけどね、はい、家族さんがね、だからそこですごく迷うわけですよね、ここにごっくんができなくなってきて、ね、そのとろみとかいろんなで、まあ、飲み込めなくなってきて、やっぱり枯れていくような体になっていく、うん、そうするとやっぱり点滴でもしようかな、喉もカラカラになってきて、うん、でも点滴しようかなみたいな、ちょっと潤そうかなって、でもそうするとやっぱりその医療の介入すると、はい、やっぱりここに痰がゴロゴロゴロゴロ絡んできて、うん、ね、あとはパンパンに体がなってきて、その腎臓もね、おしっこも越せないような体になってきてる、それも自然の摂理だからね、
1: はい、
0: 脳も衰えてくれば筋力も衰えて内臓も衰えてくるから、
1: はい、
0: 食べなくなってくから死ぬんじゃなくて、食べれなくなってく体になってくんだよって、だから受け付けなくなってくんだよっていうのを家族さんと一緒にこのスクラムを組みながら二人三脚で
1: 受け止めていく、
0: そうですね、そう、だんだん看取りっていうのはそういう覚悟ができていく、もう泣きながらこういう風な感じで
1: 徐々に衰えていく、 ね、その体に付き合っていくっていう時間も大事にして、
0: うんうんうん、大事すごく、それはすごく大事でね、そう、それでパンね、ちょっと潤そうかってなって、うん、それでゴロゴロゴロになったりパンパンになってくる、じゃあ本当だってなって、逆に苦しいんだなみたいな、
1: うん、
0: じゃあやめようかって家族が判断して、だんだんだんだんここに置いてかれてくる、でもその医療介入しないそのお看取りっていうのはすごくこの言葉に語弊があるかもしれないんですけど、
1: はい、
0: なんて言うんでしょう、美しいというか素敵、なんか綺麗なお看取りっていうか最後なんですよね、
1: そこにはご家族もそのそういうふうに思えるかどうか、
0: うん、
1: やっぱり最後まで手を尽くしたいと思うご家族もいるだろうし、それで言うといろんな最後の時の迎え方もあって、
0: はいはいはい、
1: でそこの想像力、いわゆるいろんな迎え方があるってことさえ知らずに、
0: そうですね、
1: っていうこともあるのかもしれない、ね、今伺ってて、
0: うんうんうん、
1: あのそういうふうにこうスーッと体に負担を感じないままっていう、そういうお看取りの時間も、
0: うん、
1: なるほどって聞きました。
0: そんな中に子供がいるみたいな、
1: お子さんがいて、
0: ね、ちょっと触れてみるとか、
1: うん、
0: まあ豊かな時間

0: ですよね。その時間がすごく、まあ、家族との、ね、やり取りも大変ですけど、
1: はい、
0: でもすごく好きな時間で、うん、
1: ね、分かりました、
0: はいはい、
1: ちょっとここで、一曲石井さんのリクエストにお答えしようと思います。ラドウィンプスの正解いただきました。え、なんで笑う。
0: いやいやいや、
1: ね、今のそのあの、あ、そういう、ちょっとつながるところがある気がしました。
0: そうなんです、正解っていうね題なんですけど、
1: ちょっとまずお聞きいただきましょうかね。ラドウィンプスの正解です、はい、どうぞ、はい。

0: すぐ焦っちゃう。
1: ラドウィンプスの正解を聞いていただいています。もう今石井さんが歌詞を目の前で朗読をしてくださってるんですけど正解ね。
0: ね、そう、歌詞の中で一番大切な君との仲直りの仕方とかね、大好きなあの子の心の振り向かせ方、正解なんてないじゃないですか。小学校の教育はいかに早く答えを出そう、正解を出そうっていうようなね、高校受験をするじゃないですか。そういう教育の仕方ってなんかなって思って、正解はないって、そのお見取りなんかもそうなんですけど、
1: そうか、どう生きてきたからどう最後の歌
0: いか、はい、見取り時のあなたのその命の畳み方とか、うん、あとはどう生きたいか、あなたの人生なんだからね、あなたしか正解はないよっていう、
1: 見取りのその瞬間っていうところもやっぱりその、
0: うん、
1: お年寄りのその気持ちに寄り添われるんですか。
0: そうですね、最後ビール飲みたいっていうのであればね、うん、僕らはここにね、家族さんとも一緒に話をしながら、
1: はい、
0: そのちょっと横にながら、最近学んだんですけどね、完全側外法っていう法もあって、横側外に横になって
1: 横になりながら、
0: うん、飲むと誤嚥も少なくなるよっていう提唱してる先生がいてて、
1: どんどんそういう研究も進んで
0: る、ね、ビールをね、その美味しくないと分かんないですよ、分かんないですよ、そのビールにあのとろみをつけて、
1: 誤嚥しないように
0: 家族さんがこの前ねあげてたんですよ。はあ、最後飲めてよかったねみたいな感じで、
1: ご家族の納得感も上がりますね。
0: そうあともうこんなもう弱ってきてるのに、
1: うん、
0: お風呂も入って入らさたいみたいな家族が、娘さんが、
1: はい、
0: でもやっぱり一般的なところで何かあったらどうすんだみたいな、
1: ね、
0: うん、でも家族が、まあ、本人はちょっと訴えられないんですけど、でもその家族の思い、何かあってもいいから、ちょっとお風呂大好きな父だったからみたいな、全然何もないんですけどね、その後ね、うんうんうん、何かあったら何かあったで、それは後悔、何かそのお風呂入んないで亡くなった方が多分後悔するだろうな、
1: うん、入れてあげたいっていう思いはね、
0: ね、その正解、そうね、出さなくていいんですよ、その答えを、老いに対しても、
1: そっか、正解は出さなくていい、
0: そう、あとはその下が生きてきた今までの過程、どう生きてきたか、どう死にたいかっていうのは別に解決しなくてもいい、
1: うん、
0: うん、そこら辺を僕らは大切にしていきたいなっていうような感じですね。0か100かみたいな、最近はね、
1: いるこうグラデーションがないんですね。
0: そうなんだ、白か黒かみたいなね、その曖昧さ、
1: そう、うん、
0: 曖昧さっていうお話もね、
1: したいんですけど ね、
0: 縁側がそうなんですけど、
1: はいはい、あ、ちょっと言いますね、うん、岡山県のチャリーさんから、
0: 34歳のチャリーさん、
1: 今日はたくさんデイケアの話が聞けて大変勉強になっております、
0: はい、
1: 私の祖母も最近デイケアに通い始めました、
0: うんうん、
1: 春先に怪我をして塞ぎ込んでいた祖母を何とか説得して通所が決まった状態でしたが、
0: うんうんうん、
1: 今やルンルン出かけていきますもともと社交的なので友達もできてとても楽しんでいるようです。デイケアでやってきたことを嬉しそうに話す祖母を見るのがとても幸せ、うんうん、こんなに元気にしていただいてデイケアのスタッフの皆さん本当に感謝、
0: うん、
1: 祖母にはこれからも元気でいてほしいです。
0: いいじゃないです か、
1: だからいろんなそのケアの仕方の中でやっぱ笑顔が生まれてる現場に何があるかから学びたいなっていう気がね、今日しました。でもう本当に残り時間最後のコーナーなんですが、今ちょっとおっしゃった縁側、
0: 縁側ね、
1: 実は、
0: はい、
1: なんです、あの52件の縁側っていう3つ目の拠点をオープン、52件って1件2件3件の33元堂とかな、52件、これどういうことを目指されたんですか。
0: はい、もう20年やってきた中の集大成として捉えてるんですけど、
1: はい、
0: ね、そういう老いていく様、亡くなっていく様っていうのをやっぱりこの経済とか効率とかもう大事なんだけど、それ以上に 大事なものがあるんだよっていうのをやっぱり子どもたちとか次の世代に伝えていきたいっていうものが一応ね52件の変化はっていうのなんですけど、
1: こうあの駐車場のようなところからすごくストロークが長い、で小さな小川が流れているようなところのスロープっていうかを登っていくと、なんかすごい縁側がとにかく長く長く続いててでガラスが窓が入っているお部屋もあれば、吹き抜けになってるお部屋もあってっていう、
0: はいですね、何なんだって感じなんですけどね一応縁側ってコンセプトはあの設計した建築家の山崎健太郎っていう人と一緒にね、はい、
1: 考えお考え
0: ない、あとね僕じゃなくて彼が考えたんですけど、
1: はい、
0: 彼とはね僕はここをこうして作ってほしいっていうのは一言も言ってなくって、このこういった方がなんか行きやすくなるよねみたいなビジョンみたいなのをずっとずっと話してて、
1: 石井さんがこの20年間やってきた
0: ら
1: 共にガチャガチャと生きるっていう、そのビジョンを伝えて、
0: うんうん、そうですね、したら細長い辺鄙な土地だったんですけど、
1: はい、
0: それどう設計するのかなと思ったら一応縁側っていうコンセプトで作ってあの設計してくれたんですよ。
1: なんで縁側を、
0: うん、
1: なんですか
0: 縁側っていうのは、そのなんていうのかな、うちでもない外でもないその曖昧な場所みたいな、あ、はい、とお年寄りが座ってて同じ方向を向いて座って、そこに門もない子供たちが自然に入ってくるっていうような、昔の日本家屋の当たり前の日本人の思ってた文化みたいな、
1: はい、
0: うん、
1: 境界線が曖昧な感じですね、曖昧な
0: 感じですね、
1: はい、隣のおじいちゃんが来てお茶飲んで行ったりとかね、
0: その曖昧さってすごく大事、僕は大好きで、
1: はい、
0: そのさっき言ってずっと言ってるその正解を出さなくちゃいけないとか、
1: うん、
0: ゼロ100で考えなくちゃいけないとか、そういった感じの世の中になってきてるんですけども、はい、その曖昧さっていうのが忘れられてるような気がしてて、すぐ答えを出さなくちゃいけないみたいな、だから問題行動みたいなのがあったりすると施錠しちゃえば簡単に解決しちゃうんですよね。でも介護職が思考停止になっちゃうわけですよね、
1: はい、
0: なんで出てくんだろうとか考えなくなっていっちゃう、ね、だからそういった感じで解決しなくてもいいよっていうの
1: は、なんだろう、介護で徘徊とかそういうのは解決するけど、中にいるおじいちゃんおばあちゃん認知症の方にとっては何の解決にもなってないわけですよ、うん、そうですね、だけど、あ、うん、はい、
0: その、うん、解決しないでも、はい、その不確実性とか何にもこうに分からないまままた明日が来るみたいな、そこをこうに成功法でこうにねやったたたあの関わっても別に解決しないんですよね。なので、うん、あのネガティブケイパビリティっていう言葉があってね、
1: はい、
0: うん、そのそこの事態とかなんか

0: 介護を受けている人の側の主体がなくなってしまうのは嫌だな、
1: うん、そうぐるぐるぐるぐるあってもそれを問題として捉えないで、
0: はい、
1: うん、そのままここにちょっとここに語弊があるかもしれないですけど、なかなか伝わりづらいんですけど、
0: はい、
1: くすって笑ったり、
0: うん、
1: でそのままふにゃふにゃふにゃっていう感じで
0: これさくすっとだってふにゃふにゃふにゃっていうのが
1: 擬音だよね
0: ふにゃふにゃふにゃふにゃって縁が出て、
1: そうそう笑ってすがそうよみたいな、
0: 笑って過ごせるためにどんなきっかけなり何かを作るかってこと
1: ですか。そうですね。
0: その、 あの52件の縁側って何でしょう、そのデイサービスだとかにの人たちだけしか入れないんですかそこ。
1: うんうん、もう最近ねあのフリースクールも始めたんです。あとカフェカフェも始めて、
0: いやあの介護っていう職それだけでも大変だと思うし、
1: うんうん、
0: フリースクール、
1: はいはいはいはい、
0: それはどういう子どもたちがい
1: るんですか。そうですね、あの先ほど言ってたずっと言ってるその老いてく様亡くなっていく様をやっぱり子どもたちに伝えていきたくって、
0: はい、
1: うん、そういったあの理念が一緒のスタッフがいてて、
0: ええ、
1: その子はもう保育士、その人は保育士を持ってるんですけど、
0: どういう子どもたちが来るんですか。
1: はい、不登校の子とかですね。
0: え、うん、どんな風に過ごされてるんですかその縁側っていうか、そのお年寄り
1: も。そうですね、いろいろ子に混ざるようには、
0: はい、
1: 一応ね過ごしたりはしてるんですけども、ええ、お手伝いとかもね、まあ、うんうん、食器洗いとか、あとはね一緒に手つないでここに一緒に運んでくれたりとか、でもまあなかなかここに僕らのここにね理想としてるようなこともなかなかできないので、うん、別々に過ごしてるんです。でもさっき言ったようにね、あの、あ、この場で言ってないか、ここで言ってたのかな、そう、主体がその社会的弱者って言われるような人たちが主体で、
0: はい、
1: 僕らが振り回されてるような環境が、
0: はい、うん、
1: ここにあるだけで、あ、こういった社会でもあるんだみたいなふうにここに思えることもあるんですよね。
0: その不登校になっている子どもたちがその介護の人たちが振り回されて、
1: はいはいはい、
0: おじいちゃんおばあちゃんがヒャーってすることしてるのを見て
1: そうそうそうそうい
0: いんだと思っちゃうん
1: です。そうそう、この前僕は僕でいいんだみたいな感じで言った子もいてて、
0: へえ、
1: それだけでも効果あるんだなって、効果ってまたちょっとねニュアンスが違うんですけども、感じることができるんだなって
0: 。いろんな背景持ってたり、はい、いろんな病を持っていたり障害があったり、うんうん、なんかそういう人たちがいることで、
1: うんうん、
0: いろいろ気づけるんですね。
1: そうですね、
0: 教えるんじゃなくて、
1: そうですね、そう、自発的にこういった、あ、こういうこともこういったことでっていうような自分で考える力がつくみたいな、主体性客観性を学べみたいな。カフェもそうなんですけど、
0: ええ、
1: カフェは別に売り上げを目的としてるわけじゃなくて、ええ、そう、将来はその就労支援みたいな形で若年性の認知症の人とか車椅子の人がちょろっと働ける場所にしていきたくて、ほいでその普段からそういった人たちと触れ合えることによって、さっき言ってたね効率を重視すると縦割りになっちゃうんで触れられる機会ないから、そういった場所で触れられる機会を作って、認知症の人って怖くないんだよとか、車椅子の人って近くにいるんだよとか、そういったことをここに伝える場にしていきたいんですよね。ソーシャルキャピタルみたいなって言われてるんですけど、認知症理解し合うイベントも大事なんですけど、日常からここに、
0: 日常からそばにいて、
1: はい、
0: 接することでお互いに何か気づけるんですね。
1: そうそうそう、お互いに気づける。
0: いや、一つねこちら千葉県40代ジョイフルさんから、以前2年ほど働かせていただいたことがある初めて行った時は誰がスタッフで誰が利用者でボランティアなのかさっぱり分かりませんでした
1: 、はい、
0: 石井さんがスタッフに伝える話は一貫しており、こんな理想だと思えることを貫き通してるなんてすごい方だなと思っていました。当時小さなお子さん連れのスタッフがいる時に、そのお子さんが泣いた時も、
1: うん、
0: 子供優先でいいからねと優しく言っていました、
1: うん、
0: お年寄り子供だけでなく命あるもの全てに愛を注いでいる人でした大切な道を切り開いていても常に笑顔で温かく、そんな石井さんの理念信念に共感したスタッフが集まってくるんだと思います。陰ながら応援しています。

0: 嬉しいですね。
1: いやでも私も今日あのお話伺ってて、なんて言うんでしょう、あのなんかそのそういう場があったらいいなって思うけど、それがどれだけ難しいかっていうことをあの自分の親の介護だとか認知症だったんで、うんうんうん、すごくあったんで、
0: そうだったんですね、
1: なんか20年かけながら
0: 、はい、
1: なんか追い求めてらっしゃることがすごいと思うし、
0: うんうん
1: うんうん、心折れそうになったことありませんか？
0: あります。何回も何回も何回も何回も何回も朝起きるまで泣いちゃうこともありましたし、寝れないこともありましたし、
1: それでも
0: 被告になったことも訴えられることもありますしね。
1: それはね、だってそれはそうですよ ね、 もうね、怪我したりってことだって起きるでしょうし、
0: うんうん、
1: 今日伺ってる話だとい
0: っぱいあります、いっぱいあります。
1: それでもこの理想っていうかこの場は、
0: うんうん、
1: なんとか
0: そうですね、
1: したんですか？
0: はい、その目の前のことをね、きちっと向き合うことで、それがここに波及してきて、ちょっともうね時間ないんでお話があれなんですけど、
1: はい、すいません、
0: 平和につながっていくのかなっていうようなことを信じてるんです。
1: 仲間は増えていっている感じですか？
0: そうですね、辞める人ももちろんいますけど、
1: いやだって介護の現場は本当に大変なのは分かりますもの。
0: ね、だからそういう制度なんかもね、もっと充実してもらいたいんですけどね。うんうんうん、ね、なのででもそういうビジョンミッションは貫いていって、そのなんだろうな、豊かさとか強さっていうようなことをね、ね、今言ってますけども、
1: はい、
0: その履き違えちゃってるのかなって。もっともっとその生活基盤を豊かにすれば、もっとここに生産性が上がったりするんだと思うんですよね。
1: こう豊かな人と人との関係の時間を大切にできるか、
0: うんうんうん、
1: その人がその人でいられるように、
0: うん、
1: あの
0: そうなんです、
1: こうどうやっていけるのかを、うん、
0: はい、
1: 多分石井さんは悩み悩み、ね、仲間も悩み悩み、
0: はいはいはいはい、その繰り返しですね。
1: でもそこで生まれたなんかビール飲ませてあげられたとか、
0: うん
1: うんうん、そういう部分が支えになっておられるんでしょうね。
0: そうですね、そういうことを隠さないでこの現場でやることによって、その死っていうのも日常の延長です。非日常じゃなくてね、日常の延長だから、か、ね、その周りにいる家族さんとかあの利用者さんも、
1: はい、
0: 一見なんかああとかって思いがちに思っちゃう、こっちが思っちゃうと思うんだけど、でもそういうふうにあったかい子に看取りができるんだよっていうのも伝えられるから、逆にね、そう家族さんも今悩んでる家族さんね、来てる家族さんとかも逆にね安心するっていうようなこともあったりする、
1: はい、まだまだちょっとお話を伺ってい
0: きたいんですが、ね、ずっとお話しして
1: 本当にありがとうございました。
0: です、はい
1: はい、あのここまで共に歩む100年人生お伝えしてまいりました、
0: うんうん、
1: 本当石井さん、
0: はい、
1: 宅老所石井さん地代表の石井秀和さん、うんうん、たっぷりお話伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ明日のこの時間ですが、キネマへのいざない映画史時代劇研究家春日太一さんのお話の予定です。では、ここでお天気お伝えいたします。今日は台風15号が列島を横断し、次第に西日本へ進むでしょう。広い範囲で雨が降り、局地的には非常に激しく降るところがありそうです。低い土地の浸水などに警戒してください。風も強く荒れた天気でしょう。沖縄は雨で、沖縄本島では激しい雨になることがありそうです。九州は午前中は晴れますが、午後は北部でにわか雨のところがあるでしょう。四国と中国地方、近畿は日中は雨の範囲が広がり、激しく降ったり雷雨になったりするところがありそうです。東海から関東甲信は断続的に雨で、局地的に非常に激しく降るでしょう。土砂災害や低い土地の浸水などに警戒が必要です。また明け方までは特に風が強く吹くでしょう。東北は太平洋側を

0: 中心に雨で大雨となるところがありそうです。北海道は晴れ間もありますが、大気の状態が不安定で、ところどころで激しい雨や雷雨があるでしょう。最高気温は那覇は29度、鹿児島は34度、福岡は31度、高知は35度で熱中症対策が欠かせません。松山は32度でしょう。広島は34度、松江は31度、大阪と名古屋はともに30度でしょう。東京は9月中旬並みの27度です。金沢は32度、新潟は31度、仙台は28度、秋田32度、札幌は32度、釧路は25度でしょう。それでは続いて世界の天気です。ソウルのお天気は晴れ、最低気温は22度、最高気温は30度。北京の天気は雨、最低気温は21度、最高気温は25度。香港晴れ一時雨、29度、34度。シドニー晴れ、7度、17度。シンガポール晴れ、27度、31度。ニューデリー晴れ時々曇り、28度、34度。ローマ晴れ一時雨、21度、34度。パリ晴れ、21度。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前1時からも日本語の放送をお送りします。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。繰り返します。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

1時の NHK ニュースです。茨城県に上陸した台風15号はこの時間関東甲信を西寄りに進んでいて、強風による倒木などの被害が出ました。今日は台風から離れた東北などでも湿った空気の影響で激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫などに警戒するよう呼びかけています。台風15号は今日午前1時には甲府市付近を1時間に35キロとやや速度を上げて西南西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は994ヘクトパスカル、最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、中心の北側330キロ以内と南側220キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。この時間は東日本と東北の広い範囲、それに西日本の一部が強風域に入っていて、関東を中心に風や雨が強まっています。今日午前0時までの3時間には宇都宮市で 27.3 メートルの最大瞬間風速を観測しました。また関東南部でも雨が強まっていて、昨夜11時50分までの1時間には埼玉県秩父市の裏山で 30.5 ミリの激しい雨が降りました。都内を流れる善福寺川には一時レベル4氾濫危険警報が発表されました。台風15号は今日昼過ぎまでには熱帯低気圧に変わる見込みですが、台風に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気の影響で、今日は東北から西日本の広い範囲で大気が不安定となる見込みです。局地的に雷を伴って激しい雨が降る見込みで、特に関東や東海、近畿では非常に激しい雨が降る恐れがあります。今夜遅くまでの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで東北と関東、東海で150ミリ、甲信と近畿で120ミリと予想されています。その後も雨は降り続き、明日の夜遅くまでの24時間には、東北と東海、近畿の多いところで100ミリの雨が降ると予想されています。また、東北から近畿にかけての広い範囲で風が強い状態が続き、今日の最大風速は15メートルから18メートル、最大瞬間風速は25メートルから30メートルと予想されています。太平洋側ではうねりを伴って波も高く、東北と関東では5メートルのしけが予想されています。また、大潮と台風の影響が重なるため、東日本は今日、西日本では明日にかけて、潮位が高くなる恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫、高潮に警戒し、強風や高波に十分注意するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。名古屋大学横浜国立大学の坪木和久教授は、この台風は異例のコースをたどっていて、通常と異なる風の吹き方や雨の降り方となる恐れがあると指摘した上で、台風の中心から遠いから大丈夫ということではなく、台風の中心から離れた東北などでも水蒸気の流れ込みが強まる可能性があり、大雨に注意してほしいと指摘しています。お盆休みの時期にも当たるため、交通機関への影響などにも注意してください。続いて高校野球の結果です。第一試合は福井の敦賀気比が秋田の横手に10対0で完封勝ちしました。第2試合、関西勢同士の対戦は智弁和歌山が兵庫の社に2対1で競り勝ちました。第3試合は大阪の履正社高校が愛知の共栄高校に6対2で逆転勝ちしました。第4試合は序盤から得点を重ねた三重高校がリードを守りきって長野の松商学園に5対3で勝ちました。ここまで荒木がニュースをお伝えしました。

8月12日水曜日の午前1時6分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は上田早苗です。ではこの後の番組内容をご紹介しましょう。1時台は深夜便アーカイブス、特選明日への言葉、小倉圭的生き方と題して、シンガーソングライターの小倉圭さんのお話です。初回放送は今年の4月30日でした。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージポップス、オリビア・ニュートン・ジョン作品集。3時台は日本の歌、心の歌。

0: 作家で綴る流行歌、山上道夫作品集のパート1です。そして4時台は五木寛之のラジオ千夜一話、素敵な人たちとの交流の思い出を作家の五木寛之さんのお話でお届けいたします。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。ご利用ください。さあ、それでは1時台深夜便アーカイブスです。今週は特選明日への言葉、今年4月に放送した明日への言葉からえりすぐりのインタビューをお聞きいただいております。今夜はシンガーソングライターの小倉圭さん。小倉圭さんは1944年東京上野生まれの82歳、東京大学法学部を卒業後、日本勧業銀行、現在のみずほ銀行ですね、に入行され、銀行員として働く傍ら作詞作曲などの音楽活動を行って、1971年初めてのアルバム青春砂漠の少年を発表しました。さらば青春や潮騒の歌などのご自身のヒット曲だけでなく、シクラメンの香り、愛さんさん、夢芝居など多数の楽曲をさまざまなアーティストに提供していらっしゃいます。で、3作目のアルバム「さまよい」は100万枚のセールスを記録。これまでに2000曲以上作って、2014年には4日間にわたって100曲を歌う生前葬コンサートを行って話題となりました。胃がんや肝機能障害の激症肝炎で闘病の時期もありましたが、82歳となった現在もお元気に音楽活動を続けておられます。人間にとって一番贅沢な遊びは学ぶこと、との考えから、ご自身では自分のことを慢性現状不満症と称して、常に新しい何かを求め続けておられます。小倉圭的生き方と題して、シンガーソングライターの小倉圭さんのお話、聞き手はラジオ深夜便の黒氏康弘ディレクターです。
1: ではシンガーソングライターの小倉圭さんです、はい、どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: このインタビューの収録の前日にはですね、はい、NHK 総合テレビの歌番組うたコンにも生出演していただきまして、はいね、はい、愛さんさんとシクラメンの香りを歌っていただいたんですけども、はい、自分のこう昨日の歌というのはいかがだったでしょうか。うん、
2: あの喉の調子も悪くなくてですね、はい、声も思い通りに出たんでよかったですね、
1: うん、歌をうまく歌えた時が一番こう生きてるっていう感じを感じられるっていうのをおっしゃってますけど、
2: 自分としてはそうですね、うん、あのだからあまりいい言い方じゃないかもしれないけど、ステージの上でも一番気にしてるのはお客さんじゃないんですよね、僕ね。
1: あ、そうなんですか。
2: はい、自分自身がちゃんと歌えるかどうか、声がきちんと出てるかどうか、はい、節回しが自分の思い通りの節回しになってるかどうか、そのことの方が僕にとっては一番大事なことで、
1: ただうまく歌うと自然とこう客席からこう何かがこう押し寄せてくるっていうこと、
2: あれが不思議なものですね、はいはい、
1: どういう感覚
2: なんですか。 NHK ホールであのもう50年前ですが、初めて人前でね、はい、コンサートやらせていただいた時、あのよく舞台に立った人間はその1回やったら3日やめられないとかね、おっしゃいますけど、まあ大抵の場合はその拍手反応が嬉しくてっていうことでしょうか、うん、でも僕どうなのかなと思って、初めて NHK ホールで歌わせていただいた時に、あのびっくりしたのは、あの歌ってるとその歌い終わりに拍手がわーってくることが気持ちがいいっていうよりもですね、はい、歌ってる最中の出来事なんですけども、自分が思い通り歌えてるなと思ってた時にですね、うん、不思議とあの観客席からなんて て言えばいいのか分かんない、波がバーッと来るんですよ僕の方へ。で波にバーッと僕が囲まれた、
1: はい、
2: 瞬間ってのがありましたね。これなんだろうと思いましたね、う
1: ん、その時やっぱ気持ちいいもんなん
2: だ。それはもう一番いいですね。
1: 小倉さんは本当に歌がお好きでいらっしゃるわけなんですけども、はい、現在82歳でいらっしゃって、
2: はい、
1: 体調的にはいかがなんでしょう。
2: いやもう体はボロボロですよ。
1: あの
2: 一番最近もつい最近のゴルフでもハーフでリタイアですね。
1: ああそうですか。
2: はい、体が持たなくて、
1: はいはい、ゴルフですか。
2: そうですゴルフで。であの足のね血管がやっぱりあのこれはタバコのせいかもしれませんが血管が細くなってるんです、はい、だから血管の通りが悪くなってるっていうことでね、今も半年に一遍手術です。
1: あ半年に一回経過観察でなくて手術を。
2: 手術ですね。
1: そうですか。
2: 僕の主治医の先生がどうも手術するのが好きらしくてですねそれ手術しようって言うんですよ。
1: あそうですか。
2: ええ、
1: それでもタバコはおやめには
2: ない。やめないですね。
1: あの以前は1日40本っていう、
2: は
1: い、
2: もう今も変わらずです、はい、
1: 1日40本ですか、
2: ええ、最低ですね。
1: あとコーラも好き、
2: ええ、やめません。だからあのもう歯医者さんに盛んにいろいろ忠告されるんですけど、ねはい、全くやめないですね。あのいや年取るとこんなことなのかと思って、ここ10日間で5本歯が抜けてるんですよ。
1: 歯が抜けてるんですか。
2: だから3日おかずに歯医者です今。
1: ああそうですか、
2: はいはい、
1: なかなかでも歯が抜けると歌にも影響すると思うんです
2: けども、そう息が抜けちゃうような感じでね、はい、まあそれでもなんとか。いやもう歯医者さん通いは今大変ですよ。なしではいられないですね。
1: それなんでなんですか。
2: なんでってやっぱりタバコはまあ一種の中毒ですかね。きっとここまで来ちゃうと。
1: ある意味精神安定剤みたいなところがあるんですか。
2: 生活必需品ですね。
1: あ
2: はいはい。
1: もうないとダメだっていうことですか。
2: ダメですね。
1: あ、はい、そうですか、
2: はい。朝起きたらすぐ一本、うん、寝る前も一本、こういう感じです。
1: まあ、これまでもあの周りの方々から、
2: はい、
1: やめた方がいいですよ。
2: だから3回禁煙したことあります。
1: そうですか。
2: いずれも挫折いたしましたが。
1: 長く持たないんですか。
2: 持たないですね。
1: あの
2: 特に40代の頃から一回禁煙学校にも通いましてね、
1: はい、
2: 絶対禁煙
1: しよう。禁煙学校
2: あるんですよ、はい、僕の知り合いでしたが禁煙学校って、ねはい、銀座に作りましてね、そこに僕通いました。第1回卒業生なんですけどね全然ダメですね。それから3ヶ月後にもう吸ってましたね。
1: あ、そうです
2: か。あの詩が書けなくなっちゃったんですよ。
1: あやっぱり連動してるんですね。
2: 禁煙したら。
1: あ
2: で当時 LP を次の LP を作んなきゃいけないってこうせかされてた時でね、はい、おで困ったなと思ってタバコポッと吸ったらね死がどんどん出てきたんですよね
1: それ
2: 困ったもんですけど
1: 気のせいじゃないですか。
2: まあそうですよねそうだと思います。
1: あの2001年の5月に57歳の時に胃がんで胃の4分の3を切除されて、
2: はいはい、 そうですね、
1: そして68歳の時には肝機能障害で激症肝炎という診断をされて、もう本当に大変な思いをされてるということなんですけども、はいはい、それでもここまでこう頑張れてる要因っていうのはどんなところですか。
2: なんだろうな、あの僕あの自分自身はそんなに頑張ってるつもりもないですしね、
1: はい、
2: ただあの若い日からの信条として、
1: はい、
2: 生きてるからには一生懸命生きようっていうのが、はい、あのずっと僕の中にあって、はい、まあ、そのせいかもしれないし、それから分かりませんけどあの歌を歌うっていうのは健康にいいのかもしれませんね、うん、ひょっとすると。
1: じゃあ健康にいいことと健康に良くないことのバランスが
2: 両方やってますね
1: バランスが今いいってことですか、はいはい、今もお元気で歌も歌われてまして、今年1月に映画、
2: はい
1: はい、50年目の俺たちの旅に合わせて俺たちの旅コンサートというのが行われまして、
2: はいはいはい、
1: 私もあの東京国際フォーラムの舞台に
2: ありがとうございます。
1: お邪魔しまして、
2: あ不思議だな、あの みんな俳優さんですよね。
1: あの中村

0: 浜聡さん、田中
1: 健さん、本ちゃんの歌手じゃないですよ。
0: 秋野大作さん、
1: それがなんかコンサートって偉そうなタイトルつけてね歌の会やってるわけですけど、どこ行っても満席なんですよね。
0: そうでしたね。
1: いやー、あの皆さんやっぱり青春時代っていうものにね、
0: はい、
1: 相当郷愁があるんだなってことを感じましたけど、
0: まあお客さんの方も大体60代から70代の方が多くて、ね、
1: はいはい、
0: 私もあのちょうど小学校6年の時にあの俺たちの旅というドラマを見てですね、はいはい、自分で初めて買ったレコードが俺たちの旅なんですよ。
1: あ、そうですか、はい、
0: 小倉さんが作詞作曲された、
1: はいはい、あれはあの当時やっぱり相当評判になったんでしょうね、あのドラマそのもの
0: が
1: ね。
0: 本当は半年で終了するはずが、うんうん、あまりにも評判がいいんで、
1: そうですね、
0: 1年に伸びて
1: 続きましたね、はいはい、
0: でその主題歌の俺たちの旅とエンディングテーマのただお前がいいを書かれて、
1: はい、
0: ただあれアメリカに留学されてるときに作られた曲です
1: ね。そうですね、
0: あの
1: 留学中でしたね。
0: だ歌詞にあのウォーターメロンのっていうのが出てくるんで、はいはい、スイカのことですけども、
1: そうですね、
0: それはやっぱりアメリカの情景
1: です。アメリカの片田舎ブラブラ旅してた時に作られたんだと思いますけどね、
0: はい、ご自身ではこの2曲っていうのはどんな印象をお持ちですか？
1: いや、懐かしいですよね、
0: うん、
1: アメリカあの留学中だけどもその学校にほとんど行かないでね、
0: はい、
1: あの銀行から派遣されての経営学の勉強に行ったんで、
0: シカゴに行かれたんですね、
1: あの勉強も本当は学校行かなきゃいけないんですけど、はい、銀行には嘘ついて1年中ねアメリカの旅をしてました。
0: そこでもたくさん曲をじゃあ作られたわけですか？
1: まあそこそこ作ったですね、あの、うん、1枚目の LP が時の運に恵まれてこうね小倉家第一作として LP が世の中に出て、で僕なんかあのもちろんプロじゃなかったですから、
0: はい、
1: まあ1回だけのことかなと思ったら意外とその評判いただいて、はい、じわじわとこう売れてきて、
0: 知らない間に大ヒットしてたらしいですもんね、
1: うん、だからポリドールさんもびっくりしたそうですよね。それで半年留学して半年ぐらいしてからお手紙いただいて、その帰国早々第2弾の LP を作ってもらいたいから、はい、曲作りに続けてきてくれっていうそういうお手紙いただきました、
0: まあ、だから銀行員でありながら曲作り、はい、しかも大ヒットしてしまったということなんですよね。
1: だから僕は当時はあの要するにそのポリドールさんの重役会議でもね、
0: はい、
1: 最初こんな小倉系なんかこれ出しても売れないからやめようっていう結論だったそうです。最初はあの、はい、あの激しいリズムを使う歌でもないし、もう聞くと重役さんたちみんなセスト版聞いて寝ちゃったらしいんですよ。
0: 心地よくて。
1: そう、それでこれどういう人間ないんだって言ったら、履歴書が回って今銀行員やってもう25歳で妻子もいる、
0: はい、
1: そしたらもうこんなやつ売れるわけないじゃないかっていう話になったそうです。で最後にひどいことに僕の顔写真がね、
0: はい、
1: 受役さんの中に配られてね、はい、こんなのお前今美少年バイリンなのに売れるわけがないってことになってね、
0: はい、
1: その販売会議ではダメになってもうお蔵入りだったそうです、結論は。
0: まあ、ところがところがですね。
1: そうですね、
0: 本当人生って不思議ですね。
1: 分かんないもんですね。
0: 愛さんさんじゃないですけども、は
1: い、いやだからアメリカの間にね、これからも歌作ってもらいたいってお手紙いただいてね、はい、やっぱり自分なりにか悩みました、
0: はい、
1: その僕の歌はその激しい刻みをとかあるわけでもないしね、目立つ曲でもないのにこんな歌でいいんだろうか。その時にね、まあ時代だったんですけど、ヨーロッパではフランスでねジョルジュ・ムスタキっていうのが出てきたんですよ、
0: はい、
1: それからアメリカではレナード・コーヘン、
0: はい、
1: あの両方ともね、まあ詩が主でね、
0: はい、
1: 歌はこうなんていうの、歌い上げるっていうか読み上げるっていうかね、うん、詩を読む、そんなあの静かな歌を作る人たち、
0: はい、
1: それがヨーロッパでもアメリカでもそういう人たちがあの立派に活躍してるっていうのが分かってね、うん、
0: はい、
1: あ僕もこれでいいんだというふうに思えた時でしたね。
0: 小倉さんもどちらかというと詩を大事にされてまず曲を作られる、
1: ね、僕としてはそうですね、
0: そこにメロディーを乗せていくっていう、
1: はいはい、そうですね、
0: さあではその小倉さんが作られました、
1: はい、
0: 作詞作曲

0: 小倉圭さんの作詞作曲そして歌で俺たちの旅をお聴きいただきました。
1: はい
0: はい、小倉さんは中学2年から日記をつけてらっしゃって、はい、
1: そうですね、
0: 曲を作る時の、はい、そのベースになってるのはその日記だそうです ね。これどういうことですか？
1: 高校生ぐらいになってまあ、その街で流行る歌をつまみ食いして生きて歌ってきた僕が、
0: はい、
1: そういう歌を歌うのがなんか気持ち悪くなってきちゃったんですね。
0: 気持ち悪くなってきた、
1: 要するに嘘くさい歌だっていうことで、歌ってやっぱ人間の本当の思いを、
0: うん、
1: 作家の思いを乗せてこそ歌だ、
0: はい、
1: それなのにどうもおざなりの官業かなんか並んでて、要するに夜の銀座の蝶々にゃーみたいな、そういう詩ばっかりだったんですよ、はい、こんな嘘くさい歌は歌えないな、
0: うん、
1: だから歌いたいのに歌いたい歌がなくなっちゃったんですね。
0: お
1: それででもやっぱ歌いたいって思いからしょうがないから、自分がつけてきた日記の中でちょっと気に入った言葉があると、
0: はい、
1: それにメロディーをつけて口ずさむっていうのが始まったんです。それが僕の曲作りの原点ですね。
0: その日記も伺ってると、
1: はい、
0: やっぱり相当な量なわけですか、毎日毎日。
1: そうですね、
0: 分量として、
1: はい、大学ノートにね、当時は結構長い文章を書いてましたからね。
0: もうある意味、まあ、小説ではないですけど、エッセイみたいな、
1: まあ、エッセイですね。
0: あ、
1: はいはい、
0: そうですか。その書こうと思ったのは何かきっかけがあったんですか？
1: いやいや、中学2年から書き落とすっていうことが、その自分にとって大事なことになりましたね。書き落とすとね、その日の反省とか翌日からのやるべきことを考えたりね、はい、それから自分っていうものをよく考えるようになりますよね、日記つけると。
0: 確かに言語化するっていうのは、
1: はい、
0: そういうことかもしれませんね、はい、
1: そうですね。
0: その日記は今もまだずっと書いて
1: るんですか？まあ最近で言うと短い文章が多くなりましたね。
0: あ、
1: もうだからもう30冊ぐらいになりましたね、大学のと。
0: 30冊っていうのは中学2年からの冊数が、
1: はい、はい、
0: あ、そうですか。やっぱりお孫さんのお話とかも出てきたりするんですか？
1: この頃はね、横着になっちゃったのか、今日やったことが何だった、明日はこうしようって、それがメモとして書いてある、そういう日記が多くなりましたね。
0: そうですか。
1: 記載内容がね、
0: あ、
1: どうも長い文章を日記には書けな

0: なりましたね。はい、
1: もともとその曲を作るときは詞が先行で、そこにメロディーを乗せていくという考え方だったんでしょうか。
0: まあ基本そうですね、詞先が多いですね。
1: それだけやっぱ詞を大事にしてらっしゃるという、
0: 詞っていうか言葉ですね。言葉をですね、いや今ちょっとやってることがありましてね、
1: はい、
0: 僕はその高校時代に哲学病になって、しかも答えを出せないまま、ずっとその取りつかれたまま、しかもそのどうしてたらいいんだなんてことは答えが出ないまま社会人になっちゃって、銀行員を26年やったわけですけど、その僕のやり残し感っていうんだかな、それがあって49歳で銀行を早期退職させていただいて、また大学に戻ったわけですけどね。だからそれから哲学6年間やりましたね。でまあいろいろ読み書きして考えてきて、まあ今になってみるとね、人生はこうやって生きたらいいんだっていうのはもう大体分かったっていうこと。要するにクエスチョンマークでもカンマでもなくて、ピリオドが打てる文章を書けるようになったかなと思って、今ちょっと一冊死ぬ前にね、書き残そうと思ってる本を書いてです、執筆の最中です。もうあと1ヶ月ぐらいで書き終わるかな。
1: あ、
0: そんな分厚い本にはなりませんけどね。まあ今でも若者の中にほら自殺願望の人がいらっしゃるそうですね、
1: はい、
0: 要するに人生どう生きていってかわけわかんなくて、
1: しかも低年齢化してますよね今。
0: あ、そうですね、はい、だから人生に希望も出ない、はい、闇の中で苦しんで生きてるみたいなね、うん、そういう人たちに向けて、まあその人たちだけに当てて書く本じゃないんですけど、うん、君を人生こう考えて生きればいいんだという本を、僕なりのその今までの哲学の勉強の総まとめてみたいな、
1: 集大成ということ
0: ですね。だから生き方の提言としては、ある僕なりにですけど生き方の提言になるかもしれませんが、そんな本を一冊書き残していこう、そういうふうにが今考えているところです。
1: 楽しみに
0: 待っております。
1: で曲作りについてなんですけども、はい、若い頃は3時間で1曲作ってらっしゃった。
0: まあ大体そうですね。
1: すごい
0: スピードです。どうなんですかね。赤い日は歌がどんどん出てきます。

0: 自分の中からひねり出してるっていうような感じはなかったですね。自然に何か降りてくる、
1: あ、はいはいはい、
0: なんか降りてきたものが僕の体を通って外に出ると歌になってるっていう、はい、そういう感じがありましたね。
1: あ、今はどうですか。
0: 今はひねり出してる感じですね。
1: そうですか。
0: いや、この頃やっぱり年取って発想力っていうのも減退したんでしょうか、
1: あ、
0: 歌一つ考えつくまでが長いですね。
1: あ、そうですか、はい、それでも作り続けてらっしゃるわけですね。
0: まあ、あの、いや、ありがたいことにこんなにお偉楽の年齢になっちゃってんのに、あのね、歌を、新曲を作ってくださいっていうご依頼を結構いただきますからね、
1: はい、もうこれまでもあの数百人以上の方々に楽曲を、
0: そう、300人ぐらいですかね、
1: 提供されてますけども、歌い手さん
0: としてはね。あと、あの、ほら、釈迦とかそういうのもあるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: そういうご
1: 会社の歌ですね、はいはい、
0: 釈迦とか効果とかね、
1: はいはいはい、
0: まあでも歌作りは基本的には好きなことですから、
1: うん、
0: まあ、コツコツとやっていこうかなと思ってますけど、
1: これまでも2000曲以上 もう作ってらっしゃる
0: ん
1: です
0: ね、はいはい、
1: その中でこう優先順位みたいなもの、特にお気に入りの曲とかのはあるんですか。
0: いや、ないですよ、僕の中では。どのブラも同じですね。
1: うん、こう自分の子供のようなもの、
0: むしろ一曲一曲にこの異なった思いを持ちますよね、
1: はい、
0: その時々でね、はいはい、それが懐かしいですね。
1: うん、でまずその小倉圭さんのシンガーソングライターとしての、
0: ええ、
1: 登場としては、
0: はい、
1: 最初のコンサートが1976年10月7日の NHK ホールのコンサートで、
0: はあ
1: はあ、3300の座席のキャパシティに対して11万通の応募があったってい
0: う。そうだそうですね。
1: これ最初に聞かれた時はどう思われました。
0: いや、びっくりしました。それはもちろん、
1: あ、
0: だって人前で歌うつもりなんか全くなかった人間ですからね、はいはいはい、それだけ好評いただいたってのは、まあ、運のいい男だなと自分で思いますね。
1: あ、じゃあ、あの、楽しみというよりもむしろこうプレッシャーじゃないですか。
0: 人前に出るの嫌だったですからね。だからコンサートもやったら早く終わりたいなと思ってましたね。でも、あの、やったおかげでそれはとってもいい体験だったですね。あの、今日冒頭に申し上げた歌うっていうことが、その聴いていただく人がいるっていう場合に、
1: はい、
0: その自分が本当に思い通り歌えたなって思える時は、そのお客さんの方から波が来るっていうね、はいはい、そういう体験をさせていただきましたから。
1: それをじゃあ初めて感じたのが
0: 初コンサートの時でしたね。
1: そうですか、はい、あの、今振り返って、
0: ええ、
1: あのコンサートっていうのはやっぱりやってよかったと思われますか。
0: うん、もちろんそうでしょうね。
1: うん、
0: うん、あの、そう、やる前は相当ためらいましたけど、うん、やって、まあ、あの、人に歌を聴いていただくっていうのもいいもんだなっていうふうに思いましたし、うん、いや、あれ以来 NHK ホールさんには随分ご縁いただいて。
1: そうですよね、はいはい、昨夜もご登場いただいて、
0: はいはい、あの、そうなんですよね、古希の時でしたか、
1: 今から、
0: うん、11年前ですよ、
1: はいはい、
0: もう僕終わりになってもいいな、人生ももう終わっておかしくないなと思ってたんで、はい、お葬式をやっちゃおうと思いました。
1: あの、生前葬
0: そうです
1: コンサートですね、はい、
0: いや、お葬式もじゃあ NHK ホールさんでやらせていただこうということで。
1: 誕生したのも NHK ホールだから。
0: そうです。そして生前総コンサートっていうのをして4日間 NHK ホールさんで
1: 100曲ですよね。
0: 100曲歌わせていただきました。
1: 1日25曲
0: そうですね。
1: で、しかもこれ、
0: まあ、アンコールがあったからちょっとプラスアルファありましたけど、で、ね、はいはい、
1: でバンドの方ですとか、あとオーケストラの方もいらっしゃって、ね、これ準備もものすごい大変だったでしょう。
0: あのね、楽譜を用意するのが大変だったようですね。全部新しいアレンジになるでしょ、はいはいはい、だからアレンジ代が大変だったらしい。
1: そうですか。
0: はいはい、
1: あの、しかも小倉さん、最初の頃はあの歌詞あまり覚えないで。
0: そう、あの、僕はだから今だにそうですけど、椅子に座って前に譜面台を置いて、そこに歌詞カードを置いて歌うっていう僕の、はい、

0: 置いてなきゃおかしいんですけど、
1: はい、
0: 未だに途中詩が飛んじゃったり本当なんです。はいはい、
1: いやまあ、での周りの方々のサポートもあって、
0: はい、その4日間
1: 100曲という、
0: はい、だからあの NHK ホールさんでやらせていただいた戦前のコンサート終わった翌日くらいにコロッと死ねればもうそれで僕の人生は完結だったんですけど、
1: いいいい
0: あれからもう10年以上生きてるんですね。
1: 12年、
0: はい、
1: 12年ですね。今82歳でいらっしゃる。
0: 全く今はね、あのなんかな、幸せな余生を今生きさせていただいてます。
1: で、あのコンサートは、
0: ええ、
1: これも今振り返って、ええ、やっぱりやってよかったなっていう。
0: あ、それはもちろんそうですね。あの自分の気持ちにある種の決着がついたっていうかね、
1: はい、丸を打ったっていうことですか。
0: そうですね、
1: うん、
0: あのなんていうんですか、だから50年前に NHK ホールでコンサートやらせていただいた時も、
1: はい、
0: あの僕の歌でさらば青春という歌があるんですけどね、はいはいはい、まあ僕の青春に一つの決別ができたコンサートだったなっていうふうに思いますよね。
1: その時点で青春に別れを告げてしまったわけですか。
0: そうですね、
1: はい、今じゃもう青春じゃないんですか。
0: もう全然それは違いますよ。
1: あ、そうですか。
0: あのね、あの偉い人の言葉で青春とは年齢じゃなくて気持ちの持ちようだっていう有名な詩がありますけどね、は
1: い
0: は
1: い、そう思いたいですよ
0: でもやっぱり事実は違いますよね。
1: あ、そうですか。
0: 自分の中に湧いてくるエネルギーとか気迫とかね、うん、それはもう若い時代と今と僕は違いますね。
1: で、改めてその49歳までは銀行員とシンガーソングライターの二刀流、まあ、
0: ああ
1: ちょっと失礼な言い方かもしれませんけど、はいはい、二刀流、
0: 二足のわらじってよく言われましたね。
1: 昔はそうでしたもんね、
0: はいはい
1: はい、今振り返ってこのご自身の二足のわらじっていうのは今振り返っていかがですか。
0: あのね、物理的に言っても両方やってたなんて気はないんですよ僕全然。
1: え、どう
0: まず銀行員ですずっと。
1: ああ、49歳までは、
0: はい、
1: はい、
0: 銀行員としてその夜の勉強会とか宴会とかね、
1: はい、
0: 出張とかを回したら大体にあの1年間で銀行のためにデディケートして使ってる時間は2400時間、
1: はい、
0: 年間あります、
1: はい、
0: それに対してあの歌作りに使ってた時間は150時間です。当時計算すると、
1: はいはい、
0: だから比較にならないんですよ。それはね、でよく二足のわらじっておっしゃったことを聞いてあの、まあ、言われてもしょうがないなと思いましたけどね、
1: はいはい、あのじゃあ銀行員として働いてる間は、
0: はい、
1: 歌のことはあまり考えないようにはされてたんですか。
0: 逆です。歌のことは24時間考えてます。
1: あ、そうですか。
0: 常に。
1: じゃ あ, あの銀行の仕事しながらでもやっぱり、
0: あ、もちろんそれは。
1: ああ、
0: で詩を作ってたわけじゃないですよ、
1: はいはいはいはい、
0: 歌世界に自分はいるっていう意味ではもう24時間そこです、はい、あのこんな気持ちはあったかもしれませんね。あの歌のことであいつは歌なんかやってるから仕事は中途半端だろうっていうのは味方で見られるのは嫌だったんですね。だから銀行員やってるうちは銀行員として人一倍業績を上げてみせようという思いが強かったかもしれない、うん、
1: はいはい、まあそれであの一時は頭取候補とか。
0: いや、僕はね銀行の中で20個ぐらいの職種やりましたけどね、はい、例えばあの審査部っていうところに勤務したことが4年あります、はいはい、要するにあの支店から貸し出しこれだけやりたいんだけど、はい、許せっていう、うん、そういう書類が本部に送ってくるわけですね、はい、で審査部がそれを審査して、はい、あれするわけだけどその審査書が送ってくると審査部にいる担当者としてはそのチェックをするわけですよ、はい、それに対して僕は相当きつかったな支店の銀行員に。
1: あ、そうです。厳しかったということです
0: ね。厳しかった。あの、こんな申請書でお金が貸せると思ってんのかみたいな、あの相当その申請書の書き方についてむちゃったから、うん、だからね、あのある日だけどあの僕の審査部の隣に座ってる人間に電話かかってきてね、
1: はい
0: はい、あのお隣の審査部の僕本名神田って言うんですけど、
1: はいはい、
0: 神田さんって小倉圭さんでしょうか本当でしょうかとか言って
1: じゃあそのテレビとかで見る
0: 優しさがね

0: 全然ない。そうくらいきつかったようですね僕は。はいはい、
1: そうですか。もともとその想像作ることを、
0: ええ、はい、
1: 大切にしていきたいっていうことで、ね、生きていきたいっていうことをおっしゃってたっていうことですけど、はいはいはい、そのことに関してはその二足のあらじの中ではうまくできたというふうな実感をござい
0: ます。いやだから僕にとっては想像って言葉はキーワードですね、
1: はい、
0: 人生の、
1: はい、
0: どう生きていいか分かんなかった青春時代を振り返った時にね、
1: はい、
0: やっぱり魅力的に輝いた言葉が想像という言葉でしたね、はい、
1: クリエーションですよね、
0: うん、他でもないこの私が生きてる、はい、
1: うんうん、
0: その他でもないこの私が生きてる証っていうのはどういうこと、
1: はい、
0: それが想像という言葉につながるんですね、うんうん、まあその後の人生コンサートかなんかでトークなんかの 間に挟む言葉で、
1: はい、
0: 想像の大切さを僕は喋ったことが結構多いですね、はい、うんうん、人間の行為もね、
1: はい、
0: 他でもね私の想像としての行動を取ることが生きてるということなんだってね、うん、こと意味でね。
1: それともう一つ慢性現状不満症っていうのはこれもご自身でよく表現されてますけど、
0: 僕の性格の基本にそれがあるんですね。
1: こう常に現状に満足できないという意味でよろしいでしょうか。
0: そういう意味で一番いい例が僕が20年間子供ミュージカルの制作をやってきました、
1: はいはい、山崎育三郎さん、
0: そうです、育三郎君が出てくれたりしてましたね、はい、でただ銀行員やりながらミュージカル制作やるっていうことで、
1: はい、
0: まあ振り返るとね、できた瞬間はああできたでよかったですけど、振り返るとどれ一つとして僕は本当に納得できるミュージカルではなかったです
1: そうです、
0: 残念ながら
1: やっぱり何かしら不満が出てきてしまうわけですね。
0: で今実は今たまたま制作に取り掛かったんですけどね、
1: はい、
0: 死ぬ前に一本だけ、
1: はい、
0: 自分だけ妥協を許さず、黒澤明さんみたいにね、
1: はい、
0: 自分で本当に納得できるミュージカルを一本、うん、はい、オリジナルなものを作って死にたいなと思ってるんですよ。実は
1: それで今準備されてる
0: んですか。今ようやっと短所についたってところですね。まあもちろん基本的にはまず本からいいものができないといけませんから、まあ 2,3 年かかりますかね。
1: また目標ができましたね。
0: そういう意味ではね、やっぱりそういう意味ではまだ死ねないな。
1: もう その連続じゃないですか。
0: まあそうですね。そういう意味ではそうかもしれません。はい、
1: ピアノとかフランス語とか、
0: はいはいはい、
1: まあ、家庭菜園と
0: か。いややってますけどね。
1: なんかやっぱり次から次に生まれてくる次の目標があるからこそ。
0: まあそうかもしれませんね。
1: ということはその。慢性現状不満症が一つエネルギー、
0: 自分の原動力になってるってことですかね。はいはい、
1: それはお認めになりますか。
0: そうですね、そういう意味ではそうですだけど常に満足できない人間だっていうことですよね、裏返して言えば。
1: 今私の手元にも小倉さんが書かれた本で、
0: はあ、
1: もういいかいまだだよっていう本があるんですけども、今こういう心境はまだ続いてますか。
0: いやもうね、余裕も駆け終えてます
1: ね、はいはい、それはもう前から
0: 死に自宅はもう整ってるんですけどね、
1: はいはい、
0: まあしばらく死なないようなんで、そんなことでまあ生きてる以上はね、
1: はい、
0: いいことやりたいとは思ってますよね。
1: では最後になりますけども、
0: はい、
1: 小倉さんが作られた帰り見ればという曲を聴いていただきたいと思います、
0: はいは
1: い
0: は
1: い、この曲はどういう思いを込めて。
0: 文字通りもう人生踏ん切りつける時だなっていう思いで、皆さんにさよならを言わせていただこうかなって、そういう思いで書いた歌でした。
1: それではお聴きいただきたいと思います。

いいお声ですね。小倉圭的生き方と題してシンガーソングライターの小倉圭さんのお話でした。聞き手は黒氏康弘ディレクターでした。明日のこの時間は余白を味わう暮らしと題して女優の藤真奈美さんのお話です。深夜便アーカイブスでした。では8月9月の深夜便の歌です。作詞新妻聖子、新妻由加子、お姉さんだそうです。作曲新妻由加子。新妻聖子さんの歌でマジック、君がくれた魔法、どうぞ。

0: 新妻聖子さんの歌でマジック君がくれた魔法でした。新妻さんからのメッセージで、明日の自分に期待して今日一日頑張ってくれた体をいたわる。皆さんのたっと夜のひとときにこの歌が寄り添えたら幸せですといただいています。では続いてお知らせです。
1: NHK から受信料のお手続きについてのお知らせです。日頃から受信料制度へのご理解をいただき誠にありがとうございます。テレビなど放送を受信できる設備をお持ちの場合は受信契約が必要となります。またインターネットサービス NHK ONE のご利用を開始された場合、一部のサービスを除いて受信契約が必要となります。まだ受信契約がお済みでない場合は新規契約のお手続きをお願いします。すでにご契約がお済みでお引越しをされる場合は住所変更などのお手続きもお忘れなくお願いします。各種お手続きはホームページ受信料の窓口で受付しております。スマホやパソコンで簡単にお手続きいただけますのでぜひご利用ください。 NHK からのお知らせでした。
0: 皆さんからの受信料で成り立っておりますのでどうぞよろしくお願いをいたします。さあ、それでは天気概況をお伝えいたします。今日は台風15号が列島を横断し次第に西日本へ進むでしょう。広い範囲で雨が降り局地的には非常に激しく降るところがありそうです。低い土地の浸水などに警戒してください。風も強く荒れた天気でしょう。沖縄は雨で沖縄本島では激しい雨になることがありそうです。九州は午前中は晴れますが午後は北部でにわか雨のところがあるでしょう。四国と中国地方、近畿は日中は雨の範囲が広がり激しく降ったり雷雨になったりするところがありそうです。東海から関東甲信は断続的に雨で局地的に非常に激しく降るでしょう。土砂災害や低い土地の浸水などに警戒が必要です。また明け方までは特に風が強く吹くでしょう。東北は太平洋側を中心に雨で大雨となるところがありそうです。北海道は晴れ間もありますが大気の状態が不安定でところどころで激しい雨や雷雨があるでしょう。最高気温は那覇は29度、鹿児島は34度です。福岡は31度でしょう。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前2時からの日本語放送はアジア大陸向けの 7.375MHz、 南西アジア向けの 11.800MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

午前2時の NHK ニュースです。昨夜茨城県に上陸した台風15号の影響で関東では強風による倒木などの被害が出ました。今日は台風から離れた東北などでも湿った空気の影響で激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫などに警戒するよう呼びかけています。台風15号は今日午前2時には長野県飯田市の東北東30キロを1時間に35キロの速さで西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は994ヘクトパスカル、最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、中心の北側330キロ以内と南側220キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。この時間は関東を中心に雨が強まっていて、午前1時までの1時間には栃木県の奥日光で34ミリの激しい雨が降りました。台風15号は今日昼過ぎまでには熱帯低気圧に変わる見込みですが、上空の寒気や流れ込む暖かく湿った空気の影響で今日は東北から西日本の広い範囲で大気が不安定となる見込みです。局地的に雷を伴って激しい雨が降る見込みで、特に関東や東海、近畿では非常に激しい雨が降る恐れがあります。今夜遅くまでの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで東北と関東、東海で150ミリ、甲信と近畿で120ミリと予想されています。また東北から近畿にかけての広い範囲で風が強い状態が続き、今日の最大風速は15メートルから18メートル、最大瞬間風速は25メートルから30メートルと予想されています。太平洋側ではうねりを伴って波も高く、東北と関東では5メートルのしけが予想されています。大潮と台風の影響が重なるため、東日本は今日、西日本では明日にかけて潮位が高くなる恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫、高潮に警戒し、

強風や高波に十分注意するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。台風の影響です。茨城県や消防によりますと、茨城県内では台風15号の影響でこれまでに合わせて3人がけがをしました。このうち高萩市では87歳の女性が風にあおられた車のドアに頭を挟まれ病院に搬送されましたが、意識はあり、後頭部の打撲だということです。また同じ高萩市で59歳の女性が庭で作業中に転倒し、ひたちなか市でも78歳の女性が自転車に乗っていたところ風にあおられて倒れました。怪我の程度はいずれも軽いということです。昨日午後8時20分ごろ、栃木県下野市にある北関東自動車道の東行きの道路沿いに設置されていた工事用のフェンスが倒れ、乗用車1台が下敷きになりました。警察によりますと、車には20代の男女が乗っていましたが、いずれも怪我はないということです。フェンスは強風の影響で長さ200メートルほどにわたって倒れたとみられています。この影響で北関東自動車道は東行きの三部インターチェンジと宇都宮上野川インターチェンジの間で昨日午後9時20分から通行止めになっています。東京電力パワーグリッドによりますと、午後11時半現在、関東地方ではおよそ1万8880戸が停電しています。このうち茨城県ではおよそ1万6630戸、栃木県ではおよそ1380戸、群馬県ではおよそ1370戸、群馬県ではおよそ300戸、千葉県ではおよそ580戸が停電しています。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円25銭から29銭となっています。ユーロは183円79銭から80銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は10日の終値より86ドル2セント安い5万3889ドル96セントとなっています。ナスダックの株価指数 150.310 下がって26455.047となっています。この時間のニュース、末田がお伝えしました。

8月12日水曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は上田早苗です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージポップス、オリビア・ニュートン・ジョンの作品集です。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、山上道夫作品集のパート1です。4時台、五木寛之のラジオ千夜一話、素敵な人たちとの交流の思い出と題して、作家五木寛之さんのお話をお送りいたします。それでは2時台ロマンチックコンサートです。今夜はヴィンテージポップス、オリビア・ニュートン・ジョン作品集です。一つメッセージが届いてまして、宮崎県の辰野子さん、男性62歳の方ですね。こんばんは、2時からのオリビア・ニュートン・ジョン特集楽しみです。彼女のジョリーンを50年くらい前にラジオオーストラリアの日本語放送で初めて聞きました。かかるかな、お楽しみに。昨日今日と夜勤が休みで、あ、いつも夜勤なんですね。高齢の母とお墓参りに行ってまいりました。ちょっと早いお盆でした。お母様といい夜を過ごし、あ、でももうお休みかな。はい、楽しみにしてらしてください。今夜は1963

1970年代80年代にヒットした代表作をお送りいたします。では1曲目、そよ風の誘惑、 Have You Never Been Mellow。 オリビアをプロデュースしたジョン・ファーラーが作った曲です。全米ナンバーワンを獲得しました。

そよ風の誘惑、Have you never been mellow でした。2曲目は Let me be there。 イギリス生まれ、オーストラリア育ちの彼女がアメリカで最初にトップ10に入った曲です。グラミーの最優秀女性カントリーボーカルパフォーマンス賞を受賞しています。どうぞ。

Let Me Be There をお送りしました。3曲目は愛の告白、ピーター・ウルーのアレンが作ったバラードです。1974年度のグラミー賞で最優秀レコード賞と最優秀女性ポップボーカルパフォーマンス賞を受賞しています。どうぞ。

愛の告白でした。4曲目はザ・ロング・アンド・ワインディング・ロード。言わずと知れたビートルズの名曲をオリビアがカバーしています。ハープとピアノの演奏に彼女の声がキラキラと響いています。

ザ・ロング・アンド・ワインディング・ロードでした。ビートルズナンバーに続いてジョージ・ハリスンのソロ曲をカバーした作品をお届けしましょう。 What is life?

What is Life でした。今夜の2時台はヴィンテージポップスオリビア・ニュートン・ジョン作品集をお送りしています。宮崎のメッセージをくださった辰野子さん、6曲目ジョリーンです。冒頭のジョリーンとこう哀願するような声が印象的です。アメリカの女性カントリー歌手の大御所ドリー・パートンの楽曲をカバーしたものです。

ジョリーンでした。彼女は女優としても活動しました。続いてはミュージカル映画グリースでジョン・トラボルタとのデュエット曲、愛のデュエットです。

愛のデュエットでした。続いては映画ザナドゥから恋の予感です。オリビア・ニュートン・ジョンとクリフ・リチャードとのデュエットです。

恋の予感でした。続いて映画ザナドゥのテーマをお聞きいただきましょう。ロックバンドエレクトリックライトオーケストラとオリビアの初顔合わせでした。ザナドゥ、どうぞ。

ザナドゥでした。10曲目はフィジカル。1981年に作られたアルバム虹色の扉からのナンバーです。大ヒットしました。

0: フィジカルをお聞きいただいておりましたが、ここでニュースをお伝えします。ニューススタジオからです。どうぞ。
1: はい、今入ったニュースです。トヨタ自動車の社長や経団連の初代会長などを務めた奥田博氏が今月8日に亡くなりました。93歳でした。トヨタ自動車の社長や経団連の初代会長などを務めた奥田博氏が今月8日に亡くなりました。93歳でした。ニュースをお伝えしました。
0: ニュースをお伝えしました。それではせっかくですからフィジカルもう一回いけますかね。じゃあフィジカルで。

フィジカルでした。続いてはデビッド・フォスターとのデュエット曲ザ・ベスト・オブ・ミーです。オリビアは出産したばかりの頃です。どうぞ。

ザ・ベスト・オブ・ミーでした。今夜最後の曲はふるさとへ帰りたいカントリーロードです。日本で大ヒットしました。

0: ふるさとへ帰りたい、カントリーロードでした。今夜はオリビア・ニュートン・ジョン作品集をお届けしました。それでは天気概況です。今日は台風15号が列島を横断し、次第に西日本へ進むでしょう。広い範囲で雨が降り、局地的には非常に激しく降るところがありそうです。低い土地の浸水などに警戒してください。風も強く荒れた天気でしょう。沖縄は雨で、沖縄本島では激しい雨になることがありそうです。九州は午前中は晴れますが、午後は北。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールド

0: ラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
1: 午前3時の NHK ニュースです。昨夜茨城県に上陸した台風15号の影響で関東では強風による被害が相次いでいます。関東のほか台風から離れた東北などでも湿った空気の影響で激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫などに警戒するよう呼びかけています。台風15号は今日午前3時には岐阜県中津川市付近を1時間に35キロの速さで西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は996ヘクトパスカル、最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、中心の北側330キロ以内と南側220キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。昨夜は宇都宮市で 28.6 メートル、水戸市で 28.2 メートルの最大瞬間風速を観測するなど、関東の各地で風が強まり、倒木などの被害が出ました。台風は次第に関東から離れていますが、午前1時までの1時間には栃木県の奥日光で34ミリの激しい雨が降ったほか、関東南部には海上から発達した雨雲が流れ込んでいます。今後の見通しです。台風15号は今日昼過ぎまでには熱帯低気圧に変わる見込みですが、上空の寒気や流れ込む暖かく湿った空気の影響で、今日は東北から西日本の広い範囲で大気が不安定となる見込みです。局地的に雷を伴って激しい雨が降る見込みで、特に関東や東海、近畿では非常に激しい雨が降る恐れがあります。今夜遅くまでの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東北と関東、東海で150ミリ、甲信と近畿で120ミリと予想されています。また、東北から近畿にかけての広い範囲で風が強い状態が続き、最大瞬間風速は25メートルから30メートルと予想されています。また、大潮と台風の影響が重なるため、東日本は今日、西日本では明日にかけて潮位が高くなる恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫、高潮に警戒し、強風や高波に十分注意するよう呼びかけています。茨城県や消防によりますと、茨城県内では台風15号の影響で合わせて3人がけがをしました。このうち高萩市では87歳の女性が風にあおられた車のドアに頭を挟まれ、病院に搬送されましたが意識はあり、後頭部の打撲だということです。また同じ高萩市で59歳の女性が庭で作業中に転倒し、ひたちなか市でも78歳の女性が自転車に乗っていたところ風にあおられ

れて倒れました。怪我の程度はいずれも軽いということです。都内でも影響が出ています。昨日午後5時45分ごろ、東京港区の表参道駅近くで倒木が道路の車線を塞いでいると110番通報がありました。午後6時半ごろに撮影された映像では、商業施設が立ち並ぶ場所で歩道の脇にある街路樹1本が根元から折れていて、車道の一部を塞ぐように倒れています。警視庁によりますと、この倒木によるけが人はいないということです。倒れた街路樹は長さ7メートルほどで、人為的に折られた形跡は見られないことから、警視庁は台風15号の強風による倒木の可能性もあるとみて調べています。さらに昨日午後8時半ごろ、東京北区の田端駅の近くで道路に倒木があり通行できないと警察に連絡がありました。警視庁によりますと、道路脇の街路樹1本が倒れて片側1車線の道路を塞いでいて、当初は車が通れない状態でしたが、警察官が木を切断して30分ほどで通行できるようになったということです。この倒木によるけが人はいないということです。警視庁は台風15号の強風の影響で木が倒れた可能性もあるとみて調べています。トヨタ自動車の社長や経団連の初代会長などを務めた奥田博氏が今月8日に亡くなりました。93歳でした。台風15号の影響で関東では強風による被害が相次いでいます。関東のほか、台風から離れた東北などでも湿った空気の影響で激しい雨が降る恐れがあります。お気をつけください。この時間のニュースは末田がお伝えしました。3時5分です。

8月12日水曜日午前3時5分を回りました。ラジオ深夜便、今夜のご案内は上田早苗です。この後5時までの番組内容をご紹介しましょう。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、山上道夫作品集のパート1です。4時台は五木寛之のラジオ千夜一話、素敵な人たちとの交流の思い出と題して、作家五木寛之さんのお話をお送りいたします。それでは3時台、日本の歌、心の歌、今夜は作家で綴る流行歌、山上道夫作品集のパート1です。今年89歳、1960年代から長く幅広く数多くの作品を発表しています。1曲目は赤い鳥の翼をください。中学の音楽の教科書に載っていて、卒業式で歌ったことを覚えています。作詞山上道夫、作曲村井邦彦、発表は昭和46年です。

赤い鳥の翼をくださいでした。2曲目はザ・ワイルドワンズの愛するアニタです。作詞山上道夫、作曲加瀬邦彦。もともとタイガースのために作曲されたものですが、ワイルドワンズの5曲目のシングルとして昭和43年に発表されました。

ザ・ワイルド・ワンズの愛するアニタでした。こちら長野県の藤沢博さんからメッセージいただきました。今夜は2時台のオリビア、3時台の山上道夫さんの特集、寝ていられません。6月にトワエモアさんのコンサートに行きました。お二人とも80歳を超えているのに素晴らしい歌声でした。かかるといいなと。続いての曲はトワエモアのデビューシングル、ある日突然、彼らの代表曲です。作詞山上道夫、作曲村井邦彦、昭和44年の発表です。

トワエモアのある日突然でした。今夜4曲目は森山良子さんの美しい星。森山さんの17作目のシングルさようならの世界の B 面収録曲ですが、スタンダードといえる名曲です。作詞山上道代、作曲村井邦彦、発表は昭和47年です。

森山良子さんの美しい星でした。5曲目はガロの学生街の喫茶店です。この曲も美しすぎての B 面として発売されました。ガロ最大のヒット曲です。作詞山上道夫、作曲杉山浩一、発表は昭和47年です。

ガロの学生街の喫茶店をお送りしました。次は2曲続けましょう。山上さんの作品はフォークから歌謡曲まで心に残る歌がたくさんあります。まず小柳ルミ子さんの瀬戸の花嫁。山上さんには本当に申し訳ないんですけれど、子供の頃替え歌で遊びました。作詞山上道夫、作曲平尾正明、昭和47年発表です。続いてアグネスちゃんさんのひなげしの花。こちらも発表は昭和47年、作詞山上道夫、作曲森田浩一です。2曲続けてどうぞ。

小柳ルミ子さんの瀬戸の花嫁とアグネスチャンさんのひなげしの花でした。8曲目はあなたに夢中、キャンディーズのデビュー曲です。作詞山上道夫、作曲森田浩一、発表は昭和48年です。

キャンディーズのあなたに夢中でした。続いては天地真理さんの若葉のささやきです。天地さんが主演した映画愛ってなんだろうの主題歌でした。作詞山上道夫、作曲森田浩一、昭和48年の発表です。

天地真理さんの若葉のささやきでした。続いては情熱の砂漠。ザ・ピーナッツのこの楽曲はアジアでたくさんカバーされました。今夜はオーヤン・フィーフィーさんの歌声でお送りします。作詞山上道夫、作曲加瀬邦彦、発表は昭和48年です。

オーヤン・フィーフィーさんの情熱の砂漠でした。11曲目は山本幸太郎とウィークエンドの岬巡り、このグループのデビュー曲です。作詞山上道夫、作曲山本幸太郎、発表は昭和49年です。

山本幸太郎とウィークエンドの岬巡りでした。12曲目は五代醐のガンダーラです。テレビドラマ西遊記のエンディングテーマでした。作詞山上道夫、奈良橋陽子、作曲竹川幸秀、発表は昭和53年です。

五代醐のガンダーラでした。今夜最後の曲になります。由紀さおりさんの夜明けのスキャットです。ルカタカナのあのルの音にあんなにニュアンスがあるのをこの歌で知りました。作詞山上道夫、作曲泉拓、発表は昭和44年です。

0: 由紀さおりさんの夜明けのスキャットでした。今夜の日本の歌心の歌は、作家で綴る流行歌、山上道夫作品集のパート1をお送りしました。パート2もどうぞお楽しみに。明日の3時台は、思い出の流行歌、歌謡ポップスで世界の旅です。お楽しみに。それではここで全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温をお伝えします。今日台風15号は次第に西日本へ進むでしょう。広い範囲で雨が降り、局地的には非常に激しく降るところがありそうです。低い土地の浸水などに警戒してください。風も強く荒れた天気でしょう。沖縄は雨で、沖縄本島では激しい雨になることがありそうです。九州は午前中は晴れますが、午後は北部でにわか雨のところがあるでしょう。四国と中国地方、近畿は日中は雨の範囲が広がり、激しく降ったり雷雨になったりするところがありそうです。東海から関東甲信は断続的に雨で、局地的に非常に激しく降るでしょう。土砂災害や低い土地の浸水などに警戒が必要です。また明け方までは特に風が強く吹くでしょう。東北は太平洋側を中心に雨で、大雨となるところがありそうです。北海道は晴れ間もありますが、大気の状態が不安定で、ところどころで激しい雨や雷雨があるでしょう。それでは各地の天気です。那覇の天気は曇り時々雨。最低気温は26度。最高気温は29度。鹿児島の天気は晴れ。最低気温は24度。最高気温は34度の予想です。福岡は曇り。25度、31度。高知、曇り時々晴れ。23度、35度。松山、曇り。23度、32度。広島、曇り。25度、34度。松江、曇り時々雨。24度、31度。大阪、曇りのち雨。24度、30度。名古屋、雨。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 午前4時の NHK ニュースです。 昨夜茨城県に上陸した台風15号の影響で関東では強風による被害が相次いでいます。この時間関東では激しい雨が降っていて、気象庁は台風から離れた東北などでも土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫などに警戒するよう呼びかけています。台風15号は今日午前4時には岐阜市付近を1時間に40キロと速度をやや上げて西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は996ヘクトパスカル、最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、中心の北側330キロ以内と南側220キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。昨夜は宇都宮市で 28.6 メートル、水戸市で 28.2 メートルの最大瞬間風速を観測するなど、関東の各地で風が強まり、倒木などの被害が出ました。関東は台風の中心は離れたものの、海上から発達した雨雲が流れ込んでいて、神奈川県三浦市では午前3時20分までの1時間に 40.5 ミリの激しい雨が降りました。神奈川県にはレベル3、大雨警報が発表されている地域があります。今後の見通しです。台風15号は今日昼過ぎまでには熱帯低気圧に変わる見込みですが、上空の寒気や流れ込む暖かく湿った空気の影響で、今日は東北から西日本の広い範囲で大気が不安定となる見込みです。局地的に雷を伴って激しい雨が降る見込みで、特に関東や東海、近畿では非常に激しい雨が降る恐れがあります。今夜遅くまでの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東北と関東、東海で150ミリ、甲信と近畿で120ミリと予想されています。また東北から近畿にかけての広い範囲で風の強い状態が続き、最大瞬間風速は25メートルから30メートルと予想されています。太平洋側ではうねりを伴って波の高い状態が続く見込みです。また大潮と台風の影響が重なるため、東日本は今日、西日本では明日にかけて潮位が高くなる恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫、高潮に警戒し、強風や高波に十分注意するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。名古屋大学横浜国立大学の坪木和久教授は、台風の中心から遠いから大丈夫ということではなく、台風の中心から離れた東北などでも水蒸気の流れ込みが強まる可能性があり、大雨に注意してほしいと指摘しています。都内でも影響が出ています。昨日午後5時45分ごろ、東京港区の表参道駅近くで倒木が道路の車線を塞いでいると110番通報がありました。午後6時半ごろに撮影された映像では、商業施設が立ち並ぶ場所で歩道の脇にある街路樹1本が根元から折れていて、車道の一部を塞ぐように倒れています。警視庁によりますと、この倒木によるけが人はいないということです。倒れた街路樹は長さ7メートルほどで、人為的に折られた形跡は見られないことから、警視庁は台風15号の強風による倒木の可能性もあるとみて調べています。

また昨日午後8時半ごろ、東京北区の田端駅の近くで道路に倒木があり通行できないと警察に連絡がありました。警視庁によりますと、道路脇の街路樹1本が倒れて片側1車線の道路を塞いでいて、当初は車が通れない状態でしたが、警察官が木を切断して30分ほどで通行できるようになったということです。この倒木によるけが人はいないということです。警視庁は台風15号の強風の影響で木が倒れた可能性もあるとみて調べています。さらに警視庁によりますと、昨夜東京足立区6丁にある建設中のモデルルームの工事現場で足場が倒れかかっているのが見つかりました。怪我人はおらず、業者が解体作業を行っているということです。警視庁は台風15号の強風による影響の可能性もあるとみて調べています。この時間のニュースは末田がお伝えしました。4時5分です。

0: 8月12日水曜日午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便担当の上田早苗です。4時台は作家五木寛之さんのラジオ千夜一話、その第96回をお聞きいただきます。今回は五木さんと交流のあった素敵な人たちとの思い出などを語っていただきます。聞き手はラジオ深夜便の渡辺美希夫ディレクターです。
1: では五木さん、よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしく。
1: このところ暑い日が続いているんですが、あんまり暑さ寒さ苦手ではない？
2: そうですね、年を取るとね、少しそのなんていうか温感といいますか、
1: はい、
2: うん、暑さ寒さっていうのが敏感に言えなくなるんですね、
1: うん、
2: ですから皆さんが今日は暑いですねって言われてもね、あ、そうですかっていうむしろ子供の頃の方は本当に冬は寒くて嫌でした。
1: あ、さて、そんな五木さんなんですが、このところいろんな方との対談の思い出などをお話しいただいたんですが、
2: はい、
1: そんな中でここのところどうも五木さんと同世代あるいは近い世代の方が亡くなっている方がいらっしゃって。
2: そうなんですね。対談集を出版社から出したんですけどね、
1: はい、
2: その中でお亡くなりになった方がもう指折り数えると随分いらっしゃるんですよ、うん、ですから五木と対談すると先が短いよなんて
1: そんな中で今日お話しいただこうと思うのは三輪明宏さん。
2: はい、
1: 今年の6月に91歳で亡くなられた。
2: うん、三輪さんは亡くなった後でもいろんなところにこうメディアにね、
1: はい、
2: 取り上げられていらっしゃったんで、あんまりこう喪失感っていうのがないんですよね、うんうん、なんかあの方ずっと現役みたいなそういう感じがするところがありましてね、
1: はい、確か NHK でも追悼の番組があって、
2: うん、
1: お元気な三輪さんの姿を見てると、
2: ああ、
1: なんかまだ生きていらっしゃるような。
2: そうですね、一番最初にお目にかかった頃、昭和20年代から30年代にかけての頃だと思うんですけどね、
1: はい、
2: 僕
1: は
2: まだ大学の2年生ぐらいの、まあ、2年か3年っていうくらい、そのくらいの頃で、銀座の昔こう銀座にはライブで音楽や歌を聴かせるお店っていうのは結構あったんですよ、
1: はい、
2: すごく懐かしいんですけどね、
1: うん、
2: 一番有名なのがシャンソンのお店の銀パリというお店、
1: はい、
2: 三輪さんそこに出てられたんですけど、その他にジャズをやるテネシーというね、お店、これも歌い手さんいっぱい出てました、
1: うん、
2: それからその後には日光ミュージックなんとサロンって言ったっけな、日光ミュージックサロンというのがやはりできて、それとか、まあ、若い人が集まる足部とかね、
1: はい、
2: そういう歌を聴かせるようななんかなんて言うんだろう、ね、ミュージックカフェっていうのかしら、
1: はい、
2: そういうものがね非常に多かったんですよ。
1: 一つの文化ですね。
2: そうですね、すきや橋にはすきや橋ミュージックサロンというのもありましたしね、若い頃の北徳田さんなんかがそこで歌って踊ってっていうそんな時代もあったんですが、そういう生の歌をこうみんなが聴くという機会がものすごく多い、そういう歌にとってはとってもいい時代にね、三輪さんデビューなさって、いや、その中のそのブームを作り出した一人ですよね、
1: うん、なんか相当な人気だったようですね。
2: そうですね、なんつったってね、もうちょっとこの世のものと思われないような怪しげな美少年でしたから、
1: 1935年で長崎市生まれ、
2: はい、
1: ということは原爆の時は爆心から 7,8 キロのところにいらっしゃったと。
2: その話は時々書いたり話したり してましたね、
1: うん、
2: やっぱりあの皆さんにとってはこう絶対忘れることのできないそういう記憶だったんでしょうね、うん、だからやっぱりその彼の歌う歌の背景にそういう、 こう悲しみっていうか、
1: うん、
2: なんていうかそういうものが明るい歌歌ってても背後に流れてるようなそういう感じがあって、うん、一生ずっと美輪さんの心の中に住んでた体験がやっぱり長崎であったんだと思います。
1: やっぱりなんか平和を守る活動とか、
2: うんうん、あまり露骨にねそういうことをこう語られないけども、まあ、歌とか音楽とかを通じてね、
1: うん、
2: なんかそういう平和とかそういうものの大事さみたいなものを愛とかっていうねそういうものをこう人々に伝えようとした、まあ、一緒の歌の伝道師みたいな人だったんですね、
1: うん、あのラジオで聞いたエディット・ピアフに憧れたのが歌手になるきっかけとも聞いてるんですが、
2: はい、うんうんうん、ピアフに憧れた歌い手さんというのは随分たくさんいるんですよ、
1: はいはい、
2: それで一時期1950年代から60年代にかけてねシャンソンの時代っていうのがあったんですよ、
1: はい、
2: なぜかあの街で、まあ、その後ラテン音楽の時代とかいろいろありますけどねその中で一時期シャンソンっていうものがこうなんか日本列島でずっとこう流れてた時代があって、うん、そういう時に美輪さんはスタートしたもんですから、まあ、ある意味ではとても幸せな音楽生活を送ったっていうそういう方ですよね、
1: うん、それでピアフに憧れて、
2: うん、
1: なぜかもう高校の時には国立音大の付属高校に上京されて、
2: うんうんうん、
1: でキンパリにも出るようになって、
2: うんうん、
1: で美輪さんって舞台俳優でもあり、
2: うんうん、
1: 声優も確かアニメの声優もなさいましたよね。
2: そうですよね。お芝居でも随分活躍されてましたもんね、まあ、黒トカゲをやった時に僕ちょっと楽屋以外に行ったんですけど、
1: ああ
2: いろんな人たちがね、
1: ええ、
2: 押しかけてきてて大変な賑わいでした
1: そうですか、
2: うん、
1: ではその三輪明宏さんの歌で、やはりエディット・ピアフの歌ですね、
2: うんうん、
1: 詩は三輪明宏さんが書き換えました。聞いていただきましょう。愛の讃歌。

0: 三輪明宏さんで愛の讃歌を聞いていただきました。
1: 三輪さんやっぱり本質的ドラマティックシンガーなんですよね、
0: はい、
1: 聞いててやっぱりそこに一つのこう人生っていうか、
0: うん、
1: そういうものをね一曲の歌の中にこう再現していくというそういう感じの歌手さんいることはいるんですけどもやっぱりあの僕らに非常にこう身近に聞くことができたのはやっぱり三輪さんの歌ですよね。
0: なんか迫力ありましたね、
1: うん、あのでもデビューの頃は随分スキャンダラスにね、話題になったのがやっぱり美貌の少年っていうことでね本当に綺麗だったねもうそばにこう来てドキドキするぐらいの美少年でしたから、まあ、一世を風靡したあのいろんな、まあ、作家とか詩人とかあの芸術家とかいろんな人たちがやっぱり皆さんに憧れてねそのステージを聞いたり見たりするために集ってくるといういやもう生の歌がこうもう巷にこうずっと流れてるっていう50年代ってねいい時代だったなと思いますね、
0: うん、それと三輪さんというのはシンガーソングライターなんですよね。
1: あはははは
0: 詩も書けば、
1: うん、
0: メロディーも書く、
1: うん、
0: 歌う、
1: うん
0: うん、いやなかなか才能豊かな方だったんだなと改めて思いました、
1: うん、僕は晩年っていうことおかしいけどもあの婦人雑誌のお正月号の対談でお宅にお伺いしたことがあるんですけどね。
0: あそうですか、
1: それでなんかね可愛らしい車が玄関席に止まっててなんかこうちょっとメルヘンっぽい感じがしてましたねやっぱり。まあ、その時はお互いにちょっと体そんなにこう自由じゃなかったんですけどもまあ、同時代というか、
0: うん
1: うん、その時代をこう経験した人間同士でしか伝わらないようなそういうその呼吸がね対談の中でにじみ出てくるような、いい対談でしたね。
0: 人柄もいいんですかね。
1: うん、まあそれはねやっぱりアーティストっていうのは癖がありますからね、
0: うん、
1: 相当個性的な強いところはあると思うんですけどもやっぱりそれはやっぱり内側にちゃんと秘めてそれなりに例えば銀パレ時代もね三輪さんを聞きに集まってくるお客さんたちに対してはちゃんとした対応をしてましたよ。それはやっぱりね芸術家と芸人さんというかその両方をうまくこうミックスした感じの、まあ、そういう才能でしたからね、
0: うん、
1: 歌を聴きに来る人もいれば、うん、三輪さんの姿に憧れて集まってくる若者たちもいる。若者たちだけじゃなくて中年のおじちゃんたちもいっぱいいましたね
0: そうですか、
1: うん、
0: さてもう一人が菅原洋一さん。
1: 菅原さんのすごいところっていうのは晩年まで現役で歌い続けてきて、はい、その歌がこうこちらがこういたわらなきゃいけないようなねそういう年配者の歌ではなくてねやっぱりそれなりに年を重ねてきたことがプラスになってるシンガーでしたね、
0: うん、
1: そういう意味ではもう僕もすごくこうお手本というか、まあ、羨ましく思ってた存在なんですけども、まあ、人柄もすごくいい方で、
0: はい、
1: なんか時々お会いしても笑みを絶やさずに、まあ、常にアーティストっていう人だったと思いますね。
0: 1933年の兵庫県加古川市生まれ、
1: はい、僕が1932年の生まれですから一つ違いほとんどもう同世代ですよね。
0: ですね、
1: うん、だから菅原さんがこう元気で歌ってる姿を見てね、うん、俺も頑張って書かなきゃっていうふうにねライバル意識みたいに思ってたもんですけどね、
0: 菅原さんの場合はラジオで聞いた単語、
1: うん、
0: 先ほど三輪さんはラジオで聞いたシャンソンだったんですけど、うん、菅原さんの場合は単語に憧れて、
1: はい、
0: 親の了解を取り付けて国立音大からその大学院まで進まれたんですね。
1: うん、タンゴっていう音楽っていうのはね不思議な音楽でね、
0: か、
1: 何年か起きっていうか周期的に何十年か起きに世界的なブームが起こるのが単語って音楽なんです。
0: はあ、
1: それでね、ある、まあ、あの方面からは、単語が世界で流行すると戦争が起こるっていうね、不思議なことは言われてたんですけど、大体そうなんですよね。ですからドイツでナチが勃興して、ヒトラーのもとに欧州が大戦、まあ、戦争の時代に突入する、その前なんかがすごい単語のね、あのなんて言いますか、
0: ブームですか、
1: ブームの時期でしたね。一節なっていうか、あの単語のリズムが今この時をって、明日はないかもしれないってものを感じさせるような、そういう単語には瞬間的な感動がある。だから特にあの何か世の中が不安になってきて大きな変化が近づいてきたっていう危機感を感じる時には単語に人々は惹かれるっていう、そういうところがあるんじゃないでしょうか。
0: その菅原洋一さんなんですが、初めてのヒット曲が知りたくないの、1967年あたりロングヒットになったという。菅原さんの歌っていうとどういうイメージですか。
1: ですから、あのいわゆる翻訳口調のそういう外国の歌っていうよりは、むしろあの日本的な、まあ、単語とか外来の音楽、そういうものの作り手だったっていう、そういうところが印象深いですよね。
0: 独特の世界っていうんですか、海外の歌なんだけどまるっきり日本の歌のように、そういうところはありませんか。
1: そうでしたね。あのといって普通の歌謡曲ではないというね、なんか安心して聴ける歌手さんでした。
0: 菅原洋一さんとも交流というか、
1: 時々あのステージでお会いするぐらいでね、あの直接いろんなお付き合いというのはなかったんですけども、まあ、世代的にあの共通の時代を生き抜いてきた人間同士の共感っていうことが、まあ、無言のうちにある方でしたから、あの僕もちょっと短い文章を何度か書いたことがあります。
0: あの菅原洋一さんっていうと80歳代になってからペギー葉山さんと2人でコンサート何か所かでやってたり、
1: そうなんですよね。ペギーさんもひっくるめてね、僕ら、まあ、同世代の仲間が次々に姿を消していくっていう取り残された人間の孤独みたいなものをすごく感じますよね。
0: さあ、それではその菅原洋一さんの今日でお別れ、これもいい歌ですよね。1970年のレコード大賞になりました。今日でお別れ、菅原洋一さんです。

0: 菅原洋一さんで今日でお別れでした。
1: 今日でお別れ、もう会えないっていうその言葉があんまりこう強く印象に残ってるもんですからね、2番目の中の最後のタバコに火をつけてみたいなね、そんな歌詞があったっけって改めてねもう何百回も聞いた歌ですけども、今改めて聞いて、こういう歌詞だったのかっていうふうに思いましたね。菅原さんという歌い手さんの歌そのものにこう聞き入ってしまってるとね、歌詞が飛んじゃうことがあるんですよ、意外にね。だから逆にまた歌詞だけが残って歌い手さんの個性が全然こう記憶に残らないの歌い手さんもいますけども、菅原さんの場合には一見こういうふうにこうなんか音符に見えてオーソドックスに見えながら自分の歌にして歌ってるからですよね、きっとね。だから作詞作曲家の姿がこう表にこう強く出てこないで、
0: 菅原洋一さんの歌、
1: 菅原さんの歌を聴いてるっていう感じになりますね。やっぱりアーティストですよね、菅原さんはね。
0: あの詩の内容が女性目線ですよね。
1: そうね言われて気がつくけども聴いてる分にはそんなこと考えてませんでした。
0: 込み上げる涙とか、曲がったネクタイ直させてねとか、
1: もう我々高齢者にとっては本当にね憧れのアーティストでしたよ、あの年になってもまだ現役っていうね、
0: さあその菅原洋一さんの歌をお聞きしたところで、今度は作家の佐藤愛子さんのお話を伺いたいと思うんですが、
1: はい、
0: 佐藤さんは五木さんよりもさらに 10歳近く年上。
1: そうですね、もう姉貴分と言いますかどちらかというと対談なんかやるときでもちょっとねこっちが緊張するようなところがあるんですよ、やっ
0: ぱり。そうですか、
1: なんか男性ではないけども拳のようなっていうね、そういうなんか凛としたところがあるんで、なんかこっちもこううかつに甘えていい加減なこと言ってられないみたいな感じがありましてね、やっぱり佐藤さんとの対談というと緊張しましたね。またね佐藤さん対談の席でもカジュアルなリラックスした感じでは出てこられないんですよ。本当に大きいものにしてもきちっと着てね、それで、まあ、メイクもし髪も結い、まあ、凛とした隙のないそういうその装いでもってね現れられるんで、巌流島の血統みたいな感じがしないでもなかったですね。
0: そうですか、
1: なんか気を許すというかね、甘えてられないっていうそういう感じはありましたね、佐藤さんとお話する時には。
0: 真剣勝負という、
1: ね、そう物書く同士の真剣勝負というね、そういう感じがありました。
0: 1923年の大阪生まれ。
1: 僕らは何と言ってもね佐藤さんの、お父様のね、
0: はい、
1: 佐藤
0: 光
1: 六さん、
0: 佐藤
1: 光
0: 六さん
1: をね愛読して少年時代を過ごしたもんですから、玉杯に花受けてとかね、京竹刀の花咲けばとかね、まあそんないろんな少年小説をずっとお書きになっていて、
0: はい、
1: それである時そのピタッとそれをね筆を折るっていうわけではないけども、そういうジャンルの世界から惹かれるんですよね、その引き様の鮮やかさっていうか、そういうところになんかこう佐藤さんにもこう共通する流れてる血っていうかそういうものがあるような気がしましたね。僕は野坂昭之さん の青山斎場でのお葬式の時に、佐藤さんとまた改めてお目にかかったんですけど、またそのね喪服の姿がね本当によく、この子というのは不謹慎だけどね凛としてすごく良かったな。
0: なるほど。今もお話してましたけど、佐藤愛子さんのお父様は作家の佐藤光六さん、
1: はい、
0: それで、お母様は違うんですが兄が作詞家で詩人でもある佐藤八郎さん、
1: 佐藤八郎さんというとなんとなくこう童謡詩人というふうに思いがちですけど、佐藤さんは一般の歌とか歌謡曲とかジャンルを問わずにものすごくたくさんの仕事をした人なんですよね、 本当に、え、これも佐藤八郎かというふうなところがありましてね、詩人としても優れた人だったと思います。
0: リンゴの歌、そして長崎の鐘、うん、
1: はい、
0: 名曲ですよね。
1: いや、もう戦後のね、本当にベスト10を上げていけば、その時代に一世を風靡した歌として、リンゴの歌とは長崎の鐘は絶対外すことができない歌ですよね、
0: うん、
1: うん、そういう意味では国民詩人と言っていいと思います。だいぶ若い頃はお父様なんかにこうご心配かけたような、うん、そういう時代もあったみたいですけど、
0: まあちょっと家庭内の事情もあって、
1: うん、
0: 父親に対する反発もあって、
1: うん、
0: 家を飛び出したりいろいろ大変だったようですね、
1: うんうんうん、
0: でも童謡の方は小さい秋見つけた、
1: はい、
0: 嬉しいひな祭り、お山の杉の子とか、
1: 僕が昔若い頃ね、レコード会社働いてた時期に、
0: はい、
1: 3月になるともう必ず嬉しいひな祭りが何千となくプレスがかかるんですよね、
0: はい、
1: もう戦後ずいぶん経ってましたけどね、
0: うん、
1: それでも毎年毎年春になるともう嬉しいひな祭りがもうレコード店に並ぶという、
0: うん、
1: そういう意味では本当にスタンダードな名曲もいっぱい残してますよね、
0: うん、佐藤八郎さんが、作詞をされた歌で、これもザ・フォーク・クルセダーズ、悲しくてやりきれない、
1: うんうん、
0: これもなかなか息の長い曲です。
1: 佐藤さん本当にね、オールラウンドプレイヤーですよね、
0: うん、
1: 童謡やそういう子供の歌もたくさん書きながら、一方ではその時代のやっぱり流れの中でね、そういうそのちゃんとした大人の歌もやっぱり随分残してますから、
0: うん、
1: 意外にその童謡のキングというイメージからそっちの方がこう見逃されがちなんですけども、うん、佐藤さんはやっぱり作詞家あるいは詩人としてはもう超一流だと思います。
0: なるほどね。さあ、そんなところを、注目してお聞きいただきましょうか。ザ・フォーク・クルセダーズで悲しくてやりきれない。

0: 悲しくてやりきれない、ザ・ホーク・クルセダーズでした。なかなかいい歌ですね。
1: うん、あのホーク・クルセダーズはなんかあのいろんなジャンルの歌を歌ってる面白いグループでしたね。
0: 五木さんとの間でも青年は荒野を目指すもありましたし、
1: そうでした。あの僕もしばらく京都にいたもんですから、うん、あの彼らが京都にいた時代のことをちょっと、ね、いろいろ昔小説に書いてみようかなと思って、
0: ね、そうです、
1: いろいろ調べたことがあったんですけどね、
0: さて、話はまた佐藤愛子さんに戻りますが、佐藤愛子さん1969年に戦い済んで日が暮れてで、うんうん、直木賞を受賞された、
1: はい、うん、なかなかあの、ま、苦労したっていうわけではないだろうけども、あの一役っていうね、そういう感じではなかったですからね、
0: うん、
1: 仕事をずっと続けてきて、いつかはという感じでちゃんと受賞されたという、ま、そういう意味ではすごくあの僕は佐藤さんっていうのはね、やっぱり粘り強い作家だと思いますね。生き方もそうだし、
0: うん、
1: あれだけの長寿を全うされたっていうこともそうだし、なんかこう芯の強い人なんだけど、ポキッと折れるっていうんじゃなくて、
0: うん
1: うん、雪がこう降り積むのにその雪をこう振り落としずっと生き続けてきたっていう、そういう感じがする人ですね。
0: 戦い済んで日が暮れてもご自身の体験とか、
1: うん、
0: 暮らしとか、
1: うん、
0: ご主人とのこととか、うん、いろんなことが書かれているようですね、
1: うん、気がつけば終着駅っていうね、うん、本書きになった時にどっかの席で、こういう歌知ってますかっつってね、終着駅は始発駅っていう歌があったんですよ昔ね。確かに言われてみればそうじゃねって笑ってましたね
0: 英語で言うとターミナル、
1: そう折り返してね、また始発ですからそれを繰り返し繰り返し生きていくのが人生かなというね。
0: あの佐藤愛子さんはその後もいろんな本を書かれてますが、西暦2000年に血脈、これがベストセラーになって、
1: うん、
0: 菊池寛賞、かなりインパクトのある作品でしたよね。ご自身の家族とか、
1: 北森夫さんとかね、いろんな人たち、はい、周りの男友達がね、みんなすごく多かった人ですよ。
0: そうです
1: か、うん、でみんなその佐藤さんをこう愛しててね、
0: うん、
1: 佐藤さんのことをみんな高く評価しながら、もうちょっと頑張って仕事しろよみたいな感じで、側面からこう友情といいますか、そういうもので佐藤さん支えられていたラッキーな女流作家でしたね。
0: あ、それはやはり性格的な、
1: まあ、人柄ってこともあるだろうし、
0: うん
1: うん、あの同世代の北森夫さんとか吉行さんとかいろんな人たちを自分の弟みたいに、これなんていうかな
0: 弟ですか、そしてそれだけではなくて、佐藤愛子さんは2016年に90歳何がめでたい結構エッセイもなんか面白くて、
1: まあ、あの出版社の方の意向もあるでしょうけどね、佐藤さんのこういう面を強調していこうみたいな政策的にもあると思うんですが、決してそんなねトゲトゲしい人では絶対なかったですよ。まあ言うべきことはちゃんと言うけども、なんか非常にこう奥深い優しい人でしたね。あの方は晩年対談する時には補聴器をつけてらしてね、で補聴器ってのはなかなかあの調子が慣れるまでの時間がかかるものなんです、でいろいろ試してみてやっとこれに落ち着いたっつって、ものすごく外国製の高い補聴器をお店になって、つくさん補聴器使う時にはね、こういうふうにした方がいいよって一生懸命ね

0: 教えてくれるようなそういう姉御的なあの方でした、
1: 姉御ね、まあしかしこうしてみると今年だけでも多くの方を亡くしましたよね。
0: そうですね、最近もね、庄司さんとか東野さんとかね、まあだけど若いといっても昔の樋口一葉みたいに20代前半とかっていうそういう感じじゃないですからね60代でお亡くなりになっていや若くて死んだねなんて、ね、いう時代ですから、
1: やっぱり人生100年時代と言われる中でだからでしょうかね。さて今日もいろんな方との交友の思い出などもお話を伺いました。また機会を見ていろんな方との交流のお話を、お聞きしたいと思います。どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

作家五木寛之さんのラジオ千夜一話第96回。五木さんとの素敵な交流のあった人たちとの思い出などを語っていただきました。聞き手はラジオ深夜便の渡辺美樹をディレクターでした。明日のこの時間はインタビュー、伝統と革新に挑む、歌舞伎俳優の中村壱太郎さんのお話です。ではここで一曲、平野孝義さんのピアノで Hey Jude。

平野孝義さんのピアノで Hey Jude でした。では誕生日の花と花言葉です。愛知県半田市の田中元子さん86歳の方から鬼ゆりの美しい絵が描かれたハガキ送っていただきました。今日に合わせてくださったんでしょうか。今日8月12日の誕生日の花、鬼ゆりです。草の丈が2メートルほどになる大型のユリです。花の色はオレンジ色で褐色の斑点があります。この花弁は大きく反り返っているんですね。で、葉の付け根にムカゴを作るのが特徴です。またユリ根は食用として利用されています。ただ現在はより味が良いとされる氷ユリを使うことが多いそうです。花言葉は荘厳です。反り返る花弁と天蓋に見立てて天蓋ユリとも呼ばれます。オレンジ色の強烈な色合いなどから鬼が連想され鬼ユリと名がついたんでしょう。ユリの中でもいかつい印象を与えています。で、花言葉も美しく硬いイメージで荘厳になったようです。8月12日の誕生日の花は鬼ゆり、花言葉は荘厳です。8月12日がお誕生日の皆さん、お誕生日おめでとうございます。それではここでもう一曲音楽をお聴きいただきましょう。稲垣達也さんのピアノでフォーエバーラブ。

0: 稲垣達也さんのピアノでフォーエバーラブでした。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台はキネマへのいざない、映画史時代劇研究家の春日太一さんのお話です。1時台は深夜便アーカイブス、特選明日への言葉、余白を味わう暮らしと題して、女優の藤真奈美さんのお話。初回の放送は今年の4月28日でした。2時台はロマンチックコンサート、思い出のスクリーンミュージック、青春映画のサントラからオールディーズ作品集です。3時台日本の歌心の歌、思い出の流行歌、歌謡ポップスで世界の旅です。楽しみですね。4時台はインタビュー、伝統と革新に挑む歌舞伎俳優中村壱太郎さんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は石澤範夫アンカーです。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。台風15号、あまりこれまでにない動きで西に進んでいます。旅先の方もいらっしゃると思います。情報には十分気をつけて、良い一日になりますように。ここまでのご案内は上田早苗でした。時刻は間もなく5時になります。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送は、アフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽州向けの 9.480MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。8月12日水曜日の毎朝、上野隼人と
1: 星川幸です。
0: 5時台の主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からはブロードキャスターのピーター・バラカンさんのエッセー、信じるものは AI 価値観自分です。
0: 32分頃からは健康ライフ、今週は気をつけよう子どもの感染症というテーマでお送りしています。3回目の今朝は子ども以外も注意、はしか、風疹、水疱瘡です。
1: そして40分からは毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期をお送りします。
0: 今朝は台風15号についてお便りいただいています。
1: 群馬県の明和バーバさんからです。台風15号、夕方から風が吹いてきたので庭の飛ばされそうなものをしまったり雨戸を閉めたりして備えました。夜中風の音が眠れないほどでした。当地は被害はありませんでしたが、あちらこちらで倒木などがあるようです。いつもと違う台風の動き、備えは大切だと思いましたといただきました。
0: はい、今回の台風、東から西に進むという異例のコースを取っていますし、この時間台風速度を上げています。注意点や注意が必要な場所についてはこの後のニュースや気象情報で詳しくお伝えします。
1: 毎朝へのお便りはメール、SNS、ファックスでお待ちしています。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、 SNS の X ではハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがなで投稿してください。ファックスは受付番号が変わりました。03-3481-4489です。
0: 皆さんからのお便りお待ちしています。ではこの時間のニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 昨夜茨城県に上陸した台風15号の影響で、関東では強風による被害が相次ぎました。関東ではこの時間も激しい雨が降っていて、気象庁は台風から離れた東北などでも土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫などに警戒するよう呼びかけています。台風15号は今日午前5時には滋賀県長浜市付近を1時間に40キロの速さで速度を上げながら西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は996ヘクトパスカル、最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、中心の北側330キロ以内と南側220キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。昨夜は最大瞬間風速として宇都宮市で 28.6 メートル、水戸市で 28.2 メートルを観測するなど、関東各地で風が強まり倒木などの被害が出ました。関東は台風の中心は離れたものの、海上から発達した雨雲が断続的に流れ込んでいて、神奈川県三浦市では午前3時20分までの1時間に 40.5 ミリの激しい雨が降ったほか、国土交通省が栃木県日光市に設置した雨量計で午前4時までの1時間に32ミリの激しい雨を観測しました。神奈川県にはレベル3大雨警報が発表されている地域があります。今後の見通しです。台風15号は今日昼過ぎまでには熱帯低気圧に変わる見込みですが、上空の寒気や流れ込む暖かく湿った空気の影響で、今日は東北から西日本の広い範囲で大気が不安定となる見込みです。局地的に雷を伴って激しい雨が降る見込みで、特に関東や東海、近畿では非常に激しい雨が降る恐れがあります。今夜遅くまでの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東北と関東、東海で150ミリ、甲信と近畿で120ミリと予想されています。また、東北から近畿にかけての広い範囲で風が強い状態が続き、最大瞬間風速は25メートルから30メートルと予想されています。太平洋側ではうねりを伴って波の高い状態が続く見込みです。気象庁は 土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に警戒し、強風や高波に十分注意するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。また大潮と台風の影響が重なるため、東日本は今日、西日本では明日にかけて潮位が高くなる恐れがあります。兵庫県にはレベル4、高潮危険警報が発表されている地域があります。高潮による浸水に厳重に警戒してください。
1: 被害の情報です。茨城県や消防によりますと、茨城県内では台風15号の影響で合わせて3人がけがをしました。このうち高萩市では87歳の女性が風にあおられた車のドアに頭を挟まれ病院に搬送されましたが、意識はあり、後頭部の打撲だということです。また同じ高萩市で59歳の女性が庭で作業中に転倒し、ひたちなか市でも78歳の女性が自転車に乗っていたところ風にあおられて倒れました。怪我の程度はいずれも軽いということです。警察や JR 東日本によりますと、昨夜7時過ぎ、栃木県小山市の JR 宇都宮線を走行中の電車に倒れてきた木が接触したということです。電車の乗員や乗客に怪我はありませんでした。この影響で宇都宮線は東京駅と宇都宮駅の間、湘南新宿ラインも新宿駅と宇都宮駅の間のそれぞれ上下線で運転を見合わせていましたが、およそ3時間後に運転を再開しました。昨日午後8時20分ごろ、栃木県下野市にある北関東自動車道の東行きの道路沿いに設置されていた工事用のフェンスが倒れ、乗用車1台が下敷きになりました。警察によりますと、車には20代の男女が乗っていましたが、いずれも怪我はないということです。フェンスは強風の影響で長さ200メートルほどにわたって倒れたとみられています。都内でも被害がありました。昨日午後5時45分ごろ、東京港区の表参道駅近くで、倒木が道路の車線を塞いでいると110番通報がありました。午後6時半ごろに撮影された映像では、商業施設が立ち並ぶ場所で歩道の脇にある街路樹1本が根元から折れていて、車道の一部を塞ぐように倒れています。警視庁によりますと、この倒木によるけが人はいないということです。倒れた街路樹は長さ7メートルほどで、人為的に折られた形跡は見られないことから、警視庁は台風15号の強風による倒木の可能性もあるとみて調べています。また昨日午後8時半ごろ、東京北区の田端駅の近くで道路に倒木があり通行できないと警察に連絡がありました。警視庁によりますと、道路脇の街路樹1本が倒れて片側1車線の道路を塞いでいて、当初は車が通れない状態でしたが、警察官が木を切断して30分ほどで通行できるようになったということです。この倒木によるけが人はいないということです。警視庁は台風15号の強風の影響で木が倒れた可能性もあるとみて調べています。さらに警視庁によりますと、昨夜、東京足立区6丁にある建設中のモデルルームの工事現場で足場が倒れかかっているのが見つかりました。怪我人はおらず、業者が解体作業を行っているということです。警視庁は台風15号の強風による影響の可能性もあるとみて調べています。
2: 交通の情報です。

0: JR 各社によりますと、東海道新幹線と東北新幹線、北陸新幹線は今日は始発から平常通り運行する予定ですが、台風の影響で今後遅れや運休が生じる可能性があるということです。首都圏の JR の在来線や私鉄の主な路線は午前4時現在で始発から平常通り運行する予定だということです。鉄道各社は今後の運行情報に注意するよう呼びかけています。空の便です。国内の主な航空会社によりますと、今日午前4時現在で台風の影響で欠航が決まっている便はなく、通常通り運行する予定だということです。東日本高速道路と中日本高速道路、それに首都高速道路が管轄する東北や関東甲信中部地方の高速道路では、今日午前4時現在で台風の影響による通行止めはないということです。東京電力パワーグリッドによりますと、今日午前3時半現在、関東地方ではおよそ8040戸が停電しています。このうち茨城県ではおよそ5760戸、栃木県ではおよそ1270戸、群馬県ではおよそ110戸、埼玉県ではおよそ200戸、千葉県ではおよそ100戸、山梨県ではおよそ360戸、静岡県ではおよそ240戸が停電しています。訃報です。トヨタ自動車の社長や経団連の初代会長などを務めた奥田博氏が今月8日に亡くなりました。93歳でした。奥田博氏は三重県出身で、1955年に旧トヨタ自動車販売に入社しました。その後、会社は生産と販売を合わせたトヨタ自動車となり、奥田氏は1995年、創業家以外では初めてトヨタ自動車の社長に就任しました。奥田氏の在任中、会社はハイブリッド車のプリウスを発売するなど、環境への対応に力を入れたほか、海外展開を加速しました。1999年に会長に就任した後は、活動の中心を財界に移し、小泉内閣で政府の経済財政諮問会議の民間議員を務めたほか、2002年からは旧経団連と旧日経連が統合した今の経団連の初代の会長を務めました。また総理大臣の特使として中東湾岸諸国を訪問するなど、海外の首脳とも積極的に会談し、豊富な人脈を生かして外交の一翼を担いました。このほか国際協力銀行の総裁も務め、2018年までトヨタの相談役を務めました。関係者によりますと、奥田氏は今月8日に亡くなりました。93歳でした。ニュースは以上です。
1: では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円26銭から30銭、1ユーロは183円83銭から88銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より184ドル13セント安い5万3791ドル85セント。ナスダックの株価指数は前日より 159.911 下がって26,445.446 となっています。為替と株の値動きでした。時刻は5時13分を過ぎています。続いて気象情報。今朝の担当は淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。台風15号はこの時間、滋賀県長浜市付近を西に進んでいるとみられます。このあと朝は近畿北部、そして日中にかけて西日本の日本海側を通過し、山陰沖に抜ける見込みです。ただ台風が通過した後も東北から西日本では雨が続きます。お盆休みで移動されている方も多い時期ですが、東北や関東でも大雨となる恐れがあります。交通情報にもご注意ください。この時間は東北の太平洋側、そして関東甲信から山陰にかけて雨雲が発達しています。昨夜茨城県に上陸した台風15号は台風中心の東側に雨雲が広がっています。このため今も茨城

0: 茨城県や栃木県では強い雨が降っています。また北陸でも雨がやや強まってきました。台風は陸地を進んでいるため風は弱まってきていますが、まだ台風としての勢力は残っています。風速15メートル以上の強風域も東北から近畿にかけて広くかかっています。このため台風の中心が離れても東からの湿った空気の流れ込みが続きそうです。台風一過とはならず、特に本州の太平洋側ほど雨雲の発達しやすい状況となりそうです。一旦雨が弱まっても再び雨が強まる可能性があります。上空に強い寒気が入る関東を中心に大気の状態も不安定です。今日は東京の都心部でも非常に強い雨の降る可能性があります。台風が離れた後も大雨、また落雷や突風にもお気をつけください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は雲が多く、この時間も雨が降っています。沖縄本島では激しい雨にご注意ください。九州南部は晴れますが、北部はお昼頃からにわか雨がありそうです。熊本も夕方以降雨の降る時間がありそうです。四国、中国、近畿、東海、台風の接近で雨が降るでしょう。激しく降るところもありそうです。沿岸部では高波にもご注意ください。また近畿北部では高潮の恐れがあります。北陸、晴れ間もありますが沿岸部は風が強いでしょう。北陸3県は雷雨や激しい雨にお気をつけください。関東甲信は断続的に雨が降り、激しい雨や非常に激しい雨が降りそうです。低い土地の浸水、道路の冠水にも注意が必要です。東北は太平洋側を中心に雨が長く続くでしょう。北海道は比較的晴れますが、午後は天気が変わりやすい見通しです。各地の予想最高気温です。那覇31度、鹿児島松江32度、福岡松山33度、高知29度、広島30度、大阪東京29度、名古屋27度、新潟、金沢、長野33度、仙台27度、札幌28度です。今日は雨が降るため30度を下回るところが多いですが、日差しのある日本海側や九州は気温が高くなりそうです。熊本も35度まで上がる予想です。熱中症にお気をつけください。ここまで全国の気象情報でした。
1: 台風は最新情報を確認ください。

0: 時刻は5時17分を過ぎました。この時間は土曜日曜の6時台にお送りしているエッセイを改めてお届けします。
1: 去年10月12日に放送したブロードキャスターピーター・バラカンさんのお話です。 AI の進化で本物かどうか見分けがつかない写真や映像があふれる時代、信じるのは AI ですか、価値観ですか、それとも自分ですか。
2: おはようございます。ピーター・バラカンです。妻が SNS に上がった写真を僕に見せて、これ本物かな、それとも AI かしらと聞いてきました。どんな写真かというと、ガザのジェノサイドを何とか止めようとしている人たちによる自由戦隊連合、つまり地中海をイスラエル方面に進んでいる多くの船が写っている写真でした。スウェーデンのグレタ・トゥンベリーを含むさまざまな国の活動家が船に乗って停戦を訴えるためにガザに向かっている話は知っていましたが、それが自由戦隊連合と呼ばれるほど規模が大きくなったという話題を耳にしていなかったので、写真が本物かどうかの判断がつかず、調べるのに少し時間がかかりましたが本物であることが分かりました。でもインターネットで積極的に調べない限り、こんなことが起きているというニュースがなかなか伝わってこないのはおかしいと感じました。それにしても本物か AI という悩みは最近多くて、正直言ってほとんどの場合は見分けがつきません。この前僕自身の顔をありえないシチュエーションに載せた写真が SNS に現れて、これが一種のジョークであることはすぐ分かりましたが、人によってはそんなことに気づかない可能性があります。もう本当に

険な時代に入ったことを実感しています。悪意を持った人が同じように僕の顔を使ってとんでもない写真なり映像なり何でも簡単に作れると思うとゾッとします。インターネット以前の時代がまだ記憶にある僕の世代なら危機感が募るはずです。一体何を信用していいのかだんだん難しくなってきていますが、昔から親しんできた本、紙で印刷された本などがあります。場所を取る本を処分する人もいますが、これからの世の中では最も信頼できる媒体になるかもしれません。とにかくデジタルの世界では何が本当か何がフェイクか、その判断がつかないとなると、とりあえず何も信用できないわけです。もちろん本も万全とは言えません。しかし特に名の通った出版社から出たものに関しては、編集者や構成者が介在しているので、事実関係はちゃんとしている確率が高いです。とはいえ、おそらく最も信頼されている本の一つは聖書だと思いますが、この聖書をめぐって最近知ったことがあります。奴隷制度の時代のアメリカでは、奴隷を持つことを否定的に書いたいろいろなくだりを削除した奴隷主のための聖書が存在したのだそうです。そのことを知ったのは実は SNS だったので、再確認すべきだと思いました。これまでに良かれと思って再投稿した文章が実は違っていたという指摘を受けたことがあり、すぐに謝罪をしましたが、その謝罪を見ていない方が当然いますね。確認した結果、いわゆるスレイブバイブルの存在は確かです。最近読んだ本の中でとりわけ感心したのは、歴史家ユヴァル・ノア・ハラリのネクサス、情報の人類史です。情報の流れ方によって人間の社会がいかに変わるかについて書いていますが、AI なんて誰も想像すらしていない昔から、実は情報の操作がたくさん行われていたことがわかります。ことの聖書ももともと一冊の本だったわけではなく、バラバラの時代に書かれた個々の預言者などによる書物が後になって編纂されたのですが、その時点で採用されるものも採用されないものも出たわけです。男女の平等について肯定的に書いていた書が、もし採用されていれば、その後の人類の歴史は大きく違っていたはずですが、編纂者の価値観と合わなかったようです。聖書も含めて各宗教の聖典は神の声を反映したものとなっていて、その内容を生き方の羅針盤にしている人たちが非常に多いわけですが、結局は人間が書いたものです。またその解釈をめぐってさらに多くの本が書かれていて、解釈の違いが原因で宗派が分かれ、極端な場合は殺し合いに至ります。何のための宗教か理解に苦しみます。最終的にどの情報も自分の価値観に照らし合わせて判断します。しかしその価値観というものはどのように形成されるのか。まず幼児期に目と耳に入る周りの大人たちの言動の影響力が大きいと思います。友人同士の会話の中で出るさりげない差別発言などは危険です。子供がいるところでは特に言葉遣いに気をつけるべきだと思います。しかし今の子供たちは小学校に上がる前からスマートフォンをいじるので、どんな情報にさらされるか親もコントロールしきれないのです。16歳未満の子供にスマートフォンを持たせない法律を作る国もありますが、それを実際に適用できるかどうかも怪しいです。また国のリーダーたちが平気で自分の国だけを優先するような話をして、移民排斥を煽るような発言をすると、たちまち世界中がそういう空気に包まれていく危険性があります。僕らの若い時代にメディアリテラシーの重要性を教えられましたが、メディア不信も極端に高まってきた今の時代に

0: ますます何を信じていいか分かりませんから、メディアリテラシーの概念も大きく変わります。メディアの中で生きている僕は、このところこのようなことばかり考えていますが、一向に答えが出ません。ピーター・バラカンでした。
1: 林明さんで、朝一番早いのは。
2: 朝一番早いのはパン屋のおじさん。

0: 林明さんの歌で朝一番早いのはお聞きいただきました。はい、高知県の安子さんからのメールです。昨日久しぶりに地元のうどん屋さんに行きました。
1: はい、
0: 高知ナンバーの車はわずかで県外ナンバーばかりでした。お盆休みで家族連れだったり一人旅の方が見受けられました。岩手県の二番星さんからはお盆休みに入っていつもはガラガラのバスにたくさんの人が乗っていて車も増えてきました。うん、この時期の私の密かな楽しみは車のナンバーを見ることです。遠いほどテンションが上がります。うん、まだ沖縄ナンバーを見つけたことはありませんといただいています。
1: 確かにね、本州で沖縄ナンバー見たらテンション上がりますね。
0: そうですね、なぜか嬉しいですよね。うん、はい、この後も皆さんからのお便りお待ちしています。
1: お待ちしています。時刻はもうすぐ5時27分です。8月12日今日は何の日です。昭和53年1978年8月12日日中平和友好条約が北京の人民大会堂で調印されました。この条約は両国のより一層の発展と人的交流の促進が目的でした。日中平和友好条約調印、昭和53年1978年です。
0: 昭和60年1985年8月12日羽田発大阪行きの日本航空123便のジャンボ機が群馬県の御巣鷹の尾根に墜落し、乗客乗員520人が犠牲になりました。日航ジャンボ機墜落事故、昭和60年1985年です。
1: 平成14年2002年8月12日伊豆諸島の南にある無人島鳥島が63年ぶりに噴火しました。山頂からは火山灰を含む白い噴煙が高さおよそ600メートルまで上がりました。鳥島噴火、平成14年2002年です。
0: 平成24年2012年8月12日ロンドンオリンピックの閉会式が行われました。ロンドン大会で日本は38個のメダルを獲得しました。ロンドンオリンピック閉会式、平成24年2012年です。8月12日今日は何の日でした。
1: 時刻は5時28分です。再び気象情報、淵岡さんです。
2: はい、お願いします。今回の台風15号ですが、通常のコースとは違って東から西に進むという異例のパターンになっていますね。うん、昨夜統計史上初めて茨城県に上陸しました。今日日中には熱帯低気圧になって山陰沖に抜ける見込みです。ただ台風が離れた後の傾向も通常とは違うことになりそうです。一般的に西から東に進む台風ですと中心が離れると天気が回復して晴れてきますよね。うん、ただ今回は逆の展開となりそうです。台風は中心の東側が雨雲が発達していますので、東から西に進むということは台風が過ぎてもまだ雨雲が残って雨の

0: 影響が長く続くことになります。
1: あ、なるほど。
0: はい、で今風のピークは越えてきているんですけれども、まだ台風としての勢力も残っていますので、強い風引き続き注意した方が良さそうです。突風が吹く恐れもあります。上空に寒気も入っているので大気の状態不安定です。一旦雨が止んでも激しい雨、また、都心部でも非常に激しい雨の降る恐れがありますので、今日日中いっぱい大雨への警戒を続けるようにしてください。この時間は東北の太平洋側や関東甲信、そして山陰にかけて雨雲が発達しています。関東でまだ強い雨が降っているほか、北陸でも雨が強まってきていて、これから雨の範囲がさらに西に広がりそうです。風速15メートル以上の強風域も東北から近畿にかけてと広くかかっています。雨雲の発達しやすい状況は今日にかけて続きそうです。東北から四国にかけて激しい雨が降りそうです。台風が離れた後も大雨に警戒です。東京の都心部でも今日1時間に50ミリ以上の非常に強い雨の降る可能性がありますので、低い土地の浸水なども対策をしておいた方が良さそうです。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美、沖縄で今激しい雨の降っているところがあります。引き続き大雨にお気をつけください。九州南部は晴れますが、北部はお昼頃からにわか雨がありそうです。熊本も夕方以降雨が降るでしょう。四国、中国、近畿、東海、雨が次第に激しく降りそうです。沿岸部では高波、近畿北部では高潮にも警戒してください。北陸は晴れ間がありますが、沿岸部は風が強いでしょう。北陸3県は激しい雨の降ることがありそうです。関東甲信は断続的に雨が降り、東北も太平洋側を中心に雨が長く続くでしょう。北海道は比較的晴れますが、午後は天気が変わりやすい見込みです。予想最高気温です。那覇31度、鹿児島松江32度、福岡松山33度、高知29度、広島30度、大阪東京29度、名古屋27度、新潟金沢長野33度、仙台27度、札幌28度です。日差しのある日本海側や九州は気温が高く、熊本は35度まで上がるでしょう。全国の気象情報でした。
1: 時刻は5時32分になるところです。続いては健康ライフ、聞き手は福島ゆりキャスターです。
2: 健康ライフ、テーマは気をつけよう子どもの感染症。神奈川県衛生研究所所長の田谷恵子さんに伺います。田谷さん、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: 今回のテーマは、子ども以外も注意、はしか、風疹、水疱瘡です。子どもがかかる感染症のイメージですが、子ども以外の人も注意するポイント、どんなことでしょうか？
3: はい、まずはしか、マシンウイルスによる感染症です。日本は2015年に WHO 世界保健機関によってはしかを排除した国と認定されました。にもかかわらず、海外で感染して日本に帰国後にはしかを発病した人から周りの人に移してしまっているということがよくニュースになっています。この最初の感染者は大人のことが多いです。感染力が非常に強く、予防のために有効なのはワクチンのみです。
2: 実際に日本ではどのくらいの患者数なんでしょうか？
3: はしかの患者数がここ10年で一番多かったのは2019年の744人でした。今年は6月最初の週の時点ですでに患者数が500人を超えています。これからまた海外旅行者の増える時期になりますので要注意です。
2: 大人が海外で感染するとのことでした。ワクチンを接種していない人が多いんでしょうか？
3: はい。53歳くらい以上の人は自然感染で免疫を持っている人が多くいます。30代後半から53歳くらいまでの人は、定期接種はあったんですが1回のみでした。流行が減って自然感染も減り、この世代では免疫が低下している人が多いと推測されています。
2: 今の30代後半から50代前半の人は要注意ということですね。はしかは最初、風邪のような症状で始まって、一旦熱が下がった後、発疹と高熱が出るということでしたね。 大人が感染拡大させないということが重要ですね。次に風疹について伺います。どんな点が子ども以外も要注意なんでしょうか？
3: 風疹は発熱、発疹、リンパ節の腫れが主な3つの症状で、感染力や重症度ははしかより軽いですが、妊婦さんが妊娠20週頃までに風疹ウイルスに感染すると、お腹の赤ちゃんにもウイルスが感染して、難聴や先天性の心臓の病気、白内障などを持って生まれてくることがあります。
2: 以前よくニュースで聞いたように思いますが、最近はどうなんでしょうか？
3: 最近では2010年代以降も日本では2度の全国流行がありました。9割以上が大人の患者さんで、特に男性が多くかかりました。
2: 男性が多かったんですね。
3: そうなんです。今40代後半から60代前半の男性は、子どもの頃に風疹の予防接種を受ける制度がありませんでした。現在は1歳で1回目、小学校入学前1年間に2回目のマシン風疹混合ワクチンが定期接種になっていることもあって、2021年以降は国内ではほとんど患者さんは発生していません。ただはしかのような例もあるので、今後も動向を見守っていくことが大切ですね。
2: そして最後は水疱瘡について伺います。水疱瘡も最近あまり聞かない気がしますが、どんな症状なんでしょうか？
3: はい、発熱や全身倦怠感から始まって、かゆみを伴う赤い発疹が出ます。発疹はやがて水ぶくれになって、それが乾いてかさぶたになるまで感染力が続きます。水疱瘡のワクチンは2014年からは 1,2 歳のお子さんを対象に2回の定期接種が始まりました。それ以来、水疱瘡の患者数は激減して、最近はだいぶ減っています。
2: 子ども以外にはどんな影響があるんでしょうか？
3: 13歳以上の人はワクチンを接種していない人も多く、大人がかかると水疱瘡は重症化や合併症の恐れがあるので注意が必要です。大人への影響としては、ワクチン接種で水疱瘡にかかる人が激減したことで、特に子育て世代の若い時期に帯状疱疹という病気にかかる人が増えているということと関係しているようなんです。
2: なぜ水疱瘡が減ったことと帯状疱疹が増えることが関係しているんでしょうか？
3: はい、水疱瘡と帯状疱疹は同じウイルスによって起こります。子どもの頃に水疱瘡にかかった人の体の中には一生涯ウイルスが潜伏感染しています。そのウイルスが免疫が低下するなどの理由で再び再活性化することがあって、帯状の発疹になって現れてくるのが帯状疱疹です。水疱瘡になる人が減ったことによって、ブースター効果が得られにくくなっていると言われています。
2: そのブースター効果とはどういうものなんでしょうか？
3: はい、免疫をある程度持っている人がその病原体に自然感染すると、免疫機能だけが強化されるということがあるんですね。これをブースター免疫増強効果と言います。水疱瘡になる人が減ったことによって、ブースター効果が得られにくくなっていると推測されています。50歳以上の方には帯状疱疹を予防するワクチン接種が可能で、詳しくは厚生労働省の予防接種ワクチン情報のサイトで確認できます。
2: では最後に今日のポイントをお願いします。
3: 油断しないで、大人になってからの感染、看病する時も要注意。
2: 今日は子ども以外も注意、はしか、風疹、水疱瘡というテーマで、神奈川県衛生研究所所長の田谷恵子さんに伺いました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 次回は予防接種で子どものうちに免疫をです。
1: 昨日は祝日で聞き逃した方もいらっしゃるかもしれません。昨日は発疹や発熱、下痢から見分ける夏の感染症でした。健康ライフはポッドキャストやラジルラジルの聞き逃しサービスでもお聞きいただけます。
4: 先ほど5時台の音楽では 林明さんの朝一番早いのはお届けしたんですが、三重県のレイさんの母さん、久しぶりにこの曲聴きました。長女がパン屋さんで働いていた時、朝3時半に家を

0: 出ていて、その時にこの歌を口ずさんでいました。懐かしい。付き合って起きていた私、早起きが習慣になったのと年を取ったのが重なって、今も朝3時に目が覚めてしまいます、といただきました。
1: 豆腐屋さんだけじゃなくてパン屋さんもね早いということ で、はいでね、私たちも負けてませんよ。
0: そうです、
1: はい、さあ時刻は5時40分になるところです。この後は毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期お送りします。
2: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回。長篠城の気球を岡崎にいる徳川家康に伝えた鳥居強右衛門、援軍が来ることを伝えるために再び武田軍が包囲する長篠城へ戻ろうとしていました。
3: 第98回。馬の背には雑穀や青物、牛舎には米のむしろなどを山のように積んでいる。皇軍の輸送部隊だ。前線の補給部隊へ輸送してゆく途中らしい。徴発された駆り出された農民も大勢見えるし、甲州者の妊婦も馬を引き、牛舎の歯車に手をかけて回している。
4: 畜生、歩かねえか。
3: これも戦争である。いつの間にか巧みに混じって、スネーモンはその中の一人になりすましていた。
4: 止まれ。
3: 前の方で大声がする。輸送部隊の武将が怒鳴ったのだ。見れば作文がある。スネーモンはドキッとした。もう武田方の陣営が密集していた。敵地の中の敵地である。前列の方から順に厳しい調べを受けているらしい。
4: 通れ通れ
3: という声がだんだん近づいてくるにつれて、スネーモンは口の中が乾いてきた。ついに彼の番になった。いきなり甲冑の武士の手が左右から彼の肌を撫でた。髪を探ったり懐へ手を突っ込んだりした。スネーモンは間が抜けたように口を開いていた。
4: 妊婦か。へい、どこだ。へい、何がで。どこの組の者かと聞くんじゃ。翔助って申しますだ。岩村の衆と一緒に来たんで、岩村組におりまする。へい、岩村組の。
5: もういい、通れ。
3: 突き飛ばされて、よろよろとスネーモンは柵の中に入っていた。兵は殺気立っている。
4: 名士ら、名士小屋へ集まれ。
3: もう宵闇、大釜の火だけが赤い。その周りに立ち群れて作業員や農民たちはガツガツ飯茶碗を持ち合い、汁のお玉を争っていた。ところへ巡視の一将校が歩兵を従えて突然入ってきた。
4: 並べ、お見回りだ。
3: 小屋中の作業員は皆隅へ寄った。ここは大きな民家の土間だ。真っ暗で、そして狭い。スネーモンは安全を信じていた。この群れに紛れ込んでいる以上、草むらと同じ色をした虫のように自分が思われていたのである。ところが事態はただならぬ空気となった。
4: 柵を通した者の落ち度だが、確かに一面多い。何者か一人余計に陣所へ入った者と思われる。
3: 頭数を調べろと声高に命じているのである。皇軍の厳密さは想像のほかだった。
4: しまった。
3: 袋のネズミである。彼の目はおのずから鋭くなった。横歩きに人に気づかれない程度に、彼は背中で壁をすりながら裏口の方へ身の位置を移しかけていた。するといきなり表の口に突っ立っていた巡視の将校がきっと彼の影を指

0: 刺して怒鳴った。
1: あいつだ、うさんくさい。
0: パンパンと二つ三つ玉音が宵の空にこだました。スネーモンはバラ屋根の下からダットのように駆け出すと、近くの桑畑へ駆け込んだ。
1: 見て、敵を見て、もう逃げられませんぞ。見苦しいざまをよせ。
0: 将校は怒鳴った。スネーモンは身をもたげて桑の葉の上に半身をぬっと見せた。星空をつくように二つの手を挙げて、
1: 待て、観念した。もう手向かいはいたさん。縛れ。
0: 後ろへ手を回して動かずにいた。そして縄尻を取られて彼は出てきた。巡視の将校は、
2: 長篠の者か、岡崎の者か
0: と聞いた。スネーモンは包まずに、
1: 長篠の者だ
0: と答えた。勝頼は檻も檻なので計らぬ獲物と喜んだ。自身取り調べてみようと言い出しただけでも、彼の期待したほどがうかがわれる。一階の下っ端、見るもみすぼらしい姿のスネーモンは、かがりの火に赤々とその横顔を照らされていた。
2: 奥平家の侍、鳥居スネーモンというか。
1: はい。
2: 目的は、
1: 主人貞政の書面を携え岡崎の御城中まで参りました。
0: いかにも神妙な体である。この男は一体物事を隠すということを知らない愚直者かしらと、追及に当たった勝よりも少し張り合いのないほどであった。
2: では貞政の書面はそちの手から家康へ届いたわけだな。
1: はい、奥平貞義様のお取り次ぎを持ちまして。
2: 褒められたか
0: と勝頼は聞いた。
1: はい、家康様直々にお褒めのお言葉をいただき、その上お菓子などを賜りました
0: と答えた。勝頼は突然、傍らにいた穴山梅雪や跡部大井などを顧みて大口開いて、
1: こやつは珍重すべき正直者じゃぞ。いや、愛すべきやつじゃ。菓子をいただいたと喜んでおる。
0: そしてまた眼下のものを見てこう言った。
1: なんと家康は無慈悲ではないか。この重い囲いを脱し岡崎へ使いしたほどな忠義者を再び城へ返すとは、まるで見殺しにするような。
2: いえ
0: とスネーモンは慌ててそれを打ち消した。
1: 決して殿の無慈悲ではございませぬ。手前から望んで騎乗を図ったのでございます。
2: 面魂の強そうなことを言う。して命がけで帰ったらどれほどな功があると存じたか。
1: 手前一名の力は一丁の鉄砲、一筋の槍にも足りませんが、織田殿の援軍も岡崎の後ろ巻きもすでにこれへ近く参ると告げれば、城中の士気は一度に奮い立ちます。最後の一瞬まで頑張りましょう。そのためには手前が帰らなければ真にお使いの役を果たしたとは言われません。
2: いかにもな。
0: 勝頼は目を閉じた。そしてその目をカッと開くと、
2: ああ、忠義なものだ、感じ入った。それにしてもこれほどな侍を末端の家臣の端くれに埋もれさせておく惜しさよ。どうじゃスネーモン、わしに使えぬか。この勝頼の旗本としてもっと大きく一方の武将となって働かんか。どうだ、嫌か。
0: 半ば疑うように彼は勝頼の顔をややしばし見守っていた。突然声を上ずらせて、
1: では何と仰せられますか。手前の一命をお助けくださるのみか、ご直参にお召し使いくださると仰せられますので。
0: とスネーモンは我を忘れて身を前ににじり寄せた。

0: 怖くなりました。哀れや、我が家に残してある妻や子たちにももう一度会いたくなってまいりました。正直なやつ、さこそあらめ。スネーモン、欲のないことを申すな。この勝頼に心から従うならば、生涯出世の道を開いてやろう。ありがとう存じまする。必ずそれだけのご奉公はいたします。が、まずその奉公の手始めに、そちが勝頼に対なしという確証を見たい。どうだ、心の証をきっと示してみせられるか。と申しますと、明朝そちの身を大きな十字の杭に縛り付け、堀際まで担がせてまいるゆえ、そちは十字架の上より大声にてこう申せ。使命を帯びて岡崎までは参ったが、家康には皇軍に取り詰められて、牛久保もすでに落ちて、織田軍もまた未だに一兵の援軍もなく、味方の助けなど思いもよらぬところ、我が身もまたこの通り囚われ候に、哀れ方々も観念あって速やかに城を開いて入れたまえと、かように城中の者へ告げるのじゃ。スネーモンはうなだれていたが、やがて神妙に答えた。かしこまりました。手前の身をお城近くまでお運びくださるなれば、仰せの通り城中へ申しつけまする。うん、今宵のうちに今勝頼の教えた言葉をよくそらんじておくがよい。もし言い損ねなどした場合は、そのまま貼り付けにいたすから、さよう心得ろ。はい。あくまで彼は素直だった。夜が明けると、スネーモンはすぐ呼び出された。しからば、貼り付け柱にくくりおくぞ。言い渡すと、老頭たちはあらかじめ作っておいた十字架に彼をくくりつけた。そして、大勢してそれを滝川の岸まで担っていった。スネーモンの体は長篠城の方へ向かって高々と掲げられた。遠く竹立や土塁の陰には、勝頼以下旗本の面々も来て密かに見守っていた。
1: スネーモン、スネーモン、申せ、なぜ黙っておるか。
0: 穴山梅雪の部下が槍の柄で十字の杭を叩いた。すると応じるようにスネーモンはくわっと口を大きく開けて、
1: まず岐阜の信長殿にはすでにご出馬あって、三万余りの大軍続々とこれへお進みあるぞ。家康様、信康様、それぞれ野田のあたりまで急がれたまい。すでに先手は一宮本能ヶ原にまんまと陣を取って候ろうぞ。城御堅固にお持ちあれや。遅くも三日のうちには御運の開き、武田勢の末路、火を見るよりも明らかなれ。今一息の頑張りですぞ。
0: 武田方の人々は飛び上がって口々に叫んだ。
1: な、何を言う、おのれ。
0: 老狽した武士たちは十字架のもとへ駆け寄って宙に槍を交差した。さっと火に煙る鮮血の虹の中からスネーモンの叫びがまだ聞こえていた。
1: おさらば、城中の衆、城中の方々。
0: スネーモンが最後に吐いた誠の声は、城中の戦友五百の人々の耳を明らかに貫いた。
2: 今日のリフレイン。
0: 手前一名の力は一丁の鉄砲、一筋の槍にも足りませんが、織田殿の援軍も岡崎の後ろ巻きもすでにこれへ近く参ると告げれば、城中の士気は一度に奮い立ちます。

0: 象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝は関東甲信の広い範囲で雨が降っています。この時間は神奈川県の相模原市や東京の八王子市で雨が強く降っています。昨夜茨城県に上陸した台風15号、この時間は滋賀県付近を時速40キロのスピードで西に進んでいます。関東甲信越は台風の中心が離れつつありますが、台風の東側で雨雲が発達しているため、日中にかけても雨が続きそうです。また大気の状態が不安定です。雷雨や激しい雨、また都心部でも非常に激しい雨の降る恐れがあります。台風が離れても大雨による低い土地の浸水や道路の冠水にご注意ください。風のピークは収まってきていますが、まだ関東甲信越の西側では台風の強風域の中です。日中にかけて突風が吹く恐れもあります。強い風や海ではうねりを伴う高波に引き続きご注意ください。お盆休みで移動の多い時期かと思いますが、交通情報にも注意をなさってください。日中の気温は曇りや雨で30度に届かないところが多いでしょう。晴れる新潟県では気温が上がり真夏日になりそうです。こちらは強い日差しにご注意ください。では現在出ている警報です。レベル3の大雨警報が神奈川県の横浜、川崎と三浦半島に出ています。続いて注意報です。大雨注意報が東京の23区西部、多摩西部、南部、千葉県、埼玉県南中部、茨城県に。土砂災害注意報が神奈川県の横浜、川崎、三浦半島、千葉県の北東部、埼玉県の南西部、秩父地方、栃木県の日光市に。強風や波浪の注意報が東京地方、伊豆諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南、新潟県の広い地域に。雷注意報が伊豆諸島、関東甲信の全域、静岡県の東部伊豆に。濃霧注意報が群馬県の広い地域に出ています。では各地の詳しい予報です。東京地方雨で昼過ぎから時々曇り、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴って非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部雨時々曇り、ところにより昼過ぎまで雷を伴って激しく降るでしょう。伊豆諸島南部曇りで、三宅島では昼過ぎまで雨で雷を伴って激しく降るでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。神奈川県東部雨時々曇り、ところにより朝まで雷を伴って非常に激しく降るでしょう。神奈川県西部雨で、ところにより雷を伴って激しく降るでしょう。千葉県全域雨時々曇り、ところにより昼前まで雷を伴って非常に激しく降るでしょう。埼玉県全域雨で、昼過ぎから時々曇り、ところにより雷を伴って激しく降るでしょう。茨城県全域曇り時々雨、ところにより夕方まで雷を伴って激しく降るでしょう。栃木県全域雨時々曇り、ところにより夜の初め頃まで雷を伴って激しく降るでしょう。群馬県全域雨で、昼過ぎから時々曇り、ところにより夜の初め頃まで雷を伴って激しく降るでしょう。静岡県東部と伊豆雨で、昼過ぎから時々曇り、ところにより雷を伴って激しく降るでしょう。山
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。8月12日水曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 星川幸です。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からはワールドリポート、南アフリカで加熱する移民排斥の動きについてお伝えします。
1: 44分頃からはマイビズ、 AI を使った自動翻訳の技術が進歩し、違う言語を使う人たちとの会話も簡単な時代になる中、コミュニケーションに求められるものとは。京都精華大学教授吉川正隆さんに伺います。
0: まずはニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 昨夜上陸した台風15号の影響で、関東では強風による被害が相次ぎました。台風は日本海へ抜ける見込みですが、上空の寒気や湿った空気の影響で大気の非常に不安定な状態は続く見込みで、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に警戒するよう呼びかけています。台風15号は今日午前6時には福井県敦賀市付近を1時間に40キロの速さで西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は996ヘクトパスカル、最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、中心の北側330キロ以内と南側220キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。昨夜は最大瞬間風速、宇都宮市で 28.6 メートル、水戸市で 28.2 メートルを観測するなど、関東の各地で風が強まり、倒木などの被害が出ました。台風は関東から離れましたが、発達した雨雲は断続的に流れ込んでいて、午前4時までの1時間には、国土交通省が栃木県日光市に設置した雨量計で32ミリの激しい雨を観測しました。台風は今日昼過ぎまでには熱帯低気圧に変わる見込みですが、上空の寒気や湿った空気の影響で大気の非常に不安定な状態は続く見込みです。東北から西日本で雷を伴って激しい雨が降り、関東などでは非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東北、東海、近畿で150ミリ、関東甲信で120ミリと予想されています。また、東日本から西日本では、今日は風の強い状態が続くほか、波も高く、うねりを伴ってしけるところもある見込みです。気象庁は、土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意するよう呼びかけています。お盆休みの時期にも当たるため、交通機関への影響などにもご注意ください。交通への影響です。JR 各社によりますと、東海道新幹線と東北新幹線、北陸新幹線は、今日は始発から平常通り運行する予定ですが、台風の影響で今後、遅れや運休が生じる可能性があるということです。首都圏のJR の在来線や私鉄の主な路線は始発から平常通り運行しているということです。鉄道各社は今後の運行情報に注意するよう呼びかけています。空の便です。国内の主な航空会社によりますと、今日午前5時現在、台風の影響で欠航が決まっている便はなく、通常通り運行する予定だということです。ではこの他のニュースまとめてお伝えします。
2: お伝えします。最大震度7の地震で大きな被害があった熊本県では、今日も猛暑日となる見込みで、復旧作業の際などは定期的に休憩を取ったり、水分や塩分をこまめに補給したりして熱中症対策を心がけてください。また地震の回数は徐々に減少しているものの、依然として活発な活動が続いているとして、気象庁は今後1ヶ月ほどは最大震度5弱程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。

0: トヨタ自動車の社長や経団連の初代会長などを務めた奥田博氏が今月8日に亡くなりました。93歳でした。奥田氏は小泉内閣で政府の経済財政諮問会議の民間議員を務めたほか、2002年からは旧経団連と旧日経連が統合した今の経団連の初代の会長を務めました。また総理大臣の特使として中東湾岸諸国を訪問するなど、海外の首脳とも積極的に会談し、豊富な人脈を生かして外交の一翼を担いました。
1: おととい、静岡県伊東市で行われた花火大会で打ち上げた花火の一部が観覧エリアに落下しました。市や消防によりますと、31歳の女性と30歳の男性、それに7歳の男の子の合わせて3人が火傷をしたということです。いずれも命に別状はないということです。花火大会を主催した委員会の会長を務める伊東市の杉本和也市長は、事故を重く受け止め、原因の究明と再発防止を徹底するとコメントしています。
0: 520人が犠牲になった日航ジャンボ機の墜落事故から今日で41年となり、墜落現場の群馬県上野村では犠牲者を追悼する式典が行われます。遺族の高齢化が進み、事故を直接知る人が少なくなる中、記憶や教訓をどのように次の世代に伝えていくのかが一層の課題となっています。
1: ソニーの半導体を手掛けるグループ会社と、半導体の受託生産で世界最大手の台湾の TSMC は新たに合弁会社を設立し、2029年から次世代の画像センサーの量産を行う予定だと発表しました。次世代の画像センサーをめぐって、ソニーのグループ会社の売上高の世界シェアは5割を占めていますが、世界的に需要が高まり、中国や韓国などが技術開発や生産体制の強化を進める中、競争力の維持につなげる狙いです。
0: ウクライナでは10日夜から11日朝にかけて、ロシアによる弾道ミサイルや無人機などを使った攻撃があり、南部ザポリージャ州ではこれまでに6人が死亡、19人がけがをしました。ゼレンスキー大統領は11日 SNS への投稿で、ザポリージャ州への攻撃には北朝鮮の弾道ミサイルが使われたという見方を示し、ロシアが事態の激化に向けて準備を進めているとして強く非難しました。
1: スポーツです。夏の全国高校野球、昨日7日目の結果です。第一試合は福井の敦賀気比が秋田の横手に10対0で完封勝ちしました。第2試合、関西勢同士の対戦は智弁和歌山が兵庫の社に2対1で競り勝ちました。第3試合は大阪の履正社高校が愛知の共栄高校に6対2で逆転勝ちしました。第4試合は序盤から得点を重ねた三重高校がリードを守りきって長野の松商学園に5対3で勝ちました。
0: 今日大会8日目は2回戦4試合が行われます。第1試合は24年ぶり6回目の出場の千葉の拓大光陵高校と、8年ぶり17回目の佐賀商業が対戦します。第2試合は2年ぶり9回目埼玉の花咲徳栄高校と、開会式直後の試合を制した宮城の仙台育英高校の対戦です。第3試合は鹿児島の神村学園と栃木の佐野日大高校が対戦します。第4試合は山梨の東海大甲府高校と群馬の高崎健康福祉大高崎高校が対戦します。
1: ここまで主なニュースを短くまとめてお伝えしました。
2: 今入った情報です。防衛省は北朝鮮から弾道ミサイルの可能性のあるものが発射されたと発表しました。日本への影響がないか情報の収集を進めています。繰り返します。防衛省は北朝鮮から弾道ミサイルの可能性のあるものが発射されたと発表しました。日本への影響がないか情報の収集を進めています。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円26銭から31銭、 1ユーロは183円80銭から88銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より184ドル13セント安い5万3791ドル85セント。ナスダックの株価指数は前日より159.911下がって26,445.446となっています。為替と株でした。次は気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
3: はい、お伝えします。台風15号はこの時間福井県敦賀市付近を40キロ速度で西に進んでいるものとみられます。このあと台風は若狭湾付近を通って日中にかけて熱帯低気圧に変わり山陰沖に抜ける見込みです。台風の東側や南側で雨雲が発達していて強風域がまだ広いのが特徴です。台風が通過した後も東北から西日本では雨や強い風が続きそうです。お盆休みで移動される方も多い時期ですが交通情報にも注意を続けるようにしてください。この時間は東北の太平洋側と関東甲信そして山陰周辺で雨雲が発達しています。台風中心の東側に雨雲が広がっていて今も千葉県で強い雨を観測しているほか京都でも雨が強まってきました。雨の範囲が西に広がっています。台風は陸地を進んでいるので風は弱まってきていますがまだ風速15メートル以上強風域も東北から近畿にかけて広くかかっています。このため台風の中心が離れても東からの湿った空気の流れ込みが続きそうです。台風一過とはならず特に本州の太平洋側ほど雨雲の発達しやすい状況となりそうです。一旦雨が弱まっても再び雨が強まり激しい雨の降るところがありそうです。特に関東を中心に大気の状態が不安定で東京の都心部でも非常に強い雨の降る可能性があります。台風が離れた後も大雨による低い土地の浸水道路の冠水などに警戒をしてください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は雲が多く沖縄本島では激しい雨にご注意ください。九州南部は晴れますが北部はお昼頃からにわか雨がありそうです。熊本も夕方以降は雨の降る時間があるでしょう。四国、中国、近畿、東海、台風の接近で雨が降り激しく降ることがあるでしょう。沿岸部では高波にもご注意ください。近畿北部では高潮の恐れもあります。満潮時刻を中心に浸水などの恐れがありますので警戒してください。北陸は晴れ間もありますが沿岸部は風が強いでしょう。北陸3県は雷雨や激しい雨にご注意ください。関東甲信は断続的に雨が降り激しい雨や都心部でも非常に激しい雨の降る恐れがあります。東北は太平洋側を中心に雨が長く続くでしょう。北海道は比較的晴れますが午後は天気が変わりやすく急な雷雨にご注意ください。では各地の予想最高気温です。那覇31度、鹿児島松江32度、福岡松山33度、高知29度、広島30度、大阪東京29度、名古屋27度、新潟金沢長野33度、仙台27度、秋田31度、札幌28度、釧路24度です。今日は雨が降るため30度を下回るところが多いですが日差しのある日本海側や九州は気温が高くなります。熊本は35度まで上がるでしょう。ここまで全国の気象情報でした。
2: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。時刻は6時14分になりました。ワールドリポートです。南アフリカでは他のアフリカ諸国からの不法移民に反対するデモが相次いでいます。暴力の標的になるのを恐れた不法移民の間では動揺が広がっているということです。その背景についてヨハネスブルク支局の宮内敦史支局長に聞きます。宮内さん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
2: 南アフリカで相次ぐ不法移民への抗議デモ、どういう状況なんでしょう？
4: はい、G20 の加盟国でアフリカ有数の経済大国である南アフリカは働き口を求める他のアフリカ諸国からの不法移民がもともと多く、こうした人たちはサービス業や建設業などに従事してきました。その数は50万人から100万人とされます。しかし今年に入り不法移民に反対する複数の団体が 自分たちの仕事が奪われ

0: れているなどと主張して、各地で大規模なデモを組織しているんです。
1: はい。
0: 私も今年6月、南東部の都市ダーバンなどで行われた複数のデモを取材しましたが、それぞれ数千人規模に膨れ上がり、移民排斥の動きが急速に広がっていることを実感しました。現在デモの数や規模は、この頃に比べて沈静化しているものの、依然として毎週木曜日に呼びかけられていまして、不満はくすぶり続けている印象です。
1: 仕事が移民に奪われているという主張、根拠はあるんでしょうか？
0: 専門家は否定しているんです。南アフリカは 30% を超える高い失業率が続いていますが、アフリカの移民問題に詳しいウィットウォーターズランド大学のローレン・ランドー教授は、失業率高止まりの要因として、過去数十年にわたる経済政策の失敗や汚職、投資の減少などを挙げ、移民との関連はないと指摘しています。
1: はい。
0: また、ラマポーザ大統領も国民向けのテレビ演説を行って、移民が国民の利益を損ねているという見方を否定しているんです。
1: 一方で、批判の対象になっている不法移民たちはどう受け止めているんでしょうか？
0: 不法移民の間では動揺が広がりました。多くはマラウィやジンバブエ、それにモザンビークなどから来たとされていますが、こうした人たちへの暴力行為も一部で報告されています。
1: はい。
0: 標的になるのを恐れた人たちは、国外に逃れようと国境近くに殺到し、南アフリカ政府側も一時的な収容施設を設置する対応を余儀なくされました。私は先月、ジンバブエとの国境近くに設置された施設を取材しましたが、この時はおよそ5000人が出国のための手続きを屋外で待っている状態で、慈善団体による食料の配布が行われるなど、まるで難民キャンプのような状態でした。取材した当時、南アフリカ政府はすでに5万人以上が出国したと明らかにしています。
1: はい。そもそも、もともと不法移民が多い国で、今これだけデモが相次いだり、影響が広がったりしている背景には何があるんでしょう？
0: やはり人々が生活の苦しさを感じているからだと思います。イラン情勢やウクライナ情勢の影響を受けて物価が上昇する中、不法移民が不満のはけ口となっている印象は否めません。先ほどご紹介した専門家のローレン・ランドー教授は、多くの人たちは明るい未来を見出せなくなっている。経済的な困難が価値観にも影響を与えていて、なぜ他の国から人々を受け入れなければならないのか、なぜ寛容さを与えなければならないのか、疑問を抱いていると指摘しています。南アフリカはアパルトヘイト、人種隔離政策の撤廃から30年以上が経ちますが、この国の社会が大切にしてきた寛容さという価値観は揺らいでいるように見えます。
1: 南アフリカで相次ぐ不法移民に反対するデモについて、ヨハネスブルク支局の宮内篤支局長でした。ワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。そして先ほどの続報です。防衛省は、北朝鮮から発射された弾道ミサイルの可能性があるものについて、すでに落下したと推定されると発表しました。防衛省は、日本への影響がないか情報の収集を進めています。繰り返します。防衛省は、北朝鮮から発射された弾道ミサイルの可能性があるものについて、すでに落下したと推定されると発表しました。防衛省は、日本への影響がないか情報の収集を進めています。時刻は6時19分を30秒ほど過ぎたところです。8月12日、今日は何の日です。昭和53年、1978年8月12日、日中平和友好条約が北京の人民大会堂で調印されました。この条約は、両国のより一層の発展と人的交流の促進が目的でした。日中平和友好条約調印、昭和53年、

0: 1978年です。
1: 昭和60年1985年8月12日羽田発大阪行きの日本航空123便のジャンボ機が群馬県の御巣鷹の尾根に墜落し、乗客乗員520人が犠牲になりました。日航ジャンボ機墜落事故、昭和60年1985年です。
0: 平成14年2002年8月12日伊豆諸島の南にある無人島鳥島が63年ぶりに噴火しました。山頂からは火山灰を含む白い噴煙が高さおよそ600メートルまで上がりました。鳥島噴火、平成14年2002年です。
1: 平成24年2012年8月12日ロンドンオリンピックの閉会式が行われました。ロンドン大会で日本は38個のメダルを獲得しました。ロンドンオリンピック閉会式、平成24年2012年です。8月12日今日は何の日でした。ジャミロクワイでバーチャルインサニティ。

0: ジャミロクワイでバーチャルインサニティお聞きいただきました。時刻は6時23分です。5時台にお盆休みに入って県外ナンバーの車を見かけるようになったというお便りをご紹介しました。遠い土地からのものを見かけるとテンションが、ね、上がるというお話でした が、はい、が X からメイさん、私も他府県ナンバーを確認するのが好き。以前東北の温泉地にマイカーで行った時、同じように他府県ナンバーを声を出して確認されている方が我が家の関西ナンバーにテンションを上げてくださっていましたといただいています。それからですね、宮城県のアンズさんからは、40年ほど前家族でお出かけをした宮城か福島の観光地で沖縄ナンバーの車を見かけました。お、沖縄じゃないか、どうやってここまで来たんだろうなと大喜びする父小学生だった私は特に盛り上がることもなく、今にだってあの時楽しそうにしていた父に相槌を打ってあげられたらなとしみじみとしていますといただいています。
1: 気持ちわかりますね。
0: そうですね。それから香川県の方、八割役ちゃんさんは、私の住む香川にはうどん屋を目指して他県ナンバーの車よく見かけますよとお便りをいただきました。
1: では今入った情報をお伝えします。先ほどの続報です。防衛省によりますと、北朝鮮から発射された弾道ミサイルの可能性があるものは日本の EEZ 排他的経済水域の外側に落下したとみられるということです。北朝鮮から発射された弾道ミサイルの可能性があるもの、日本の EEZ 排他的経済水域の外側に落下したとみられるということです。
2: おはようございます。時刻は6時25分です。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。昨夜上陸した台風15号の影響で、関東では強風による被害が相次ぎました。栃木県佐野市では昨夜9時ごろ、物置が風で飛ばされ、52歳の男性の頭部に当たったということです。男性は首の後ろを打撲する怪我をしましたが、怪我の程度は軽いということです。停電の情報です。東京電力パワーグリッドによりますと、今日午前6時の時点で、茨城県や栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、山梨県で合わせておよそ7660戸が停電しているということです。停電しているのは茨城県でおよそ3950戸、栃木県でおよそ860戸、群馬県でおよそ110戸、埼玉県でおよそ2200戸、千葉県でおよそ250戸、山梨県でおよそ290戸です。気象情報をお伝えします。警報が出ています。レベル3の大雨警報が神奈川県の横浜、川崎と三浦半島に出ています。注意報です。大雨注意報が東京の23区西部、多摩西部、南部、神奈川県の相模原、千葉県、埼玉県南中部、茨城県に。土砂災害注意報が神奈川県の横浜、川崎、三浦半島、千葉県の北東部、埼玉県の南西部、秩父地方、栃木県の日光市に。強風や波浪の注意報が東京地方、伊豆諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南、新潟県の広い地域に。雷注意報が伊豆諸島、関東甲信の全域、静岡県の東部伊豆に。また濃霧注意報が群馬県の広い地域に出ています。各地の詳しい予報です。関東地方南部は雨で、昼過ぎから時々曇り、ところにより雷を伴い非常に激しく降るでしょう。関東地方北部は雨で、昼過ぎから時々曇り、ところにより夜の初め頃まで雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は雨時々曇り、ところにより昼過ぎまで雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島南部は曇りで、三宅島では昼過ぎまで雨で雷を伴い激しく降るでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り、 静岡県東部と伊豆は雨で昼過ぎから時々曇り、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部は雨時々曇り、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部は雨で昼前から曇り、ところにより夕方まで雷。新潟県は晴れで昼過ぎから曇り、ところにより雨でしょう。では続いて交通情報です。おはようございます。お願いします。
0: おはようございます。お伝えします。高速道路の状況です。北関東道の友部ジャンクション方面に向かう東行きは三部インターと宇都宮上の川インターの間が緊急工事のため通行止めになっています。横浜横須賀道路の下りは朝比奈インターと逗子インターの間がトラックと乗用車の事故のため通行止めになっています。雨のため関東甲信越地方の高速道路は広い範囲で最高速度が50キロに制限されています。中央道は調布インターと相模湖インターの間、東京外環道は大泉ジャンクションと三郷南インターの間、東北道は浦和料金所と宇都宮インターの間、常磐道は流山インターといわき勿来インターの間の最高速度がいずれも50キロに制限されています。圏央道は雨や強い風のため相模湖インターと青梅インターの間、五日インターと甲崎インターの間の最高速度がいずれも50キロに制限されています。東名高速道路の車の流れは順調です。日本道路交通情報センターの広部がお伝えしました。
2: ありがとうございました。この後6時半からはラジオ体操です。

さん、会場の皆さん、海外でラジオを聞きの皆さん、おはようございます。8月12日水曜日、今朝の夏季巡回ラジオ体操みんなの体操会は福岡県福岡市からお伝えします。ピアノ細貝柊、体操岡本美香です。会場の福岡市立桃地小学校は165万都市、福岡市の博多湾に面したベイエリアの中にあります。周辺は福岡タワーや海浜公園ほか、文教施設や商業施設が集まる市民に人気の場所で、歴史的にも鎌倉時代蒙古襲来に備えて築かれた元寇防塁の史跡があることで知られています。会場の桃地小学校には多くの皆さんがお集まりです。元気にラジオ体操の歌から始めましょう。

準備はよろしいでしょうか。それではラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら、足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側、内側から外側に、腕を伸ばしてぐるっと、1、2、3、4、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、体を横に曲げましょう。左側からもう一度、右側に、息を吐いて吐いて、前後に曲げる運動です。上体の力を抜いて前に3回曲げて、後ろ反り、前に1、2、3、4、体を左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、ラジオをお聞きの皆さんも元気な号令、ご一緒にお願いします。

下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、体を大きく回す運動です。腕を伸ばしてぐるっと、反対回し、腰周辺の筋肉をほぐしていきましょう。足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、開いて閉じて開いて閉じて、跳ぶのが大変な方は体をゆすりましょう。腕と足の運動、腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。

3、4、深呼吸。繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前と後ろ、前後ろ、横曲げです。左横、右横へ。これまでのところで体調に変わりはありませんでしょうか。ねじります。左を向いて、右を向いて、回しましょう。今朝は福岡県福岡市から生放送でお伝えしています。会場は松林に囲まれた緑豊かな桃地小学校。子どもたちもとても元気です。足を戻しましょう。ラジオ体操第2、両足跳びで全身をゆすります。はい、1、2、3、4、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろして、上からギュッギュッと、上からギュッギュッ。腕を前から横に開きましょう。開いて振り下ろして大きく回して、呼吸を止めずにぐるっと1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。会場上空は青空です。とても涼しい朝迎えています。皆様のところはいかがでしょうか。横曲げの運動、左横へ二度曲げて、ももを叩いて、ギュッギュッと曲げて、1、2、前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ前曲げ後ろ反り、前と後ろへ、腕を伸ばして伸び伸びと、体を左からねじります。大きく大きく巻きつけて、強く強く弱く、お腹をギュッギュッとねじりながら、足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて4回踏み替えます。片足跳び片足跳び4回踏み替え、足を開いて体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側から柔らかく腕を伸ばして伸び伸びと、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って、前に小さく、上に一度起こしましょう。倒して1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んでパーグッグッパーグッグッ。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふーふーっと吐き出しながら弾んだ呼吸整えていきましょう。深呼吸。腕を斜め後ろへ、今朝は福岡県福岡市から生放送でお伝えしました。こまめに体を動かして体調を整えていきましょう。それでは今日も一日お元気で。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 野村雅彦です。
2: 星川幸です。
3: 気象予報士藤岡由美です。
0: 8月12日水曜日の毎朝です。藤岡さん、はい、台風15号ですが異例のコースをたどりましたね。
3: はい、昨夜茨城県に東から上陸した台風15号、今は福井県付近を西に進んでいるものとみられます。台風の進行方向にあたる近畿北部から山陰でも雨雲が発達してきています。この後台風は若狭湾付近を通って日中にかけて熱帯低気圧に変わり山陰沖に抜ける見込みです。風のピークは越えてきていますが、まだ広い範囲強風域の中です。また関東や東北の太平洋側では今も雨が続いています。今日も湿った東風が流れ込み続けるため、台風が通過した後も東北から西日本では雨や強い風が続く見込みです。特に関東甲信では非常に激しい雨にも警戒してください。お盆休みで移動される方も多い時期ですが、海のレジャー、また交通への影響にも十分に注意をしてください。
0: はい、この後も最新の情報をお伝えしていきます。ではこの時間のニュース、まず北朝鮮からの発射の関連の情報です。海上保安庁は防衛省からの情報として、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたと午前6時3分に発表しました。また海上保安庁はその後午前6時12分に防衛省からの情報として、北朝鮮から発射された弾道ミサイルの可能性があるものはすでに落下したとみられると発表しました。さらに防衛省によりますと、北朝鮮から発射された弾道ミサイルの可能性があるものは日本の EEZ 排他的経済水域の外側に落下したとみられるということです。防衛省は日本への影響はないか情報の収集を進めています。北朝鮮が弾道ミサイルや弾道ミサイルの可能性があるものを発射したと防衛省が発表したのは今月6日以来で、今年7回目です。そして今入った情報ですが、海上保安庁によりますと午前6時半現在、船舶への被害は確認されていないということです。
2: 昨夜上陸した台風15号の影響で関東では強風による被害が相次ぎました。台風は日本海へ抜ける見込みですが、上空の寒気や湿った空気の影響で大気の非常に不安定な状態は続く見込みです。台風は今日昼過ぎまでには熱帯低気圧に変わる見込みですが、上空の寒気や湿った空気の影響で大気の非常に不安定な状態は続く見込みです。東北から西日本で雷を伴って激しい雨が降り、関東などでは非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東北、東海、近畿で150ミリ、関東甲信で120ミリと予想されています。また東日本から西日本では今日は風の強い状態が続くほか、波も高くうねりを伴ってしけるところもある見込みです。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意するよう呼びかけています。交通への影響です。 JR 各社によりますと、東海道新幹線と東北新幹線、北陸新幹線は今日は始発から平常通り運行する予定ですが、台風の影響で今後遅れや運休が生じる可能性があるということです。首都圏の JR の在来線や私鉄の主な路線は始発から平常通り運行しているということです。鉄道各社は今後の運行情報に注意するよう呼びかけています。空の便です。国内の主な航空会社によりますと、今日午前5時現在で台風の影響で欠航が決まっている便はなく、通常通り運航する予定だということです。東日本高速道路と中日本高速道路、それに首都高速道路が管轄する東北や関東甲信、中部地方の高速道路では、今日午前5時現在で台風の影響による通行止めはないということです。
0: 時刻は6時45分になるところです。続いてビジネス経済、
2: マイビズ上野キャスターです。
4: AI を使って言語を自動翻訳する技術が広がり始めています。

0: そこで今朝は、話す言葉が異なる人同士でも議論を深めることができる時代のコミュニケーションのあり方を考えます。京都精華大学メディア表現学部教授の吉川正隆さんに伺います。吉川さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: AI の自動翻訳、私も今回初めてアプリ使ってみたんですが、言語もいろいろ、英語にスペイン語に中国語にアラビア語とすぐ選べますし、簡単に翻訳体験できましたね。
1: そうですよね、すでにそういう機能を活用して外国の人とお互いの母語、自分が自然に使える言語で会話したことがあるという方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、はい、こうした活用方法が今後さらに広がっていくと、異なる言葉の人たちとその壁を乗り越えて自由に話せるようになっていくだろうなと、でそういう時にコミュニケーションの上でどんなことが大事になってくるのかなというのが今回のテーマとなります、
0: はい。
1: でまあ、こんなことを思いついたきっかけは最近公開された一本の映画だったんですけども、濱口竜介監督の急に具合が悪くなるっていう作品なんです、
0: はい。主演した日本人とベルギー人の2人の俳優が今年のカンヌ映画祭で最優秀女優賞に選ばれた作品ですよね。
1: そうです、そうです、
0: うん、それの何がきっかけになったんでしょうか、は
1: い。これからご覧になる方もいらっしゃるかもしれないので、すでに報じられている範囲内でお話したいと思うんですけども、うん、この物語に2人の女性が出てきて、1人が日本人の舞台演出家の人で、もう1人がフランス人の介護施設のディレクターをやっているっていう、そういう2人の女性なんですが、
0: はい、
1: 日本人女性の方はフランス語が堪能なんですね、
0: うん、
1: でフランス人女性は日本語が堪能っていう設定なんです。なので2人が話すとき、日本人は日本語で話し、フランス人はフランス語で、それぞれの母語で会話をしても相手もよくわかると。それでその会話がまあ普通の挨拶とか日常会話にとどまらずに、例えば少子高齢化はなぜ起きるのかとか、資本主義とはみたいな、かなり社会的なテーマとか深いテーマについても会話のテンポもかなりの速さで結構掘り下げながら議論するっていう、そういう様子が結構描かれているんですよね、
0: つまり設定を知らずに見ると、日本語とフランス語でそれぞれ話しているのに、なぜか会話は成立していて、しかも掛け合いがすごくて内容が深いという、はい、
1: なかなかあんまりそういう場面に出くわさないと思うんですけどでこの作品を見終わった後にこんなことを考えてみたっていうのが、まあ今回のきっかけなんですが、
0: はい、
1: AI による自動翻訳の技術がさらに進化したら、この作品で描かれた2人のようなコミュニケーションが実際に可能になるんじゃないかみたいなふうに思ったんですよね、つまり外国語が堪能じゃなくても、それぞれが自分の母語で話しながら会話ができると、しかもその会話は日常会話のレベルをはるかに超えて、かなり難しいテーマの議論であっても、まあ、深めることができるようになるのかなみたいなふうに思ったんです。
0: 確かにここ数年の AI の進化の速さを考えると、割とあっという間にそういう日が来るのかもしれませんね。
1: ですよね、ただ一歩踏み込んで考えてみたら、まあ、技術的にそのように異なる言語でスムーズな会話ができるっていうのはなったとしてもですね、ただそれだけで相手の考えをしっかり理解しながら創造的な議論を深めることができるんだろうかっていう疑問も一方で浮かんできたんですよね、つまり現時点での AI の技術だけでは補うことができない人と人のコミュニケーションに求められる要素みたいなものがやっぱりあるんじゃないかというふうに思ったんです。
0: AI では補うことができない要素、これ具体的には何ですか？
1: はい、日常的な経験の2つの場面にそのヒントがあるのかなと思って考えてみたんですけど、
0: はい、
1: まずは外国語の映画を日本語の字幕付きで見るっていう、その時のことをちょっと思い浮かべていただきたいんですが、
0: はい、
1: この時もちろんね、外国語の意味わかんないんで、私たちはこうセリフの意味そのものについては字幕を見てるんですけど、ただその作品のそういう言葉の表層的な部分だけじゃなくて、登場人物のセリフの抑揚とか強弱とか表情とか体の動きとか、まあ、いろんな情報を無意識に総合的に取り入れて理解してるんだと思うんですよね、字幕の文字情報だけじゃなくて、そういう情報があって初めて、まあ、心が震えるような映画体験ができるんだと思うんですけど、実はこういうことがやっぱり人と人のコミュニケーション、言葉の壁を越えたコミュニケーション

0: で、歩きながらこう私もこうキャンパスを歩いててふと他の先生と会って議論したりとかもあるんですけど、まあ、その際にこう目に入ってきた景色とか聞こえてきた音とかその時の気温とか、五感で得た情報が議論に影響するっていうのもよくあると思うんですけども、まあ、要するに申し上げたいのは言葉以外のすごい量の情報を前提にして私たちは会話してるっていうふうに思うんです。例えば今上野さんとお話しててもこう意図せずに伝わっちゃうこととか、あるいはこう意図を超えてついにじみ出てしまうこととか言葉以外の情報っていうのがやっぱり大事になってくるんじゃないかなとも思ったんですよね。
1: あですね、
0: はい、
1: そう考えるとそういう膨大な情報をスマホのアプリだけで表現できるようになるには、
0: う
1: ん、いくら AI って言っても時間はかかりそうですね、
0: うん、なのでやっぱり今のうちからというかやっぱり最終的にはその言葉以外の情報や相手の心を動かしていくみたいな会話力の重要性を意識することで、それでもってコミュニケーションを取っていくっていうのは、まあ、仮に AI が進化したとしてもめちゃくちゃ重要になるんじゃないかなというふうに思います、
1: うん、
0: で最後にもう一つここまでお話したことっていうのは何も自動翻訳を利用する場面だけではなくて、まあ、普段の日本語のコミュニケーションでもやっぱり求められることなんじゃないかなと思います。でそれが分かる一つの例が、まあ、皆さんもよくやられているオンライン会議だと思うんですよね。
1: どういうことでしょう。
0: やっぱり新型コロナの感染拡大で急速に普及して、で現在では特にビジネスシーンでは欠かせない存在となっていると思うんですけど、やっぱりオンライン会議はリアルな会議に比べると議論が深まりにくいというような声も聞かれるようになってきたんじゃないかなと思います、
1: はい、
0: やっぱりそれは今日お話してきたような言語以外の大事な情報っていうのが削り取られちゃっているからだとも思うんですよね、はい、なので、まあ、効率化できるところは自動翻訳とかオンライン会議とか技術を積極的に使いながら、それと同時にやっぱり目振り手振り表情豊かにみたいなこととか声のトーンとか言葉以外のその身体性とか情緒性みたいなのを重視するようなコミュニケーションを再設計していくことが、まあ、AI による効率化が前提になっている今だからこそより求められているんじゃないかなというふうに思います。
1: はい、吉川さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: とのコミュニケーションに求められるものについて京都精華大学メディア表現学部教授の吉川正隆さんに伺いました。マイビズはNHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。
2: この後7時台の毎朝のご案内です。7時25分ごろからの今朝の聞きたいは、改正社会福祉法などで何が変わるかというテーマで、早稲田大学理事法学学術院教授菊池芳美さんに聞きます。時刻は6時54分に間もなくなるところです。
3: 正月はすごい、ここがすごい、
4: これは何ですか。
3: 美味しそうですね、
4: 全然違った国の匂いがしますね。
5: 歴史学者の藤原達史さんと歴史地理学者の湯沢典子さんが上野アメ横でプラッと対話。
3: なんでアメ横っていうか知ってますか。
4: あれはアメが売ってたからじゃないですか。
3: 戦後にできた火災保険特集地図っていうのがあるんですよ。御徒町の方がアメアメアメアメって書いてあって、アメだらけな、本当に
4: アメ屋さんだらけなんですか。実際に
5: 名前は変わる、路地は残る、記録に残らなかった戦後は今どこにある。
4: 本当に知ろうとしない限り忘れて暮らせる、う
3: ん、さっきのあのお菓子屋さんで辛いも見つけたりすると、
4: はい、
3: そこにガバッてこう時空の裂け目がバッと開いたように見えるんです
4: よ、ね、そうですね。
5: プラッと出会った2人の知のプラットフォームプラッと、8月18日火曜夜9時5分。
6: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。昨夜茨城県に東から上陸した台風15号、夜中に関東甲信地方を通過し、この時間は福井県付近を西に進んでいるものとみられます。台風の中心は離れてきていますが、関東甲信広い範囲で雨が降っています。千葉県の鴨川市では1時間に30ミリ以上の激しい雨を観測しています。東京渋谷は雨雲の隙間に入り、お天気カメラで見ますと傘を

0: 差している人は少ないんですが、この後また雨が強まってきそうです。新潟県では東寄りの風が強まっています。上空に寒気が入り、大気の状態も不安定です。日中突風が吹く恐れもありますので、お気をつけください。沿岸部ではうねりを伴う高波にも注意が必要です。台風の東側で雨雲が発達しているため、日中にかけて雨が断続的に降りそうです。雷雨や激しい雨が降り、都心部でも非常に激しい雨の降る恐れがあります。台風が離れた後も大雨による低い土地の浸水や道路の冠水に注意してください。お盆休みで移動されている方もいらっしゃると思いますが、交通情報にも注意をしてください。では現在出ている警報です。レベル3の大雨警報が神奈川県の横浜、川崎と三浦半島に出ています。続いて注意報です。大雨注意報が東京の23区西部、多摩西部、南部、神奈川県の相模原、千葉県、埼玉県南中部、茨城県に。土砂災害注意報が神奈川県の横浜、川崎、三浦半島、千葉県の北東部、埼玉県のほぼ全域、栃木県の日光市、群馬県の前橋桐生地域、高崎藤岡地域に。強風や波浪の注意報が伊豆諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南、新潟県の広い地域に。雷注意報が伊豆諸島、関東甲信の全域、静岡県の東部伊豆に。濃霧注意報が栃木県、群馬県の広い地域に出ています。日中の気温は曇りや雨で30度に届かないところが多くなりそうです。晴れる新潟県は気温が上がり真夏日になりそうです。こちらは強い日差しにご注意ください。続いて交通情報です。 JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。大雨のため久留里線は上総亀山久留里間、青梅線は青梅奥多摩間で運転を見合わせています。運転再開の見込みは立っていません。東海道線は異音の確認を行ったため、東京熱海間の下り線の一部列車に遅れが出ています。中央線快速電車は急病のお客様の救護を行ったため、東京高尾間の下り線の一部列車に遅れが出ています。 JR 東日本から鷲津がお伝えしました。
2: 続いて道路交通情報をお伝えします。北関東道と横浜横須賀道路が通行止めになっています。北関東道は友部ジャンクション方面へ向かう東行きの三部インターと宇都宮上野川インターの間が緊急の工事のため通行止めになっています。横浜横須賀道路は下りの朝比奈インターと逗子インターの間がトラックと乗用車の事故のため通行止めになっています。一方、関東甲信越地方の高速道路に雨の影響で通行止めのところはありません。ただ広い範囲で速度規制が行われています。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前7時からも日本語の放送をお送りします。午前7時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 東南アジア向けの 11.965MHz、 中東・北アフリカ向けの 17.800MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 8月12日水曜日7時になりました。
1: おはようございます。野村雅彦です。
2: 星川幸です。
3: 原口正臣です。
0: 北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射され落下しました。台風15号熊本地震の順にお伝えします。防衛省によりますと、今朝北朝鮮から弾道ミサイルの可能性のあるものが発射されたということです。防衛省は

0: 本の EEZ 排他的経済水域への飛来は現時点で確認されていないとしています。防衛省は今日午前6時ごろ、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性のあるものが発射されたと発表しました。およそ10分後にはすでに落下したと推定されると発表し、これまでのところ日本の EEZ への飛来は確認されていないとしています。また海上保安庁によりますと、午前6時半現在、船舶への被害は確認されていないということです。北朝鮮が弾道ミサイルや弾道ミサイルの可能性があるものを発射したと防衛省が発表したのは今月6日以来で、今年7回目です。次は台風15号です。昨夜上陸した台風15号の影響で、関東では強風による被害が相次ぎました。台風は日本海へ抜けたとみられますが、上空の寒気や湿った空気の影響で関東や東北には発達した雨雲が流れ込む見込みで、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫などに警戒するよう呼びかけています。台風15号は今日午前7時には福井県敦賀市付近を1時間に35キロの速さで西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は996ヘクトパスカル、最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、中心の北側280キロ以内と南側165キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。昨夜は宇都宮市で 28.6 メートル、水戸市で 28.2 メートルの最大瞬間風速を観測するなど、関東の各地で風が強まり、倒木などの被害が出ました。台風は関東から離れましたが、発達した雨雲が断続的に流れ込んでいて、午前5時までの1時間には、東京都が町田市に設置した雨量計で34ミリの激しい雨を観測したほか、午前6時までの1時間には、千葉県が君津市に設置した雨量計で43ミリの激しい雨を観測しました。神奈川県にはレベル3、大雨警報が発表されている地域があります。今後の見通しです。台風は今日昼過ぎまでには熱帯低気圧に変わる見込みですが、上空の寒気や湿った空気の影響で大気の非常に不安定な状態は続く見込みです。東北から西日本では雷を伴って激しい雨が降り、関東などでは非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで東北、東海、近畿で150ミリ、関東甲信で120ミリと予想されています。また東日本から西日本では今日は風の強い状態が続くほか、波も高く、うねりを伴ってしけるところもある見込みです。気象庁は土砂災害のほか低い土地や地下施設の浸水、川の氾濫に警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意するよう呼びかけています。お盆休みの時期にも当たるため、交通機関への影響などにも注意してください。また大潮と台風の影響が重なるため、東日本は今日、西日本では明日にかけて潮位が高くなる恐れがあります。兵庫県にはレベル4、高潮危険警報が発表されている地域があるほか、香川県にはレベル3、高潮警報が発表されている地域があります。高潮による浸水に厳重に警戒してください。
1: 被害の情報です。茨城県や消防によりますと、茨城県内では台風15号の影響で合わせて3人がけがをしました。このうち高萩市では87歳の女性が風にあおられた車のドアに頭を挟まれ病院に搬送されましたが、意識はあり、後頭部の打撲だということです。また同じ高萩市で59歳の女性が庭で作業中に転倒し、ひたちなか市でも78歳の女性が自転車に乗っていたところ風にあおられて倒れました。怪我の程度はいずれも軽いということです。
2: 交通への影響です。JR 各社によりますと、東海道新幹線と東北新幹線、北陸新幹線は 今日は始発から平常通り運行しているということですが、台風の影響で今後遅れや運休が生じる可能性があるということです。在来線は JR 久留里線が大雨の影響で千葉県にある上総亀山駅と久留里駅の間の上下線で運転を見合わせています。また青梅線は大雨の影響で青梅駅と奥多摩駅の間の上下線で運転を見合わせています。その他の首都圏の JR の在来線や私鉄の主な路線は始発からおおむね平常通り運行しているということです。鉄道各社は今後の運行情報に注意するよう呼びかけています。空の便です。国内の主な航空会社によりますと、今日午前6時現在で台風の影響で欠航が決まっている便はなく、通常通り運行する予定だということです。高速道路では今日午前6時現在で強風で道路沿いのフェンスが倒れた影響で、北関東自動車道の栃木県にある三分インターチェンジと宇都宮上三川インターチェンジの間の下り線が通行止めとなっています。
0: 次は熊本地震です。最大震度7の地震で大きな被害があった熊本県では今日も猛暑日となる見込みです。日中の最高気温は熊本市と人吉市で35度、天草市牛深で33度と予想されています。復旧作業の際などは定期的に休憩を取ったり、水分や塩分をこまめに補給したりして熱中症対策を心がけてください。また八代市周辺の沿岸では地震の影響で地盤が下がっていますが、今月16日にかけては大潮の時期となるため浸水や冠水が起きやすくなっているとして、気象庁は注意を呼びかけています。今回の地震で震度6強の揺れを観測し被害を受けた八代市では、創業150年以上の老舗の和菓子店が昨日営業再開し、名物のどら焼きを買い求める人でにぎわいました。訪れたお客さんは、
3: あ、もうやっと食べれると思って、もう本当それだけですよね。
0: 黒川製菓の5代目の店主、黒川健作さんです。
4: お客さんの顔を見るとやっぱり嬉しいなと、もう素直に思いました。古くからある店なんで、もう空いてて当たり前っていうふうにみんな思ってたと思うんで、これからももう当たり前に開けていければなと。
0: 被災地では自らも被災しながら災害対応を続ける自治体の職員が少なくありません。精神科医の甲田正秀さんは、氷川町を拠点に災害対応に当たっている自治体職員の健康相談に応じています。甲田さんは気持ちが高ぶっていた被災直後の状態を経て、疲れがたまり心が落ち込む恐れがあると指摘します。
5: まず自分が倒れない、町行政の方々が倒れないということが大事なので、無理しない形で外部支援の方、我々も来ていますので、頼れるところは頼っていただきながらですね、一緒に取り組んでいけたら。
1: トヨタ自動車の社長や経団連の初代会長などを務めた奥田博氏が今月8日に亡くなりました。93歳でした。奥田博氏は三重県出身で、1955年に旧トヨタ自動車販売に入社しました。その後、会社は生産と販売を合わせたトヨタ自動車となり、奥田氏は1995年、創業家以外では初めてトヨタ自動車の社長に就任しました。奥田氏の在任中、会社はハイブリッド車のプリウスを発売するなど、環境への対応に力を入れたほか、海外展開を加速しました。1999年に会長に就任した後は、活動の中心を財界に移し、小泉内閣では政府の経済財政諮問会議の民間議員を務めたほか、2002年からは旧経団連と旧日経連が統合した今の経団連の初代の会長を務めました。また総理大臣の特使として中東湾岸諸国を訪問するなど、海外の首脳とも積極的に会談し、豊富な人脈を生かして外交の一翼を担いました。このほか 国際協力銀行の総裁も務め、2018年までトヨタの相談役を務めました。関係者によりますと、奥田氏は今月8日に亡くなりました。93歳でした。
2: 520人が犠牲になった日航ジャンボ機の墜落事故から今日で41年となります。墜落現場の群馬県上野村では犠牲者を追悼する式典が行われます。遺族の高齢化が進み、事故を直接知る人が少なくなる中、記憶や教訓をどのように次の世代に伝えていくのかが一層の課題となっています。1985年8月12日、お盆の帰省客などを乗せた日本航空のジャンボ機が群馬県上野村の山中に墜落し、単独の航空機事故では最も多い520人が犠牲になりました。事故から41年となる今日、上野村では台風15号の影響を見極めながら、墜落現場となった御巣鷹の尾根に向けて遺族や関係者などが慰霊の登山を行う予定です。夕方には麓にある追悼施設慰霊の園で追悼慰霊式が行われる予定で、墜落事故が起きた午後6時56分に合わせて黙祷し、犠牲者を悼むとともに空の安全を祈ります。事故から40年以上が経ち、遺族の高齢化が進み、日本航空や上野村でも当時を知る人が少なくなるなど、事故の記憶の風化が懸念されています。悲惨な事故を二度と起こさないために、事故の記憶や教訓をどのように次の世代へと伝えていくのかが一層の課題となっています。南米コロンビアで10日発生したマグニチュード 7.4 の地震では、これまでに180人余りの死亡が確認されました。地震発生から24時間以上が経過しましたが、現地では倒壊した建物に取り残された人たちの救助活動が続いています。南米コロンビアでは10日午前7時半ごろ、西部を震源とするマグニチュード 7.4 の地震が発生し、震源の周辺から南西部にかけて広い範囲で建物が倒壊する被害が出ています。国連によりますと、これまでに182人が死亡し、195人が行方不明となっているほか、2500人余りが怪我をしたということです。またコロンビアの主要都市が加盟する協会のまとめによりますと、南西部の都市カリで95人、震源に近いペレイラで72人の死亡が確認されるなど、被害が深刻になっています。このうちカリでは夜通し行われた救助活動の結果、11日早朝には倒壊した建物の中に取り残されていた35歳の男性が救助されました。倒壊した建物の中には依然として多くの人が取り残されているとみられ、地震の発生から24時間以上が経過する中、救助活動は時間との戦いとなっています。しかし被災地には山あいの地域もあり、通信が途絶えている場所も多いことから、被害の全容の把握には時間がかかる可能性があると指摘されています。中東のシリアの裁判所は11日、長年独裁的な統治を続けたアサド前大統領に対し、殺人や人道に対する罪などで死刑判決を言い渡しました。アサド前大統領はロシアに亡命していて、身柄の引き渡しが実現するかは不透明な状況です。2011年から内戦が続いたシリアでは、おととし12月、独裁的な統治を続けたアサド政権が崩壊しました。新たな国づくりが進む中、前政権の責任を追及する動きが出ていて、国営通信は11日、首都ダマスカスの裁判所がアサド前大統領に対し、殺人や人道に対する罪などで死刑判決を言い渡したと伝えました。また、アサド前大統領の弟や当時の政権幹部など8人にも死刑判決を言い渡したということです。アサド政権下では反体制派への弾圧が行われ、判決の理由について裁判所は、アサド前大統領が最高意思決定者として、 殺人などに関与した国家機関を指揮していたことなどを挙げています。

0: かということです。
1: アサド前大統領は政権崩壊の直後ロシアに亡命し、裁判は不在のまま行われ、今後身柄の引き渡しが実現するかは不透明な状況です。ニュースをお伝えしました。
2: 為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円29銭から30銭となっています。また1ユーロは183円86銭から88銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値よりも184ドル13セント安い5万3791ドル85セントでした。ハイテク株の比率が高いナスダックの株価指数は前日よりも 159.911 下がって26,445.446 でした。では全国の気象情報です。台風15号の情報を中心に気象予報士の淵岡由美さんです。お願いします。
3: はい、お伝えします。昨夜茨城県に東から上陸した台風15号、この時間は福井県敦賀市付近を西に進んでいるものとみられます。この後台風は若狭湾付近を通って日中にかけて熱帯低気圧に変わり、山陰沖に抜ける見込みです。台風の進行方向にあたる近畿北部から山陰で今雨雲が広がってきています。今回の台風は東から西に進むため、台風が離れた後も雨が続くのが特徴です。台風の東側に発達した雨雲があり、台風から離れつつある関東周辺も今朝は広く雨が降っています。今も福島県や千葉県で雨が強まっています。台風が通過した後も東北から西日本では雨が続く見込みです。大雨による土砂災害や低い土地の浸水に警戒してください。また海ではうねりを伴って波が高い状態が続きます。お盆休みという方も多いと思いますが、海のレジャーには十分注意し、交通情報もこまめに確認するようにしてください。台風は陸地を進んでいるため風は弱まってきていますが、まだ台風としての勢力は残っています。風速15メートル以上の強風域も東海北陸から近畿山陰にかけて広くかかっています。このため台風の中心が離れても東からの湿った空気の流れ込みが続きそうです。台風一過とはならず、特に本州の太平洋側ほど雨雲の発達しやすい状況となりそうです。一旦雨が弱まっても再び雨が強まり、東北から四国にかけて激しい雨や非常に激しい雨の降る恐れがあります。特に上空に強い寒気が入る関東を中心に、都心部でも非常に強い雨の降る可能性があります。非常に激しい雨の降る可能性があります。台風が離れた後も大雨に警戒してください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は雲が多く、沖縄本島激しい雨にご注意ください。九州南部は晴れますが、北部はお昼頃からにわか雨、熊本も夕方以降雨の降る時間がありそうです。四国、中国、近畿、東海は台風の接近で雨が降り、激しく降るところもあるでしょう。近畿北部では高潮の恐れがあります。北陸は晴れ間もありますが、沿岸部は風が強いでしょう。関東甲信は断続的に雨が降り、都心部でも大雨による浸水の恐れがあります。東北は太平洋側を中心に雨が長く続きそうです。北海道は比較的晴れますが、午後は天気が変わりやすいでしょう。各地の予想最高気温です。那覇31度、鹿児島松江32度、福岡松山33度、高知29度、広島30度、大阪東京29度、名古屋27度、新潟金沢長野33度、仙台27度、秋田31度、札幌28度、釧路24度です。日差しのある日本海側や九州では気温が高く、熊本は35度まで上がります。湿度は低めでカラッとした暑さで、木陰ではまだ過ごしやすさがありそうです。全国の気象情報でした。
2: 7時20分です。
4: 続いて関東地方のニュースと気象情報をお伝えします。昨夜上陸した台風15号の影響で、関東では強風による被害が相次ぎました。台風は日本海へ抜けたとみられますが、上空の寒気や湿った空気の影響で関東には発達した雨雲が流れ込む見込みで、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫などに警戒するよう呼びかけています。台風は今日昼過ぎまでには熱帯低気圧に変わる見込みですが、 上空の寒気や湿った空気の影響で大気の非常に不安定な状態は続く見込みです。関東では非常に激しい雨が降る恐れがあります。 JR 東日本によりますと、青梅線は大雨の影響で青梅駅と奥多摩駅の間の上下線で運転を見合わせています。運転再開の見通しは立っていないということです。520人が犠牲になった日航ジャンボ機の墜落事故から今日で41年となり、墜落現場の群馬県上野村では犠牲者を追悼する式典が行われます。1985年8月12日、お盆の帰省客などを乗せた日本航空のジャンボ機が群馬県上野村の山中に墜落し、単独の航空機事故では最も多い520人が犠牲になりました。事故から41年となる今日、上野村では台風15号の影響を見極めながら墜落現場となった御巣鷹の尾根に向けて遺族や関係者などが慰霊の登山を行う予定です。夕方にはふもとにある追悼施設慰霊の園で追悼慰霊式が行われる予定で、墜落事故が起きた午後6時56分に合わせて黙祷し、犠牲者を悼むとともに空の安全を祈ります。事故から40年以上が経ち、遺族の高齢化が進み、日本航空や上野村でも当時を知る人が少なくなるなど、事故の記憶の風化が懸念されています。悲惨な事故を二度と起こさないために、事故の記憶や教訓をどのように次の世代へと伝えていくのかが一層の課題となっています。続いて気象情報です。まずは警報です。レベル3の大雨警報が神奈川県の横浜、川崎に出ています。注意報です。大雨注意報が東京の23区西部、多摩西部、南部、神奈川県の相模原、千葉県、埼玉県南中部、茨城県に。土砂災害注意報が神奈川県の横浜、川崎、三浦半島、千葉県の北東部、埼玉県のほぼ全域、栃木県の日光市、群馬県の前橋、桐生地域、高崎、藤岡地域に。強風や波浪の注意報が伊豆諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南に。雷注意報が伊豆諸島、関東甲信の全域、静岡県の東部、伊豆に。そして濃霧注意報が栃木県、群馬県の広い地域に出ています。それでは各地の今日の予報です。関東南部は雨、昼過ぎから時々曇り、ところにより雷を伴い非常に激しく降り、関東北部は雨、昼過ぎから時々曇り、ところにより夜の初め頃まで雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は雨時々曇り、ところにより昼過ぎまで雷を伴い激しく降る見込みです。伊豆諸島南部は曇り、三宅島では昼過ぎまで雨で雷を伴い激しく降るでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り。静岡県東部伊豆は雨、昼過ぎから時々曇り、ところにより雷を伴い激しく降る見込みです。ここまで関東地方のニュース、そして気象情報を荒木がお伝えしました。時刻は間もなく7時25分になるところです。
2: 時刻は7時25分になりました。 NHK 毎朝、今日は7時50分までの放送です。続いては今朝の聞きたい。先月閉会した国会は、改正皇室典範や改正刑事訴訟法、日本の国旗を損壊する行為を罰する法律や福祉と構想関連法などが相次いで成立しました。最終版では 与野党の対立が先鋭化して審議が停滞する場面も見られ混乱が続き

0: 与野党の合意形成をどう図るかが次の国会でも課題となる見通しです。その国会で私たちの生活に深く関わる法律も可決成立しました。それは社会福祉法等の一部を改正する法律です。改正は社会福祉法だけでなく介護保険法などにも及んでいます。一体どのような改正内容なのか、どのような課題があるのか、社会保障法が専門で審議会での取りまとめにも関わった早稲田大学理事法学学術院教授菊池芳美さんに伺います。菊池さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今回の法律改正ですが、なぜ行われたのか、まず背景を教えてください。
1: はい、ここでは2つ指摘したいと思います。1つ目は人口減少社会の到来です。高齢者の数もまだ増えている一方で、社会を支える現役世代が急速に減り始めています。人手不足がいろんなところで問題となっていますよね。
0: そうですね。
1: 特に地方では常に深刻な課題です。こうした課題に対応する必要があります。そして2つ目が、家族の在り方が大きく変わって、高齢者のみからなる世帯が全世帯の3割を超えた中で、その高齢者の生活を支えるための仕組み作りがまだ十分進んでいないことが挙げられます。
0: そうした中で今回どのような改正がなされたんですか？
1: はい、まず中山間人口減少地域と呼ばれる小規模市町村において、人口減少の実情に合わせた新たな介護保険の仕組みが作られます。はい、介護保険制度は高齢になって介護が必要な方に様々な介護サービスを市町村が運営主体となって提供する仕組みです。原則として全国一律のサービスメニューがあり、国が決めた基準に従って事業者がサービスを提供し、介護報酬が支払われます。はい、ただすでに中山間地域では高齢者の数自体が減少しつつある、つまりサービス利用者が減少傾向にあります。また現役世代が減少し、介護サービスを支える人材や専門職の確保が困難になりつつあります。そこで必要なサービスを維持するため、地域の実情に応じて市町村による柔軟なサービス提供が可能となる仕組みが設けられます。例えば国の基準で決められている専門職の最低配置人数などを満たしていなくても介護サービスとして認める。また自宅を訪問してサービスを提供する都度、1回ごとに決まった介護報酬が支払われる仕組み、これ出来高払いによる支払いという、こうではなくて、何回訪問したかにかかわらず同じ額の報酬を毎月支給する仕組み、つまり包括払いとするなど、新たなサービスの類型を特例として創設します。それでもサービス提供体制が維持できない自治体には給付に変えて、市町村が独自の事業としてサービス提供できる仕組みも導入します。
0: つまり介護の仕事にあたる人材が集まらない、経営が成り立つだけの高齢者もいない地域では基準を緩めて特例を認めようということですね。ただそうしますと、はい、標準より質の低いサービスを介護保険で提供するということにもなりかねません。介護保険、国の制度ですから受けられるサービスの質は全国どこでも同じであるべきという意見が出ることはないんでしょうか？
1: はい、実際そうした批判はありました。保険制度の理念を損なうのではないかと批判されたわけです。確かに国が行う社会保障制度としての介護保険なので、法律で定めた水準の給付が全ての人に保障されることが望ましいことは言うまでもありません。ただ介護保険サービスは自治事務といって、地方公共団体が本来行うべき事務という性格を持つんですね。地方自治法という法律によれば、国は地方公共団体が地域の特性に応じてこの自治事務を処理することができるよう特に配慮しなければならないと規定しています。そうすると地域の特性に応じて職員の配置基準の柔軟化を認めるというやり方もあり得るのではないか。公共交通機関の減便や廃止、買い物難民など地域住民の直面するさまざまな課題の中で、介護サービスの扱いも保険料納付者である地域住民の理解の下で行う必要があるのではないかということです。
0: 地域によってはバスの減便廃止など地域で生活を送る上で不可欠のサービスの確保が難しくなりつつあるということが最近報道されています。菊池さんはどう受け止めてますか？
1: そうですね、能登半島地震で大きな被害を受けた奥能登の自治体を昨年訪問した際、市の介護保険の担当者からとにかく働き手がいない、サービス必要とする住民も広範にわたって居住していて介護職員の移動時間が長く売上的に経営が厳しい、このままでは国の定めた基準にのっとったサービスの存続が難しいと訴えられました。こうした現実を踏まえる必要があると思います。また介護保険が保険であることの意味合いとして保険者自治といって介護保険に加入して保険料を支払う利害関係者がサービス提供のあり方に関与できることに意義があるんだという考え方があります。介護保険でも被保険者、サービス利用者、家族などの意見の反映を求めています。こうした仕組みを通じて地域のことを住民と行政が共同して決めていくこともまさに保険の理念に沿う形ではないかと思うんですね。ただ今例に挙げた被災自治体のような切迫した状況に至っておらず、まだ余力を残している自治体が国の基準によるサービス維持に向けた努力を怠って安易に新制度への移行を図らないよう気をつけなければなりません。どのような場合に新制度に移行できるのか、国が明確な基準を示す必要があると思います。
0: 菊池さん、他にはどのような改正がなされるんでしょうか？
1: はい、同じく高齢者介護に関わる改正として有料老人ホームの仕組みが変わります。この有料老人ホームには住まいと介護サービスを一体的に提供する介護型ホームと、基本的に住まいを提供するのみで介護サービスが必要な場合は外部の事業所を利用する住宅型ホーム、この2種類が存在します。
0: はい、
1: 介護型ホームの定員が32万人、住宅型ホームが63万人、住宅型の定員が2倍ですね。で、最近この住宅型ホームでも介護の必要性が高い入居者が増えてきました。一方で実態として住宅型ホームに併設されたり隣接している、いわば身内の業者が提供する介護サービスへと入居者の方を誘導し、そこで過剰な介護サービスが提供される事例、いわゆる囲い込みが、ずっと長年問題視されてきました。
0: 囲い込み、つまりホームが入居者を囲い込んで自分たちが提供する介護サービス以外の選択を認めず、過剰な介護を提供して報酬を稼ぐということですか？
1: そうです。さらに入居者の安全が脅かされる事案として、給料の未払いに伴う職員の一斉退職によって入居者へのサービス提供が行われなくなり、入居者が短期間に転居を余儀なくされたという事案も発生しました。このように住宅型ホームの運営の透明性や提供されるサービスの質に関する課題が指摘され、今の都道府県への届け出制では十分なチェックができないということが問題視されるに至ったんです。そこで住宅型ホームのうち重度や中度の要介護者など入居者保護の必要性の高い人が入居するホームに、これまでの届け出制をやめて登録制を導入して、職員の基準や虐待防止措置が確保されているか、契約書の書面交付がなされているか、指導監督に従わない場合のホームの指定の取り消しなど、介護型ホームと同じような強い権限を行政に持たせて、囲い込みができないよう利用者保護に関する規制を強化します。またこうした中重度の住宅型ホーム入居者の方が介護サービスを受けようとする場合、入居者の側に立って相談支援に当たるためのサービスを導入します。ただこの相談支援については原則1割自己負担が入ります。介護保険の場合、サービスを受けるにあたってケアマネージャーと呼ばれる資格の人にサービスの内容についてケアプランと呼ばれる計画を作成してもらう必要があって、このケアプラン作成は無料なんですけれど、ここでは他の介護サービスと同様に1割の自己負担が入ります。
0: ケアプランの作成が有料化されるわけですね。その点は問題にならなかったんですか？
1: はい、確かに反対意見もありましたが、 一方で介護型ホームではケアプラン作成も含めて1割負担となっているので、その介護型ホームとの均衡を図るという理由で今回制度化されました。ただこのケアプランの有料化の対象をさらに拡大することについては今後も検討課題になると思います。
0: ここまで介護保険法の改正について伺いました。社会福祉法の改正にはどのような内容が含まれますか？
1: はい、頼れる身寄りがいない高齢者などの生活を支えるための新たな仕組みを創設します。例えば緊急連絡先がなく入院などの手続きができない、医療費の支払い手続きができない、葬儀納骨などの死後の手続きをする人がいない、遺品の処分ができない、そのため大家さんもアパートを貸したがらない、はい、といったさまざまな生活上の困難を抱える高齢者が増えています。これらはかつて家族や親族が多くになっていました。家族の在り方が変わって高齢者の一人暮らし世帯が増える中でそれが難しくなってきたんですね。今も一定の視力がある人は民間の業者に依頼するケースがあります。高齢者等就寝サポート事業といって政府もガイドラインを作って民間事業者を規制しようとしています。ただこうした民間のサービスは視力が十分にない人は利用できません。そこで地域での生活を営むのに必要な日常生活支援、入院入所などの手続き支援、死後事務の支援などを利用者のうち一定割合以上の人に対して無料または定額の料金で提供する事業を社会福祉法の第2種社会福祉事業という形で位置づけて国として規制をかけるとともにサポートしていきます。こうした仕組みは判断能力が十分でない方への支援、つまり権利擁護支援の仕組みとしても期待されています。
0: それから今国会で民法が改正されて成年後見制度が見直されたということについてはこのコーナーでも先月お伝えしましたが、菊池さんはこの成年後見制度についてどのようにご覧になってますか？
1: そうですね、今も各自治体の社会福祉協議会が日常生活自立支援事業という預金の出し入れや福祉サービスの利用しやすくする事業を展開しています。今回始まる事業はこれをさらに拡充するんですけれども、対象となる方の数の多さを考えると社会福祉協議会だけでは担い手が足りません。民間事業者を含むさまざまな団体の参入を促して体制を整備していく必要があります。また視力のある人にサービスを提供する民間事業者の規制も始まったばかりで、法律で強制力ある規制を行っていくことも今後の課題です。その判断能力のあるなしに関わらず今後の課題は大きいということで、いずれにせよこれからさらに本格的な取り組みを行っていく上で今回の法律改正はその第一段階と言って良いと思います。
0: 菊池さんどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今朝の聞きたいは社会福祉法等改正で何が変わるのか、早稲田大学の菊池芳美教授に伺いました。はい、広い範囲で詳しくお話をいただきました。たくさんの声をいただいています。X でリスナーのおじやすさんから、家族の形態が昔と随分変わった、福祉・医療の設定はその家族の在り方の変化を受け入れた上で検討してほしいという声が届いています。それから余白さんからは、日本の社会保障制度をよく知っていて申請しないといけないが多いねという感想。さらに3日目のおでんさんからは、半分同居の90歳前後のご両親、幸い介護は必要というわけではないけど病院や買い物の送迎など割と時間を削られる、これからいろいろとサポートが必要になってくるだろうし、見取った頃には僕も70代の一人暮らし不安だよなという声もいただいています。里の山笑ったさん、家族の在り方に合った制度に変えていかないとね、福祉が崩壊するよという声も届いています。皆さんありがとうございました。
2: 時刻は7時40分です。今 SNS や AI の急速な発展で誤った情報や偽の情報の拡散が世界的な問題となっています。 今年の6月、世界のファクトチェッカーやメディアなどが集まるイベント、グローバルファクト2026がリトアニアで開かれ、およそ80カ国から

0: 300人余りが参加しました。世界では AI をはじめとするさまざまなテクノロジーを使って偽の情報、誤情報やと戦っているといいます。今日からあさってまで3回にわたってこのイベントに参加した日本ファクトチェックセンター編集長古田大輔さんに注目したい世界の事例などを伺います。古田さん、おはようございます。
1: おはようございます。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。まず1日目の今朝はファクトチェックやオンライン詐欺への対策に AI をどう活用しているかという事例です。古田さん、教えてください。
1: 私たちは AI を、普段から調べ物とかで使ってるんですよね。ただ便利だけど間違いも多いので人間による最終確認っていうのは欠かせません。で、面白い使い方だとインドの団体がオンライン詐欺対策でその AI のチャットボットっていうのを作りました。
0: はい。
1: で、このチャットボットっていうのは、例えば LINE でメッセージを送るとそれに自動で答えを返してくれるみたいな仕掛けです。で、インドで発生しているこのさまざまなオンライン詐欺の手口を事前に集めておいて、でユーザーから質問が来たら AI が、その事前に集めたものをもとにそれはこういう詐欺ですよとかこの窓口に相談するといいですよって教えてくれるんですね。で、オンライン詐欺に関する記事を書いても残念ながらわざわざ見に来てくれる人は少ないわけです、だからこの LINE みたいな誰でも気軽に相談できる場所を作ったっていうことですね。で、同じようなシステムってこのオンライン詐欺だけではなくてそういう偽情報みたいなものの対策で何でも使えます。こうユーザーが気になる情報をメッセージで送るとそれが事実かどうかを答えてくれる。これ、もちろんファクトチェック団体が過去に検証したものじゃないと AI が勝手に答えを返すのって難しいんですけど、この間違った情報って何度も拡散するのでこういう事前のデータを集めていくことでどんどん効果は大きくなっていきます。
0: 自分が使い慣れているメッセージアプリで、すぐに返信が来るということですね。
1: そうですね。もうパパッと手元で使い慣れたもので調べてほしいなっていうことですね。
0: 他に注目する取り組みありますか？
1: そうですね、これも面白いなと思ったのはアフリカのコードフォーアフリカっていう団体が作った辞書です。
0: 辞書、
1: どんな辞書かというとですね、ネット上の偽情報関連のキーワードを見つけるための辞書です。で、例えばワクチンに関する間違った情報が拡散していないか調べようってしたときにワクチンっていう言葉に注目しても見つからないことが多いんですよ。で、なぜならこのワクチンに関する間違った情報を流す人ってワクチンと言わずに例えばコロナワクチンの略称でコロワクって言ったり、ワクチマルみたいに伏せ字を使ったりするんですね。
0: インターネット上ならではのそういう言い方があるということですね。
1: はい。なのでそういう隠語とかスラングを網羅した辞書を作っておく。で、そうすると調べやすくなりますよね。でもこれ大変なんですよ、いっぱい言葉ってあるから。で、そこで AI を使って本当なら人間が 3,4 人がかりでやることを全部やってもらうっていう対策です。
0: なるほど。ファクトチェックやオンライン詐欺の対策、 AI をどう活用しているのか世界の事例を今朝は伺いました。古田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 明日はディープフェイク画像や音声を見極める技術について伺います。
2: 時刻は7時45分になるところです。続いて全国の気象情報、気象予報士の淵岡由美さんに伝えてもらいますが、
3: 淵
2: 岡さん、台風15号もびっくりしました ね。茨城県に上陸、そして東から西へ、異例でした。
3: 今回の台風は通常とは違った異例のこうパターンの台風となりましたね。茨城県に上陸したのも統計史上初めてのことです。で、今台風は福井県付近を西寄りに進んでいまして、この後若狭湾付近を通って日中にかけて熱帯低気圧に変わり、山陰沖に抜ける見込みです。で、異例の台風ということで台風が離れた後の傾向も通常とは違うことになりそうです。台風は中心の東側ほど雨雲が発達しているので、一般的に西から東に進む場合ですと台風が離れると西から天気回復して晴れてきますね。台風一過となることも言いますが、それとは逆

0: 陸で東から西に進むということは、台風が過ぎた後も発達した雨雲がかかって雨の影響が長く続くことになります。で、今日は日中、関東など上空には強い寒気も入っていて大気の状態不安定です。今東京渋谷お天気カメラを見ると雨は止んでいるようでね、
1: 今はそうですね、降ってないようですね、
0: 傘をさしている人も少ないんですけれども、はい、一旦雨が止んでもまた雨が強まり激しい雨の降る恐れがあります。東京の都心部でも日中非常に激しい雨が降る恐れがありますので、
1: そうですか、油断できないですね、
0: はい、そうですね、低い土地の浸水ですとか道路の冠水、車の運転なども注意が必要です。台風が離れたとしても大雨への警戒を続けるようにしてください、
1: はい、
0: また風のピークも、超えては来ているんですが、まだ広い範囲強風域の中に入っています。風は弱まってきても突風が吹く恐れもありますので、うんうんうん、強い風にも引き続き注意してください。また、波の高い状態も続きます。お盆休みという方も多いと思いますが、海のレジャーはくれぐれも注意をしてください。
1: そうですね、
0: 波が高い場合は近づかないようにお願いします。
1: 控えてください、
0: はい、そして交通情報もね、ちょっと影響が出ていますので、こまめに確認をするようにしてください。では今日の日中の予想最高気温をお伝えします。那覇31度、鹿児島松江32度、福岡松山33度、高知29度、広島30度、大阪東京29度、名古屋は27度、新潟金沢長野33度、仙台27度、秋田31度、札幌28度、釧路は24度です。雨が降る地域では30度を下回るところが多く、暑くはなく比較的しのぎやすいと思います。一方、日差しのある日本海側や九州は晴れて気温が高いです。熊本今日は35度まで上がる予想です。湿度は 30% 台と低いので、カラッとした暑さではありますので、木陰ですとか日陰ではまだ過ごしやすさもあると思いますが、日差しは強いのでね、熱中症には引き続きお気をつけください。ここまで気象情報でした。
2: 時刻は7時48分に間もなくなるところです。メールをご紹介します。東京都の南多摩のまた南さん、60代の方です。数日前、朝自転車で転んで両手と顎を強打し、
1: あ、大変、
2: 病院に行ったら左手首にひびが入っていました。予定していたお墓参りはおろか、買い物にも出られず難儀していますといただきました。
1: 大事に、ね、なさってください。
2: さまざま用事の、ね、多い時期ですから。
1: そうですよ ね、でもとにかくやっぱり感知、ね、するように、はい、
2: はい。それから熊本からもいただきました、はい、こちらは昨日いただいたメールなんですけれども、70代の黒猫福ちゃんさん、地震から2週間が経ちました、うん、今朝夢で揺れていると思ったら実際に地震があったようです。地震直後に我が家のお墓で法名塔が倒れていて気になっていたんですが、 お隣の方が来られて直してもらいました。お盆に間に合い安心しました。気持ちが楽になりました。負けんばい助け合おう熊本で乗り越えますといただきました。それからもう一通熊本からです、
1: はい、
2: 熊ばあばさん80代の方です。避難生活から自宅に帰って2日目、昨日の夜は夜9時から朝5時までぐっすり眠りました。
1: よかった。
2: 交通手段も寄り合いタクシーが1日に2便あり、まだ大変な状況の親戚のところに食事を届けたいと思いますといただきました、
1: 大変な中ですけれども、そうやって少しずつ動き始めて、そして助け合いをね、されていること、本当に頑張ってくださいっていうのはね、なかなか、申し上げにくいことかもしれませんけれども、乗り切ってください。さあ、まもなくお別れの時間です。今朝の毎朝担当は野村正行と
2: 星川幸、
0: 気象予報士淵岡由美でした。
1: では皆さん、今日も一日お元気で。
3: 7時50分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報、荒木がお伝えします。茨城県に上陸した台風15号の影響で、関東では強風による被害が相次ぎました。台風は離れているものの、関東甲信では大気の不安定な状態が続くため、気象庁は低い土地や地下施設の浸水のほか、河川の増水、氾濫に警戒するよう呼びかけています。昨夜は宇都宮市で 28.6 メートル、水戸市で 28.2 メートルの最大

0: 台風は今日昼過ぎまでには熱帯低気圧に変わる見込みですが、上空の寒気や湿った空気の影響で関東甲信では今日夜遅くにかけて大気が非常に不安定となり、大雨となるところがある見込みです。明日朝までの24時間に予想される雨の量はいずれも多いところで関東で120ミリ、甲信で100ミリ、伊豆諸島で80ミリとなっていて、雨雲が予想以上に発達した場合などには警報級の大雨となる地域や期間が広がる可能性もあります。気象庁は関東甲信では低い土地や地下施設の浸水のほか、河川の増水、氾濫に警戒し、土砂災害にも十分注意するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。関東や新潟県では波の高い状態が続くほか、新潟県では強い風が吹く見込みで、強風や高波に注意が必要です。520人が犠牲になった日航ジャンボ機の墜落事故から今日で41年となり、墜落現場の群馬県上野村では犠牲者を追悼する式典が行われます。1985年8月12日、お盆の帰省客などを乗せた日本航空のジャンボ機が群馬県上野村の山中に墜落し、単独の航空機事故では最も多い520人が犠牲になりました。事故から41年となる今日、上野村では台風15号の影響を見極めながら、墜落現場となった御巣鷹の尾根に向けて遺族や関係者などが慰霊の登山を行う予定です。夕方にはふもとにある追悼施設慰霊の園で追悼慰霊式が行われる予定で、墜落事故が起きた午後6時56分に合わせて黙祷し、犠牲者を悼むとともに空の安全を祈ります。事故から40年以上が経ち、遺族の高齢化が進み、事故の記憶の風化が懸念されています。悲惨な事故を二度と起こさないために、事故の記憶や教訓をどのように次の世代へと伝えていくのかが一層の課題となっています。続いて気象情報、まずは警報です。レベル3の大雨警報が神奈川県の横浜、川崎に出ています。注意報です。大雨注意報が東京の23区西部、多摩西部、南部、神奈川県の相模原、千葉県、埼玉県南中部、茨城県に。土砂災害注意報が神奈川県の横浜、川崎、三浦半島、千葉県の北東部、埼玉県のほぼ全域、栃木県の日光市、群馬県の前橋、桐生地域、高崎、藤岡地域に。強風や波浪の注意報が伊豆諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南、新潟県の広い地域に。雷注意報が伊豆諸島、関東甲信の全域、静岡県の東部、伊豆に。濃霧注意報が栃木県、群馬県の広い地域に出ています。では各地の今日の予報です。関東南部は雨、昼過ぎから時々曇り、ところにより雷を伴い非常に激しく降り、関東北部は雨、昼過ぎから時々曇り、ところにより夜の初め頃まで雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は雨時々曇り、ところにより昼過ぎまで雷を伴い激しく降り、伊豆諸島南部は曇り、三宅島では昼過ぎまで雨で雷を伴い激しく降るでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り、静岡県東部伊豆は雨、昼過ぎから時々曇り、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部は雨時々曇り、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降り、長野県北部は雨、昼前から曇り、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。新潟県は晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより雨でしょう。続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。国内線は八丈島行き12時15分発と15時50分発、中標津行き12時

0: 3時30分発が天候が悪いため、出発前に天候調査を行います。国際線はドーハ行き22時50分発は欠航です。ソウル・キンポ行き9時ちょうど発と9時20分発は10時35分。上海・浦东行き8時40分発は11時40分。広州行き10時45分発は12時ちょうど。北京首都行き8時30分発は13時15分に遅れて出発する予定です。今後の詳しい運航状況につきましては、フライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから増戸がお伝えしました。
1: 続いて鉄道の情報です。JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。大雨のため、久留里線は上総亀山久留里間で運転を見合わせています。運転再開は13時50分ごろを見込んでいます。青梅線は青梅奥多摩間で運転を見合わせていましたが、運転を再開し、上下線の一部列車に遅れと運休が出ています。中央線快速電車は急病のお客様の救護を行ったため、上下線の一部列車に遅れと運休。水郡線は東筑のため、上下線の一部列車に遅れが出ています。JR 東日本から鷲津がお伝えしました。
1: 東海道新幹線や首都圏の主な私鉄の各線では運転見合わせの情報はありません。

この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

曇り空から少し先ほどまでは雨も降っていました。兵庫県西宮市の甲子園球場です。この時間は少し上空には明るさがあります。大会8日目を迎えました夏の全国高校野球です。今日第1試合では千葉の拓大高陵と佐賀商業の試合が行われます。その試合に先立ちまして始球式が行われます。兵庫県尼崎市立茂北小学校5年生の庄司雄平さんがマウンドに上がっています。上がネイビーのユニフォーム、イーロンワンダから第1球目始球式を投じました。アウトローにボールを右バッターの外に送っていきました。大きな拍手が送られています。甲子園球場です。佐賀商業のキャッチャーキャプテンの佐賀商業のキャッチャー立花からボールを受け取りました。そしてマウンド上では佐賀商業のエースの東條と言葉を交わしました。笑顔も覗いています。小走りに一塁側の一塁線上に今

0: まして深々とお辞儀をしました。大きな拍手が送られている甲子園球場です。第1試合の解説は千葉の二松学舎大湘南高校、現在の二松学舎大柏から亜細亜大学、社会人野球の NTT 東日本で選手監督としてご活躍になりました飯塚智弘さんです。飯塚さん、どうぞよろしくお願いいたします。
1: おはようございます。よろしくお願いします。
0: おはようございます。よろしくお願いいたします。さあ、第1試合、千葉の拓大高陵と佐賀商業の試合がこれから始まっていきます。まず先行千葉の拓大高陵です。先発メンバーです。1番センター片岡大吾、2番ピッチャー宮沢、3番レフト鈴木、4番キャッチャー片岡達樹、5番ライト祖父江、6番サードキャプテンの梶、7番セカンド坂本、8番ショート山部、9番ファースト木村です。後攻め佐賀商業、1番指名打者溝口、2番サード野口、3番ファースト野崎、4番ショートキャプテンの古川、5番キャッチャー立花、6番レフト勝木、7番センター池原、8番セカンド福地、9番ライト久保、先発ピッチャー東条です。ピッチャー東条が第1球を投げました。アウトコース低め、ボール外れています。ボールカウントワンボールノーストライクになっています。ニュースは1回の表、拓大高陵の攻撃は終わり次第お伝えしてまいります。第2球を東条が右のワンド投げました。アウトコース、スライダー決まっています。ボールカウントはワンボールワンストライクです。上下純白のユニフォームの佐賀商業、エースナンバーの右のワンドの東条です。第3球を投げました。アウトコース、ボール外れています。ボールカウントツーボールワンストライクです。1回の表の千葉の拓大高陵の攻撃が始まりました。1番のセンター片岡大吾、右のバッターボックス、第4球を右のワンドの東条投げました。打ちました。1、2塁間のボール抜けていきました。ライト前ヒット、大きな拍手に包まれます甲子園です。一塁側のアルプススタンドには円陣が目立ちます。拓大高陵の大応援団が詰めかけています。さあ、24年ぶり6回目の出場、千葉の拓大高陵、いきなり1回の表にランナーを出しました。ノーアウトランナーが一塁です。2番のセンター、2番のピッチャー宮沢が左バッターボックスに入っています。さあ、ノーアウトランナーが一塁、佐賀商業のエースの東条、右オーバーアンド一塁へ牽制球を送りました。さあ、伊塚さん、
2: はい、
0: 24年ぶり6回目の出場の拓大高陵、そして佐賀商業、8年ぶり17回目の出場、第1球を投げました。アウトコース、ボール外れています。ボールカウント、ワンボールノーストライク。どんなところに見どころを置かれてました？
2: そうですね、お互いね、古豪強豪と言われてますけど、久しぶりのね甲子園ですからね、まあ思い切ってね、怖くないように戦ってもらいたいなと思います、ね、
0: 第2球を投げました。アウトコースのスライダー、ボール外れています。ボールカウント、ツーボールノーストライクです。1回の表の千葉の拓大高陵の攻撃です。上下アイボリーのユニフォームです。拓大高陵、胸には円字で高陵と入っています。左バッターボックスに2番のピッチャー宮沢、第2球を投げました。アウトコース直球、ボール外れて3ボールのストライク。1回の表の千葉の拓大高陵の攻撃です。24年ぶり6回目の出場、千葉148チームの代表です。一塁へ牽制球を送りました。タッチはセーフです。1番バッターの片岡大吾は先頭バッターライト前ヒットで出塁。ボールカウント3ボールのストライク。佐賀商業東条、第4球を投げました。インサイド低め、スライダーストライク。ボールカウント3ボール1ストライクです。上空曇り空の甲子園球場です。今日第1試合では千葉の拓大高陵と佐賀商業の試合です。一塁牽制球を送っています。ボールカウントは3ボール1ストライクです。次の投球5球目になります。上下純白のユニフォームの佐賀商業、胸にはアルファベット佐賀です。第5球を右のワンダン投げました。1塁のスタート、バット打ってきました。サードオーラ、サードが僕を取って2塁送球する。2塁ベースカバーが遅れた、セーブだ。1塁へ転送するが1塁もセーブ。チャンス広がりました。千葉の拓大高陵一塁ランナーを動かしてきました。強い当たりのサードゴロ、サードのフィルダースチョイスが記録されています。ノーアウトランナーが一塁二塁です。1回の表、千葉の拓大高陵先制点のチャンスを広げました。飯塚さん、
2: はい、
0: いきなりですね、千葉の拓大高陵が先制点のチャンスを作ってきました。
2: そうですね、送りバントでね、手堅く来るかなと思いましたけどもね、思い切ってね、ヒットエンドランという形を取ってきましたよね。
0: 佐賀商業の吉富監督は僅差で終盤勝負に持っていきたいという話をしていました。第1球を東条が右のワンダー投げました。アウトコースのボールバントしました。いいバントになった。ピッチャー前に来られた。キャッチャーがボールを取る。一塁送球する。ファーストが戻ってベースカバー、ファースト掴んでアウト、送りバント成功。1球で決めました。ワンアウトランナー2塁3塁です。1回の表の千葉の拓大高陵が先制点のチャンスを作りました。さあ、いい形で4番を迎えます。4番のキャッチャー片岡達樹、右のバッターボックスに入っています。さあ、内野の守備陣は前進バックホーム体制。第1球を東条、右のワンダー投げました。打ちました、ファウル。ボールカウントはノーボールワンストライクです。1回の表の千葉の拓大高陵の攻撃、先制点のチャンスを作っています。ワンアウトランナーが2塁3塁で4番のキャッチャー片岡達樹です。右バッター、チームトップの千葉大会7打点を挙げています。ノーボールワンストライク。次の投球2球目、第2球をピッチャーの東条が投げました。緩いカーブ使った、インサイドボール。ボールカウントワンボールワンストライク。飯塚さん、
1: はい、
0: この片岡達樹はですね、千葉大会決勝

0: 専大松戸戦で9回逆転スリーランを放っているバッターです。
1: そうですね、劇的でしたよね。
0: 第3球をミーロマンドの坂商業の東条が投げました。アウトコースのカーブ抜けたボール、ボールカウントは2ボール1ストライクとなっています。ワンアウトランナーが2塁3塁です。1回の表、千葉の拓大高陵が先制点のチャンス。24年ぶり6回目の出場、チャンス高陵が流れる。第4球を投げました、打ちました、ピッチャーが出した、ピッチャーがボールを取る。 2、3本間で挟まれました。サードがサードへ送球しました。そしてホーム方向、キャッチャータッチアウト、ワンアウトを取りました。守る佐賀商業です。1回の表の千葉の拓大高陵の攻撃です。2アウトランナーが2塁3塁と変わります。4番のキャッチャー片岡達希をピッチャーゴロに打ち取っています。佐賀商業の守り、
1: そうですね、あのランダウンプレーもねうまかったんですけどね、ピッチャーの東条君もね、あのピッチャーゴロうまくさばきましたよね。落ち着いてます。
0: 5番のライトの祖父江、右バッターボックス第1球をピッチャーの佐賀商業の東条が投げました。インサイドスライダー、ストライク決まりました。ボールカウントノーボールマンストライクです。先発ピッチャー右のオーバーハンドの東条です。佐賀大会には3試合の先発。第2球を投げました、アウトコース、ストライダーボール、ボールカウントは1ボール1ストライクです。2アウトランナーが2塁3塁。1回の表、千葉の拓大高陵の攻撃、先制点のチャンス。2塁へ牽制球、ショートベースカバータッチアウト、スリーアウト、三塁ランナー残塁。1回の表の千葉の拓大高陵、先制点のチャンス作りましたが佐賀商業守りきりました。ではここでニュースをお伝えします。
2: お伝えします。昨夜上陸した台風15号の影響で関東では強風による被害が相次ぎました。台風は日本海へ抜けましたが、関東や東北には発達した雨雲が流れ込む見込みです。昼過ぎまでには熱帯低気圧に変わる見込みですが、大気の非常に不安定な状態は続く見込みで、東北から西日本では雷を伴って激しい雨が降り、関東などでは非常に激しい雨が降る恐れがあります。また東日本から西日本では今日は風の強い状態が続くほか、波も高くうねりを伴ってしけるところもある見込みです。気象庁は土砂災害のほか、低い土地や地下施設の浸水、川の氾濫に警戒し、落雷や竜巻などの突風にも注意するよう呼びかけています。 JR 各社によりますと、東海道新幹線と東北新幹線、北陸新幹線は始発から平常通り運行しているということですが、台風の影響で今後遅れや運休が生じる可能性があるということです。 JR 久留里線は大雨の影響で千葉県にある上総亀山駅と久留里駅の間の上下線で運転を見合わせています。その他の首都圏の JR の在来線や私鉄の主な路線は始発からおおむね平常通り運行しているということです。国内の主な航空会社によりますと、今日午前6時現在で台風の影響で欠航が決まっている便はなく、通常通り運行する予定だということです。また高速道路では

0: 関東自動車道の栃木県にある壬生インターチェンジと宇都宮上三川インターチェンジの間の下り線が通行止めとなっています。ニュースは以上です。
1: 甲子園は曇り空の中が第1試合が始まっています。1回の表、千葉の拓大交流はチャンス作りながら無得点。その裏の佐賀商業の攻撃が始まっています。1番の溝口に左バッター第3球を投げました。千葉の拓大広陵の先発ピッチャーの宮澤です。背番号9のサウスポー第4球を投げました。アウトコース高め直球打ちました。ファウル。ボールカウント2ボール2ストライクです。1番の指名打者の溝口が左バッターボックスに入っています。佐賀商業1回の表守り切りました。拓大広陵の宮澤第5球を投げました。打ちました。ファウル。キャッチャーの頭上を越えてきました。高いバンドがバックネット方向。ボールカウント2ボール2ストライク変わりません。1回の表、拓大広陵は先制点のチャンス作りましたが、佐賀商業牽制でのアウトもあって無得点に無失点にしのぎました。第6球を宮澤サウスポー投げました。アウトコース直球ストライク。見逃し三振。ワンアウト、ワンアウトランナーがありません。1回の裏、千葉佐賀商業の攻撃です。千葉の拓大広陵の守り、1回の表の千葉の拓大広陵は無得点です。さあ今日は先発ピッチャー、千葉の拓大広陵は背番号9の宮澤を持ってきました。第1球を投げました。インサイド低めスライダーボール。ボールカウント1ボールノーストライクです。右バッターボックスに2番のサード野口です。第3球を2球を投げました。インサイド直球ボール。ボールカウント2ボールノーストライクです。1回の表の千葉の拓大広陵無得点。その裏の佐賀商業の攻撃です。千葉の拓大広陵のサウスポーの宮澤第3球を投げました。インサイド直球ストライク。ボールカウント2ボール1ストライクです。サウスポーのピッチャーです。背番号9の宮澤です。第4球を投げました。緩いカーブ使ったインサイド低め空振り。ボールカウント2ボール2ストライクです。1メートル70センチ66キロという細身のピッチャーです。半袖のアンダーシャツ、二の腕が覗いています。第5球を投げました。緩いカーブ使ったインサイド低め空振り三振。タッチしてアウトが成立。1、2アウト、ツーアウト、ランナーがありません。1回の裏、佐賀商業の攻撃です。1回の表の千葉の拓大広陵は無得点。さあ2アウトランナーなしで3番ファーストの野崎、左バッター第1球を投げました。アウトコース直球ボール外れています。3ボール1ボールノーストライクです。133キロの直球です。非常にコンパクトなフォームです。第2球を投げました。アウトコース直球ストライク。ボールカウント1ボール1ストライク。非常に速いテンポで投げていきます。ピッチャーの宮澤です。サウスポーです。ノーエンドポーション。第3球を投げました。インサイド森マーク打ちました。ファースト頭上ライナー越えてきました。ライトヒット。2アウトランナーが1塁。ライトが少しボールをこぼしていますが、オーバーランしたところで止まりました。3番の野崎のヒットが生まれました。2アウトランナーが1塁です。飯塚智広さんの解説でお伝えしています。さあ佐賀商業も1回の裏ランナーが出ました。
2: そうですね、非常に、ね、速いテンポに圧倒されていましたけどもね、はい、うまく今スライダーうまくライトに運びましたね。
1: 4番のショートキャプテンの古川です。右バッター第1球を投げました。緩いカーブ使ったストライク。ボールカウントノーボールワンストライクです。非常に速いテンポです。千葉の拓大広陵の先発ピッチャー背番号9の宮澤です。黒のグラブ胸の前セットした。第2球を投げました。1塁牽制球を送りました。2アウトランナーが1塁です。1回の表の千葉の拓大広陵無得点。その裏の佐賀商業の攻撃、ピッチャー拓大広陵の宮澤第2球を投げました。インサイド低めスライダー膝元曲げてきてす空振りです。ボールカウントノーボールツーストライク。右バッターの膝元のカーブスライダーですね。
2: いいですね、はい。でまた外にねチェンジアップという球もありますからね。
1: 第3球をサウスポー宮崎が投げました。アウトコースチェンジアップ使ったボール。ボールカウント1ボールツーストライク。飯塚さんもおっしゃいましたけども、はい、膝元攻めて今度はいわゆる目線の逆側をついてきました。ワンボールツーストライク。次の投球4球目、第4球をサウスポー投げました。1塁ランナースタートバッター打っていってファウル。三塁線ゴロ切れました。ボールカウント1ボールツーストライク。宮澤は背番号9です。ストレートの最速は140キロ。スライダー、カーブ、チェンジアップ、フォークという球種があります。チェンジアップとフォーク、この2つの球種も決め球に使っていきます。ワンボールツーストライク。第5球を投げました。アウトコース高め直球抜けたボール。ボールカウント2ボールツーストライクです。上空は曇り空の甲子園球場、ところどころにはスタンドのお客さんの傘が開いています。2ボール2ストライク。第5球を投げ6球を投げる前に1塁牽制球を送りました。先ほどは2エンド2から1塁ランナースタートを切ってきました。2アウトランナー1塁です。1回の表の千葉の拓大広陵無得点。その裏の佐賀商業の攻撃、第6球をサウスポー投げました。インサイド低め空振り三振。全て3つのアウトは三振で奪いました。1塁ランナーは残塁です。1回終了。千葉の拓大広陵と佐賀商業の試合、両チーム得点はありません。

0: 一塁側のアルプスはスクールカラーのえんじで埋まっています。横に広げたそのえんじのタオルを横に振りながら大応援団が校歌を一緒に歌いました。解説は千葉の二松学舎大湘南高校から青字屋大学、その後社会人野球 NTT 東日本で選手監督としてご活躍になりました2000年のシドニーオリンピックの日本代表飯塚智弘さんです。2回の表千葉の拓大広陵の攻撃、第1球を投げました。インサイド低めボール外れています。ボールカウントワンボールノーストライクです。両チーム1回の表裏ランナーを出しましたが得点なし。2回の表の千葉の拓大広陵の攻撃、ピッチャー東条坂翔吾第2球を投げました。緩いカーブ使ったボール、ボールカウント2ボールノーストライクです。佐賀商業は1回の表の守り、牽制球でのタッチアウトもあって拓大広陵打線抑えた。第3球を投げました、打ちました、ファウル。インサイドのボールを引っ張っていきましたがファウルボールでボールカウント2ボール1ストライクとなっています。2回の表の千葉の拓大広陵の攻撃です。両チーム無得点、守る佐賀商業、エースナンバー東条第4球を投げました。アウトコースのスライダー打ちました。ピッチャーゴルダー、ピッチャーがボールを取って一塁へ送球しました。ファーストが掴んでアウト、ワンアウト、ワンアウトランナーがありません。2回の表千葉の拓大広陵の攻撃、両チーム無得点です。守る佐賀商業です。先頭バッターを切っています。千葉の拓大広陵6番のサードの梶、右バッターボックスキャプテン第1球を佐賀商業の東条、右のワンドから投げました。アウトコース、スライダーストライク、ボールカウントノーボール1ストライクとなっています。セットポジションからの投球です。第2球をクイックアン投げた、アウトコースボール、緩い縦のカーブを使ってきました。ボールカウント1ボール1ストライクです。右対右の対戦です。ピッチャーの東条、セットポジションから第3球を右のワンドから投げました。緩いボール打ちました、サードゴロだ、サードうまく前進してボールを取った、一塁送球、ファーストショートバウンドすくい上げました。ファースト掴んだ、アウト、2アウトです。2アウト、ランナーがありません。2回の表千葉の拓大広陵の攻撃です。佐賀商業の守り、両チームまで得点なく0対0です。さあ2つのアウト、非常にリズムよく取りました。
1: そうですね、佐賀商業もね、久しぶりの甲子園ですけどよく足が動いてますね。
0: 8年ぶり17回目の出場、佐賀商業第1球を投げました、打ちました、三遊間のゴロ抜けていきました、レフト前ヒット、2アウトランナーが1塁、オーバーランを大きく取って今戻っていきました。2アウトランナーが1塁、2回の表千葉の拓大広陵の攻撃です。少しシュート回転気味に外に逃げていくようなボールでしたけれども、レフト前うまく打ちました。さあ、2アウトランナーが1塁で8番ショートの山部、左バッターボックス第1球を投げました。緩いカーブ、インサイド、ボール、キャッチャーがこぼしている。一塁ランナーハーフウェイで自重しています。さあ、2アウトランナーが1塁、1回に続いてランナーを出した千葉の拓大広陵です。激手、1塁へ牽制球、一塁ランナー手から飛び込んでファーストベースに戻りました。ワンボールノーストライク、次の投球2球目、左バッターボックスの山部、第1球を佐賀商業の東条がミーローマンだから投げました。インサイド膝元スライダーストライク、ボールカウントワンボールワンストライク。東条の印象、飯塚さんどうでしょうか。
1: 130キロぐらいのストレートなんですけどもね、緩いカーブとスライダーうまく使ってますね。
0: 第3球を投げました、インサイド直球打ちました、ファウル。ボールカウントワンボールツーストライク、今のが136キロ、
1: はい、なのでね、緩い変化球の後にまっすぐにね、やっぱりちょっと少し刺され気味になりますよね。
0: 第4球を投げました、インサイド低め落としました、空振り三振、キャッチャーがよく抑えた、一塁送球する、ファースト掴んでアウト成立、スリーアウト、一塁ランナー残塁。2回の表千葉の拓大広陵、ツーアウトからランナーを出しましたが無得点、両チーム得点がありません。では佐賀商業の効果です。

0: 8年ぶり17回目の出場、佐賀県勢としては最多、佐賀商業の三塁側のアルプス、こちらは赤が鮮やか、そこに黄色いポンポンがコントラストとして映えています。佐賀商業は29年ぶり夏の甲子園での勝利を狙うという今日の一戦です。第1球を投げました。アウトコース低め、ボール外れています。ボールカウントストライクです。失礼しました。ストライク、ノーボールワンストライクとなっています。2回の裏の攻撃です。佐賀商業第2球を投げました。アウトコースのボール打ちました。ピッチャーにグラブにボールが当たりました。ショートがバックアップする。ショートが取って1塁へ送球、際どいタイミング、アウトだ。ワンアウトランナーがありません。2回の裏、佐賀商業の攻撃、両チーム得点がありません。守る拓大広陵、ショートの山部、
1: そうですね、弾いたボールだったんですけど、ベアハンドですよ。はい、そしてランニングスロー、ナイスプレー。
0: 第1球を投げました。アウトコース、ストライク決まりました。カーブから決まっています。ボールカウント、ノーボールワンストライクです。6番レフトの勝木です。この夏8先発出場。第2球を投げました。インサイド直球、ストライク。ボールカウント、ノーボール2ストライクです。この宮澤は右バッターの日インコースに組み込む、いわゆるクロスファイヤーのボールが非常に目立っています。第3球を投げました。アウトコース、インコースの低め、曲げてきました。スライダー、ボールカウント、ワンボールツーストライクです。背番号9のピッチャーです。拓大広陵の先発の宮澤です。フィールディングも非常にいいという話の坂巻監督。拓大広陵、第4球を投げました。アウトコース、チェンジアップ、落としてきた、ボール。ボールカウント、ツーボールツーストライクです。右バッターの膝元にスライダーがあります。そしてアウトコースの外に逃げていきながら落ちるチェンジアップがあります。球種も豊富なサウスポーの冷静な表情の宮澤、第5球を投げました。インサイドボール打ちました、ファウル。そしてストレート、ボールカウント、2ボール2ストライク。2回の裏の佐賀商業の攻撃です。両チームまだ得点がありません。守る拓大広陵、先ほど先頭バッターにはいい守備、ショートの山部、2ボール2ストライク。第6球を投げました。アウトコース、低め直球、ボール際どい、ボールカウント、スリーボールツーストライク。非常にテンポもいいですね。
1: いいですね。またね、ストレートの、ね、軌道もね、素晴らしいですよね。
0: スリーボールツーストライク、フルカウント。右バッターボックスの勝木に対しまして、第7球を投げました。イルカーブ使って、うまく打ちました。レフト前にライナーが飛んでいる。ワンバウンドしました。レフト前ヒット、先発起用に応える勝木のヒット。さあ、ワンアウトランナーが一塁。2回の裏、佐賀商業の攻撃です。両チームまだ得点がありません。守る拓大広陵です。
1: いやね、先発起用ですよね。調子がいいとは聞いてましたけども、しっかりね対応しましたね。ナイスバッティングです。
0: 右バッターがヒットを打ちました。そして続く右バッター、7番のセンターの池原、スイッチヒッター、第1球を投げました。アウトコース、直球、ボール外れた。ボールカウント、ワンボールのストライク。両打ちの池原、この左ピッチャーの宮沢に対して右バッターボックスに入りました。さあ、ワンアウトランナーが一塁。2回の裏、佐賀商業の攻撃、先制点のランナーを出しました。第2球を投げました。バントしました。ピッチャー前に転がった。ピッチャー左へのバント、ピッチャーがボールを取る、一塁送球する、セカンドベースカバーが掴んだ、アウト、送りバント成功。2アウトランナーが二塁。2回の裏、佐賀商業の攻撃、先制点のチャンスを作りました。両チーム得点がありません。守る千葉の拓大広陵です。
1: ワンアウトから、ね、送りバントを使ってきましたけども、打力が、ね、そこまで強くないと監督もおっしゃっていました。なので少ないチャンスものにするぞという、ね、サインでしたよね。
0: 佐賀大会の5試合でのチーム打率は2割2分9厘でした。ただ機動力、そしてフォアボールを選ぶことも非常に重視 してきまして、佐賀大会を勝ち上がってきました。さあ、2アウトランナーが2塁。2回の裏、佐賀商業先制点のチャンス。右バッターを口に第1球を投げました。アウトコース高め、直球抜けた、ボール。ボールカウント、ワンボールノーストライク。かなり変化球、ストレートともに低めに決まっていましたけれども、今少し高めに抜けました。外野が少し前に来た千葉の拓大広陵です。2回の裏の佐賀商業先制点のチャンス。第2球を投げました。いい、直球ストライク、ワンボールワンストライクになりました。2アウトランナーが2塁です。2アウトにしても送ってきました。スコアリングポジション、2回の裏、佐賀商業先制点のチャンス。8年ぶり17回目の出場、三塁側アルプス、赤が目立つ応援。第3球を投げました。インサイド直球、空振り、ボールカウント、ノーボールツーストライク。右バッターの福地、先ほどワンアウトからヒットを打った勝木はカーブを捉えていきました。ワンボールツーストライク。ここでバントの構えに移してきました。バントからヒッティングに移そうという右バッターボックス、第5球、4球を投げました。アウトコース、初球ストライク、ボールです。ボールカウント、2ボール2ストライク。2回

0: 裏の佐賀商業の攻撃、先制点のチャンス、2アウトランナー2塁、右バッターボックスに8番セカンドの福地です。2エンド2、ピッチャーサウスポーの宮沢、千葉の拓大広陵、24年ぶり6回目の出場、セットポジションに入った。第5球を投げました、インサイド、球打ちました、いい当たり、三塁線切れた、ファウル、強く引っ張っていきました。2ボール2ストライク、バッターの福地、バントの構えにかなりのヒッティングですけどね。
1: そうですね、コンパクトにね打とうという意図が見えるんですけどもね、あの鋭い打球飛びますよね。
0: ストレートに振り負けていません。またバントの構え、ピッチャーの宮沢ほとんど表情は崩れません。2ボール2ストライク、第6球を投げました、外に落としてきた、ワンバンのボール見ました、ボールカウント3ボール2ストライク。このバントの構えからヒッティングというのはどんな効果があるんでしょうか。
1: あの大振りせずにね、あのコンパクトにあのバットに当てることを心がけるっていうところですよね。なのでね、あのコンタクトしやすいという形になりますね。
0: さあアウトコースに落ちるボールも見て3ボール2ストライク、フルカウントにしました。さあ2アウトランナー2塁、先制点のチャンス佐賀商業、第7球を投げました、アウトコース、インコースだ、低め落としました、空振り三振、3アウト、2塁ランナーは残塁です。2回の裏、佐賀商業先制点のチャンス、得点圏ですが、最後は右バッターの膝元スライダーでした。空振りの三振で3アウト、2回まで終わっています。千葉の拓大広陵と佐賀商業の試合、両チームの得点まだありません。さあ飯塚智弘さんの解説でお伝えをしていますが、両チームの監督の試合前の試合ゲームプランというところを整理しますと、
1: はい、
0: まず千葉の拓大広陵の方は、まあ、打つ方は5点を目標に1点くらいに抑えたいという話をしていました、
1: はい、
0: そして佐賀商業の吉富監督は、あの千葉の拓大広陵に点は取られるだろうと、で僅差で終盤勝負に持っていきたいという話をしていましたけど、ここまで2回まで0対0です。
1: そうですね、あの両投手ともあの持ち味を存分に、ね、発揮してますよね。緩急という意味でも、ね、本当にいいピッチング続いてますね。
0: 9番ファーストの木村、左バッターボックス、ピッチャー佐賀翔吾登場、第1球を投げました、インサイド低め、カーブから入ってボールです。ボールカウント1ボールのストライクですから、先制点の意味合いというのはどうなるでしょうか。
1: まあ、大きいと思いますね。はい、
0: 1ボールのストライク、第2球を右のバンド登場が投げました、インサイドボール打ちました、1塁線切れた、ファウル、カーブの次スライダーを投げてきました、ボールカウント1ボール1ストライクです。打たせて取る投球持ち味の佐賀商業の登場です。右のオーバーハンド、コンパクトな投球フォーム、第3球を投げました、アウトコースで直球、ボール、ボールカウント2ボール1ストライク。ストレートの球速というのは130キロ前半、そこに110キロ台後半のスライダー、第4球を投げました、インサイド低め、チェンジアップ落としてきましたがボールになっています。ボールカウント3ボール1ストライクです。ストレート、スライダー、カーブ、チェンジアップ、ツーシームとあります。ピッチャーの登場です。3回の表の千葉の拓大広陵の攻撃です。両チームまだ無得点、第5球を投げました、緩いボール、インサイドストライク、ボールカウント3ボール2ストライクです。落ち着いています、ピッチャーの登場です。3ボール2ストライク、次の投球6球目を投げました、インサイド持ちました、詰まらせました、ピッチャー頭上を越えていきました、セカンドがバックアップしますが1塁へは投げやられません。記録はヒット、内野安打。3回の表、千葉の拓大広陵、1回に続いてこの試合2回目の先頭バッター出塁。両チームまだ得点がありません。守る佐賀商業です。さあ打順が2巡目に入っていきます。
1: そうですね、あの東条君の特徴もね、あの2回り目になってくると掴めてくる頃ですからね、いろいろ作戦はね考えられると思いますね。
0: 一塁ランナーをまず牽制しました、ピッチャーの東条です。1番センター片岡大吾、右バッターボックス、すでにバントの構え、第1打席ヒット、第1球を投げました、アウトコースのスライダー、バントしました、キャッチャー前に転んだ、キャッチャー2塁送球する、ショートがベースを踏んでいます、フォースアウト、送りバント失敗、ワンアウトランナーが一塁と変わりました。3回の表、千葉の拓大広陵の攻撃です。守る佐賀商業、
1: いや、ね、先ほどの初回の守備もそうですけどもね、こういった、ね、守備が、ね、地道に、ね、練習している成果が出てるんでしょうね。
0: また一塁へ牽制球を送りました、ワンアウトランナーが一塁、3回の表の千葉の拓大広陵、一塁ランナースタートの前、バッター打っていきました、ファウル、ボールカウントノーボールワンストライクです。ピッチャーの東条です。ワンアウトランナーが一塁、先制点のチャンス、先制点のランナーを出しているのは3回の表の千葉の拓大広陵です。第2球をクイックから投げた、アウトコース、スライダー、ボール、ボールカウント1ボール1ストライクです。送りバントでランナーを進めることができませんでした千葉の拓大広陵です。2番のピッチャーの宮沢、左バッターボックスに入っています。1ボール1ストライク、次の投球3球目、第3球をピッチャー東条が投げた、1ランナースタートの画面、バッター打ってきました、セカンドゴロだ、高いバントのランナー、1ランナー2塁行く、2塁は見ない、1塁送球する、ファースト掴んだ、アウト、送った形と同じような形で2アウトランナーが2塁。3回の表、千葉の拓大広陵の攻撃です。守る佐賀商業、さあランナーをスコアリングポジションに、この回も進めた千葉の拓大広陵です。そ

0: して3番レフトの鈴木、左バッターボックス、第1球を投げました、打ちました、ファウル、ボールカウントノーボール、ワンストライクです。3番のレフトの鈴木海星、左バッターボックスの2年生です。さあノーボールワンストライク、次の投球が2球目になります。第2球を投げました、二塁カーブ打ちました、1、2塁間のところ、二塁手がよく取っていた、ファーストが戻る、ベースを踏んだ、戻った、よく戻りました、ファースト3アウト、2塁ランナー残塁。3回の表千葉の拓大広陵先制点のチャンス、得点圏に作りましたが、ここも佐賀商業の守り見事、両チーム得点がありません。これから3回の裏、佐賀商業の攻撃に移るところです。飯塚さん、
1: はい、
0: 佐賀商業の内野を中心とした守りが非常に光ってますね、序盤。
1: そうですね、今のもね、あの1、2塁間に飛んだ打球なので、あのファーストもね、あの打球に追いがちなんですけども、セカンドが声をかけまして、はい、ファーストをね、あのベースに戻しましたよね。そしてあのファーストもうまく、セカンドからの送球を受けました。これは冒頭によくなるケースなんですけども、はい、よくね守りましたね。
0: そうなりますと、 ある程度点を取られると覚悟をしていた佐賀商業の吉富監督ですけれども、序盤3回まで千葉の拓大広陵打線をですね、
1: はい、
0: ランナー出しながら無失点に、しのいでいるという展開ですけれども、
1: そうですね、ランナーを置きながら粘っていくなんていうこともね、あの監督はおっしゃっていました。そしてあの2割2分9厘というチーム打率ですけどもね、あの佐賀大会を勝ち上がってきたね、あの実力っていうのはね、うなずけますね。
0: 千葉の拓大広陵の方は5点くらいは取れるというふうな目算も佐賀監督の中にあった中ですけれども、なかなか取れないという展開ですね。
1: そうですね、ちょっと拓大広陵からしたら少しちょっとうまくいかないなという
0: 試合でしたね。1球目を投げました、アウトコース、ボール、失礼しました。
1: はい、
0: ワンボールノーストライクです。3回の裏、佐賀商業の攻撃が始まっています。9番のライトの久保です。左バッター第2球を宮澤投げました、アウトコース高め直球、ボール、ツーボールノーストライクです。3回の表の佐賀商業の攻撃、守る千葉の拓大広陵はサウスポー宮澤です。第3球を投げました、アウトコース高め直球、ストライク、ボールカウント、ツーボールワンストライクです。佐賀商業もすでに2本のヒットが出ています。第4球を投げました、インサイド低め、ストライク、少し124キロ沈みながら近づいてくるような軌道でした。左バッターに対してボールカウント、2ボール2ストライク、ピッチャーの宮澤、半袖のアンダーシャツ。第5球を投げました、緩いボール使った、引っ張っていきました、ライトへのフライになってアルプススタンドにボールがライナー気味に飛び込んでいきました。ボールカウント、2ボール2ストライクです。大きな拍手が起こっているのは一塁側、円陣に埋まった千葉の拓大広陵。第6球を投げました、打ちました、レフトへのフライになっています、伸びはありません、レフトが少し前に来て少し後ろに下がるようなボールを掴んだ、アウト、ワンアウト、ワンアウト、ランナーがありません。3回の裏、佐賀商業の攻撃です。守る千葉の拓大広陵です。まだ両チーム得点がありません。0対0です。先頭バッター打ち取っています、ピッチャーの千葉の拓大広陵の宮澤。第2球、1球を投げました、アウトコース低め直球、ストライク、1番に戻っています。1番の指名打者の溝口、左バッターボックスに入っています。第1打席三振、第2球を投げました、打ちました、ファウル、ボールカウント、ノーボール2ストライク。2巡目に入りました佐賀商業打線ですけど、どんなことが意識が必要ですか？
1: やっぱりテンポが速いんでね、このテンポに構え負けないということがまず大事ですね。
0: 第4球を投げました、3球目を投げました、アウトコース直球、空振り三振、2アウトです。2アウト、ランナーがありません。今日三振5つ目を奪いました、サウスポーの宮澤です。非常に三振もハイペースで取っています。2番のサードの野口、右バッターボックス、ピッチャーサウスポー宮澤、第1球を投げました、アウトコース高め直球、抜けた、ボール、ボールカウント、ワンボールのストライクです。左バッターと右バッターが1本ずつヒットを打っている佐賀商業打線です。第2球を投げました、インサイド直球、ストライク、ボールカウント、ワンボールワンストライクです。片岡達樹、キャッチャーも非常に速いテンポでボールを返していきます。ワンボールワンストライク、次の投球3球目、第3球を投げました、アウトコース直球、ストライク、ボールカウント、ワンボールツーストライクです。3回の裏の佐賀商業の攻撃です。守る千葉の拓大広陵の先発ピッチャー、サウスポーの細身の宮澤、第4球を投げました、アウトコース直球、空振り三振、スリーアウト、三振6つ目。3回の裏、佐賀商業3人で攻撃終了、無得点、3回まで終わりました。大会8日目の第1試合、千葉の拓大広陵と佐賀商業の試合、両チーム得点がありません。そして今日は朝の部1試合、午後の部3試合が予定されていましたが、第4試合、山梨の東海大甲府と群馬の健大高崎の試合が天候不良のため

0: 2試合が、まあ、天候のところというのはこれから不安ではありますけれども2試合という大会側からの発表がありました。今日は午後の部第2試合で埼玉の花咲徳栄と宮城の仙台育英の試合は午後1時半試合開始の予定、その後第3試合は鹿児島の神村学園と栃木の佐野日大の試合が予定されています。さあ上空からも少し雨が落ちてきました甲子園球場です。ただ内野のグラウンドはまだ水が浮くようなことはありません甲子園。さあ4回の表の攻撃、拓大広陵第1球を投げました、打ちました、カーブ打ってきました、ショート右へのボール抜けていきました、左中間にボールが転んでいます、センターがボールに回り込んでボールを取りました、センター前ヒット。さあノーアウトランナーが1塁、4回の表千葉の拓大広陵の攻撃です。両チーム得点がありません、守る佐賀商業です。さあ4番の片岡達樹が先頭バッター出塁。
1: そうですね、今の打ったのは、ね、カーブだとは思うんですけどもね、はい、だいぶあのこのスローカーブに目が慣れてきたのかなという印象は受けますね。
0: そして5番のライトの祖父江、Bバッターボックスにこれから入ります。一度ここでロジンバックを交換します。マウンド上の佐賀商業、上下純白のユニフォームのエースの東条です。ロジンバックを今、
1: そうですね、雨が降ってきたので、はい、外に置いてましたんでね、あの濡れるとあの粉が出てこなくなりますからね、今ポケットに入れましたね。
0: 今右のお尻のポケットにロジンバックを入れました。上空からは少し雨が落ちてきている甲子園球場第1試合です。4回の表千葉の拓大広陵の攻撃、ノーアウトランナーが1塁、1塁牽制球を送りました。ファースト足から戻ってタッチセーフです。両チーム得点がありません、0対0。ピッチャー佐賀商業のエース東条第1球を投げました、アウトコースのボールバントした、ファウル、ボールカウントノーボールワンストライク。今日はバント1つ決めていますが千葉の拓大広陵です。ただいい守りも光っている佐賀商業、ノーボールワンストライク、次の投球2球目、第2球を東条投げる前に1塁牽制球、ファーストランナー手から戻っています、タッチセーブ。さあ4回の表の千葉の拓大広陵の攻撃です。守る佐賀商業第2球をイーローワンダーから投げました、アウトコースライダー打ちました、バットのセンターセカンドフライダー、セカンドが後ろに下がるのがボールを取った、アウト、ワンアウトです。ワンアウトランナーが1塁。4回の表千葉の拓大広陵の攻撃です。守る佐賀商業ランナー進めることできませんでした。
1: そうですね、あの送りたかったところなんですけどもね。
0: 6番サードキャプテンの数第1球を投げました、インサイドボールファウルです、ファウルです、バントしたボールがファウルになりました。
1: ラジオの、ね、お聞きの皆さん分かんないかもしれませんけど、一塁にもねうまいタイミングで牽制を入れるんですよね。なのでリードもしづらいというところでね、バントも決まらない、そんなような状況ですね。
0: ピッチャーの東条です。セットポジションに入った、第2球を投げました、アウトコースライダー、バットが出かかってスイングです、スイングです、ノーボールツーストライク、ワンアウトランナーが1塁です。非常にテンポも変えながら時折クイックも使いながら投げている右ローバンドの東条、第3球を投げました、アウトロー直球ボール、134キロ、ボールカウントワンボールツーストライクです。4回の表の千葉の拓大広陵の攻撃、両チーム得点なく0対0。守る佐賀商業エースナンバーのコルク色のグラブをつけたピッチャーの東条、第4球を投げました、アウトコースライダー、バットを放り投げながら転がしました、サードゴロになった、サードがボールを取りました、1塁送球する、1塁セーブ、記録ヒット内安打、ワンアウトランナーが一塁二塁となりました。4回の表千葉の拓大広陵の攻撃です。両チーム得点なく0対0、守る佐賀商業です。なんとかバットを投げ出しながらサードの前にゴロを転がしました。
1: そうですね、あのサードもねいっぱいいっぱいのプレーでしたけどもね、またチャンスになりましたよね。
0: そして7番セカンドの坂本は第1打席レフト前ヒットを放っています。素手でバットを持っています。小柄な坂本笑顔、第1球を佐賀商業の東条が投げました、アウトコース初球打ちました、レッドの大きな船が出る、レッドバックする、バックしていってその上越えた、二塁ランナーは三塁を回って帰ってくる、今ホームイン、先制千葉の拓大広陵、7番のセカンドの坂本のタイムリーツーベースヒット、一塁ランナーは三塁へストップしています。初球でした、アウトコース高めのボールでした、ストレート、
1: そうですね、珍しく高めにまっすぐは、ね、浮きましたよね、それを逃さず初球からスイングをかけていきました、ナイスバッティングです。
0: さあなおもワンアウトランナー二塁三塁、内野の守りは今前進に変わった佐賀商業、第1球ピッチャー投げました、アウトコースライダーストライク、ボールカウントノーボールワンストライクです。さあ傘にかかって、ここは千葉の拓大広陵、大きな応援が響く一塁側のアルプス、24年ぶりの夏の甲子園、第2球を東条が投げました、アウトコースライダー、バットの構えが引いた、三塁ランナー飛び出している、3本間での強殺プレー、今キャッチャータッチ、アウト、2アウト、ここはスクイズだったのか、ただ三塁ランナー少し

0: 中途半端な形でスタートを切りかけました、
1: ね、おそらくセーフティースクイズという形だったと思いますね。
0: さあノーボールでストライク、ツーアウトランナー3塁たかっています。1点先制の千葉の拓大高陵の攻撃、4回の表が続いています。ピッチャー坂上の東條が第3球を投げました。インサイド盛り打ちました。セカンドゴロだ。セカンドがっちりボールを取る。ファーストにボールを送った。ファースト掴んだ。アウト、スリーアウト。三塁ランナーは残塁です。しかし4回の表千葉の拓大高陵、7番のセカンドの坂本のレフトのタイムリーヒットで1点を先制しています。追いかける佐賀商業のアルプスの様子です。三塁側から水戸部総大アナウンサーです。水戸部さん、
2: はい、雨が少し強くなってきましたが、それでも大きな声が出ている三塁側です。赤色が目立つ応援団の中に選手と同じデザインの帽子をかぶっている保護者の方がいます。その一人が5番キャッチャーの立花選手の父和幸さんです。和幸さんは1994年の佐賀商業の甲子園優勝メンバー、センターで出場していました、
0: はい、
2: 8年前に佐賀商業が甲子園に出場した際には、当時小学生の立花選手と一緒にバックネット裏で観戦していました。息子が同じユニフォームで甲子園に出場し、自分の時より嬉しい、平常心でプレーしてほしいとエールを送ります。自分が出る時より緊張しますねと話し、時に身を乗り出しながらプレーを見守っています。親子で甲子園出場の次は親子での甲子園優勝へ、頂点を知る父が見守ります。三塁側でした。
0: 水戸部アナウンサーでした。そうですか、佐賀商業は非常に親子で佐賀商業の野球部卒業生の選手も多いんですが、その中で1994年の優勝メンバー第1球を投げました。ストライク決まっています。ボールカウントノーボールワンストライクです。4回の裏佐賀商業の攻撃が始まっています。1対0と守る拓大高陵リード。第2球を投げました。アウトコース、スライダー、ボール外れています。ボールカウントワンボールワンストライクです。4回の表の千葉の拓大高陵が1点を先制。その裏の佐賀商業の攻撃です。雨が落ちる甲子園、第3球を投げました。打ちました。高く上がったフライ、左中間です。レフトが右寄り回り込んでくる。高く上がったフライ、まだ落ちてこない。今ファーストレフトがボールを掴んでいます。アウト、ワンアウトです。ワンアウト、ランナーがありません。4回の裏佐賀商業の攻撃です。4回の表に千葉の拓大高陵が1点を挙げています。ワンアウトランナーなしで、そしてその古川、右バッターボックスキャプテン、第1球を投げました。アウトコース、高め直球、ストライクです。ボールカウント、ノーボールワンストライクです。さあ、お父さんが1994年夏の甲子園優勝メンバーという古川、第2球を投げました。アウトコース、直球、ストライクです。ノーボール、ツーストライク。立花のお父さんが、次のバッターの立花のお父さんが1994年の優勝メンバー、第3球を投げました。打ちました。1、2塁間のところでセカンドが回り込んでボールを取って、1塁ファーストへ送りました。ファースト掴んでアウト、ワン、ツーアウトになりました。ツーアウト、ランナーがありません。古川の父も佐賀商業の卒業生ですが、次のこのバッターの立花が、今出てきた立花の父が1994年の優勝メンバーです。さあ、ツーアウトランナーなし、1点を追いかける佐賀商業の攻撃。第1球を宮澤投げました。アウトコース、高め直球抜けた、ボールです。ボールカウント、ワンボールのストライク。千葉の拓大高陵が1点を4回の表に先制しました。その裏の佐賀商業の攻撃、ツーアウトランナーなし、第2球をクイックから投げました。インサイド盛り打ちました。詰まりました。キャッチャーへのファールフライです。キャッチャーが一塁がダグアウトの前、ボールを取りました。アウト、スリーアウト。4回の裏佐賀商業の攻撃、3人で攻撃終了、無得点です。1対0、4回終わって千葉の拓大高陵がリードしています。さあ、その一塁側拓大高陵のアルプスの様子は関係大河アナウンサーです。関係さん。
3: はい、エンジ色が目立つ一塁側拓大高陵のアルプスです。チャンス高陵などオリジナルの応援歌が多いのが特徴。特に盛り上がるのが得点が入った時のみ演奏されるシンクの誇りです。先ほど一度演奏がありました、はい、2006年に作られて以来、シンクの誇りという言葉もチームに浸透。鉢巻きや T シャツなど様々なところにその文字が刻まれています。2004年の選抜以来の出場のため、甲子園では初披露に今回なりました、
0: はい、
3: 応援団長の唐鎌蓮さんは、得点を挙げた選手やチームを我々の誇りとして称える意味合いがあるというふうに話していました。得点に期待が高まります。一塁側でした。
0: 関係アナウンサーでした。千葉の二松学舎大湘南高校、現在の二松学舎大柏でプレーをされました飯塚智弘さんの解説ですが、同じ千葉の高校ですけども、この拓大高陵の応援で本当にすごい圧力ありますよね。
4: そうですね、まあ、圧力もありますけど、僕ら、はい、千葉としてもね、もうみんなが好きな歌なんですよね歌というか音楽ですよね、またね、シンクの誇りですか、
0: はい、
4: 本当にこのシンクのね、こう大応援団に本当私も圧倒された記憶がありますね、
0: はい、2006年に作られたと関係アナウンサーがお伝えをしましたけれども、ですから甲子園では初披露、2000 2年以来の夏の甲子園です。第1球を投げました。アウトコース、インコースです。インコース低め、変化球、ボール外れています。ボールカウント、ワンボール、ノーストライク。24年ぶり6回目の出場、千葉の拓大高陵、1点先制。4回の表でした。5回の表のリードする攻撃が始まっています。第2球を投げました。アウトコース、ボール外れています。ボールカウント、2ボール、ノーストライクです。ロースコアで試合が進んでいます。千葉の拓大高陵が1点をリード。5回の表のそのリードする拓大高陵の攻撃です。守る佐賀商業、マウンドのエースの東条ですが、今少しスパイクを、
4: スパイクの土がついて、ね、取るあの金具みたいのを欲しいという要求を しましたよね。
0: はい、かなり雨が落ちてきて湿り気を含んだ黒土のグラウンドということになっています。甲子園です。先ほどは少し雨粒も見えるくらいなんでだったんですが、少し雨粒はまた小さくはなってきましたけれども、あ、そして今金具を持って鉄製の金具を今運ばれてきまして、その棒状の鉄製の金具でスパイクの土を落としました。黒い塊のようなものがかなり落ちていましたので、かなりスパイクにも土がついています。ツーボールノーストライク。9番のファーストの木村、この回の先頭バッターに対してツーボールノーストライクから第3球をビーローマンドの東条が投げました。アウトコース高め直球、ボール外れた。ボールカウント3ボールノーストライク。大きな声援が響くのは一塁側アルプスです。第4球を右のオーバーハンドの東條投げました。アウトコースで低め直球、ストライクです。ボールカウント3ボール1ストライクです。5回の表、千葉の拓大高陵、1点をリードする攻撃です。守る佐賀商業。第5球を右のオーバーハンドの東條が投げました。インサイド低めスライダー、ストライクだ。膝元少し避けて前によよつんのめるような形で見逃したんですが、ストライクゾーンにボールが入っていました。ボールカウント3ボール1ストライクです。第6球をミロマンの東條が投げました。インサイドヒルメスライダー、バットがでかかった。ハーフスイングは振っていない。三塁審判の両の腕は水泳に開いています。ボールでフォアボール、ノーアウトランナーが1塁。5回の表、千葉の拓大高陵、先頭バッター出塁、1対0とリードしています。佐賀商業守り、1番のセンター片子大工バントしました。ファウル、初球をバントしていきましたがファウルになって、ボールカウントノーボールワンストライク。今日最初の打席でヒットを打っている片岡大吾、右のバッターボックス、1対0、1点をリードする5回の表の千葉の拓大高陵の攻撃です。ピッチャーの登場、キャッチャーサインをうなずいた。第2球を投げました。アウトコースのボールバントしましたが、キャッチャーファウルになって、ファウル、ファウルです、ファウルです。キャッチャー後方への小フライになりました。ボールカウントノーボールツーストライクです。今日は一つ送りバントは決めましたけれども、ランナーを進められない場面もありました。千葉の拓大高陵です。1点をリードしています。守る佐賀商業、両チームまだノーエラー。第3球を投げました。アウトコース、スライダー打ちました。ショートゴロだ。ダブル取れるか。ショートが取って二塁、送球二塁、フォースアウト、一塁送球、一塁もアウト、ダブルプレイ。ここはダブルプレイでツーアウト、ランナーがなくなりました。5回の表、千葉の拓大高陵、1点をリードする攻撃です。
4: あの守備もね、本当に立派ですよね。
0: さあ、ツーアウトランナーがなくなりました。2番のピッチャー宮澤、左バッターボックス。第1球をツーアウトダブルプレーでもらった。マウンドの佐賀商業エース登場、第1球を投げました。アウトコース初球、ストライクだ。ボールカウントノーボールワンストライク。軽快な音楽が響くのは千葉の拓大高陵。その応援を背中に受けながら第2球を投げました。アウトコースボール、外れました。スライダー、ボールカウントワンボールワンストライクです。上空曇り空、少し雨も落ちる中で行われている甲子園。第3球を右のバンドから投げました。アウトコース、スライダー抜けた。ボール、ボールカウント2ボール1ストライクです。お尻に入れたロジンバックに手をやった。キャッチャーのサインにうなずいたピッチャーの東条です。第4球を投げました。アウトコース、スライダー打ちました。引っ張りました。セカンドゴロだ。セカンドが左よりボールを取って一塁送球、ファーストショートバンド、よくすくい上げました。2年生の野崎です。3アウト。5回の表、千葉の拓大高陵、先頭バッター出塁も佐賀商業ダブルプレー、見事な守りがあって結果的に3人で終わっています。5回の表まで終わりました。千葉の拓大高陵と佐賀商業の試合、1対0でこれから5回の裏、佐賀商業の攻撃に移るところです。社会人野球 NTT 東日本元監督、2000年シドニーオリンピックの日本代表の飯塚智広さんの解説です。飯塚さん、
4: はい、
0: 1対0で5回の表まで来ましたけれども、非常にですね、両チームの守りというのも見事ですね。
4: うん、そうですね、あのテンポもまた良くてね、あの見ていて清々しいゲームになってますよね。
0: はい、ですから両チームの監督の試合のプランとしましては、 まあ、接戦というところで終盤までついていきたいと話していた佐賀商業は、まあ、その通りにいっているというふうに見ていいでしょうか。
4: はい、そうですね。1点、ね、リードしているのは拓大高陵の方なんですけどもね、少しうまくいかないなというね、ゲームプラン通りにいかないなという今のところ流れ、1点リードされている佐賀商の方はね、なんかこう勝ってるかのような流れになってますよね。
0: はい、拓大高陵の方は1点くらいに抑えて5点を目標にという話がありましたけど、ただこの拓大高陵のエースの今日先発ですね、背番号9をつけていますけれども、宮沢投手も佐賀商業打線2安打、ま、投げる方ピッチャー起用の方ではですね、非常にこういい投球があるように見えますけどね。
4: はい、右バッターにね、膝元に食い込むまっすぐとスライダー、これがいいですよね。
0: 第1球を先頭バッターに投げました。直球膝元、ボール外れた。134キロ、非常にピュッとくるような腕の振り、コンパクト。134キロなんですが、細身のピッチャーの宮沢、コンパクトに腕を振りながら非常に速く感じるボールです。第2球を投げました。アウトコースの森下、いい当たりだ。三遊間、ショート山部よく取りましたが、投げられない、ボールをこぼしてしまった。ただよくボールを追いつきました。記録ヒット、バッターランナーは一塁ベースを駆け抜けています。記録ヒット内安打。先頭バッター初めて出塁の5回の裏、1点を追いかける佐賀商業の攻撃です。しかしショートの山部もよく追いつきました。
4: そうですね、投げていたらね、クロスプレーになったと思いますけどもね。
0: さあ、ノーアウトランナー一塁、初めて1点を追いかける佐賀商業の攻撃です。7番、第1球を投げました。バットの構え引いた、ボールです。

0: ス。5回の裏の佐賀商業です。1対0です。守る千葉の拓大広陵リード。追いかける佐賀商業の攻撃。8番のセカンドの福地、右バッターボックス第1球を投げました。緩いスライダーから入った真ん中ストライク、ボールカウント、ノーボールワンストライクです。右バッターは何を狙っていけばいいでしょうか。
1: あのインコースのまっすぐはね、いいんでね、打ちたいんですけども、なかなか簡単に打てないと思うんですよね。
0: ノーボールワンストライク。2球目は投げ目、2塁牽制球、ショートベースカータッチセーフ。お尻のあたりさっと軽快にショートの山部がタッチをしていきましたがセーフです。ボールカウント、ノーボールワンストライク。ワンアウトランナーが2塁です。同点のチャンスを迎えているのは1対0、追いかける佐賀商業です。第2球をサウスポーン投げました。インサイド直球ストライク。このボール、
1: そうですね、このクロスファイアと言われているボールですけどもね、なのでね、取りに来る変化球はね、逃さないようにバットは振ってもらいたいなと思いますね。
0: ノーボールツーストライク。次の投球3球目になります。あ、ここでまたバットの構えに変えた。ここからヒッティングに移してくる。第3球を投げました。うわ、空振りだ。キャッチャーが前に転ぼしかしていますけれども、今バッターランナー、バッタータッチをすることなく今アウトが成立しました。三振7つ目を奪いましたピッチャーの宮澤です。最後少し挟んチェンジアップか、
1: はい、おそらくあのパーで握ってますんでね、はい、チェンジアップだと思いますね。
0: 早くも7つ目の三振を奪ったピッチャーの宮澤です。ツーアウトランナーが2塁です。ではここで地震の情報です。
2: お伝えします。先ほど午前8時50分ごろ、九州地方で最大震度3を観測する地震がありました。震度3を熊本県熊本地方で観測しています。震度3を熊本県熊本地方で観測しました。地震に関する情報でした。
0: 5回の裏、佐賀商業の同点のチャンス。ツーアウトランナーが2塁、1対0です。守る千葉の拓大広陵リード。追いかける佐賀商業の攻撃。2塁牽制球、宮澤ショートベースカバータッチセーブ。ツーアウトランナーが2塁です。4回の表に千葉の拓大広陵が1点を先制。追いかける5回の裏の佐賀商業の攻撃です。ツーアウトランナー2塁、チャンス。9番のライトの久保、左バッターボックス、お尻を突き出してしゃがみ込んで構えています。第2球投げました、打ちました。左中間へのフライです。レフトが回り込んできて上空見上げている。落下点に入った、ボール掴んだ、アウト、3アウト。二塁ランナーは残塁。5回の裏、佐賀商業スコアリングポジションにランナーを進めましたが得点することはできませんでした。5回まで千葉の拓大広陵の先発ピッチャーの宮澤が佐賀商業打線を0点に打ち取っています。5回まで終わりました。大会8日目を迎えました夏の全国高校野球です。今日第1試合では千葉の拓大広陵と佐賀商業、第2試合午後の部、第4試合が中止になりましたので2試合ということになっています。第2試合では午後1時30分試合開始の予定。

0: 試合の試合が予定されています。社会人野球 NTT 東日本元監督の飯塚智広さんの解説でお伝えしています。飯塚さん、はい、5回まで終わりました。1対0拓大高陵が1点をリードする試合展開になりました。
1: そうですね、はい、1対0という、ね、1点差もう僅差ですけども、本当に、ね、両チームいかんなく、ね、自分たちの野球が展開できているのかなという感じがしますね。まあ、それにしてもスピーディーなゲームになってますね。私の口がついていけませんね、はい、
0: さあ1対0でリードしている拓大高陵ですが、ここで地震の詳しい情報です。
2: お伝えします。先ほど午前8時50分ごろ最大震度3を観測する地震がありました。震源地は熊本県熊本地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.8 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度3を熊本県の八代市、宇城市、そして氷川町で観測しました。地震の情報でした。
0: 甲子園球場、夏の全国高校野球大会8日目第1試合をお伝えしています。千葉の拓大高陵が佐賀商業1対0とリードして5回のグラウンド整備を迎えています。5回まで試合開始から1時間足らずであっという間に終わる展開です。上空からは時折雨も落ちていますが、まだ水が浮くようなことはありません。甲子園です。お盆の期間に入ってお客さんも増えてきました。夏の全国高校野球甲子園、かなり雨がっぱを着たり、さらには傘もところどころ外野のお客さんたちの中では開いています。甲子園です。5回まで終わりました。千葉の拓大高陵と佐賀商業の試合、4回の表に千葉の拓大高陵が7番のセカンドの坂本のレフトオーバーのタイムリーツーベースヒットで1点を先制しています。そして千葉の拓大高陵は先発ピッチャー背番号9サウスポーの宮沢が佐賀商業打線を5回まで3安打無失点という投球内容です。一方の佐賀商業のエースの東條も1点は奪われましたけれども、内野の再三の好プレーなども光って1失点のみという試合展開でここまで来ています。両チームのベンチのメンバーです。24年ぶり6回目の甲子園出場、ベンチを勝ち取ったメンバーです。背番号1ピッチャーの二宮、10番はピッチャーの片岡壮太、先発メンバーの片岡達希の弟です。背番号11、1年生のピッチャー鈴木隼人、13番内野手の小野瀬、14番2年生の小坂、15番内野手の福田、16番2年生内野手関根、17番外野手の安田、18番キャッチャーの絹川、19番外野手の森田、20番内野手の番内、3年生の倉畑海記録員がベンチに入っています。一方の三塁側、こちらは8年ぶり17回目の出場になりました佐賀商業のベンチのメンバーです。背番号3は内野手の高橋、10番は1年生外野手の神村、11番2年生のピッチャーの西川サウスポー、13番1年生の内野手の東島、14番内野手の結城、15番1年生の内野手の内田、17番2年生外野手川崎、18番2年生の内野手原、19番2年生の内野手の坂口、20番キャッチャーの陣内、3年生平野葵記録員が入っています。部員38人の佐賀商業は3年生10人がですね、全員ベンチに入ったということです。
1: そうですね、はい、もうみんなでねやってきましたんでね、この甲子園でね思い切ってねプレーしてもらいたいなと思いますよね。
0: 一方の千葉の拓大高陵は部員80人、その中から選ばれた20人がこの甲子園での初戦を戦っています。しかも大応援団、えんじに染まる一塁側のアルプス鮮やかです。1対0で試合が今グラウンド整備に入っている甲子園球場です。さあ飯塚さん、
1: はい、
0: 試合の展開これから6回にへと入っていきますけれども、まあ、接戦できているわけですけど、どう試合がこの後動いていきますかね。
1: そうですね、佐賀商業の方はですね、まあ、ワンアウトから送りバントを使いながらね、少ないチャンスをものにしたいという意図は見えますけどもね、
0: はい、
1: 今のところ拓大高陵のピッチャー宮沢君の攻略の糸口がねなかなかないなっていうぐらい出来が本当にいいですね。
0: 千葉の拓大高陵はサウスポーのエースナンバーをつけた二宮、そしてこの今日先発の背番号9の宮沢、さらにはショートを守っている甲子もありました、非常に肩も強い山辺、この3人のピッチャーが、まあ、主体で千葉大会を7試合勝ち抜いてきました。まあ、片岡壮太背番号10、そして1年生の11番の右の